0: به مدار با من نازیه هاشمیر، خوش آمدید در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می‌کنیم. سرخط خبرها.
1: این واقعیت که از زور برای کشتن رهبر عالی ایران استفاده شد غیر قابل قبول است. آیت الله علی خامنه‌ای و اعضای خانواده اش.
0: پنجمین روز مجمع عمومی سازمان ملل متحد سرگی لاوروف حمله نظامی آمریکا به ونزوئلا و ایران را تجاوز خواند و خواستار آزادی فوری مادورو و همسرش شد. رد طرح جمهوری اسلامی از سوی آمریکا، این طرح برای بازگشایی تنگه هرمز و آغاز مذاکرات پیشنهاد شده بود. ترامپ میگوید حکومت ایران به دلیل شکست سنگین در پی توافق است. با پایان نشست رؤسای ارتش کشورهای عضو پیمان مکه، بعد دفاع از تمامیت ارضی سعودی تاکید شد. نیروهای یمنی یک شاهراه استراتژیک را از حوثی‌ها پس گرفت. سلام و وقت شما بخیر، به مدار خوش آمدید. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در پنجمین روز نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کرد. او گفت حمله نظامی آمریکا به ایران و ونزوئلا تجاوز است. وزیر خارجه روسیه همچنین بازداشت نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا و کشته شدن علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی را غیر قابل قبول خواند. او از آمریکا خواست که مادورو و همسرش را که در نیویورک زندانی هستند فوراً آزاد کند.
1: در آغاز امسال برخلاف تمام هنجارها، از جمله هنجارهای اخلاقی، ایالات متحده حمله کرد به ونزوئلا که منجر به ربودن رئیس جمهور مادورو و همسرش شد، که بالاترین مقامات دولتی هر کشوری باید از مسئولیت برخوردار باشند. ما اصرار داریم که رهبر ونزوئلا و همسرش بلافاصله آزاد شوند و اینکه چنین تجاوزاتی تکرار نشود. این واقعیت که از زور برای کشتن رهبر عالی ایران استفاده شد غیر قابل قبول است. آیت الله علی خامنه ای و اعضای خانواده اش، اعضای رهبری نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران. ما به ویژه از این واقعیت نگران هستیم که تجاوز آمریکا و اسرائیل که از جوان سال گذشته آغاز شد، این امر ضربه‌ای جبران ناپذیر به اعتبار این آژانس و کل سیستم عدم گسترش هسته‌ای وارد کرد.
0: در همین حال فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان سعودی در سخنرانیش در مجمع عمومی از حملات جمهوری اسلامی به کشورش انتقاد کرده و همچنین خواستار اقدامات عملی در برابر حوثی‌های یمن و تأمین ثبات در منطقه شد.
1: پادشاهی عربستان سعودی و کشورهای منطقه در معرض حملات آشکار ایران قرار گرفتند که هدف آنها امنیت، منابع و تأسیسات غیر نظامی و اقتصادی آنها بوده است. امنیت منطقه خلیج فارس بخشی جدایی ناپذیر از امنیت منطقه و کل جهان است. ثبات این منطقه حیاتی مستقیماً با امنیت انرژی جهانی گره خورده است. ثبات تجارت بین المللی و تاب‌آوری زنجیره تأمین جهانی. آقای رئیس جمهور حفاظت از ناوبری بین المللی و تاب‌آوری زنجیره‌های تأمین جهانی مسئولیتی مشترک است. این امر مستلزم همکاری جدی بین المللی برای جلوگیری از خطراتی است که می‌تواند بر اقتصاد جهانی تأثیر بگذارد.
0: هان ژنگ معاون رئیس جمهور چین در سخنرانی در این مجمع بر حفظ نظام کنونی بین الملل تاکید کرد. معاون رئیس جمهور چین همچنین پیشنهادهایی را برای بازتعریف نظام بین الملل ارائه کرده. هان گفت با اقدامات یک جانبه مخالف است و تاکید کرد که باید به تمامیت ارضی کشورهای خاورمیانه با ویژه کشورهای خلیج فارس احترام گذاشته شود.
1: من پیشنهاد می‌کنم که ما 4 گام زیر را برداریم. جهان خواهان صلح است، نه جنگ. نظام بین المللی که بر اساس سازمان ملل متحد است و نظم بین المللی که بر پایه حقوق بین الملل است که پس از جنگ جهانی دوم پدید آمد باید حفظ شود. ما باید آن را به عمل تبدیل کنیم. چشمانداز امنیت مشترک، جامع، همکاری محور و پایدار و از ذهنیت جنگ سرد دوری کنیم و از رویارویی بلوک‌ها پرهیز کنیم. ما باید اختلافات و منازعات را از طریق گفتگو و مشورت حل کنیم و با اقدامات نظامی یک جانبه مخالفت کنیم که منشور ملل متحد را نقض می کنند و مجوز شورای امنیت را دور می زنند. کشورهای بزرگ مسئولیت ویژه‌ای در حفظ صلح و امنیت بین المللی دارند
2: و باید پیشگام باشند در رعایت قوانین، حمایت از حاکمیت قانون و انجام کارهای درست. چین معتقد است که حاکمیت و امنیت کشورهای خاورمیانه از جمله کشورهای خلیج فارس باید مورد احترام قرار گیرد. زنجیره‌های صنعتی و تأمین جهانی باید پایدار و بدون مانع باقی بمانند و تجارت جهانی باید محافظت شود. چین خواستار پیشبرد حکمرانی در کرانه باختری و بازسازی غزه پس از درگیری است. طبق اصل حاکمیت فلسطینیان بر فلسطین، در مورد اوکراین، رئیس جمهور شی جین پینگ پیشنهادهایی ارائه کرده است. 4 نکته در مورد آنچه باید انجام شود که راهنمای اساسی برای چین هستند. در ایفای نقش سازنده مستمر به روش خود برای دستیابی به یک راه حل سیاسی برای بحران، چین از کشور مربوطه می‌خواهد که فوراً استفاده از تهدید به زور را متوقف کند در برابر کوبا و بلافاصله و به طور کامل محاصره و تحریم‌های علیه کوبا را بردارد.
0: بیشتر بحث می‌کنیم با خانم منیژه باختری، سفیر پیشین افغانستان در اتریش که از ویانا با ما همراه شدن. آقای خانم باختری، سلام بر شما، خیلی خوش آمدین. امروز پنجمین روز نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد بود که برگزار شد. نماینده کشورها همچنان سخنرانی داشتن، اما دیده شد که حتی در پنجمین روز این نشست هیچ اشاره‌ای به افغانستان نشده از سوی نمایندگان کشورها. حتی همسایگان افغانستان هم هیچ اشاره‌ای به بحران جاری در این کشور نکردن. این به چی معناست؟
3: خب ما اتفاقا تصور میکنم که نام افغانستان در سخنرانی‌های عمومی و نشست‌های جانبی مجمع عمومی نسبت به سال گذشته بیشتر شنیده شد، اما توجه خیلی اندکی بود. نمیشه که زیاد حساب کنیم به این معنا که چیزی که در نیویورک دیده میشه و بیشتر ادامه اما رویکرد متفاوت است که تا سالهای گذشته شکل گرفتنی به این معنا که برخی از کشورها به تعامل با طالبات این تاکید میکنن، یک تعداد دیگه افغانستان فقط از زاویه امنیت و تروریسم میبینن، برخی هم به کمک‌های بشر دوستانه و برخی هم به حقوق بشر تاکید میکنن. اما مشکل اصلی ای است که این رویکردها حتی در مجمع عمومی و از طرف سازمان ملل متحد در قالب یک طرح سیاسی جامع برای آینده افغانستان مطرح نشده. تا جایی که من تعقیب کردم، کشورهای آسیای مرکزی مثلا ازبکستان و قزاقستان در مواضع خود بر ضرورت تعامل با افغانستان تاکید کردن. خب بر از این کشورها افغانستان زیادتر به امنیت منطقه رابطه داره، به تجارت و ترانزیت و انرژی و اتصال اقتصادی و در عین حال نگران بی‌ثباتی در مرزهای خود هستند. و اگر شما سخنرانی نماینده ازبکستان شنیده باشین که جهان به تعامل با طالبان فراخواند و همچنان مثلا صحبت‌های دیگه در جلسه‌های آسیایی از جانب پاکستان صورت گرفت که افغانستان بازم از یک دریچه دیگه میبینه و پاکستان فعلا طالبان را به میزبانی یا اجازه فعالیت گروه‌های مسلح ضد پاکستانی متهم میکنه، در حالی که در مثلا تا 3 سال 4 سال قبل از طالبان به شکل همه جانبه حمایت و دفاع میکردن. و ما فکر میکنم که در بین نگاه متفاوت افغانستان به عنوان یک مسئله امنیتی کلان در مجمع ملل متحد مطرح نشده و بیشتر به عنوان یک مسئله.
0: فکر میکنین چرا خانم باختری؟ حالا کشورهای عضو سازمان ملل متحد یا هم کشورهایی که عضویت شورای امنیت سازمان ملل متحد داره حتی یک اشاره نکردن نظر به این بحران جاری که فعلا در افغانستان زیر حاکمیت طالبان در حال جریان است. چی فکر میکنین چرا این اشارات صورت نگرفته و در کل نام افغانستان از چنین نشست‌های برانداخته شده؟
3: خب کلانترین مشکلی است که فعلا ما در مجمع عمومی یک سخنران نداشتیم در چند سال گذشته و برای اینکه اون موضع افغانستان هم به کشورهای جهان در اونجا بیان شود. اما خب برای فهم رفتار کشورهای جهان ما میتونیم بگوییم که افغانستان فعلا در اولویت نیست، در آجندای جهان نیست و جهان بیشتر به بحران‌ها و مسائل مختلف دیگه تایید دارن و خب کشورها همچنان از زاویه منافع استراتژیک به موضوع افغانستان نگاه میکنن، به خاطر از اینکه افغانستان زیادتر یک مسئله امنیتی و جیوپولیتیک میدانن و همچنان یک مشکل بحران مهاجرت از صدها هزار نفر که از افغانستان بیرون شدن و به کشورهای اروپایی و به غرب پناه بردن، بیشتر چنین نگاهی دارن. و ای خب بعضی از کشورها قسمی که گفتم زیادتر به تعامل فکر میکنن که به هر صورت توقع مردم افغانستان این بود که در 81 مجمع عمومی سازمان ملل متحد به موضوع افغانستان به عنوان یکی از بحران‌های بسیار مهم عصر امروز نگاه شود و یک راه حل منطقی از طرف کشورها ارائه شود، که متاسفانه ما شاهد اون نگاه نیستیم. با وجود که یکی از سخنگویای دفتر ملل متحد اشاره کردن که موضوع افغانستان یک موضوع مهمه است که از طریق روند دوحه است، طریق مسائل دیگه ممکن است که کار خود پیش ببرن، اما به هر حال من فکر میکنم که ما با
0: دقیقاً

0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا طرح پیشنهادی جمهوری اسلامی برای بازگشایی تنگه هرمز را رد کرد. او گفت تهران می‌خواهد در ازای توافق تنگه هرمز را فوراً باز کند، اما این پیشنهاد برای واشنگتن پذیرفتنی نیست. رئیس جمهور آمریکا تاکید کرد جمهوری اسلامی به این دلیل طرح توافق ارائه داده که به شدت در حال شکست است. او گفت آمریکا کنترل کامل تنگه هرمز را در دست دارد و حجم زیاد نفت از این مسیر البته خارج می‌شود.
1: اونها میخوان بلافاصله تنگه هرمز رو باز کنن. میدونید چرا؟ چون در حال نابودی هستن. میدونید چرا در حال نابودی هستن؟ چون درآمدشون رو به طور کامل از دست دادن. اونا پولشون رو از تنگه هرمز در می آوردن. زرنگبازی در آوردن و گفتن باید تنگه رو به روی دنیا ببندیم. ولی بعد من وارد شدم و بزرگترین محاصره دریایی در تاریخ نظامی دنیا رو برقرار کردم. محاصره ما مانند دیواری از فولاده. حالا ببینید چی شده. اونا پولی ندارن. اونا میخواستن تنگه هرمز رو ببندن و من گفتم باشه، من هم اون رو روی شما میبندم. و الان هم همه به جز ایران دارن از تنگه هرمز استفاده میکنن.
0: همزمان سفیر آمریکا در چین گفت دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در دیدار با شی جین پینگ مخالفت خود را با هر گونه کمک مستقیم یا غیر مستقیم پکن به جمهوری اسلامی اعلام کرده است. با گفته وی ترامپ تاکید کرده ارسال اطلاعات، قطعات یا تجهیزات نظامی به تهران برای واشنگتن کاملا غیر قابل قبول است. با گفته این دیپلمات آمریکایی این دیدار برای اعتماد سازی میان رهبران دو کشور صورت گرفته است. وزیر خارجه جمهوری اسلامی اما گفته اگر این طرح از سوی آمریکا پذیرفته میشد، تنگه هرمز ظرف 7 روز بازگشایی میشد. عباس عراقچی گفته اقدامات مورد نیاز واشنگتن جدید نیست و از قبل در تفاهمنامه ذکر شده است.
2: ایران از طریق قطر یک طرح مشخص 7 روزه را به ایالات متحده ارائه کرده. اگر شرایط لازم فراهم شود، تنگه میتواند دوباره باز شود و عبور و مرور دریایی ظرف 7 روز از سر گرفته شود. اکنون انتخاب با ایالات متحده است. بازه زمانی 7 روزه به محض پذیرش این طرح از سوی ایالات متحده آغاز خواهد شد. بنابراین اگر آنها فردا این طرح را بپذیرند، این 7 روز از فردا آغاز می شود. اقداماتی وجود دارد که ایالات متحده باید انجام دهد و ما متقدمی اقدامات می توانند ظرف 4 یا 5 روز انجام شوند. بنابراین در روز 6 تنگه باز خواهد شد و در روز 7 گفتگوها با آمریکا برای دستیابی به توافق نهایی درباره موضوعات مورد توافق دو طرف آغاز خواهند شد. اقداماتی که ایالات متحده باید انجام دهد موضوع تازه‌ای نیستند. همه آنها از قبل در تفاهم‌نامه آمدند و همگی جزء تعهدات ایالات متحده هستند. بنابراین ما هیچ دشواری برای اجرای آنها نمی‌بینیم.
0: شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی میگوید جمهوری اسلامی با طرح این پیشنهاد میخواهد بگوید که طرفدار صلح است، اما به گفته آقای سمیعی حکومت ایران همیشه خلاف وعده عمل کرده.
3: به نظر من این یه هشدار جدی هست از طرف آقای ترامپ به سردمداران حکومت جمهوری اسلامی که در حقیقت اونها میخوان روایت رو برای به نفع خودشون برگردونن که بگن ببینید ما طرفدار مذاکره هستیم، ما طرفدار دیپلماسی هستیم، اما این خود جمهوری اسلامی بوده که تا الان چندین و چند بار خلف وعده کرده و به خاطر همین هم هست که آقای ترامپ این رو رد کرد. چون به نظر من جمهوری اسلامی داره کوشش میکنه از تنگه هرمز به عنوان یک راه تنفس اقتصادی استفاده بکنه. میگه ما میخواییم تنگه هرمز رو بازگشایی بکنیم برای 7 روز. در ظرف 7 روز چه چیزی رو میخوان بهش دسترسی پیدا بکنن یا چه عاملی رو میتونن عملیاتی بکنن که بعد بخوان روی اون منزل بهتری بسازن؟ به نظر من جمهوری اسلامی داره سعی میکنه که محاصره رو بیاد از بین ببره، یک اهرم ایجاد بحران رو به یک امتیاز اقتصادی تبدیل بکنه، اما اینجور به نظر میرسه که گره اصلی مسئله اعتبار تعهدات جمهوری اسلامیه. جمهوری اسلامی تا حالا بارها وعده داده ولی سر وعده خودش نمونده و به خاطر همون هم ایالات متحده داره کوشش میکنه، همون گونه که میبینه محاصره دریایی بسیار براش خوب عمل کرده، محاصره هوایی داره بیشتر عملیاتی میشه و حتی جوری شده که عوامل جمهوری اسلامی آمدن خودشون حرف خودشون رو نقض میکنن. دیروز محسن رضایی و مخبر میان میگن که اگر کشوری فرودگاهاشو به روی ما ببنده ما هم میتونیم مقابله به مصر بکنیم یا با اونها وارد جدل بشیم. امروز شورای عالی امنیت ملی میاد همون رو تکذیب میکنه. یعنی انقدر تنش در رده های بالا ایجاد شده که دست راست نمیدونه دست چپ چی کار داره.
0: نگاه میاندازیم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. انتظار می‌رود امروز یک طوفان شدید سواحل شرقی آمریکا را در نوردد. مقام‌ها هشدار دادند که این طوفان با تندبادهای شدید، باران و سیل همراه خواهد بود. اداره هوانوردی فدرال دیروز هشدار داد که ممکن پروازها در 3 فرودگاه اصلی نیویورک به دلیل بادهای شدید مختل شوند. این طوفان در حالی است که رهبران جهان که برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک رفته بودند، در حال ترک این شهر هستند. شی جین پینگ رئیس جمهور چین پس از پایان سفر 3 روزه‌اش به واشنگتن گفت که او و دونالد ترامپ همتای آمریکایی‌اش تا پایان سال جاری 2 دیدار خواهند داشت. شی گفت که نخستین دیدار در نشست اوپک در چین و دیدار دوم در نشست گروه 20 در آمریکا انجام خواهد شد. او همچنین از ترامپ و همسرش ملانیا ترامپ خواستند دعوت کرد البته که به چین همچنان سفر کنند. در نتیجه بارندگی های شدید در پایتخت تایلند، حکومت این کشور وضعیت اضطراری اعلام کرد. تصاویر منتشر شده نشان می دهد که خیابان های اصلی پایتخت زیر آب رفته و رفت و آمد در سطح شهر مختل شده است. مقام ها از شهروندان خواسته است که موترهای خود را به مناطق مرتفع منتقل کنند. مقام های محلی در ایالت خیبر پختونخوا می گویند در یک حمله انتحاری در دیره اسماعیل خان دست کم 11 نفر کشته و حدود 30 تن دیگر زخمی شدند. به گفته مقامات حمله به یک پاسگاه پلیس با استفاده از یک تراکتور بمبگذاری شده انجام شده و 2 مامور پلیس زن و 1 کودک نیز مشمول کشته شدگان هستند. نیروهای امداد زخمی های این حمله را به شفاخانه های نزدیک محل انفجار منتقل کردند. جزئیات بیشتر این خبر را از همکارم جواد همدانی میشنویم.
4: روز شنبه ایالت خیبر پختونخوا پاکستان در شمال غرب این کشور یک بار دیگه شاهد یک حمله انتحاری بوده، حمله بسیار مرگبار و صدای انفجار هم بسیار مهیب بوده. بر اساس اطلاعات اولیه یک بمبگذار انتحاری با خودروی حامل مواد منفجره به یک ایستگاه بازرسی پلیس در شهر دیره اسماعیل خان واقع در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان حمله کرده. بر اساس آخرین گزارش ها منابع محلی در این انفجار میگویند که دست کم 11 نفر کشته شدند و در واقع نزدیک به 30 نفر دیگه هم زخمی شدند. شدت انفجار به حدی بود که این پاسگاه پلیس که مورد حمله قرار گرفت به طور کامل اصلا تخریب شده و چندین نفر از مجروحان در وضعیت وخیم به بیمارستان انتقال داده شدند. گروه شبه نظامی تحریک طالبان پاکستان بیانی پس از این حمله منتشر کرده و مسئولیت این حمله مرگبار را به عهده گرفته. مقامات محلی اعلام کردند که این حادثه احتمالاً یک حمله انتحاری بوده، البته باید تحقیقات صورت بگیره و به گفته مقامات محلی این حمله با استفاده از تراکتور در واقع انجام شده. بنابر گزارش ها در میان کشته شدگان نیروی افراد پلیس هم هستند، 2 نفر از پلیس زن و حتی 1 کودک هم در نتیجه این حمله مرگبار در دیره اسماعیل خان جانشون از دست دادن.
0: همچنان در یک خبر دیگر از پاکستان، وزارت اطلاعات و رسانه های این کشور اعلام کرده که در محدوده چمن سپین بولدک دست کم 13 جنگجوی طالبان کشته شدند. منابع پاکستانی با نشر ویدیوها ادعا کردند که 3 پاسگاه و 1 نفربر زیرهی طالبان را در نواحی مرزی چمن هدف قرار دادند. به گفته پاکستان الگوی حمله و تیراندازی طالبان در نواحی مرز هر شب تکرار می شود، اما با پاسخ کوبنده نیروهای مرزی پاکستان روبرو می شود. خبرها را ادامه می دهیم با چند خبر کوتاه از آمریکا. خبرگزاری رویترز گزارش داده که دولت دونالد ترامپ قصد دارد 400 میلیون دلار کمک نظامی برای اوکراین را پیش از پایان سال مالی پرداخت کند تا این بودجه منقضی نشود. بر اساس اطلاعات 3 منبع آگاه تا کنون 307 میلیون دلار از این مبلغ پرداخت شده و واشنگتن برای اختصاص 93 میلیون دلار باقی مانده در حال برنامه‌ریزی است. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا واسط ماه اکتبر در رأس یک هیئت تجاری به شهر سمرقند ازبکستان سفر میکند. روبیو در نشست وزیران خارجه آمریکا با 5 کشور آسیای مرکزی شرکت میکند و با مقام های ارشد منطقه نیز دیدار خواهد داشت. وزارت خارجه چین میگوید پیکن به انتخاب آمریکا برای استفاده از اصطلاح ابرهوش به جای هوش مصنوعی احترام میگذارد. سخنگوی این وزارت روز شنبه گفته شی جین پینگ و دونالد ترامپ در جریان سفر رئیس جمهور چین به آمریکا درباره هوش مصنوعی و طور مفصل گفتگو کردند. با گفته او توسعه این فناوری روند ادامه دار است و دو طرف می توانند برای نزدیک کردن دیدگاه های خود گفتگو و تبادل نظر بیشتر داشته باشند. مقام های ارشد نظامی کشورهای عضو پیمان مکه همزمان با تجدید جنگ حوثی ها و عربستان در ریاض گرد هم آمدند. پاکستان و ترکیه دو متحد عربستان بر اجرای این پیمان در دفاع از سعودی در برابر حملات حوثی ها تاکید دارند. حمید فهیم گزارش می دهد.
5: تشدید تنش در شبه جزیره عرب. مواضع حوثی ها در 24 ساعت 14 بار توسط جنگنده های عربستان بمباران شد. حوثی ها هم بامداد روز شنبه به سمت عربستان موشک و پهپاد شلیک کردند. حملات همزمان با نشست جنرال های ارشد پیمان مکه در ریاض. سه طرف در دفاع از ریاض و اجرای فوری این پیمان تاکید کردند. قدم های نخست همکاری اطلاعاتی و یک پارچه سازی قابلیت هاست. اما تا دفاع عملی از ریاض در برابر حملات حوثی ها به نظر می رسد کار ترکیه و پاکستان سخت است. متحدان ریاض در شورای امنیت هم فشارهای سیاسی علیه حوثی ها و متحدش ایران را تشدید کردند.
6: اعضای شورای امنیت حملات مستمر حوثی ها علیه عربستان سعودی را با شدیدترین الفاظ محکوم کردند. از جمله حملاتی که زیرساخت های غیر نظامی و انرژی را هدف قرار دادند.
5: پیشروی حوثی ها در اطراف باب المندب و حمله به منابع نفتی عربستان فشار عظیمی بر ریاض و امنیت انرژی در منطقه و جهان وارد کرده است. در چنین شرایط نگاه عربستان به سمت همپیمانان جدیدش است. متحدانه که دست کم 50 روز پیش اینجا در ریاض پیمان مکه را امضا کردند. پیمانی که در آن ترکیه و پاکستان و عربستان توافق کردند، حمله به هر یکی حمله به هم است. پیمانی که به ناتو اسلامی هم شهرت یافت، حالا در برابر آزمون حمله حوثی ها قرار گرفته.
7: هر گونه تهدید علیه امنیت و قداست حرمین شریفین خط قرمز است که هرگز نباید از آن عبور کرد.
5: تنش ها میان حوثی ها و عربستان سعودی به 2014 باز می گردد. سالهایی که حوثی ها صنعا پایتخت یمن را تصرف و دولت مورد حمایت سعودی را ساقط کردند. حوادث پیچیده ای که منجر به مداخله مستقیم نظامی عربستان در یمن و کشیده شدن این کشور به درگیری های نیابتی شد. آیا اعضای پیمان مکه عملا وارد جنگ یمن خواهند شد؟ پاسخ این پرسش شاید بیش از هر چیز به ادامه حملات حوثی ها و میزان شدت آن بستگی داشته باشد. حمید فهیم، لندن.
0: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل های آن به وبسایت ما به نشانی afrintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. این بود مجموعه خبری که از سوالات منطقه و جهان تقدیم شما شد. از شما دعوت میکنم با بقیه برنامه‌های خبری ما باشین. وقت بخیر. خدا نگهدار.
8: رادیو افغانستان اینترنشنال.
9: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
10: صدای شما
11: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
10: صدای شما
9: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
10: صدای شما
12: امید که هر جای دنیا است اینجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
13: تاسی کودشی خپل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره در افغانستان اینترنشنال رادیو تا راولگی سلور سلویخ و سوو بوابیا یو سلو یبولس شل اتیا. افغانستان انترنیشنل رادیو به هر گود که ستاسو غد.
10: یک دقیقه خبر.
14: شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در چهارمین روز نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد بار دیگر افغانستان را منشأ تهدیدهای امنیتی علیه کشورش دانست و گفت که خاک افغانستان همچنان برای فعالیت تحریک طالبان پاکستان و گروه‌های مسلح بلوچ مورد استفاده قرار می‌گیرد. او در سخنرانی خود از مقام‌های حاکم در افغانستان خواست به تعهدات بین‌المللی‌شان عمل کرده و اقدام‌های مشخص و قابل راستی آزمایی برای جلوگیری از استفاده از خاک این کشور علیه پاکستان و دیگر کشورها انجام دهند. به گفته شریف، این گروه‌ها از پناهگاه‌های در داخل افغانستان فعالیت می‌کنند و هدف آنها بی‌ثبات‌سازی پاکستان است. نخست وزیر پاکستان همچنین گفت که کشورش در جریان مبارزه با تروریسم هزینه سنگینی پرداخته و ده‌ها هزار نفر را از دست داده است. طالبان پیش از این چنین اتهام‌هایی را رد کرده و تأکید کردند که اجازه نمی‌دهند از خاک افغانستان

0: جادو تیوی و جیل ویس وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
1: یک دقیقه خبر.
2: بست دلینی سفیر و معاون نماینده دائمی استرالیا در سازمان ملل متحد میگوید که کشورش از نخستین دولت‌هایی بوده که پیشنهاد به رسمیت شناخته شدن آپارتاید جنسیتی به عنوان جنایت علیه بشریت را مطرح کرده است. او در نشستی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل گفت که این پیشنهاد در چارچوب تلاش‌ها برای تدوین یک معاهده بین‌المللی درباره جنایت علیه بشریت ارائه شده است. دلینی توضیح داد که هدف از این طرح توجه به مواردی است که در آن حقوق افراد به گونه این نظامند و بر اساس جنسیت محدود یا سخت می شود. او همچنین گفت استرالیا همراه با چند کشور دیگر از جمله کانادا، آلمان و هلند پیگیر اقدامات حقوقی درباره وضعیت حقوق زنان در افغانستان است. این مقام استرالیایی تاکید می کند که کشورش نمی خواهد وضعیت کنونی زنان و دختران افغانستان به یک وضعیت عادی تبدیل شود.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: احترام بر شما. ساعت 6 صبح کابل و بعد 2:30 بامداد اینجا در لندن است. من نوید محمدی هستم، سرخط خبرها. بازتاب تحرکات تازه جبهه آزادی در کنار بر نورستان. جبهه مقاومت بر همبستگی با جبهه آزادی تاکید کرد. عطا محمد نور تلبهن در باره نیابتی شدن مخالفان طالبان هشدار داد. تداوم سرکوب زنان در خیابان‌های هرات. طالبان دست کم 8 زن را در پلیسوالی جبرئیل بازداشت کردند. از سرنوشت بازداشت شدگان اطلاعی در دست نیست. و بازتاب تنش‌های جهانی در پنجمین روز مجمع عمومی. روسیه بر ادامه جنگ تا تحقق اهدافش تاکید کرد. عربستان خواستار اقدام عملی علیه حوثی‌ها شد. جبهه مقاومت ملی با نشر اعلامیه حمایت و همبستگی خود را با جبهه آزادی و دیگر جریان‌های مخالف طالبان اعلام کرده است. این جبهه از مردم خواسته که در کنار نیروهای دو جبهه بیستند و برای آزادی کشور همبستگی نشان دهند. جبهه مقاومت همچنین رفتار طالبان با اسرای جنگی و زندانیان سیاسی را غیر انسانی خوانده و محکوم کرده است. این اعلامیه در پی گزارش‌ها از درگیری میان نیروهای جبهه آزادی و طالبان در کنار و نورستان منتشر شده است. عطا محمد نور باری پیشین بلخ اما با اشاره تلویحی به مخالفان طالبان هشدار داده که جوانان را برای خوشی بیگانگان و کسب شهرت و کام مرگ نفرستند. او تاکید کرد که آزادی افغانستان با تبدیل شدن به نیروی نیابتی قدرت‌های خارجی به دست نمی‌آید. نور مشخص نکرده که منظورش کدام جبهه یا جریان است و چه گروهی را به وابستگی به قدرت‌های خارجی متهم می‌کند. جبهه آزادی افغانستان روز گذشته اعلام کرد که بخش‌هایی از ولسوالی کامدیش نورستان و ولسوالی ناری کنر را از دست طالبان آزاد کرده است. این جبهه افزوده که برخی پاسگاه‌های طالبان را تصرف و مقداری اسلحه و تجهیزات نیز به دست کماندوهای جبهه آزادی افتاده است. طالبان تاکنون به گونه‌ای رسمی در این باره اظهار نظر نکردند، اما رسانه‌های نزدیک به این گروه مدعی دفع حمله جبهه آزادی شدند. همکارم پویا شمیره برای جزئیات بیشتر از استودیوی واشنگتن افغانستان اینترنشنال با خود داریم. پویا، جبهه آزادی اعلام کرده که دو ولسوالی را از دست طالبان آزاد کرده، چه است جزئیات؟
1: نوید، در اعلامیه جبهه آزادی آمده که دو منطقه در دو ولسوالی کامدیش نورستان و ناره کنر تصرف نیروهای جبهه آزادی در آمده. البته تا هنوز تایید این خبر را به گونه مستقل افغانستان تشنل نمیتونه تایید بکنه، ولی آنچه که بعد از این اعلامیه منتشر شد، طالبان اجالتا تصاویر مختلف از تعداد از افراد را منتشر کردن، افراد غیر مسلح را منتشر کردن و مدعی شدن که افراد جبهه آزادی در ولایت نورستان مورد بازداشت جنگجویان طالبان قرار گرفته. در اول یک سری از تصاویر از افراد را منتشر کردن در دامنه یکی از کوه ها و بعد گفتن که این افراد را، بعد تصاویر از داخل یک خانه منتشر کردن. طالبان مدعی شدن که 15 نفر از افراد جبهه آزادی را بازداشت کرده، در اسارت نیروهای طالبان در آمده، با اونا صحبت میکنه و اونا میگن که اونا از قبلا ایران بودن، بعد آمدن پاکستان، از مسیر پاکستان حالا در همین چند روز گذشته از ایران میخواستن وارد افغانستان شون. و بعد افراد طالبان مدعی هستن که 50 نفر دیگه هم از جبهه آزادی که فعلا درگیری وجود داره میخواین که تسلیم شون. جبهه آزادی ادعای طالبان را رد میکنه. منابعی که با ما تماس گرفتن، جدای از اینکه منابع محلی، جدای از اینکه ربط به طالبان و جبهه آزادی داشته باشه، با ما گفتن که درگیری بسیار شدید از 6 صبح روز گذشته در منطقه گوردش ولسوالی کامدیش نورستان جریان داشته. یکی از پوسته هایی که در اونجا موقعیت داشته تحت درگیری شدید بوده و تقریبا 7 نفر طالبان زخمی داشته، 4 نفر کشته و 2 نفر از افراد جبهه آزادی هم در این درگیری ها جان باخته.
0: و همزمان با این درگیری ها جبهه مقاومت اعلامیه داده و از این حملات جبهه آزادی حمایت کرده. چی آمده در اعلامیشون؟
1: ببینید، در ابلاغیه و یا اعلامیه جبهه مقاومت از موقف و موضع جبهه آزادی حمایت کرده و گفته کنار جبهه آزادی ایستاده میشه و بیشتر متمرکز به تبلیغات بوده که تعداد از طالبا برای از این که نشان بده که این افراد نزدیک و از تو پاکستان وارد افغانستان شدن به او اشاره میکرده. جبهه مقاومت گفته که مقاومت مردم افغانستان ربط به کشور دیگری نداره و بیشتر متمرکز به مقاومت ایستادگی مردم در مقابل نظام مستبد طالبانی است.
0: سپاسگزارم از همکاران پویا هاشمی از واشنگتن. چند خبر کوتاه از افغانستان. فعالان جامعه هزاره در دیداری با مقام های پارلمان کاتالونیای اسپانیا خواستار به رسم شناسی نسل کشی هزاره ها و آپارتاید جنسیتی در افغانستان شدند. فعالان تاکید کردند که خشونت علیه هزاره ها باید در چارچوب روند تاریخی تبعیض و محرومیت بررسی شود. نایب رئیس اول پارلمان کاتالونیا تعهد کرده که این درخواست ها را با دیگر مقام ها در میان خواهد گذاشت. دادگاهی در لندن دو پناهجوی افغان و یک شهروند هند را به اتهام مشارکت در شبکه قاچاق موبایل در مجموع به 25 سال زندان محکوم کرد. این شبکه بیش از 62 هزار موبایل سرقتی به ارزش 181 میلیون پوند را به چین و دبی منتقل کرده است. پلیس متروپولیتن در جریان تحقیقات بیش از 5000 موبایل عمدتاً آیفون کشف و ضبط کرده است. باشندگان غزنی میگویند که پروژه برق رسانی به قلعه شاده و قلعه کلاخک پس از پیشرفت اندک متوقف شده و هزاران خانواده همچنان در انتظار برقند. به گفته باشندگان حدود 2.5 سال پیش از هر خانواده 15500 افغانی برای اجرای این پروژه جمع‌آوری شده است. آنان خواستار روشن شدن سرنوشت پروژه و حسابدهی درباره پول‌های جمع‌آوری شده‌اند. امروز ششم میزان برابر است با سالگرد اعدام صحرایی دکتر نجیب الله رئیس جمهور پیشین افغانستان. 30 سال پیش در چنین روزی طالبان دکتر نجیب الله را از دفتر سازمان ملل در کابل بیرون کشیدند و بدون محاکمه کشتند. این گونه نخستین حاکمیت طالبان بر کابل با قتل دکتر نجیب الله و نمایش جسد او در مرکز پایتخت آغاز شد. گزارشی از شریف ولید.
2: ۲۷ سپتامبر ۱۹۹۶ کابل سقوط کرده است. طالبان وارد پایتخت شدند و در یکی از آخرین پناهگاه‌های شهر سرنوشت دکتر نجیب الله رقم می‌خورد.
3: فلانی رئیس جمهور، فلانی صدر اعظم، فلانی وزیر داخله، فلانی وزیر دفاع. نه در افغانستان انتخاب شد، نه قماندان‌های انتخابی اونجا رفتن، نه از ماجرین نماینده‌ها گرفتن. خب به هر ترتیب هر کسی که انتخاب کرد، ما میگیم که استخبارات نظامی پاکستان این حکومت ساخت.
4: طالبان زمانا، زما وطن، زما خپلواکی، زما آزادی حق نیولی دی. د دوی په لومړی حاکمیت کې دوی زما څخه زما کورنۍ واخیست.
2: 30 سال پس از آن روز هیله نجیب هنوز از آخرین ساعت زندگی پدرش میگوید.
5: از 1:30 شب ما ماجراجویی همان روز آغاز شد. صبح وقت رفای 7:30 خبر شدیم از طریق رادیو که اونا به حرب برده شدن و ساعت 8:30 تمام جای شنیدم که اونا به دار آویخته شده بودن.
2: دکتر نجیب الله 4 سال پیش از آن شب خونین از قدرت کنار رفته بود. او در سال 1992 پیش از ورود نیروهای مجاهدین به کابل به دفتر سازمان ملل متحد پناه گرفته بود. اما چرا نجیب الله کشته شد؟ برای مخالفان او پاسخ روشن بود. دکتر نجیب نماد حکومت حزب دموکراتیک خلق، دستگاه امنیتی خاد و سالهای جنگ با مجاهدین بود.
6: اون پاکستانی ها کشتن به خاطر از اینکه دکتر نجیب الله خصومت پایان ناپذیر با پاکستان داشت. طالب که میگه ما نکشتیم دلیلشی نیست. حتی ستون پنجمی که در درون خود حزب دولت بود با امرایش دهی بغاوت ها اشتراک میکنه و دکتر نجیب الله را از پا در میاره. او میگه زمانی که اینا گریختن و به پاکستان آمدن، ما اولین کسایی را که به سازمان استخبارات ISI ریکروت کردیم، جذبش کردیم، آقای گلبدین حکمتیار، ربانی و احمد شای مسعود بود.
7: اطلاعات رسید و با ما گفت که توطئه در جریان است، کودتای مشترکی صورت میگیره و سرکردگی حزب اسلامی گروه خلق و پایان نجیب به سرپرستی منوگر منگل هر سه متفق شده و انقریب کودتا در کابل اجرا خواهد شد.
2: با این وجود پس از کشته شدن نجیب الله در افغانستان، موضع احمد شاه مسعود درباره نحوه مرگ او نیز متفاوت بود. احمد شاه مسعود در یک مصاحبه تلویزیونی قتل نجیب الله توسط طالبان را محکوم کرد.
8: برای هیچ کس این مخفی نیست که در جبهه‌های مخالفت قرار داشتیم. نجیب الله همیشه آرزوی مرگ ما را داشت. ولی روزی که او در دفتر ملل متحد از گیر طالبان پنهان شد، ما خوب می فهمیدیم که او ناچار است. ما مرگ او را نمی خواستیم. در آن روزی که ما کابل را ترک کردیم، برای نجیب الله پیشنهاد کردیم که با ما برود. بعداً برایش کمک می کردیم که هر جا که می خواهد برود. بعد از خبر مرگ او، ما عمل طالبان را یک عمل خیلی وحشی و غیر انسانی می شمریدیم.
9: به صراحت باید گفت و با اطمینان کامل که ما پابرجا باقی می مانیم.
2: کارشناسان و نهادهای حقوق بشری می گویند تا زمانی که پرونده های قتل دکتر نجیب الله، برهان الدین ربانی، عبدالعلی مزاری و سایر رهبران سیاسی و نظامی افغانستان به صورت مستقل بررسی نشوند و عاملان آنها برای عدالت پاسخگو نشوند، خطر تداوم مسئولیت از مجازات در افغانستان وجود خواهد داشت. شریف ولید، لندن.
0: طالبان روز شنبه دست کم 8 زن را در منطقه جبرئیل هرات بازداشت کرده و با خود بردند. منابع محلی به افغانستان اینترنشنال گفتند که بازداشت زنان در مناطق دیگر هرات از جمله 64 متر نیز ادامه داشته است. این بازداشت ها به بهانه رعایت نکردن پوشش مورد نظر طالبان انجام می شود، اما منابع می گویند که بیشتر زنان بازداشت شده این پوشش را رعایت کرده بودند. تاکنون اطلاعات دقیقی از سرنوشت زنان بازداشت شده در دست نیست. همکارم سمسمه سیرت را برای جزئیات بیشتر با خود داریم. سمسمه، از خودت بشنویم چه جزئیات داریم در مورد بازداشت زنان در هرات؟
10: خب نوید، دیروز طالبان 8 زن را در منطقه جبرئیل هرات بازداشت کردند و بر بنیاد آنچه منابع بر ما اطلاع دادند، در مناطق دیگر هرات نیز این بازداشت ها ادامه داشته، از جمله در منطقه 64 متره هم تعداد از زنان بازداشت شده، هرچند شمار دقیق زنان که بازداشت شده مشخص گزارش نشده. با این حال از سرنوشت زنانی که بازداشت شده تا کنون به اطلاعات در دست نیست، اما آنچه مشخص است این که ماموران وزارت امر به معروف طالبان به گونه منظم در مناطق مختلف هرات گشت و گذار میکنند و بر پوشش زنان نظارت دارند. با این حال بر بنیاد آنچه منابع و شاهدان بر ما میگن و همچنین در گذشته ویدیو و عکسایی که منتشر شدن نشان میده که زنانی که بازداشت میشه حتی پوشش مورد نظر طالبان را هم رعایت کردن، جدا از این که خب معمولا زنان افغانستان با پوشش که جامعه تقاضایش داره و امور قم خودشان مناسب میدانن بیرون میشن و به آنگونه که به طالبان در موردش صحبت میکنن پوشش غیر مناسب نداره که حتی طالبان مثلا بیاین و از او انتقاد بکنن، و ما زنانی که بازداشت میشن حتی پوشش مورد نظر طالبان را هم رعایت میکنن. با این وجود هم طالبان به گونه گسترده زنان را بازداشت میکنن. همین گونه ویدیوها و خبرهای از بدرفتاری ماموران وزارت امر به معروف طالبان با زنان منتشر شده، این که زنان را با زور و جبر وارد موترهایشان میکنن و یا حمله توکب میکنن. و از طرف دیگه این بازداشت ها البته تنها به هرات محدود نمیشه. هفته گذشته بر بنیاد گزارش هایی که بر ما رسید 22 زن در کابل بازداشت شد. البته این فقط آمار بود که بر ما رسید، جدا از این که خب برخی خبرها با توجه به محدودیت هایی که طالبان گذاشتن به دست رسانه ها نمیرسه. بنابراین این بازداشت ها به گونه گسترده جریان داره و آنچه به گفته فعالان حقوق زن اقدامات گسترده طالبان هست برای اینکه زنان را از جامعه حذف بکنند، ترس و هراس را میان زنان گسترش بدن تا اونا دیگه از خانه های خود بیرون نشن، حتی برای رفتن به دکتر و رفتن به خرید موارد ضروری. این بازداشت ها و این اقدامات به طالبان واکنش های گسترده جامعه جهانی و سازمان های حقوق بشری را هم به دنبال داشته. با این وجود به طالبان این اقدام را متوقف نکرده و 3 ماه به این سو این روند در هرات و در دیگر ولایات ادامه داره.
0: سپاسگزارم از همکارم سمسمه سیرت از واشنگتن. بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره به سرخط خبرها. بازتاب تحرکات تازه جبهه آزادی در کنر و نورستان. جبهه مقاومت بر همبستگی با جبهه آزادی تاکید کرد. عطا محمد نور تلویحاً درباره نیابت شدن مخالفان طالبان هشدار داد. تداوم سرکوب زنان در خیابان‌های هرات. طالبان دست کم 8 زن را در ولسوالی جبرئیل بازداشت کردند. از سرنوشت بازداشت شدگان اطلاعی در دست نیست. در ادامه این مجموعه خبری
10: و
11: وقتی که طالبا آمدن نماندن که ادامه تحصیل بتون، من میتونستم که رفته در خانه بشینم، لیکن من اصلا این پدیده را قبول نکردم.
0: جستجوی فرصت‌های تحصیلی فراتر از مرزهای افغانستان. خالد سادات میگوید فرصت‌های خوب ساختنی است. پنجمین روز سخنرانی های مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با طرح مواضع کشورها درباره جنگ اوکراین و بحران خاورمیانه پایان یافت. نمایندگان چین، روسیه، هند، عربستان و کانادا سخنرانان برجسته این روز بودند. سرگی لاوروف در سخنرانیش کشورهای غربی را به تشدید تنش متهم کرده و گفت که روسیه تا تحقق اهداف خود به جنگ ادامه می دهد. او افزود که تلاش غرب برای شکست دادن مسکو نتیجه نخواهد داد.
12: در آغاز امسال برخلاف تمام هنجارها، از جمله هنجارهای اخلاقی، ایالات متحده حمله کرد به ونزوئلا که منجر به ربودن رئیس جمهور مادورو و همسرش شد، که بالاترین مقامات دولتی هر کشوری باید از مسئولیت برخوردار باشند. ما اصرار داریم که رهبر ونزوئلا و همسرش بلافاصله آزاد شوند و اینکه چنین تجاوزاتی تکرار نشود. این واقعیت که از زور برای کشتن رهبر عالی ایران استفاده شد غیر قابل قبول است. آیت الله علی خامنه ای و اعضای خانواده اش، اعضای رهبری نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران. ما به ویژه از این واقعیت نگران هستیم که تجاوز آمریکا و اسرائیل که از جوان سال گذشته آغاز شد، این امر ضربه‌ای جبران ناپذیر به اعتبار این آژانس و کل سیستم عدم گسترش هسته‌ای وارد کرد.
0: معاون رئیس جمهور چین در سخنرانی خود در مجمع عمومی بر حفظ نظام کنونی بین المللی تاکید کرد و پیشنهادهایی برای اصلاح آن ارائه کرد. او ضمن مخالفت با اقدامات یک جانبه خواستار احترام به تمامیت ارضی کشورهای خاورمیانه و به ویژه کشورهای خلیج فارس شد.
12: من پیشنهاد میکنم که ما 4 گام زیر را برداریم. جهان خواهان صلح است، نه جنگ. نظام بین المللی که بر اساس سازمان ملل متحد است و نظم بین المللی که بر پایه حقوق بین الملل است که پس از جنگ جهانی دوم پدید آمد باید حفظ شود. ما باید آن را به عمل تبدیل کنیم. چشمانداز امنیت مشترک، جامع، همکاری محور و پایدار و از ذهنیت جنگ سرد دوری کنیم و از رویارویی بلوک ها پرهیز کنیم. ما باید اختلافات و منازعات را از طریق گفتگو و مشورت حل کنیم و با اقدامات نظامی یک جانبه مخالفت کنیم که منشور ملل متحد را نقض می کنند و مجوز شورای امنیت را دور می زنند. کشورهای بزرگ مسئولیت ویژه‌ای در حفظ صلح و امنیت بین المللی دارند و باید پیشگام باشند. در رعایت قوانین، حمایت از حاکمیت قانون و انجام کارهای درست. چین معتقد است که حاکمیت و امنیت کشورهای خاورمیانه از جمله کشورهای خلیج فارس باید مورد احترام قرار گیرد. زنجیره‌های صنعتی و تأمین جهانی باید پایدار و بدون مانع باقی بمانند و تجارت جهانی باید محافظت شود. چین خواستار پیشبرد حکمرانی در کرانه باختری و بازسازی غزه پس از درگیری است. طبق اصل حاکمیت فلسطینیان بر فلسطین، در مورد اوکراین، رئیس جمهور شی جین پینگ پیشنهادهایی ارائه کرده است. 4 نکته در مورد آنچه باید انجام شود که راهنمای اساسی برای چین هستند. در ایفای نقش سازنده مستمر به روش خود برای دستیابی به یک راه حل سیاسی برای بحران، چین از کشور مربوطه می‌خواهد که فوراً استفاده از تهدید به زور را متوقف کند در برابر کوبا و بلافاصله و به طور کامل محاصره و تحریم‌های علیه کوبا را بردارد.
0: فیصل بن فرحان وزیر خارجه عربستان سعودی در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل از حملات جمهوری اسلامی ایران به خاک کشورش انتقاد کرد و همچنین خواستار اقدامات عملی علیه حوثی‌های یمن و تلاش برای تأمین ثبات در منطقه شد.
12: پادشاهی عربستان سعودی و کشورهای منطقه در معرض حملات آشکار ایران قرار گرفتند که هدف آنها امنیت، منابع و تأسیسات غیر نظامی و اقتصادی آنها بوده است. امنیت منطقه خلیج فارس بخشی جدایی ناپذیر از امنیت منطقه و کل جهان است. ثبات این منطقه حیاتی مستقیماً با امنیت انرژی جهانی گره خورده است. ثبات تجارت بین المللی و تاب‌آوری زنجیره تأمین جهانی. آقای رئیس جمهور حفاظت از ناوبری بین المللی و تاب‌آوری زنجیره‌های تأمین جهانی مسئولیتی مشترک است.
13: این امر مستلزم همکاری جدی بین المللی برای جلوگیری از خطراتی است که می‌تواند بر اقتصاد جهانی تأثیر بگذارد.
0: حالا چند خبر کوتاه از جهان. هزاران نفر روز شنبه در اسپانیا در اعتراض به بحران مسکن و افزایش کرایه خانه‌ها و خیابان‌ها آمدند. این اعتراض چند روز پس از بیرون کردن اجباری زن 87 ساله از آپارتمانی برگزار شد که حدود 70 سال در آن زندگی کرده بود. معترضان خواستار توقف اخراج کرایه نشینان، محدود شدن کرایه‌های کوتاه مدت و کنترل قیمت‌ها شدند. خالدون المبارک رئیس باشگاه منچستر سیتی در واکنش به گزارش‌های محکومیت این باشگاه به نقض مقررات مالی لیگ برتر انگلیس گفته روند رسیدگی هنوز پایان نیافته است. او در نامه‌ای به هواداران تاکید کرده که باشگاه همچنان به اثبات بیگناهی خود اطمینان دارد. المبارک گفته محرمانه بودن روند حقوقی مانع ارائه جزئیات بیشتر درباره پرونده می‌شود. رسانه‌های محلی از وقوع طوفان شدید و جاری شدن سیلاب در مناطق شمال شرقی آمریکا خبر دادند. تصاویر منتشر شده نشان می‌دهد که امواج بلند دریا و خانه‌های مناطق ساحلی برخورد می‌کنند. در دو شهر ایالت ماساچوست بالا آمدن آب دریا باعث آب گرفتگی خیابان‌ها و دشواری رفت آمد موترها شده است. خالد ظاهر سادات دانشجوی افغان در تاشکند با وجود مشکلات مالی و محدودیت‌های فراوان تحصیلش را در ازبکستان تا دوره دکترا ادامه داده است. او که اکنون سال اول دکترا را می‌گذراند می‌گوید که این موانع ادامه تحصیل را به ویژه برای زنان افغان دشوار کرده است. روایت او از مسیر رسیدن به دکترا و چالش‌های این راه را از خودش می‌شنویم.
14: سلام، خالد ظاهر سادات هستم، 24 سال سن دارم و فعلا سال اول دکترایم در پوهنتون اقتصاد تاشکند هستم. در سال 2019 تقریبا 134 تن از محصلین از طریق قرارداد دو جانبه با ازبکستان و افغانستان عازم ازبکستان شده و تخصص ما را در لسانس و همچنان ماستری در سال 2025 به اتمام رساندم. خوشبختانه فعلا سال اول پی‌اچ‌دی دکترایم از در پوهنتون اقتصاد تاشکند، یکی از بروزترین و همچنان نخبه‌ترین پوهنتون‌های آسیا میانه. یگانه مشکل که در این عرصه از تغییر دولت البته با ما رخ داد، بلخصوص به دختران نه به پسرها، و یگانه مشکل اساسی دختر خانم ما عبور مرور از مرز بود. تقریبا منجر شد که 3 سال ابتدایی البته ما نتانستیم که به خود وطن برگردیم و همچنان فعلاً هم تعداد از دختر خانم ها هستن که 4 سال میشه که به خود وطن بر نگشتن. بلا اکثر ما با تلفن یگانه مرجیس که میتونم با همه در ارتباط باشم، بخصوص از جایم که در خود افغانستان هستم، چون که هم نوع در خود وطنم هستن و وطن خیلی دیگ وحشته است که واقعا غیر قابل تحمل است. این بر من خیلی نگران کننده است، چون که یک جماعت زن تربیه میکنه اگر اساسش مرد بگذاره. این بر من خیلی نگران کننده است. همه دخترها بلخصوص خودم آماده بهبودی وضعیت فعلی افغانستان هستیم. وطن در هر حالتش آشیانه ماست و ما میتونیم که آرام اونجا بگیریم، نه در کشور میزبانه که موقتی درش زندگی میکنیم. یگانه امیدی که ما در ذهنم است تغییر نصابای تعلیمی خود افغانستان است. یک دختر بالخصوص یا یک پسر بتونه که تا سن 18 سالگی راه خود تخصص خود پیدا بکنه نسبت به آیندهش. منتظر اینه باشن که همیشه فرصت خوب میایه. فرصت خوب اصلا ساختنی است. از تجربه خودم میگم شخصا. من میتونستم که وقتی که طالبا مرا نماندن که وارد البته ادامه تحصیل بتوم و نماندن که من از طریق مرز حیرتان وارد ازبکستان شوم، من میتونستم که رفته در خانه بشینم. لیکن من اصلا این پدیده را قبول نکردم و با مصارف خیلی هنگفت من ویزه کشور دوم گرفتم و آمدم. یعنی این فرصت ساختنی است، در دست خودتان است. شما میتونین از خود خانه را فعلا زمان دیجیتال است و بهترین شکل ممکن استفاده بکنین.

0: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
1: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
2: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
0: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
3: یک دقیقه خبر.
4: استیفان دوجاریک سخنگوی دبیر کل سازمان ملل متحد میگوید افغانستان همچنان یکی از موضوعهای مهم در دستور کار این سازمان است و تلاش‌ها برای رسیدگی به بحران‌های این کشور ادامه دارد. او در گفتگو با افغانستان انترنشنال تاکید کرد که سازمان ملل به ویژه وضعیت زنان و دختران افغانستان را که از حقوق اساسی خود محروم شدند از نزدیک دنبال می‌کند. دوجاریک میگوید چندین روند به گونه همزمان برای کمک به افغانستان جریان دارد، از جمله روند دوحه، فعالیت‌های هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان یا یونما و برنامه های بشر دوستانه این سازمان. به گفته او هدف نهایی این تلاش‌ها کمک به بازگشت مسئولانه افغانستان به جامعه جهانی و رسیدگی به چالش‌های سیاسی، بشر دوستانه و حقوق بشری است. سخنگوی دبیر کل سازمان ملل همچنین تاکید کرد که این سازمان با وجود دشواری‌ها همچنان در کنار مردم افغانستان حضور دارد و به ارائه کمک‌های ضروری ادامه می‌دهد.
5: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
6: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
3: یک دقیقه خبر.
4: وزارت تحصیلات عالی طالبان به دانشگاه‌ها و نهادهای تحصیلات عالی دولتی و خصوصی دستور داده است که از استادان و کارمندان درباره قانون امر به معروف و نهی از منکر امتحان شفاهی بگیرند. بر اساس مکتوبی که به افغانستان انترنشنال رسیده، این دستور به هدایت ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی طالبان صادر شده و

0: بر سفر سلو سلویخ و سبو وابیا یو سلو یبولس شل اتیا افغانستان انترنیشنل رادیو و هر گود که ستاسو غد
1: رادیو افغانستان انترنیشنل.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: پنج سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، نه تنها وضعیت حقوق بشر در افغانستان بهبود نیافته، بلکه به گفته ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل، بسیاری از محدودیت‌ها و تبعیض‌ها به قوانین و ساختارهای رسمی تبدیل شدند. بنت میگوید طالبان در این مدت دریافتند که میتوانند از خطوط سرخ جامعه جهانی عبور کنند بدون آنکه با پیامد عملی جدی روبرو شوند. همزمان زنان و دختران همچنان از بسیاری از حقوق اساسی از جمله آموزش، کار و حضور در زندگی عمومی محرومند و نگرانی‌ها درباره ازدواج کودکان، تبعیض سیستماتیک و محدود شدن آزادی‌های مدنی افزایش یافته است. با این حال، در کنار ادامه تعامل برخی کشورها با طالبان، سازوکارهای تازه‌ای برای پاسخگویی نیز در سطح بین‌المللی شکل گرفته است. از صدور حکم بازداشت مقام‌های طالبان از سوی دیوان کیفری بین‌المللی گرفته تا ایجاد سازوکارهای تحقیقاتی و پیگیری‌های حقوقی مرتبط با حقوق زنان. اکنون این پرسش مطرح است که چرا فشارهای جهانی تا اکنون به تغییر رفتار طالبان منجر نشده و آیا سازوکارهای بین‌المللی در حال شکل‌گیری می‌توانند این وضعیت را تغییر دهند؟ شنوندگان گرامی، درود و وقتتان بخیر. به نظرگاه رادیو افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. مهمان من در این برنامه فریمای نوابی، پژوهشگر حقوق بشر است. خانم نوابی، بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه. اجازه بدین که با حرفای ریچارد بنت آغاز کنیم که میگه طالبان در 5 سال گذشته دریافتند که میتوانند از خطوط سرخ جامعه جهانی عبور کنند بدون آنکه با پیامد عملی جدی روبرو شوند. به نظر شما این ارزیابی تا چه اندازه نشان دهنده ناکامی رویکرد جامعه جهانی در قبال طالبان است؟
3: سلام خدمت شما و خدمت شنونده های عزیز ما، تشکر از دعوتتان. ببینین، بیان یک نظر بسیار واقع بینانه به می وضعیت حقوق بشری، با احترام به گفته های آقای بنت که خب در 5 سال گذشته به شکل دوامدار گزارش تهیه میکنه از وخامت حقوق بشر، از وضعیت حقوق بشر در داخل افغانستان. ولیکن صادقانه اگر ببینیم، جامعه جهانی برای ما، حداقل از نظر ما، من حیث یک زن افغان، هیچ نوع خطوط سرخ بسیار واضحی برای طالبا ترسیم نکرده بودن. ما من حیث کسایی که حداقل در 5 سال گذشته به شکل دوامدار، نه تنهایی که از بسیار نزدیک وضعیت حقوق بشری در افغانستان تعقیب میکنیم، بلکه خود ما من حیث قربانی های وضعیت حقوق بشری در افغانستان، چی در دوره اول شان چی در دوره دوم، ما هیچ نوع فشاری را که ما بتانیم اون فشار را تعبیر کنیم من حیث یک خط سرخ برای طالب، از طرف جامعه جهانی، از طرف کشورهایی که متاسفانه عامل همین وضعیت افغانستان هستند، ما ندیدیم. تمام فشارهای جامعه جهانی و تمام کار جامعه جهانی همی بوده که هر بار که طالبا یک قانون نو یا یک فرمان نو صادر کردن، در حد یک بیانیه خلاصه شد، در حد یک واکنش رسانه‌ای خلاصه شد. بنابراین به نظر من حیث یک زن و من حیث یک پژوهشگر حقوق بشر، خطوط سرخ نیست، فقط بعضی عکس العمل ها یا بعضی واکنش های بسیار مقطعی بوده که ما نمیتونیم زیاد سر از او حساب کنیم.
2: خانم نوابی، خودشان پژوهشگر هستین در عرصه حقوق بشر و حقوق بشر و وضعیت حقوق بشر در افغانستان نظارت میکنین و دنبال میکنین. به نظر شما حقوق خطوط سرخ سازمان ملل، جامعه جهانی چه باید میبود؟ چه فشارهایی باید اعمال میشد بر طالبان تا حداقل از نقض حقوق بشر در افغانستان جلوگیری میشد و چه زمانه؟ حالا 5 سال گذشته از وضعیت.
3: بیاین فراتر از 5 سال بریم. امی خود وضعیت فعلا در افغانستان ازی نباید اتفاق میفتاد. خود از امی مایده که در دوحه امضا شد، آوردن طالب، امی تمام ساز و برگ که برای طالب گذاشته شد، این نفس ازی مشکل داره، غلط. از دوم، وقتی که از فشار

0: صحبت میکنه، من حیثیت دیپلمات سابق به این باور هستم که اگر کشورهایی که تاثیرگذار هستند و بیاین به صورت دست جمعی برشان جایی بین المللی بگوییم، یا نهادهای بین المللی مثل سازمان ملل متحد، مثل اتحادیه اروپا، اگر اینا واقعا میخواستن که وضعیت حقوق بشری در افغانستان در 5 سال گذشته تا هیئت وخیم نشه، بعضی کارهای بسیار ساده ای بود که اینا میتونستن بکنن. در قدم اول تعامل بی قید و شرط و یک طرفه با طالب خودش مشکل است. وقتی که طالب در بدل هر خواستی که از سازمان ملل متحد به طور مثال میکنه یا از اتحادیه اروپا یا از جامعه بین المللی هیچ چیزی دوباره بر از اینا پاسخگو نیست و دوباره بر از اینا چیزی ارائه نمیکنه، بنابراین خودش طالب بسیار پر رو ساخته. دوم، روابط دیپلماتیک پشت پرده. ما شما شاهد روابط بسیار نزدیک طالبا با کشورهای مختلف هستیم و این روابط متاسفانه بسیار پراکنده و بر اساس منافع هر کشور است و جمع هفته 40 میلیون دلار که هنوز آمریکا برای طالب میفرسته، کمک‌های که مالی که به نام کمک‌های بشردوستانه داخل افغانستان میره و هیچ نوع شفافیتی در این کمک‌ها وجود نداره. این خودش طالب بسیار پر رو ساخته. سیوم، آوردن طالبا، دادن نمایندگی‌های سیاسی و طالبا، دیپلمات‌های طالبا را به کشورهای اروپایی آوردن، این خودش در حقیقت باعث پررویی طالب شده و این باعث از این شده که طالب هیچ نوع پاسخگویی را اصلا برش باور نداشته باشه. ما به شکل دوامدار از دیپلمات‌های غربی، از دیپلمات‌های خارجی، از جامعه بین‌المللی خواهش کردیم زنای افغان در هر پلتفرمی که شما میرین زن افغان فریاد میزنن که با طالب بدون قید و شرط تعامل نکنین، رابطه دیپلماتیک هم روشن نداشته باشین، رابطه سیاسی هم روشن نداشته باشین، کمک‌های بشردوستانه را بدون قید و شرط و بدون شفافیت بر داخل افغانستان نفرستین، پول بیرویه بر افغانستان نفرستین. این تمام مواردی است که متاسفانه به شکل دوامدار از طرف جامعه بین‌المللی، از طرف نهادهای بین‌المللی نادیده گرفته شده و باعث تقویت طالب و باعث پررویی و باعث زورگویی در مقابل زنان افغانستان شده.
1: بله، سوال بسیار مهم همی است. از یک طرف جامعه جهانی و بعضی کشورها، حتی کشورهای اروپایی، در حال تعامل بیشتر با طالبان هستند و اما قسمی که شما تجربه کار دیپلماتیک هم دارین، بعض سفارتخانه و کنسولگری ها در اختیار طالبان قرار داده میشه و از طرف هم مثلا نهادهای حقوق بشری، کسایی که در عرصه حقوق بشر افغانستان کار میکنن، در گفتگوهایشان با دیپلمات های خارجی خصوصا کشورهای اروپایی، همین قسمی که شما گفتین که پیشنهاد میکنین، حرف میزنین، حالا از یک طرفی کشورها داد میزنن که حقوق بشر در افغانستان نقض میشه، از یک طرف هم تعامل برقرار میکنن، رابطه برقرار میکنن، چرا حرف شما شنیده نمیشه؟
0: متاسفانه یک تناقض بسیار جدی بین کاری که کشورهای غربی با افغانستان میکنن و با صحبتهایی که با زنان افغانستان میکنن وجود داره. در ظاهر اینا حداقل صحبتهایی که ما داریم با دیپلمات‌های غربی و با نهادهای بین‌المللی، اینا تمام دغدغه‌شان یا حداقل تمام بهانه‌شان همی است که ما به خاطر از اینکه مهاجرینه که مجرم هستن اینا رو دوباره داخل افغانستان روان کنیم، با طالبا با تعامل کنیم. در ظاهر یا به مو اصطلاح انگلیسی در سرفس یگانه دلیلشان همی است، اما ببینین وضعیت حقوق بشر و وضعیت زنان افغانستان فراتر از فرستادن 10-15 نفر مجرم است اونا به داخل افغانستان میفرستن. من فکر میکنم زیادتر منافع سیاسیشان از منافع دیپلماتیکشان از منافع استخباراتیشان از با تعامل با طالب، بخاطر از اینکه افغانستان موقعیتش نمیتونیم چیم پوشی کنیم که یک موقعیت بسیار استراتژیک است، خصوصا در شرایط فعلی کشمکش های بر قدرت ها دنیا باعث از این شده که افغانستان امو موقعیت استراتژیک خود بسیار حفظ کنه و طالب متاسفانه از این استفاده میکنه و به هر نحوی که شده با کشورها، با کشورهای مختلف تعامل میکنه. من فکر میکنم این بس فراتر از چیزیست که دیپلمات‌های غربی بر ما میگن و این عمیق‌تر از یک تعامل سرسری و یک تعامل دادن یک سفارت و یا مثلا فرستادن چند نفر مجرم به مهاجر افغان به داخل افغانستان باشه.
1: بسیار خوب، در کنار این همه نگرانی ها، ریچارد بنت آلا به تازگی گفته از شکلگیری یک سازوکار بین المللی برای پاسخگو کردن طالبا سخن گفته. این سازوکار شامل چه ابزارها و نهادهایی است به نظر شما و چه تفاوت با محکومیت های سیاسی گذشته داره؟
0: ببینین این مکانیزم پاسخدهی شورای حقوق بشر سال گذشته تصویب شد در ژنو و این من فکر میکنم یکی از قوی ترین ابزاری است که میتونه طالب پاسخگو بسازه. اگر امین نهاد یا امین مکانیزم پاسخدهی که قرار است در پایتخت کشور اتریش در ویانا دفتر مرکزیش باشه و این یک دفتر باشه که کارمند داشته باشه، آقای ریچارد بنت احتمالا در رأسش یا یکی از کلیدی ترین اعضای از این میکانیزم می باشه، به دلیل از اینکه آقای بنت گزارش ها را مستند می سازد. پنج سال گذشته گزارش های کنشته کده و این گزارش ها تحلیل می شه، بررسی می شه و این باید به محاکم بین‌المللی ارجاع داده شه. ولیکن مشکل اساسی چی است؟ هنوز یک سال بعد از اینکه این میکانیزم تصویب شد، هنوز منابع مالی و اقتصادی از این تأمین نشده، محدودی صلاحیت از این متاسفانه که یک فشار سیاسی یا یک حمایت سیاسی و دیپلماتیک از این تعیین نشده، بررسی از این که آیا این دفتر از این دویانا چی وقت باز میشه، کی منابع مالی و اقتصادی از این تأمین میکنه، هنوز هم یک سوال بزرگ است. و کار خود آقای بنت و کار همکارایش که قرار است این میکانیزم پاسخدهی سهیم باشند، خودش زیر سوال میره با درک برخورده که با محکمه بین المللی جزایی یا با اینترنشنال کریمینال کورت صورت میگیره. بخاطر از اینکه در پایان روز اگر این قبول کنیم که این میکانیزم پاسخدهی سرپای استاد میشه، دفتر از اینا باز میشه، حمایت مالی و اقتصادی به دست میارن، کارهای گزارش هایی که از افغانستان مستند میشه در قالب گزارش ها و محکمه بین المللی کریمینال کورت ارائه میشه، بازم کار خود محکمه بین المللی جزایی زیر سوال میره. بنابراین من فکر میکنم یک نوع تعلل بسیار بی‌مورد در این قسمت هنوز هم از با وجود که یک سال اکتوبر سال گذشته قرار شد که این میکانیزم سرپای استاد شد و هنوز هم ما شما منتظر هستیم که چی وقت منابع مالی از این تامین میشه، چی وقت حمایت سیاسی و دیپلماتیک بر از این ها داده میشه. خب. و چی وقت واقعا امید در پاسخگویی برای مردم افغانستان باز میشه.
1: در حالی که این میکانیزم هم ایجاد شده از یک سال پیش، چرا گزارشگر ویژه سازمان ملل وضعیت زنان و دختران در افغانستان را به اپارتاید جنسیتی نزدیک میدانه؟ حتی نمیتونه بگه که در واقع یک اپارتاید جنسیتی در افغانستان واقعا شکل گرفته و باید پیگیری شود؟
0: ببینین این بحث متاسفانه یک بحث حقوقی و یک ترم رسمی تخنیکی است، به دلیل از اینکه آقای بنت نمیتونه بسیار به صراحت بگه که اپارتاید جنسیتی است، به خاطر از اینکه خود همین ترم اپارتاید جنسیتی هنوز داخل قوانین بین المللی نشده، هنوز در استیتس روم اصلاح نشده. یک مشکل دیگه همی است که این نباید سالها در بر بگیرد تا بحث اپارتاید که یک ترم قبول شده اپارتاید نژادی بوده، اما چیزی که مشابه با اپارتاید نژادی است و شاید شدیدتر از اپارتاید نژادی است با کاری که با زنان افغانستان صورت میگیره، یک اپارتاید جنسیتی است، اما بخاطر حساسیت های از این که این فعلا هنوز قبول نشده در قوانین بین المللی یا حداقل نوشته نشده در قوانین بین المللی، به امی دلیل آقای بنت بسیار محتاطانه با این برخورد میکنه، به خاطر اینکه شما میفهمین زبان دیپلماتیک، زبان سیاسی، زبان رسمی یک سلسله احتیاطایی داره که باید با اونا احترام شوه، و دلیل که آقای بنت نمیتونه به صراحت بگه یک وضعیت زنان افغانستان بدتر از یک اپارتاید است. ما امیدوار هستم که این اصلاح شوه و داخل قوانین بین المللی شوه، کدگذاری شوه تا زنان افغانستان بتونن با زیر چتر یزی به مو عدالت سزاوارش هستن برسن.
1: بله، به عنوان پرسش آخر خانم نوابی، اگر کوتاه بفرمایین، این که اگر همه فشارها و سازوکارهای بین المللی مؤثر واقع نشه برای دفاع از حقوق مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران، چه راهکار مؤثر دیگه وجود داره؟ 1، 2، 3، 4.
0: خب من فکر میکنم در 5 سال گذشته به اندازه کافی زنای افغانستان مقاومت کردن و ثابت کردن که راههایی را که زنای افغانستان امروز باز کردن شاید 10 سال قبل اصلا کسی فکرش هم نمیکرد. مثلا به طور مثال امی خود ترم اپارتاید جنسیتی را آوردن به چشم جامعه جهانی. به باور ما هر راهی که بسته شد و زنای افغانستان یک راه دیگه باز میکنن و من خودم شخصا امیدوار هستم که پاسخگویی طالبا چیزی است که حتما اتفاق میفته.
1: بله، بسیار سپاسگزارم از حضورتان در این برنامه، فریمای نوابی، پژوهشگر حقوق بشر.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال. شا
3: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 11 فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
4: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
2: رادیو افغانستان انترنشنال. رویدادهای جهان.
5: گزارش بلومبرگ، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در دیدار اخیرش با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از او خواست با مسکو برود و با پوتین دیدار و گفتگو کند. طبق گزارش، طرح این موضوع باعث ناراحتی از زلنسکی شده است. بر اساس این گزارش، ایالات متحده به دنبال احیای مذاکرات صلح میان کیف و مسکو است. و در همین راستا دونالد ترامپ در حاشیه نشست سازمان ملل متحد پیشنهاد دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را مطرح کرد. با این حال، ولادیمیر زلنسکی این درخواست را رد کرد. افراد مطلعی از موازه رئیس جمهور اوکراین گفتند که طرح این موضوع از سوی ترامپ با وجود رد مکرر آن در گذشته موجب ناراحتی و رنجش زلنسکی شده است. گفته شده که این رویداد روز 22 سپتامبر 2026 در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک برگزار شد. ترامپ که تلاش دارد مذاکرات صلح اوکراین و روسیه را از سر بگیرد، بار دیگر ایده ملاقات مستقیم زلنسکی با پوتین در مسکو را مطرح کرد. ایده‌ای که کرملین پیشتر بارها اعلام کرده بود، تنها در صورت ممکن است که رئیس جمهور اوکراین به مسکو سفر کند. زلنسکی پس از این دیدار در پاسخ به خبرنگاران درباره احتمال سفر به مسکو گفته بود، با موشک و سپس استفاده از واژه تند نارضایتی خود را نشان داد. عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد، اعلام کرد که ایران از طریق قطر طرح 7 روزه برای بازگشایی تنگه هرمز به آمریکا ارائه کرده است. با گفته او، در صورت پذیرش این طرح از سوی واشنگتن، روند اجرایی آن آغاز خواهد شد و کشتیرانی عادی می تواند از سر گرفته شود. عراقچی گفت که ایران و آمریکا 17 جون و با میانجیگری پاکستان یادداشت تفاهم اسلام آباد را امضا کردند که بر اساس آن ایران متعهد شد ترتیبات لازم را برای تسهیل عبور ایمن کشتی ها فراهم کند. به گفته ای او، ایران پس از امضای این تفاهم گفتگوهای فنی برا با عمان آغاز کرد و ظرف 2 هفته حجم تردد دریایی به حدود 60% در سطح پیش از جنگ رسید. اما اجرای تفاهم پس از اقدامات بعدی آمریکا متوقف شد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی درباره جزئیات طرح جدید گفت که اجرای برنامه 7 روزه از زمان پذیرش آن از سوی آمریکا آغاز می شود. او گفت اقداماتی که آمریکا باید انجام دهد بیشتر در یادداشت تفاهم اسلام آباد تعیین شده و بازیابی ایران اجرای نهایی آنها 4 یا 5 روز زمان می برد. وال استریت جورنال با نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیشنهاد حکومت ایران برای آتش‌بس 7 روزه را رد کرده است. طبق گزارش، ترامپ به دستیارانش گفته است که انتظار دارد پس از انتخابات میان‌دوره‌ای نوامبر بمباران مواضع حکومت ایران را از سر بگیرد. این روزنامه نوشت منشی کنونی ترامپ نشان می‌دهد روند درگیری احتمالاً بار دیگر به سمت از سرگیری حملات نظامی خواهد رفت. بر اساس گزارش وال استریت جورنال، پیشنهاد تهران شامل بازگشایی تنگه هرمز و از سرگیری مذاکرات هسته‌ای درازای لغو محاصره بنادر ایران از سوی آمریکا بود. این روزنامه نوشت محاصره بنادر ایران آسیب شدید به اقتصاد این کشور وارد می‌کند. وال استریت جورنال افزود که ترامپ علناً می‌گوید که حکومت ایران برای دستیابی به توافق پس از انتخابات میان‌دوره‌ای التماس می‌کند، توافقی که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را برمی‌چیند. این روزنامه همچنین نوشت که ترامپ نسبت به اینکه تهران خواسته‌های او را بپذیرد تردید دارد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در اواسط ماه اکتبر سال جاری در رأس یک هیئت تجاری بیش از 100 شرکت آمریکایی به شهر سمرقند ازبکستان سفر می‌کند. سرجیو گورف فرستاده ویژه آمریکا برای آسیا جنوبی و مرکزی سفر پیشروی مارکو روبیو را تاریخی خوانده است. بر اساس اعلامیه رسمی آمریکا، مارکو روبیو در جریان این سفر در نشست وزیران خارجه کشورهای G5 شرکت خواهد کرد. وزیران خارجه قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان نیز در این نشست حضور خواهند داشت. محور مذاکرات گسترش پیوندهای اقتصادی منطقه‌ای، امنیت انرژی و همکاری در زمینه اولویت‌های مشترک کشورهای آسیای مرکزی اعلام شده است. فرستاده ویژه آمریکا برای آسیای جنوبی و مرکزی گفته است که هدف از این سفر تقویت مشارکت راهبردی آمریکا و آسیای مرکزی و گسترش همکاری‌های دیپلماتیک و تجاری است. مارکو روبیو همچنین قرار است با مقام‌های ارشد ازبکستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی دیدار کند. با گفته سرجیو گور، گسترش تجارت، جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی و حمایت از نوسازی اقتصادی در آسیای مرکزی از موضوعات اصلی این دیدارها خواهد بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا همزمان با پایان سفر شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین به واشنگتن از انجام دو دیدار دیگر با شی تا پایان سال 2026 خبر داد. ترامپ گفت این دیدارها با ترتیب در ماه‌های عقرب در چین و قصد در ایالات متحده برگزار خواهد شد. شی جین پینگ رئیس جمهور چین روز جمعه سفر رسمی خود به واشنگتن را به پایان رساند. این سفر پس از 11 سال انجام شد و دومین دیدار رسمی او با ترامپ در سال جاری بود. دو رهبر پیش از این نیز در ماه سر در چین دیدار کرده بودند. ترامپ این دیدار را دیدار همراه با دوستی، قدرت و موفقیت برای هر دو کشور چین و آمریکا توصیف کرد و گفت منتظر دیدار بعدی من هستیم. دو رئیس جمهور در جریان این سفر درباره تجارت، فناوری، امنیت و هوش مصنوعی گفتگو کردند. ترامپ پیش از این گفته بود که امنیت، فناوری و هوش مصنوعی از محورهای اصلی گفتگوی او با رئیس جمهور چین خواهد بود. در بخش اقتصاد مذاکرات دو طرف با تمدید آتش‌بس تجاری برای دو ماه دیگر توافق کردند. با گزارش رویترز موضوعات از جمله تعرفه‌ها، خرید کالاهای چینی، صادرات عناصر نادر و محدودیت‌های فناوری همچنان برای مذاکرات بعدی باقی مانده است. پاپ لئو 14 رهبر کاتولیک های جهان روز جمعه برای یک سفر 4 روزه به فرانسه رفت. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در میدان هوایی اورلی در پاریس از پاپ لئو استقبال کرد. این نخستین سفر رسمی رهبر کاتولیک های جهان به فرانسه پس از 18 سال است. هواپیمای حامل نخستین پاپ آمریکایی پیش از ساعت 10 صبح به وقت محلی در پاریس به زمین نشست و همزمان کلیساهای سراسر فرانسه به صدا درآمدند. پیش بینی می شود که 1 میلیون نفر در جریان رویدادهای دو روز نخست این سفر در سراسر پاریس حضور یابند. قرار است روز شنبه نیز مراسم برافری این پاپ 71 ساله در میدان کانکورد در امتداد خیابان شانزلیزه برگزار شود. او همچنین از شهرهای لورد و متز بازدید خواهد کرد. در آستانه انتخابات ریاست جمهوری فرانسه انتظار می رود پاپ با مباحث از جمله خطرات هوش مصنوعی، بحران مهاجرت، سوء استفاده جنسی در کلیسا و صلح در اروپا بپردازد. رهبر کاتولیک های جهان روز جمعه پیش از سخنرانی در مقر یونسکو با کاخ ریاست جمهوری می رود و همچنین قرار است در مسیر کلیسای جامع نوتردام در مرکز پاریس برای جمعیت دست تکان دهد. روزنامه لومون گزارش داد که تصمیم امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه برای اعزام نیرو و تجهیزات نظامی به عربستان سعودی با هدف حفاظت از زیرساخت‌های انرژی این کشور در برابر حملات حوثی‌های یمن نشانه چرخش در سیاست ژئوپلیتیک پاریس است. این روزنامه شنبه 4 میزان نوشت که همکاری دفاعی فرانسه و عربستان سعودی همواره با پنهانکاری ابهام و ملاحظات فراوان در اطلاع رسانی عمومی همراه بوده است. با گزارش لومون، تشدید حملات پهپادی و موشکی به عربستان سعودی و تأثیر آن بر افزایش قیمت نفت و کاهش قدرت خرید شهروندان فرانسوی مکرون را بران داشته است تا ملاحظات دیپلماتیک پیشین خود را کنار بگذارد. مکرون دوم میزان از اعزام قریب الوقوع نیروهای نظامی، رادارها و سامانه‌های دفاعی به عربستان سعودی خبر داد. با این حال هنوز جزئیات درباره شمار نیروهای اعزامی، نوع تجهیزات یا زمان ورود آنها به عملیات احتمالی اعلام نشده است. هدف از این اقدام حفاظت از پایانه نفتی ینبع در انتهای خط لوله شرق غرب عربستان سعودی است. با وسط ماندن تنگه هرمز، این خط لوله به اصلی ترین مسیر جایگزین برای صادرات نفت خام عربستان سعودی تبدیل شده است. ملی بند وزیر خارجه بریتانیا در دیدار با عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی هشدار داد که لندن ارعاب تهدید یا فعالیت خصمانه گروه‌های مرتبط با جمهوری اسلامی در خاک بریتانیا را تحمل نخواهد کرد. وزارت خارجه بریتانیا جمعه سوم میزان اعلام کرد که این دیدار دوم میزان در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک برگزار شد. جنگ جاری در خاورمیانه، ضرورت بازگشایی تنگه هرمز و تهدیدهای امنیتی منتسب به گروه‌های وابسته به جمهوری اسلامی از محورهای گفتگو بود. بر اساس بیانیه لندن، ملبورن بر عزم تزلزل ناپذیر بریتانیا برای مقابله با این تهدیدها، از جمله حملات علیه جامعه یهودیان این کشور تاکید کرد و اقدامات دولت برای پاسخ به آنها را برای عراقچی شرح داد. وزارت خارجه بریتانیا نگفت که عراقچی در واکنش به هشدار ملبورن چه پاسخی داده است. در مقابل بیانیه منتشر شده در حساب تلگرام وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، تنها به موازی او در این دیدار پرداخت. مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی در مصاحبه با شبکه CBS از پاسخ صریح به این پرسش که آیا حاضر است با دونالد ترامپ دیدار کند خودداری کرد و گفت تا زمانی که اعتماد میان تهران و واشنگتن بازسازی نشود چنین اقدامی دشوار است. مصاحبه مارگارت برنان با پزشکیان روز جمعه سوم میزان در نیویورک ضبط شد و قرار است یک شنبه پنجم میزان در برنامه فستنیشن پخش شود. بخش مهم از گفتگو با پیشنهاد تازه تهران برای توقف جنگ، برنامه هسته‌ای و اذیت رهبر جدید جمهوری اسلامی، سرکوب اعتراضات و آمریکایی‌های زندانی در ایران اختصاص داشت. پزشکیان از پاسخ مستقیم درباره دیدار با ترامپ خودداری کرد. مجری با اشاره به آمادگی اعلام شده ترامپ برای ملاقات با پزشکیان پرسید آیا رئیس جمهور ایران حاضر است مستقیما با او دیدار یا گفتگو کند. پزشکیان به جای پاسخ مستقیم با خروج آمریکا از برجام و حملات آمریکا و اسرائیل در جریان مذاکرات اشاره کرد و گفت این تحولات باعث ایجاد فضای بی‌اعتمادی شده است.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
6: شکست قامت شمشاد در باغ، اما سبزینه ها ناشاد در باغ، شکست گسرد بادستان پاییز، گلیم ماتم و فیاد در باغ، بسر به سنز بس شمشاد بشکست، مرا اندر گلو فریاد بشکست. دلم قندیل برج زندگی بود، دلم قندیل برج زندگی بود، با چاه غم فرو افتاد بشکست. ده رنگ صد چمن اندیشه دارد، به خاک آرزوها ریشه دارد، مگر بادی به خود پیچیده می گفت، خزان در دست هایش تیشه دارد.
7: صدای شما،
8: صدای شما.
9: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام به رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید: 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
10: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
11: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
10: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
11: رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
7: او اصلا ولید دوهی په تړون کې د امریکایي وسلو یادونه نه ده شوی؟
8: ځکه د دوهی هغه روحیه دی په قرارداد هم دغه شی
12: خلیزات به هر ځل چې راته نو دوه بیا چې راته یو دوره د مذاکرات وکړو بیا کابل ته راغې.
13: باید په افغانستان کې قانوني حکومت راسي، حکومت باید جوابګو وسی کې
14: مين نور د ټولنې او د افغانستان راتلونکي نسلونه ځوانان چې دي هغه ریښتیا خېته باید د ټراماتایز کی.
15: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
11: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام بر شما. هفت صبح کابل و 33 بامداد اینجا در لندن است. من نوید محمدی هستم، سرخط خبرها. واکنش‌ها به پیشروی جبهه آزادی در کنر و نورستان. جبهه مقاومت بر همبستگی با جبهه آزادی تاکید کرد تا محمد نور تلبیحا درباره نیابتی شدن مخالفان طالبان هشدار داد. استرداد گسترده زمین ها به حکم محاکم طالبان، بیش از 4 میلیون جریب زمین در سراسر افغانستان اماراتی اعلام شده.
1: این واقعیت که از زور برای کشتن رهبر عالی ایران استفاده شد غیر قابل قبول است. آیت الله علی خامنه ای و اعضای خانواده اش.
0: و بازتاب تنش‌های جهانی در پنجمین روز مجمع عمومی روسیه بر ادامه جنگ تا تحقق اهدافش تاکید کرد. عربستان خواستار اقدام عملی علیه حوثی‌ها شد. جبهه مقاومت ملی با نشر اعلامیه حمایت و همبستگی خود را با جبهه آزادی و دیگر جریان‌های مخالف طالبان اعلام کرده است. این جبهه از مردم خواسته که در کنار نیروهای دو جبهه بیستند و برای آزادی کشور همبستگی نشان دهند. جبهه مقاومت همچنین رفتار طالبان با اسرای جنگی و زندانیان سیاسی را غیر انسانی خوانده و محکوم کرده است. این اعلامیه در پی گزارش‌ها از درگیری میان نیروهای جبهه آزادی و طالبان در کنر و نورستان منتشر شده است. حتی محمد نوربالی پیشین بلخ اما با اشاره تلویحی به مخالفان طالبان هشدار داده که جوانان را برای خوشی بیگانگان و کسب شهرت به کام مرگ نفرستند. او تاکید کرده که آزادی افغانستان با تبدیل شدن به نیروی نیابتی قدرت‌های خارجی و دست نمی آید. نور مشخص نکرده که منظورش کدام جبهه یا جریان است و چه گروهی را به وابستگی به قدرت‌های خارجی متهم می کند. جبهه آزادی افغانستان روز گذشته اعلام کرد که بخش‌هایی از ولسوالی کامدیش نورستان و ولسوالی نوری کنر را از دست طالبان آزاد کرده است. این جبهه افزوده که برخی پاسگاه‌های طالبان را تصرف و مقداری اسلحه و تجهیزات نیز به دست کمانداهای جبهه آزادی افتاده است. طالبان تاکنون به گونه رسمی در این باره اظهار نظر نکردند، اما رسانه‌های نزدیک به این گروه مدعی دفع حمله جبهه آزادی شدند. جزئیات بیشتر را از پویا هاشمی می‌شنویم.
2: دو منطقه در دو ولسوالی کامدیش نورستان و ناره کنر تصرف نیروهای جبهه آزادی در آمده. البته تا هنوز تایید این خبر را به گونه مستقل افغانستان تشنل نمیتونه تایید بکنه، ولی آنچه که بعد از این اعلامیه منتشر شد، طالبان اجالتا تصاویر مختلف از تعدادی از افراد را منتشر کردن، افراد غیر مسلح را منتشر کردن و مدعی شدن که افراد جبهه آزادی در ولایت نورستان مورد بازداشت جنگجویان طالبان قرار گرفته. در اول یک سری از تصاویر از افراد را منتشر کردن در دامنه یکی از کوه‌ها و بعد گفتن که این افراد را بعد تصاویر از داخل یک خانه منتشر کردن. طالبان مدعی شدن که 15 نفر از افراد جبهه آزادی را بازداشت کرده، در اسارت نیروهای طالبان در آمده، با اونا صحبت میکنه و اونا میگن که اونا از قبلا ایران بودن، بعد آمدن پاکستان، از مسیر پاکستان حالا در همین چند روز گذشته از ایران میخواستن وارد افغانستان شوند. و بعد افراد طالبان مدعی هستند که 50 نفر دیگه هم از جبهه آزادی که فعلا درگیری وجود داره میخواین که تسلیم شوند. جبهه آزادی ادعای طالبان را رد میکنه. منابعی که با ما تماس گرفتن، جدای از اینکه منابع محلی، جدای از اینکه ربط به طالبان و جبهه آزادی داشته باشه، با ما گفتن که درگیری بسیار شدید از 6 صبح روز گذشته در منطقه گوردش ولسوالی کامدیش نورستان جریان داشته. یکی از پوسته هایی که در اونجا موقعیت داشته تحت درگیری شدید بوده و تقریبا 7 نفر طالبان زخمی داشته، 4 نفر کشته و 2 نفر از افراد جبهه آزادی هم در این درگیری ها جان باخته.
0: حالا چند خبر کوتاه از افغانستان. دادگاهی در لندن دو پناهجوی افغان و یک شهروند هند را به اتهام مشارکت در شبکه قاچاق موبایل در مجموع به 25 سال زندان محکوم کرد. این شبکه بیش از 62 هزار موبایل سرقتی به ارزش 181 میلیون پوند را به چین و دبی منتقل کرده است. پلیس متروپولیتن در جریان تحقیقات بیش از 5 هزار موبایل عمدتا آیفون کشف و ضبط کرده است. باشندگان غزنی میگویند که پروژه برق‌رسانی به قلعه شاده و قلعه کلاخک پس از پیشرفت اندک متوقف شده و هزاران خانواده همچنان در انتظار برق هستند. به گفته باشندگان حدود 2.5 سال پیش از هر خانواده 15500 افغانی برای اجرای این پروژه جمع‌آوری شده است. آنان خواستار روشن شدن سرنوشت پروژه و حسابدهی درباره پول‌های جمع‌آوری شده‌اند. طالبان روز شنبه دست کم 8 زن را در منطقه جبرئیل هرات بازداشت کرده و با خود بردند. منابع محلی به افغانستان اینترنشنال گفتند که بازداشت زنان در مناطق دیگر هرات از جمله 64 متر نیز ادامه داشته است. تاکنون اطلاعات دقیقی از سرنوشت زنان بازداشت شده در دست نیست. امروز 27 سپتامبر برابر است با سالگرد اعدام صحرایی دکتر نجیب الله رئیس جمهور پیشین افغانستان. 30 سال پیش در چنین روزی طالبان دکتر نجیب الله را از دفتر سازمان ملل در کابل بیرون کشیدند و بدون محاکمه کشتند. این گونه نخستین حاکمیت طالبان بر کابل با قتل دکتر نجیب الله و نمایش جسد او در مرکز پایتخت آغاز شد. شریف ولید نگاهی کرده به آن رویداد.
3: ۲۷ سپتامبر 1996 کابل سقوط کرده است. طالبان وارد پایتخت شدند و در یکی از آخرین پناهگاه های شهر سرنوشت دکتر نجیب الله رقم می خورد.
4: فلانی رئیس جمهور، فلانی صدر اعظم، فلانی وزیر داخله، فلانی وزیر دفاع. نه در افغانستان انتخاب شد، نه قماندان های انتخابی اونجا رفتن، نه از ماجرین نماینده ها گرفتن. خب به هر ترتیب هر کسی که انتخاب کرد، ما میگیم که استخبارات نظامی پاکستان یه حکومت ساخت.
5: طالبان زمانا، زما وطن، زما خپلواکی، زما آزادی حق نیولی دی. د دوی په لومړی حاکمیت کې دوی زما څخه زما کورنۍ واخیست.
3: 30 سال پس از آن روز هیله نجیب هنوز از آخرین ساعت زندگی پدرش میگوید.
6: از 1:30 شب ما ماجراجویی همان روز آغاز شد. صبح وقت رفای 7:30 خبر شدیم از طریق رادیو که اونا به حرب برده شدن و ساعت 8:30 تمام جای شنیدم که اونا به دار آویخته شده بودن.
3: دکتر نجیب الله 4 سال پیش از آن شب خونین از قدرت کنار رفته بود. او در سال 1992 پیش از ورود نیروهای مجاهدین به کابل به دفتر سازمان ملل متحد پناه گرفته بود. اما چرا نجیب الله کشته شد؟ برای مخالفان او پاسخ روشن بود. دکتر نجیب نماد حکومت حزب دموکراتیک خلق، دستگاه امنیتی خاد و سالهای جنگ با مجاهدین بود.
7: اون پاکستانی ها کشتن به خاطر ازی که دکتر نجیب الله خصومت پایان ناپذیر با پاکستان داشت. طالب که میگه ما نکشتیم دلیلش این نیست. حتی ستون پنجمی که در درون خود حزب دولت بود با امرایش دهی بغاوت ها اشتراک میکنه و دکتر نجیب الله را از پا در میاره. اومیگه زمانی که اینا گریختن و به پاکستان آمدن، ما اولین کسایی را که به سازمان استخبارات ISI ریکروت کردیم، جذبش کردیم، آقای گلبدین حکمتیار، ربانی و احمد شای مسعود بود. اطلاعات
8: رسید و با ما گفت که توطئه در جریان است، کودتای مشترک صورت میگیره و سرکردگی حزب اسلامی گروه خلق و پایای نجیب به سرپرستی منوگر منگل هر سه متفق شده و انقریب کودتا در کابل اجرا خواهد
3: شد. با این وجود پس از کشته شدن نجیب الله در افغانستان، موضع احمد شاه مسعود درباره نحوه مرگ او نیز متفاوت بود. احمد شاه مسعود در یک مصاحبه تلویزیونی قتل نجیب الله توسط طالبان را محکوم کرد.
9: برای هیچ کس این مخفی نیست که در جبهه‌های مخالفت قرار داشتیم. نجیب الله همیشه آرزوی مرگ ما را داشت. ولی روزی که او در دفتر ملل متحد از گیر طالبان پنهان شد، ما خوب می‌فهمیدیم که او ناچار است. ما مرگ او را نمی‌خواستیم. در آن روزی که ما کابل را ترک کردیم، برای نجیب الله پیشنهاد کردیم که با ما برود. بعدن برایش کمک می کردیم که هر جا که می خواهد برود. بعد از خبر مرگ او، ما عمل طالبان را یک عمل خیلی وحشی و غیر انسانی می شماریدیم.
10: به صراحت باید گفت و با اطمینان کامل که ما پابرجا باقی می مانیم.
3: کارشناسان و نهادهای حقوق بشری می گویند تا زمانی که پرونده های قتل دکتر نجیب الله، برهان الدین ربانی، عبدالعلی مزاری و سایر رهبران سیاسی و نظامی افغانستان به صورت مستقل بررسی نشوند و عاملان آنها برای عدالت پاسخگو نشوند، خطر تداوم مسئولیت از مجازات در افغانستان وجود خواهد داشت. شریف ولید، لندن.
0: وزارت عدلیه طالبان میگوید که در 4 سال گذشته بیش از 4 میلیون جدیب زمین را در سراسر افغانستان اماراتی تشخیص داده و مسترد کرده است. این وزارت همچنین زمین های 49 شهرک را به طور کامل یا نسبی اماراتی اعلام کرده است. سخنگوی وزارت عدلیه طالبان مدعی است که این زمین ها پس از بررسی اسناد و شواهد در محکمه اختصاصی طالبان دولتی تشخیص داده شده است و افزوده که بررسی اسناد زمین های دارای مالکیت خصوصی نیز آغاز شده است. منابع بیشتر با افغانستان اینترنشنال گفته بودند که طالبان در پی تصرف دارویی های افرادی هستند که علیه این گروه فعالیت سیاسی و نظامی می کنند. طالبان تاکنون جایدادها، دفاتر یا خانه های شماری از مخالفان و مقام های پیشین از جمله محمد محقق، عطا محمد نور و فوزی کوفی را تصرف کردند. صاحب نظر سنگین فعال سیاسی را با خود داریم، در این مورد گفتگو می کنیم. آقای سنگین، چه نهادی می تانه که ادعای طالبان را درباره دولتی بودن یا اماراتی بودن به قول طالبان این زمین ها مستقلانه بررسی بکنن؟
11: سلام و عرض احترام. به سوال شما باید عرض کنیم که در وضعیت کنونی افغانستان نهاد مستقل و بی‌طرفی وجود نداره که بتوانه در برابر حکومت طالبان مالکیت زمین را مستقلانه بررسی و بررسی بکنه و در این قسمت از او یک امید مردم داشته باشد. اما به خاطر از این که یک طرف اینجا مدعی خود حکومت است و از جانب دیگر هم یک بحثی اساسی، بحثی مسئله از این است که یک حکومت مشروع وجود نداره که در اینجا امیدی وجود داشته باشد.
0: بسیار خب، حالا سرنوشت کسانی که خانواده هایی که در این شهرک ها خانه خریدن چطور میشه؟
11: در این قسمت اگر زمین ها دولتی اعلان شود، دولت وجود داشته باشه، بعدا یک امید وجود داره که بررسی شود. اما در صورت اماراتی اعلان شدن از این موضوع تقریبا امید کم است. ولی اینجا بر میگرده به مالکان زمین که چیگونه اسناد و چیگونه سندی را داره، از صاحبان شرکت و از شهرک هایی که خریدن مسئولیتی، اگر چنین حادثه‌ای پیش میاد مسئولیت به عهده شرکت است که باید اینجا پاسخگو باشد به صاحبان و مالکان زمین، یا ای که مسئولیت به خود خریداران هستم. اینجا یک باری که در این قسمت وجود داره. پس باز هم ما در این قسمتی که توجه شود که یک نهاد بی‌طرف وجود داشته باشد، باز هم یک نهاد بی‌طرف در افغانستان وجود نداره. تنها یک نیاد بین المللی میتونه در قسمت مداخله بکنه و او هم به صورت مستقیم نمیتونه مداخله کنه. تنها یک دادخواهی شاید بتانند که در امور افغانستان بعضی نیادها انجام بده.
0: در شک وجود نداره که در 20 سال گذشته یک سری از مقام های پیشین دولتی و زورمنده حتی شهرک ها و مناطق را تصرف کردن، ولی بعد شهرک ساختن و مردم پول دادن خریدن. حالا ممکن است این اسناد اینها از نزد هم و مقام هایی باشه، از طرف او مقام هایی باشه، کارا دیگه نیستن، در قدرت در افغانستان هم شاید نیستن، برای این مردم پول دادن، حالا متضرر میشن. یک محکمه عادلانه اصلا امکانش هست که در افغانستان در همینطور یک شرایط اسناد این خانواده در دست داره را بررسی بکنه و حق به اقدارش برسه در نهایت؟
11: این کار طالبان دو بود داره، یک بود حقوقی داره و یک بود سیاسی. بود حقوقیش است که گویا طالبان ادعا میکنه که ما زمین های غصب شده را از جانب زورمندانی که در دوره گذشته حکومت پیشین گرفتند و شهرک ساختن، ما اونا را دولتی ساختیم. این ادعای طالبان است که از نظر حقوقی. اما بود دیگهش بود سیاسی است که بود سیاسی از یک نوع انتقام است. آنچه را که شما در خبر نشر کردین، بعضی از سیاسیون نام بردین، این به نحوی یک انتقام است که طالبان است سیاسیون از مخالفین خود و از افرادی میگیرن که بتانن اونا را به زانو در بیارن و هم از نظر اقتصادی ضربه بزنن و هم یک فشار بالای از اونا وجود داشته باشه. و در چنین شرایطی هیچ امیدی وجود نداره که یک حکومت بی‌طرف وجود داشته باشه، یک نهاد بی‌طرف وجود داشته باشه تا مسئله را بررسی بکنه. به خاطر از اینکه در اینجا یک جانب مدعی خود رژیم طالبان است.
0: صاحب نظر سنگین فعال سیاسی من سپاسگزارم از حضورتان در این بحث. بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره به سرخط خبرها. واکنش با پیشروی جبهه آزادی در کنر و نورستان. جبهه مقاومت بر همبستگی با جبهه آزادی تاکید کرده تا محمد نور تلویحاً درباره نیابتی شدن مخالفان طالبان آشکار داد. استرداد گسترده زمین‌ها و حکم محاکمه طالبان. بیش از 4 میلیون جدیب زمین در سراسر افغانستان اماراتی اعلام شده. در ادامه این مجموعه خبری،
12: وقتی که طالبا مرن نماندن که ادامه تحصیل بتوم، من میتونستم که رفته در خانه بشینم، لیکن من اصلا این پدیده را قبول نکردم.
0: جستجوی فرصت‌های تحصیلی فراتر از مرزهای افغانستان. خالد سادات میگه فرصت‌های خوب ساختنی است. پنجمین روز سخنرانی های مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با طرح مواضعه کشورها درباره جنگ اوکراین و بحران خاورمیانه پایان یافت. نمایندگان چین، روسیه، هند، عربستان و کانادا سخنرانان برجسته این روز بودند. سرگئی لاوروف در سخنرانیش کشورهای غربی را به تشدید تنش متهم کرده و گفت که روسیه تا تحقق اهداف خود به جنگ ادامه میدهد و افزود که تلاش غرب برای شکست دادن مسکو نتیجه نخواهد داد.
13: در آغاز امسال برخلاف تمام هنجارها از جمله هنجارهای اخلاقی، ایالات متحده حمله کرد به ونزوئلا که منجر به ربودن رئیس جمهور مادورو و همسرش شد که بالاترین مقامات دولتی هر کشوری باید از مسئولیت برخوردار باشند. ما اصرار داریم که رهبر ونزوئلا و همسرش بلافاصله آزاد شوند و اینکه چنین تجاوزاتی تکرار نشود. این واقعیت که از زور برای کشتن رهبر عالی ایران استفاده شد غیر قابل قبول است. آیت الله علی خامنه ای و اعضای خانواده اش، اعضای رهبری نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران. ما به ویژه از این واقعیت نگران هستیم که تجاوز آمریکا و اسرائیل که از جوان سال گذشته آغاز شد، این امر ضربه‌ای جبران ناپذیر به اعتبار این آژانس و کل سیستم عدم گسترش هسته‌ای وارد کرد.
0: فیصل بن فرحان وزیر خارجه عربستان سعودی در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل از عملیات جمهوری اسلامی ایران به خاک کشورش انتقاد کرد و همچنین خواستار اقدامات عملی علیه حوثی های یمن با تلاش برای تأمین ثبات در منطقه شد.
13: پادشاهی عربستان سعودی و کشورهای منطقه در معرض حملات آشکار ایران قرار گرفتند که هدف آنها امنیت، منابع و تأسیسات غیر نظامی و اقتصادی آنها بوده است. امنیت منطقه خلیج فارس بخشی جدایی ناپذیر از امنیت منطقه و کل جهان است. ثبات این منطقه حیاتی مستقیماً با امنیت انرژی جهانی گره خورده است. ثبات تجارت بین المللی و تاب‌آوری زنجیره تأمین جهانی. آقای رئیس جمهور حفاظت از ناوبری بین المللی و تاب‌آوری زنجیره‌های تأمین جهانی مسئولیتی مشترک است. این امر مستلزم همکاری جدی بین المللی برای جلوگیری از خطراتی است که می‌تواند بر اقتصاد جهانی تأثیر بگذارد.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا طرح پیشنهادی جمهوری اسلامی برای بازگشایی تنگه هرمز را رد کرد. او گفته تهران می‌خواهد در ازای توافق تنگه هرمز را فوراً باز کند، اما این پیشنهاد برای واشنگتن پذیرفتنی نیست. او گفت آمریکا کنترل کامل تنگه هرمز را در دست دارد و حجم زیاد نفت از این مسیر خارج می‌شود.
14: اونها می‌خوان بلافاصله تنگه هرمز را باز کنند. می‌دونید چرا؟ چون در حال نابودی هستند. می‌دونید چرا در حال نابودی هستند؟ چون درآمدشون رو به طور کامل از دست دادن. اونا پولشون رو از تنگه هرمز در می آوردن، زرنگبازی در آوردن و گفتن باید تنگه رو به روی دنیا ببندیم. ولی بعد من وارد شدم و بزرگترین محاصره دریایی در تاریخ نظامی دنیا رو برقرار کردم. محاصره ما مانند دیواری از فولاده. حالا ببینید چی شده. اونا پولی ندارن. اونا می‌خواستن تنگه هرمز رو ببندن و من گفتم باشه، من هم اون رو روی شما می‌بندم. و الان هم همه به جز ایران دارن از تنگه هرمز استفاده می‌کنن.
0: و گزارش آکسیوس تهران پیشنهاد کرده بود که در ازای لغو محاصره دریایی آمریکا و رفع تحریم‌های فروش نفت تنگه هرمز را بازگشایی کند. برقراری دوباره آتش‌بس در منطقه نیز از دیگر شروط مطرح شده در پیشنهاد جمهوری اسلامی بوده است. بر اساس این گزارش تهران همچنین پیشنهاد کرده بود مذاکرات هسته‌ای ظرف یک هفته از سر گرفته شود. حالا چون خبر کوتاه از جهان. انفجار و فرو ریختن یک ساختمان مسکونی در منطقه توریستی پلاکا یاتن دست کم 6 کشته بر جا گذاشته. پلیس میگوید که قربانیان یک زوج یونانی و 2 زوج گردشگر آمریکایی‌اند. بر اساس بررسی های ابتدایی مشکلات تاسیسات گاز علت احتمالی انفجار بوده است. باشندگان ساختمان های همجوار پیش از انفجار بوی گاز را به پلیس گزارش داده بودند. هزاران نفر روز شنبه در اسپانیا در اعتراض به بحران مسکن و افزایش کرایه خانه ها و خیابان ها آمدند. این اعتراض چند روز پس از بیرون کردن اجباری زن 87 ساله از آپارتمانی برگزار شد که حدود 70 سال در آن زندگی کرده بود. معترضان خواستار توقف اخراج کرایه نشینان، محدود شدن کرایه های کوتاه مدت و کنترل قیمت ها شدند. خلدون المبارک رئیس باشگاه منچستر سیتی در واکنش به گزارش های محکومیت این باشگاه و نقص مقررات مالی لیگ برتر انگلیس گفته روند رسیدگی هنوز پایان نیافته است. او در نامه‌ای به هواداران تاکید کرده که باشگاه همچنان به اثبات بیگناهی خود اطمینان دارد. المبارک گفته محرمانه بودن روند حقوقی مانع ارائه جزئیات بیشتر درباره پرونده می شود. رسانه‌های محلی از وقوع طوفان شدید و جاری شدن سیلاب در مناطق شمال شرقی آمریکا خبر دادند. تصاویر منتشر شده نشان می‌دهد که امواج بلند دریا به خانه‌های مناطق ساحلی برخورد می‌کنند. در 2 شهر ایالت ماساچوست بالا آمدن آب دریا باعث آب گرفتگی خیابان‌ها و دشواری رفت آمد موتورها شده است. خالد ظاهر سادات دانشجوی افغان در تاشکند با وجود مشکلات مالی و محدودیت‌های فراوان تحصیلش را در ازبکستان تا در روی دکترا ادامه داده است. او کوکمن سال اول دکترا را می‌گذراند. می‌گوید این موانع ادامه تحصیل را به ویژه برای زنان افغان دشوار کرده است. روایت او از مسیر رسیدن به دکترا و چالش‌های این راه را از خودش می‌شنویم.
15: سلام، خالد ظاهر سادات هستم. 24 سال سن دارم و فعلا سال اول دکترایم در پوهنتون اقتصاد تاشکند هستم. در سال 2019 تقریبا 134 تن از محصلین از طریق قرارداد دو جانبه با ازبکستان و افغانستان عازم ازبکستان شده و تخصص ما را در لسانس و همچنان ماستری در سال 2025 به اتمام رساندم. خوشبختانه فعلا سال اول پی‌اچ‌دی دکترایم از در پوهنتون اقتصاد تاشکند، یکی از بروزترین و همچنان نخبه‌ترین پوهنتون‌های آسیا میانه. یگانه مشکل که در این عرصه از تغییر دولت البته با ما رخ داد، بلخصوص به دختران نه به پسرها، و یگانه مشکل اساسی دختر خانم ما عبور مرور از مرز بود. تقریبا منجر شد که 3 سال ابتدایی البته ما نتونستیم که به خود وطن برگردیم و همچنان فعلاً هم تعداد از دختر خانم ها هستم که 4 سال میشه که به خود وطن بر نگشتن. بله، اکثر ما با تلفن یگانه مرجیس که میتونم با همه در ارتباط باشم، خصوص از جایم که در خود افغانستان هستم، چون که هم نوع در خود وطنم هستن و وطن خیلی دیگ وحشته هست که واقعا غیر قابل تحمل است. این بر من خیلی نگران کننده است، چون که یک جماعت زن تربیه میکنه اگر اساسش مرد بگذاره. این بر من خیلی نگران کننده است. همه دخترها بلخصوص خودم آماده بهبودی وضعیت فعلی افغانستان هستیم. وطن در هر حالتش آشیانه ماست و ما میتونیم که آرام اونجا بگیریم، نه در کشور میزبانه که ما قطعی درش زندگی میکنیم. یگانه امیدی که ما در ذهنم است تغییر نصابای تعلیمی خود افغانستان است. یک دختر بالخصوص یا یک پسر بتونه که تا سن 18 سالگی راه خود تخصص خود پیدا بکنه نسبت به آیندهش. منتظر این نباشن که همیشه فرصت خوب میایه. فرصت خوب اصلا ساختنی است. از تجربه خودم میگم شخصا. من میتونستم که وقتی که طالبان مرا نماندن که وارد البته ادامه تحصیل بتوم،
12: و نموندم که من از طریق مرز حیرتان وارد ازبکستان شوم. من میتونستم که رفته در خانه بشینم، لیکن من اصلا این پدیده را قبول نکردم و با مصارف خیلی هنگفت من ویزه کشور دوم گرفتم و آمدم. یعنی این فرصت ساختنی است، در دست خودتان است. شما میتونین از خود خانه را فعلا زمان دیجیتال است و بهترین شکل ممکن استفاده بکنین.
0: رسیدیم به پایان این برنامه خبری. برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آنها به وبسایت ما به نشانی afintel.com سری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید. از همراهیتان سپاسگزارم. با افغانستان اینترنشنال بمانید تا برنامه بعد.
16: رادیو افغانستان اینترنشنال.
17: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
18: طالب ها از شریعت و منافع خودشان استفاده میکنند.
19: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
20: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
21: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
22: یک دقیقه خبر.
23: اسناد بدست آمده به افغانستان اینترنشنال نشان می‌دهد که طالبان خرید و فروش، ساخت و ساز و هر گونه تصرف جدید در 38 شهرک مسکونی ولایت بلخ را محدود کرده و زمین‌های 13 شهرک را اماراتی اعلام کردند. این تصمیم در مکتوب‌های رسمی فرماندهی امنیتی طالبان در بلخ ابلاغ شده است. بر اساس این اسناد به حوزه‌های امنیتی دستور داده شده از انتقال ملکیت، حفر چاه، آبادی و ساخت و ساز در شماری از شهرک‌ها جلوگیری کنند. طالبان می‌گویند این زمین‌ها از سوی کمیسیون‌های مربوط به محکمه اختصاصی زون شمال بررسی و به عنوان ملکیت دولتی تثبیت شدند. از جمله شهرک هایی که زمین های آن اماراتی اعلام شده، شهرک خالد بن ولید است که در دوره جمهوری با نام عطا محمد نور والی پیشین بلخ پیوند داده می شد. پیشتر وزارت عدلیه طالبان نیز اعلام کرده بود که بخش عمده زمین های این شهرک را ملکیت دولتی تشخیص داده است.
24: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
25: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
26: صدای شما.
27: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
26: صدای شما.
25: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
26: صدای شما.
28: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و بخیر سلامت باشید.
29: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 00447771120. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
22: یک دقیقه خبر.
23: در پی یک انفجار در ولسوالی دیره اسماعیل خان ایالت خیبر پختونخوا پاکستان دست کم 11 نفر کشته و 30 نفر دیگر زخمی شدند. مقام های پاکستانی اعلام کردند که این رویداد روز شنبه در نزدیکی منطقه امن میله در درازنده رخ داده و تیم های امدادی زخمیان را به مرکز های درمانی منتقل کردند. تحریک طالبان پاکستان یا TTP مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. دیره اسماعیل خان که در نزدیکی مرز افغانستان قرار دارد، در سالهای اخیر بارها گواه حمله های گروه های مسلح به ویژه علیه نیروهای امنیتی و پلیس پاکستان بوده است. این انفجار در حالی رخ می‌دهد

0: سال گذشته به گونه‌ای فرزاینده تلاش کردند نظام آموزشی و دانشگاهی افغانستان را با برداشت ایدئولوژیک خود همسو سازند، اکنون وزارت تحصیلات عالی این گروه گام تازه‌ای در این مسیر برداشته است. بر اساس دستور تازه وزارت تحصیلات عالی طالبان، استادان و کارمندان دانشگاه‌های دولتی و خصوصی باید از قانون امر به معروف و نهی از منکر امتحان شفاهی بدهند و میزان آگاهی و پابندی آنان به این قانون ارزیابی شود. این تصمیم در ادامه مجموعه اقدام‌های اتخاذ شده که شامل تغییر نصاب آموزشی، برکناری شماری از استادان، گسترش نقش بخش‌های دعوت و ارشاد و افزایش نظارت ایدئولوژیک بر محیط‌های دانشگاهی بوده است. منتقدان می‌گویند این روند می‌تواند استقلال علمی دانشگاه‌ها را بیش از پیش محدود کند، در حالی که طالبان آن را بخشی از تطبیق ارزش‌های مورد نظر خود در نهادهای آموزشی می‌دانند. اکنون این پرسش مطرح است که این رویکرد چه تأثیری بر ماهیت دانشگاه‌ها، آزادی علمی و آینده آموزش عالی در افغانستان خواهد داشت؟ شنوندگان گرامی، درود و وقتتان بخیر. به نظرگاه از رادیو افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. مهمان من در این برنامه نظرگاه فضل هادی وزین، استاد دانشگاه و رئیس حرکت تفاهم و اصلاحات افغانستان است. جناب استاد، بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه. میخوایم با این سوال آغاز کنم که چرا طالبان پس از 5 سال حاکمیت حالا تصمیم گرفتن که از استادان و کارمندان دانشگاه درباره قانون امر به معروف و نهی از منکر امتحان بگیرن؟ دنبال اثبات چی چیزی هستن؟ چی چیزی را میخواین در محیط دانشگاهی بتن؟
1: بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، خدمت همکاران شما و شنوندگان محترم رادیو شما. این تصمیم اخیر حاکمیت کلونی در مورد امتحان گرفتن از استادان دانشگاه دولتی و خصوصی در حقیقت تحقیر دیگر است که در حق تحصیلات عالی افغانستان و استادان دانشگاه که قشر بسیار محترم هر جامعه هستند صورت میگیرد. و طبعا این امتحان گرفتن در سلسله از اقدامات فراقانونی حاکمیت کنونی انجام می شود. شما می بینید که طبعا با الغای قانون اساسی افغانستان و همچنان قانون تحصیلات عالی افغانستان، اکنون سکتور تحصیلات عالی افغانستان فاقد قانون هست و شما وقتی که قانون وجود نداشته باشد، طبعا ذوق، سلیقه، هوا، هوس و خواستهای هر مسئول طبعا جای قانون را میگیرد و در نتیجه همه سکتور تحصیلات عالی افغانستان دچار آشفتگی و دچار هرج و مرج می شود. یعنی این اقدام امتحان گرفت تن از استادان طبعا این بار اول نیست. شما در گذشته ها شاهد هستید که حاکمیت کنونی، وزارت تحصیلات عالی حاکمیت کنونی از استادان پروفسور، یعنی پوهاند و پوهنوال و پوهندوی و پوهنمل و پوهنیار و استادانی که دکترا دارند و سالها تجربه تحقیق و تدریس دارند، آنها در دانشکده های شریعت، در پانزده شریعت امتحان می گرفتند و امتحان گرفتند. و طبعا این امتحان نیز از طرف به گونه تحریری و تقریری از طرف مجموعی از مولوی صاحبان و قاری صاحبان که اصلا با الفبای کار اکادمیک نابلد بودن و روزی هم در دانشگاه و پوهنتون نگذاشتن بودن صورت می گرفت. و طبعا شما در جیلان هستید که تعداد زیادی از استادان دانشگاه ها یا ناگزیر شدن کار را ترک بکنند یا پناهنده شوند به جاهای دیگر و یا همچنان برطرف شدن، برکنار شدن. بنابراین این اقدام در حقیقت یک تحقیر و توهینی دیگر است که در حق استادان انجام می شود. شما چند قبل در دانشگاه هرات جریان بودید که مجموعه در حدود 13-14 نفر استادان پانزده طب پوهنتون هرات در نتیجه تحقیر و توهینی که با آنان از طرف کارمندان امر بالمعروف و نهی از منکر انجام شده بود ناگزیر شدند که به گونه دستجمعی استعفا بدهند. بنابراین این امتحان گرفتن در حقیقت یک توهین و تحقیر دیگر است که در حق استادان انجام می شود. و طبعا شما در جریان هستید که این کار در هیچ اساس بنیادی قانونی ندارد، چون قانونی وجود ندارد. یعنی از این مسخره تر دیگر چی می شود که شما از استاد پوهنتون، استاد دانشگاه که دارای محترم ترین قشر، یکی حداقل یکی از اقشار بسیار محترم و مهم در هر کشور و هر جامعه هستند، شما از امتحان بگیرید؟ بنابراین من گمان می کنم که این یک مسخره و منزله هست و یک توهین دیگر است که در حق استادان دانشگاه ها و سکتور تحصیلات علی افغانستان انجام می شود و سبب می شود تا استادانی که باقی ماندند نیز ناگزیر شوند تا کار را ترک بکنند و باید دانشگاه را ترک بکنند و طبعا این تاثیرات بسیار منفی بر همه تحصیل، بر محصل، بر دانشجو و استادان و سکتور تحصیلات عالی افغانستان دارد و ضربه دیگر است که به کل این سکتور وارد بشود.
0: بله جناب استاد، اگر چه شما گفتین که این اقدام غیر قانونی است و به نحو مضحک، اما پشت سر از این چی انگیز

0: تفاوتی وجود داره؟ آیا صرفا به خاطر سنجش آگاهی استاداست از قانون امر به معروف، و یا میخواین که دیدگاه های استادان را میزان همسویی اونا را با سیاست های طالبان محاسبه کنن، ببینن که چه کسای همسو هستن با ایشان؟
1: ببینید، این در قد از دید من ممکن عوامل و انگیزه های متعدد داشته باشد. انگیزه اول یک نوع عقده است متاسفانه، که متاسفانه در ذهنیت تعداد زیاد، اگر کل همه نگویم حداقل یک بخشی از سردمداران و حاکم و مسئولین حاکمیت کنونی، خصوصا در اداره امر بالمعروف، در علیه دانشگاه و پوهنتون و مکتب وجود دارد. این در ذهنیت آنها طبعا این دانشگاه و پوهنتون را یک نوع بنحوی چیز غیر دینی تلقی میکنند و آن را رقیب مدرسه تلقی میکنند، که طریقت چنین نیست. یعنی از نظر اسلام طبعا هر علم مفید و نافع، چی علوم شرعی باشد و چی هم علوم عصری، همه یا فرض عین تعلیم و تعلم یا فرض کفایی است، که دو علم دینی هست در کل. یعنی نان این یک مشکل است، مشکل عقده و مشکل بدبینی و نظر منفی به علم، دانش، دانشگاه، پوهنتون، استاد و همه چیزهای از این قبیل. نقطه دیگر این است که طبعا این ذهنیت گروهی است. یعنی حاکمیت کنونی، مسئولین حاکمیت کنونی متاسفانه به جای آن که من حیث دولت مرد تعامل بکنن، من حیث حکومت تعامل بکنن، من حیث یک گروه و یک گروهی که گروه سیاسی یا گروه نظامی تعامل میکنن و با این ذهنیت گمان میکنن که ماورای قانون هستن، فراتر از قانون هستن و حق دارن که هر چی بخوان انجام بدهند، چون بازخواستی نیست، پرسانی نیست، قانون نیست و دادخواهی وجود ندارد، مرجعی برای بازپرس وجود ندارد. این سبب دیگر است. و طبعا سبب سوم این است که متاسفانه در ذهنیت بخشی از اعضای حاکمیت کنونی، حداقل مسئولین در حاکمیت کنونی یا بویژه در اداره امر بالمعروف، چنین پنداشتن متاسفانه که گویا مردم دیگر غیر از خود آنان در یا اصلا متدین نیستن، یا حداقل تدینشان ضعیف است، یا حداقل در اسلامشان نقص و کمبود وجود دارد. بنان با این بدگمانی و سوی ظنی که در مورد بقیه مردم افغانستان دارن، خود بویژه قشر دانشگاهی و پوهنتونی و دارن، متاسفانه این سه سبب گمان میکنم که این سبب شاید ممکن سبب چهارم، اگر ما به تئوری توطئه کتابا نه همه درست است و نه همه غلط برویم، ممکن است دستهای دیگری هم در کار باشد که با این کار به گونه نامرئی سکتور تحصیلات عالی افغانستان را و سکتور معارف افغانستان را به گونه تدریجی به گونه ضربه بزنند که دیگر مردم انگیزه رفتن به دانشگاه و پوهنتون و تدریس و تحقیق و پژوهش و را از دست بدهند و در فرجام افغانستان به کشوری تبدیل گردد که نه تنها که نصف از پیکری مردم افغانستان در درس و تحصیل باز بنن که دختران و زنان هستند، بلکه پدران نیز عرصه به گونه ای برایشان تنگ شود که دیگر دانشگاه و پوهنتون را و تحصیل را ترک بکنن.
0: بله، اما قسمی که شما خودتان اشاره کردین جناب استاد، دانشگاه محل تولید علم و دانش است. حالا که طالبان تصمیم دارن استادان انرژی ذهنی و وقتشان را بیشتر به مسائل دینی و مذهبی، آن هم به خاص خود طالبان، مصرف کنند، این مسئله خودش چقدر بر آزادی های علمی، استقلال فکری استادا و حتی محیط آموزشی دانشگاه تاثیر خواهد گذاشت؟ به کجا میبره دانشگاه را؟
1: ببینید، این دانشگاه را به قهقرا میبرد، سکتور تحصیلات عالی افغانستان را به نابودی میکشاند. مردم افغانستان مسلمان هستند، دانشگاه افغانستان، دانشجویان افغانستان، استادان افغانستان مسلمان هستند، متدین هستند، فرزندان خاک و وطن هستند. از نظر تدین به هیچ وجه از طالبان و اعضای حرکت طالبان و حکومتونی کم نیستند، بلکه تدین آنها به هیچ وجه در مسلمانی خود از دیگران چیزی کم ندارند. این که بایی در تاریخ سابقه ندارد که شما بیایید و از قانون مشخص را از استادان، از مامورین دولت و استادان شما امتحان بگیرید. یعنی این اساس و بنیاد ندارد و طبعا این سبب می شود تا استادان توهین شوند، تحقیر شوند و انگیزه خود را برای ادامه کار از دست بدهند و راه‌های دیگری را برای خروج از افغانستان جستجو بکنند. برای اینکه وقتی که استاد توهین شود، تحقیر شود، ریش استاد اندازه گرفته شود، بالای آن عمامه یا کلا به زور بالایشان اجبار شود، تحمیل شود، و از طرف دیگر نیمی از فکر جامعه افغانستان که زنان دختران هستند از درس و تحصیل باز بمانند، طبعا و زمینه های پژوهش، تحقیق و آزادی فکر و تولید فکر و اصلا وجود نداشته باشد و خود را در یک محیط پلیسی و در یک محیطی که از هر طرف زیر تعقیب هستند و زیر تحکم هستند طبعا احساس بکنند، طبعا این انگیزه را میکشد. طبعا دانشگاه جای تولید فکر است، جایگاه جای تولید اندیشه است، دانشگاه جای آزادی است که باید استاد آزادی فکر و اندیشه داشته باشد، فکر تولید بکند، در تخصص خود تحقیق بکند، پژوهش بکند، و آنچه را که کسی در بیرون گفتن نمیتواند یا گفتن آن مناسب نیست، نوشتن آن مناسب نیست، این را در دانشگاه در مراکز پژوهش و تحقیق انسان گفته میتواند. من گمان میکنم که این اقدامات در حقیقت سلسله از در هم کوبیدن سکتور تحصیلات عالی افغانستان و بر هم زدن سکتور تحصیلات عالی افغانستان که بیشتر در حدود 100 سال عمر دارد در افغانستان و اساس و بنیاد ترقی و پیشرفت کشور را برای روز فردا تشکیل میدهد. من گمان میکنم که این اقدامات حکومت کنونی دانسته یا غیر نادانسته یا در هر دو صورت هم دانسته و هم نادانسته کار میکند که دیگر افغانستان به زخم کاری به پیکر تحصیلات عالی افغانستان در مجموع کل کشور وارد شود که دیگر قابل تلافی و جبران نباشد.
0: و یک نگرانی دیگه می است که جناب استاد شما فکر میکنید که این فشارها و سیاستها یک نوع نتیجه برعکس هم بته، یک نوع دید و موضع متضاد یا ضد دین هم ایجاد کنه یا ضد احکام شرعی، یک نوع دین ستیزی هم در بین جامعه اکادمیک افغانستان و حتی مردم افغانستان ایجاد کنه، نتیجه برعکس باشه؟
1: ببینید استاد محترم، من گمان میکنم که این برداشت شما کاملا، چون شما با ژورنالیسم و خبر و تحلیل اوضاع جامعه سر کار دارید، کاملا درست است. یعنی تحلیل ما هم این است، نه تنها تحلیل ما بلکه معلومات ما این است که امروز دیگر چون این اقدامات همیشه به نام دین و شریعت و ازادت اسلام انجام میشود که چنین نیست، یعنی این کاری که انجام صورت میگیرد با اسلام هیچ ارتباط ندارد، نه از اساس بنیاد نه تنها با اسلام موافق نیست بلکه در مخالفت و تصادم و تناقض شدید با ارزش‌های اسلامی قرار دارد و با آداب و آداب و اخلاق اسلامی در تضاد است. این اعمال در پوشش دین و به نام دین به نام شریعت اعمال می شود، تفاوت این نتیجه آن این می شود که یک نوع دین گریزی و در بعضی حالات دین ستیزی شکل می گیرد در جامعه و جوانان گمان می کنند که این دین است. اگر دین چنین باشد که گویا عرصه زندگی را بر مردم تنگ بکند، در حقیقت این باشد دین که به زندگی شخصی مردم مداخلت بکند، اگر دین این باشد که مردم برای مردم عذاب شود، یعنی در حالی که دین اسلام رحمت است، رسول الله صلی الله علیه و سلم رحمت للعالمین است و ما ارسلناک الا رحمت للعالمین، والله متعال الرحمن و الرحیم است. بنان دین هم رحمت است، هم آسانی است، هم خوبی است، هم زیبایی است، اما تقدیم و ارائه دین با این شکل خشن و با این شکلی که به بنیاد است، این سبب می شود که نه تنها موجی از دین گریزی بلکه موجی خطرناک از الفات افغانستان را فرا بگیرد و نسل‌های کنونی افغانستان گمان میکنند که همین دین است و همین اسلام است.
0: و پرسش آخر جناب استاد، اگر کوتاه عرض کنین که چه کسی میتونه جلوی سیاست ها و اقدام ها را بگیره؟ سازوکار وجود داره یا نه؟ لطفا کوتاه.
1: سازوکار تنها راهی که فعلا وجود دارد آگاهی دادن برای مردم است، نشان دادن حقیقت چهره دین، حقیقت دین برای مردم است و نقد اقداماتی است که به نام دین و شریعت از آدرس حکومت کنونی صورت میگیرد و طبعا این مسئولیت همگانی است، مسئولیت رسانه ها هم است، مسئولیت مناربی مساجد هم است، مسئولیت همگانی است که باید این اقدامات نقد شود و در جایی که با اسلام در تصادم باشد مردم بیان شود و حقیقت دین به گونه‌ای که هست برای مردم روشن شود تا مردم گمان نکنند که خدا نخواسته این دین است. از طرف دیگر برای سکتور تحصیلات عالی افغانستان تلاش صورت میگیرد تا که تا حدی که ممکن است این سکتور بسیار مهم و بنیادی و اساسی و سرنوشت‌ساز و حیاتی برای مردم افغانستان حفظ شود و از آن پاسداری صورت بگیرد تا این سکتور بیشتر آسیب‌پذیر نشود.
0: بله، بسیار زیاد سپاسگزارم از حضورتان در این برنامه آقای فضل هادی وزین، استاد دانشگاه و رئیس حرکت تفاهم و اصلاحات افغانستان.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید. برای دریافت آخرین اخبار در حوزه های مختلف، تماشای برنامه های روز، مجموعه مستند های افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: رویدادهای جهان.
5: با گزارش بلومبرگ، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در دیدار اخیرش با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از او خواست با مسکو برود و با پوتین دیدار و گفتگو کند. طبق گزارش طرح این موضوع باعث ناراحتی زلنسکی شده است. بر اساس این گزارش ایالات متحده به دنبال احیای مذاکرات صلح میان کیف و مسکو است و در همین راستا دونالد ترامپ در حاشیه نشست سازمان ملل متحد پیشنهاد دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را مطرح کرد. با این حال ولادیمیر زلنسکی این درخواست را رد کرد. افراد مطلعی از مواضع رئیس جمهور اوکراین گفتند که طرح این موضوع از سوی ترامپ با وجود رد مکرر آن در گذشته موجب ناراحتی و رنجش زلنسکی شده است. گفته شده که این رویداد روز 22 سپتامبر 2026 در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک برگزار شد. ترامپ که تلاش دارد مذاکرات صلح اوکراین و روسیه را از سر بگیرد، بار دیگر ایده ملاقات مستقیم زلنسکی با پوتین در مسکو را مطرح کرد. ایده‌ای که کرملین پیشتر بارها اعلام کرده بود، تنها در صورت ممکن است که رئیس جمهور اوکراین به مسکو سفر کند. زلنسکی پس از این دیدار در پاسخ به خبرنگاران درباره احتمال سفر به مسکو گفته بود با موشک و سپس استفاده از واژه تند نارضایتی خود را نشان داد. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد اعلام کرد که ایران از طریق قطر طرح 7 روزه برای بازگشایی تنگه هرمز به آمریکا ارائه کرده است. به گفته او در صورت پذیرش این طرح از سوی واشنگتن روند اجرایی آن آغاز خواهد شد و کشتیرانی عادی می تواند از سر گرفته شود. عراقچی گفت که ایران و آمریکا 17 جون و با میانجیگری پاکستان یادداشت تفاهم اسلام آباد را امضا کردند که بر اساس آن ایران متعهد شد ترتیبات لازم را برای تسهیل عبور ایمن کشتی ها فراهم کند. به گفته ای او ایران پس از امضای این تفاهم گفتگوهای فنی برا با عمان آغاز کرد و صرف 2 هفته حجم تردد دریایی به حدود 60% در سطح پیش از جنگ رسید، اما اجرای تفاهم پس از اقدامات بعدی آمریکا متوقف شد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی درباره جزئیات طرح جدید گفت که اجرای برنامه 7 روزه از زمان پذیرش آن از سوی آمریکا آغاز می شود. او گفت اقداماتی که آمریکا باید انجام دهد بیشتر در یادداشت تفاهم اسلام آباد تعیین شده و بازیابی ایران اجرای نهایی آنها 4 یا 5 روز زمان می برد. وال استریت جورنال با نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیشنهاد حکومت ایران برای آتش بس 7 روزه را رد کرده است. طبق گزارش ترامپ با دستیارانش گفته است که انتظار دارد پس از انتخابات میان دوره‌ای نوامبر بمباران مواضع حکومت ایران را از سر بگیرد. این روزنامه نوشت منشی کنونی ترامپ نشان می‌دهد روند درگیری احتمالاً بار دیگر به سمت اثرگیری حملات نظامی خواهد رفت. بر اساس گزارش وال استریت جورنال پیشنهاد تهران شامل بازگشایی تنگه هرمز و اثرگیری مذاکرات هسته‌ای در ازای لغو محاصره بنادر ایران از سوی آمریکا بود. این روزنامه نوشت محاصره بنادر ایران آسیب شدید به اقتصاد این کشور وارد می‌کند. وال استریت جورنال افزود که ترامپ علناً می‌گوید که حکومت ایران برای دستیابی به توافق پس از انتخابات میان دوره‌ای التماس می‌کند، توافقی که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را برمی‌چیند. این روزنامه همچنین نوشت که ترامپ نسبت به اینکه تهران خواسته‌های او را بپذیرد تردید دارد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در اواسط ماه اکتبر سال جاری در رأس یک هیئت تجاری بیش از 100 شرکت آمریکایی به شهر سمرقند ازبکستان سفر می‌کند. سرجیو گور فرستاده ویژه آمریکا برای آسیا جنوبی و مرکزی سفر پیشروی مارکو روبیو را تاریخی خوانده است. بر اساس اعلامیه رسمی آمریکا، مارکو روبیو در جریان این سفر در نشست وزیران خارجه کشورهای G5 شرکت خواهد کرد. وزیران خارجه قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان نیز در این نشست حضور خواهند داشت. محور مذاکرات گسترش پیوندهای اقتصادی منطقه‌ای، امنیت انرژی و همکاری در زمینه اولویت‌های مشترک کشورهای آسیای مرکزی اعلام شده است. فرستاده ویژه آمریکا برای آسیای جنوبی و مرکزی گفته است که هدف از این سفر تقویت مشارکت راهبردی آمریکا و آسیای مرکزی و گسترش همکاری‌های دیپلماتیک و تجاری است. مارکو روبیو همچنین قرار است با مقام‌های ارشد ازبکستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی دیدار کند. با گفته سرجیو گور، گسترش تجارت، جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی و حمایت از نوسازی اقتصادی در آسیای مرکزی از موضوعات اصلی این دیدارها خواهد بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا همزمان با پایان سفر شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین به واشنگتن از انجام 2 دیدار دیگر با شی تا پایان سال 2026 خبر داد. ترامپ گفت این دیدارها با ترتیب در ماه‌های عقرب در چین و قصد در ایالات متحده برگزار خواهد شد. شی جین پینگ رئیس جمهور چین روز جمعه سفر رسمی خود به واشنگتن را به پایان رساند. این سفر پس از 11 سال انجام شد و دومین دیدار رسمی او با ترامپ در سال جاری بود. دو رهبر پیش از این نیز در ماه سر در چین دیدار کرده بودند. ترامپ این دیدار را دیدار همراه با دوستی، قدرت و موفقیت برای هر دو کشور چین و آمریکا توصیف کرد و گفت منتظر دیدار بعدی من هستیم. دو رئیس جمهور در جریان این سفر درباره تجارت، فناوری، امنیت و هوش مصنوعی گفتگو کردند. ترامپ پیش از این گفته بود که امنیت، فناوری و هوش مصنوعی از محورهای اصلی گفتگوی او با رئیس جمهور چین خواهد بود. در بخش اقتصاد مذاکرات دو طرف با تمدید آتش‌بس تجاری برای دو ماه دیگر توافق کردند. با گزارش رویترز موضوعات از جمله تعرفه‌ها، خرید کالاهای چینی، صادرات عناصر نادر و محدودیت‌های فناوری همچنان برای مذاکرات بعدی باقی مانده است. پاپ لئو 14 رهبر کاتولیک های جهان روز جمعه برای یک سفر 4 روزه به فرانسه رفت. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در میدان هوایی اورلی در پاریس از پاپ لئو استقبال کرد. این نخستین سفر رسمی رهبر کاتولیک های جهان به فرانسه پس از 18 سال است. هواپیمای حامل نخستین پاپ آمریکایی پیش از ساعت 10 صبح به وقت محلی در پاریس به زمین نشست و همزمان کلیساهای سراسر فرانسه به صدا درآمدند. پیش بینی می شود که 1 میلیون نفر در جریان رویدادهای دو روز نخست این سفر در سراسر پاریس حضور یابند. قرار است روز شنبه نیز مراسم برافری این پاپ 71 ساله در میدان کانکورد در امتداد خیابان شانزلیزه برگزار شود. او همچنین از شهرهای لورد و متز بازدید خواهد کرد. در آستانه انتخابات ریاست جمهوری فرانسه انتظار می رود پاپ با مباحث از جمله خطرات هوش مصنوعی، بحران مهاجرت، سوء استفاده جنسی در کلیسا و صلح در اروپا پاپ بپردازد. رهبر کاتولیک های جهان روز جمعه پیش از سخنرانی در مقر یونسکو با کاخ ریاست جمهوری می رود و همچنین قرار است در مسیر کلیسای جامع نوتردام در مرکز پاریس برای جمعیت دست تکان دهد. روزنامه لومون گزارش داد که تصمیم امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه برای اعزام نیرو و تجهیزات نظامی به عربستان سعودی با هدف حفاظت از زیرساخت‌های انرژی این کشور در برابر حملات حوثی‌های یمن نشانه چرخش در سیاست ژئوپلیتیک پاریس است. این روزنامه شنبه 4 میزان نوشت که همکاری دفاعی فرانسه و عربستان سعودی همواره با پنهانکاری، ابهام و ملاحظات فراوان در اطلاع رسانی عمومی همراه بوده است. با گزارش لومون، تشدید حملات پهپادی و موشکی به عربستان سعودی و تأثیر آن بر افزایش قیمت نفت و کاهش قدرت خرید شهروندان فرانسوی مکرون را بران داشته است تا ملاحظات دیپلماتیک پیشین خود را کنار بگذارد. مکرون دوم میزان از اعزام قریب الوقوع نیروهای نظامی، رادارها و سامانه‌های دفاعی به عربستان سعودی خبر داد. با این حال هنوز جزئیات درباره شمار نیروهای اعزامی، نوع تجهیزات یا زمان ورود آنها به عملیات احتمالی اعلام نشده است. هدف از این اقدام حفاظت از پایانه نفتی ینبع در انتهای خط لوله شرق غرب عربستان سعودی است. با وسط ماندن تنگه هرمز، این خط لوله اصلی ترین مسیر جایگزین برای صادرات نفت خام عربستان سعودی تبدیل شده است. ملی بند وزیر خارجه بریتانیا در دیدار با عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی هشدار داد که لندن ارعاب تهدید یا فعالیت خصمانه گروه‌های مرتبط با جمهوری اسلامی در خاک بریتانیا را تحمل نخواهد کرد. وزارت خارجه بریتانیا جمعه 3 میزان اعلام کرد که این دیدار 2 میزان در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک برگزار شد. جنگ جاری در خاورمیانه، ضرورت بازگشایی تنگه هرمز و تهدیدهای امنیتی منتسب به گروه‌های وابسته به جمهوری اسلامی از محورهای گفتگو بود. بر اساس بیانیه لندن، ملبورن بر عزم تزلزل‌ناپذیر بریتانیا برای مقابله با این تهدیدها از جمله حملات علیه جامعه یهودیان این کشور تاکید کرد و اقدامات دولت برای پاسخ به آنها را برای عراقچی شرح داد. وزارت خارجه بریتانیا نگفت که عراقچی در واکنش به هشدار ملبورن چه پاسخی داده است. در مقابل بیانیه منتشر شده در حساب تلگرام وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، تنها با موازی او در این دیدار پرداخت. مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی در مصاحبه با شبکه سی بی اس از پاسخ صریح به این پرسش که آیا حاضر است با دونالد ترامپ دیدار کند خودداری کرد و گفت تا زمانی که اعتماد میان تهران و واشنگتن بازسازی نشود چنین اقدامی دشوار است. مصاحبه مارگارت برنان با پزشکیان روز جمعه 3 میزان در نیویورک ضبط شد و قرار است یک شنبه 5 میزان در برنامه فستنیشن پخش شود. بخش مهم از گفتگو با پیشنهاد تازه تهران برای توقف جنگ، برنامه هسته‌ای و اذیت رهبر جدید جمهوری اسلامی، سرکوب اعتراضات و آمریکایی‌های زندانی در ایران اختصاص داشت. پزشکیان از پاسخ مستقیم درباره دیدار با ترامپ خودداری کرد. مجری با اشاره به آمادگی اعلام شده ترامپ برای ملاقات با پزشکیان پرسید آیا رئیس جمهور ایران حاضر است مستقیما با او دیدار یا گفتگو کند؟ پزشکیان به جای پاسخ مستقیم با خروج آمریکا از برجام و حملات آمریکا و اسرائیل در جریان مذاکرات اشاره کرد و گفت این تحولات باعث ایجاد فضای بی‌اعتمادی شده است.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
7: طالب ها از شبیهیت با منافع خودشان استفاده میکنند.
8: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
9: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
10: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنی.
3: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
11: گوش کن ای جان من، تا این سخن یادت نره. گوش کن ای جان من، تا این سخن یادت نره. قصه تاریف این خاکی کهن یادت نره. داستان راد مردان وطن یادت نره. در کنار بسترت گپای من یادت نره. هر کجا پا می گذاری زن گدایو می کنم. کودکی لب نشنه آن بی و زن یادت نره.
12: صدای شما
13: می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
14: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
15: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
16: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسول؟
17: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
15: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
3: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام بر شما. 8 صبح کابل و 4:30 بامداد اینجا در لندن است. من نوید محمدی هستم، سرخط خبرها. واکنش ها با پیشروی جبهه آزادی در کنر بر نورستان. جبهه مقاومت بر همبستگی با جبهه آزادی تاکید کرد. عطا محمد نور تلویحاً درباره نیابت شدن مخالفان طالبان هشدار داد. تداوم سرکوب زن در خیابان های هرات. طالبان دست کم 8 زن را در ولسوالی جبرئیل بازداشت کردند. از سرنوشت بازداشت شدگان ادعای در دست نیست.
1: خب به هر ترتیب هر کسی که انتخاب کرد، ما میگیم که استخبارات نظامی پاکستان این حکومت ساخت.
0: زخمی 30 ساله در حافظه سیاسی افغانستان. طالبان در روز تصرف کابل دکتر نجیب الله را کشتند و جسدش را به نمایش گذاشتند.
2: این واقعیت که از زور برای کشتن رهبر عالی ایران استفاده شد غیر قابل قبول است. آیت الله علی خامنه‌ای و اعضای خانواده‌اش.
0: با بازتاب تنش‌های جهانی در پنجمین روز مجمع عمومی، روسیه بر ادامه جنگ تا تحقق اهدافش تاکید کرد. عربستان خواستار اقدام عملی علیه حوثی‌ها شد. خوش آمدید در این مجموعه خبری. بعد تازه‌ترین خبرها در افغانستان، منطقه و جهان می‌پردازیم. جبهه مقاومت ملی با نشر اعلامیه حمایت و همبستگی خود را با جبهه آزادی و دیگر جریان‌های مخالفت طالبان اعلام کرده است. این جبهه از مردم خواسته که در کنار نیروهای دو جبهه بیستند و برای آزادی کشور همبستگی نشان دهند. جبهه مقاومت همچنین رفتار طالبان با سرای جنگی و زندانیان سیاسی را غیر انسانی خوانده و محکوم کرده است. این اعلامیه در پی گزارش‌ها از درگیری میان نیروهای جبهه آزادی و طالبان در کنر و نورستان منتشر شده است. عطا محمد نور والی پیشین بلخ اما با اشاره تلبیهی به مخالفان طالبان هشدار داده که جوانان را برای خوشی بیگانگان و کسب شهرت به کام مرگ نفرستند. او تاکید کرد که آزادی افغانستان با تبدیل شدن به نیروی نیابتی قدرت‌های خارجی به دست نمی‌آید. نور مشخص نکرده که منظورش کدام جبهه یا جریان است و چه گروهی را به وابستگی به قدرت‌های خارجی متهم می‌کند. جبهه آزادی افغانستان روز گذشته اعلام کرد که بخش‌هایی از ولسوالی کامدیش نورستان و ولسوالی ناری کنر را از دست طالبان آزاد کرده است. این جبهه افزوده که برخی پاسگاه‌های طالبان را تصرف و مقداری اسلحه و تجهیزات نیز به دست کمانداهای جبهه آزادی افتاده است. طالبان تاکنون به گونه رسمی در این باره اظهار نظر نکردند، اما رسانه‌های نزدیک به این گروه مدعی دفع حمله جبهه آزادی شدند. عنایت الله طوفان عضو شورای عالی انسجام قوای مسلح را با خود داریم و در مورد بیشتر گفتگو میکنیم. آقای طوفان، هم طالبا و هم جبهه آزادی ادعاهای متفاوتی مطرح کردن، به نظرتان روایت کدام طرف به واقعیت نزدیک است؟
3: تشکر، سلامت باشین. شما بهتر میفهمید که تروریست در زندگی خود راست نگفتن. واقعیت همیست که کسانی که برای آزادی میجنگن و حرف حدیثی از اونها بیشتر مورد تایید ما به خاطر ازی است که امروز در نقاطی را که از دست طالبان گرفتن، اونها موجود است در اونجا، اما ادعایی که طالبان میکنن ادعای خیالی است، مثل که در یفتل پایان عین عمل کردن، مردمای بیچاره و مظلومی را گرفتن به عنوان اسید، اما طوال نتیجهش هم معلوم نیست. اما واقعیت است که جبهه آزادی تانسته که بس مناطق هم در ولایت کنر، در ولسوالی نری و همچنان در کامدیش مناطق گواردیش گپار را دست طالبا در اختیار خود بگیره.
0: همزمان با بی حملات جبهه آزادی شایدی هم هستیم که جبهه مقاومت از فعالیت جبهه آزادی حمایت کرده. این به چه معنی است؟
3: این خب واجبه ایمانی هر فردی از افغانستان به خاطر آزادی و نجات افغانستان از بحران است. جبهه مقاومت به رهبری احمد مسعود که صدای مقاومت برای اولین بار در قلعه‌های هندوکش بلند کرد، این رسالت خود میدانه و مسئولیت خود میدانه که در کنار کسانی که علیه تروریسم مبارزه میکنن از او حمایت بکنه، و مسئولیت فرد مردم افغانستان است برای عزت و آزادی خود از نیروهایی که علیه گروه تروریستی میجنگن حمایت بکنه.
0: اگر این جبهات که علیه طالبان می جنگن، خب شاید حداقل 3-4 جبهه هستیم که به گونه بسیار جدی دارن با طالبان می جنگن، اگر با هم یک انسجام پیدا بکنن، شاهد چه چیزی خواهیم بود؟
3: اما طوری که در مدت بسیار زیاد کمی حرکت های آزادی خواهانه آغاز شد، شما می فهمید که در چند ولایت دامنش گسترده شده و مایه نگرانی طالبان هم شده. تعداد کسانی هم که با طالبان لابیگری می کنن، با طالبان در تعامل بودن و در این معامله ننگین هم دخیل بودن، امروز اونا هم هشدار می تن برای آزادی خواهان و گونه هایی می خواهند که یک نوع حراسی را در دل مردم به وجود بیارن. من فکر می کنم که دامنه جنگ ها بیشتر گسترش پیدا میکنه و امروز در 3 ولایت، بلکه حتی ولایت پنجشیر هم مورد جنب جوش قرار گرفته، به خاطر اینکه طالبا با اساس نگرانی که پیدا کردند در ولایت پنجشیر نیروهای بسیار گسترده ای را در اونجا اعزام کردند که ملا یعقوب هم امروز در یکی از سخنرانی هاش در میان گروه های تروریستی هشدار میداد برای مردم، برای مردم بدخشان، برای مردم کنر و مورستان و برای مردم پنجشیر، به نیروهای خود هشدار میداد که در برابر آزادی خواه ها به تفاوت نباشه. من یقین کامل دارم که نگرانی طالبان بیشتر شده و آزادی خواه ها بیشتر امروز آرام آرام داره که از جنگ های شریکی رفتن به طرف جنگ جبهه. امروز ما میدونیم که از جنگ جبهه ای داره که از حالت دفاعی و حالت تعرضی روی آورده اند. معلوم میشه که آرام آرام نیروهای آزادی خواه و مقاومتگر جان گرفته اند.
0: و این وسط ساز مخالفت با مخالفان طالبان هم نواخته میشه. مثلا عطا محمد نور گفته برای خوشی بیگانه ها جوانان را به کام مرگ نفرستین. آقای نور دقیقا نگران
3: شده است. اونها در طول 5 سال سکوت اختیار کردن، تصور میکنن که آزادی با تقسیم علوا به دست میآید و این معامله ننگینی که صورت گرفته آره میفهمید که سکوت افتاده به عنوان یک براعت خود برای آزادی خواهان ابلاغ بکنم. من فکر میکنم که امانتر که اشتباه کردن افغانستان در کام به توریزم فرو بردن و بعد مدت 5 سال سکوت اختیار کردن، با سکوت آزادی به دست نمی آید و بگذارن فرزندان مردم و بهای خون خود آزادی و عزت خود به دست بیارن. کسانی که معامله کردن در هر کشوری که متواری هستن در موجه بچرن.
0: حالا دقیقا آقای نور نگران چی است که چنین حرفی یا پیام را به مخالفان داره میگه؟
3: نگران ناتوانی های خود است که در بین مردم نفوذ ندارند، دیگر نقشی ندارند و حربه و همهمه و شعار بیشتر میتن مثل مارشال دوستم همچنان همین شعارها را میداد که ما میدان جنگ میرم و تا با حالی هم اثری از اونا معلوم نیست. گاهی هم اولتوماتوم میتن بسا کسان دیگری است. شورای عالی مقامت جمعیتی هم آقای عطا محمد نور، من فکر میکنم که اشتباهی بزرگ است که عطا محمد نور میکند در حق مردم افغانستان، در حق شهدای افغانستان.
0: این اطلاع توفان از شورای عالی قوای مسلح افغانستان. من سپاسگزارم از حضور رفتن در این بحث. شمار مقام های تاجیک تبار که در پست های بلند حکومت طالبان کار میکنند انگوش شمار است. 2 تن از این مقام ها برای حل اختلافات و کاهش تنش ها میان مخالفان مصالحه اداره طالبان به بدخشان رفتند. پیشتر جمعه خانم فاتح فرمانده نوروزی طالبان با پادرمیانی همین مقام های تاجیک تبار طالبان تسلیم شد. اما مقام های تاجیک تبار طالبان در کجای تصمیم های سیاسی اداره این گروه قرار دارند؟ در ژرفا بیژن یقین به این موضوع پرداخته.
4: دو مقام بلندپایه تاجیک طالبان، قاری دین محمد حنیف وزیر اقتصاد طالبان و قاری فسیودین فطرت رئیس ستاد ارتش گروه به بدخشان رفتند. یکی از هدفهای سفر قانع کردن قیوم ملنگ فرمانده یک گروه مسلح مخالف طالبان و پایان دادن به نبرد است. ملنگ حضور هیئت در یفتل را تایید کرد اما گفتم مشکل با مذاکره حل نمی شود. در ماه سرطان افراد گروه سپاهیان میهن به فرماندهی قیوم ملنگ برای مدت کوتاه ساختمان‌های اداری ولسوالی یفتل پایین را در اختیار گرفتند. گزارش دبیر کل سازمان ملل نیز این رویداد را ثبت کرده. ملنگ مخالف مسلح طالبان است اما تنش در بدخشان به مخالفان این گروه محدود نمی‌شود. در ماه‌های اخیر اختلاف میان رهبری طالبان و شماری از فرماندهان محلی خود این گروه نیز بر سر مقام‌ها و کنترل معادن طلا در گوشه و کنار بدخشان بالا گرفته. تاجیک‌ها در اداره طالبان چه نقش و قدرتی دارند؟ فسیدین فطرت اهل بدخشان از فرماندهان قدیمی طالبان و اکنون رئیس ستاد ارتش این گروه است. شبکه تحلیلگران افغانستان میگوید او با وجود حضور در کابل در امور بدخشان نفوذ داشته و به رهبری طالبان درباره این ولایت مشورت داده. دین محمد حنیف وزیر اقتصاد نیز اهل بدخشان و از اعضای قدیمی رهبری طالبان است. او در دوره نخست حاکمیت این گروه هم وزیر بود. و نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت چهره تاجیک دیگری در اداره طالبان است، او ولی رسما عضو گروه طالبان نیست. بر پایه بررسی اینستیتوت خاورمیانه، تاجیک ها حدود 5.2% از بیش از 1200 مقام ارشد و میانی ثبت شده در فهرست این نهاد را تشکیل میدند. این رقم البته شمار تمام کارمندان و نیروهای اداره طالبان نیست. یکی از فرماندهان محلی جمعه خان فاتح بر سر نفوذ در بدخشان و معدنهای طلا با رهبری طالبان اختلاف پیدا کرد. او با نیروهای طالبان درگیر شد ولی سرانجام خود را به فسیح‌الدین فطرت تسلیم کرد.
5: بچه سلام میمره به کلی مردم برسن این پیام همی صدای منیست ای کیست خمندانم میگه پیام بتا مردم شروع کنن شروع کنن دیگه چی میکنن شروع نمیکنن بله بله ها فیلن جنگ از درگیری شما دیگه اگر کدام کاری دار و برنامه بگن دیوارا رو شروع کنی.
4: گزارش ناظران تحریم های سازمان ملل میگوید پس از دستور کاهش نیروهای امنیتی طالبان بیش از 4000 نفر در سراسر افغانستان از تشکیلات کنار گذاشته شدند. حدود 1000 نفرشان فقط از بدخشان. گزارش نمیگوید همه افراد برکنار شده تاجیک بودند اما میگوید نفوذ فرماندهان تاجیک و ازبک طالبان در برابر فرماندهان پشتون کاهش یافته. گزارش تازه دبیرکل سازمان ملل ساختار طالبان را به شدت متمرکز توصیف میکند و میگوید تصمیم‌های کلیدی را رهبر این گروه هبت الله آخوندزاده میگیرد. مقام‌های تاجیک همچون فصیح‌الدین و حنیف در بدخشان نقش دارند اما حضور در یک هیئت یا داشتن مقام بلند به تنهایی نشان نمیدهد که تصمیم‌های نهایی درباره گماشتن مقام‌ها و کنترل منابع در دست آنان است. آیا حضور چند مقام تاجیک به معنای نمایندگی تاجیک‌ها در حکومت است؟ کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل میگوید اقلیت‌های قومی از جمله تاجیک‌ها همچنان در سطوح مختلف اداره طالبان حضور کمرنگ دارند. بدخشان نشان می‌دهد که برای سنجش قدرت این مقام‌ها باید هم به نقش آنان در میدان نگاه کرد و هم به اینکه تصمیم نهایی را چه کسی می‌گیرد.
0: حالا چند خبر کوتاه از افغانستان. شرکت هواپیمایی آریانا از افزایش شمار پروازهای باربری خود در مسیر کابل دهلی نو خبر داده است. این شرکت گفته که برای تسهیل داد و ستد تجاری شمار پروازهای باربری را به 2 پرواز منظم در روز افزایش داده است. پیش از این تنها 1 پرواز روزانه از این مسیر انجام می شد. فعالان جمعی هزاره در دیدار با مقامهای پارلمان کاتالونیا اسپانیا خواستار به رسمی شناسی نسل‌کشی هزاره‌ها با آپارتاید جنسیتی در افغانستان شدند. فعالان تأکید کردند که خشونت علیه هزاره‌ها باید در چارچوب روند تاریخی تبعیض و محرومیت بررسی شود. نایب رئیس اول پارلمان کاتالونیا تعهد کرده که این درخواست‌ها را با دیگر مقام‌ها در میان خواهد گذاشت. باشندگان غزنی میگویند که پروژه برق‌رسانی به قلعه شاده و قلعه کلوخک پس از پیشرفت اندک متوقف شده و هزاران خانواده همچنان در انتظار برقند. با گفته باشندگان حدود 2.5 سال پیش از هر خانواده 15500 افغانی برای اجرای این پروژه جمع‌آوری شده است. آنان خواستار روشن شدن سرنوشت پروژه و حساب دهی درباره پول‌های جمع‌آوری شدند. طالبان روز شنبه دست کم 8 زن را در منطقه جبرئیل هرات بازداشت کرده و با خود بردند. منابع محلی به افغانستان اینترنشنال گفتند که بازداشت زنان در مناطق دیگر هرات از جمله 64 متر نیز ادامه داشته است. این بازداشت ها به بهانه رعایت نکردن پوشش مورد نظر طالبان انجام می شود. اما منابع میگویند که بیشتر زنان بازداشت شده این پوشش را رعایت کرده بودند. تاکنون اطلاعات دقیقی از سرنوشت زنان بازداشت شده در دست نیست. طالبان از ماه جوزای امسال بازداشت گسترده زنان را به بهانه رعایت نکردن پوشش مورد نظر این گروه در هرات آغاز کردند. این بازداشت ها در برخی ولایت های دیگر از جمله کابل نیز ادامه دارد. ویدیوهای منتشر شده نشان می‌دهد که ماموران امر به معروف طالبان با خشونت زنان را به اجبار سوار موتر می‌کنند و با خود می‌برند. طاهره ناصری بنیانگذار جنبش زنان به سوی آزادی را به خود داریم و در این مورد گفتگو میکنیم. خانم ناصری، طالبا همزمان با محکومیت سیاست‌های گروه در مجمع عمومی سازمان ملل زنان را بازداشت کردن دیروز حداقل در هرات، چه معنا داره این؟
6: عرض درود وقت بخیر خدمت شما و خدمت بیننده های گرامیتون. متاسفانه گروه طالبا یک گروهی تونرو و یک گروه بسیار افراطی می باشه که اصلا برشان محکومیت یا اعلامیه هایی که علیهشان صادر میشه هیچ اهمیتی نداره. قسمی که ما و شما در جریان هستیم طی 5 سالی که گذشت، همواره هر یک قانون را که گروه طالبا علیه زنان افغانستان صادر کردن و تلاش کردن که همواره زنان سرکوب بکنه، مانند این روزهایی که متاسفانه در ولایت هرات و در چندین شهر هرات در سایر ولایت‌ها جریان داره، به همین شکل اینا پیش رفته. ولی همواره تنها اقدامی که از طرف جامعه بین الملل صورت گرفته، از نهادهای مربوطه ای که صورت گرفته، فقط محکومیت بوده و اعلامیه هایی که برشان علیشان صادر شده. بنابراین من فکر میکنم این یک مسئله تکراری برای گروه طالبا است، هیچ اهمیت خاص برای اونا افاده کرده نمیتونه که اونا ترس یا حراسی از این مسئله داشته باشه. مانند سایر اعلامیه هایی که بدون از این که کدام اقدامی پشت خود داشته باشه صادر میشه و این مسئله بسیار پسندگی میگذره و هیچ موضوعی در قسمت رخ نمیده.
0: حالا
6: از خاطر است که اونا اصلا این موضوع رو اهمیت نمیده.
0: حالا که محکومیت جامعه جهانی هم ره به جایی نمیبره، راه بدیل چی است؟ چی باید شود؟
6: من فکر میکنم که ما 5 سال را تا حاکمیت گروه طالبان دیدیم که چقدر شرایط و وضعیت بر زنا وخیم است و هر روز متاسفانه گروه طالبان مقرراتشان گسترش میده و تلاش میکنه که سازکارهای اجرایی خود را بر زنا، بر کنترل جامعه زنا در افغانستان داشته باشه. بنابراین من فکر میکنم که تنارای که میتونه بسیار مؤثر واقع شوه ای است که باید از داخل خود افغانستان مردم ها در کنار زنای افغانستان استاد شده، حمایت بکنه، نگذاره که بیشتر از این تحقیر، توهین، سرکوب و مواردهایی که جریان داره از طرف گروه طالبان علیه زنا اینا ادامه پیدا بکنه. هر چقدر گروه طالبان کارا ای شرایط رو بر زنا وخیم بسازه، به اگر متاسفانه قسم جریان داره، من فکر میکنم اگر که واکنش از داخل خود افغانستان نداشته باشیم هیچ اهمیت برای جامعه بین المللی مثلا نداره و همچنان برای گروه طالبان اونا تندرو هستن، به این شکل برای خودشان ادامه میده و در ضمن زمانی که این مسئله در افغانستان رخ میده که حمایت از زنان افغانستان به صورت معنادار از طرف مردا صورت بگیره، همزمان باید خواسته های از جامعه بین الملل مطرح شود که اینا به صورت معنادار سازکارهای خود را داشته باشن و اقدامات عملی روی دست بگیره، نه اینکه بیانیه های پشت پشت صادر میشه ولی هیچ مفهومی را برای گروه طالبان افاده کرده نمیتونه و هیچ متاسفانه مسئولیت خاص خود را در قسمت نداره.
0: بسیار خب، این حمایت معناداری که مردان در افغانستان باید از زنان داشته باشه، به نظرتان چرا در 5 سال نداشتند؟
6: من فکر میکنم یک موضوع مهم فقر است که اونا اولویت بر ازی میتن که باید نان بر خودشان پیدا بکنه. قسمی که ما دیدیم گروه طالبا نان را از دسترخان مردم را بودن و مسئله دیگه ترس و حراس است. ما بسیار چند نفر انگوش شمار را داشتیم که اینا از زنا حمایت میکردن ولی متاسفانه اونا چنان مورد تهاجم یا به اصطلاح حمله گروه طالبا قرار گرفتن که خودشان، خانواده هایشان، هیچ کدامشان مسئول نماندن. ماها در زندان گروه طالبا سپری کردن. بنابراین من فکر میکنم باید به صورت منسجم این حرکت صورت بگیره، نه انفرادی، چون اگر انفرادی مثلا صورت بگیره ما شاهدی چیزهایی را که قبلا تجربه کردیم شاهد ما موضوع میباشیم و در ضمن باید به یک نحوی رفتارها برای جامعه بین الملل نشان بده که مردم در مجموع خسته شدن. مسئله تنها مسئله زنان افغانستان نیست، مسئله مردم افغانستان است، عزت و آبروی مردم افغانستان است، کرامت انسانی مردم افغانستان است. باید خودشان در قسمت دست به کار شون و دادخواهی بکنن تا یک جامعه بین الملل این موضوع بسیار به صورت مشخص و واضح سرش کار بکنن، نه ای که مثلا اعلامیه های تو خالی داشته باشن فقط.
0: طاهر ناصری، بنیانگذار جنبش زنان و سوی آزادی، من سپاسگزارم از حضورتون در این بحث. دادگاه در لندن دو پناهجوی افغان به یک شهروند هند را به اتهام مشارکت در شبکه قاچاق موبایل در مجموع به 25 سال زندان محکوم کرد. این شبکه بیش از 62 هزار موبایل سرقتی به ارزش 181 میلیون پوند را به چین و دبی منتقل کرده است. رحمان کاکر واکنش های کاربران افغان ها و بریتانیایی ها را در شبکه های اجتماعی مرور کرده است.
7: پا بریتانیا کې دوه افغان په ناغشتن کې او یو هندي د 101 میلیون پاوند په ارزښت د څه باندې 2 شپېته زرغلاسوي موبایلونو د قاچاق په تور لشپړو څخه تر نه نیمو کلونو پورې په بند محکوم سول. دا راپورونو له مخې دغو کسانو د ډي ایچ ایل او یو پی ایس شرکتونو له لارې دا موبایلونه منځني او لیرې ختیځ هیوادونو ته لیږدول. د دې شبکې فعالیت هغه وخت افشا سو چې یوې برېټانوي د خپل غلا سوي موبایل موقعیت په هوایي ډګر کې پیدا کړ. پولیسو د هیټرو هوایي ډګر په یو ګودام کې شاوخوا 3000 غلا سوي موبایلونه ترلاسه کړل. تورنو کسانو په محکمه کې پر خپل جرمونو اعتراف کړی دی. یادی موضوع د افغانانو او برېټانویانو ترمنځ پراخ برګونونه راپارولی. په پیل کې عثمان اپریدی ته ورسو. نوموړي د هغو زرګونو افغانانو پر کاري وضعیت اندېښنه ښودلې چې د ده په باور په حلال کار او روزګار بوختي. د نوموړي په وینا د ځینو مشخصو خلکو د غلطو کړنو له امله به دغه افغانان خپل کارونه له لاسه ورکړي. د خپل رسنیو بل کارونکي غفور خان هم د همدې موضوع په تړه اندېښنه څرګنده کړي او ویلي دي چې د ځینو افغانانو کړنې شایي په برېټانیا کې د افغانانو پر وړاندې د خلکو پر لیدلوري اغیز وکړي. هغه پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د څو کسانو کړنې باید د ټولو افغانانو د نوم او اعتبار د زیانمنېدو لامل نشي. دا ټولنیزو رسنوی یو بل افغان کارونکي ویلي چې د اروپا په بیلابیلو هیوادونو کې د نور هیوادونو مهاجرین هڅه کوي ژر تر ژره زده کړي او کار پیل کړي، خو د ده په باور یو شمېر افغان کډوال له قانوني او ټولنیزو ستونزو سره مخ کیږي او زندان ته لېږدول کیږي. وړاندې له دې چې د برېټانیا د یو شمېر وګړو نظر راواخلو، په همدې هیواد کې مو د یو افغان وکیل نظر راخیستی چې کلونو یې د کډوالۍ قضیې مخته وړي.
8: جرم په دې جامعه کې د ډېره بریده پورې چې دی فردي او شخصي دی، بیا هم جرم او جرایم د عام خلکو پر فکر باندې منفي اغېز کوي او دوی بیا د مهاجرو پر خلاف او په دغه مسله کې په خاص توګه د افغانانو پر خلاف منفي فکر لړۍ نوره هم غځوي. دوی بخش دا دی که چېرته جرایم ډېر شي نو دی عموما کولی شي پر قوانینو کې د مهاجرینو په مسله کې تاثیر ولري، منفي تاثیر ولري، خصوصا که چېرته جرایم د یو ګروپ یا د یو ډلې څخه ډېر وي. نو د هغې جامعې دپاره داسې محدودیتونه په قوانینو کې راشي. هر چال د یو څه وخته پورې مخکې د افغانانو دپاره د تحصیلي ویزې کې یو وقفه راغله، بندیزې پ د یو حال مارو لګولو یا د کاري ویزو دپاره. نو داسې نور محدودیتونه کولی شي د جرمونو د وجې څخه راشي پر افغانانو باندې او په نورو مهاجرو باندې.
7: د جوش په نوم یو برېټانوي پر خپل ایکس پاڼه لیکلي، هغه کسان چې دې هیواد کې په جرمونو او غلاو کې ښکیل دي هغوی ته ورکړل سوی تابعیت لغوه سي او خپل هیواد ته بیرته ستنول د خپل ادعا له مخې منځلارې حل بللی دی. د ډامینینګ په نوم یو بل برېټانوي لیکلي چې د موبایل غلو له کلونو راهیسې خپلو کړنو ته دوام ورکړی، په داسې حال کې چې عامو خلکو ته یوازې د لا ډېر احتیاط سپارښتنه کیږي. نوموړي زیاته کړې چې خوښ دی بالاخره د دغو جرمونو ترسره کوونکي د پام وړ سزا تېروي. ماکسویل په نوم یو بل برېټانوي وګړي بیا ادعا کوي چې د سړک د سر غلو ته د هر موبایل په بدل کې 300 پاوند ورکول کیږي او وروسته به دغه موبایلونه په چین کې په لوړه بیه پلورل کېده. نوموړي دا چاره سازمان یافته جرم بللی او د دریو کسانو د نیول کېدو اړوند یې خوشي څرګنده کړې ده. برېټانیا کې د غلا سوي موبایلونو قضیې اړوند چې دوه افغانان هم کې ښکیل دي، د کډوالو د چارو کارپو خبري اورو.
9: د دنیا په مختلفو ملکونو کې هلته یو شخص پرد نیم جرم وکړي، نو دا جرم چې کوم دی د په نړیوال قوانین کوم لیکل شوی چې دا پردي دی، د اجتماعي نه دی، جرم ته د اجتماعي شکل نه ورکول کیږي. چې کوم پرد جرم وکړي باید چې سزا خطه ورکول شي په شکل د دینه چې دغه فامیل یا کورنۍ ته سزا ورکول شي یا دغه ملک دې سره ټارګټ شي چې ټول افغانان داسې دي. نو دا د نړیوالو قوانینو خلاف ورزي هم ده، باید چې هغه ملک هغه فرد ته سزا ورکول شي. که بیا دې کې کومه سرچینه نوال وي نو باید چې د سرچینې مشرانو ته هم سزا ورکول شي. نو زه دغه افغانانو ته هم چې تاسو هغه ملک ته لاړئ نو دغه کارونو نه ډډه وکړئ، ځکه چې په نورو ملکونو کې بیا د افغانانو په دوسیه کې مشکلات جوړیږي. صرف په پلمکي مملکت کې افغان شخص چې کوم دی په دغه جرم کې نوالو.
10: نکمل سنگین وای چې موږ د خپل کار او مسلک باوجود د هری میاشتې پای کې د اقتصادي ستونزو سره مخ کیږو. هغه وای ځینې خلک له بهر څخه افغانستان ته د ودانیو او نورو شتمنیو د اخیستو لپاره ډیر پیسې لیږي چې د معمول خلاف دي. نوموړی وای موږ ته خلک ګوته نیسي چې تاسو دومره کلونه بهر کې یاست، ولې دومره پیسې نسی پیدا کولی؟ بریتانوی باربارا جونز بیا ډیر غوسه ښکاری. هغې پر خپل فیسبوک پاڼه د همدې قضیې اړوند توند غبرګون ښودلی او لیکلی دی چې دا کسان مجرمین دي، هغوی او کورنۍ باید د بریتانیا څخه وایستل سي. دا د نن ورځې د ټولنیزو رسنیو برخه. افغانستان انټرنیشنل ستاسو د غږ رښتینی انځور دی. تاسې هم خپلې ویډیوګانې او انځورونه د 00343 شمېرې له لارې موږ ته واستوئ.
0: بینید شنونده افغانستان انټرنیشنل هستید. نگاه دوباره به سرخط خبرها. واکنش ها و پیشروی جبهه آزادی در کنار با نورستان، جبهه مقاومت بر همبستگی با جبهه آزادی تاکید کرد. عطا محمد نور تلویحان درباره نیابتی شدن مخالفان طالبان آشکار داد. تداوم سرکوب زنان در خیابان های هرات، طالبان دست کم 8 زن را در ولسوالی جبرئیل بازداشت کردند. از سرنوشت بازداشت شدگان اطلاعی در دست نیست. در ادامه این مجموعه خبری،
11: وقتی که طالبا مرا نماندن که ادامه تحصیل بتوم، من میتونستم که رفته در خانه بشینم، لیکن من اصلا این پدیده را قبول نکردم.
0: جستجوی فرصت های تحصیلی فراتر از مرزهای افغانستان. خالد سادات میگوید فرصت های خوب ساختنی است. امروز 27 سپتامبر برابر است با سالگرد اعدام صحرایی دکتر نجیب الله رئیس‌جمهور پیشین افغانستان. 30 سال پیش در چنین روزی طالبان دکتر نجیب الله را از دفتر سازمان ملل در کابل بیرون کشیدند و بدون محاکمه کشتند. این گونه نخستین حاکمیت طالبان بر کابل با قتل دکتر نجیب الله و نمایش جسد او در مرکز پایتخت آغاز شد. شریف ولید نگاهی کرده با آن روی داد.
12: ۲۷ سپتامبر ۱۹۹۶ کابل سقوط کرده است. طالبان وارد پایتخت شدند و در یکی از آخرین پناهگاه های شهر سرنوشت دکتر نجیب الله رقم می خورد.
13: فلانی رئیس جمهور، فلانی صدر اعظم، فلانی وزیر داخله، فلانی وزیر دفاع. نه در افغانستان انتخاب شد، نه قماندان های انتخابی اونجا رفتن، نه از ماجرین نماینده ها گرفتن. خب به هر ترتیب هر کسی که انتخاب کرد، ما میگیم که استخبارات نظامی پاکستان این حکومت ساخت.
14: طالبان زمانا، زما وطن، زما خپلواکی، زما آزادی حق نیولی دی. دوی په لومړی حاکمیت کې دوی زما څخه زما کورنۍ واخیست.
12: 30 سال پس از آن روز هیله نجیب هنوز از آخرین ساعت زندگی پدرش میگوید.
15: از 1:30 شب ما ماجراجویی همان روز آغاز شد. صبح وقت رفای 7:30 خبر شدیم از طریق رادیو که اونا به حرب برده شدن و ساعت 8:30 تمام جای شنیدم که اونا به دار آویخته شده بودن.
12: دکتر نجیب الله 4 سال پیش از آن شب خونین از قدرت کنار رفته بود. او در سال 1992 پیش از ورود نیروهای مجاهدین به کابل به دفتر سازمان ملل متحد پناه گرفته بود. اما چرا نجیب الله کشته شد؟ برای مخالفان او پاسخ روشن بود. دکتر نجیب نماد حکومت حزب دموکراتیک خلق، دستگاه امنیتی خاد و سالهای جنگ با مجاهدین بود.
16: اون پاکستانی ها کشتن به خاطر از اینکه دکتر نجیب الله خصومت پایان ناپذیر با پاکستان داشت. طالب که میگه ما نکشتیم دلیلش این نیست. حتی ستون پنجمی که در درون خود حزب دولت بود با امرایش دهی بغاوت ها اشتراک میکنه و دکتر نجیب الله را از پا در میاره. او میگه زمانی که اینا گریختن و با پاکستان آمدن، ما اولین کسایی را که به سازمان استخبارات ISI ریکروت کردیم، جذبش کردیم، آقای گلبدین حکمتیار، ربانی و احمد شای مسعود بود.
17: اطلاعات رسید و با ما گفت که توطئه در جریان است، کودتای مشترکی صورت میگیره و سرکردگی حزب اسلامی گروه خلق و با پایان نجیب بشر پرستی منو در منگل هر سه متفق شده و انقریب کودتا در کابل اجرا
12: با این وجود پس از کشته شدن نجیب الله در افغانستان موضع احمد شاه مسعود درباره نحوه مرگ او نیز متفاوت بود. احمد شاه مسعود در یک مصاحبه تلویزیونی قتل نجیب الله توسط طالبان را محکوم کرد.
18: برای هیچ کس این مخفی نیست که در جبهه‌های مخالفت قرار داشتیم. نجیب الله همیشه آرزوی مرگ ما را داشت. ولی روزی که او در دفتر ملل متحد از گیر طالبان پنهان شد، ما خوب می‌فهمیدیم که او ناچار است. ما مرگ او را نمی‌خواستیم. در آن روزی که ما کابل را

0: وزارت اطلاعات پاکستان میگوید که در درگیری های مرزی در محدوده چمن اسپین بولدک دست کم 13 نیروی طالبان کشته و شمار دیگر زخمی شدند. منابع پاکستانی با انتشار ویدیوهایی ادعا کردند که نیروهای این کشور 3 پاسکاپ و 1 نفربر زرهی طالبان را در مناطق مرزی هدف قرار دادند. پاکستان میگوید تیراندازی نیروهای طالبان در امتداد مرز در شبهای اخیر تکرار شده و نیروهای مرزی این کشور به آن پاسخ دادند. طالبان آمار تلفات اعلام شده سوی پاکستان را رد کردند. همزمان در انفجاری در دیره اسماعیل خان ایالت خیبر پختونخوا پاکستان دست کم 11 نفر کشته و 30 نفر دیگر زخمی شدند. به گفته مقام ها حمله به یک پاسگاه پلیس با استفاده از یک تراکتور بمب گذاری شده انجام شده و 2 مامور پلیس زن و 1 کودک در میان کشته شدگان هستند. مسئولیت این حمله را تحریک طالبان پاکستان بر عهده گرفته است. همکارم جواد احمدانی جزئیات می‌دهد.
1: روز شنبه ایالت خیبر پختونخوا پاکستان در شمال غرب این کشور یک بار دیگه شاهد یک حمله انتحاری بوده، حمله بسیار مرگبار و صدای انفجار هم بسیار مهیب بوده. بر اساس اطلاعات اولیه یک بمبگذار انتحاری با خودروی حامل مواد منفجره به یک ایستگاه بازرسی پلیس در شهر دیرا اسماعیل خان واقع در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان حمله کرده. بر اساس آخرین گزارش ها منابع محلی در این انفجار میگویند که دست کم 11 نفر کشته شدند و در واقع نزدیک به 30 نفر دیگه هم زخمی شدند. شدت انفجار به حدی بود که این پاسگاه پلیس که مورد حمله قرار گرفت به طور کامل اصلا تخریب شده و چندین نفر از مجروحان در وضعیت وخیم به بیمارستان انتقال داده شدند. گروه شبه نظامی تحریک طالبان پاکستان بیانی پس از این حمله منتشر کرده و مسئولیت این حمله مرگبار را به عهده گرفته. مقامات محلی اعلام کردند که این حادثه احتمالاً یک حمله انتحاری بوده، البته باید تحقیقات صورت بگیره و به گفته مقامات محلی این حمله با استفاده از تراکتور در واقع انجام شده. بنابر گزارش ها در میان کشته شدگان نیروی افراد پلیس هم هستند، دو نفر از پلیس زن و حتی یک کودک هم در نتیجه این حمله مرگبار در دیر اسماعیل خان جانشون از دست دادند.
0: حکومت آلمان دست کم 488 شهروند افغان را واجد شرایط اخراج شناسایی کرده که بیش از نیمی از آنان هیچ محکومیت کیفری ندارند. وزارت داخلی آلمان تایید کرده که 267 نفر از افراد معرفی شده به پلیس فدرال فاقد سابقه محکومیت کیفری اند. علاوه بر این افراد 7 شهروند دیگر افغان نیز در بازداشت پیش از اخراج به سر میبرند. آلمان در ماهای اخیر روند اخراج شهروندان افغان را گسترش داده است. در حالی است که نمایندگان 17 کشور اروپایی برای رایزنی درباره تشدید قوانین مهاجرتی در مونیخ کرده هم آمدند. نمایندگان درباره سخت‌تر کردن کنترل مرزهای اتحادیه اروپا و تسریع اخراج مهاجران فاقد حق اقامت گفتگو کردند. همزمان آلمان خواستار اختیارات گسترده‌تر برای بازگرداندن مهاجران به ایجاد مراکز بازگشت در کشورهای ثالث شده است. احمد صمدی گزارش می‌دهد.
2: قانون پناهندگی اتحادیه اروپا که در سال 2024 تصویب شد و از ژوئن سال 2026 هم داره اجرا میشه بر چند مورد اساسی تاکید داره که یکی از مهمترین اونها ثبت اجباری ورودهای غیرقانونی در مرزهای خارجی هستش. در مرحله بعد به موضوع تسریع در روند رسیدگی اشاره میکنه و همچنین به تعیین مسئولیت کشورها و ایجاد سازوکار همبستگی میان اعضای اتحادیه اروپا برای اجرای این طرح تاکید داره. حالا نشستی در شهر مونیخ در روز شنبه برگزار شد که در این نشست سعی شد که به این طرح و اینکه چطور میتونن این اجرای اون رو عملیاتی و همچنین سریعتر و سختگیرانه تر بکنن در این خصوص بحث و گفتگو شد که چند عامل داره در واقع بررسی میشه. یکی از مهمترین مسائلی که کشورهای اروپایی دارن رو اون فکر میکنن و خیلی تاکید دارن که اون کار رو انجام بدن بحث دادن اختیارات بیشتر به فرانتکس یا همون نهاد حفاظت از مرزهای اتحادیه اروپا هستش که خیلی از کشورها تاکید دارن که در واقع وسعت عمل بیشتر و قدرت عمل بیشتری رو به این نهاد بدن تا حتی بتونه که بازگرداندن پناهندگان غیرقانونی در

0: فراتر از مرزهای اتحادیه اروپا هم انجام بده. همچنین مسئله ایجاد یک هاب بازگشت یا یک پیدا کردن کشوری در خارج از اتحادیه اروپا برای اینکه مهاجران غیرقانونی رو اونجا بفرستن و حالا یا میتونن اونجا بمونن مهاجران یا از همونجا به کشور خودشون برگردن، و در مرحله سوم هم دادن مشوق به کشورهایی که از اونها پناهنده میاد، از جمله اعطای ویزا و همچنین کمک‌های توسعه‌ای هستش.
1: پنجمین روز سخنرانی های مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با طرح مواضع کشورها درباره جنگ اوکراین و بحران خاورمیانه پایان یافت. نمایندگان چین، روسیه، هند، عربستان و کانادا سخنرانان برجسته این روز بود. سرگی لاوروف در سخنرانیش کشورهای غربی را به تشدید تنش متهم کرده و گفت که روسیه تا تحقق اهداف خود به جنگ ادامه می دهد. او افزود که تلاش غرب برای شکست دادن مسکو نتیجه نخواهد داد.
2: در آغاز امسال برخلاف تمام هنجارها از جمله هنجارهای اخلاقی، ایالات متحده حمله کرد به ونزوئلا که منجر به ربودن رئیس جمهور مادورو و همسرش شد که بالاترین مقامات دولتی هر کشوری باید از مسئولیت برخوردار باشند. ما اصرار داریم که رهبر ونزوئلا و همسرش بلافاصله آزاد شوند و اینکه چنین تجاوزاتی تکرار نشود. این واقعیت که از زور برای کشتن رهبر عالی ایران استفاده شد غیر قابل قبول است. آیت الله علی خامنه‌ای و اعضای خانواده‌اش، اعضای رهبری نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران. ما به ویژه از این واقعیت نگران هستیم که تجاوز آمریکا و اسرائیل که از جوان سال گذشته آغاز شد، این امر ضربه‌ای جبران ناپذیر به اعتبار این آژانس و کل سیستم عدم گسترش هسته‌ای وارد کرد.
1: ماور رئیس جمهور چین در سخنرانی خود در مجمع عمومی بر حفظ نظام کنونی بین المللی تاکید کرد و پیشنهادهایی برای اصلاح آن ارائه داد. او ضمن مخالفت با اقدامات یک جانبه خواستار احترام به تمامیت ارضی کشورهای خاورمیانه به ویژه کشورهای خلیج فارس شد.
2: من پیشنهاد میکنم که ما 4 گام زیر را برداریم. جهان خواهان صلح است، نه جنگ. نظام بین المللی که بر اساس سازمان ملل متحد است و نظم بین المللی که بر پایه حقوق بین الملل است که پس از جنگ جهانی دوم پدید آمد باید حفظ شود. ما باید آن را به عمل تبدیل کنیم. چشمانداز امنیت مشترک، جامع، همکاری محور و پایدار و از ذهنیت جنگ سرد دوری کنیم و از رویارویی بلوک‌ها پرهیز کنیم. ما باید اختلافات و منازعات را از طریق گفتگو و مشورت حل کنیم و با اقدامات نظامی یک جانبه مخالفت کنیم که منشور ملل متحد را نقض می کنند و مجوز شورای امنیت را دور می زنند. کشورهای بزرگ مسئولیت ویژه‌ای در حفظ صلح و امنیت بین المللی دارند و باید پیشگام باشند در رعایت قوانین، حمایت از حاکمیت قانون و انجام کارهای درست. چین معتقد است که حاکمیت و امنیت کشورهای خاورمیانه از جمله کشورهای خلیج فارس باید مورد احترام قرار گیرد. زنجیره‌های صنعتی و تأمین جهانی باید پایدار و بدون مانع باقی بمانند و تجارت جهانی باید محافظت شود. چین خواستار پیشبرد حکمرانی در کرانه باختری و بازسازی غزه پس از درگیری است. طبق اصل حاکمیت فلسطینیان بر فلسطین، در مورد اوکراین، رئیس جمهور شی جین پینگ پیشنهادهایی ارائه کرده است. 4 نکته در مورد آنچه باید انجام شود که راهنمای اساسی برای چین هستند. در ایفای نقش سازنده مستمر به روش خود برای دستیابی به یک راه حل سیاسی برای بحران، چین از کشور مربوطه می‌خواهد که فوراً استفاده از تهدید به زور را متوقف کند در برابر کوبا و بلافاصله و به طور کامل محاصره و تحریم‌های علیه کوبا را بردارد.
1: فیصل بن فرحان وزیر خارجه عربستان سعودی در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل از حملات جمهوری اسلامی ایران به خاک کشورش انتقاد کرد و همچنین خواستار اقدامات عملی علیه حوثی‌های یمن و تلاش برای تأمین ثبات در منطقه شد.
2: پادشاهی عربستان سعودی و کشورهای منطقه در معرض حملات آشکار ایران قرار گرفتند که هدف آنها امنیت، منابع و تأسیسات غیر نظامی و اقتصادی آنها بوده است. امنیت منطقه خلیج فارس بخشی جدایی ناپذیر از امنیت منطقه و کل جهان است. ثبات این منطقه حیاتی مستقیماً با امنیت انرژی جهانی گره خورده است. ثبات تجارت بین المللی و تاب‌آوری زنجیره تأمین جهانی. آقای رئیس جمهور حفاظت از ناوبری بین المللی و تاب‌آوری زنجیره‌های تأمین جهانی مسئولیتی مشترک است.
3: این امر مستلزم همکاری جدی بین المللی برای جلوگیری از خطراتی است که می‌تواند بر اقتصاد جهانی تأثیر بگذارد.
1: همزمان با تشدید حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی، فرماندهان ارشد نظامی عربستان، پاکستان و ترکیه در ریاض گرد هم آمدند. سه کشور برای جوی فوری تعهدات پیمان مکه و تقویت همکاری‌های نظامی و اطلاعاتی برای دفاع جمعی تأکید کردند. بر اساس این پیمان، حمله به هر یک از سه کشور حمله به همه اعضا تلقی می شود. حمید فهیم گزارش می دهد.
4: تشدید تنش در شبه جزیره عرب. مواضع حوثی ها در 24 ساعت 14 بار توسط جنگنده های عربستان بمباران شد. حوثی ها هم بامداد روز شنبه به سمت عربستان موشک و پهپاد چلیک کردند. حملات همزمان با نشست جنرال های ارشد پیمان مکه در ریاض. سه طرف در دفاع از ریاض و اجرای فوری این پیمان تاکید کردند. قدم های نخست همکاری اطلاعاتی و یک پارچه سازی قابلیت هاست. اما تا دفاع عملی از ریاض در برابر حملات حوثی ها به نظر می رسد کار ترکیه و پاکستان سخت است. متحدان ریاض در شورای امنیت هم فشارهای سیاسی علیه حوثی ها و متحدش ایران را تشدید کردند.
5: اعضای شورای امنیت حملات مستمر حوثی ها علیه عربستان سعودی را با شدیدترین الفاظ محکوم کردند. از جمله حملاتی که زیر ساخت های غیر نظامی و انرژی را هدف قرار دادند.
4: پیشروی حوثی ها در اطراف باب المندب و حمله به منابع نفتی عربستان فشار عظیمی بر ریاض و امنیت انرژی در منطقه و جهان وارد کرده است. در چنین شرایط نگاه عربستان به سمت هم پیمانان جدیدش است. متحدانه که دستکم 50 روز پیش اینجا در ریاض پیمان مکه را امضا کردند. پیمانی که در آن ترکیه و پاکستان و عربستان توافق کردند. حمله به هر یکی حمله به هم است. پیمانی که به ناتو اسلامی هم شهرت یافت حالا در برابر آزمون حمله حوثی ها قرار گرفته.
6: هر گونه تهدید علیه امنیت و قداست حرمین شریفین خط قرمز است که هرگز نباید از آن عبور کرد.
4: تنش ها میان حوثی ها و عربستان سعودی به 2014 باز می گردد. سالهایی که حوثی ها صنعا پایتخت یمن را تصرف و دولت مورد حمایت سعودی را ساقط کردند. حوادث پیچیده ای که منجر به مداخله مستقیم نظامی عربستان در یمن و کشیده شدن این کشور به درگیری های نیابتی شد. آیا اعضای پیمان مکه عملا وارد جنگ یمن خواهند شد؟ پاسخ این پرسش شاید بیش از هر چیز به ادامه حملات حوثی ها و میزان شدت آن بستگی داشته باشد. حمید فهیم، لندن.
1: مسعود پزشکیان، رئیس دولت جمهوری اسلامی میگوید تهران خواهان بازگشت آمریکا با تفاهم‌نامه اسلام آباد و اجرای تعهدات آن است. او در گفتگو با الجزیره گفته جمهوری اسلامی چیزی فراتر از قوانین بین‌المللی نمیخواهد و آمریکا نیز باید به این قوانین پایبند باشد. پزشکیان همچنین گفته که اختلاف‌ها بر سر تنگه هرمز را میتواند مسیر گفتگو و مذاکره حل کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا طرح پیشنهادی جمهوری اسلامی برای بازگشایی تنگه هرمز را رد کرد. او گفته تهران می‌خواهد در ازای توافق تنگه هرمز را فوراً باز کند، اما این پیشنهاد برای واشنگتن پذیرفتنی نیست. او گفت آمریکا کنترل کامل تنگه هرمز را در دست دارد و حجم زیاد نفت از این مسیر خارج می‌شود.
7: اونها می‌خوان بلافاصله تنگه هرمز را باز کنند. می‌دونید چرا؟ چون در حال نابودی هستند. می‌دونید چرا در حال نابودی هستند؟ چون درآمدشون رو به طور کامل از دست دادن. اونا پولشون رو از تنگه هرمز در می آوردن، زرنگبازی در آوردن و گفتن باید تنگه رو به روی دنیا ببندیم. ولی بعد من وارد شدم و بزرگترین محاصره دریایی در تاریخ نظامی دنیا رو برقرار کردم. محاصره ما مانند دیواری از فولاده. حالا ببینید چی شده. اونا پولی ندارن. اونا میخواستن تنگه هرمز رو ببندن و من گفتم باشه، من هم اون رو روی شما میبندم. و الان هم همه به جز ایران دارن از تنگه هرمز استفاده میکنن.
1: حالا چند خبر کوتاه از جهان. انفجار و فرو ریختن یک ساختمان مسکونی در منطقه توریستی بلاک یا آتن دست کم 6 کشته بر جا گذاشت. پلیس میگوید که قربانیان یک زوج یونانی و 2 زوج گردشگر آمریکایی‌اند. بر اساس بررسی های ابتدایی مشکلات تاسیسات گاز علت احتمالی انفجار بوده است. باشندگان ساختمان های همجوار پیش از انفجار بوی گاز را به پلیس گزارش داده بودند. هزاران نفر روز شنبه در اسپانیا در اعتراض به بحران مسکن و افزایش کرایه خانه ها به خیابان ها آمدند. این اعتراض چند روز پس از بیرون کردن اجباری زن 87 ساله از آپارتمانی برگزار شد که حدود 70 سال در آن زندگی کرده بود. معترضان خواستار توقف اجباری، توقف اخراج کرایه نشینان، محدود شدن کرایه های کوتاه مدت و کنترل قیمت ها شدند. خالدون مبارک رئیس باشگاه منچستر سیتی در واکنش به گزارش‌های محکومیت این باشگاه به نقض مقررات مالی لیگ برتر انگلیس گفت روند رسیدگی هنوز پایان نیافته است. در نامه‌ای به هواداران تاکید کرده که باشگاه همچنان به اثبات بیگناهی خود اطمینان دارد. مبارک گفته محرمانه بودن روند حقوقی مانع ارائه جزئیات بیشتر درباره پرونده می‌شود. رسانه‌های محلی از وقوع طوفان شدید و جاری شدن سیلاب در مناطق شمال شرقی آمریکا خبر دادند. تصاویر منتشر شده نشان می‌دهد که امواج بلند دریا به خانه‌های مناطق ساحلی برخورد می‌کنند. در 2 شهر ایالات ماساچوست بالا آمدن آب دریا باعث آب گرفتگی خیابان‌ها و دشواری رفت و آمد موترها شده است. پاپ لئوی 14 قرار است امروز جریان سفرش به فرانسه به طور خصوصی با 7 تن از قربانیان آزار جنسی در کلیسای کاتولیک دیدار کند. این دیدار در حالی برگزار می شود که قربانیان و فعالان خواهان اقدامات عملی تر کلیسا برای پاسخگویی، جبران خسارات و جلوگیری از تکرار سوء استفاده ها هستند. شماری از قربانیان می گویند که پیامدهای روانی این آزارها پس از دهه ها همچنان با آنان باقی مانده است. اسما سرگند گزارش می دهد.
8: بیش از نیم قرن می گذرد. از زمانی که گسلین ماگوارو در یک مکتب کاتولیک در شمال غرب فرانسه مورد آزار جنسی قرار گرفت. خاطرات آن روزها هنوز هم او را رها نکرده و به زخم ناسور زندگیش تبدیل شده است. او می گوید فقط 9 سال داشت که معلمش پرده های سنف را کشید و به او تجاوز کرد. ماگوارو که اکنون 65 سال است میگوید شدت این آسیب ها او را وادار به اقدام به خودکشی نیز کرده بود.
9: من چیزی را تجربه کردم که تصورش هم دشوار است. در 9 سالگی مورد تجاوز قرار گرفتم. این اتفاق هر روز تکرار می شد و بسیار خشونت بار بود. این مسئله زندگی مرا کاملا ویران کرد و بدون شک زندگی بسیاری از همسنفی هایم را نیز نابود ساخت.
8: بر اساس یک گزارش مستقل که در سال 2021 منتشر شد، دست کم 330 هزار کودک و نوجوان در فرانسه میان سالهای 1950 تا 2020 از سوی کشیشان، افراد مذهبی یا کارکنان نهادهای وابسته به کلیسا مورد آزار جنسی قرار گرفتند.
10: او ما را یکی یکی به دفترش فرا می‌خواند. کسانی که نوبتشان نمی رسید باید در صنف کار فردی انجام می دادند. با آنان دستور داده می شد سرهای خود را بالا نکنند و مانند سربازان مطیع و فرمان بردار باشند. در همین حال او یک کودک را میان پاهایش نگه می داشت و سپس آزاران کودک را آغاز می کرد. واقعا وحشتناک بود.
8: اکنون پاپ لئو در ادامه تلاش‌های کلیسای کاتولیک برای رسیدگی به این پرونده ها قرار است در شهر لورد با 7 قربانی دیدار کند. این اقدام ادامه ای روند است که پیش از این از سوی پاپ فرانسیس نیز دنبال می شد. برخی قربانیان که در سال 2023 با پاپ فرانسیس دیدار کرده بودند می گویند او از آنان طلب بخشش کرده بود. اما قربانیان معتقدند که ابراز همدردی به تنهایی کافی نیست.
11: برای ما این موضوع بسیار مهم است، زیرا کلیسای فرانسه در انجام ماموریت خود ناکام مانده است. کمیسیون های مختلف ایجاد شدند، اما باید پذیرفت که تاکنون اقدام عملی کافی انجام نشده است. به همین دلیل ما خواهان دیدار با پاپ هستیم تا شاید اقتداری وجود داشته باشد که کلیسا را به تغییر و اصلاح وادار کند.
8: در سالهای اخیر فرانسه یک سازوکار مستقل برای شناسایی قربانیان و پرداخت غرامت ایجاد کرده است. نهادی که تاکنون به هزاران قربانی رسیدگی کرده و برای برخی از آنان تا 60,000 یورو غرامت در نظر گرفته است. در همین حال الهی دانان و مدافعان حقوق قربانیان امیدوارند که پاپ لئو روندهای اجباری و یکسانه را در سراسر کلیسای کاتولیک برای ثبت شکایت ها و حمایت از قربانیان ایجاد کند. با این همه بسیاری از قربانیان نسبت به وقوع تغییرات فوری خوشبین نیستند، اما میگویند تلاش های امروز میتواند راه را برای محافظت از نسل‌های آینده هموار سازد. اصلا سرگند، لندن.
1: دانشجوی افغان در تاشکند با وجود مشکلات مالی و محدودیت‌های فراوان تحصیلش را در ازبکستان تا دوره دکترا ادامه داده است. او که اکنون سال اول دکترا را می‌گذراند می‌گوید که این موانع ادامه تحصیل را به ویژه برای زنان افغان دشوار کرده است. روایت او از مسیر رسیدن به دکترا و چالش‌های این راه را از خودش می‌شنویم.
12: سلام خاله زار سالات هستم، 24 سال سن دارم و فعلا سال اول دکترایم در پوانتون اقتصاد تاشکند هستم. در سال 2019 تقریبا 134 تن از محصلین از طریق قرارداد دو جانبه با ازبکستان و افغانستان عازم ازبکستان شدیم و تخصص ما را در لسانس و همچنان ماستری در سال 2025 به اتمام رساندم. و خوشبختانه فعلا سال اول پیجدی دکترای مست در پوانتون اقتصاد تاشکند، یکی از بروزترین و همچنان نخبه‌ترین پوانتون های آسیا میانه. یگانه مشکل که در این عرصه از تغییر دولت البته با ما رخ داد، بلخصوص به دختران نه به پسران، و یگانه مشکل اساسی دختر خانم ما عبور و مرور از مرز بود. تقریبا منجر شد که 3 سال ابتدایی البته ما نتانستیم که به خود وطن برگردیم و همچنان فعلا هم تعداد از دختر خانم ها هستم که 4 سال میشه که به خود وطن بر نگشتن. بلا اکثر ما با تلفن یگانه مرجیست که میتونم با همه در ارتباط باشم، بخصوص از جایم که در خود افغانستان هستم، چون که هم نوم در خود وطنم هستن و وطن خیلی دیگ وحشت هست که واقعا غیر قابل تحمل است. این برام خیلی نگران کننده است، چون که یک جماعت زن تربیه میکنه اگر اساسش مرد بگذاره. این برام خیلی نگران کننده است. همه دخترها بلخصوص خودم آماده بهبودی وضعیت فعلی افغانستان هستیم. وطن در هر حالتش آشیانه ماست و ما میتونیم که آرام اونجا بگیریم، نه در کشور میزبانه که موقتی درش زندگی میکنیم. یگانه امیدی که ما در ذهنم است تغییر نصابای تعلیمی خود افغانستان است. یک دختر بالخصوص یا یک پسر بتونه که تا سن 18 سالگی راه خود تخصص خود پیدا بکنه نسبت به آینده ایش. منتظر اینه باشن که همیشه فرصت خوب میایه. فرصت خوب اصلا ساختنی است. از تجربه خودم میگم شخصا. من میتونستم که وقتی که طالبا مرا نماندن که وارد البته ادامه تحصیل بتوم و نماندن که من از طریق مرز حیرتان وارد ازبکستان شوم، من میتونستم که رفته در خانه بشینم. لیکن من اصلا این پدیده را قبول نکردم و با مصارف خیلی هنگفت من ویزه کشور دوم گرفتم و آمدم. یعنی این فرصت ساختنی است، در دست خودتان است. شما میتونین از خود خانه را فعلا زمان دیجیتال است و بهترین شکل ممکن استفاده بکنید.
1: حالا هم تصویر زنده میبینیم از جاری شدن سیلاب شدید در بنکاک پایتخت تایلند. باران بخش های زیادی از این شهر را زیر آب برده و مشکلات جدی برای ساکنان ایجاد کرده است. رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن هم به وبسایت ما به نشانی afintel.com سری بزنید. نشانی از صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. رابطه‌ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید.
13: رادیو افغانستان اینترنشنال.
14: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
15: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
16: از نگاه دیگر،
17: یک دقیقه خبر.
18: جبهه آزادی افغانستان اعلام کرده است که در پی درگیری‌ها در ولایت نورستان، نیروهای این جبهه چندین پاسگاه طالبان را تصرف کردند. در خبرنامه‌ای که روز شنبه منتشر شد، این جبهه مدعی شده است که نیروهای طالبان از منطقه ارندو و بخشی از ولسوالی کامدش نورستان و ولسوالی ناره ولایت کنرخ نشینی کردند. جبهه آزادی می‌گوید درگیری‌ها از صبح شنبه آغاز شده و پس از حمله طالبان با استفاده از پهپاد، نیروهای این جبهه ضد حمله‌ای را آغاز کردند. به ادعای این جبهه، چندین پهپاد طالبان نیز در جریان این درگیری‌ها هدف قرار گرفته است. در مقابل، رسانه حجاز فارسی وابسته به طالبان گزارش داده که یک توطئه در ولسوالی کامدیش خونسا شده و ده‌ها تن از افراد مسلح کشته، زخمی یا بازداشت شدند. طالبان تاکنون به گونه رسمی درباره جزئیات این درگیری اظهار نظر نکردند.
19: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
20: رادیوی افغانستان اینترنشنال، بازگوی روایت شما.
17: یک دقیقه خبر.
18: هبت الله ارکان، معاون فرمانده عمومی جبهه سپاهی میهن، گزارش‌ها درباره مذاکره این جبهه با هیئت اعزامی طالبان به بدخشان را رد کرده است. او در گفتگو با افغانستان اینترنشنال گفت که با وجود تلاش هیئت طالبان برای برقراری تماس با قیوم ملنگ، فرمانده جبهه سپاهی میهن، هیچ مذاکره میان دو طرف صورت نگرفته است. به گفته ارکان، هیئت به ریاست فصیح‌الدین فطرت، رئیس ستاد ارتش طالبان، به ولسوالی یفتل سفر کرده و از طریق بزرگان محل خواستار گفتگو با قیوم ملنگ شده بود، اما این درخواست پذیرفته نشده است. او تاکید میکند که جبهه سپاهی میهن قصد مذاکره با طالبان را ندارد و به مبارزه خود ادامه خواهد داد. این اظهارات در حالی مطرح می شود که منابع مختلف از سفر مقامهای ارشد طالبان به بدخشان و بررسی وضعیت امنیتی، فعالیت گروه های مخالف و تحولات اخیر در شمال شرق افغانستان خبر دادند.
21: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
22: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
23: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
24: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
25: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی هاست با طالب صحبت کنی.
13: رادیو افغانستان اینترنشنال.

افغانستان در وضعیت جنگی قرار دارد یا در صلح؟ امرالله صالح معاون پیشین ریاست جمهوری افغانستان معتقد است که این کشور به تدریج وارد یک جنگ داخلی شده است. در مقابل ما طالبان میگویند که امنیت سراسری در کشور تامین است. با این حال طالبان 45% یعنی نزدیک به نیمی از بودجه افغانستان را به مصارف نظامی خود اختصاص دادند. از سوی دیگر سازمان ملل متحد در گزارش سه‌ماهه خود از ثبت 88 حمله مخالفان مسلح علیه طالبان خبر داده است. هرچند این آمار حملات مرزی و درگیری های مرتبط با پاکستان را شامل نمی شود، اما به گونه نشان می دهد که کشور در حالت جنگی به سر می برد. در این میان دو پرسش اساسی مطرح می شود. اگر امنیت سراسری تامین است، دلیل اختصاص نیم بودجه کشور به بخش نظامی چیست؟ و آیا افزایش حملات مخالفان و نارضایتی عمومی نشانه‌ای از ورود افغانستان به جنگ داخلی است؟ این بحث روز است.

0: سلام و روزتان بخیر. شما بیننده بحث امروز افغانستان انترنشنال با من سمیرا راس هستید. مهمانان من در این بحث سمیر انگار، کارشناس امور سیاسی، قاسم عرفانی، استاد دانشگاه و پژوهشگر سیاسی و نصیر احمد اندیشه، سفیر و نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد در ژنو. مهمانان گرامی، بسیار تشکر از حضورتان در برنامه. آقای اندیشه، با شما بحث را آغاز کنم. به نظر شما آیا مردم افغانستان و افغانستان در صلح زندگی میکنن یا در جنگ؟
1: بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما، برای مهمانان محترم، بنده های عزیز تلویزیون. خب تفاوتی است که شما تعریفتان از صلح و جنگ چی است. اگر تعریف ای باشه که انتحار و انفجار و قتل و اینا که از طرف یک گروه مشخص سازماندهی شده بود در چندین سال وجود نداشته باشه و مردم دسترسی رفتن به شهرها و ولایاتی را قبلا نداشتن داشته باشن، به او اساس ما میتونیم بگیم که در مردم ما در یک وضعیت نسبی امن در قسمت‌های از افغانستان، قسمت‌های زیاد افغانستان زندگی میکنن. ولی اگر مفهوم صلح صلح ذهنی باشه، اگر مفهوم صلح صلح اجتماعی باشه، اگر مفهوم صلح صلح اقتصادی و پیشرفت و انکشاف باشه، من فکر میکنم که افغانستان شاید در بدترین وضعیتش در تمام تاریخ زندگی بکنه. به خاطر از اینکه نحوه زمانی که جنگ ها می باشه، مردم همیشه جنگ به این خاطر میکنه که رسیدن برای یک ساختار، برای یک سازوکار دولتی که او بتانه وضعیت مثلا از وضعیت خرابتر برای یک وضعیت بهتر بره. جنگ ها طبیعی هستند، در سطح جهان در همه جای وجود داشته، ولی اکثریت جنگ ها به خاطر رفتن برای یک وضعیت متفاوت است. ولی متاسفانه ما در یک نقطه قرار گرفتیم در افغانستان که 5 سال که یک امنیت نسبی وجود داشت، افغانستان عوض از این که در یک مسیر متفاوت، در یک مسیر یک مردم فکر میکردن با آمدن یک آرامی نسبی ببره، متاسفانه در یک قهقرای برده روان است که جنگی که از این وضعیت ناشی شوه و ناشی خواهد شد، متاسفانه بسیار خطرناکتر، بسیار عمیقتر، زخمایش و عقده‌هایش چی داخلی چی منطقوی بیشتر از گذشته خواهد بود. پس نتیجه گیری ما ای است که وضعیت فعلی ما یک وضعیت کاملا بحران است، یک وضعیت جوشیدن یک دیگه است که انوس و اصطلاح در نقطه مغیلانش نرسیده، غلیانش نرسیده، ولی بسیار زود است به او برسه و ما باید برای زود آمادگی های خود
0: در سال زندگی دارن یا در جنگ؟
1: خب گفتم تعریفتان از این است. اگر تعریفتان
0: من تعریف جنگ شما مثلا چی است؟ خب با تحلیل که شما داشتین در سه بخش است که وضعیت به طرف بحران میره، نسبتا امنیت نسبی وجود داشته، فعلا مردم هم در حالتی است مثل دی که شاید قرار است به غلیان بیاید، ولی با توجه به نمی سه تحلیل شما چی فکر میکنین؟ مردم افغانستان در صلح هستن یا در جنگ؟
1: وقتی که ما تعریف نسبی بکنیم، فرضاً فعلا افغانستان طالب‌ها با پاکستان در حالت جنگ هستن، یعنی جنگ رسمی وجود داره، پاکستان از سرحدات افغانستان میگذره، میایه و اولین بار در تاریخ ما شهرهای ما را، ولایت‌های کلان ما را، مرکز ما را بمبارد میکنه. این خود یک جنگ است، یک جنگی است که ولی جنگ بین طالب‌ها و جنگ بین حامیای قبلیشون است. یک وضعیت جنگی است، معلوم داره وضعیت جنگی که عملا در او کسی مداخله هم کرده نمیتونه. یک جنگ دیگه هم جریان داره که بین نیروهای مقاومت افغانستان است در مجموع در جبهات مختلف، که یک جنگ داغ است و هم یک جنگ سیاسی است. یک جنگ دیگه وجود داره که جنگ اجتماعی است. زنهای افغانستان، جامعه مدنی افغانستان، نیروهای سیاسی افغانستان، نیروهای که برای آینده افغانستان هم شمول کار میکنه، اینا هم داخل یک جنگ هستن.
0: درست.
1: و در داخل خود طالبان داخل جنگ هستن.
0: به ایمان است که مردم فعلا در یک وضعیت جنگی زندگی میکنه با توجه به برداشت که شما دارید.
1: در وضعیت جنگی است که، ولی گفتم وضعیت پیشا یک جنگ همه جانبه است. چون ما شما جنگ های سالهای 1990 یا جنگ های زمان کمونیست یا بعدا جنگ های زمان طالبان را دیدیم. یعنی ای به این مفهوم است که یک وضعیت از هر طرفش کاملا داغ است و یک در تمام جبهات، یعنی یگانه جبهه که در اوج یک صلح یا همنوایی وجود داشته باشه، متاسفانه جبهه امو وطنی و قومی ما هم است که در جبهه مطبوعات هم یک صلح و یک به اصطلاح همفکری متاسفانه وجود ندارد.
0: درست. آقای عرفان، دید شما و برداشت شما از وضعیت فعلی در افغانستان چیست؟ مردم در داخل مملکت در یک وضعیت صلح به سر میبرند یا در یک وضعیت جنگی؟
2: به نام خدا. بله. با سلام خدمت شما و مهمانان گرامی. همونطور که در بحث جناب آقای اندیشه نیز اشاره شد، ما در ادبیات صلح پژوهی به خصوص در اواخر دو تعبیر را داریم: صلح مثبت و صلح منفی. صلح منفی مصداقش زمان اتفاق میفته که ما شاهد شلیک و درگیری مسلحانه و نبرد مسلحانه نباشیم. به تعبیر دیگر ما شاهد فقدان خشونت مستقیم باشیم. این صلح منفی هست که صرفاً آتش خاموش شده باشد. اما سطح عمیق‌تری از صلح در ادبیات و پژوهش‌های صلح پژوهی صلح مثبت است. صلح مثبت زمانی اتفاق می‌افته که ما شاهد خشونت ساختاری و خشونت فرهنگی نیز نباشیم. به تعبیر دیگر وضعیت به گونه مدیریت شود و رقم بخورد که ریشه های منازعه، نارضایتی و تفکر برای رهایی از وضعیت موجود وجود نداشته باشد، مشارکت متوازن، توسعه پایدار و برابری در توزیع قدرت و فرصت ها را مشاهد باشیم. بنابراین ما میتونیم بگیم که وضعیت فعلی برغم درگیری های پراکنده‌ای که شما هم در گزارش اشاره کردین و برغم برخورد های مسلحانه‌ای که با پاکستان اتفاق میفته، ما شاهد میتونیم بگیم شاهد فقدان خشونت مستقیم هستیم. اما خشونت ساختاری و خشونت فرهنگی را نمیتوانیم نفی کنیم و بر این اساس نمیتوانیم بگیم کشور در وضعیت صلح مثبت قرار دارد.
0: و بالاخره نتیجه گیری شما چیست؟ حالا با توجه به تحلیل که شما داشتین، مردم افغانستان در وضعیت صلح زندگی میکنن یا در یک وضعیت جنگی زندگی میکنن؟ میخوام اینو شما واضح تر بگوین.
2: خب در اینجا من خدمت شما اینطور عرض می کنم که ثبات در افغانستان و جنگ در افغانستان در یک دستبندی کلان سه متغیر کلان داره. اینکه کشور ما یک موقعیت ژئوپلیتیک و جغرافیایی خاصی داره که در قرن 19 منطقه حائل بین قدرت‌های بریتانیای کبیر و روسیه تزاری بود، در قرن 20 و زمان جنگ سرد بین آمریکا و شوروی بود، و بعد قدرت‌های محلی و دوگانه‌های مثل هند و پاکستان، ایران و عربستان، روسیه و آمریکا، اینا هم افزوده شد. توازن روابط دولت مستقر در کابل با قدرت‌های رقیب زیدخل در مسئله افغانستان بسیار مهم است که قدرت‌های بیرونی مداخله نکنند یا بر تغییر وضعیت اقدام نکنند، که معمولاً این اتفاق نیفتاده و در کمتر از یک قرن ما شاهدی نو فروپاشی و گسست خشونت.
0: خب به این معنی است که مردم در فضای صلح زندگی نمی‌کنند، درست؟
2: از جانب دیگر در سطح داخلی ما شاهد تکثر بازیگران داخلی هستیم که گروه های سیاسی، اقوام، گروه های زبانی و از اوایل قرن 21 به این طرف زنان به عنوان یک طیف و یک بخشی از بازیگران در نظر گرفته میشه. حالا با سرکوب بازیگران داخلی و نفی بازیگران داخلی و انحصار قدرت، ما شاهد از این بودیم و هستیم که این پیوند نارضایتی داخلی در موارد با نارضایتی بیرونی هماهنگ میشه و زمینه خشونت ورزی جدید را فراهم میکنه و ما حداقل در آستانه یک چنین وضعیتی میتونیم بگیم هستیم.
0: خب شما میگین که در آستانه ایش هستیم. آقای انگار، اگر پاسخ از شما داشته باشیم، آیا نشانه های از جنگ داخلی در داخل افغانستان دیده میشه؟ جنگ داخلی آغاز شده، مردم در فضای صلح زندگی میکنن یا در فضای جنگ؟
3: بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت شما مهمانان حاضر در بحث و همه بینندگان عزیزی که ما شما را تماشا دارد. هر بحثی که ما امروز میکنیم زیر چتر اسلام بر اساس منافع ملی و ضمن افغانیت و تمامیت ارضی افغانستان را باید مد نظر بگیریم، چون اولویت همه ما شما هست. اگر افغانستان نباشد پس ما شما هم نیستیم. روایت جنگ داخلی روایت رسانه های پاکستان است. اکثرا اونا این نراتیو را خلق کرده که در افغانستان جنگ داخلی شروع میشه یا هم حداقل میگن شروع شده. اما اگر ما ببینیم حقیقت قضیه چیست، طبعا حملات محدود به معنای از این است که در افغانستان جنگ شروع شده یا هم کدام جنگ داخلی است. حملات محدود در هر گوشه دنیا انجام میشه. شما دیدیم که بالای ترامپ هم حتی عملا در کاخ سفیده که گذشتن از او افغان رستم است اوجا صورت گرفت. و ضمنش موارد دوم را که شما اشاره کردین مورد بودجه بود. چرا بودجه امنیتی زیادتر است؟
0: چرا بعدا بحث میکنیم، فعلا روی جنگ داخلی باید تمرکز داشته باشیم. البته در ادامه بحث بودجه هم میاییم. من میخواییم در صحبتتان اضافه بکنم. میره در میجریان که همی حالا خودت صحبت میکردی، ما تصاویری از کامدش را داشتیم، از ولایت نورستان را که اونجا درگیری بین جبهه آزادی و طالبان جریان داره و مطمئنن خبرش را شما هم خواندین که چندین پاسگار تصرف کرده جبهه آزادی خبرش داده. وقتی چنین جنگ های عملا جریان داره اونجا در بدخشان، حالا قوم ملنگ در جنگ است، در چند ولایت دیگه جبهه های دیگه ضد طالبان عملیات خود انجام میدن، آیا این نشانه از یک جنگ یا یک فضای نظامی در داخل مملکت نیست؟
3: نه خیر نه نیست. جنگ داخلی از خود تعریف جداگانه داره. اگر من از شما بپرسم که شما چی را جنگ داخلی میتین، طبعا حتی شما همی عملات محدود را به جنگ داخلی تشبیه نمیسازید.
0: خب اگر من بپرسم که شما تعریف کنین جنگ داخلی را چی است؟
3: جنگ داخلی را همه ما شما میدانیم. این جنگ که فعلا یا موارد حملاتی که فعلا صورت میگیره حال حالی را ما شما تایید بکنیم. طبعا جامعه بشری هست، مخالفت ها هست، چون در قرآن کریم هم حکم امر و نهی آمده. طبعا خب الله متعالی را میدانسته که در یک جامعه که انسان ها زندگی میکنه اوجه 100% ما نمیتونیم که همه را راضی بسازیم یا مطابق دلخواه از اونا حکومت تشکیل بدهیم یا هم نظام بشری را تشکیل بدهیم. اما فیصدی رضایت نسبی بیشتر است در شرایط فعلی و ما قطعا جنگ داخلی را منتفی میدانم و جنگ داخلی روایت رسانه های پاکستانی هست. بازم تکرار میکنم و ضمن از او مردم افغانستان از جنگ خسته شده. مردم جنگ دیگر نمیخواهد و هیچ کسی حتی دل خوش نمیکند که کدام سلاحی را بگیرد و برود و جنگ کند، چون ما و شما دیدیم این نظامه که فعلا در افغانستان روی کار آمده، مفت روی کار نامده. لک ها و حتی میلون ها جوانای ما سرای خود نذرانه کردن تا یک نظام اسلامی
0: چگونه در برابر یک حکومت مشروع، در برابر نیروهای امنیتی، یک حاکمیت مشروع، مگر طالب جنگ نکرده؟ آیا به اساس توافقنامه دوحه طالب افغانستان را تحویل نگرفته؟
3: من نمیدانم که تعریف شما از حکومت مشروع و نامشروع چی است؟
0: تعریف من نیست، مشخص جنگ... است. حالا مردم باید رأی شامل باشن، مردم رضایت داشته باشن که کدام گروه میایه حاکمیت حاکم میشه در اینجا. حالا طالب نه حاکمیت نه مشروعیت داخلی داره و نه مشروعیت بین‌المللی. هیچ کشوری تابال طالب را به عنوان یک دولت نشناخته.
3: اگر در طول تاریخ صفحات تاریخ را ورق بزنیم و مراجعه کنیم، مشاهده کنیم در افغانستان کدام حکومت مشروع روی کار بوده، از زمان الله خان شما حساب کنین تا الهالا کدام حکومت شما مشروع میدانین. یک طبقه از
0: مردم رای شامل بوده.
3: ببینین یک طبقه از مردم است که اونا هم افغانای ما و شما هست، برادرای ما و شما هست، مسلمان هستند. متاسفانه هر نظامی که در افغانستان پیش می آید اگر فایده از اونا بود یا هم جیب شخصی از اونا پر شد، خب از اونا حکومت مشروع اعلان میکنن. اگر که نبود، باز تبلیغات منفی را که فعلا ما شما در رسانه ها میبینیم، دست به چنین تبلیغات رسانه‌ای و منفی میزنه. اما قطعا در داخل افغانستان اوضاع به گونه دیگر است. طبعا در نظام فعلی مشکلات بسیار زیادی وجود داره، حتی بعضی موارد دیگری وجود داره، اما این بدین معنا نیست که مردم اختلاف داشته باشند یا هم حداقل وجه جنگ باشه یا هم جنگ داخلی باشه. ما در شرایط فعلی جنگ داخلی را منتفی میدانم و هر کسی که یا هر افغانی که جنگ داخلی را دولش میزنه، شما بالای از او باور نکنین، او خود فروخته است و او انسانی است که حداقل به کشتار با ریختن خون برادر مسلمان خود او خوش میشود، یعنی غلام بچه های استخبارات های کشورهای بیگانه و اجنبی.
0: اما خود طالب امنی فضا را مساعد نساخته، در کدام حاکمیت پاکستان آمده مرکز افغانستان را بمباران کرده؟ در کدام حاکمیت قبل از طالب پاکستان اینقدر تانسته حملات هوایی و حملات زمینی خود را بیای انجام بده و پاسخ از طرف حاکمیت مرکز نداشته باشه؟
3: شما بحث با حاشیه نبرین. طبعا
0: شما خودتان به حاشیه بردین. بله
3: درست است، مرا وقت بدید ما براتون جواب بدم.
0: کوتاه لطفا. بله،
3: اگر ببینیم پاکستان در 1947 زمانی که در روند غیر طبیعی به وجود آمد، هدف از اونها نمی بود که در منطقه یک ناامنی گسترده وجود داشته باشد. پاکستان تنها با ما مشکل نداره، در با هند هم مشکل داره، مسئله کشمیر است، با کشورهای دیگه هم مشکل داره. و ضمنش حرف اصلی و اساسی است، زمانی که ناتو در افغانستان وجود داشت، آمریکا وجود داشت و 42 کشور
0: اما دلیل بمباران نکرده. درست،
3: امان زمان هم پاکستان میامد بالای درست. افغانستان عملات خود انجام میداد.
0: درست،
3: شما دیده بودین که حکومت امو وقت افغانستان ریاکشن داشته باشه؟ ولی حداقل نظام در افغانستان حاکم است که از وجب وجب خاک افغانستان دفاع میکنه. اگر پاکستانی یک حمله میکنه، ما دو حمله میکنیم بالای
0: کدام حمله؟
3: نه استعمار امریکا بسته کده و نه کشور دیگره.
0: درست، من میخوایم که پاسخ همی را از آقای اندیشه بشنویم. شما واقعا با ثبت های را که آقای انگار با توجه به وضعیت فعلی افغانستان اشاره میکنن موافق هستین؟
1: خب آقای انگار یک اصطلاح است در علوم سیاسی، مگه شما جایی که استاد میشین اونجا میشینین، یا جایی که میشینین اونجا استاد میشین؟ برای آقای انگار بسیار مشکل است که بتونه حقایق قسمی که شاید خودش هم درک میکنه، باعث یک آدمی که در پشترش کتاب وجود داره، کتاب میخونه، وضعیت مردم خود میبینه و در حکومت قبلی هم صحبت ها و بحث های داشته، کلپاش وجود داره، اون آدم درک میکنه که مشکل است برایشان بتانم و تحلیل واقعی وضعیت بگه. شاید اگر من در جای از او قرار می داشتم، یک مقدار کوشش می کردم که به خاطر امنیت خود، به خاطر آینده خود چیزهای را مطرح کنم، ولی واقعیت ها امروز بسیار روشنتر از آفتاب است که ما می بینیم که طالب ها تشویش ما و ایسی یک شهروند عادی افغانستان که چهار سوای در مملکت بودیم، اونجا کلان شدیم، درس خواندیم، مکتب رفتیم، فامیل داریم و آینده خودم در کشور میبینیم، امی است که وضعیتی را که طالب به وجود آورده، از دید هم از دید اجتماعی، هم از دید فرهنگی، هم از دید جایگاه بین‌المللی یک ملت، یک کشور که پیشتر 1947 یاد کردن، ما در 1946 عضو سازمان ملل متحد شد افغانستان، یک جای با آیسلند و با سویدن، افغانستان یکی از اعضای حتی جامعه ملل که در سالهای 1924 و 25 تا 36 هم افغانستان در اونجا رفت آمد داشت، در ژنو، در جایی که ما هستم. از تو یک کشور ما چی جور کردیم امروز که به اصطلاح امیر خودخوانده طالب ها میگه که اگر تمام بمعتوم هم بالای ما بندازن، یعنی 40 میلیون نفوس افغانستان اگر تمامش کشته شوه، ما یک خطوه از ذهنیت جاهلانه که دارم به عقب بر نمیگردم، و اگر ما کسایی را در مردم افغانستان داشته باشیم که واقعا از زیر دل از وجدان، این مرتبط نیست، این مهم نیست که با کدام قوم، با کدام قبیله، با کدام قسمت افغانستان ارتباط داشته باشن، از ایتو یک پدیده ای که واقعا شرم جهانی و بین‌المللی را بر افغانستان بار آورده، از او دفاع کنم. من فکر میکنم که آدم باید که یا بگیریه یا ای که به مو وجدانه.
0: آقای انگار گفتن که کاملا مردم رضایت دارن از حاکمیت طالبان، اما سازمان ملل یک
1: رضایت
0: شاخصای بله.
1: یک نقطه دیگر من میخوام، من صاحب کارم امور بین المللی است، دیپلماسی است، یعنی 20 چند سال شد این قسمت کار کردیم و درسم خوندیم. در افغانستانی که باقی مانده در سطح جهانی که ما میبینیم، چون کشورها پدیده‌هایی هستند که هم در سطح داخلیشان میباشند و هم در جهان بیرونی مطرح هستند، در دیپلماسی بیرونی. در دیپلماسی بیرونی یگانه جایی که افغانستان باقی مانده در المپیک ژاپن، یک دختری به نام خانم فریبای هاشمی یک مدال میگره از یک گوشه دیگه افغانستان است و سخت‌ترین شرایط کلان شده مبارزه کرده، ولی چیزی را که از افغانستان امروز در جهان بیرون شما میتونین کسی سرش بالاش افتخار بکنه، حضور امی دختر و کسب یک مدال نقره در یک المپیای آسیایی است. کاری را که طالب کرده روان است چی است؟ من فکر میکنم از نگاه تاریخی شاید بدترین ضربه ای را که باز بعدن معلوم میشه یا مصدای مدوله است که باز بعدن میآید، ضربه ای را که هم از نگاه دیپلماسی، هم از نگاه سیاست، هم از نگاه روابط بین المللی، هم از نگاه روابط اجتماعی انسانی اقوام، حتی برای خود اسلام وارد کرده، این طالب ها وارد کرده. اینا توجیه کردن ازی، ببینین امو آقای رئیس جمهور کرزی هم در مقابل ششته زیر بسو فشار کلان است، ولی وجدان متوجه میشه که اگرچه بسو تلاش کرد بر آمدن طالب ها، ولی متوجه شدن که نسل نخبه متوجه شد که عجب یک مصیبتی را بر یک ملت به نام افغانستان آوردیم که امروز هیچ چیزی هیچ کسی نمیده، بیرون زندگی کردیم و در دیپلماسی فعال عملا سفیر افغانستان هستم، هیچ کسی به شمول قطر، به شمول عربستان سعودی، به شمول حتی همون روسیه و ایرانی که نزدیک با طالب ها کار میکنن، وقتی که بیرون میاین واقعا همی پدیده را که در افغانستان وجود داره یا باور نمی کنن یا به شکل یک چیز مزخرفی که از او بتانند استفاده کنن می بینن. به این اساس ما هیچ زمینه برازی نداریم که توجیه بکنیم که بگوییم سرزمین چیزی که با وجود آمده بعد از 5 سال هم واضح شد که اینا چی هستن، ما بتانیم یک استیت، یک دولت، یک آینده را و یک تفکری را برای یک ملتی که تاریخ داره و فرهنگ داره برای ازو بسازیم. به این اساس ما فکر میکنم که خوب است که کسایی که در داخل وطن هستن وقت خود بگذارن، چشم پت کنن، تلاش خود بکنن که برای یک آینده که بعد ازی است ما داخل یک وضعیت بسیار جنجالی و عقده‌ای نشیم، به خاطر عقده‌ای که طالب در بین مردم افغانستان. درست است که امروز میگن
0: درست
1: که این مردم چیزی نمیگن، مردمی که در زیر فقر، در زیر 20 سال جنگ، در زیر کلاشینکوف، در زیر فشاری که باز بعدن شما سر بودیجهش طالبا گپ میزنین قرار داشته باشه، اون مردم دیگه چی بگه، چی قسم بگه؟ شما برین اگه یوتیوبر رو ببرین که یک نفر صحبت بکنه ببینین کو چی میگه از دل خود. ولی خب افکار عامه خود در افغانستان فعلا مدرن است. شما اگه انتخابات کنین، شما اگه رفراندوم کنین، شما یک 4 نفر هم علما رو بخواین، هم علمای سر تا سر افغانستان رو بخواین ببینین که چی میگه. یعنی بعضی که دیگه مردم عملا نمیخیزن، میره ما باید توجیه برای ازی که گویا مردم با این حکومت سازگار هستن او رو حساب نکنیم.
0: ما خوب است آقای عرفانی که دیدگاه شما رو در این مورد داشته باشه. میخوام اشاره کنم برای ازی که سازمان ملل هم گفته که از شاخصهایی که میتونه عامل جنگ داخلی در داخل یک مملکت باشه و نارضایتی عمومی است که مردم نارضا هستن. حالا در این نارضایتی ریشه داره، بحثایی که در تالوز مطرح کردیم، بحث فقر است، بحث آزادی است، بحث حقوق بشر است، بحث حالا خواستا و اراده مردم است که در هیچ یکی از تصامیم و تصامیم ای حکومت که فعلا حاکم از در داخل افغانستان شامل نیست. چقدر در تضاد با صحبتهایی است که آقای انگار اشاره کردن برای وضعیت رضایت عمومی مردم در داخل کشور؟
2: خب ببینید، افغانستان یک کشور متکثر است به لحاظ قومی، به لحاظ زبانی و به لحاظ تفکر و گرایش های سیاسی. گروهی که قدرت را در دست میگیره یا دولتی که در کابل مستقر میشه، ما ببینیم که چه نوع تعیین نسبت بین خود و سایر گروه‌های سیاسی، اجتماعی، قومی، زبانی و به تعبیر دیگر با سایر مجموعه‌هایی که این فرهنگ متکثر و جامعه متکثر را می‌سازد با اونا چگونه تعیین نسبت می‌کنند، یا به تعبیر سازنگارانش اگر بیان کنیم چطور غیریت سازی صورت می‌گیرد؟ آیا غیریت سازی خصم پندارانه است؟ غیریت سازی رقیب پندارانه است یا غیریت سازی دوستانه است؟ انتظار میره که یک دولت با مردم و گروه های سیاسی که حتی رقیبش باشد روابط دوستانه و غیریت سازی دوستانه خود تفکیک کنه از اونها، ولی این روابط و تمایز خود را تمایز دوستانه تعریف کنه و با گروه های سیاسی مخالف خود غیریت سازی بر مبنای یک نوع رقابت سیاسی که خشونت به حد و حصر در داخل او وجود نداره اما رقابت سیاسی وجود داره تعریف کنه. ما چی شاهد هستیم؟ آنچه که ما شاهد هستیم غیریت سازی خصم پندارانه هست، یعنی مجوز اعمال اشکال خشونت علیه سایر گروه های سیاسی، اجتماعی و جنسیتی که زیر چتر گروه حاکم قرار نمی گیره. بر این مبنا ما فکر میکنم که زمینه های استقرار ثبات در یک کشور و در کشور ما ایجاب اینو میکنه که دولت مستقر باید مناسبات خود با مردم خود را به گونه تعریف کنه که از مردم خود حراس نداشته باشد و مجوز اعمال خشونت علیه گروه های سیاسی رقیب و مخالف فکری خود را صادر نکنه.
0: در یعنی حالا حداقل خشم نزد مردم پس از این 5 سال ایجاد شده، چیزی را که شما هم اشاره کردین، با توجه به این همه عمل کرده یا اعمالی را که طالبان اعمال میکنه بر سر مردم افغانستان، بالاخره خشمشان حالا هر روز گسترده تر میشه و این میتونه با عنوان یک بحث میزان نارضایتی بالاخره برای یک انقلاب، برای یک مبارزه عملی یا با یک مبارزه نظامی بینجامه، درست؟
2: خب ببینید، تعیین رضایت و نارضایتی مردم در گروه این است که مردم و گروه های سیاسی و اجتماعی که نمایندگی میکنه از بخش های مختلف مردم در یک فضای آزاد بدون حراس بتانن ابراز نظر کنن. و ما آیا در افغانستان شاهد وجود یک چنین فضا هستیم که گروه های سیاسی اجتماعی و افراد به صورت انفرادی ابراز نظر کنن، رضایتمندی یا نارضایتیشان را اعلان کنن؟ من فکر میکنم ما شاهدی یک چنین وضعیتی در کشور نیستیم. از این جهت میشه گفت که تفسیرهای دوگانه میشه، مخالفان طالبان که در بیرون هستن یا افراد آزادی که در بیرون هستن و از این حراس رهایی یابیدن، اینا یک درست طور تفسیر میکنن دیدگاه مردم را، اما گروه حاکم و رسانه های همسو با گروه حاکم به گونه دیگر تفسیر میکنن. بر این اساس من فکر میکنم که میزان سنجش رضایت مردم ایجاب اینو میکنه که در یک شرایط عادی بدون حراس بتانن نظرشان را اعلام کنن. تشکر. اما آنچه که ما نشانه ها را میبینیم، نشانه ها چیزی دیگر را حکایت می کنند. برخورد های گسترده ای که با حذف نهادهای فرهنگی صورت می گیرد، برخوردی که با رسانه ها صورت می گیرد و حراسی که از گروه های مخالف فکری، نه مسلحانه، گروه های فکری مخالف وجود داره، اینا نشان دهنده این است که این مناسبات مناسبات دوستانه نیست. تشکر. و در راستای تثبیت وضعیت نمیتونیم اون را تفسیر کنیم.
0: بسیار تشکر. بله آقای انگار، بریم حالا سر بحث بودجه.

0: هر چیز بیشتر امنیت کشور مهم است. زمانی که امنیت نباشه خب اقتصادم رشد میکنه، مکتبم مسئلهش حل نمیشه، مسئله پانتونم حل نمیشه، مسئله کار و سایر موارد یعنی کشور به نابودی میگره. خب بازم یعنی کشور بین قدرت ها تقسیم میشه. بنان لازم است یک بار مسئله امنیت که فعلا هست، یعنی به طور قطعی امنیت در افغانستان فعلا الحمدلله توسط امارت اسلامی افغانستان با بودجه افغانا و از پول کمک،
1: اما در وضعیتی که بله حتی بالاتر از نصف کل جمعیت افغانستان در فقر زندگی میکنه، در وضعیتی که مردم نان خوردن سه وقت خاطر نداره، چی دلیل میتونه برای 45% اختصاص این بودجه باشه در حالی که امنیت هم نیست؟ حالا در کل جای جنگ است، پاکستان جنگ میکنه، نیروهای مخالف عملا فعال است در ولایت‌های مختلف افغانستان. حالا طالب مثلا چی برای افغانستان آورده که بودجه را قرار است کلش برای نهادهای امنیتی و دفاعی خود مصرف کنه؟
0: ای خود روایت شماست که میگن امنیت نیست. بین داخل افغانستان ببینین امنیت
1: نیست. من پیشتر برای بله برای شما پیشتر خبرش را گفتم، تصاویرشان نشر کرده. جبهه آزادی گفته که پاسگاه طالبان را در نورستان تصرف کردن، همیال قیوم ملنگ در بدخشان فعال است، جبهه مقاومت در عملا فعال است، عملیات خود انجام میده، جبهه آزادی انجام میده، جبهه متحد. حالا این جبهات شما کلش چیز منتفی میکنید که یعنی حضور نداره در داخل افغانستان واقعا؟
0: ببینین همه از اینا افغانا هسته و مسلمان هسته و برادر ما و شما هسته. یک مسئله، لطفا شما بین افغانا خطکشی نکنین که فلانی جبهه و بستانی جبهه و دیگه و دیگه. همه از اینا مسلمان هستن، در آخر روز افغان هستن و همیشان در همی وطن بر میگردن و افغانستان خانه مشترک همه افغان هسته. ای که شما کوشش میکنین
1: و بحث ببینین بحث اسلام و بحث خط کشیدن یا بحث جداست و نه من نه شما در او جایی هستیم که بحث کسر از مسلمانی خط بزنیم یا کسر از افغانیتش خط بزنیم. بحث اینجاست ایجا که شما نفی میکنین فعالیت گروه های مخالف در داخل افغانستان و میگن امنیت سرتاسری است و این روایت شخصی است، در حالی که این روایت من نیست. سازمان ملل چند روز پیش گزارش نشر کرد که در دو ماه اخیر تقریبا حدود 80 حمله از سوی نیروهای مخالف در داخل افغانستان صورت گرفته. ایران هم ما خط کشیدیم نه شما خط کشیدین.
0: اینجا دو مسئله مطرح است، یکی حمله هست یکی جنگ داخلی. حملات محدود منجر به جنگ داخلی نمیشه و کاملا منتفی هست. یک مسئله، شما چرا یک طرف ورق را میخوانین و طرف دیگه شا نمیخوانین؟ شما یا ندیدین که ماه گذشته در ماه اگست هم امیون ما گزارش داد که وضعیت امنیتی در افغانستان نسبت به سال 2020 بهبود یافته؟ و حتی حرف دیگه این که در افغانستان نیروی اشغالگری وجود نداره، فعلا نه امریکاییست نه ناتوست و نه غلامایش است نه کسی دیگه. اگر افغانی کدام مخالفت داره یا هم ناراض شده در کو بالا شده، برادر ما هست، افغان است، مسلمان است. ما مسئله را که از اینا حل میکنیم، خود ما حل میکنیم و ظرفیت هم داریم. افغانستان وطن اقوام است.
1: اما فکر نمیکنیم این گپ ها بسیار گپ های شعاری است و اونا خودشان قبول ندارن این همی چیزی را که شما میگین؟
0: کی قبول ندارن؟
1: حالا نیروهای مخالفه که می جنگه وقتی قبول داشته باشه چرا عملا در جنگ هستن؟ چرا در برابر طالب اینا در کوه و در دشت و در ولایت ها قربانی میتن؟ چند روز پیش حسیب قوای مرکز مگر کشتن شد در داخل کابل؟ این وقتی که برادر و برادریست این کشتن و این زدن و این یا کلش روایت دروغیست مگر؟
0: ببینین شما چند مسائل باز به هم میپیچانین و بحث باز دوباره باشیه میبرین، موضوع بحث چی است و شما میان جای دیگری. اما یک نکته را بر شما تذکر میتونم که افغانستان خانه همه افغان هاست. ما افغان ها بین خود جور می مشکل خود حل میکنیم. هر کسی که اگر در کو
1: بلاش اینجا باشه میرم، ما در مورد از این که افغانستان خانه افغان هاست بحث نداره، ما در مورد از این شما پرسان دارم که چرا طالب 45% بودجه خود به نهادهای امنیتی میده در حالی که امنیت سرتاسری را در داخل افغانستان تامین نکرده، در حالی که مردم نان شب و روز خود نداره، در حالی که نیروهای امنیتی از سابق وقتی داخل افغانستان میشن کشته میشن، شکنجه میشن، تهدید میشن. زن، مرد، انسان، پیر، جوان آزادی و نفس کشیدن را در یک فضای آزاد نداره. در این وضعیت نهادهای امنیتی 45% بودجه برشان اختصاص داده شده، نتیجه کارشان

0: پاکستان میایه بمباران میکنه، پاکستان میایه میکشه و چیزی هم از طرف طالب پاسخ داده نمیشه.
1: ببینید شما یه چند مسئله را مطرح کردین، من میخوایم کوتاه کوتاه جواب بدم. عامل اصلی فقر خو نمی 45 سال جنگ است، نمی حکومت هایی که در افغانستان بوده، ناتو، واشنگتن و همه میراثخورای از اونا است که افغانستان چور کردن، به یغما بردن، یک مسئله. مسئله دومی که شما مطرح میکنین، طبعا پاکستان با هر حکومتی که در افغانستان به وجود میاد مشکل داره، او تنها با امارت اسلامی افغانستان مشکل نداره، هر حکومتی که بوده مشکل داشته و در طول 50 سال گذشته
0: خب مسئولیت طالب چیست؟ وقتی 45% هم نهادهای امنیتی و دفاعی بودجه داره، مسئولیت طالب در این فضا چیست؟ بیان سری بحث کنیم.
1: امنیت افغانستان تامین نبوده.
0: کدام امنیت؟ کو که وقتی جنگ جریان داره، وقتی در نورستان جنگ است، در بدخشان است، در قندار نیروهای ویژه بتلا توسط پاکستان زده میشه، کو که سال؟
1: ای حرف شماست که میگن کو که سال یا کجاست؟ این جنگ در هر منطقه جریان میداشته باشه یا هم جنگ خال خال حملات در هر جا است، در کشورهای بسیار پیشرفته که جهان اول است، از اروپا شروع تا امریکا،
0: هیچ نیست در این کشوری که ما زندگی میکنیم، هیچ کسی کسی را بمباران نمیکنه. ولی در افغانستان وقتی که دولت هرات در روی سرک نیروهای طالب میکشن، مردم در داخل کابل میزنن، در نیروهای مخالف طالبان عملا فعال است، کل از این جنگ نیست مگر؟
1: ببینید این روایت های خود شما سمی که بعض دوستا در رسانه های اجتماعی یا جاهای دیگه تلویزیون شما را به نام شیطان انترنشنال میگه، آیا این واقعیت داره؟ شما برام جواب بدین.
0: شما ما تلویزیون افغانستان انترنشنال چیزی که واقع جریان داره را نشر میکنه، ما نه از این طرف و نه از اون طرف، نه چیزی را اضافه میکنیم، نه چیزی را کم میکنیم.
1: شما میره قبول دارین؟ شما همین روایت قبول دارین که شما را چنین میگه؟
0: ببینین بانک جهانی گفته که 45% برای نیروهای امنیتی و دفاعی بود.
1: نه سوال ما را جواب بده، شما به سوال ما بپردازین که آیا مردم افغانستان که امیر لقب یا نام را که بر رسانه شما گذاشته، آیا شما امیر را میپذیرین؟
0: شما توهین میکنین و ای با ای
1: من توهین نمیکنم، شما مردم افغانستان توهین میکنین.
0: خب
1: شما
0: یک ملت
1: توهین میکنین، شما افغانستان توهین میکنین، شما امارت اسلامی افغانستان توهین میکنین. ببینین ما
0: جای گپ ما اشتباه است، شما بگوین امین جا نه افغانستان انترنشنال و نه من شخصاً ای رول دارم. حالا بانک جهانی نشر کرده گزارش شده گفته 45% بودجه افغانستان به نهادهای امنیتی دفاع
1: خود داده. بانک جهانی و یونما امیرم گفته که وضعیت امنیتی افغانستان بهبود یافته نسبت به گذشته. امیرم گفته که گروه های مخالف در افغانستان حضور نداره، در خارج از افغانستان هستن و عملکردشان بسیار ضعیف است، در طول همی 5 سال نتوانستن که حداقل اینا برای چند دقیقه هم یک جای را تصرف کنن، یک روز دو روز یا یک ماه نگاه کنن.
0: ولسوالی یفتل پایین را بله ولسوالی یفتل مگر سقوط نکرد؟
1: امی سازمان ملل متحد گزارش داده، برین ببینیم که گفته مخالفین در بیرون از کشور قرار داره،
0: اصلی به خواه مرکز در داخل کابل کشته نشد.
1: روایت سازی می سازین و می خواهیم که روایت تانه بالای ملت افغانستان، بالای ما، بالای نسل آگاه و بیدار افغانستان شما تحمیل کنین. لطفا چنین کارا رو نکنین، به نفع ملت افغانستان گپ بزنه.
0: تشکر، درست است. خب بحث را آقای اندیشا با شما جنبندی میکنیم. چیزی که موارد بود آقای انگار فکر میکنن که شاید ما او را نشر میکنیم، در حالی که بانک جهانی سازمان ملل نشر میکنه. حالا بحث جبهات هم فعال است، چیزی نیست که سوی ما اضافه شد و خود جبهات ویدئوها را نشر میکنن، ما فقط وسیله میشیم تا خبرش را بر مردم برسانیم. شما چی میگین؟
2: خب ما این بس یک تناقص در وجود داره و این است که سر اصل بس متمرکز کرده نتانستیم و بس بودیجه بود.
0: بله.
2: آقای انگار دوستای دیگه که در این مسیر صحبت میکنن، بس شانی است که گویا امنیت آمده، جنگ ها خلاص شد، طالب ها دیگه انتحار، انفجار و سرک پراندن و پل و پل چکر نمیکنن، بالا بر قدرت رسیدن و فعلا وضعیت آرام است برشان. ای یک روایت است و این روایت باز در این زمان میتونه که یک جنبه دیگه داشته باشه. مثلا وقتی که جنگ سرد
0: پایان یافت، اشاره یک داخل جنگ سرد میگن که وقت برنامه تمام است. من با پوزش که صحبت تانه قطع میکنم و نتونستیم که دیدگاه آخر شما را داشته.
3: رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: صدای شما
5: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال.
6: زه هرتی ده کابل ولایت نیم.
7: صدای شما
8: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
4: صدای شما
5: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال.
4: صدای شما
9: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشید.
10: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 00044-777-111-2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
11: یک دقیقه خبر.
3: وزارت داخلی طالبان اعلام کرده است که رحمت الله نجیب والی این گروه در بدخشان در رأس یک هیئت بلندپایه به ولسوالی یفتل سفر کرده و با بزرگان و نمایندگان مردم دیدار کرده است. به گفته طالبان هدف این سفر رساندن پیام هبت الله اخوندزاده رهبر این گروه به باشندگان منطقه بود است. در خبرنامه وزارت داخلی طالبان آمده که در این دیدار از نقش باشندگان یفتل در حمایت از نظام این گروه قدردانی شده است. جزئیات پیام هبت الله اخوندزاده منتشر نشده، اما والی طالبان از مردم خواسته است برای تأمین امنیت و جلوگیری از آنچه فعالیت‌های غیرقانونی خوانده شده با این گروه همکاری کنند. این سفر در حالی انجام می‌شود که گزارش‌های از تلاش طالبان برای گفتگو با قیوم ملنگ از فرماندهان مخالف این گروه در بدخشان منتشر شده است.
12: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، بر، با، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی. پنج سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، نه تنها وضعیت حقوق بشر در افغانستان بهبود نیافته، بلکه به گفته ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل، بسیاری از محدودیت‌ها و تبعیض‌ها به قوانین و ساختارهای رسمی تبدیل شدند. بنت میگوید طالبان در این مدت دریافتند که میتوانند از خطوط سرخ جامعه جهانی عبور کنند بدون آنکه با پیامد عملی جدی روبرو شوند. همزمان زنان و دختران همچنان از بسیاری از حقوق اساسی از جمله آموزش، کار و حضور در زندگی عمومی محرومند و نگرانی ها درباره ازدواج کودکان، تبعیض سیستماتیک و محدود شدن آزادی های مدنی افزایش یافته است. با این حال در کنار ادامه تعامل برخی کشورها با طالبان، سازوکارهای تازه‌ای برای پاسخگویی نیز در سطح بین‌المللی شکل گرفته است. از صدور حکم بازداشت مقام‌های طالبان از سوی دیوان کیفری بین‌المللی گرفته تا ایجاد سازوکارهای تحقیقاتی و پیگیری‌های حقوقی مرتبط با حقوق زنان. اکنون این پرسش مطرح است که چرا فشارهای جهانی تاکنون به تغییر رفتار طالبان منجر نشده و آیا سازوکارهای بین‌المللی در حال شکل‌گیری می‌توانند این وضعیت را تغییر دهند؟ شنوندگان گرامی، درود و وقتتان بخیر. به نظرگاز رادیو افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. مهمان من در این برنامه فریمای نوابی، پژوهشگر حقوق بشر است. خانم نوابی، بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه. اجازه بدین که با حرفای ریچارد بنت آغاز کنیم که میگه طالبان در 5 سال گذشته دریافتند که میتوانند از خطوط سرخ جامعه جهانی عبور کنند بدون آنکه با پیامد عملی جدی روبرو شوند. به نظر شما این ارزیابی تا چه اندازه نشان دهنده ناکامی رویکرد جامعه جهانی در قبال طالبان است؟
2: سلام خدمت شما و خدمت شنونده های عزیز ما، تشکر از دعوتتان. ببینین، بیان یک نظر بسیار واقع بینانه به می وضعیت حقوق بشری، با احترام به گفته های آقای بنت که خب در 5 سال گذشته به شکل دوامدار گزارش تهیه میکنه از وخامت حقوق بشر، از وضعیت حقوق بشر داخل افغانستان. ولیکن صادقانه اگر ببینیم، جامعه جهانی برای ما، حداقل از نظر ما، من حیث یک زن افغان، هیچ نوع خطوط سرخ بسیار واضحی برای طالبا ترسیم نکرده بودند. ما من حیث کسایی که حداقل در 5 سال گذشته به شکل دوامدار، نه تنهایی که از بسیار نزدیک وضعیت حقوق بشری در افغانستان تعقیب میکنیم، بلکه خود ما من حیث قربانی های وضعیت حقوق بشری در افغانستان، چی در دوره اول شان چی در دوره دوم، ما هیچ نوع فشاری را که ما بتانیم اون فشار را تعبیر کنیم من حیث یک خط سرخ بر طالب از طرف جامعه جهانی، از طرف کشورهایی که متاسفانه عامل همی وضعیت افغانستان هستند، ما ندیدیم. تمام فشارهای جامعه جهانی و تمام کار جامعه جهانی همی بوده که هر بار که طالبا یک قانون نو یا یک فرمان نو صادر کردن، در حد یک بیانیه خلاصه شد، در حد یک واکنش رسانه‌ای خلاصه شد. بنابراین به نظر من حیث یک زن و من حیث یک پژوهشگر حقوق بشر، خطوط سرخ نیست، فقط بعضی عکس العمل ها یا بعضی واکنش های بسیار مقطعی بوده که ما نمیتونیم زیاد سر از او حساب کنیم.
1: خانم نوبی، خودشان پژوهشگر هستین در عرصه حقوق بشر و حقوق بشر و وضعیت حقوق بشر در افغانستان نظارت میکنین و دنبال میکنین. به نظر شما حقوق خطوط سرخ سازمان ملل، جامعه جهانی چه باید میبود؟ چه فشارهایی باید اعمال میشد بر طالبان تا حداقل از نقض حقوق بشر در افغانستان جلوگیری میشد و چه زمانه؟ حالا 5 سال گذشته از این وضعیت.
2: ببینید، اول بیاین فراتر از 5 سال بریم. امی خود وضعیت فعلا در افغانستان ازی نباید اتفاق میفتاد. خود از امی مایده که در دوحه امضا شد، آوردن طالب، امی تمام ساز و برگی که برای طالب گذاشته شد، این نفس از این مشکل داره غلط. از دوم، وقتی که از فشار صحبت میکنیم، من حیث یک دیپلمات سابق به این باور هستم که اگر کشورهایی که تاثیرگذار هستند و بیاین به صورت دست جمعی برشان جامعه بین‌المللی بگوییم، یا نهادهای بین‌المللی مثل سازمان ملل متحد، مثل اتحادیه اروپا، اگر اینا واقعا میخواستن که وضعیت حقوق بشری در افغانستان در 5 سال گذشته تا هیئت وخیم نشه، بعضی کارهای بسیار ساده‌ای بود که اینا میتونستن بکنن. در قدم اول تعامل بی قید و شرط و یک طرفه با طالب خودش مشکل است. وقتی که طالب در بدل هر خواستی که از سازمان ملل متحد به طور مثال میکنه یا از اتحادیه اروپا یا از جامعه بین‌المللی هیچ چیزی دوباره بر از اینا پاسخگو نیست و دوباره بر از اینا چیزی ارائه نمیکنه، بنابراین خودش طالب بسیار پر رو ساخته. دوم، روابط دیپلماتیک پشت پرده. ما شما شاهد روابط بسیار نزدیک طالبا با کشورهای مختلف هستیم و این روابط متاسفانه بسیار پراکنده و بر اساس منافع هر کشور است و جمع هفته 40 میلیون دلاری که هنوز آمریکا برای طالب میفرسته، کمک‌های که مالی که به نام کمک‌های بشر دوستانه داخل افغانستان میره و هیچ نوع شفافیتی در این کمک‌ها وجود نداره. این خودش طالب بسیار پر رو ساخته. سیوم، آوردن طالبا، دادن نمایندگی‌های سیاسی و طالبا، دیپلمات‌های طالبا را به کشورهای اروپایی آوردن، این خودش در حقیقت باعث پررویی طالب شده و این باعث از این شده که طالب هیچ نوع پاسخگویی را اصلا برش باور نداشته باشه. ما به شکل دوامدار از دیپلمات‌های غربی، از دیپلمات‌های خارجی، از جامعه بین‌المللی خواهش کردیم زنای افغان در هر پلتفرمی که شما میرین زن افغان فریاد میزنن که با طالب بدون قید و شرط تعامل نکنین، رابطه دیپلماتیک هم روشن نداشته باشین، رابطه سیاسی هم روشن نداشته باشین، کمک‌های بشر دوستانه را بدون قید و شرط و بدون شفافیت بر داخل افغانستان نفرستین، پول بیرویه بر افغانستان نفرستین. این تمام مواردی است که متاسفانه باید شکل دوامدار از طرف جامعه بین‌المللی، از طرف نهادهای بین‌المللی نادیده گرفته شده و باعث تقویت طالب و باعث پررویی و باعث زورگویی در مقابل زنان افغانستان شده.
1: بله، سوال بسیار زود مهمی است. از یک طرف جامعه جهانی و بعضی کشورها حتی کشورهای اروپایی در حال تعامل بیشتر با طالبان هستند و اما قسمی که شما تجربه کار دیپلماتیک هم دارین، بعض سفارتخانه ها و کنسولگری ها در اختیار طالبان قرار داده میشه و از طرف هم مثلا نهادهای حقوق بشری، کسایی که در عرصه حقوق بشر افغانستان کار میکنن، در گفتگوهایشان با دیپلمات های خارجی خصوصا کشورهای اروپایی همین قسمی که شما گفتین که پیشنهاد میکنین حرف میزنین، حالا از یک طرفی کشورها داد میزنن که حقوق بشر در افغانستان نقض میشه، از یک طرف هم تعامل برقرار میکنن، رابطه برقرار میکنه، چرا حرف شما شنیده نمیشه؟
2: متاسفانه یک تناقض بسیار جدی بین کار که کشورهای غربی با افغانستان میکنن و با صحبتهایی که با زنان افغانستان میکنن وجود داره. در ظاهر اینا حداقل صحبتایی که ما داریم با دیپلمات‌های غربی و با نهادهای بین‌المللی، اینا تمام دغدغه‌شان یا حداقل تمام بهانه‌شان همی است که ما به خاطر از اینکه مهاجرینه که مجرم هستن اینا رو دوباره داخل افغانستان روان کنیم، با طالبا باید تعامل کنیم. در ظاهر یا به مو اصطلاح انگلیسی در سرفس یگانه دلیلشان همی است، اما ببینید وضعیت حقوق بشر و وضعیت زنان افغانستان فراتر از فرستادن 10-15 نفر مجرم است اونا به داخل افغانستان میفرستن. من فکر میکنم زیادتر منافع سیاسیشان از منافع دیپلماتیکشان از منافع استخباراتیشان از با تعامل با طالب، بخاطر از اینکه افغانستان موقعیتش نمیتونیم چیم پوشی کنیم که یک موقعیت بسیار استراتژیک است، خصوصا در شرایط فعلی کشمکش های قدرت ها در دنیا باعث از این شده که افغانستان مو موقعیت استراتژیک خود بسیار حفظ کنه و طالب متاسفانه از این استفاده میکنه و به هر نحوی که شده با کشورها، با کشورهای مختلف تعامل میکنه. من فکر میکنم این بس فراتر از چیزیست که دیپلمات های غربی بر ما میگن و این عمیقتر از یک تعامل سرسری و یک تعامل دادن یک سفارت و یا مثلا فرستادن چند نفر مجرم مهاجر افغان به داخل افغانستان باشه.
1: بسیار خوب، در کنار این همه نگرانی ها، ریچارد بنت آلا به تازگی گفته از شکلگیری یک سازوکار بین المللی برای پاسخگو کردن طالبا سخن گفته. این سازوکار شامل چه ابزارها و نهادهایی است به نظر شما و چه تفاوت با محکومیت های سیاسی گذشته داره؟
2: ببینین، این میکانیزم پاسخگویی شورای حقوق بشر سال گذشته تصویب شد در ژنو و این من فکر میکنم یکی از قوی ترین ابزاری است که میتونه طالب پاسخگو بسازه. اگر امین نهاد یا امین میکانیزم پاسخگویی که قرار است در پایتخت کشور اتریش در ویانا دفتر مرکزیش باشه و این یک دفتر باشه که کارمند داشته باشه، آقای ریچارد بنت احتمالاً در رأسش یا یکی از کلیدی ترین اعضای از این میکانیزم می باشه، به دلیل از اینکه آقای بنت گزارش‌ها را مستند می سازه، در 5 سال گذشته گزارش‌های کنشته کرده و این گزارش‌ها تحلیل میشه، بررسی میشه و این باید به محاکم بین‌المللی ارجاع داده شه. ولیکن مشکل اساسی چی است؟ هنوز یک سال بعد از اینکه این میکانیزم تصویب شد، هنوز منابع مالی و اقتصادی از این تأمین نشده. محدودی صلاحیت از این متاسفانه که یک فشار سیاسی یا یک حمایت سیاسی و دیپلماتیک از این تعیین نشده. بررسی از این که آیا ای دفتر از این دویانا چی وقت باز میشه که منابع مالی و اقتصادی از رو تأمین میکنه هنوز هم یک سوال بزرگ است و کار خود آقای بنت و کار همکارایش که قرار است این میکانیزم پاسخدهی سعیم باشند خودش زیر سوال میره با درک برخورده که با محکمه بین المللی جزایی یا با اینترنشنال کریمینال کورت صورت میگیره. بخاطر از اینکه در پایان روز اگر قبول کنیم که همین میکانیزم پاسخدهی سرپای استاد میشه، دفتر از اینا باز میشه، حمایت مالی و اقتصادی به دست میارن، کارهای گزارش هایی که از افغانستان مستند میشه در قالب گزارش ها و محکمه بین المللی کریمینال کورت ارائه میشه، بازم کار خود محکمه بین المللی جزایی زیر سوال میره. بنابراین من فکر میکنم یک نوع تعلل بسیار بی‌مورد در این قسمت هنوز هم از با وجود که یک سال اکتوبر سال گذشته قرار شد که این میکانیزم سرپای استاد شد و هنوز هم ما شما منتظر هستیم که چی وقت منابع مالی از این تامین میشه، چی وقت حمایت سیاسی و دیپلماتیک برای این ما داده میشه خب. و چی وقت واقعا امید در پاسخگویی برای مردم افغانستان باز میشه.
1: در حالی که این میکانیزم هم ایجاد شده از یک سال پیش، چرا گزارشگر ویژه سازمان ملل وضعیت زنان و دختران در افغانستان را به اپارتاید جنسیتی نزدیک میدانه؟ حتی نمیتونه بگه که در واقع یک اپارتاید جنسیتی در افغانستان واقعا شکل گرفته و باید پیگیری شوه؟
2: ببینین این بحث متاسفانه یک بحث حقوقی و یک ترم رسمی تخنیکی است، به دلیل از اینکه آقای بنت نمیتونه بسیار به صراحت بگه که اپارتاید جنسیتی است، به خاطر از اینکه خود همین ترم اپارتاید جنسیتی هنوز داخل قوانین بین المللی نشده، هنوز در استیتس روم اصلاح نشده. یک مشکل دیگه همی است که این نباید سالها در بر بگیره تا بحث اپارتاید که یک ترم قبول شده اپارتاید نژادی بوده، اما چیزی که مشابه با اپارتاید نژادی است و شاید شدیدتر از اپارتاید نژادی است با کاری که با زنان افغانستان صورت میگیره، یک اپارتاید جنسیتی است، اما به خاطر حساسیت های از این که این فعلا هنوز قبول نشده در قوانین بین المللی یا حداقل نوشته نشده در قوانین بین المللی، به امی دلیل آقای بنت بسیار محتاطانه با این برخورد میکنه، بخاطر از این که شما میفهمین زبان دیپلماتیک، زبان سیاسی، زبان رسمی یک سلسله احتیاطهایی داره که باید به اونا احترام شوه، و دلیل که آقای بنت نمیتونه به صراحت بگه یک وضعیت زنان افغانستان بدتر از یک اپارتاید است. ما امیدوار هستم که این اصلاح شوه و داخل قوانین بین المللی شوه، کدگذاری شوه تا زنان افغانستان بتونن با زیر چتر یزی به مو عدالت سزاوار شستن برسن.
1: بله، به عنوان پرسش آخر خانم نوابی، اگر کوتاه بفرمایین ای که اگر همه ای فشارها و سازوکارهای بین المللی مؤثر واقع نشه بر دفاع از حقوق مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران، چه راهکار مؤثر دیگه وجود داره؟ 1، 2، 3، 4.
2: خب من فکر میکنم در 5 سال گذشته به اندازه کافی زنای افغانستان مقاومت کردن و ثابت کردن که راههایی را که زنای افغانستان امروز باز کردن شاید 10 سال قبل اصلا کسی فکرش هم نمیکرد. مثلا به طور مثال امی خود ترم اپارتاید جنسیتی را آوردن به چشم جامعه جهانی. به باور من هر راهی که بسته شد و زنای افغانستان یک راه دیگه باز میکنن و من خودم شخصا امیدوار هستم که پاسخگویی طالبا چیزیست که حتما اتفاق میفته.
1: بله، بسیار سپاسگزارم از حضورتان در این برنامه فریمای نوابی، پژوهشگر حقوق بشر.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: ساعت 9 شب به وقت کابل است و شما بیننده مجموعه مشترک خبری تحلیلی ما از استودیوهای واشنگتن و لندن افغانستان اینترنشنال هستید.
4: بحثی اول سرکوب و تحقیر زنان و مجموعه‌های قومی در افغانستان.
5: وضعیت زندانیان زن در زندان‌های طالبان ناگوار است. اطلاعات شما چیست؟
6: یعنی آیس آیس کنترل مالی طالبان بیشتر شده می‌رود.
7: ارتش اسرائیل ساکنان اردوگاه‌های المغازی را گفته که خانه‌هایشان را ترک کنند.
8: سپاسگزاری به شما که بیننده افغانستان اینترنشنال هستید.
9: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام با شما، ساعت 10 صبح کابل با 6:30 بامداد اینجا در لندن است. من نوید محمدی هستم، سرخط خبرها. واکنش‌ها با پیشروی جبهه آزادی در کنر و نورستان، جبهه مقاومت بر همبستگی با جبهه آزادی تاکید کرده تا محمد نور تلویحا درباره نیابتی شدن مخالفان طالبان هشدار داد.
1: خب به هر ترتیب هر کسی که انتخاب کرد، ما میگیم که استخبارات نظامی پاکستان یه حکومت ساخت.
0: زخمی 30 ساله در حافظه سیاسی افغانستان، طالبان در روز تصرف کابل دکتر نجیب الله را کشتند و جسدش را به نمایش گذاشتند.
2: این واقعیت که از زور برای کشتن رهبر عالی ایران استفاده شد غیر قابل قبول است. آیت الله علی خامنه‌ای و اعضای خانواده اش.
0: و بازتاب تنش‌های جهانی در پنجمین روز مجمع عمومی، روسیه بر ادامه جنگ تا تحقق اهدافش تاکید کرد. عربستان خواستار اقدام عملی علیه حوثی‌ها شد. جبهه مقاومت ملی با نشر اعلامیه حمایت و همبستگی خود را با جبهه آزادی و دیگر جریان‌های مخالف طالبان اعلام کرده است. این جبهه از مردم خواسته که در کنار نیروهای دو جبهه بایستند و برای آزادی کشور همبستگی نشان دهند. جبهه مقاومت همچنین رفتار طالبان با اسرای جنگی و زندانیان سیاسی را غیر انسانی خوانده و محکوم کرده است. این اعلامیه در پی گزارش‌ها از درگیری میان نیروهای جبهه آزادی و طالبان در کنر و نورستان منتشر شده است. حتی محمد نور والی پیشین بلخ اما با اشاره تلویحی به مخالفان طالبان هشدار داده که جوانان را برای خوشی بیگانگان و کسب شهرت به کام مرگ نفرستند. او تاکید کرد که آزادی افغانستان با تبدیل شدن به نیروی نیابتی قدرت‌های خارجی به دست نمی‌آید. نور مشخص نکرده که منظورش کدام جبهه یا جریان است و چه گروهی را به وابستگی به قدرت‌های خارجی متهم می‌کند. جبهه آزادی افغانستان روز گذشته اعلام کرد که بخش‌هایی از ولسوالی کامدیش نورستان و ولسوالی ناری کنر را از دست طالبان آزاد کرده است. جبهه افزوده که برخی پاسگاه‌های طالبان را تصرف و مقداری از لحبت چیزات نیز به دست کمانده‌های جبهه آزادی افتاده است. طالبان تاکنون به گونه رسمی در این باره اظهار نظر نکردند، اما رسانه‌های نزدیک به این گروه مدعی دفع حمله جبهه آزادی شدند. انها اطلاع طوفان از شورای عالی انسجام قوای مسلح میگوید که جبهه آزادی مناطقی را در کنر و نورستان تصرف کرده است.
3: تروریست در زندگی خود راست نگفته. واقعیت همیست که کسانی که برای آزادی می جنگن و حرف حدیثی از اونها بیشتر مورد تایید ما به خاطر ازی است که امروز در نقاطی را که از دست طالبان گرفتن نا موجود است در اونجا، اما ادعایی که طالبان میکنند ادعای خیالی است، مثل که در یفتل پایان عین عمل کردن، مردم های بیچاره و مظلومی را گرفتن به عنوان اسیر، اما طوال نتیجهش هم معلوم نیست. اما واقعیت است که جبهه آزادی توانسته که بس مناطق هم در ولایت کنر، در ولسوالی نری و همچنان در کامدیش مناطق گواردیش گپار را دست طالبا در اختیار خود بگیره. جبهه مقاومت به رهبری احمد مسعود که صدای مقاومت برای اولین بار در قلعه‌های دکوش بلند کرد، این رسالت خود میدانه و مسئولیت خود میدانه که در کنار کسانی که علیه تروریسم مبارزه میکنن از او حمایت میکنن و مسئولیت فرد مردم افغانستان است برای عزت و آزادی خود از نیروهایی که علیه گروه تروریستی میجنگن حمایت میکنن.
0: حالا چند خبر کوتاه از افغانستان. طالبان روز شنبه دست کم 8 زن را در منطقه جبرائیل هرات بازداشت کرده و با خود بردند. منابع محلی به افغانستان اینترنشنال گفتند که بازداشت زنان در مناطق دیگر هرات از جمله 64 متر نیز ادامه داشته است. تاکنون اطلاعات دقیقی از سرنوشت زنان بازداشت شده در دست نیست. شرکت هواپیمایی آریانا از افزایش شمار پروازهای باربری خود در مسیر کابل بهری نو خبر داده است. این شرکت گفته که برای تسهیل داد و ستد تجاری شمار پروازهای باربری را به 2 پرواز منظم در روز افزایش داده است. بیش از این تنها 1 پرواز روزانه در این مسیر انجام می شد. باشندگان غزنی میگویند که پروژه برق‌رسانی به قلعه شاده و قلعه کلخک پس از پیشرفت اندک متوقف شده و هزاران خانواده همچنان در انتظار برقند. با گفته باشندگان حدود 2.5 سال پیش هر خانواده 15500 افغانی برای اجرای این پروژه جمع‌آوری شده بود. آنان خواستار روشن شدن سرنوشت پروژه و حساب‌دهی درباره پول‌های جمع‌آوری شده‌اند. امروز 27 سپتامبر برابر است با سالگرد اعدام صحرایی دکتر نجیب الله رئیس جمهور پیشین افغانستان. 30 سال پیش در چنین روزی طالبان دکتر نجیب الله را از دفتر سازمان ملل در کابل بیرون کشیدند و بدون محاکمه کشتند. این گونه نخستین حاکمیت طالبان بر کابل با قتل داکر نجیب الله و نمایش جسد او در مرکز پایتخت آغاز شد. شریف ولید نگاهی کرده به آن روی داد.
4: ۲۷ سپتامبر ۱۹۹۶ کابل سقوط کرده است. طالبان وارد پایتخت شدند و در یکی از آخرین پناهگاه‌های شهر سرنوشت دکتر نجیب الله رقم می‌خورد.
1: فلانی رئیس جمهور، فلانی صدر اعظم، فلانی وزیر داخله، فلانی وزیر دفاع. نه در افغانستان انتخاب شد، نه قماندان‌های انتخابی اونجا رفتن، نه از ماجرین نماینده‌ها گرفتن. خب به هر ترتیب هر کسی که انتخاب کرد، ما میگیم که استخبارات نظامی پاکستان این حکومت ساخت.
5: طالبان زمانه، زما وطن، زما خپلواکی، زما آزادی حق نیولی دی. د دوی په لومړی حاکمیت کې دوی زما څخه زما کورنۍ واخیست.
4: 30 سال پس از آن روز، هیله نجیب هنوز از آخرین ساعت زندگی پدرش میگوید.
6: از 1:30 شب ما ماجراجویی همان روز آغاز شد. صبح وقت رفای 7:30 خبر شدیم از طریق رادیو که اونا به حرب برده شدن و ساعت 8:30 تمام جای شنیدم که اونا به دار آویخته شده بودن.
4: دکتر نجیب الله 4 سال پیش از آن شب خونین از قدرت کنار رفته بود. او در سال 1992 پیش از ورود نیروهای مجاهدین به کابل به دفتر سازمان ملل متحد پناه گرفته بود. اما چرا نجیب الله کشته شد؟ برای مخالفان او پاسخ روشن بود. دکتر نجیب نماد حکومت حزب دموکراتیک خلق، دستگاه امنیتی خاد و سالهای جنگ با مجاهدین بود.
7: اون پاکستانی ها کشتن به خاطر ازی که دکتر نجیب الله خصومت پایان ناپذیر با پاکستان داشت. طالب که میگه ما نکشتیم دلیلشی نیست. حتی ستون پنجمی که در درون خود حزب دولت بود با امرایش دهی بغاوت ها اشتراک میکنه و دکتر نجیب الله را از پا در میاره. اومیگه زمانی که اینا گریختن و با پاکستان آمدن، ما اولین کسایی را که به سازمان استخبارات ISI ریکروت کردیم، جذبش کردیم، آقای گلبدین حکمتیار، ربانی و احمد شاهی مسعود بود.
8: اطلاعات رسید و با ما گفت که توطئه در جریان است، کودتای مشترک صورت میگیره و سرکردگی حزب اسلامی، حزب اسلامی، گروه خلق و پایان نجیب به سرپرستی منوگر منگل هر سه متفق شده و انقریب کودتا در کابل اجرا خواهد شد.
4: با این وجود پس از کشته شدن نجیب الله در افغانستان، موضع احمد شاه مسعود درباره نحوه مرگ او نیز متفاوت بود. احمد شاه مسعود در یک مصاحبه تلویزیونی قتل نجیب الله توسط طالبان را محکوم کرد.
9: برای هیچ کس این مخفی نیست که در جبهه‌های مخالفت قرار داشتیم. نجیب الله همیشه آرزوی مرگ ما را داشت. ولی روزی که او در دفتر ملل متحد از گیر طالبان پنهان شد، ما خوب می فهمیدیم که او ناچال است. ما مرگ او را نمی خواستیم. در آن روزی که ما کابل را ترک کردیم، برای نجیب الله پیشنهاد کردیم که با ما برود. بعدا برایش کمک می کردیم که هر جا که می خواهد برود. بعد از خبر مرگ او، ما عمل طالبان را یک عمل خیلی وحشی و غیر انسانی می شمریدیم.
10: به صراحت باید گفت و با اطمینان کامل که ما پابرجا باقی میمانیم.
4: کارشناسان و نهادهای حقوق بشری میگویند تا زمانی که پرونده های قتل دکتر نجیب الله، برهان الدین ربانی، عبدالعلی مزاری و سایر رهبران سیاسی و نظامی افغانستان به صورت مستقل بررسی نشوند و عاملان آنها برای عدالت پاسخگو نشوند، خطر تداوم مسئولیت از مجازات در افغانستان وجود خواهد داشت. شریف ولید، لندن.
0: بینید و شنانده افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره به سرخط خبرها. واکنش ها با پیش روی جبهه آزادی در کنر و نورستان، جبهه مقاومت برانبستگی با جبهه آزادی تاکید کرد. عطا محمد نور تلویحاً در باره نیابتی شدن مخالفان طالبان آشکار داد.
1: خب به هر ترتیب هر کسی که انتخاب کرد، ما میگیم که استخبارات نظامی پاکستان این حکومت ساخت.
0: زخمی 30 ساله در حافظه سیاسی افغانستان، طالبان در روز تصرف کابل دکتر نجیب الله را کشتند و جسدش را به نمایش گذاشتند. در ادامه این مجموعه خبری،
11: وقت وقتی که طالبا مرا نماندن که ادامه تحصیل بتوم من میتونستم که رفته در خانه بشینم لیکن من اصلا این پدیده را قبول نکردم.
0: جستجوی فرصت‌های تحصیلی فراتر از مرزهای افغانستان. خالد سادات میگد فرصت‌های خوب ساختنی است. حکومت آلمان دست کم 488 شهروند افغان را واجد شرایط اخراج شناسایی کرده که بیش از نیمی از آنان هیچ محکومیت کیفری ندارند. وزارت داخلی آلمان تایید کرده که 267 نفر از افراد معرفی شده به پلیس فدرال فاقد سابقه محکومیت کیفری هستند. علاوه بر این افراد 7 شهروند دیگر افغان نیز در بازداشت پیش از اخراج به سر میبرند. آلمان در ماه‌های اخیر روند اخراج شهروندان افغان را گسترش داده است. در حالی است که نمایندگان 17 کشور اروپایی برای رایزنی درباره تشکیل قوانین مهاجرتی در مونیخ گرد هم آمدند. نمایندگان درباره سخت‌تر کردن کنترل مرزهای اتحادیه اروپا و تسریع اخراج مهاجران فاقد حق اقامت گفتگو کردند. همزمان آلمان خواستار اختیارات گسترده‌تر برای بازگرداندن مهاجران به ایجاد مراکز بازگشت در کشورهای ثالث شده است. احمد صمدی گزارش می‌دهد.
12: قانون پناهندگی اتحادیه اروپا که در سال 2024 تصویب شد و از ژوئن سال 2026 هم داره اجرا میشه بر چند مورد اساسی تاکید داره که یکی از مهمترین اونها ثبت اجباری ورودهای غیرقانونی در مرزهای خارجی هستش. در مرحله بعد به موضوع تسریع در روند رسیدگی اشاره میکنه و همچنین به تعیین مسئولیت کشورها و ایجاد سازوکار همبستگی میان اعضای اتحادیه اروپا برای اجرای این طرح تاکید داره. حالا نشستی در شهر مونیخ در روز شنبه برگزار شد که در این نشست سعی شد که به این طرح و اینکه چطور میتونن این اجرای اون رو عملیاتی و همچنین سریعتر و سختگیرانه تر بکنن در این خصوص بحث و گفتگو شد که چند عامل داره در واقع بررسی میشه. یکی از مهمترین مسائلی که کشورهای اروپایی دارن رو اون فکر میکنن و خیلی تاکید دارن که اون کار رو انجام بدن بحث دادن اختیارات بیشتر به فرانتکس یا همون نهاد حفاظت از مرزهای اتحادیه اروپا هستش که خیلی از کشورها تاکید دارن که در واقع وسعت عمل بیشتر و قدرت عمل بیشتری رو به این نهاد بدن تا حتی بتونه که بازگرداندن پناهندگان غیرقانونی در فراتر از مرزهای اتحادیه اروپا هم انجام بده. همچنین مسئله ایجاد یک هاب بازگشت یا یک پیدا کردن کشوری در خارج از اتحادیه اروپا برای اینکه مهاجران غیرقانونی رو اونجا بفرستن و حالا یا میتونن اونجا بمونن مهاجران یا از همونجا به کشور خودشون برگردن و در مرحله سوم هم دادن مشوق به کشورهایی که از اونها پناهنده میاد از جمله اعطای ویزا و همچنین کمک‌های توسعه‌ای هستش.
0: پنجمین روز سخنرانی‌های مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با طرح مواضع کشورها درباره جنگ اوکراین و بحران خاورمیانه پایان یافت. نمایندگان چین، روسیه، هند، عربستان و کانادا سخنرانان را برجسته این روز بود. سرگی لاروف در سخنرانیش کشورهای غربی را به تشدید تنش متهم کرده و گفت که روسیه تا تحقق اهداف خود به جنگ ادامه می‌دهد. او افزود که تلاش غرب برای شکست دادن مسکو نتیجه نخواهد داد.
2: در آغاز امسال برخلاف تمام هنجارها از جمله هنجارهای اخلاقی ایالات متحده حمله کرد به ونزوئلا که منجر به ربودن رئیس جمهور مادورو و همسرش شد که بالاترین مقامات دولتی هر کشوری باید از مسئولیت برخوردار باشند. ما اصرار داریم که رهبر ونزوئلا و همسرش بلافاصله آزاد شوند و اینکه چنین تجاوزاتی تکرار نشود. این واقعیت که از زور برای کشتن رهبر عالی ایران استفاده شد غیر قابل قبول است. آیت الله علی خامنه ای و اعضای خانواده اش، اعضای رهبری نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران. ما به ویژه از این واقعیت نگران هستیم که تجاوز آمریکا و اسرائیل که از ژوئن سال گذشته آغاز شد، این امر ضربه‌ای جبران ناپذیر به اعتبار این آژانس و کل سیستم عدم گسترش هسته‌ای وارد کرد.
0: فیصل بن فرحان وزیر خارجه عربستان سعودی در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل از حملات جمهوری اسلامی ایران به خاک کشورش انتقاد کرد و همچنین خواستار اقدامات عملی علیه حوثی‌های یمن و تلاش برای تأمین ثبات در منطقه شد.
2: پادشاهی عربستان سعودی و کشورهای منطقه در معرض حملات آشکار ایران قرار گرفتند که هدف آنها امنیت، منابع و تأسیسات غیر نظامی و اقتصادی آنها بوده است. امنیت منطقه خلیج فارس بخشی جدایی ناپذیر از امنیت منطقه و کل جهان است. ثبات این منطقه حیاتی مستقیماً با امنیت انرژی جهانی گره خورده است. ثبات تجارت بین المللی و تاب‌آوری زنجیره تأمین جهانی. آقای رئیس جمهور حفاظت از ناوبری بین المللی و تاب‌آوری زنجیره‌های تأمین جهانی مسئولیتی مشترک است. این امر مستلزم همکاری جدی بین المللی برای جلوگیری از خطراتی است که می‌تواند بر اقتصاد جهانی تأثیر بگذارد.
0: حالا چند خبر کوتاه از جهان. انفجار و فرو ریختن یک ساختمان و مسکونی در منطقه توریستی پلاکای آتن دست کم 6 کشته بر جا گذاشت. پلیس میگوید که قربانیان یک زوج یونانی و 2 زوج گردشگر آمریکایی هستند. بر اساس بررسی های ابتدایی مشکلات تاسیسات گاز علت احتمال انفجار بوده است. باشندگان ساختمان های همجوار پیش از انفجار بوی گاز را به پلیس گزارش داده بودند. هزاران نفر روز شنبه در اسپانیا در اعتراض به بحران مسکن و افزایش کرایه خانه‌ها به خیابان‌ها آمدند. این اعتراض چند روز پس از بیرون کردن اجباری زن 87 ساله از آپارتمانی برگزار شد که حدود 70 سال در آن زندگی کرده بود. معترضان خواستار توقف اخراج کرایه نشینان، محدود شدن کرایه های کوتاه مدت و کنترل قیمت‌ها شدند. رسانه‌های محلی از وقوع طوفان شدید و جاری شدن سیلاب در مناطق شمال شرقی آمریکا خبر دادند. تصاویر منتشر شده نشان می‌دهد که امواج بلند دریا به خانه‌های مناطق ساحلی برخورد می‌کنند. در 2 شهر ایالت ماساچوست بالا آمدن آب دریا باعث آب گرفتگی خیابان‌ها و دشواری رفت آمد موترها شده است. پابلوی 14 قرار است امروز جریان سفرش به فرانسه به طور خصوصی با 7 تن از قربانیان آزار جنسی در کلیسای کاتولیک دیدار کند. این دیدار در حالی برگزار می شود که قربانیان و فعالان خواهان اقدامات عملی تر کلیسا برای پاسخگویی جبران خسارات و جلوگیری از تکرار سوء استفاده ها هستند. شماری از قربانیان می گویند که پیامدهای ربانی این آزارها پس از دهها همچنان با آنان باقی مانده است. اسما سرگند گزارش می دهد.
13: بیش از نیم قرن می گذارد. از زمانی که گسلین ماگوارو در یک مکتب کاتولیک در شمال غرب فرانسه مورد آزار جنسی قرار گرفت. خاطرات آن روزها هنوز هم او را رها نکرده و به زخم ناسور زندگیش تبدیل شده است. او میگوید فقط 9 سال داشت که معلمش پرده های صنف را کشید و به او تجاوز کرد. ماگوارو که اکنون 65 سال است میگوید شدت این آسیب ها او را وادار به اقدام به خودکشی نیز کرده بود.
14: من چیزی را تجربه کردم که تصورش هم دشوار است. در 9 سالگی مورد تجاوز قرار گرفتم. این اتفاق هر روز تکرار می شد و بسیار خشونت بار بود. این مسئله زندگی مرا کاملا ویران کرد و بدون شک زندگی بسیاری از همسنفی هایم را نیز نابود ساخت.
13: بر اساس یک گزارش مستقل که در سال 2021 منتشر شد، دست کم 330 هزار کودک و نوجوان در فرانسه میان سالهای 1950 تا 2020 از سوی کشیشان، افراد مذهبی یا کارکنان نهادهای وابسته به کلیسا مورد آزار جنسی قرار گرفتند.
15: او ما را یکی یکی به دفترش فرا می‌خواند. کسانی که نوبتشان نمی رسید باید در صنف کار فردی انجام می دادند. با آنان دستور داده می شد سرهای خود را بالا نکنند و مانند سربازان مطیع و فرمان بردار باشند. در همین حال او یک کودک را میان پاهایش نگه می داشت و سپس آزاران کودک را آغاز می کرد. واقعا وحشتناک بود.
13: اکنون پابلیو در ادامه تلاش‌های کلیسای کاتولیک برای رسیدگی به این پرونده ها قرار است در شهر لورد با 7 قربانی دیدار کند. این اقدام ادامه ای روند است که پیش از این از سوی پاپ فرانسیس نیز دنبال می شد. برخی قربانیان که در سال 2023 با پاپ فرانسیس دیدار کرده بودند می گویند او از آنان طلب بخشش کرده بود. اما قربانیان معتقدند که ابراز همدردی به تنهایی کافی نیست.
16: L'Église de France a failli dans sa mission. Elle a mis en place.
17: برای ما این موضوع بسیار مهم است. زیرا کلیسای فرانسه در انجام ماموریت خود ناکام مانده است. کمیسیون های مختلف ایجاد شدند اما باید پذیرفت که تاکنون اقدام عملی کافی انجام نشده است. به همین دلیل ما خواهان دیدار با پاپ هستیم تا شاید اقتداری وجود داشته باشد که کلیسا را به تغییر و اصلاح وادار کند.
13: در سالهای اخیر فرانسه یک سازوکار مستقل برای شناسایی قربانیان و پرداخت غرامت ایجاد کرده است. نهادی که تاکنون به هزاران قربانی رسیدگی کرده و برای برخی از آنان تا 60,000 یورو غرامت در نظر گرفته است. در همین حال الهی دانان و مدافعان حقوق قربانیان امیدوارند که پاپ لئو روندهای اجباری و یکسانه را در سراسر کلیسای کاتولیک برای ثبت شکایت‌ها و حمایت از قربانیان ایجاد کند. با این همه، بسیاری از قربانیان نسبت به وقوع تغییرات فوری خوشبین نیستند. اما می‌گویند تلاش‌های امروز می‌تواند راه را برای محافظت از نسل‌های آینده هموار سازد. اسما سرگند، لندن.
0: خالد ظاهر صادق دانشجوی افغان در تاشکند با وجود مشکلات مالی و محدودیت های فراوان تحصیلش را در ازبکستان تا دوره دکترا ادامه داده است. او که اکنون سال اول دکترا را میگذراند میگوید که این موانع ادامه تحصیل را به ویژه برای زنان افغان دشوار کرده است. روایت او از مسیر رسیدن به دکترا و چالش های این راه را از خودش میشنویم.
18: سلام، خالد ظاهر صادق هستم، 24 سال سن دارم و فعلا سال اول دکترایم در پوانتون اقتصاد تاشکند هستم. در سال 2019 تقریبا 134 تن از محصلین از طریق قرارداد دو جانبه با ازبکستان و افغانستان عازم ازبکستان شده و تخصص ما را در لسانس و همچنان ماستری در سال 2025 به اتمام رساندم. خوشبختانه فعلا سال اول پیجدی دکترای من در پوانتون اقتصاد تاشکند، یکی از بروزترین و همچنان نخبترین پوانتون های آسیا میانه. یگانه مشکل که در این عرصه از تغییر دولت البته با ما رخ داد، بلخصوص به دختران نه به پسران، و یگانه مشکل اساسی دختر خانم ما عبور و مرور از مرز بود. تقریبا منجر شد که 3 سال ابتدایی البته ما نتانستیم که به خود وطن برگردیم و همچنان فعلا هم تعداد از دختر خانم ها هستم که 4 سال میشه که به خود وطن برنگشتن. بلا اکثر ما با تلفن یگانه مرجیست که میتونم با همه در ارتباط باشم، بلخص از جایم که در خود افغانستان هستم، چون که هم نوم در خود وطنم هستن و وطن خیلی دیگ وحشت هست که وقت غیر قابل تحمل است. این بر من خیلی نگران کننده است، چون که یک جماعت زن تربیه میکنه اگر اساسش مرد بگذاره. این بر من خیلی نگران کننده است. همه دخترها بالخصوص خودم آماده بهبودی وضعیت فعلی افغانستان هستیم. وطن در هر حالتش آشیانه ماست و ما میتونیم که آرام اونجا بگیریم، نه در کشور میزبانه که ما قطعی درش زندگی میکنیم. یگانه امیدی که ما در ذهنم است تغییر نصابای تعلیمی خود افغانستان است. یک دختر بالخصوص یا یک پسر بتونه که تا سن 18 سالگی راه خود تخصص خود پیدا بکنه نسبت به آینده ایش. منتظر این نباشن که همیشه فرصت خوب میایه. فرصت خوب اصلا ساختنی است. از تجربه خودم میگم شخصا. من میتونستم که وقتی که طالبا مرا نماندن که وارد البته ادامه تحصیل بتوم و نماندن که من از طریق مرز حیرتان وارد ازبکستان شوم، من میتونستم که رفته در خانه بشینم. لیکن من اصلا این پدیده را قبول نکردم و با مصارف خیلی هنگفت من ویزه کشور دوم گرفتم و آمدم. یعنی این فرصت ساختنی است، در دست خودتان است. شما میتونین از خود خانه را فعلا زمان دیجیتال است و بهترین شکل ممکن استفاده بکنید.
0: و حالات سفیر زنده داریم از خیابان‌های بانکوک پایتخت تایلند که پس از باراندگی‌های شدید زیر آب رفته است. در برخی مناطق مردم برای خرید و رفت و آمد از میان آب عبور می‌کنند. بارش نزدیک به 300 میلیمتری باران در 48 ساعت هزاران نفر را مجبور به ترک خانه هایشان کرده. با کاهش باراندگی عملیات تخلیه آب ادامه دارد و مقام ها میگویند سطح آب به تدریج در حال پایین آمدن است. رسیدیم به پایان این برنامه خبری. برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن هم به وبسایت ما به نشانی afnatal.com سری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید.
19: رادیو افغانستان اینترنشنال. رادیو افغانستان اینترنشنال با شما در هر کجای دنیا.
20: یک دقیقه خبر.
21: ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان، میگوید که طالبان در 5 سال گذشته دریافتند که میتوانند از خطوط سرخ جامعه جهانی عبور کنند بدون آنکه با پیامدهای عملی جدی روبرو شوند. او در نشستی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل تاکید کرد که محکوم کردن طالبان بدون اقدام عملی کافی نیست و این گروه به گونه‌ای مداوم میزان واکنش و تحمل جامعه جهانی را آزمایش کرده است. بنت میگوید که طالبان محدودیت‌های گسترده علیه مردم افغانستان، به ویژه زنان و دختران، را به تدریج به قوانین و ساختارهای اجرایی تبدیل کردند. به گفته او، با وجود افزایش تعامل برخی کشورها با طالبان، پیشرفت چشمگیری در زمینه حقوق بشر و حقوق اساسی شهروندان افغانستان مشاهده نمی شود. گزارشگر ویژه سازمان ملل همچنین هشدار می دهد که تعامل با طالبان نباید به مشروعیت بخشی یا عادی سازی روابط با این گروه منجر شود و خسار تعیین معیارهای روشن و قابل سنجش در زمینه حقوق بشر است.
20: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
22: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
20: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو به وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
23: یک دقیقه خبر.
21: منابع مردمی در کابل میگویند بامداد شنبه صدای یک انفجار شدید بخشی از پایتخت را لرزانده است. به گفته باشندگان مناطق مختلف شهر، این رویداد حوالی ساعت 2:30 بامداد رخ داده و شدت آن به حدی بوده که شماری از ساکنان کابل لرزش خانه‌های خود را احساس کردند. برخی از شهروندان همچنین گزارش دادند که پس از وقوع انفجار صدای شلیک‌های پی هم در بخشی از شهر شنیده شده است. تاکنون جزئیات بیشتری درباره محل دقیق انفجار، علت آن و تلفات یا خسارات احتمالی منتشر نشده است. مقام های طالبان نیز تا زمان نشر این خبر درباره این رویداد اظهار نظر رسمی نکردند و اطلاعات مستقلی درباره ماهیت انفجار در دست نیست.
24: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
25: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
26: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
24: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
19: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام بر شما، ساعت 11 صبح کابل و 7:30 بامداد اینجا در لندن است. با خلاصه خبرها خوش آمدید. جبهه آزادی افغانستان روز گذشته اعلام کرد که بخش‌هایی از ولسوالی کامدش نورستان و ولسوالی ناری کنر را از دست طالبان آزاد کرده است. این جبهه افزوده که برخی پاسگاه‌های طالبان را تصرف و مقداری از اسلحه و تجهیزات نیز به دست کماندوهای جبهه آزادی افتاده است. طالبان تاکنون به گونه رسمی در این باره اظهار نظر نکردند، اما رسانه‌های نزدیک به این گروه مدعی دفع حمله جبهه آزادی شدند. طالبان روز شنبه دست کم 8 زن را در منطقه جبرائیل هرات بازداشت کرده و با خود بردند. منابع محلی به افغانستان اینترنشنال گفتند که بازداشت زنان در مناطق دیگر هرات از جمله 64 متر نیز ادامه داشته است. تاکنون اطلاعات دقیق از سرنوشت زنان بازداشت شده در دست نیست. حکومت آلمان دست کم 488 شهروند افغان را واجد شرایط اخراج شناسایی کرده که بیش از نیمی از آنان هیچ محکومیت کیفری ندارند. وزارت داخلی آلمان تایید کرده که 267 نفر از افراد معرفی شده به پلیس فدرال فاقد سابقه محکومیت کیفری هستند. علاوه بر این افراد، 7 شهروند دیگر افغان نیز در بازداشت پیش از اخراج به سر می‌برند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا طرح پیشنهادی جمهوری اسلامی برای بازگشایی تنگه هرمز را رد کرد. او گفته تهران می‌خواهد در ازای توافق تنگه هرمز را فوراً باز کند، اما این پیشنهاد برای واشنگتن پذیرفتنی نیست. او گفت آمریکا کنترل کامل تنگه هرمز را در دست دارد و حجم زیادی نفت از این مسیر خارج می‌شود.
1: اونها می‌خوان بلافاصله تنگه هرمز را باز کنند. می‌دونید چرا؟ چون در حال نابودی هستند. میدونید چرا در حال نابودی هستن؟ چون درآمدشون رو به طور کامل از دست دادن. اونا پولشون رو از تنگه هرمز در می آوردن. زرنگبازی در آوردن و گفتن باید تنگه رو به روی دنیا ببندیم. ولی بعد من وارد شدم و بزرگترین محاصره دریایی در تاریخ نظامی دنیا رو برقرار کردم. محاصره ما مانند دیواری از فولاده. حالا ببینید چی شده. اونا پولی ندارن. اونا می‌خواستن تنگه هرمز رو ببندن و من گفتم باشه، من هم اون رو روی شما می‌بندم. و الان هم همه به جز ایران دارن از تنگه هرمز استفاده می‌کنن.
0: در پایان این بخش خبری یادآور می‌شویم که شما می توانید از طریق نشانی ایمیل info@afghanistan.com با افغانستان اینترنشنال در تماس باشید. همچنان می توانید ویدیوها و گزارش‌های خبری خود را از طریق شماره تماس 0044-734-6000 با ما ارسال کنید. افغانستان اینترنشنال همواره قدردان همکاری و مشارکت گذارم با افغانستان اینترنشنال.

0: درود بر شما. 12 ظهر در کابل و 8:30 در لندن. از شما بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال با من میر عبدالله میری هستید. در آغاز سرخط مهمترین خبرها. پیشروی جبهه آزادی در کنر و نورستان. طالبان نظامیان مهاجم در کامدیش را 400 نفر اعلام کرد. جبهه مقاومت در همبستگی با جبهه آزادی تاکید کرد.
1: خب به هر ترتیب هر کسی که انتخاب کرد ما میگیم که استخبارات نظامی پاکستان این حکومت ساخت.
0: زخم 30 ساله در حافظه سیاسی افغانستان. طالبان در روز تصرف کابل دکتر نجیب الله را کشتند و جسدش را به نمایش گذاشتند. مخالفت سریع واشنگتن با بسته پیشنهادی تهران. ترامپ شرط های ایران را رد کرد. عراقچی از ادامه مسیر دیپلماسی میگوید. جبهه آزادی افغانستان روز گذشته اعلام کرد که بخشای از ولسوالی کامدیش نورستان و ولسوالی ناری کنر را از دست طالبان آزاد کرده است. این جبهه افزوده که برخ پاسگاه های طالبان را تصرف و مقدار اسلحه و تجهیزات نیز به دست کماندوهای جبهه آزادی افتاده است. این در حالی است که رویارویی دو طرف در بدخشان کماکان ادامه دارد و این سومین ولایت است که به صحنه درگیری تبدیل شده است. طالبان تنها درگیری در نورستان را تایید کرده و مدعی شده حمله گروهی 400 نفره از مهاجمان را در ولسوالی کامدیش دفع کرده است. همکارم نرگس هورخش از استانبول با ما همراه شده. نرگس، جزئیات تازه از درگیری بین جبهه آزادی و طالبان چی است؟ از خودت بشنه.
2: خب عبدالله، به نظر میرسه که همچنان درگیری بین جبهه آزادی و نیروهای طالبان در ولایت نورستان و همینطور کنر ادامه داره. حالا طالبان و رسانه های تحت حاکمیت آنها به نقل از مقامات طالبان تایید میکنن که به ویژه درگیری در ولسوالی کامبیش نورستان با شدت خودش ادامه داره. دو تا روایت از سوی طالبان و همینطور جبهه آزادی منتشر شده. جبهه آزادی در بیانیه خودش از روز جمعه که درگیری ها آغاز شده بود تا روز گذشته اعلام کرده که دو منطقه را در دو ولسوالی کنر و نورستان به تصرف خودش در آورده، تعدادی از اسلحه ها و مهمات گروه طالبان را هم در اختیار خودشان دارند و در چندین موقعیت درگیری با نیروهای طالبان و جنگجویان آنها ادامه داشته و از پیشروی های نیروهای جبهه آزادی سخن میگن. اما در سوی دیگر ما روایت طالبان را داریم که از یک ارقام و آمار بسیار زیادی خبر میتن. مثلا در تازه ترین مورد رسانه های تحت حاکمیت طالبان از نقل گروه طالبان و مقامات امنیتی آنها در ولایت نورستان میگویند که یک گروه 400 نفری که قصد داشتن از پاکستان به ادعای طالبان وارد نورستان شوند و در ولسوالی کامبیش به حمله علیه این گروه بپردازند، جلوگیری شده از ورودشان به این ولایت و ولسوالی. و در سوی دیگر هم آمار دادن از کشته شدن 20 نفر و دستگیری 30 نفر دیگر. این آماری است که طالبان ادعا میکنند و در مورد آماری که جبهه آزادی هم داده، در واقع ما افغانستان اینترنشنال نمیتونه در حال حاضر به گونه مستقل تایید کنه که این آمار و ارقام تایید شدنی هستن یا خیر، اما تصاویر از جریان درگیری بین دو طرف در کنر و ولایت نورستان در کامبیش منتشر شده که در سوی طالبان میگویند که تعدادی را اسیر گرفتند و آنها ادعا میکنند که این افراد از خاک پاکستان آمدن. و موضوعی که قابل توجه هستی است که طالبان همه این درگیری ها را بیشتر مرتبط میدانه به حمایت های پاکستان و ورود این نیرو ها از خاک پاکستان، که در چند هفته گذشته ما ادعاهایش را هم از سوی ذبیح الله مجاهد و دیگر مقامات در واقع طالبان داشتیم که پاکستان را متهم میکنه به حمایت از این گروه ها. اما در سوی دیگر باید این واقعیت را دانست که در داخل افغانستان و خاک افغانستان گروه های مختلفی از مخالفان طالبان فعال هستند و همزمان که حالا درگیری ها به نورستان و کنر کشانده شدن، از بیشتر از یک ماه پیش درگیری ها در بدخشان و ولایت های شمالی ادامه داشتن و طالبان عملا حضور این گروه ها را تا همین چند وقت پیش رد می کردن.
0: خب نرگس، حالا واکنش ها به این اظهارات و این موضوعات چی بوده؟ بیشتر از این بشنویم از خودت.
2: خب در چند بخش مختلف ما واکنش ها را در چند دسته میتونیم تقسیم کنیم. یکی واکنش های مردمی است که در مورد درگیری ها صحبت میکنن، بخشی از آنها حمایت گسترده مردمی را در پی داره و امیدواری ها را در میان مردم برای آزادی بیشتر کرده. در سوی دیگر ما جبهه مقاومت ملی افغانستان را داریم که با انتشار بیانیه حمایت و همبستگی خودش را با جبهه آزادی اعلام کرده و گفته که عملا ادعایی که طالبان انجام میتن مبنی بر این که در گام نخست اتحاد بین این گروه ها وجود نداره و در گام بعدی هم حمایت بیرونی میشه، چون این چیزی را رد میکنه. ابراز نگرانی کرده از رفتار بسیار خشونت آمیز علیه افرادی که اسیر گرفته میشن و از جامعه بین المللی هم درخواست کرده که در این زمینه اقدامات عملی خودش را داشته باشه. در سوی دیگر اظهارات برخی مقامات پیشین دولت افغانستان از جمله آقای عطا محمد نور را داریم که میگه باید با دقت بیشتر به این مبارزات پرداخته شود و با برنامه ریزی جدی علیه طالبان به پیش برده شود، چرا که این وضعیت میتونه منجر به آسیب‌های بیشتر در افغانستان شود.
0: ممنونم نرگس از اینکه توضیحات بیشتر دادید. چپ مقاومت ملی با نشر اعلامیه حمایت و همبستگی خود را با جبهه آزادی و دیگر جریان‌های مخالف طالبان اعلام کرده است. این جبهه از مردم خواسته که در کنار نیروهای دو جبهه بیستند و برای آزادی کشور همبستگی نشان دهند. جبهه مقاومت همچنین دفتر طالبان با اسرای جنگی و زندانیان سیاسی را غیر انسانی خوانده و محکوم کرده است. این اعلامیه در پی گزارش‌ها از درگیری میان نیروهای جبهه آزادی و طالبان در کنر و نورستان منتشر شده است. در این مورد بیشتر گفتگو میکنیم با آقای داجوند نورستانی، سخنگوی شورای سرتاسری قوم نورستان افغانستان. آقای نورستانی وقت شما بخیر. شما از درگیری های تازه در نورستان و کنر چی میدانید؟
3: سلام و درود به شما و به همه دوستا. دقیقا و همی درگیری در مرز نورستان و با او طرف کشور صورت گرفته و شاهدان عینی که به ما راپور دادن و گفتن که هنوز هم پوسته ها که توسط مخالفین گروه حاکم هنوز هم در اختیارشان است و زمین جنگ ها اونجا صورت گرفته. بله.
0: خب با توجه به شرایط جغرافیایی کامدیش چقدر این منطقه تصرف شدنی است به نظر شما آقای نورستانی؟
3: دقیقا در طول تاریخ امی جایها جای جنگی و استراتژیک بوده و اینجا همیشه حکومت ها که در پای درآورده شدن و سقوط داده شد. اولین جنگ ها دمی مناطق نورستان آغاز شده. خو اصلا مطلبی است که فلحال مردم نورستان بسیار زیاد عصب پذیر هستند و مردم محل و اینی رقم جنگ ها بسیار زیاد متضرر شدند و اونجا علاقه های مردم هستند و ملچرانی مردم هستند و مردم محل به هیچ وقت امی جنگ ها را نمی خواهند و باید بنام جنگ و بنام ای و اونجا مردم را متضرر نکنند. پار سال پنج ماه بود که را پاکستان بند کرده بود و با حکومت فعلی یا اداره فعلی و هیچ واکنش نشان نداده و کمک به مردم نورستان نکرده و امروز همونجا بنام جنگ با مخالفین و با مردم بسیار زیاد متضرر می شوند و آل و موسم های سرد و زمستان آمدنی است و اونجا مردم و روزگار خود را که پیش می بردن و برایشان مشکلات های ایجاد می شه و از این کارهای و مردم بسیار زیاد ناراض هستند.
0: خب آقای نورستانی، با این مواردی که شما اشاره کردین مردم هم در اونجا ناراض هستند، حالا البته از حکومت حاکمی که اونجا هست ناراض هستند، آیا احتمال ورود نیروهای محلی به این درگیری وجود داره که طرف نیروهای جبهه آزادی را بگیره و در مقابل طالبان ایستاد شوند؟
3: هر حکومتی که و او حق ملت را خورده و هر حکومتی که به مردم خدمت نکرده و خصوصا امروز مردم نورستان و امی مناطقی که اونجا جنگ صورت گرفته و حتی و امی سرک معیاریه که موتر بدون تکلیف رفت آمد کنه و با هیچ سهولت برایشان فراهم نشده و سرک ها جور نشدن برایشان و مردم از کوچکترین و ادناترین حقوق شهروندی محروم هستند و این محرومیت میشه که مردم ناراض شوند بالاخر و مردم که ناراض شدن و مثل سیل واره میخزن و روی از اونا را کسی گرفته نمیتانه.
0: آقای نورستانی، حالا بیاییم سر از این که جبهه آزادی در نورستان چه ظرفیت بر ادامه جنگ داره با شناخت که شما از نورستان و مردم نورستان دارین؟
3: اصلا گپمی طورسته که ما یکی از طرف نمایندگی مردم نورستان گپ میزنیم و ما نمایندگی کدام آدرس را نمیکنیم و فقط ما خیرخواهی و مصلحت مردم نورستان را ما میخواهیم. متاسفانه و کسی که حق مردم نورستان را پایمال میکنه و مردم نورستان را میکشه و اونها را متضرر میسازه، پس مردم نورستان که ناراض شدن و هر کسی از اونها رفتن استفاده کردن، وقتی که گپ امتیازات شده و گپ حقوق ملت شده و مردم نورستان همیشه محروم ماندن و به این خاطر فلحال هم مردم نورستان بسیار زیاد محروم هستن و از این محرومیت بسیار زیاد مردم شکایت دارن.
0: آقای نورستانی کوتاه، اگر بگوین مردم نورستان به دنبال آزادی هستن، به دنبال گروهی هستن که حقشان را بخواه و آزادی بده برشان، یا خیر؟ کوتاه اگر بگوین در این مورد.
3: دقیقا مردم نورستان همیشه حق مردم صلح دوست هستن و مردم وطن دوست هستن، وطن پرست هستن و همیشه منافع افغانستان را اونها ترجیح دادن، قربانی دادن و حق خود را از طریق مسالمت آمیز میخواین، هنوز مردم نورستان سلا را نگرفتن.
0: ممنونم آقای داجون نورستانی، سخنگوی شورای سرتاسری قوم نورستان افغانستان. ممنونم از حضورتان. در این فرصت نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. حکومت آلمان دست کم 488 شهروند افغان را واجد شرایط اخراج شناسایی کرده که بیش از نیم از آنان هیچ محکومیت کیفری ندارند. وزارت داخلی آلمان تایید کرده که 267 نفر از افراد معرفی شده به پلیس فدرال فاقد سابقه محکومیت کیفری هستند. علاوه بر این افراد، 7 شهروند دیگر افغان نیز در بازداشت پیش از اخراج بسر می‌برند. طالبان روز شنبه دست کم 8 زن را در منطقه جبرائیل هرات بازداشت کرده و با خود بردند. منابع محلی به افغانستان اینترنشنال گفتند که بازداشت زنان در مناطق دیگر هرات از جمله جاده 64 متر نیز ادامه داشته است. این بازداشت ها به بهانه رعایت نکردن پوشش مورد نظر طالبان انجام می شود. اما منابع می گویند که بیشتر زنان بازداشت شده این پوشش را رعایت کرده بودند. شرکت هواپیمایی آریانا از افزایش شمار پروازهای باربری خود در مسیر کابل دهلی نو خبر داده است. این شرکت گفته که برای تسهیل داد و ستد تجاری شمار پروازهای باربری را به 2 پرواز منظم در روز افزایش داده است. پیش از این تنها 1 پرواز روزانه در این مسیر انجام می شد. امروز 27 سپتامبر برابر است با سالگرد اعدام صحرایی دکتر نجیب الله، رئیس جمهور پیشین افغانستان. 30 سال پیش در چنین روز طالبان دکتر نجیب الله را از دفتر سازمان ملل در کابل بیرون کشید و بدون محاکمه کشتند. این گونه نخستین حاکمیت طالبان بر کابل با قتل دکتر نجیب الله و نمایش جسد او در مرکز پایتخت آغاز شد. شریف ولید نگاه کرده به این رویداد.
4: ۲۷ سپتامبر ۱۹۹۶ کابل سقوط کرده است. طالبان وارد پایتخت شدند و در یکی از آخرین پناهگاه های شهر سرنوشت دکتر نجیب الله رقم می خورد.
5: فلانی رئیس جمهور، فلانی صدر اعظم، فلانی وزیر داخله، فلانی وزیر دفاع. نه در افغانستان انتخاب شد، نه قماندان های انتخابی اونجا رفتن، نه از ماجرین نماینده ها گرفتن. خب به هر ترتیب هر کسی که انتخاب کرد، ما میگیم که استخبارات نظامی پاکستان این حکومت ساخت.
6: طالبان زمانه، زما وطن، زما خپلواکی، زما آزادی حق نیولی دی. د دوی په لومړی حاکمیت کې دوی زما څخه زما کورنۍ واخیست.
4: 30 سال پس از آن روز هیله نجیب هنوز از آخرین ساعت زندگی پدرش میگوید.
7: از 1:30 شب ما ماجراجویی همان روز آغاز شد. صبح وقت رفای 7:30 خبر شدیم از طریق رادیو که اونا به حرب برده شدن و ساعت 8:30 تمام جای شنیدم که اونا به دار آویخته شده بودن.
4: دکتر نجیب الله 4 سال پیش از آن شب خونین از قدرت کنار رفته بود. او در سال 1992 پیش از ورود نیروهای مجاهدین به کابل به دفتر سازمان ملل متحد پناه گرفته بود. اما چرا نجیب الله کشته شد؟ برای مخالفان او پاسخ روشن بود. دکتر نجیب نماد حکومت حزب دموکراتیک خلق، دستگاه امنیتی خاد و سالهای جنگ با مجاهدین بود.
8: اون پاکستانی ها کشتن به خاطر از اینکه دکتر نجیب الله خصومت پایان ناپذیر با پاکستان داشت. طالب که میگه ما نکشتیم دلیلشی نیست. حتی ستون پنجمی که در درون خود حزب دولت بود با امرایش دهی بغاوت ها اشتراک میکنه و دکتر نجیب الله را از پا در میاره. اون میگه زمانی که اینا گریختن و با پاکستان آمدن ما اولین کسایی را که به سازمان استخبارات ISI ریکروت کردیم، جذبش کردیم، آقای گلبدین حکمتیار، ربانی و احمد شای مسعود بود.
9: اطلاعات رسید و با ما گفت که توطئه در جریان است، کودتای مشترک صورت میگیره و سرکردگی حزب اسلامی، حزب اسلامی، گروه خلق و پایان نجیب به سرپرستی منوتر منگل هر سه متفق شده و انقریب کودتا در کابل اجرا خواهد شد.
4: با این وجود پس از کشته شدن نجیب الله در افغانستان، موضع احمد شاه مسعود درباره نحوه مرگ او نیز متفاوت بود. احمد شاه مسعود در یک مصاحبه تلویزیونی قتل نجیب الله توسط طالبان را محکوم کرد.
10: برای هیچ کس این مخفی نیست که در جبهه‌های مخالفت قرار داشتیم. نجیب الله همیشه آرزوی مرگ ما را داشت. ولی روزی که او در دفتر ملل متحد از گیر طالبان پنهان شد، ما خوب می‌فهمیدیم که او ناچار است. ما مرگ او را نمی‌خواستیم. در آن روزی که ما کابل را ترک کردیم، برای نجیب الله پیشنهاد کردیم که با ما برود. بعداً برایش کمک می‌کردیم که هر جا که می‌خواهد برود. بعد از خبر مرگ او، ما عمل طالبان را یک عمل خیلی وحشی و غیر انسانی می‌شمردیم.
11: به صراحت باید گفت و با اطمینان کامل که ما پابرجا باقی میمانیم.
4: کارشناسان و نهادهای حقوق بشری میگویند تا زمانی که پرونده های قتل دکتر نجیب الله، برهان الدین ربانی، عبدالعلی مزاری و سایر رهبران سیاسی و نظامی افغانستان به صورت مستقل بررسی نشوند و عاملان آنها برای عدالت پاسخگو نشوند، خطر تداوم مسئولیت از مجازات در افغانستان وجود خواهد داشت. شریف ولید، لندن.
0: بیننده با شنونده افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. پیشروی جبهه آزادی در کنر و نورستان، طالبان نظامیان مهاجم در کامدیش را 400 نفر اعلام کرد. جبهه مقاومت بر همبستگی با جبهه آزادی تاکید کرد.
1: خب به هر ترتیب هر کسی که انتخاب کرد، ما میگیم که استخبارات نظامی پاکستان این حکومت ساخت.
0: زخم 30 ساله در حافظه سیاسی افغانستان، طالبان در روز تصرف کابل دکتر نجیب الله را کشتند و جسدش را به نمایش گذاشتند. و در ادامه این مجموعه خبر،
12: وقتی که طالبان مرا نماندن که ادامه تحصیل بتم، من میتونستم که رفته در خانه بشینم، لیکن من اصلا این پدیده را قبول نکردم.
0: جستجوی فرصت‌های تحصیلی فراتر از مرزهای افغانستان، خالده سادات میگوید فرصت‌های خوب ساختنی است. مسعود پزشکیان، رئیس دولت جمهوری اسلامی میگوید تهران خواهان بازگشت آمریکا به تفاهم‌نامه اسلام آباد و اجرای تعهدات آن است. او در گفتگو با الجزیره گفت جمهوری اسلامی چیز فراتر از قوانین بین المللی نمیخواهد و آمریکا نیز باید این قوانین به این قوانین پایبند باشند. پزشکیان همچنین گفت که اختلاف‌ها بر سر تنگی هرمز را می توان از مسیر گفتگو و مذاکره حل کرد. رئیس جمهور آمریکا طرح پیشنهادی جمهوری اسلامی برای بازگشایی تنگه هرمز را رد کرد و گفته تهران می خواهد در ازای توافق تنگه هرمز را فوراً باز کند، اما این پیشنهاد برای واشنگتن پذیرفتنی نیست. دونالد ترامپ مدعی شد که آمریکا کنترل کامل تنگه هرمز را در دست دارد و حجم زیاد نفت از این مسیر خارج می شود.
13: اونها میخوان بلافاصله تنگه هرمز رو باز کنن. میدونید چرا؟ چون در حال نابودی هستن. میدونید چرا در حال نابودی هستن؟ چون درآمدشون رو به طور کامل از دست دادن. اونا پولشون رو از تنگه هرمز در میآوردن. زرنگبازی در آوردن و گفتن باید تنگه رو به روی دنیا ببندیم. ولی بعد من وارد شدم و بزرگترین محاصره دریایی در تاریخ نظامی دنیا رو برقرار کردم. محاصره ما مانند دیواری از فولاده. حالا ببینید چی شده. اونا پولی ندارن. اونا میخواستن تنگه هرمز رو ببندن و من گفتم باشه، من هم اون رو روی شما میبندم. و الان هم همه به جز ایران دارن از تنگه هرمز استفاده میکنن.
0: حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. انفجار و فرو ریختن یک ساختمان مسکونی در یک منطقه توریستی در پایتخت یونان دست کم 6 کشته بر جا گذاشت. پلیس میگوید که قربانیان یک زوج یونانی و دو زوج گردشگر آمریکایی اند. بر اساس بررسی های ابتدایی مشکلات تاسیسات گاز علت احتمالی انفجار بوده است. هزاران نفر روز شنبه در اسپانیا در اعتراض به بحران مسکن و افزایش کرایه خانه ها به خیابان ها آمدند. این اعتراض چند روز پس از بیرون کردن اجباری زن 87 ساله از آپارتمان برگزار شد که حدود 70 سال در آن زندگی کرده بود. رسانه‌های محلی از وقوع طوفان شدید و جاری شدن سیلاب در مناطق شمال شرقی آمریکا خبر دادند. تصاویر منتشر شده نشان می‌دهد که امواج بلند در دریا به خانه‌های مناطق ساحلی برخورد می‌کنند. در دو شهر ایالت ماساچوست بالا آمدن آب دریا باعث آب گرفتگی خیابان‌ها و دشواری رفت و آمد موترها شده است. خالده ظاهر سادات دانشجوی افغان در تاشکند با وجود مشکلات مالی و محدودیت‌های فراوان تحصیلش را در ازبکستان تا دوره دکترا ادامه داده است. او که اکنون دانشجوی سال اول دوره دکترا است میگوید این موانع ادامه تحصیل را به ویژه برای زنان افغان دشوار کرده است. روایت او از مسیر رسیدن به دکترا و چالش‌های این راه را از خودش می‌شنوید.
14: سلام، خالد ازار سادات هستم، 24 سال سن دارم و فعلا سال اول دکترایم در پوهنتون اقتصاد تاشکند هستم. در سال 2019 تقریبا 134 تن از محصلین از طریق قرارداد دو جانبه با ازبکستان و افغانستان عازم ازبکستان شدیم و تخصص ما را در لسانس و همچنان ماستری در سال 2025 به اتمام رساندم. و خوشبختانه فعلا سال اول پیجدی دکترای من در پوهنتون اقتصاد تاشکند، یکی از بروزترین و همچنان نخبه‌ترین پوهنتون‌های آسیا میانه. یگانه مشکل که در این عرصه از تغییر دولت البته با ما رخ داد، بلخصوص به دختران نه به پسران، و یگانه مشکل اساسی دختر خانم ما عبور و مرور از مرز بود. تقریبا منجر شد که 3 سال ابتدایی البته ما نتانستیم که به خود وطن برگردیم و همچنان فعلا هم تعداد از دختر خانم ها هستم که 4 سال میشه که به خود وطن بر نگشتن. بلا اکثر ما با تلفن یگانه مرجیست که میتونم با همه در ارتباط باشم، بخصوص از جایم که در خود افغانستان هستم، چون که هم نوم در خود وطنم هستن و وطن خیلی دیگ وحشت هست که واقعا غیر قابل تحمل است. این بر من خیلی نگران کننده است، چون که یک جماعت زن تربیه میکنه اگر اساسش هم مرد بگذاره. این بر من خیلی نگران کننده است. همه دخترها بلخصوص خودم آماده بهبودی وضعیت فعلی افغانستان هستیم. وطن در هر حالتش آشیانه ماست و ما میتونیم که آرام اونجا بگیریم، نه در کشور میزبانه که موقتی درش زندگی میکنیم. یگانه امیدی که ما در ذهنم است تغییر نصابای تعلیمی خود افغانستان است. یک دختر بالخصوص یا یک پسر بتونه که تا سن 18 سالگی راه خود تخصص خود پیدا بکنه نسبت به آینده ایش. منتظر اینه باشن که همیشه فرصت خوب میاید،
12: فرصت خوب اصلا ساختنی است. از تجربه خودم میگم شخصا. من میتونستم که وقتی که طالبا مرا نماندن که وارد البته ادامه تحصیل بتوم و نماندن که من از طریق مرز حیرتان وارد ازبکستان شوم، من میتونستم که رفته در خانه بشینم. لیکن من اصلا این پدیده را قبول نکردم و با مصارف خیلی هنگفت من ویزه کشور دوم گرفتم و آمدم. یعنی این فرصت ساختنی است، در دست خودتان است. شما میتونین از خود خانه را فعلا زمان دیجیتال است و بهترین شکل ممکن استفاده بکنین.
0: سپاس از امرای شما.
15: رادیو افغانستان اینترنشنال.
16: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
17: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
15: از نگاه دیگر، یک دقیقه خبر.
18: امرالله صالح، معاون پیشین رئیس جمهوری افغانستان، میگوید که مبارزه با طالبان به حضور یا خروج نیروهای خارجی ارتباطی ندارد و شهروندان افغانستان سالها پیش از مداخله نظامی آمریکا نیز در برابر این گروه میجنگیدند. او در پیامی در شبکه اکس نوشت که مقاومت علیه طالبان پیش از رویدادهای 11 سپتامبر آغاز شده بود و پس از بازگشت دوباره این گروه به قدرت در سال 2021 نیز ادامه یافته است. صالح مدعی شد که حضور نیروهای خارجی در افغانستان مسیر مبارزه بومی و مردم افغانستان را تأخیر داد و در نهایت نیز نتوانست به شکست طالبان منجر شود. او همچنین از توافق دوحه میان آمریکا و طالبان انتقاد کرده و گفته است که این توافق زمینه قدرتگیری دوباره طالبان را فراهم کرد.
19: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم، جهت 11، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و تویتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
16: رادیوی افغانستان اینترنشنال، بازگوی روایت شما.
15: یک دقیقه خبر.
18: نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل، میگوید که طالبان در 5 سال گذشته بسیاری از سازوکارهای حمایتی برای زنان و دختران را از میان بردند. او در نشستی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل با محوریت وضعیت زنان افغانستان گفت که واحدهای رسیدگی به خشونت‌های خانوادگی منحل شده و تقریبا تمامی پناهگاه‌های حمایتی زنان قربانی خشونت نیز بسته شدند. فایق میگوید که محدودیت‌های طالبان همزمان آموزش و اشتغال زنان را هدف قرار داده است. به گفته او، دختران از آموزش بالاتر از صنف ششم محروم شدند و زنان نیز از تحصیل در دانشگاه‌ها و مرکزهای آموزشی طبی باز ماندند. او هشدار می‌دهد که این محدودیت‌ها بر آینده نظام صحی افغانستان نیز تأثیر منفی خواهد گذاشت. سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل همچنین گفت که بسته شدن آرایشگاه‌های زنانه هزاران کسب و کار را متوقف کرده و ده‌ها هزار زن را بیکار ساخته است.
20: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
21: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
22: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
23: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
24: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداریم مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنیم.
15: رادیو افغانستان اینترنشنال.
25: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی. در حالی که طالبان در جریان 5 سال گذشته به گونه فزاینده تلاش کردند نظام آموزشی و دانشگاهی افغانستان را با برداشت ایدئولوژیک خود همسو سازند، اکنون وزارت تحصیلات عالی این گروه گام تازه‌ای در این مسیر برداشته است. بر اساس دستور تازه وزارت تحصیلات عالی طالبان، استادان و کارمندان دانشگاه‌های دولتی و خصوصی باید از قانون امر به معروف و نهی از منکر امتحان شفاهی بدهند و میزان آگاهی و پابندی آنان به این قانون ارزیابی شود. این تصمیم در ادامه مجموعه اقدام‌های اتخاذ شده که شامل تغییر نصاب آموزشی، برکناری شماری از استادان، گسترش نقش بخش‌های دعوت و ارشاد و افزایش نظارت ایدئولوژیک بر محیط‌های دانشگاهی بود است. منتقدان می‌گویند این روند می‌تواند استقلال علمی دانشگاه‌ها را بیش از پیش محدود کند، در حالی که طالبان آن را بخشی از تطبیق ارزش‌های مورد نظر خود در نهادهای آموزشی می‌دانند. اکنون این پرسش مطرح است که این رویکرد چه تأثیری بر ماهیت دانشگاه‌ها، آزادی علمی و آینده آموزش عالی در افغانستان خواهد داشت؟ شنوندگان گرامی، درود و وقتتان بخیر. به نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. مهمان من در این برنامه نظرگاه فضل هادی وزین، استاد دانشگاه و رئیس حرکت تفاهم و اصلاحات افغانستان است. جناب استاد، بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه. میخوایم با این سوال آغاز کنم که چرا طالبان پس از 5 سال حاکمیت حالا تصمیم گرفتن که از استادان و کارمندان دانشگاه درباره قانون امر به معروف و نهی از منکر امتحان بگیرند؟ دنبال اثبات چی چیزی هستن؟ چی چیزی را میخوان در محیط دانشگاهی تغییر بتن؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، خدمت همکاران شما و شنوندگان محترم رادیوی شما. این تصمیم اخیر حاکمیت کنونی در مورد امتحان گرفتن از استادان دانشگاه دولتی و خصوصی در حقیقت تحقیری دیگر است که در حق تحصیلات عالی افغانستان و استادان دانشگاه که قشر بسیار محترم هر جامعه هستند صورت میگیرد. و طبعا این امتحان گرفتن در سلسله از اقدامات فراقانونی حاکمیت کنونی انجام می شود. شما می بینید که طبعا با الغای قانون اساسی افغانستان و همچنان قانون تحصیلات عالی افغانستان، اکنون سکتور تحصیلات عالی افغانستان فاقد قانون هست و شما وقتی که قانون وجود نداشته باشد، طبعا ذوق، سلیقه، هوا، هوس و خواستهای هر مسئول طبعا جای قانون را میگیرد و در نتیجه همه سکتور تحصیلات عالی افغانستان دچار آشفتگی و دچار هرج و مرج میشود. یعنی این اقدام امتحان گرفت تن از استادان طبعا این بار اول نیست. شما در گذشته ها شاهد هستید که حاکمیت کنونی، وزارت تحصیلات عالی حاکمیت کنونی از استادان پروفسور، یعنی پوهاند و پوهنوال و پوهندوی و پوهنمل و پوهنیار و استادانی که دکترا دارند و سالها تجربه تحقیق و تدریس دارند، آنها در دانشکده های شرعیات، در پانزده شرعیات امتحان می گرفتند و امتحان گرفتند. و طبعا این امتحان نیز از طرف گونه تحریری و تقریری از طرف مجموعی از مولوی صاحبان و قاری صاحبان که اصلا با الفبای کار اکادمیک نابلد بودند و روزی هم در دانشگاه و پوهنتون نگذاشتن بودند صورت می گرفت. و طبعا شما در جیلان هستید که تعداد زیادی از استادان دانشگاه ها یا ناگزیر شدن کار را ترک بکنند یا پناهنده شوند به جاهای دیگر و یا همچنان برطرف شدند، برکنار شدند. بنابراین این اقدام در حقیقت یک تحقیر و توهینی دیگر است که در حق استادان انجام می شود. شما چند قبل در دانشگاه هرات جریان بودید که مجموعه در حدود 13-14 نفر استادان پانزده طب پوهنتون هرات در نتیجه تحقیر و توهینی که با آنان از طرف کارمندان امر بالمعروف و نهی از منکر انجام شده بود ناگزیر شدند که به گونه دست جمعی استعفا بدهند. بنابراین این امتحان گرفتن در حقیقت یک توهین و تحقیری دیگر است که در حق استادان انجام می شود. و طبعا شما در جریان هستید که این کار در هیچ اساس بنیاد قانونی ندارد، چون قانونی وجود ندارد. یعنی از این مسخره تر دیگر چی می شود که شما از استاد پوهنتون، استاد دانشگاه که دارای محترم ترین قشر، یکی از اقشار بسیار محترم و مهم در هر کشور و هر جامعه هستند، شما از امتحان بگیرید؟ بنابراین من گمان می کنم که این یک مسخره و مهزله هست و یک توهین دیگر است که در حق استادان دانشگاه ها و سکتور تحصیلات علی افغانستان انجام می شود و سبب می شود تا استادانی که باقی ماندند نیز برگزید شوند تا کار را ترک بکنند و باید دانشگاه را ترک بکنند و طبعا این تاثیرات بسیار منفی بر همه تحصیل، بر محصل، بر دانشجو و استادان و سکتور تحصیلات عالی افغانستان دارد و ضربه دیگر است که به پیکر این سکتور وارد می شود.
1: بله جناب استاد، اگر شما گفتین که این اقدام غیر قانونی است و به نحو مضحک، اما پشت سر از این چه انگیزه‌ای وجود داره؟ آیا صرفا به خاطر سنجش آگاهی استاداست از قانون امر به معروف، و یا میخواین که دیدگاه های استادان را، میزان همسویی اونران را با سیاست های طالبان محاسبه کنن، ببینن که چه کسای همسو هستن با ایشان؟
2: ببینید، این در قد از دید من ممکن عوامل و انگیزه های متعدد داشته باشد. انگیزه اول یک نبع عقده است متاسفانه، که متاسفانه در ذهنیت تعداد زیادی، اگر کل همه نگویم حداقل یک بخشی از سردمداران و حاکمان و مسئولین حاکمیت کنونی، خصوصا در اداره امر بالمعروف، در علیه دانشگاه و پوهنتون و مکتب وجود دارد. این در ذهنیت آنها طبعا این دانشگاه و پوهنتون را یک نوع بنهوی چیز غیر دینی تلقی میکنند و آن را غیر رقیب مدرسه تلقی میکنند، که طریقت چنین نیست. یعنی از نظر اسلام طبعا هر علم مفید و نافع، چی علوم شرعی باشد و چی هم علوم عصری، همه یا فرض عین تعلیم و تعلم یا فرض کفایی است که دو علم دینی هست در کل. یعنی این یک مشکل است، مشکل عقده و مشکل بدبینی و نظر منفی به علم، دانش، دانشگاه، پوهنتون، استاد و همه چیزهای از این قبیل. نقطه دیگر این است که طبعا این ذهنیت گروهی است. یعنی حاکمیت کنونی، مسئولین حاکمیت کنونی متاسفانه به جای آن که من حیث دولت مرد تعامل بکنن، من حیث حکومت تعامل بکنن، من حیث یک گروه و یک گروهی که گروه سیاسی یا گروه نظامی تعامل میکنن و با این ذهنیت گمان میکنن که ماورای قانون هستن، فراتر از قانون هستن و حق دارن که هر چی بخواهند انجام بدهند، چون بازخواستی نیست، پرسان نیست، قانون نیست و دادخواهی وجود ندارد، مرجعی برای بازپرس وجود ندارد. این سبب دیگر است. و طبعا سبب سوم این است که متاسفانه در ذهنیت بخشی از اعضای حاکمیت کنونی، حداقل مسئولین در حاکمیت کنونی یا به ویژه در اداره امر بالمعروف، چنین پنداشتن متاسفانه که گویا مردم دیگر غیر از خود آنان در یا اصلا متدین نیستن یا حداقل تدینشان ضعیف است یا حداقل در اسلامشان نقص و کمبود وجود دارد، بنان با این بدگمانی و سوی ظنی که در مورد بقیه مردم افغانستان دارن، خود به ویژه قشر دانشگاهی و پوهنتونی و دارن، متاسفانه این سه سبب گمان میکنم که این سبب شاید ممکن سبب چهارم، اگر ما به تئوری توطئه کتابا نه همه درست است و نه همه غلط برویم، ممکن است دستهای دیگری هم در کار باشد که با این کار به گونه نامرئی سکتور تحصیلات عالی افغانستان را و سکتور معارف افغانستان را به گونه تدریجی به گونه ضربه بزنند که دیگر مردم انگیزه رفتن به دانشگاه و پوهنتون و تدریس و تحقیق و پژوهش و را از دست بدهند و در فرجام افغانستان به کشوری تبدیل گردد که نه تنها که نصف از پیکری مردم افغانستان در درس و تحصیل باز بنن که دختران و زنان هستند، بلکه پدران نیز عرصه بگونهی برایشان تنگ شود که دیگر دانشگاه و پانتون را و تحصیل را ترک بکنند.
1: بله، اما قسمی که شما خودتان اشاره کردین جناب استاد، دانشگاه محل تولید علم و دانش است. حالا که طالبان تصمیم دارن استادان انرژی ذهنی و وقتشان را بیشتر به مسائل دینی و مذهبی، آن هم به خواست خود طالبان، مصرف کنن، این مسئله خودش چقدر بر آزادی های علمی، استقلال فکری استادا و حتی محیط آموزشی دانشگاه تاثیر خواهد گذاشت؟ به کجا میبره دانشگاه را؟
2: ببینید، این دانشگاه را به قهقرا میبرد، سکتور تحصیلات عالی افغانستان را به نابودی میکشاند. مردم افغانستان مسلمان هستند، دانشگاه افغانستان، دانشجویان افغانستان، استادان افغانستان مسلمان هستند، متدین هستند، فرزندان خاک وطن هستند، از نظر تدین به هیچ وجه از طالبان و اعضای حرکت طالبان و حکومت اونینی کم نیستند، بلکه تدین آنها به هیچ وجه در مسلمانی خود از دیگران چیزی کم ندارند. این که بایی در تاریخ سابقه ندارد که شما بیایید و از قانون مشخص را از استادان، از مامورین دولت و استادان شما امتحان بگیرید، یعنی این اساس و بنیاد ندارد و طبعا این سبب می شود تا استادان توهین شوند، تحقیر شوند و انگیزه خود را برای ادامه کار از دست بدهند و راه های دیگری را برای خروج از افغانستان جستجو بکنند. برای اینکه وقتی که استاد توهین شود، تحقیر شود، ریش استاد اندازه گرفته شود، بالای آن عمامه یا کلاه به زور بالایشان اجبار شود، تحمیل شود، و از طرف دیگر نیمی از فکر جامعه افغانستان که زنان دختران هستند از درس و تحصیل باز بمانند تمن و زمینه‌های پژوهش تحقیق و آزادی فکر و تولید فکر و اصلا وجود نداشته باشد و خود را در یک محیط پلیسی و در یک محیطی که از هر طرف زیر تعقیب هستند و زیر تحکم هستند تا من احساس بکنند تا من این انگیزه را میکشد تا من دانشگاه جای تولید فکر است، جایگاه جای تولید اندیشه است، دانشگاه جای آزادی است که باید استاد آزادی فکر و اندیشه داشته باشد، فکر تولید بکند، در تخصص خود تحقیق بکند، پژوهش بکند و آنچرا که کسی در بیرون گفته نمیتواند و گفتن آن مناسب نیست، نوشتن آن مناسب نیست، این را در دانشگاه در مراکز پژوهش و تحقیق انسان گفته میتواند. من گمان میکنم که این اقدامات در حقیقت سلسله از در هم کوبیدن سکتور تحصیلات عالی افغانستان و بر هم زدن سکتور تحصیلات عالی افغانستان که بیشتر در حدود 100 سال عمر دارد در افغانستان و اساس و بنیاد ترقی و پیشرفت کشور را برای روز فردا تشکیل میدهد. من گمان میکنم که این اقدامات حکومت کنونی دانسته یا غیر نادانسته یا در هر دو صورت هم دانسته و هم نادانسته کار میکند که دیگر افغانستان به زخم کاری به پیکر تحصیلات عالی افغانستان در مجموع کل کشور وارد شود که دیگر قابل تلافی و جبران نباشد.
1: و یک نگرانی دیگه هم است که جناب استاد شما فکر میکنید که این فشارها و سیاستها یک نوع نتیجه برعکس هم بتا یک نوع دید و موضع متضاد یا ضد دین هم ایجاد کنه یا ضد احکام شرعی یک نوع دین ستیزی هم در بین جامعه اکادمیک افغانستان و حتی مردم افغانستان ایجاد کنه، نتیجه برعکس باشه؟
2: ببینید استاد محترم، من گمان میکنم که این برداشت شما کاملا، چون شما با ژورنالیسم و خبر و تحلیل ابزار جامعه سر کار دارید، کاملا درست است. یعنی تحلیل ما هم این است، نه تنها تحلیل ما بلکه معلومات ما این است که امروز دیگر چون این اقدامات همیشه به نام دین و شریعت و ازادت اسلام انجام میشود که چنین نیست، یعنی این کاری که انجام صورت میگیرد با اسلام هیچ ارتباط ندارد، نه از اساس بنیاد نه تنها با اسلام موافق نیست بلکه در مخالفت و تصادم و تناقض شدید با ارزش‌های اسلامی قرار دارد و با آداب و آداب و اخلاق اسلامی در تضاد است. این اعمال در پوشش دین و به نام دین و به نام شریعت اعمال می شود، طبعا این نتیجه آن این می شود که یک نوع دین گریزی و در بعضی حالات دین ستیزی شکل می گیرد در جامعه و جوانان گمان می کنند که این دین است. اگر دین چنین باشد که گویا عرصه زندگی را بر مردم تنگ بکند، در حقیقت این باشد دین که به زندگی شخصی مردم مداخلت بکند، اگر دین این باشد که مردم برای مردم عذاب شود، یعنی در حالی که دین اسلام رحمت است، رسول الله صلی الله علیه و سلم رحمت للعالمین است و ما ارسلناک الا رحمت للعالمین، و الله متعال الرحمن و الرحیم است، بنان دین همه رحمت است، همه آسانی است، همه خوبی است، همه زیبایی است. اما تقدیم و ارائه دین با این شکل خشن و با این شکلی که به بنیاد است، این سبب می شود که نه تنها موجی از دین گریزی بلکه موجی خطرناک از الفات افغانستان را فرا بگیرد و نسل‌های کنونی افغانستان گمان می‌کنند که همین دین است و همین اسلام است.
1: و پرسش آخر جناب استاد ارکوتا عرض کنین ای که چه کسی میتونه جلوی سیاست ها و اقدام ها را بگیره؟ سازوکار وجود داره یا نه؟ لطفاً کوتا.
2: سازوکار تنها راهی که فعلا وجود دارد آگاهی دادن برای مردم است، نشان دادن حقیقت چهره دین، حقیقت دین برای مردم است و نقد اقداماتی است که به نام دین و شریعت از آدرس حکومت کنونی صورت میگیرد و طبعا این مسئولیت همگانی است، مسئولیت رسانه ها هم است، مسئولیت مدارس و مساجد هم است، مسئولیت همگانی است که باید این اقدامات نقد شود و در جایی که با اسلام در تصادم باشد مردم بیان شود و حقیقت دین به گونه‌ای که هست برای مردم روشن شود تا مردم گمان نکنند که خدا نخواسته این دین است. از طرف دیگر برای سکتور تحصیلات عالی افغانستان تلاش صورت می‌گیرد تا که تا حدی که ممکن است این سکتور بسیار مهم و بنیادی و اساسی و سرنوشت‌ساز و حیاتی برای مردم افغانستان حفظ شود و از آن پاسداری صورت می‌گیرد تا این سکتور بیشتر آسیب‌پذیر نشود.
1: بله، بسیار سپاسگزارم از حضورتان در این برنامه آقای فضل هادی وزین، استاد دانشگاه و رئیس حرکت تفاهم و اصلاحات افغانستان.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام به رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: درود بر شما با خلاصه مهمترین خبرهای ساعت 1 کابل برابر با 9:30 صبح لندن همراه شماست. توجه کنید به خبر فوری. مقام های امنیتی بریتانیا از کشف مواد مشکوک در نزدیکی پایگاه هوایی فرانکفورت این کشور خبر دادند. در پی این رویداد شمار از ساکنان محل به طور موقت تخلیه شدند و یک نفر نیز به ظن دست داشتن در این اقدام بازداشت شده است. هویت فرد بازداشت شده هنوز اعلام نشده و تحقیقات در این باره ادامه دارد. پایگاه هوایی فرانکفورت از مراکز مهم نظامی بریتانیا است که هواپیماهای جنگی آمریکا در آنجا برای حمله به ایران سوختگیری می‌کردند. در ادامه خبرها، جبهه آزادی افغانستان روز گذشته اعلام کرد که بخش‌های از ولسوالی کامدیش نورستان و ولسوالی ناره کنر را از دست طالبان آزاد کرده است. این جبهه افزوده که برخی پاسگاه‌های طالبان را تصرف و مقدار اسلحه و تجهیزات نیز به دست کماندوهای جبهه آزادی افتاده است. این در حالی است که رویارویی دو طرف در بدخشان کماکان ادامه دارد و این سومین ولایت است که به صحنه درگیری تبدیل شده است. طالبان تنها درگیری در نورستان را تایید کرده و مدعی شده حمله گروهی 400 نفره از مهاجمان را در ولسوالی کامدیش دفع کرده است. رئیس جمهور آمریکا طرح پیشنهادی جمهوری اسلامی برای بازگشایی تنگه هرمز را رد کرد و گفته تهران می‌خواهد در ازای توافق تنگه هرمز را فوراً باز کند، اما این پیشنهاد برای واشنگتن پذیرفتنی نیست. دونالد ترامپ مدعی شد که آمریکا کنترل کامل تنگه هرمز را در دست دارد و حجم زیاد نفت از این مسیر خارج می‌شود.
1: اونها می‌خوان بلافاصله تنگه هرمز را باز کنند. می‌دونید چرا؟ چون در حال نابودی هستند. میدونید چرا در حال نابودی هستن؟ چون درآمدشون رو به طور کامل از دست دادن. اونا پولشون رو از تنگه هرمز در می آوردن. زرنگبازی در آوردن و گفتن باید تنگه رو به روی دنیا ببندیم. ولی بعد من وارد شدم و بزرگترین محاصره دریایی در تاریخ نظامی دنیا رو برقرار کردم. محاصره ما مانند دیواری از فولاده. حالا ببینید چی شده. اونا پولی ندارن. اونا می‌خواستن تنگه هرمز رو ببندن و من گفتم باشه، من هم اون رو روی شما می‌بندم. و الان هم همه به جز ایران دارن از تنگه هرمز استفاده می‌کنن.
0: در پایان این بخش خبری یادآور می‌شوم که شما می‌توانید از طریق نشانی ایمیل info@afintel.com با افغانستان اینترنشنال در تماس باشید. همچنین می‌توانید ویدیوها و گزارش‌های افغانستان اینترنشنال

روابط طالبان و پاکستان که روزگار بر همپیمانی نزدیک استوار بود، بر سر عدم رسمیت شناسی خط دیورن و فعالیت فرامرزی تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی به تیرگی و درگیری کشیده شده است. همزمان رابطه تجاری قطع شده و روزانه هزاران مهاجر افغان از پاکستان اخراج می شوند. از سوی دیگر طالبان افغانستان به دلیل نابرابری شدید نظامی و تلاش برای خروج از انزوای بین المللی توان پاسخ نظامی قاطع به اسلام آباد را ندارند. میانجیگری کشورهای چون قطر و ترکیه نیز نتوانسته میزان این تنش ها را پایین بیارد. آیا طالبان حمایت تی تی پی را بر بقای خود ترجیح خواهد داد و اقدام بعدی پاکستان بر پس از حملات هوایی چی خواهد بود؟ در دیدگاه امروز با بررسی این پرسش ها می پردازیم.

0: سلام بر شما با برنامه دیدگاه با من تاجدین سروش از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. مهمانان من در بحث امروز احمد سعیدی کارشناس امور سیاسی و سمی یوسفزای خبرنگار و تحلیلگر سیاسی هستند. مهمانان گرامی به بحث خوش آمدین. بحث با شما آغاز میکنم. آقای یوسفزای، از تازه ترین تحولات اخیر در مرز دو کشور آغاز میکنم. آقای یوسفزای، ساعت پیش جبهه آزادی اعلام کرد که در ولسوالی کامدش نورستان در واقع اقدامات انجام شده و حملات شدیدی را بر موازی طالبان داشته و این جبهه همه که دو پاسگاه طالبان را در واقع تسخیر کرده و تعداد ای از اعضای طالبان کشته شده و غنیمت های هم به دستشان رسیده و طرف طالبان ادعا میکنن که تعداد از اعضای این جبهه را دستگیر کردن و تعداد هم زخمی است و در واقع جبهه اعضای جبهه آزادی دوباره به آن طرف خط کشانده شدن. تازه ترین اطلاعات و جزئیات از این درگیری و این جنگ مهم کامدش چی است و هر دو طرف پوشش بسیار گسترده از این جنگ دادن تا بالا؟
1: تشکر تاج، سلام به شما و بینندگان و جناب سعیدی صاحب. امروز دو حوادث خطرناک رخ دادن. یک انفجار در دیر اسماعیل خان بود، یک پوسته امنیتی از به وسیله یک بمبگذاری که در تراکتور جا به جا شده بودن انفجار داده شد. تقریبا 12-13 نفر کشته شده و 20 نفر زخمی شدند. در این حال یک چیز دیگر که بسیار خلاف توقع بودن، منابع که ما داریم اونا گفتن که تقریبا یک گروه 70 نفری مقاومت از مرز خط دیورین به طرف افغانستان آمده، در نورستان، در بعضی ولسوالی ها و همراه طالبان درگیر شدند. طالبان اعتراف میکنند که اونا خبری از این گروه را داشتند که داخل افغانستان میشود تا برای طالبان چلنج های جدی ایجاد کند و اونا توانستند که اونا را مجبور کند که پس به خاک پاکستان فرار کند. البته به منابع طالبان میگه که 4 افراد از اینا کشته شده و یک تعدادشان بازداشت شده که ویدیوهای باجران هم منتشر شده. البته جبهه مقاومت هم ادعا میکند که پاسگاه های طالبان را تسخیر کرده. به هر حال اگر این یک گروه بسیار 70 نفر بسیار یک گروه بزرگ هستند و ما فکر میکنیم که واقعا اونا اگر وارد از پاکستان شده، یعنی به معنی نمیستن که جبهات ضد طالبان گسترده تر بشود.
0: درست. امیر، ما میخواییم بپرسیم از شما آقای یوسفزایی که تا حال میزان حملات یا هم تعداد حملات جبهات ضد طالب بسیار محدود بود. حالا شما اطلاعات و منابعی که به شما گفتن بالای 70 نفر یا نزدیک به 100 نفر، این چی را نشان میده؟ این واقعا یک تغییر در فضای جنگی را در داخل افغانستان یا در خطوط مرزی نشان میده یا خیر؟
1: ما فکر میکنیم که یعنی هنوز یک مقاومت گسترده ملی در تمام افغانستان با وقوع نپیوسته. البته چیزی که هست امین هستن که آغاز می باشد، افتدا می باشد، به خصوص اگر پاکستان اونا را تجهیز کردن تا مرز رساندن، در داخل خاک پاکستان برشان اجازه دادن که اونجا 70 نفر اگر می شود شاید گروهی بیشتر باشه، گروه اولشان 70 نفر باشه، داخل افغانستان می شود امرای طالبان درگیر می شود. این به معنی خود یک استراتژی نوی پاکستان هستن. ما به این باور هستیم که شاید پاکستان نخواهد که چلنجای جدی برای طالبان مواجه شود که اونا حکومتشان یا از بین برود یا چیز دیگه شود. لیکن فکر و پالیسی های پاکستان هم در حال تغییر هستند. در داخل پاکستان در سطوح پالیسی های ارتش خشم علیه افغانستان روز به روز علیه طالبان بیشتر می شود، بالخصوص بعد از عملات تی تی پی که تقریبا حال روزانه صورت می گیرد. دیگه پاکستان هم می خواهد بالمثل از طریق پراکسی ها علیه طالبان یک جنگ آغاز کند. لیکن هنوز ما فکر می کنیم که طالبان در افغانستان قوی هستند. تا یک مقاومتی در تمام کشور آغاز نشود، اگر از یک جای یک گروه وارد می شود، مثل که در بدخشان چند افراد مقاومت کردن یا شورش کردن، اونا را از بین بردن، تا وقتی که این وسعت پیدا نکند. لیکن مهم این هستند که این مناطقی هستند که امرای نزدیک سرحدی پاکستان هستند. اگر عینی یک گروه از پاکستان تیر می شود در خوست و دیگر جلال آباد یا مناطق دیگر افغانستان وارد می شود، در صورت علیه طالبان مشکلات بیشتر می شود، بالخصوص اگر این گروه ها بیشتر از طرف پاکستان حمایت شود یا هلیکوپترهای طالبان پاکستان اونا را پوشش دهد تا داخل خاک افغانستان شود، اگر طالبان مقاومت کند اونا را بمبار کند، در صورت یک سردردی و چلنج بزرگ برای طالبان است. و ای بمانه نمیستن که یک دعوی بزرگ طالبان که ما در افغانستان در سراسر افغانستان جنگ از بین بردیم، جنگ به صفر آوردیم، دیگه کشتار نیست، مقاومت نیست و نمو دیگه یک مرحله دیگری آغاز می شود. لیکن من فکر میکنم هنوز یک دوره طولانی در راه هستن که مقاومت بزرگتر و گستردتر آغاز شود.
0: درست. آقای سعیدی، ارزیابی شما چی است از این تحولات اخیری که در مرز داره اتفاق میفته، از ورود بیش از 70 عضو جبهه آزادی به ولسوالی کامدیش؟ ولی آقای یوسفزای کماکان به این فکر است که استراتژی اصلی پاکستان فعلا تغییر نخورده و استراتژیش این نیست که حکومت طالبان را سرنگون بسازه، ولی یک دردسر میخواد که به طالبان ایجاد بکنه.
2: من خدمت شما جناب آقای سروش بیننده و دوستی بسیار گرامی آقای یوسفزای سلام عرض ادب دارم. اجازه بدین یک کمک توضیح بیشتر بهتون. روابط طالبان با پاکستان روابط بسیار پرخم و پرپیچی است. همونطور که گفته میشه که طالبان در حال حاضر مخالف پاکستان هستند، اما نگفته نمانه که یک تعداد محدودی از طالبان خوشبین پاکستان هستند. یعنی طالبان در بین پاکستان در بین طالبان افغانی اشخاص و افرادی داره که همسو با سیاست پاکستان هستند. یک حرف دومی است که مسئله خط دیورند بیشتر شما طرح کردین. مطابق کنوانسیون های وین، کنوانسیون های بین المللی و ژنوا، هر قرارداد امنیتی بین کشورها که 100 سال از عمرش میداره تا به زمان است، اضافه تر از 130 سال از دیورند گذشته، دیورند دیگه نمیتونه مربوط مردم افغانستان باشه. برمیگردم که شما گفتین که وزیر خارجه رئیس امنیت ترکیه آمده بود. اونچه که من معلومات دارم، پاکستانی ها از طالبان چند خواهش دارن. یک، میگویند که طالبان افغانی، یعنی رهبر طالبان افغانی ملای عبت الله، باید طالبان پاکستانی یعنی تی تی پی و عابد گلبهادر را گروه تروریستی رسما اعلان کنه، گروه تروریستی بکنه. حملاتی که علیه پاکستان انجام میده طالبان پاکستانی یا عابد گلبهادر یا بلوچا، اینا را حکومت افغانستان یعنی رهبر افغانستان اینها را گروه های تروریستی و اعمال تروریستی بدانه. یک، و همچنین تی تی پی را مهار کنه. شما میدانید که طالبان در یک مشکلی گرفتارن. طالبان افغانی 20 سال مکمل آقای سروش، طالبان افغانی و طالبان پاکستانی در یک سنگر بودن، یک جا نون خوردن، یک جا آو خوردن، یک جا نماز خوندن، یک زبان هستن، یک قوم هستن، یک اندیشه دارن، یک ایدئولوژی دارن، و بالاخره طالبان پاکستانی هم مانند طالبان افغانی از ملا حیات الله بیعت کردن. بنابراین جدایی از اینا رو هر کس که محاسبه میکنه غلط فکر میکنه، نادرست فکر میکنه. یعنی طالبان افغانی و طالبان پاکستان جدا فکر کردن نادرسته. حمایت افغانستان به این روزا بحرانی است. جبهه مقاومت ملی، جبهه آزادی و جبهات دیگر مصروف جنگ هستند. من متاسف هستم که این گپ میزنم. من فکر میکنم که افغانستان با حمایت پاکستان، با مخالفینی که علیه طالبان هستند، افغانستان به طرف اجالتاً به طرف یک جنگ داخلی میره. اجالتاً به طرف یک جنگ داخلی میره که ولایت به ولایت، قریب به قریب، مسائل قومی، زمانی، مذهبی، اینا مشکل است. من پیشبینی میکنم که افغانستان به طرف جنگ داخلی میره، نه به صلح و ثبات دائمی.
0: آقای سعیدی، شما این تحرکات اخیر را که در مرز صورت گرفتن نشان از چی میبینین؟ چقدر تغییر در استراتژی پاکستان در قبال افغانستان میدانین؟
2: ببینین، تا پاکستان اونچه که بتانه در مورد طالبان در علیه طالبان انجام بده، پاکستان سیاست های زیرکانه و عمل. اگر ما بگویم پاکستان کشور ضعیفی، اردوی قوی داره، پاکستان نفوذی هم در افغانستان داره، اشخاص افراد میشناسه، اما مخالفین طالبان تا 5 سال گذشته انتظار بودن که امروز یا فردا یا دیگه فردا طالبان شاید تمکین کنن، به گفته مردم افغانستان بکنن، به گفته جامعه بین‌المللی میکنن. حال مردم افغانستان به این نتیجه رسیده که طالبان به هیچ ارزشی، به هیچ معیاری، به هیچ سرخویی، به هیچ گفته تمکین نمیکنن. بران یگان راهی که میمانه او راه جنگ است. به خاطر جنگ زیاد شده و ما جنگ ها زیاد شده برای طالبان. چون جنگ ها بالاخره متاسف هستم که جنگ ها قومی خواهد شد، مذهبی خواهد شد، زبانی خواهد شد. چون طالبان غیر از خود، غیر از باور خود، غیر از اندیشه خود به دیگه هیچ چیز نه تمکین میکنن و نه باور دارن.
0: درست. آقای یوسف زایی، شما پیشتر خبری را منتشر کردین که نشان میداد که رئیس اطلاعات ترکیه که به کابل آمده بود چندی پیش در سفرش به قندهار رهبر طالبان حاضر نشد با او ببینه و بعد از اینکه افغانستان ترک کرد با یک مایوسی و به پاکستان هم که رفت و به این نتیجه گفت که به مقامات پاکستانی با اینا نمیشه و بدنبال امین سفر حملات هوایی پاکستان در خاک افغانستان شروع شد و بعدن حالا این حملات در مرز هم آغاز شده است. فکر میکنین که این سفر و این دیپلماسی ناکامی را که انجام شد چقدر روی این تیرگی روابط میان دو طرف تأثیر داشته و اطلاعاتتان از او سفر چی است و چی را نشان میداد؟ در واقع چی گفتگوهایی در داخل کابل و قندهار بین مقامات ترکیه و طالبان رد و بدل شده؟
1: خب رئیس استخبارات ترکیه که از هیئت بسیار بلند رتبه بودن، اونا به کابل آمدن، لیکن در بر کابل برشان گفته شده در مسائلی که شما میخوایی از کابل در موردشان یک تصمیم گرفته شود، بالخصوص در این شک نیست که روابط ترکیه و پاکستان بسیار نزدیک هستند. در این اخیر یک پیمان را امرای سعودی عربستان امضا کردن و اونا یک نگرانی داشتند که ترکیه باید یک با طالبان یک پیام بپرستادن که یعنی شما باید از شورشیان تی تی پی نمیدانیم بچی اندازه در افغانستان هستن از اونا یک موقف جدی بگیرید، تنام نیکی اونا را اخراج کنید، بلکه در مورد یک پتوا یا یک چیز دیگری که از قندهار باید صادر شود وقتی برش گفته می شود که نه شما صلاحیت در کابل نداریم مثلا فتوا یا مسائل دیگر، شما بروی به قندهار. در قندهار یک نزاکت های دیپلماسی واقع شدن که اونا را رئیس استخبارات ترکیه را به جای دفتر ملا شیرین یا دیگر جای به مسجد برده شد اونجا، یعنی خلاف همه.
0: همینجا ما میخواییم از شما بپرسم آقای یوسف زایی، با معذرت، میخواییم از شما بپرسم که آیا رئیس استخبارات ترکیه که به قندهار رفت با او گفته نشده بود که شما با امیرالمومنین طالبان یا هم رهبر طالبان دیدار نخواهید داشت، یا ایست که قبلا با او گفته بودند که رهبر طالبان با شما میبینه وقتی اوجا رفت دیدار صورت نگرفت؟ این دیپلماسی در بینشان وجود داشت یا نداشت؟
1: یک سوی تفاهم به وجود آمده و گفته بود که رهبران میخواهید امرایتان ببیند در کندهار. وقتی که اوجا رسیدن یعنی نیت قصد سفر رئیس استخبارات ترکیه شیخ هیبت الله بود، فکر کردن اونجا یک والی خوب یک اسیت بسیار بزرگ نداره، لیکن وقت اونجا میرسد یک والی حاضر میشود، از یک مسجد تیر میشود، میگه بیا وقت نماز است، بیا در مسجد اونجا توقف میکند، یک ملاقات صورت میگیرد، یک چای خورده میشود. به هر حال ما فکر میکنیم که پاکستان، چون قطر و سعودی و همچنان ترکیه کشورهایی هستند که برای پاکستان روابط بسیار نزدیک داره، اونا در سابق 3 مرتبه اونجا مذاکرات شدن، مجموعه همه مذاکرات، اختتام همه مذاکره به این بود که طالبان به دیپلماسی بالخصوص در این مسائل باور ندارد و شما باید توقع زیاد نداشته باشید. علمی سبب از او شد که دوباره پاکستان یک بمباردمانی که بر 3 ماه توقف داده بودن دوباره آغاز کردن. ما فکر میکنیم که مایوسی جامعه بین‌المللی از طالبان، بالخصوص دوستای طالبان که امرای طالبان هم دردی دارد، کشورهایی هستند چین، روسیه و ترکیه و حتی قطر، اونا هم روز به روز مایوستر میشود، چون پاکستان یک بازیگر بسیار بزرگ است، یک اهمیت ویژه دارد و بالخصوص گفته میشود که پاکستان برای ترکیه و سعودی عربستان و گفتن اگر ما احیانا داخل جنگ علیه یمن میشیم یا یوسیها میشیم، شاید ایران کوشش کند برای طالبان وسایل را مهیا کند که برای ما غیر مستقیم دردسر شود، ما در یک جنگ دیگر شویم، چون که اونا میخواهد که طالبان دیگر هم به انزوا برود، حتی کشورهایی که اینا هم روابط دارد اونا هم سر طالبان یک فکر کند که که طالبا دیگه ریکنسایبل یعنی تو قوت نیستن که یک مذاکره سیاسی امراشان گرفته شود. همین ابا بود که پاکستان دوباره بمباری کردن، بمباری بسیار شدید کردن خانه ملا محمد عمر اخوان که یک سمبولیک عنصر یعنی یک جای بسیار مهم بر طالبا بودن، اونا رو بمبار کردن. و ما فکر میکنیم که امروز که باز انفجارات شده شاید پاکستان دوباره دست به اقدامات بمبار بزند. و طالبا مشکلش همین هستن که نه امرای پاکستان با کنار آورده میتند، نه تی تی پی را اخراج کرده میتند.
0: شما میگین که دوباره پاکستان اقدام به بمباران میکنه، ولی پیشتر هم اشاره کردین که تصمیم پاکستان تا حال این نیست که حکومت طالبا را سرنگون بسازه. بس چی راه حل را دنبال میکنه؟ چگونه میتونه از این طریق بمباران راه حل به دست بیاره؟
1: خب برای پاکستان همین از اینمی لذت میبرد که اول افغانستان به جای رساندن که دو جای گروه طالبان به حمایت پاکستان به حکومت رساندن، یک حکومت که هیچ کشور اونا را به رسمیت نمیشناسد، یک انزوای عمومی هستند، دخترها او تعلیم زنان بسته هستند، یک قسم افغانستان بسته کده، یک کشتی 40 میلیونی که در اوجا همه افغانا در اختیار طالبان دادد که اوجا 40 میلیون نفوس زندگی میکند و پاکستان از این لذت میبرد، بخواید امرایشان بمبار میکند، بخواید امرایشان روابط قطع میکند، مهاجر اخراج میکند. و ما فکر میکنیم که هر حکومتی ولو که بسیار ضعیف باشد یک جبهه ملی داشته باشد، یک جنبه ملی داشته باشد، او برای پاکستان بیشتر مشکلات ایجاد میکند. ما میپویم که حکومت های سابقه هم در از روی قوت نظامی امرای پاکستان مقابله نمیتونست، لیکن نام حکومت های بودن که روابط کشورها داشتن، ملل متحد بود، در سازمان های جهانی عضویت داشتن، اونا میشناسن امرای پاکستان یک صحبت میکنه که شما چرا بمبار میکنید. افغانستان خودشان هر اندازه که افغانستان بمبار میکند، پاکستان برشان در پاکستان داخل پاکستان هم روایت ایجاد میکند که اینا سرپرستی تی تی پی میکنه. ولی که ما فکر میکنیم پشت صحنه یا پشت قوت تی تی پی طالبای افغانستان نیستن، شاید یک جزء 10% 5% باشه، لیکن تی تی پی خودشان یک قوت در داخل خاک پاکستان هستن. لیکن اونا چون بسیار با آسانی میتونند برای جهانیان نشان بده که اینا خود دوست هستن، ما مجبور هستیم، ما دوستای ما بودن، ما برایش قربانی دادیم، کمک کردیم، در سابق ما بدنام شدیم که ما از طالبا حمایت میکنیم، لیکن به معنی نمیستن که اگر طالبا همراه پاکستان که اثر طالبا بسیار احسانات بزرگ دارد امرای اونا با کنار نمیاد، با شما خو هیچ وقت با کنار نمیاد که ما زبان شما میفهمیم، امرایشان کمکم کردیم، استراتژی امرایشان جور کردیم. ما فکر میکنیم که دیگه پالیسی پاکستان امین هستن که افغانستان ضعیف نگاه کنند و نمیخواد که رژیم طالبان هم تبدیل شود. البته برشان چلنج ایجاد میکنند اگر احیانا در سناریوی آینده یک تغییر تبدیل بزرگ بیارد، او وقت شاید
0: آقای یوسف زایی دو مورد میپردازیم به فرصت. اجازه بدین از آقای سعیدی هم بپرسم. آقای سعیدی، شما پیشتر اشاره کردین که ممکن افغانستان به سمت جنگ بره و پیشبینیتان این گونه بود. حالا با توجه به پراکندگی که جبهات مخالف طالبا داره و در این 5 سال هم نتونست که یک توانمندی برجسته از خودشان نشان بده، فکر میکنین که حالا که پاکستان در واقع با طالبان در افتاده، فکر میکنین که پاکستان

0: خود ملل متحد بازی کردن، ظلمی را که طالبان در سیاست ها به خود کردن هیچ دشمنشان برشان نکردن. اکثر عواملی که طالبان حال در انزوا هستن، در بیچارگی هستن، کسی اونا رو رسمیت نمیشناسه، کسی اونا رو یک حکومت نمیدانه، اینا رو مردم نکرد، اینا رو خود طالبان کردن، اعمال طالبان کردن، حرکت طالبان کردن. بنابراین حرکت خود طالبان باعث این شده که تا جبهات مخالفش مردم رجوع کنه. مردم برایشون اگر طالب با مردم تمکین میکرد، ارزش های مردمی رو میپذیرد، مردم در آغوش میگرفت، مردم بیکار نبودن که جبهات مخالف برن به جنگ رو آورن. حال مردم به این نتیجه رسید، زمین مردم میگیره، خانه مردم میگیره، توهین میکنه، تغییر میکنه، زن اینا کار دارن، به ریش اینا کار دارن، به پتول اینا کار دارن، به کله مردم اینا کار دارن. اینا خود را نماینده خدا در روی زمین میدانن. خدا خودش بزرگ است، خدا بهتر میدانه. به هر صورت باور می است که تنها جبهه مخالف نگوین آقای سروش گرامی، مردم افغانستان هم به ستو آمدن. من انتظار از این برده میشه که کم کم قیام ها شروع شه، در حرکت، در ولایات، در جای مختلف، کاری به خاطر اعمال طالب، نه به خاطر حکومت طالب که مذهبی یا غیر مذهبی. و از طرف دیگر که جناب یوسفزاده بسیار لطف کردن گفتن پاکستان پیامی را که توسط رئیس استخبارات ترکیه پاکستان به ملا هیبت الله رای کرده بود، پیامی بود که شما گروه های مخالف پاکستان و گروه های توریستی بخوانید رسمان و همچنین حملاتی در پاکستان میشه اونا را دهشت افغانی اعلان کنید. وقتی که به قندهار رفت، ملا شیرین گفت بیا بریم به مسجد نماز بخونیم. برعلاوه که پیامش نگرفتن، او را توهین کردن، تغییر کردن. این سیاست ها ترکیه گفه میفهمه، آدمی کلان بوده، پروفسور بود، قطر گفه میفهمه. بنان کاری را که طالبان میکنن هر روز کلند بر میدارن برای قبر خود چغوری میکنن، نه برای آینده خود.
1: درست. آقای یوسفزاده، شما اشاره کردین پیشتر که طالبان پاکستان با توجه به این همه شرایطی را که در افغانستان فعلا حاکم شده، هنوز هم ترجیح میده که طالبا باقی بمانند در حکومت. اما از اون طرف متوجه هستین که رابطه طالبا با مخالفین پاکستان و خصوص هندوستان بسیار پیش رفته و اطلاعاتی که میرسانه ای است که اینها تجهیزات میگیرن، پول میگیرن و خود پاکستان هم بارها اعلام کرده که اینا به نیابت از هند در واقع در خاک پاکستان عملیات را اندازی میکنن و پول انگفت هندوستان در اینجا مصرف میکنن. اگر این قدر عمیق شده باشه رابطه طالبا با هند، فکر نمیکنین که سرانجام پاکستان دیگه از اینا دست پوشیه و اقدام به یک بدیل از یا بکنه؟
2: نه، اول خود ما فکر نمیکنیم. هند یک کشور بسیار پر اهمیت و یک دموکراسی بزرگترین در این منطقه هستن. اونا طالبا را هیچ وقت نماینده جدی مردم افغانستان نمیگیرد. امرایشان یک روابط استخباراتی داره تا پاکستان ناراحت سازد، لیکن با وجود خواستهای پاکستان طالبان، با وجود خواستهای طالبان که مکرر که برشان وصله و مسائل دیگر داده شود، هنوز اونا نمی کند. اونا یک کشور بسیار مسئول هستند و می داند مسئله دادن به طالبان هیچ زمانت از نیست که سبان مو اصله علیه هندوستان در کشمیر آغاز نشود. اونا شک دارد. هر مجلسی که در بین طالبان هنوز هم زیادی از وزیرای طالبان رابطی نزدیک به استخبارات پاکستان دارد. دیگه هندوستان بسیار محتاطانه، اونا هم از این حالتی که پاکستان اذیت میبینه امرای طالبان دچار مشکلات هستند، لیکن هند ما فکر نمی کنیم که دست بسیار وسیع به طالبان دراز کند. یک کمی تجارت میکند، اون چیزی که در قیودات جمعی بمدلی نبیاید. شما میدانید که طالبان
1: ولی این همه درون هایی که ده ها درونی که به خاک پاکستان زده شده، اینا رو طالبان خودشان خود تولید نمیتونه، ایران هم برشان نمیتونه، از کجا کردن اینا را؟
2: ما فکر میکنیم این درون هایی است که هر کس در خانه خود دی سی ساخته میتاند. بعضی وسایل از مارکت های بین المللی گرفته میشود، بعضی وسایل دیگر از این درون هایی نیستند که بسیار هنوز یک جای هدفی در پاکستان ما فکر نکنیم که هدفی جدی گرفته بشه. درون هایی هستند که حتی هر کس میتاند از مارکت بعضی وسایلشان بخره. امرای درون هایی که از حکومت سابقه مانده بودن، امرایشان یک بیتریز قوی تر نصب کند. ما فکر نمیکنیم که این درون ها از طرف هندوستان یا ایران برای طالبان داده شده باشد. البته میتاند که از مارکیتی گفته میشود که باز چون تکنولوژی درون، بعضی افرادی اشخاصی شخصی از ترکیه آمده بودن، انجینیر هستن، هایر میشوه میارشن بسته میشوه یا ایران بسته میشوه، لیکن مثل یک حکومت که تجهیزات

0: نجامی میخرد، ما فکر نمیکنیم هیچ کس سر طالبان اعتبار نمیکند، اول اینکه هند خو قطعا نمیکند، چون که اونا میداند که روابط پاکستان و طالبان بسیار طولانی تر هستند و اونا نمیخواهد که امرای گروه های جهادی کمک کند. کمی روابط دارد تنها برای از اینکه زخم پاکستان تازه شود. یا شما میدانید که در سابق جهادی های کشمیری همیشان در افغانستان بوده در دوره اول حکومت طالبان و عالم بعضی جهادیایی که با القاعده هندوستان نامیده می شود اندین سب کانتیننت، اونا هم یا پاکستانی هستند یا پنجابیایی هستند یا از کشورهای برما یا دیگه هستند، اونا هم یک قسم ربطی با اونمو کشمیری های جهادی دارد. سو هندوستان بسیار محتاطانه عمل میکند و ما فکر نمی کنیم که هیچ کشور در حال حاضر به طور گسترده، ما با یک مثال میتیم که از 5 سال به این سو حکومت طالبان کوشش میکند که یک رادار عادی را برای میدان هوایی باگرام به دست میارد، از چین گرفته تا بازار دبی، از دبی گرفته تا هندوستان، از هندوستان گرفته تا مسکو، هیچ کس برشان مهیا نکردن، وجودی که اونا میگن ما میخواییم که نمی رادار در میدان هوایی باگرام نصب کنیم برای مسائل غیر نظامی، لیکن اونا میداند که یک میدان نظامی باگرام هستن اونجا سو استفاده شده میتاند. از خاطر این پاکستان کوشش میکند که این موضوع را داغ بسازد تا مردم خود یک روایت ایجاد کنه که نه پاکستان از خاطر بمبار میکند که اونجا هندوستان هستن یا هندوستانی ها میای حمایت طالبان را میکند.
1: حمایت اینها هم هیچ صفر نیست دیگه، پول زیاد مصرف میکنه، در دوره جمهوریت هم پول زیاد مصرف میکرد، خصوصا از طریق افغانستان به BLA پول میفرستاد یا هم حالا به TTP که بعدش نمیاد که اینقدر پول مصرف کنه تا پاکستان در داخل خود سرگرم بکنه.
0: ما فکر میکنیم پول فرستادن یک موضوع، یکی هستن موضوع یعنی طالبان شاید به پولی هندوستان ضرورت هم نداره، خودشان به اندازه پولی دارد که مسائل نظامی را خریداری
1: کنند. ولی به TTP و به BLA نمیتر، باید از یک جای دیگه بگیره به اونا بوده.
0: ما فکر نمی کنیم که چیزی که پاکستانی ها روایت ایجاد می کند این روایت درست باشد، چون طالبان پاکستان هندوستان ما گفتیم یک کشور بسیار قوی هستن، یک جمهوریت بسیار بسابقه هستن در منطقه، هیچ وقت مثل پاکستان ارتش و حکومت به دست نگرفتن، یک جمهوریت بزرگترین جمهوریت دنیا در حال حاضر هستن و همراه مردم افغانستان روابط داشتن. اما ما قبول می کنیم که از خاطر از اینکه پاکستان کانتر کنه در افغانستان امرای جمهوریت روابط خوب داشتن، پولی بر مردم میدادن، پارلمان افغانستان جور میکردن، لیکن در مورد جهادی ها باز نویت درست. حکومت طالبان امرای جمهوریت بسیار درست. فرق دارد.
1: درست. اجازه بدید امیر می سوال از آقای سیدی هم. آقای سیدی شما چی فکر میکنید؟ آیا رابطه هند با طالبان عمیق نشده و پول زیادی از این طریق به TTP و بلوچ ها نمیفرستن به نظر شما؟
2: نه، هند قانونی داره که هر حکومتی که در افغانستان سر کار باشه مشروط بر این که به پاکستان ضدیت داشته باشه هند طرفدارش است. تا زمانی که طالبان مخالفت خود با پاکستان اعلان نکردن هند هیچی حرکتی نداره. هند میخواه طالبان رو من حیث گروه نیابتی علیه پاکستان استعمال کنه، بلوچ‌ها رو میخواه من حیث گروه نیابتی استعمال کنه، اما هندستان همیشه سیاست نرمی داره. هندستان به درستی میدانه سیاست الفبای سیاست میفهمه که ببینید این دهم مرتبه ای که پاکستان افغانستان رو بمبارون میکنه به شمول یمین هفته، روسیه به رسمیت شناخته این حملات پاکستان رو محکوم نمیکنه، ایران محکوم نمیکنه، ترکیه محکوم نمیکنه، قطر محکوم نمیکنه، عربستان سعودی محکوم نمیکنه. باید طالبان به حال خود گریان کنن، باید اشک بریزن که یک کشوری بمبارون میشه، چند نفر کشته میشه، هیچ کشوری، هیچ شخصی به استثناء آقای کرزایی که محکوم میکنه دیگه هیچ کس محکوم نمیکنه. باید طالبان بفهمن که ما خیلی در انزوا رفتم، خیلی بیچاره شدیم، خیلی ناتوان شدیم، دنیا و طرف ما به دیده نفرت مینگره، نه به دیده ترحم مینگره. بنان هندستان تا وقتی که از طالبان بتانه علیه پاکستان استفاده کنه در پلوی طالبان هست، اما در سیاست های جهانی هندستان معتاد است، احتیاط میکنه، سیاست نرم و ملایم داره. درست است طالبان رو کمک پولی میکنه، من میفهمم که میکنه، بعضی گروه های را شاید در داخل پاکستان مانند بلوچ‌ها رو کمک بکنه، هندستان کمک میکنه از سایت دنی برو، ولی این که تهد کمر بسته کنه بیایه همه امکانات نظامی و سیاسی رو به طالبان افغانی بته نمیته. ها طالبان افغانی اگر علیه پاکستان جنگ شروع کنه شاید به یک نوع کمک کنه، یعنی هدف ضربه زدن پاکستان است نه ضربه زدن سیاست های بین‌المللی.
1: درست. آقای یوسفزی، به نظرتان در درون طالبا کدام افراد و چهره ها بیشتر طرفدار رابطه بهتر و خوبتر با پاکستان است و عدم منازع با این کشور است؟ اون چهره ها کیها هستند به نظرتان؟
0: اما فکر میکنیم اکثریت کابینه طالبان، یعنی 90% از ملا برادر گرفته تا متقی، از متقی گرفته تا عباس تانکزای و قاریدین محمد و حنفی و حقانی، اونا طرفداری نیستن که در منازعه باشد امرای جهان. اونا میخواید که مدارس دختران باز شود، طالبان از این سوا براید، لیکن اونا نتوان استن و نتوانی اونا نتوانستن که در تغییر و تبدیل در سیستم حکومت، در پالیسی حکومت با وجود میارد. ما فکر میکنیم متاسفانه صداهایی که یک سال یا دو سال قبل ما به اصطلاح اصلاح پسند میگفتیم، اونا هم دیگه ضعیفتر شده. افرادی را هیبت الله خونزاده در نظام رو ایستا ایستا گسوهش دادن که آلی صدای این افراد که در سابق شاید یک دفعه صحبت میکردن که ما باید دخترها را تعلیم برود، کار برای زنا مهیا شود، اونا هم دیگه صدایشان خاموش شده. ما فکر میکنیم که در مورد پاکستان، در مورد جهان، یعنی طالبان یک قسم همراه مردم خود در جنگ هستند، همراه جهان در جنگ هستند، همراه پاکستان در جنگ هستند، همراه پالیسی های سخت در جنگ هستند، حتی همراه نصف کابینه طالبان یک قسم در جنگ هستند.
1: یعنی منظور من سوال من این بود که اگر این افرادی را که شما نام گرفتین مثل آقای ملا برادر و اینها که طرفدار جنگ با پاکستان یا هم منازع با پاکستان نیستن، چرا منافع از اینها با منافع آقای هیبت الله تفاوت داره؟ آقای هیبت الله پس چی میخواه از این منازع؟
0: خود طالبان هم دیگه در کده نمیتونه که پشت صحنه هیبت الله کی هستن. چرا همه مسائل بسیار گم نگاه می شود، مسائلی که باید سرشان بحث شود، با بحث برشان باز شود، چون که در حال حاضر در ابتدا هیبت الله اخونزاده زیر فشار بود که باید شورای رهبری دوباره فعال شود. وقتی که شورای رهبری فعال می شود، بعد هر کس می تواند یک نقطه نظر و یک پیشنهادی داشته باشد. در حالی حاضر دیگه شورای رهبری نیست، اگر رهبر عمومی هستند او صدای کس را نمی شنود، وزیرا که بر مجلس شان می رتانه می تواند که صدای حضور بشنود و حتی جرأت از این را ندارد که در مسائل بسیار حیاتی صحبت کند. و برای ما وزیرا گفته می شود که شما باید احسانی ما را قبول کنید که شما را وزیر ساختیم، مگنی ما افراد دیگری داریم که مثل شما به اصطلاح جهاد کدن.
1: قدرت آقای هیبت الله از کجا میه که در مقابل چهره های قدرتمندی مثل ملا یعقوب که از پدرش به ارث مانده قدرت، مثل ملا برادر که در زمان اول طالبا معاون ملا عمر بود و افراد فرد نزدیک بود، و مثل ده ها رهبر دیگه که در دوره اول طالبا بسیار چهره های کلیدی بودند ولی در برابر آقای هیبت الله نمیتونن بیستن، این قدرت آقای هیبت الله از کجا میآید؟
0: همین لقب امیر المومنین، چی ملا هیبت الله بود یا چی ملا محمد عمر اخوان بود، وقتی که اونا فکر میکنند که ما امیر المومنین هستیم، دیگه افراد همهشان باید نمی فکر کنند که این امیر المومنین دیگه امرشان واجب هستند و بهتر میداند و مسائل بهتر درک میکند و افرادی در پیش روی دارد که برشان مشوره بهتر میتود. اونا میداند که از روایت اسلامی یا مسائل اسلامی چه رقم استفاده شود و چی مسائل حل کند. ما فکر میکنیم که همین سوال برای رهبری که در کابل هستن برای اونا ایجاد میشود که چرا یک موضوعی که بسیار یعنی خواست مردم افغانستان است، خواست طالبان هستند، خواست جامعه بین المللی هستند و یک موضوعی هستند که هیچ علیه یعنی تصادم با اسلام و روایت و سنت اسلام نیستند، تعلیم زنان چرا باز نمی شود؟ چرا افغانستان روز به روز در انزوا مانده؟ دخترها
1: ولی تعلیم زنان آقای یوسفزی تقریبا دوره اول طالبان هم طالبان به می باور بودند و در این دوره هم کدام تفاوت نکرد. حالا که ما میگیم که بعضی رهبرای طالبان مخالف موافق رفتن این دخترها به مکتب است، یک برداشت ممکن است باشه و بعضیشان ممکن است واقعیت هم باشه، ولی خط و مش پالیسی اساسی طالبان در دوره اول هم مانع بود و ملا محمد عمر هم مانع بود و ملا هیبت الله حالا که است این هم مانع است.
0: نه خب ببین، در دوره اول طالبان برقه پوشیدن جبری بود. در دوره اول طالبان تلویزیون نبودن، در اول دوره اول طالبان بسیار مسائل بود که در اون وقت بسیار به شدت عملی میشد، آلی عملی نمیشود. و شما میبینید که یعنی که آلی در کابل کمی با امو اندازه شدتی که قوانین طالبان در کندهار عملی نمیشود، در کابل عملی یعنی اوجا کمی برای مردم یعنی راحت احساس میکند. در مجموع بالخصوص بیرون رفتن زنان شاید اونو هستن که او افرادی که در کندهار هستن اونا نمیخواید که مثل کندهار در کابل هر چیز عملی شود، لیکن به هر حال تغییر و تبدیل آمده. لیکن مشکل این میستن که طالبا فکر میکند که صدا بلند کردن در مقابل امیر به معنای اختلاف و زوال طالبان هستن. یک گروهی که اونا همراه یک دیگر در زنجیر بند مانده باشد، ما نمیخوایم که نام مافیا بگوییم، وقتی که مافیا یک کس از مافیا زنجیر مافیایی بیرون میشه و برای اوی جای نمیمانه. شما دیدی که افرادی که کوشش کردن از این زنجیر براید، افرادی بسیار برجسته و که ویژن داشتن مثل متوکل و مثل وکیل احمد و دیگرا، اونا با کجا رسیده؟ اونا تحقیر شدن، در خانه خود بند مانده و برشان صدایشان کس شنیده نمیشود. از این خاطر اونا ترس دارن. اونا که امروز اگه صدای خود اینمی رهبرا بلند میکنه چیزی با وجود نمیاد، اونا کجا برود؟ اونا جایم نداره برای خود که یک کشور دیگه پاکستانم نداره کجا برود در اگزایل زندگی کنه.
1: درست. آقای سیدی ارجبی، شما از سطوح رهبری طالبان چی است؟ چی تعدادی از اینا طرفدار رابطه خوب با پاکستان هستن و سطح رهبری طالبان چگونه است به نظرتان؟
2: بگم اول خو ما اگر بگم که مولا ایت الله در بین طالبان نفر نداره، داره، مثلا مثل حکیم یقانی، یوسف وفا، مولوی شیرین، عبدالواحد طالب، مثال طور مثال قیوم زاکر، یک تا طرفدارای داره که با همین سیاست های ملا ایت الله موافق هستن، با همین سیاست های مخالف هستن. شاید ملا یعقوب سراج الدین یقانی یک تا تفا مخالف هستن. و از طرف دیگه در بین طالبان من به این باور هستم که اقلی مطلق میست که گروه یقانی یعنی سراج الدین یقانی، طرفداران سراج الدین یقانی با این سیاست های ملا ایت الله موافق نیستن و میخوان که با پاکستان تفاهم کنه. برای روی که با پاکستان تفاهم کنیم، با پاکستان کنار بیایم، بعد با مردم افغانستان هم کنار بیایم، مکاتب دخترانه باشد، تراهم برداشت و به ارزش های معیارهای انسانی اسلامی تمکین کنیم. طرفدارای اینا هستن که گروه افغانی هستن، ولی یک تعدادی به پاکستان که گذشته جار دیدن شاید ملا یعقوب و آقای ملا برادر مخالف باشن، ولی ملا ایت الله مشکل دیگه هم داره. مشکل دیگه است که یک ملای قشلوقیه، اقوال ملایی داره، ملاها را عمر مقرر میکنه و از طرف دیگه از نگاه دین اسلام میگه به من بیعت کرد، یعنی کسی که بیعت میکنه اگه بیعت خود میگردن معنی ازی که گناهکار شده، ترک فرض کرده. این را به نگاه دینی هم تشکیل دنر کار میشه، میگه شریعت شریعت شریعت، اما کسی پسان نمکنه که شریعت تعریف کن، شریعت یعنی چی؟ شریعت یعنی چی؟ به او خاطر اینا میگن ما بیعت کردیم، کسی که بیعت میکنه باید امیر خود اطاعت کنه. از نگاه دین اسلام هم پس کلمه وجود داره.
1: درست. آقای سیدی، به عنوان سوال آخر اگر جمع‌بندی بکنیم، به نظر شما در یک دقیقه اگر بگوین که در 6 ماه یک سال آینده با توجه به تیرگی فعلی روابط طالبان با پاکستان، ارزیابیتون از وضعیت چی است؟ چگونه خواهد شد وضعیت افغانستان؟
2: 6 ماه خیلی دور است. من تیزتر جلوتر فکر میکنم. من فکر میکنم که پاکستان به بمباردمان خود ادامه میده، کوشش میکنه که نظر آمریکا و کشورهای مختلف همسو بسازه با خود، یعنی با سیاست‌های خود در مقابل طالبان همسو بسازه. ترکیه به طرف پاکستان خواهد رفت، عربستان سعودی به طرف پاکستان خواهد رفت، قطر هم به مرور زمان حمایت خود از طالبان پس خواهد گرفت، یعنی ایران هم با مشکلات گوناگون دست و پنجه نرم خواهد شد. طالبان اگر تجدید در سیاست ها خواهد نکنن، به مردم افغانستان مراجعه نکنن و قطعه همه شمول نسازن، مکاتب باز نکنن، به طرف یک جنگ داخلی باید آمادگی داشته باشن. این نظر ما است.
1: درست. آقای یوسف زایی، دورنمای شما در 6 ماه یا یک سال آینده از وضعیت چی است؟
0: ما فکر میکنیم وضعیت به همین حالت میماند. ما فکر نمیکنیم که طالبان توانایی از این را داره که وضعیت را کنترل کند و پاکستان هم دیگه قسم افغانستان مثل هندوستان در ردیف هندوستان در قرار داده، روابطشان قطع میکند، بمبار میکند. هندوستان رو بمبار کرده نمیتونه، یک قوت هستن، لیکن طالبان و افغانستان روز به روز بمبار میکند و برای جهان نشان میدهد که ما یک جنگ علیه توریسم در داخل خاک افغانستان ایجاد کردیم. و ما فکر میکنیم که روابط دیگه هم تیره تر میشود و مشکلات طالبان بیشتر میشود. هر روز که بمبار میشود یک چلنج جدی برای غرور و اونمو دعوی طالبان که ما افغانستان جنگ خلاص کردیم و منفی یعنی اونا را منفی میسازد یا دعوی طالبان را ساکت میسازد. نه، شما جنگ امرای شاید در داخل افغانستان خلاص کردید، لیکن در جنگ دیگری خطرناک افغانا را انداختی که ما نه دفاع خود قدم میتانیم و نه در جهان صدای ما را کس میشنود.
1: حال طالبان میگه که ما پاسخ میتیم به پاکستان، پاسخ از اینا چی است؟ چی وقت پاسخ خواهد دادن به نظرتان؟
0: فکر میکنین مثل که اونا میگه که ما مکاتب دخترها را باز میکنیم یک وقت، نمی پاسخ که ما چیز نداریم. واقعیت نمی استن یک دولتی موجوده یا دولت های سابقه افغانستان در مقابل قوت و تکنولوژی امروزی که پاکستان دارد که بمبار میکند، بسیار دقیق میکند، ما شاید یک گزینه می داشتیم که در خط دیورند امرای پاکستان درگیر می شدیم، لیکن اونا هم بیفایده هستند. ما می خواهیم تی تی پی را مثل پراکسیز استعمال کنیم. شاید پاکستان هرچی که تی تی پی عملات میکند انتقامشان از افغانستان میگیرد. در همین حال ما زوب طالبان نمیستن که او با یک بنبست در یک دایره بند مانده که نه امرای مردم خود به کنار میاد، نه امرای جهان به کنار میاد، نه امرای کشورهای منطقه و پاکستان به کنار میاد. در همین حالت میماند و یک حالت بسیار افسوسناک و خطرناک و یک حالتی هستند که افغان ها مستقیم از بسیار رنج میبرند.
1: سپاسگزارم سمیع یوسفزای خبرنگار و تحلیلگر سیاسی و احمد سعیدی کارشناس امور سیاسی از حضورتان در برنامه و از شما بیننده های عزیزم که تا حال این بحث را دنبال کردین. سپاسگزارم جان. سپاس. شبتان خوش.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: از طریق رادیو افغانستان انٹرنیشنل
2: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
3: صدای شما.
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
1: صدای شما
0: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
1: صدای شما.
5: امید که هر جای دنیا هستین جور و سیاد و بخیر و سلامت باشید.
3: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنل بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنل، صدای شما در همه جا.
6: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنل از ترکیه. با ما بمانید.
7: یک دقیقه خبر.
8: خانواده خال محمد خیرخواه عضو پیشین ارتش افغانستان میگوید او حدود 2 ماه پیش در شهر مزار شریف ناپدید شد و تاکنون از سرنوشتش اطلاعی در دست نیست. به گفته بستگان او، خال محمد پس از رفتن به مسجد برای ادای نماز صبح در منطقه کارته صلح مزار شریف ناپدید شد و دیگر به خانه باز نگشت. گل محمد رحمانی برادر این نظامی پیشین به افغانستان انترنشنال گفته است که خانواده باور دارد خال محمد در بازداشت استخبارات طالبان قرار دارد، اما مقام‌های این گروه تاکنون هیچ اطلاعی درباره وضعیت و محل نگهداری او ارائه نکردند. خانواده این نظامی پیشین میگوید نیروهای استخبارات طالبان پیش از ناپدید شدن او نیز چند بار به خانه اش مراجعه کرده و اسناد و تصویرهای مربوط به دوران خدمت نظامی اش را با خود برده بودند. بستگان خال محمد میگویند همسر و 3 فرزند او در مزار شریف با نگرانی و بیخبری از وضعیت وی روزگار میگذرانند.
9: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
10: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: درود بر شما. دوی بعد از ظهر در کابل و در نیمه صبح در لندن از شما بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال با من میر عبدالله میری هستید. در آغاز سرخط مهمترین خبرها. درگیری جبهه آزادی در کنر و نورستان، طالبان نظامیان مهاجم در کامدیش را 400 نفر اعلام کرد. درگیری سنگین در امتداد دیورند، پاکستان در پاسخ به عملات طالبان مواضع آنان را در پکتیا و ننگرهار با توپخانه و راکت هدف قرار داد.
1: خب به هر ترتیب هر کسی که انتخاب کرد ما میگیم که استخبارات نظامی پاکستان یک حکومت ساخت.
0: زخم 30 ساله افغانستان، طالبان با ورود به کابل دکتر نجیب الله را کشتند و جسدش را به نمایش گذاشتند. مخالفت سریع واشنگتن با بسته پیشنهادی تهران، ترامپ شرطهای ایران را رد کرد. عراقچی از ادامه مسیر دیپلماسی میگوید. جبهه آزادی افغانستان روز گذشته اعلام کرد که بخشهای از ولسوالی کامدیش نورستان و ولسوالی ناره کنر را از دست طالبان آزاد کرده است. این جبهه افزوده که برخ پاسگاه‌های طالبان را تصرف و مقدار اسلحه و تجهیزات نیز به دست کماندوهای جبهه آزادی افتاده است. این در حالی است که رویارویی دو طرف در بدخشان کماکان ادامه دارد و این سومین ولایت است که به صحنه درگیری تبدیل شده است. طالبان تنها درگیری در نورستان را تایید کرده و مدعی شده حمله گروهی 400 نفره از مهاجمان را در ولسوالی کامدیش دفع کرده است. زرقاوی فرمانده یکی از کندک‌های لوای سرحدی طالبان در کنر در مورد عملیات جنگجویان طالبان در برابر نیروهای جبهه آزادی میگوید که به دستور مقام‌های ارشد به نورستان منتقل شده است.
2: بارون سر دا منتا دسی یو اطلاع را ل چې د وطن ته چکم ده څه خلق را وختلې دي او د اسلامي امارات سره جنگ کول ته زړه ده به منګه د زه خپله نه هلته په سرحد کې اوسېدلم بیا قمندانې کنډک ما سره رابطه وکړله چې ته دغه دنه داسه ملګري راوله نو به د کنډک نه ته لاړ شه دغه ساخې ده مونږ سره د کنډک رشرکان هم راغلی و مخې ځای ته بیا چې کله مونږ دلته رالو دلته په کنډک سی کې چې کوم دی هلته چې راورسېدلو دا خلک چې کوم دی لګی و او جنګ یې کوو دې غاړې ته به ډزې کولې بیا چې کله مونږ دلته رالو دلته دې د ګوردېش او یا د کامدېش کنډک مخته چې مونږ کله راورسېدلو نو دې خلکو په دې ځاینو باندې چې کوم دی ډېر ګڼ شمېر توغندې او راکټونه او ډېرې ډزې کولې همدې ساحه کې.
0: همکارم نرگس هورخش از استانبول با ما همراه شده. نرگس، جزئیات تازه از درگیری بین جبهه آزادی و طالبان تا این لحظه چه است؟ از خودت بشنویم.
3: خب عبدالله، به نظر میرسه با توجه به تصاویر و ویدیوها و مصاحبه هایی که از طالبان منتشر میشه، همچنان درگیری در دو ولایت کنر و نورستان و به ویژه در نورستان با شدت خودش ادامه داره. در چند ساعت گذشته هم رسانه های تحت حاکمیت طالبان از جمله تلویزیون ملی که حالا از سوی طالبان اداره میشه گزارش های متعددی را منتشر کرد از وضعیت در نورستان و در ولسوالی کامبیش و همینطور حالا ویدیو و تصاویر و مصاحبه‌ای از مقامات طالبان که نظامی هستند و برای جنگ از دیگر مناطق فرا خوانده شدن به نورستان و به همین منطقه‌ای که محل درگیری هست نشان می‌ده که از روز جمعه تا کنون درگیری بین جبهه آزادی و جنگجویان طالبان ادامه داشته. در مورد تلفات و همینطور خسارات دو تا روایت جداگانه وجود داره، روایتی که طالبان منتشر می‌کنن و در سوی دیگر بیانیه است که جبهه آزادی منتشر کرده مبنی بر این که دو منطقه در دو ولسوالی کنر و نورستان را تحت کنترل خودشان در آمدن و آسیب جدی به طالبان وارد کردند. چندین نفر از نیروهای و جنگجویان طالبان کشته شدند در این درگیری ها و همینطور سلاح‌ها و مهمات هم به دست نیروهای جبهه آزادی افتاده. اما از صبح امروز ما چندین گزارش را داریم از مقامات طالبان که اونها میگن تنها در همین ولسوالی در نورستان از سمت پاکستان حدود 400 جنگجو قصد داشتند وارد شوند که جلوگیری شده و یک آمار بسیار زیادی را از تعداد کشته ها و همینطور مجروحان هم ارائه میدن، ولی ما افغانستان انترنشنال تا حال در مورد اینکه این آمارها در واقع چقدر میشه تایید شوه تایید آن را دشوار میدانه و مستقلا تایید نمیتواند.
0: خب نرگس، حالا واکنش ها به این اظهارات چی بوده؟ در این مورد بیشتر از خودت بشنویم.
3: یکی از مهمترین واکنش ها را از سوی جبهه مقاومت ملی افغانستان داریم که اونها با انتشار بیانیه اعلام حمایت و همبستگی کردند با جبهه آزادی و در واقع با اون استدلال و صحبت هایی که طالبان مبنی بر این که این گروه ها از سوی خارجی ها تمویل میشن و حمایت میشن پاسخ داده و گفته که در واقع این مقاومت هایی که در داخل افغانستان اتفاق میفته همش بر اراده آهنین ملت و همبستگی مردم افغانستان است و برای آزادی افغانستان انجام میشه. در کنار این که جبهه مقاومت ملی افغانستان درباره بدرفتاری طالبان از اسیران صحبت شده و گفته و درخواست کرده جامعه بین المللی که به این جنایت های طالبان توجه و رسیدگی جدی بکنن، در کنار این که ما واکنش های مردمی و حمایت مردمی را از جبهات مخالف طالبان هم داریم.
0: ممنونم نرگس از اینکه جزئیات بیشتر را شریک ساخت. توجه کنید به خبر فوری. سالی محمد ریگستانی، فرمانده ارشد جبهه مقاومت ملی افغانستان، پیام تازه از کوهپایه‌های هندوکش منتشر کرد. او در این پیام به شرایط سخت و دشواری‌های حضور در مناطق کوهستانی اشاره می‌کند. این فرمانده جبهه مقاومت ملی در بخش از سخنان خود از اینکه کشورش آب دارد شکرگزاری کرده است. این پیام در شرایط فرستاده می‌شود که نیروهای جبهه مقاومت ملی همچنان در بخش‌های از ارتفاعات هندوکش حضور دارند.
4: این لب‌های پینه‌زدگی مرا می‌بینید که پینه بسته، شاید بگوین به خاطر چیست؟ به خاطر آب‌های سرد است که می‌نوشیم. و حالا مرا می‌بینن که چگونه آب می‌نوشم. وقتی که لب‌هایتون با آب‌های سرد تماس می‌کنه، این لب‌های نازک هر انسانی در برابرش تاب نداره. باید یک پینه درش ایجاد شوه تا بعداً شما بتونین آب بنوشین. حالا ببینین من از کجا آب می‌نوشم. پیاله نمیشه گرفت. آبشار نیست، اینجا باید خم شوی و مانند یک گوسفند باید آب بنوشی. اوه، فکر میکنم لواق کرخ شد. الحمدلله رب العالمین، خدای تبارک و تعالی در قرآن کریم بارها از نشانه های قدرت خود از آب یاد میکنه که ما آب ها را فرو میرزانیم و زمین با واسطه آب زنده میکنیم. الحمدلله رب العالمین که سرزمین ما آب دارد.
0: بیشتر در این مورد گفتگو میکنیم با آقای عبدالصمد صمدی، کارشناس امور امنیتی از لندن. آقای صمدی، وقت شما بخیر، خوش آمدین. شما از نزدیک درگیری ها میان جبهه آزادی را دنبال میکنین، فعلا وضعیت چگونه است؟ آیا جنگ متوقف شده یا جریان دارد؟ تا فعلا
5: عرض ادب سلام به شما و بیننده های محترم. متاسفانه براتون بگم که جنگ ادامه داره و نیروهای جبهه آزادی یا کماندوهای جبهه آزادی یکی دو قری دیگر هم به تحت تصرف خود در آورده و جنگ با تمام شدت ادامه داره. راپورهای اخیری که بر ما رسیده در حدود 57 کشته و زخمی طالبا دارن که بر ما اسناد رسیده و در ضمن یکی از سندهایی که از وزارت دفاع طالبا به دسترس ما قرار داده شده، اونا رسما از کشته شدن و از زخمی شدن تعداد زیاد افراد خود به اونجا ذکر کردن.
0: آقای صمدی، این دو قریر که شما یاد کردین اسمش میشه بگوین لطفا؟
5: خب فعلا ما اوقدر دسترسی به معلومات ندارم که من نامشان براتون بگویم، اما با اطمینان کامل براتون میگم راپور اخیری که امرای ما شریک ساخته شده همی است که اونا دو قری دیگر هم در تصرف خود گرفتن، نیروهای جبهه آزادی.
0: بله. خب آقای صمدی، آیا نیروهای جبهه آزادی برای حفظ و نگهداری این مناطق هم تصمیم دارند و اراده دارند؟
5: ما دیرو دارم در مصاحبه با همکارای شما امیر به عرض رساندم که این روز اول نیست که نیروها در اونجا جا به جا شدن و یا جمع شدن، اینا سال هاست که در اونجا حضور داشتن و نگفتن امانه که تمام نیروها افراد بومی هستن، یعنی کسایی هستن که از محل و از منطقه هستن، از ولایت دیگه اونجا انتقال داده نشده، همشان در اونجا تمرین دیدن، همشان محل بلد هستن، ساحه را بلد هستن و با یک فداکاری و تعهدی که در مقابل مردم افغانستان دارن استادگی و پایداری میکنن و دشمن را از محل دور ساختن و نابود ساختن.
0: پس شما میگین که نورستان میتونه به یک جبهه دائمی علیه طالبان تبدیل شود، درست است؟
5: چنان که شما شاهد زیباک و جرم هستین که طالبان گرفتن نتانست، مطمئن باشین که در نورستان هم در نورستان و کنر و همچنان لغمان امیالت بر سر طالبا خواهد آمد.
0: آقای صمدی، طالبا ادعا میکنند که مانع ورود 400 رزمنده جبهه آزادی از پاکستان به داخل افغانستان شده است. آیا این صحت داره که این افراد از داخل پاکستان وارد کامدی شدند اما به کمین طالبان خوردند؟
5: ما بسیار تشکری میکنم که شما این سوال طرح کردین. مدام این قسمت راپورایی که به ما رسیده ما براتون میخوایم که همراه شما و بیننده ها شریک بسازم. یک تعداد هموطنهای ما از پاکستان می آمدن به افغانستان، اونا از ایران پاکستان و از پاکستان می خواستن دوباره به وطن برگردن، اما متاسفانه که اینا درگیر شدن و طالبا اینا را زندانی ساختن، اسیر ساختن. اگر متوجه شده باشین یک از اینا سلاح ندارن، همشان افراد اشخاص ملکی هستن که می خواستن فقط از سرحدشان بین به وطن. در مقابل چشمان از اینا دو هموطن ما را طالبا شهید می سازه تا بترسانه یک هیبت در بین زمین جوانایی که در اونجا هستن بیاره و اونا رو مجبور بسازن به حرفایی که برشان گفته میشه امور تکرارن در مقابل کمره ها بزنن، در حالی که هیچ کدام از اینا به جبهه آزادی ارتباط نداره. این فقط تبلیغات دروغین طالبا هست که میخوان اذهان عامه را در مقابل نیروهای آزادی بخش و مجاهدینی که علیه از اونا میجنگن تغییر بدن.
0: بله. خب طالبا و رسانه‌های وابسته و زیر نظر گروه ویدیوهای منتشر کرد که شما اشاره کردین به او، از افرادی که میگن اسرای جبهه آزادی است، پس اینا اسرای جبهه آزادی نیستن به گفته شما، مهاجرینی است که از اونجا عبور میکردن؟
5: هیچ نوع ارتباط به جبهه آزادی اینا ندارن. ارتباط من با رهبر محترم جبهه آزادی که همراهشون صحبت کردم، گفتن که اینا هموطنهای ملکی ما هستن که از پاکستان وارد افغانستان شدن و دی سرحد همیشه هموطنهای ما عبور میکنن. اگر اینا مربوط جبهه آزادی میبودن مسلم میبودن و فقط یکی دو از این افراد که ما دمیر دقیق خود ساختیم برای شما اطلاع خود دادیم به شهادت رساندن در پیش چشمای زمین هموطنهای دیگه ما، اگر ببینین در حالت ترس و وحشت اینا قرار دارن و اینا را مجبور ساختن که اینمی اظهارات را که در مقابل کمره ها و در مقابل تلویزیون هایی که زیر اثر طالب ها هستک امیر بگوین و از خان آمر را مخشور بسازن به یک جبهه آزادی یا نیروهای جبهه آزادی ارتباط به پاکستان داره و از پاکستان آمدن و به افغانستان. هم از این نیروهایی که در اونجا جنگ میکنن، هم در کامدیش، هم در ناره، هم در جرم، هم در زیباک، در هر نقطه دیگه افغانستان، همشون همون نیروهای مسلح مردم افغانستان هستن که یک تعهد در مقابل مردم داشتن و امور عملی میکنن.
0: آقای صمدی، خب اطلاعات شما چی را نشان میده؟ آیا مردم محل هم که از طالب ناراضی هستن در این 5 سال با نیروهای جبهه آزادی خواهند پیوست به نظرتان؟
5: خواهند پیوست یک چیزی است که ما را زیر سوال میبریم. اونا آماده هستن و همیانم با جبهه آزادی، اگر پشتیبانی مردم محل و منطقه نمی بود اینا نمی تانستن که در اونجا ادامه بتن به فعالیت های نظامی خودان. در هر محل را که منام براتان گرفتم نیروهای جبهه آزادی از پشتیبانی مردم محل کاملا برخوردار هستند و به مخاطر با نیروی و توانایی بسیار قوی به پیش میرن.
0: پس مردم محل از این نیروها استقبال کردند. خب برنامه بعدی جبهه آزادی چی است آقای صمدی؟
5: قراره که ما اطلاع دارم انشالله که در آینده نزدیک جبهات دیگه هم باز خواهد شد. یکی از برتری های جبهه آزادی همی هست که از قبل کدام ویدیو و کدام چیز را نشر نمی کنه، کاملا هم موضوعاتشان محرم و نظامی و سری هست. شما شاهد فتوحات و آزاد ساختنش شهرها و ولایتها و قریجات دیگه هم در همین نزدیکا خواهید.
0: آقای عبدالصمد صمدی کارشناس امور امنیتی، ممنونم از حضورتان در این گفتگو. حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. مسئولان شرکت آبرسانی و فاضلاب شهری اداری طالبان از گفتگو با مسئولان هندی درباره توسعه سیستم‌های فاضلاب شهری خبر دادند. دهلی نو برای همکاری در زمینه ایجاد تصفیه‌خانه‌ها و ارتقای ظرفیت کارمندان افغان اعلام آمادگی کرده است. نماینده وزارت خارجه هند نیز در این نشست حضور داشته و از این برنامه استقبال کرده است. حکومت آلمان دست کم 488 شهروند افغان را واجد شرایط اخراج شناسایی کرده که بیش از نیم از آنان هیچ محکومیت کیفری ندارند. وزارت داخلی آلمان تایید کرده که 267 نفر از افراد معرفی شده به پلیس فدرال فاقد سابقه این محکومیت کیفری هستند. علاوه بر این افراد، 7 شهروند دیگر افغان نیز در بازداشت پیش از اخراج به سر می‌برند. طالبان روز شنبه دستکم 8 زن را در منطقه جبرائیل هرات بازداشت کرده و با خود بردند. منابع محلی به افغانستان اینترنشنال گفتند که بازداشت زنان در مناطق دیگر هرات از جمله جاده 64 متره نیز ادامه داشته است. این بازداشت‌ها به بهانه رعایت نکردن پوشش مورد نظر طالبان انجام می‌شود، اما منابع می‌گویند که بیشتر زنان بازداشت شده این پوشش را رعایت کرده بودند. مناطق مرزی در ولایت‌های پکتیا و ننگرهار در نزدیک خط دیورن شب گذشته گواه درگیری‌های شدید میان طالبان و نیروهای مرزی پاکستان بود. شاهدان عینی گزارش دادند که در این درگیری‌ها از سلاح‌های سنگین و توپخانه استفاده شده و صدای شلیک مرمی‌ها تا صبح امروز شنیده شده است. منابع امنیتی پاکستان ادعا کردند که در پاسخ به عملات طالبان موازی آنان را هدف قرار داده و مجبور به عقب‌نشینی کرده است. برای جزئیات بیشتری خبر عبدالکریم ملاخیل خبرنگار از کویت با ما همراه شده. آقای ملاخیل، درگیری ها در کدام مناطق رخ داده و تلفات هم داشته تا این لحظه؟ یا خیر
6: ډېر مننه لکه تاسو څنګه یادونه وکړه، تېره شپه د افغانستان پکتیا او ننګرهار همداسې د پاکستان سي کومه کورمه ولسوالۍ د ډیورنګ کرښې ته څېرمه سیمو کې د دواړو هېوادونو ځواکونو ترمنځ سخته نښتې شوې دي چې د عیني شاهدینو په وینا په نښته کې درنې وسلې او آوانونه کارول شوي دي، خو د دواړو لورې د اوکتي مرګ ژوبلې پهاړه تر دې مهاله کوم معلومات نه دي ورکول شوي. د کورمه ولسوالۍ عیني شاهدان افغانستان انټرنیشنل ته وویل چې ډزې ناڅاپه پیل شولې، دواړو خواوو د یو بل په پوستو باندې درنې وسلې وکارولې. د دغو عیني شاهدانو وویل چې د کورمه ولسوالۍ خرلاچي او بورکی سیمه کې چې کومو د پاکستاني ځواکونو او سیمې چې کوم کورونه په دې باندې د افغانستان له لورې بریدونه وسول، خو بل لور ته د پاکستان امنیتي سرچینو وویل چې د ننګرهار او پکتیا لخوا د افغان طالبان لخوا هڅه وسوله چې دوی پاکستان ته را دننه شي، خو د پاکستان د پوځیانو له سخت غبرګون سره مخ شول او دوی په شا سکوم هغه وتنبول او د دوی هڅه سکوم هغه ناکامه سوه. بل لور ته سکوم عیني شاهدین دی هغه دا وایي چې کومې ډزې وې هغه تر سهاره دوام عمومه، خو د کوم څه تلفات او مرګ ژوبله وخت د دې په اړه دواړو لخوا لورې کوم معلومات نه دي ورکول شوي.
0: بله، خب ملاخیل، وضعیت فعلی درگیری ها در مرز چگونه است؟
6: بالکل کوم عیني شاهدین دغه افغانستان ټریډیشنل ټول سه په لحال خو کوم دې ډز درې ساته کیږي سه هغه دریدل دي، خو دواړو خواو ته کوم ځواکونه دي هغه د تیارسي په حالات کې دي. حالات کوم د پښیم کې ډیر کړکېجن دي. د یادونه ور ده چې کور ما غول سوالي د سه په 13 یو ونی کې دوم زل د سدلته د دواړو خواو کوم ځواکونه دي غو نه خطر منځ سوي دا په داسې حال کې د پاکستان لوري تیرونی دا وسوله چې په افغانستان کې په لسو ځایونو چې کوم دي هغه دوی بریدونه کړي او دوی دا اعدام کړي چې دوی د چې کوم د افغانستان طالبانو د ډرون جوړولو ځایونو او ساتلو چې کوم ځایونه دي هغه یې په نښه کړي وو. خو بل لور ته بیا طالبان ولیدل په دغه برید کې چې کومو ملکي وګړي وژل شوي وو، کوم پوځي تاسیات ته زیان نه و رسېدلی. خو بیا هغه نه وروسته افغان طالبانو د بلوچستان چې کوم درې ولسوالۍ وي، کله عبدالله چمن او نوشکي سیمو کې کوم چې د کندهار ولایت ته څېرمه سیمې دي هغلته دوی برید وکړ، خو بیا هم کوم زیان دواړو خواو ته نه و اوښتی.
0: عبدالکریم ملاخیل خبرنگار آزاد از کویته، ممنونم از حضورتون. بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره داشته باشیم به سرخط خبر. درگیری جبهه آزادی در کنر و نورستان، طالبان نظامیان مهاجم در کامدیش را 400 نفر اعلام کرد. جبهه مقاومت بر همبستگی با جبهه آزادی تاکید کرد. درگیری سنگین در امتداد دیورند، پاکستان در پاسخ به عملات طالبان مواضع آنان را در پکتیا و ننگرهار با توپخانه و راکت هدف قرار داد. و در دامین مجموعه خبر.
7: وقتی که طالبا مرا نماندن که ادامه تحصیل بتوم، من میتونستم که رفته در خانه بشینم، لیکن من اصلا این پدیده را قبول نکردم.
0: فرار نخبگان از افغانستان، دختران دانشجو برای یافتن فرصت آموزشی به خارج میروند. امروز 27 سپتامبر برابر است با سالگرد اعدام صحرایی دکتر نجیب الله، رئیس جمهور پیشین افغانستان. 30 سال پیش در چنین روز طالبان دکتر نجیب الله را از دفتر سازمان ملل در کابل بیرون کشیده و بدون محاکمه کشتند. این گونه نخستین حاکمیت طالبان بر کابل با قتل دکتر نجیب الله و نمایش جسد او در مرکز پایتخت آغاز شد. شریف ولید نگاه کرده به این رویداد.
8: ۲۷ سپتامبر ۱۹۹۶ کابل سقوط کرده است. طالبان وارد پایتخت شدند و در یکی از آخرین پناهگاه های شهر سرنوشت دکتر نجیب الله رقم می خورد.
9: فلانی رئیس جمهور، فلانی صدر اعظم، فلانی وزیر داخله، فلانی وزیر دفاع. نه در افغانستان انتخاب شد، نه قماندان های انتخابی اونجا رفتن، نه از ماجرین نماینده ها گرفتن. خب به هر ترتیب هر کسی که انتخاب کرد، ما میگیم که استخبارات نظامی پاکستان این حکومت ساخت.
10: طالبان زمانا، زما وطن، زما خپلواکی، زما آزادی حق نیولی دی. د دوی په لومړی حاکمیت کې دوی زما څخه زما کورنۍ واخیست.
8: 30 سال پس از آن روز هیله نجیب هنوز از آخرین ساعت زندگی پدرش میگوید.
11: از 1:30 شب ما ماجراجویی همان روز آغاز شد. صبح وقت رفای 7:30 خبر شدیم از طریق رادیو که اونا به حرب برده شدن و ساعت 8:30 تمام جای شنیدم که اونا به دار آویخته شده بودن.
8: دکتر نجیب الله 4 سال پیش از آن شب خونین از قدرت کنار رفته بود. او در سال 1992 پیش از ورود نیروهای مجاهدین به کابل به دفتر سازمان ملل متحد پناه گرفته بود. اما چرا نجیب الله کشته شد؟ برای مخالفان او پاسخ روشن بود. دکتر نجیب نماد حکومت حزب دموکراتیک خلق، دستگاه امنیتی خاد و سالهای جنگ با مجاهدین بود.
12: اون پاکستانی ها کشته به خاطر از اینکه دکتر نجیب الله خصومت پایان ناپذیر با پاکستان داشت. طالب که میگه ما نکشتیم دلیلشی نیست. حتی ستون پنجمی که در درون خود حزب دولت بود با امرایشتهی بغاوت ها اشتراک میکنه و دکتر نجیب الله را از پا در میاره. او میگه زمانی که اینا گریختن و با پاکستان آمدن، ما اولین کسایی را که به سازمان استخبارات ISI ریکروت کردیم، جذبش کردیم، آقای گلبدین حکمتیار، ربانی و احمدشاه مسعود بود.
13: اطلاعات رسید و با ما گفت که توطئه در جریان است، کودتای مشترکی صورت میگیره و سرکردگی حزب اسلامی، حزب اسلامی، گروه خلق و پایان نجیب به سرپرستی منوگر منگل هر سه متفق شده و انقریب کودتا در کابل اجرا خواهد شد.
8: با این وجود پس از کشته شدن نجیب الله در افغانستان، موضع احمد شاه مسعود درباره نحوه مرگ او نیز متفاوت بود. احمد شاه مسعود در یک مصاحبه تلویزیونی قتل نجیب الله توسط طالبان را محکوم کرد.
14: برای هیچ کس این مخفی نیست که در جبهه‌های مخالفت قرار داشتیم. نجیب الله همیشه آرزوی مرگ ما را داشت. ولی روزی که او در دفتر ملل متحد از گیر طالبان پنهان شد، ما خوب می فهمیدیم که او ناچال است. ما مرگ او را نمی خواستیم. در آن روزی که ما کابل را ترک کردیم، برای نجیب الله پیشنهاد کردیم که با ما برود. بعداً برایش کمک می کردیم که هر جا که می خواهد برود. بعد از خبر مرگ او، ما عمل طالبان را یک عمل خیلی وحشی و غیر انسانی می شماریدیم.
15: به صراحت باید گفت و با اطمینان کامل که ما پابرجا باقی می مانیم.
8: کارشناسان و نهادهای حقوق بشری می گویند تا زمانی که پرونده های قتل دکتر نجیب الله، برهان الدین ربانی، عبدالعلی مزاری و سایر رهبران سیاسی و نظامی افغانستان به صورت مستقل بررسی نشوند و عاملان آنها برای عدالت پاسخگو نشوند، خطر تداوم مسئولیت از مجازات در افغانستان وجود خواهد داشت. شریف ولید، لندن.
0: همکارم نظیف اقبال برای جزئیات بیشتر اینجا در استودیو با ماست. نظیف، خب دقیقاً امروز 30 سال از قتل فجیع دکتر نجیب در حکومت اول طالبان میگذره. حالا این گروه در این مورد چی میگن؟
16: خب ما بعد از 30 سال که امروز طالبان دوباره بر قدرت هستن، ما موقف رسمی طالبان را در این مورد نمیفهمیم. امروز هم طالبان از آدرس رسمیشان سکوت اختیار کردن، اما در عین زمان ما واکنش ها، اظهارات، اعتراف از افراد طالبان در محافل غیر رسمی، شخصی و حتی تا حدی که ملا ضعیف سفیر پیشین طالبان در کتاب خود همچنان در این مورد اشاره میکنه و خب در مورد از اینکه خب مسئولی نبوگوید کی مسئول است و یا تقبیه کنه، اما میگه که خب او شکنجه شد، بدرفتاری صورت گرفته بود و بالاخره مردم افغانستان همچنان مستند دیدن که با پیکرش به احترامی شد و دقیقا تا امروز خانوادهش، دوستایش، هوادارایش در جستجوی عدالت و پاسخگویی است. اینکه این عدالت چگونه تامین خواهد شد و پاسخگو کیها در داخل رژیم طالبان قرار خواهد گرفت معلوم نیست، اما آنچه که معلوم است ایست که این بدرفتاری و این محاکمه غیر یا فراقضایی را سازمان ملل متحد در همون سال در مجمع عمومیش گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در نوامبر 1996 ای را یک اعدام فراقضایی ناعادلانه خواند و تقبیه کردند.
0: خب نظیفه، دقیقا خانواده دکتر نجیب و هوادارانش چی میخواین؟ 3 سال گذشت، در این 3 سال خواستشان چی بوده؟
16: خب عدالت میخواین، پاسخگویی میخواین. امروز هم دکتر نجیب هوادارایی دارن که همچنان مستحق پاسخگویی به دلیل زیستن که او در محوطه سازمان ملل متحد رو بوده میشود که خودش خلاف معیارهای بین‌المللی بوده. او در بدون زیکه اگر یک انسان یا یک رهبر به هر اندازه که جرایم سنگین هم باشه، حق داره که از جرم خود که متهم است از او دفاع کنه و در محکمه عادلانه اگر حکم صورت میگیره بعد حکم صورت بگیره، این حق داشتن محاکمه عادلانه ازش گرفته شد و همچنان کرامت انسانیش که خب هم از لحاظ اسلامی و هم از لحاظ معیارهای حقوق بشری آن رفتاری که با پیکرش صورت گرفت که تقریبا بیش از یک روز در مظهر عام آویخته شده بود، او همش خب باید مسئولین حداقل پاسخگو شوند. و خود امروز که ما دوباره رژیم طالبان حاکم است، تا حال ما ندیدیم که یک حداقل یک تحقیق صورت بگیره به شکل مستقل که کیها حکم همچون واقعی را همچون رفتار را داده بودن. اما یک معلوم است که ما در پیش دوربین ها و کمره ها میبینیم که نیروهای طالبا بودن که
0: خب نزی فعالا مشخص است که طالبا چرا دکتر نجیب را محاکمه نکردن؟ کوتا اگر بگویی چون فرصت کم داد.
16: خب این یک انوز این میتونه که جوابش یک محکمه یا حداقل یک هیئت که این حقیقت ها جستجو کنه و بین نتیجه برسه که بتانه با یک فکت بگویه. اما ای که محاکمه نکردن بیشتر ما اظهارات از اعضای فامیلش میشنویم، از رهبرهای سیاسی را میشنویم، به یک مانا که بیشتر گفته میشوه که خب رازهایی بود پیش دکتر نجیب که ممکن اگر در یک محکمه عادلانه می نشست حق دفاع از خود می داد و حق صحبت کردن داشت. و ما همچنان می فهمیم که دکتر نجیب همیشه در اظهارات سیاسیش در وقتی که در قدرت بود از توطئه های کشورهای همسایه و پاکستان صحبت می کرد، از جنگ های داخلی صحبت می کرد. پس می تانه که بسیاری مسائل سیاسی بزرگ افشا می شد در صورت که حق صحبت کردن و همچنان دفاع از خودش در یک محکمه عادلانه در مظهر عام برش داده می شد.
0: ممنونم نظیف از اینکه جزئیات بیشتر در شریک ساختی. مسعود پزشکان رئیس دولت جمهوری اسلامی میگوید تهران خواهان بازگشت آمریکا به تفاهم‌نامه اسلام آباد و اجرای تعهدات آن است. او در گفتگو با الجزیره گفته جمهوری اسلامی چیز فراتر از قوانین بین المللی نمیخواهد و آمریکا نیز باید به این قوانین پایبند باشد. پزشکان همچنین گفته که اختلافا بر سر تنگه هرمز را میتوان از مسیر گفتگو و مذاکره حل کرد. رئیس جمهور آمریکا طرح پیشنهادی جمهوری اسلامی برای بازگشایی تنگه هرمز را رد کرد و گفته تهران می‌خواهد در ازای توافق تنگه هرمز را فوراً باز کند، اما این پیشنهاد برای واشنگتن پذیرفتنی نیست. دونالد ترامپ مدعی شد که آمریکا کنترل کامل تنگه هرمز را در دست دارد و حجم زیاد نفت از این مسیر خارج می‌شود.
17: اونها می‌خوان بلافاصله تنگه هرمز را باز کنند. می‌دونید چرا؟ چون در حال نابودی هستند. میدونید چرا در حال نابودی هستن؟ چون درآمدشون رو به طور کامل از دست دادن. اونا پولشون رو از تنگه هرمز در می آوردن. زرنگبازی در آوردن و گفتن باید تنگه رو به روی دنیا ببندیم. ولی بعد من وارد شدم و بزرگترین محاصره دریایی در تاریخ نظامی دنیا رو برقرار کردم. محاصره ما مانند دیواری از فولاده. حالا ببینید چی شده. اونا پولی ندارن. اونا می‌خواستن تنگه هرمز رو ببندن و من گفتم باشه، من هم اون رو روی شما می‌بندم. و الان هم همه به جز ایران دارن از تنگه هرمز استفاده می‌کنن.
0: با گزارش آکسیوس تهران پیشنهاد کرده بود که در ازای لغو محاصره دریایی آمریکا و رفع تحریم‌های فروش نفت تنگه هرمز را بازگشایی کند. برقراری دوباره آتش‌بس در منطقه نیز از دیگر شرط‌های مطرح شده در پیشنهاد جمهوری اسلامی بود است. بر اساس این گزارش تهران همچنین پیشنهاد کرده بود مذاکرات هسته‌ای ظرف یک هفته سر گرفته شد.
18: ویدیو از چند نظر ویدیوی عجیب غریبیه، به خاطر اینکه معمولا دونالد ترامپ علاقه داره که توی شبکه اجتماعی خودش ترو سوشال اینا رو منتشر میکنه و بعد اکانت های دیگه اینا رو برمیدارن مثلا منتشر میکنن توی ایکس یا شبکه های دیگه. این دفعه بدون اینکه اینو توی ترو سوشال کنه مستقیم این ویدیو رو منتشر کرده توی شبکه اجتماعی ایکس، شاید به خاطر اینکه میدونه مخاطب بیشتری داره یا حتی مخاطبانی که در ایران هستن بیشتر اینو میبیننش. نکته جالب قابل توجه اینه که از این 60 ثانیه ویدیو حدود 40 ثانیه‌اش با شروع اعلام حمله نظامی آمریکا شروع میشه، بعد صدای ترامپ میاد، بعد بخش عمده‌ش پیت هگزت وزیر جنگ آمریکاست که میگه اگر شما هر آمریکایی رو تهدید کنین یا بکشین یا دنبالشون بیاین ما شما رو پیدا میکنیم و شما رو میکشیم. بعدش هم میگه که این جنگ ما تموم نکردیم ولی ما این جنگ رو بهش خاتمه میدیم. یک صدای دیگه از ترامپ داریم که میگه که ایرانیا دست کم گرفته بودن قدرت نظامی آمریکا رو ولی ما بهشون نشون میدیم. تا اینجاش تقریبا چیزی بود که بیشتر هم گفته بود، بیشتر هم منتشر شده بود، چیز جدیدی نداره. ولی اون 10 ثانیه پایانیش جالبه که یهو برش میخوره به حضور معترضان در ایران در خیابونها و پیام ترامپ که میگه که وقتی که ما اینا رو از بین بردیم فرصت برای شما فراهمه، بیاین و حکومت خودتون رو دست بگیرین چون برای شماست. از این نظر میتونه یک پیام باشه، یه هشدار، مشخص نیست. ولی ترامپ نشون داده با این جوابی هم که امروز داد و نهی که به توافق گفت، یک، اگر بخواد توافق کنه یه توافق عملی میخواد، دو، در شرایطی که شاید بیشتر به این فهم کنه که شاید زور بیشتر براش بهتر جواب گوشه در حال حاضر.

0: حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. پلیس بریتانیا اعلام کرد که در اطراف یک پایگاه نیروی هوایی یک حادثه امنیتی جدی رخ داده و بامداد امروز چند مرد و زن ارتکاب جرایم مرتبط با مواد منفجره بازداشت شدند. پایگاه هوایی فیرفورد محل استقرار دائمی شمار از نیروهای هوایی آمریکا است. حضور گسترده نیروهای امدادی از جمله تیم‌های واکنش سریع در این منطقه مشاهده شده است. با گفته پلیس، کارشناسان خنثی‌سازی بم در حال بررسی چندین واسطه در محل است. سازمان جهانی بهداشت از سرایت ایبولا در دو منطقه جدید در کانگو خبر داد. چی ایبولا در کانگو به 7 ولایت و 63 منطقه بهداشتی رسیده است. آمار جان باختگان ناشی از ایبولا در کانگو از مرز 3700 نفر گذشت. درگیری های مسلحانه و آوارگی مردم مهار ایبولا در کانگو را دشوارتر کرده است. بارندگی شدید و بی سابقه در پایتخت تایلند در طول 48 ساعت گذشته منجر به جاری شدن سیلاب و آب گرفتگی گسترده شده است. اداره محلی بانکوک اعلام کرد که نزدیک به 300 میلیمتر باران در این شهر باریده و بسیاری از موترها در آب غرق شدند. مقام های محلی بیش از 230 پناهگاه معقد ایجاد کرده و حدود 4200 نفر را انتقال دادند. تلاش ها برای تخلیه آب از کانال ها آغاز شده است. با محدود شدن فرصت‌های آموزشی در افغانستان، شمار از نخبگان به ویژه دختران برای ادامه تحصیل ناچار به ترک کشور شدند. اما مهاجرت پایان دشواری‌های آنان نبود. مشکلات مالی و دوری از خانواده نیز مسیر تحصیل را دشوار کرده است. خالد ظاهر سادات یکی از همین دانشجویان افغان در ازبکستان است که با وجود این موانع تحصیلش را تا دوره دکترا ادامه داده است.
1: سلام، خالد ظاهر سادات هستم، 24 سال سن دارم و فعلا سال اول دکترایم در پوهنتون اقتصاد تاشکنت هستم. در سال 2019 تقریبا 134 تن از محصلین از طریق قرارداد دو جانبه با ازبکستان و افغانستان عضو ازبکستان شدیم و تخصص ما را در لسانس و همچنان ماستری در سال 2025 به اتمام رساندم. خوشبختانه فعلا سال اول پیجدی دکترای مست در پانتون اقتصاد تاشکنت، یکی از بروزترین و همچنان نخبترین پانتونای آسیا میانه. یگانه مشکل که در این عرصه از تغییر دولت البته با ما رخ داد، بلخصوص با دختران نه با پسرا، و یگانه مشکل اساسی دختر خانم ما عبور مرور از مرز بود. تقریبا منجر شد که 3 سال ابتدایی البته ما نتانستیم که به خود وطن برگردیم و همچنان فعلا هم تعداد از دختر خانم ها هستن که 4 سال میشه که به خود وطن بر نگشتن. بله، اکثر ما با تلفن یگانه مرجیس که میتونم با همه در ارتباط باشم، بخصوص از جایم که در خود افغانستان هستم، چون که هم نوع در خود وطنم هستن و وطن خیلی دیگ وحشت هست که واقعا غیر قابل تحمل است. این بر من خیلی نگران کننده است، چون که یک جماعت زن تربیه میکنه اگر اساسش مرد بگذاره. این بر من خیلی نگران کننده است. همه دخترها بلخصوص خودم آماده بهبودی وضعیت فعلی افغانستان هستیم. وطن در هر حالتش آشیانه ماست و ما میتونیم که آرام اونجا بگیریم، نه در کشور میزبانه که موقتی درش زندگی میکنیم. یگانه امیدی که ما در ذهنم است تغییر نصابای تعلیمی خود افغانستان است. یک دختر بالخصوص یا یک پسر بتونه که تا سن 18 سالگی راه خود تخصص خود پیدا بکنه نسبت به آیندهش. منتظر اینه باشن که همیشه فرصت خوب میاید.

0: فرصت خوب اصلا ساختنی است. از تجربه خودم میگم شخصا. من میتونستم که وقتی که طالبا مرا نماندن که وارد البته ادامه تحصیل بتوم و نماندن که من از طریق مرز حیرتان وارد ازبکستان شوم، من میتونستم که رفته در خانه بشینم. لیکن من اصلا این پدیده را قبول نکردم و با مصارف خیلی هنگفت من ویزه کشور دوم گرفتم و آمدم. یعنی این فرصت ساختنی است، در دست خودتان است. شما میتونین از خود خانه را فعلا زبان دیجیتال است و بهترین شکل ممکن استفاده بکنین.
1: ما برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. سپاس از همراهی شما با خبرهای این ساعت با تلویزیون
2: رادیو افغانستان.
3: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
4: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
2: از نگاه دیگر،
5: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
2: یک دقیقه خبر.
6: شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در چهارمین روز نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد بار دیگر افغانستان را منشأ تهدیدهای امنیتی علیه کشورش دانست و گفت که خاک افغانستان همچنان برای فعالیت تحریک طالبان پاکستان و گروه‌های مسلح بلوچ مورد استفاده قرار می‌گیرد. او در سخنرانی خود از مقام‌های حاکم در افغانستان خواست به تعهدات بین‌المللی‌شان عمل کرده و اقدام‌های مشخص و قابل راستی آزمایی برای جلوگیری از استفاده از خاک این کشور علیه پاکستان و دیگر کشورها انجام دهند. به گفته شریف، این گروه ها از پناهگاه های در داخل افغانستان فعالیت می کنند و هدف آنها بی‌ثبات سازی پاکستان است. نخست وزیر پاکستان همچنین گفت که کشورش در جریان مبارزه با توریسم هزینه سنگینی پرداخته و ده‌ها هزار نفر را از دست داده است. طالبان پیش از این چنین اتهام هایی را رد کرده و تاکید کردند که اجازه نمی دهند از خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده شود.
3: رادیوی افغانستان اینترنشنال، بازگوی روایت شما.
7: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
8: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
9: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
10: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
11: بارها با خلیزاد گفتیم که حال مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری. مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنی.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

بازی های آسیایی آیچی ناگویا نماینده بوکس افغانستان مقابل حریف تاجیکستانی شکست خورد. هتریک علی بلال در کسب نقره مستر اولمپیا بدنساز افغان برای سومین سال پی دوم شد. و در رقابت‌های تنیس جام لور در لندن کارلوس آلکاراز تیم اروپا برابر تیم جهان را به تساوی 5-5 رساند. درود و وقت شما بخیر بینده خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال هستید. این مجموعه خبری را با بازی‌های آسیایی آیچی ناگویا آغاز می‌کنیم.

0: در تازه ترین خبر از این مسابقات بشنوید که ایمل همدم مرسن تیم ملی دقایق پیش مقابل ورزشکار تاجیکستانی شکست خورد و از رسیدن به مدال بازی‌های آسیایی دستش کوتاه ماند. مبارزه دو ورزشکار در وزن 60 کیلوگرم مرحله 1/4 نهایی انجام شد. ایمل همدم در دیدار نزدیک 3-2 مغلوب حریف تاجیکستانی شد. آفریدون آمو دیگر ورزشکار افغانستان بود که امروز در مرسوری بازی‌های آسیایی رقابت کرد. آمو با ورزشکار از مالدیف مساف کرد و مجموعه نمره 2.14 را کسب کرد. یاسین احمد حریف آفریدون آمو امتیاز 8.13 را گرفت و راهی دور بعد شد.
1: متاسفانم راگ دو و برامدام نتیجه را نتونستم که بگیرم که میخواستم. من برای هر حال اولین بار بود که موج سواری در بازی های آسیا است. دیگه واضح است اولین بار که افغانستان ترسیجه شرکت کنه، یعنی بر من یک چیز افتخار است، یک چیز تاریخی است.
0: تیم ملی کوروش افغانستان هم با 3 نماینده در بازی های آسیایی حضور دارد. ورزشکاران افغانستان فردا به مسافه حریفان می روند. همکارم مهدی کاظمی با سرمربی و هر 3 گرشکار گفتگوی داشته. بشنیم.
2: درباره آمادگی بگویم که ما زحمت خود کشیدیم. 20 روزه ما قرنطینه داشتیم در کشور ازبکستان همراه قهرمانای ازبکستان که آمادگی خوب بود. تقریبا خوب بود دیگه.
3: سطح کورش افغانستان چقدر تفاوت کرده نسبت به 4 سال گذشته؟ شما در برنامه مختلف شرکت کردین در تاجیکستان، در ترکمنستان و در کشورهای مختلف تیم‌های کورش افغانستان، تیم‌های گوشتینگیری افغانستان اعزام میشن. سطح کورش افغانستان چقدر تغییر کرده نسبت به گذشته؟
2: خیلی خیلی تغییر کرده. ما پیش از این مدال نداشتیم تقریبا نقطه. ما در یک سال مدت یک سال جشنواره داشتیم در خود افغانستان در کابل و مسابقات کشتینگیری به سطح جهان که 70 کشور اشتراک کرده بود، ما تانیستیم در اوجه 2 مدال برنز کسب کنیم. یعنی سال به سال خوبتر میشه انشالله. هرچند که امکانات کم است و چی است، خب میخواییم که زیادتر شوه، خوبتر شوه، خب که مدالای خوب بگیریم انشالله.
4: با این مسابقات بسیار آمادگی گرفتیم. دیگه 20 روز در ازبکستان قرنطینه بودیم به خاطر که تمرین خوب بکنیم، یک دستاورد خوب به افغانستان عزیز بگیریم.
5: آمادگی های خاصی داریم. تقریبا ما 20 روز در کمپ تمرینی ازبکستان با قهرمانای ازبکستان تمرین مشترک نمودیم. انشالله آمادگی را داریم که صرف به خاطر مدال آمدیم.
6: 3 ورزشکار در 2 وزن اشتراک کردیم که در وزن 66 کیلوگرم رحیم الله نجمی و میراج الدین چکمار و در وزن 81 کیلو ذبیح الله احسانی.
3: چقدر بچه ها آماده هستن؟ چقدر تمرینات در پشت سر گذاشتن و چقدر آمادگی گرفتن برای حضور در این مسابقات؟
6: ما پشت مدال آمدیم. ما 100% اطمینان داریم که ما مدال میگیریم. ما 20 روز ورزشکارا در کشور ازبکستان پیش از این مسابقات قرنطینه شدن. حریفای دیگه کشورها هم تمرین کردن، هم قرنطینه دیدن، هم آمادگی زیاد دارن. ما دیگه از افغانستان آمدیم دیگه، میفهمید دیگه وضعیت افغانستان میبینید که ما آرزو داریم که ما دسپور برگردیم به افغانستان.
0: بریم بعد ژاپن و همراه شیم با همکار مهدی کاظمی که از ناگویا با ما وصل شده. مهدی، جزئیات بیشتر رقابت ورزشکاران افغانستان را از تو می‌شنویم.
7: رویا امی، چند لحظه پیش، تقریبا 2-3 دقیقه پیش، رقابت‌های بوکس بازی‌های آسیایی ناگویا جریان داره و هم 2-3 دقیقه پیش ایمل همدم خیلی نزدیک نتیجه رو واگذار کرد و حریف تاجیکستانی اکمل اوبیدوف راهی نیمه نهایی شد. چیزی را که ما در سالن دیدیم، در رقابت دیدیم، قضاوت داوران کاملا با مشکل همراه بود. با رئیس فدراسیون بوکس افغانستان، با دبیر کل فدراسیون بوکس افغانستان نزدیک با هم نشسته بودیم و بازی را تماشا کردیم. کاملا اونا گفتن که داوران باید امتیازی که به ایمل میداد، به ایمل همدم میداد، کاملا به حریف تاجیکستانی این امتیازها را واگذار کردند و متاسفانه ورزشکار خوب افغانستان با کمال شایستگی. رویا من به خاطری که ورزشکار افغان است اصلا نمیخوام این لغات را استفاده کنم و تعریف کنم از ایمل همدم، با کمال شایستگی دستش به مدال نرسید و باید اینم اعتراف کنم که داوران و با مشکل قضاوت کردن و امتیازها رو بیشتر به حریف تاجیکستانی دادن، امتیازهایی که نزدیک به هم بودن اونا رو هم به نفع حریف تاجیکستانی حساب کردن و در پایان چند دقیقه هم طول کشید. سایر مسابقه همون لحظه‌ای که مسابقه به پایان میرسید داوران نتیجه ورزشکار پیروز را اعلام میکردن، اما پس از مسابقه ایمل همدم ما که در سالن بودیم چند دقیقه طول کشید، داورا بین هم صحبت کردن، چند کاغذ رد و بدل کردن و در نهایت تصمیم گرفتن که تا ورزشکار تاجیکستانی را به عنوان ورزشکار پیروز اعلام کنن. ایمل همدم آماده مسابقه بود، تمریناتش خوب پشت سر گذاشته بود، اما امروز من فکر میکنم باید این لغت استفاده کنه که با ناداوری دستش به مدال نرسید و و از دور مسابقات بازی‌های آسیایی ناگویا در رشته بوکس کنار رفت. چند لحظه بعدم هم حتما با خود ایمل همدم صحبت می‌کنیم، بازم با مسئولان صحبت می‌کنیم، حتی برخی از تماشاگرانی که در سالن بودن از داورا می‌خواستن که منصفانه داوری کنند و حداقل هم امتیازایی که حق ایمل همدم است برش داده شود و او امتیازها را به حریف تاجیکستانی واگذار نکنند. راوند اول را حریف تاجیکستانی از هر پنج داور امتیاز گرفته بود، اما راوند دوم را ایمل همدم رأی سه داور را داشت، یک اخطار برای حریف تاجیکستانی داده شده بود که در خود مانیتور یا اسکرینی که در سالون بود حک شده بود که حریف تاجیکستانی اخطار گرفته با ضرباتی که اشتباهی که میزد مجبور شد داوران به او اخطار بده. در راوند سوم ایمل همدم کاملا استوار بر بازی بود و کاملا مشتای پشت سر همی را وارد کرد بر حریفش، باید امتیازات کامل راوند پنجم را میگرفت. هر پنج داور میبایست برای ایمل همدم رأی میدادن، اما اینطور نشد و در پایان کاروان ورزشی افغانستان امروز دستش به مدال نرسید و بوکس افغانستان هم با شکست امروز ایمل همدم کارش در بازی‌های آسیایی ناگویا به پایان رسید و از فردا قرار است رقابت‌های کورش آغاز شود و با کورشکاران افغانستان هم که بیننده عزیز صحبت‌هایشون رو شنیدن قرار است فردا با حریفانشان رقابت کنند.
0: خیلی سپاسگزارم از تو و توضیحاتت همکارم مهدی کاظمی از ناگویا. همچنان خود تمی داشته باشیم بر جزئیات بیشتر در بخش‌های بعدی. وقت بخیر، خستم نباشیم. تیم بسکتبال زنان کره جنوبی با پیروزی 75-70 در برابر ژاپن مدال طلای بازی‌های آسیایی را کسب کرد. کره جنوبی در بیشتر دقایق مسابقه تیم برتر میدان بود. این کشور در فاینال بسکتبال مردان هم میزبان را شکست داده بود و طلا گرفته بود.

0: علی بلال ورزشکار و بدنساز مطرح افغانستان برای سومین سال پی‌پی عنوان نایب قهرمانی رقابت‌های مستر المپیا را در بخش فیزیک مردان کسب کرد. در این دوره از رقابت‌ها که به میزبانی شهر لاس وگاس آمریکا برگزار شد، بلال در جایگاه دوم ایستاد و مدال نقره گرفت. رایان تری از انگلستان مقام اول را کسب کرد و کایرون هولدن آمریکایی هم سوم شد. نایب مبارز ورزشکار پرورش اندام افغانستان در پایان رقابت‌های قهرمانی آسیا در تایلند با عنوان بهترین بدنساز سال آسیا شناخته شد. او پس از کسب مقام نایب قهرمانی و مدال نقره در وزن 90 کیلوگرم برای تمامی داوران به این عنوان دست یافت. سفیولا غفاری در وزن مثبت 100 کیلوگرم مدال برنز را از آن خود کرد. عبدالشکور پیمان که پیش از این در رده پیشکسوتان نایب قهرمان شده بود در وزن مثبت 90 کیلوگرم و مقام پنجم رسید. و همینطور سفر کاروان ورزشی افغانستان پر دستاورد و پایان رسید. افغانستان با حضور 10 ورزشکار در این مسابقات شرکت کرده بود و در جایگاه ششم تیمی ایستاد. تایلند میزبان در هر دو بخش زنان و مردان بخش تیمی اول شد. تیم افغانستان با 5 مدال نقره، 1 مدال برنز، 2 مقام چهارمی و 2 مقام پنجمی و عنوان بهترین بدنساز سال 2026 آسیا به کشور بازگشت. سرم بزنیم به رقابت‌های تنس جام لیور در لندن. کارلوس آلکاراز با درخشش در روز دوم این رقابت‌ها تیم اروپا برابر تیم جهان را به تساوی 5-5 رساند. تنیس باز اسپانیایی در سومین دیدار انفرادی در یک تای بریک تعیین کننده و هیجان انگیز تیلر فریتز از تیم جهان را شکست داد. آلکاراز 23 ساله در ادامه این رقابت‌ها تا ساعت دیگر به مسافه الکس دومینور استرالیایی می‌رود. و پایین این بخش خبرهای
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: هفته پیش ملا هبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
4: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
5: تاکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
6: دشمنی که طالب ها با سنت های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
7: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
8: یک دقیقه خبر.
9: بس دلینی سفیر و معاون نماینده دائمی استرالیا در سازمان ملل متحد میگوید که کشورش از نخستین دولت‌هایی بوده که پیشنهاد به رسمیت شناخته شدن آپارتاید جنسیتی به عنوان جنایت علیه بشریت را مطرح کرده است. او در نشستی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل گفت که این پیشنهاد در چارچوب تلاش‌ها برای تدوین یک معاهده بین‌المللی درباره جنایت علیه بشریت ارائه شده است. دلینی توضیح داد که هدف از این طرح توجه به مواردی است که در آن حقوق افراد به گونه‌ای نظامند و بر اساس جنسیت محدود یا سلب می شود. او همچنین گفت استرالیا همراه با چند کشور دیگر از جمله کانادا، آلمان و هالند پیگیر اقدامات حقوقی درباره وضعیت حقوق زنان در افغانستان است. این مقام استرالیایی تاکید می کند که کشورش نمی خواهد وضعیت کنونی زنان و دختران افغانستان به یک وضعیت عادی تبدیل شود.
10: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
11: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
1: رادیو افغانستان انٹرنشنال.

0: تشکر. شما بینید و شنونده افغانستان انترنشنال با من میر عبدالله میری هستید. در آقا سرخط خبر هم. درگیری در کنر و نورستان، جبهه آزادی از تصرف بخش های از کامدهش خبر داد. طالبان مدعی است که 28 نیروی مخالف را کشته و ده ها تن دیگر را اسیر کردند.
1: این لب های نازک هر انسانی در برابرش تاب نداره، باید یک پینه دروش ایجاد شود تا بعدن شما بتونین ها بنوشید.
0: پیام تازه سال محمد ریگستانی از هندوکش، فرمانده عمومی عملیاتی جبهه مقاومت بر مبارزه علیه طالبان تاکید دارد. ادامه اخراج افغانها از آلمان، نزدیک به 500 نفر دیگر در فهرست اخراج به افغانستان قرار دارند. جبهه آزادی افغانستان روز گذشته اعلام کرد که بخش‌های از ولسوالی کامدیش نورستان و ولسوالی نارای کنر را از دست طالبان آزاد کرده است. این جبهه افزوده که برخ پاسگاه‌های طالبان را تصرف و مقدار اسلحه و تجهیزات نیست به دست کمانده‌های جبهه آزادی افتاده است. اما وزارت دفاع طالبان با نشر بیانیه مدعی شده که در عملیات در ولسوالی کامدیش نورستان 28 تن از نیروهای مخالف را کشته و 32 تن دیگر را اسیر کرده است. در این بیانیه کشته شدگان نیروهای داعش و شر و فساد خوانده شده است. زرقاوی، فرمانده یکی از کندک‌های لوای سرحدی طالبان در کنر، در مورد عملیات جنگجویان طالبان در برابر نیروهای جبهه آزادی میگوید که بعد دستور مقام‌های ارشد به نورستان منتقل شده است.
2: سر دا منتا دسی یو اطلاع را ل چې د وطن ته چکم ده چې خلک را وختلی دي او د اسلامي امارت سره جنگ کولو ته زړه ده. به منګه د زه خپله نه هلته په سرحد کې اوسېدلم، د یو قمندانې کنډک ما سره رابطه وکړله چې ته دغه ځای نه داسې ملګري راولو، نور به د کنډک نه ته لاړ شه دغسې اخېزه. زمونږ سره د کنډک رئیس ارکان هم راغلی و مخې ځای ته. بیا چې کله موږ دلته رالو، دلته په کنډکې سې کې چې کوم دی هلته چې راورسېدلو، دا خلک چې کوم دی لګی وو او جنګ یې کوو، دې غاړې ته به یې ډزې کولې. بیا چې کله موږ دلته رالو، دلته دې د ګوردېش او یا د کامدېش کنډک مخې ته چې موږ کله راورسېدلو، نو دې خلکو په دې ځایونو باندې چې کوم دی ډېر ګڼ شمېر توغندي او راکټونه او ډېرې ډزې کولې همدې ساحه کې.
0: نرگس اورخش از استانبول همراه شده. نرگس، جزئیات تازه تا این لحظه از درگیری بین جبهه آزادی و طالبان چه است؟
3: ظاهرا درگیری ها همچنان در دو ولایت نورستان و کنر بین نیروهای جبهه آزادی و همینطور جنگجویان طالبان ادامه داره و به نظر میرسه که بخش بزرگ درگیری در ولسوالی کامدیش نورستان هست و همچنان طالبان دارن نیروها و فرمانده های خودشان را از دیگر مناطق برای جنگ به این منطقه و ولسوالی میفرستن. اما تازه ترین مورد را ما از وزارت دفاع طالبان داریم که بیانیه را صبح امروز منتشر کردن و در اون بیانیه آمار ارقام از تعداد کشته شده ها و مجروحان جبهه آزادی صحبت شده و همینطور ارتباطاتی داده این جنگجویان را به گروه داعش و افرادی که از سوی طالبان، از سوی پاکستان حمایت میشن. در بیانیه وزارت دفاع طالبان مدعی شده اونها که 28 نفر از نیروهای مخالف خودشان را در ولسوالی کامدیش نورستان از پای در آوردن و 32 نفر دیگر هم بازداشت شدن. همونطور که گفتم در بیانیه وزارت دفاع طالبان آمده که این افراد از سوی پاکستان حمایت میشن و اونها را مسئول دسیسه و ناامنی در این منطقه خوانده. در کنار این که گفته بخشی از جنگجویانی که در نورستان با طالبان می جنگن نظامیان پیشین حکومت افغانستان هستند که به گفته این وزارت و ادعای آنها از سوی کشورهای خارجی و به ویژه پاکستان فریب داده شدند و به کشورهای منطقه هم هشدار داده شده که باید در برابر چنین اقداماتی از سوی پاکستان در واقع اقدامات خودشان را داشته باشند. می دانیم این ادعاهایی است که طالبان انجام می تن و تا هنوز جبهه آزادی افغانستان در مورد نداها و آمار ارقامی که طالبان دادن به گونه رسمی اظهار نظر نکردن، اما روز گذشته اونها گفته بودند که خسارات و تلفات جانی به طالبان در هر دو ولسوالی وارد کردن و درگیری با شدت خودش در این مناطق ادامه دارد.
0: ممنونم نرگس از اینکه جزئیات تازه را شریک ساختی. سال محمد ریگستانی فرمانده عمومی عملیاتی ستاد نظامی جبهه مقاومت ملی افغانستان از هندوکش پیام تازه منتشر کرده است. ریگستانی هفته گذشته برای ادامه مقاومت مسلحانه وارد کوههای هندوکش شد. او در این پیام ویدیویی از دشواری های حضور در مناطق کوهستانی گفته است. ریگستانی در بخش از این ویدیو از یک چشمه آب می نوشد و بخش از این تصاویر را با هم ببینید.
1: این لبهای پینه زدگی مرا می بینین که پینه بسته، شاید بگوین به خاطر چیست؟ به خاطر آبهای سرد است که می نوشیم و حال مرا می بینین که چگونه آب می نوشیم. وقتی که لبهایتون با آبهای سرد تماس می کنه، این لبهای نازک هر انسانی در برابرش تاب نداره، باید یک پینه دروش ایجاد شوه تا بعدن شما بتونین آب بنوشین. حالا ببینین ما از کجا آب می نوشیم. پیاله نمیشه گرفت، آبشار نیست، اینجا باید خم شوی و مانند یک گوسفند باید آب بنوشی. اوه فکر میکنم لواق کرخ شد. الحمدلله رب العالمین، خدای تبارک و تعالی در قرآن کریم بارها از نشانه های قدرت خود از آب یاد میکنه که ما آب ها را فرو میرزانیم و زمین با واسطه آب زنده میکنیم. الحمدلله رب العالمین که سرزمین ما آب دارد.
0: همکارم شریف ولید در استودیو با خود داریم که زمان به عنوان خبرنگار در این دره ها گشت و گذار کرده. ولید خوش آمدی. خب پیام ریگستانی چی است و حضورش در افغانستان چه اهمیت داره؟
4: با سلام عبدالله، واقعا این ارتفاعات هندوکش از نظر سردی هوا در 12 ماه سال امکان بارندگی اینجا وجود داره، کمبود اکسیژن و همچنان یخبندان. من فکر میکنم پیام آقای ریگستانی پس از حضورش، اعلام حضورش ظرف دو هفته، در واقع در واکنش به برخی از اطلاعاتی در شبکه های اجتماعی بوده که بسیاری از هواداران طالبان و همچنان مقامات طالبان تکذیب کرده بودند حضور ازیره که گویا این شاید در یک بخش دیگه گرفته باشه و حالا آقای ریگستانی با این وضعیت سرماخوردگی و تغییر پستی که در لبایش ایجاد شده خواسته که نشان بده که عملا در افغانستان حضور داره و یک حضورش یک واقعیت است. دومی که شاید هم این فراخانی باشه برای کسایی که از جمله مخالفان طالبان در کشورهای مختلف زندگی میکنن که اگر شما آماده مقاومت هستین باید این سختی ها را به جان و تن بخرین.
0: شریف ممنونم از اینکه جزئیات بیشتر این پیام را با بیننده ها شریک ساختید. حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. مسئولان شرکت آبرسانی و فاضلاب شهری اداری طالبان از گفتگو با مسئولان هندی درباره توسعه سیستم های فاضلاب شهری خبر دادند. دهلی نو برای همکاری در زمینه ایجاد تصفیه خانه ها و ارتقای ظرفیت کارمندان افغان اعلام آمادگی کرده است. نماینده وزارت خارجه هند نیز در این نشست حضور داشته و از این برنامه ها استقبال کرده است. هند تاکنون اداره طالبان را بر رسمیت نشناخته است، اما در ماه‌های گذشته تعامل دیپلماتیک بیان دو طرف در بخش‌های مختلف کشور گسترش یافته است. طالبان روز شنبه دست کم 8 زن را در منطقه جبرائیل هرات بازداشت کرده و با خود بردند. منابع محلی به افغانستان اینترنشنال گفتند که بازداشت زنان در مناطق دیگر هرات از جمله جاده 64 متره نیز ادامه داشته است. این بازداشت ها به بهانه رعایت نکردن پوشش مورد نظر طالبان انجام می شود، اما منابع می گویند که بیشتر زنان بازداشت شده این پوشش را رعایت کرده بودند. مناطق مرزی در ولایت های پکتیا و ننگرهار در نزدیکی خط دیورن شب گذشته گواه درگیری های شدید میان طالبان و نیروهای مرزی پاکستان بود. شاهدان عینی گزارش دادند که در این درگیری ها از سلاح های سنگین و توپخانه ای استفاده شده است و صدای شلیک مرمی ها تا صبح امروز شنیده شده است. منابع امنیتی پاکستان ادعا کردند که در پاسخ به حملات طالبان مواضع آنان را هدف قرار داده و مجبور به عقب نشینی کردند. امروز 27 سپتامبر برابر است با سالگرد اعدام صحرایی دکتر نجیب الله رئیس جمهور پیشین افغانستان. 30 سال پیش در چنین روز طالبان دکتر نجیب الله را از دفتر سازمان ملل در کابل بیرون کشیده و بدون محاکمه کشتند. این گونه نخستین حاکمیت طالبان بر کابل با قتل دکتر نجیب الله و نمایش جسد او در مرکز پایتخت آغاز شد. شریف ولید نگاه کرده به این رویداد.
5: ۲۷ سپتامبر ۱۹۹۶ کابل سقوط کرده است. طالبان وارد پایتخت شدند و در یکی از آخرین پناهگاه های شهر سرنوشت دکتر نجیب الله رقم می خورد.
6: فلانی رئیس جمهور، فلانی صدر اعظم، فلانی وزیر داخله، فلانی وزیر دفاع. نه در افغانستان انتخاب شد، نه قماندان های انتخابی اونجا رفتن، نه از ماجرین نماینده ها گرفتن. خب به هر ترتیب هر کسی که انتخاب کرد، ما میگیم که استخبارات نظامی پاکستان یه حکومت ساخت.
7: طالبان زمانه، زما وطن، زما خپلواکی، زما آزادی حق نیولی دی. د دوی په لومړۍ حاکمیت کې دوی زما څخه زما کورنۍ واخیست.
5: 30 سال پس از آن روز هیله نجیب هنوز از آخرین ساعت زندگی پدرش میگوید.
8: از 1:30 شب ما ماجراجویی همان روز آغاز شد. صبح وقت رفای 7:30 خبر شدیم از طریق رادیو که اونا به حرب برده شدن و ساعت 8:30 تمام جای شنیدم که اونا به دار آویخته شده بودن.
5: دکتر نجیب الله 4 سال پیش از آن شب خونین از قدرت کنار رفته بود. او در سال 1992 پیش از ورود نیروهای مجاهدین به کابل به دفتر سازمان ملل متحد پناه گرفته بود. اما چرا نجیب الله کشته شد؟ برای مخالفان او پاسخ روشن بود. دکتر نجیب نماد حکومت حزب دموکراتیک خلق، دستگاه امنیتی خاد و سالهای جنگ با مجاهدین بود.
9: اون پاکستانی ها کشتن به خاطر از اینکه دکتر نجیب الله خصومت پایان ناپذیر با پاکستان داشت. طالب که میگه ما نکشتیم دلیلشی نیست. حتی ستون پنجمی که در درون خود حزب دولت بود با امرایش دهی بغاوت ها اشتراک میکنه و دکتر نجیب الله را از پا در میاره. اومیگه زمانی که اینا گریختن و به پاکستان آمدن، معاولین کسایی را که به سازمان استخبارات ISI ریکروت کردیم، جذبش کردیم، آقای گلبدین حکمتیار، ربانی و احمد شای مسعود بود.
10: اطلاع رسید و با ما گفت که توطئه در جریان است، کودتای مشترک صورت میگیره و سرکردگی حزب اسلامی، حزب اسلامی، گروه خلق با پایان نجیب به سرپرستی منوج منگل هر سه متفق شده و انقریب کودتا در کابل اجرا
5: با این وجود پس از کشته شدن نجیب الله در افغانستان، موضع احمد شاه مسعود درباره نحوه مرگ او نیز متفاوت بود. احمد شاه مسعود در یک مصاحبه تلویزیونی قتل نجیب الله توسط طالبان را محکوم کرد.
11: برای هیچ کس این مخفی نیست که در جبهه های مخالفت قرار داشتیم. نجیب الله همیشه آرزوی مرگ ما را داشت، ولی روزی که او در دفتر ملل متحد از گیر طالبان پنهان شد، ما خوب می‌فهمیدیم که او ناچار است. ما مرگ او را نمی‌خواستیم. در آن روزی که ما کابل را ترک کردیم، برای نجیب الله پیشنهاد کردیم که با ما برود. بعداً برایش کمک می‌کردیم که هر جا که می‌خواهد برود. بعد از خبر مرگ او، ما عمل طالبان را یک عمل خیلی وحشی و غیر انسانی می‌شمریدیم.
12: صراحت باید گفت و با اطمینان کامل که ما پابرجا باقی میمانیم.
5: کارشناسان و نهادهای حقوق بشری میگویند تا زمانی که پرونده های قتل دکتر نجیب الله، برهان الدین ربانی، عبدالعلی مزاری و سایر رهبران سیاسی و نظامی افغانستان به صورت مستقل بررسی نشوند و عاملان آنها برای عدالت پاسخگو نشوند، خطر تداوم مسئولیت از مجازات در افغانستان وجود خواهد داشت. شریف ولید، لندن.
0: بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. درگیری در کنر و نورستان، جبهه آزادی از تصرف بخش‌های از کامدیش خبر داد. طالبان مدعی است که 28 نیروهای مخالف را کشته و ده‌ها تن دیگر را اسیر کرده. این
1: لب‌های نازک هر انسانی در برابرش تاب نداره، باید یک پینه در روش ایجاد شود تا بعدن شما بتونین ها بنوشین.
0: پیام تازه سال محمد ریگستانی از هندوکش، فرمانده عمومی عملیاتی جبهه مقاومت بر مبارزه علیه طالبان تاکید دارد. و در ادامه این مجموعه خبری،
13: وقتی که طالبا مرا نماندن که ادامه تحصیل بتوم، من میتونستم که رفته در خانه بشینم، لیکن من اصلا این پدیده را قبول نکردم.
0: فرار نخبگان از افغانستان، دختران دانشجو برای یافتن فرصت آموزشی به خارج می روند. حکومت آلمان دست کم 488 شهروند افغان را واجد شرایط اخراج شناسایی کرده که بیش از نیم از آنان هیچ محکومیت کیفری ندارند. وزارت داخلی آلمان تایید کرده که 267 نفر از افراد معرفی شده به پلیس فدرال فاقد سابقه محکومیت کیفری هستند. علاوه بر این افراد، 7 شهروند دیگر افغان نیز در بازداشت پیش از اخراج به سر میبرند. آلمان در ماه‌های اخیر روند اخراج شهروندان افغان را افزایش داده است. همکارم صدف باغبانی از میلان با ما همراه شده. صدف، درباره تصمیم کشور آلمان برای بازگرداندن شهروندان افغان بیشتر بگو و ای که این تصمیم شامل چه کسانی میشه و چند نفر در معرض اخراج قرار دارن و دولت آلمان با چه استدلال روند اخراج گسترش داده؟
13: بله، طبق آماری که وزارت داخله منتشر کرده و در پاسخ به یکی از نمایندگان پارلمان بوده، مشخص شده که در هفته‌های اخیر در برخی از ایالت‌های آلمان شهروندانی حدود 488 شهروند افغان مشخصاتشون برای اخراج به افغانستان به پلیس فدرال تحویل داده شده، که نکته مهم همینی که شما هم الان عرض کردین، 267 نفر، یعنی حدود 55% این افراد هیچ تخلفی رو انجام نداده بودن و حتی جدا از این 7 شهروند دیگه در بازداشت پیش از اخراج دارن به سر میبرن. این سیاستی که دولت آلمان تازگی به خرج داره و قبلتر قرار بوده شهروندانی که فقط مرتکب جرم میشدن اخراج بشن و حالا این گسترش پیدا کرده، از سال 2024 کلن این روند تغییر کرده و وزیر داخلی آلمان اعلام کرده بود که دیگه ما قصد نداریم اخراج شهروند رو فقط محدود به یک سری از گروه ها بکنیم، اونم گروه هایی که شاید طبق قوانین آلمان تهدید امنیت، یک مشکل امنیتی داشته باشن یا یک جرمی رو مرتکب شده باشن. این شامل افرادی هم میشه که اجازه اقامت در خاک آلمان رو ندارن، که این به این معنا هستش که افرادی که حتی پناهندگی اونا توسط کشور آلمان پذیرفته نشدن باید برگشت داده بشن به کشور خودشون، که این به این معنا نیست که در همون لحظه باید این اتفاق بیفته. یعنی این افراد پروندهشون به پلیس فدرال داده میشه، مشخصات بررسی میشه، شرایط دوباره مورد بررسی قرار میگیره و بعد روند برگشت انجام میشه، که طبق آماری که تا حالا داده شده از سال 2024 حدود 500 نفر طبق این آمار اسمشون داخل لیست برای برگشت رفته، ولی خب تمام این افراد برگشت داده نشدن. یکی از اتفاقات دیگه‌ای که هستش بهش اشاره شده اینه که یکی از نگرانی‌ها الان بهش خیلی تاکید کردن شرایطی که در کشور افغانستان حاکم هستش و سازمان‌های حقوق بشری و سازمان‌های وابسته به حقوق بشری و حتی برخی از نمایندگان پارلمان اومدن اعلام کردن که با توجه به شرایطی که الان در کشور افغانستان حاکم است و خطرهایی که وجود داره نباید این شهروندانی که حداقل هیچ جرمی رو مرتکب نشدن برگشت داده بشن به کشور خودشون و بعد پرونده‌هاشون مورد بررسی قرار بگیره و بشه براشون یک سری از نکات مهمتری رو لحاظ کرد یا بشه یک سری از استثناها براشون قائل شد. حالا پس طبق این صحبت‌هایی که شده و ببینیم این سیاست‌هایی که به وجود اومده آیا این اعتراض‌هایی که داده شده به این حکم تأثیر خواهد گذاشت یا خیر؟
0: ممنونم صدف از اینکه جزئیات بیشتر را شریک کردی. نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه. انفجار و فرو ریختن یک ساختمان مسکونی در یک منطقه توریستی در پایتخت یونان دست کم 6 کشته بر جا گذاشت. پلیس میگوید که قربانیان یک زوج یونانی و دو زوج گردشگر آمریکایی هستند. بر اساس بررسی های ابتدایی مشکلات تاسیسات گاز علت احتمالی انفجار بوده است. هزاران نفر روز شنبه در اسپانیا در اعتراض به بحران مسکن و افزایش کرایه خانه ها به خیابان ها آمدند. این اعتراض چند روز پس از بیرون کردن اجباری زن 87 ساله از آپارتمان برگزار شد که حدود 70 سال در آن زندگی کرده بود. سازمان جهانی بهداشت از سرایت ایبولا به دو منطقه جدید در کانگو خبر داد. ایبولا در کانگو به 7 ولایت و 63 منطقه بهداشتی رسیده است. آمار جانباختگان ناشی از ایبولا در کانگو از مرز 3700 نفر گذشت. درگیری های مسلحانه و آوارگی مردم مهار ایبولا در کانگو را دشوار کرده است. با محدود شدن فرصت‌های آموزشی در افغانستان، شمار از نخبگان به ویژه دختران برای ادامه تحصیل ناچار به ترک کشور شدند. اما مهاجرت پایان دشواری‌های آنان نبود. مشکلات مالی و دوری از خانواده نیز مسیر تحصیل را دشوار کرده است. خالده ظاهر سادات یکی از همین دانشجویان افغان در ازبکستان است که با وجود این موانع تحصیلش را تا دوره دکترا ادامه داده است.
14: سلام، خالده ظاهر سادات هستم، 24 سال سن دارم و فعلا سال اول دکترایم در پوانتون اقتصاد تاشکند هستم. در سال 2019 تقریبا 134 تن از محصلین از طریق در قرارداد دو جانبه با ازبکستان و افغانستان عازم ازبکستان شدیم و تخصص ما را در لسانس و همچنان ماستری در سال 2025 به اتمام رساندم. و خوشبختانه فعلا سال اول پی‌اچ‌دی دکترایم از در پوانتون اقتصاد تاشکند، یکی از بروزترین و همچنان نخبه‌ترین پوانتون‌های آسیا میانه. یگانه مشکل که در این عرصه از تغییر دولت البته با ما رخ داد، بلخصوص به دختران نه به پسران، و یگانه مشکل اساسی دختر خانم ما عبور و مرور از مرز بود. تقریبا منجر شد که 3 سال ابتدایی البته ما نتانستیم که به خود وطن برگردیم و همچنان فعلا هم تعدادی از دختر خانم ما هستم که 4 سال میشه که به خود وطن برنگشتن. بلا اکثر ما با تلفن یگانه مرجیست که میتونم با همه در ارتباط باشم، بلخص از جایم که در خود افغانستان هستم. چون که هم نوم در خود وطنم هستن و وطن خیلی دیگ وحشت هست که وقت غیر قابل تحمل است، این بر من خیلی نگران کننده است. چون که یک جماعت زن تربیه میکنه اگر اساسش مرد بگذاره، این بر من خیلی نگران کننده است. همه دخترها بلخصوص خودم آماده بهبودی وضعیت فعلی افغانستان هستیم. وطن در هر حالتش آشیانه ماست و ما میتونیم که آرام اونجا بگیریم، نه در کشور میزبانه که موقتی درش زندگی میکنیم. یگانه امیدی که ما در ذهنم است تغییر نصابای تعلیمی خود افغانستان است. یک دختر بالخصوص یا یک پسر بتونه که تا سن 18 سالگی راه خود تخصص خود پیدا بکنه نسبت به آیندهش. منتظر اینه باشن که همیشه فرصت خوب میاد و فرصت خوب اصلا ساختنی است. از تجربه خودم میگم شخصا. من میتونستم که وقتی که طالبا مرا نماندن که وارد البته ادامه تحصیل بتوم و نماندن که من از طریق مرز حیرتان وارد ازبکستان شوم، من میتونستم که رفته در خانه بشینم. لیکن من اصلا این پدیده را قبول نکردم و با مصارف خیلی هنگفت من ویزه کشور دوم گرفتم و آمدم. یعنی این فرصت ساختنی است، در دست خودتان است. شما میتونین از خود خانه را فعلا زمان دیجیتال است و بهترین شکل ممکن استفاده بکنین.
0: و رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را در اینجا با ما در میان بگذارید. همچنان در پایان این بخش خبری یادآور میشم که شما میتوانید از طریق نشانی ایمیل info@afintel.com با افغانستان اینترنشنال در تماس باشید. همچنین میتوانید ویدیوها و گزارش های خبری خود را از طریق شماره تماس 2044-73-4000 به ما ارسال کنید. افغانستان اینترنشنال.
15: رادیو افغانستان اینترنشنال.
16: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
15: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
17: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
18: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
19: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
17: ما سوال های شما را می پرسیم و بعد دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
20: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
21: یک دقیقه خبر.
22: استیفان دوجاریک سخنگوی دبیر کل سازمان ملل متحد میگوید افغانستان همچنان یکی از موضوعهای مهم در دستور کار این سازمان است و تلاش‌ها برای رسیدگی به بحران‌های این کشور ادامه دارد. او در گفتگو با افغانستان اینترنشنال تاکید کرد که سازمان ملل به ویژه وضعیت زنان و دختران افغانستان را که از حقوق اساسی خود محروم شدند از نزدیک دنبال می‌کند. دوجاریک میگوید چندین روند به گونه همزمان برای کمک به افغانستان جریان دارد، از جمله روند دوحه، فعالیت‌های هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان یا یونما و برنامه های بشردوستانه این سازمان. به گفته او هدف نهایی این تلاش‌ها کمک به بازگشت مسئولانه افغانستان به جامعه جهانی و رسیدگی به چالش‌های سیاسی، بشردوستانه و حقوق بشری است. سخنگوی دبیر کل سازمان ملل همچنین تاکید کرد که این سازمان با وجود دشواری‌ها همچنان در کنار مردم افغانستان حضور دارد و به ارائه کمک‌های ضروری ادامه می‌دهد.
15: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
23: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
15: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
23: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
24: صدای شما.
25: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
16: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: پنج سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، نه تنها وضعیت حقوق بشر در افغانستان بهبود نیافته، بلکه به گفته ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل، بسیاری از محدودیت‌ها و تبعیض‌ها به قوانین و ساختارهای رسمی تبدیل شدند. بنت میگوید طالبان در این مدت دریافتند که میتوانند از خطوط سرخ جامعه جهانی عبور کنند بدون آنکه با پیامد عملی جدی روبرو شوند. همزمان زنان و دختران همچنان از بسیاری از حقوق اساسی از جمله آموزش، کار و حضور در زندگی عمومی محرومند و نگرانی ها درباره ازدواج کودکان، تبعیض سیستماتیک و محدود شدن آزادی های مدنی افزایش یافته است. با این حال در کنار ادامه تعامل برخی کشورها با طالبان، سازوکارهای تازه‌ای برای پاسخگویی نیز در سطح بین‌المللی شکل گرفته است. از صدور حکم بازداشت مقام‌های طالبان از سوی دیوان کیفری بین‌المللی گرفته تا ایجاد سازوکارهای تحقیقاتی و پیگیری‌های حقوقی مرتبط با حقوق زنان، اکنون این پرسش مطرح است که چرا فشارهای جهانی تا اکنون به تغییر رفتار طالبان منجر نشده و آیا سازوکارهای بین‌المللی در حال شکل‌گیری می‌توانند این وضعیت را تغییر دهند؟ شنوندگان گرامی، درود و وقتتان بخیر. به نظرگاه رادیو افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. مهمان من در این برنامه فریمای نوابی، پژوهشگر حقوق بشر است. خانم نوابی، بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه. اجازه بدین که با حرفای ریچارد بنت آغاز کنیم که میگه طالبان در 5 سال گذشته دریافتند که میتوانند از خطوط سرخ جامعه جهانی عبور کنند بدون آنکه با پیامد عملی جدی روبرو شوند. به نظر شما این ارزیابی تا چه اندازه نشان دهنده ناکامی رویکرد جامعه جهانی در قبال طالبان است؟
3: سلام خدمت شما و خدمت شنونده های عزیز ما، تشکر از دعوتتان. ببینین، بیان یک نظر بسیار واقع بینانه به می وضعیت حقوق بشری، با احترام به گفته های آقای بنت که خب در 5 سال گذشته به شکل دوامدار گزارش تهیه میکنه از وخامت حقوق بشر، از وضعیت حقوق بشر در داخل افغانستان. ولیکن صادقانه اگر ببینیم، جامعه جهانی برای ما، حداقل از نظر ما، من حیث یک زن افغان، هیچ نوع خطوط سرخ بسیار واضحی بر طالبا ترسیم نکرده بودن. ما من حیث کسایی که حداقل در 5 سال گذشته به شکل دوامدار، نه تنهایی که از بسیار نزدیک وضعیت حقوق بشری در افغانستان تعقیب میکنیم، بلکه خود ما من حیث قربانی های وضعیت حقوق بشری در افغانستان، چی در دوره اول شان چی در دوره دوم، ما هیچ نوع فشاری را که ما بتانیم او فشار را تعبیر کنیم من حیث یک خط سرخ بر طالب از طرف جامعه جهانی، از طرف کشورهایی که متاسفانه عامل همین وضعیت افغانستان هستند، ما ندیدیم. تمام فشارهای جامعه جهانی و تمام کار جامعه جهانی همی بوده که هر بار که طالبا یک قانون نو یا یک فرمان نو صادر کردن، در حد یک بیانیه خلاصه شد، در حد یک واکنش رسانه‌ای خلاصه شد. بنابراین به نظر من، من حیث یک زن و من حیث یک پژوهشگر حقوق بشر، خطوط سرخ نیست، فقط بعضی عکس العمل ها یا بعضی واکنش های بسیار مقطعی بوده که ما نمیتونیم زیاد سر از او حساب کنیم.
2: خانم نوبی، خودشان پژوهشگر هستین در عرصه حقوق بشر و حقوق بشر و وضعیت حقوق بشر در افغانستان نظارت میکنین و دنبال میکنین. به نظر شما حقوق خطوط سرخ سازمان ملل، جامعه جهانی چه باید میبود؟ چه فشارهایی باید اعمال میشد بر طالبان تا حداقل از نقض حقوق بشر در افغانستان جلوگیری میشد و چه زمانه؟ حالا 5 سال گذشته از این وضعیت.
3: بیاین فراتر از 5 سال بریم. امی خود وضعیت فعلا در افغانستان ازی نباید اتفاق میفتاد. خود از امی مایده که در دوحه امضا شد، آوردن طالب، امی تمام ساز و برگی که برای طالب گذاشته شد، این نفس از این مشکل داره غلط. از دوم، وقتی که از فشار صحبت میکنیم، من حیث یک دیپلمات سابق به این باور هستم که اگر کشورهایی که تاثیرگذار هستن و بیاین به صورت دست جمعی برشان جامعه بین‌المللی بگوییم، یا نهادهای بین‌المللی مثل سازمان ملل متحد، مثل اتحادیه اروپا، اگر اینا واقعا میخواستن که وضعیت حقوق بشری در افغانستان در 5 سال گذشته تا یت وخیم نشه، بعضی کارهای بسیار ساده‌ای بود که اینا میتونستن بکنن. در قدم اول تعامل بی قید و شرط و یک طرفه با طالب خودش مشکل است. وقتی که طالب در بدل هر خواست که از سازمان ملل متحد به طور مثال میکنه یا از اتحادیه اروپا یا از جامعه بین‌المللی هیچ چیزی دوباره بر از اینا پاسخگو نیست و دوباره بر از اینا چیزی ارائه نمیکنه، بنابراین خودش طالب بسیار پر رو ساخته. دوم، روابط دیپلماتیک پشت پرده. ما شما شاهد روابط بسیار نزدیک طالبا با کشورهای مختلف هستیم و این روابط متاسفانه بسیار پراکنده و بر اساس منافع هر کشور است و جمع هفته 40 میلیون دلاری که هنوز آمریکا برای طالب میفرسته، کمک‌های که مالی که به نام کمک‌های بشر دوستانه داخل افغانستان میره و هیچ نوع شفافیت در کمک‌ها وجود نداره، این خودش طالب بسیار پر رو ساخته. سیوم، آوردن طالبا، دادن نمایندگی های سیاسی به طالبا، دیپلمات های طالبا را به کشورهای اروپایی آوردن، این خودش در حقیقت باعث پر روی طالب شده و این باعث از این شده که طالب هیچ نوع پاسخگویی را اصلا برش باور نداشته باشه. ما به شکل دوامدار از دیپلمات های غربی، از دیپلمات های خارجی، از جامعه بین‌المللی خواهش کردیم زنهای افغان در هر پلتفرمی که شما میرین زن افغان فریاد میزنن که با طالب بدون قید و شرط تعامل نکنین، رابط دیپلماتیک هم روشن نداشته باشین، رابط سیاسی هم روشن نداشته باشین، کمک های بشر دوستانه را بدون قید و شرط و بدون شفافیت بر داخل افغانستان نفرستین، پول بیرویه بر افغانستان نفرستین. این تمام مواردی است که متاسفانه و از شکل دوامدار از طرف جامعه بین‌المللی، از طرف نهادهای بین‌المللی نادیده گرفته شده و باعث تقویت طالب و باعث پررویی و باعث زورگویی در مقابل زنان افغانستان شده.
2: بله، سوال بسیار زود مهم همی است. از یک طرف جامعه جهانی و بعض کشورها حتی کشورهای اروپایی در حال تعامل بیشتر با طالبان هستند و اما قسمی که شما تجربه کار دیپلماتیک هم دارین، بعض سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌ها در اختیار طالبان قرار داده میشه و از طرف هم مثلا نهادهای حقوق بشری، کسایی که در عرصه حقوق بشر افغانستان کار میکنن، در گفتگوهایشان با دیپلمات‌های خارجی خصوصا کشورهای اروپایی همی قسمی که شما گفتین که پیشنهاد میکنین حرف میزنین، آره از یک طرفی کشورها داد میزنن که حقوق بشر در افغانستان نقض میشه، از یک طرف هم تعامل برقرار میکنن، رابطه برقرار میکنن، چرا حرف شما شنیده نمیشه؟
3: متاسفانه یک تناقض بسیار جدی بین کار که کشورهای غربی با افغانستان میکنن و با صحبتهایی که با زنان افغانستان میکنن وجود داره. در ظاهر اینا حداقل صحبت هایی که ما داریم با دیپلمات های غربی و با نهادهای بین المللی، اینا تمام دغدغه شان یا حداقل تمام بهانه شان همی است که ما به خاطر از اینکه مهاجرینه که مجرم هستن اینا رو دوباره داخل افغانستان روان کنیم، با طالبان با تعامل کنیم. در ظاهر یا به مو اصطلاح انگلیسی در سرفس یگانه دلیل شان همی است، اما ببینید وضعیت حقوق بشر و وضعیت زنان افغانستان فراتر از فرستادن 10-15 نفر مجرم است اونها به داخل افغانستان میفرستن. من فکر میکنم زیادتر منافع سیاسیشان از منافع دیپلماتیکشان از منافع استخباراتیشان از با تعامل با طالب، بخاطر از اینکه افغانستان موقعیتش نمیتونیم چیم پوشی کنیم که یک موقعیت بسیار استراتژیک است، خصوصا در شرایط فعلی کشمکش های قدرت ها در دنیا باعث از این شده که افغانستان امو موقعیت استراتژیک خود بسیار حفظ کنه و طالب متاسفانه از این استفاده میکنه و به هر نحوی که شده با کشورهای مختلف تعامل میکنه. که من فکر میکنم این بس فراتر از چیزیست که دیپلمات های غربی بر ما میگن و این عمیقتر از یک تعامل سرسری و یک تعامل دادن یک سفارت و یا مثلا فرستادن چند نفر مجرم به مهاجر افغان به داخل افغانستان باشه.
2: بسیار خوب، در کنار این همه نگرانی ها ریچارد بنت آلا به تازگی گفته از شکلگیری یک سازوکار بین المللی برای پاسخگو کردن طالبان سخن گفته. این سازوکار شامل چه ابزارها و نهادهایی است به نظر شما و چه تفاوت با محکومیت های سیاسی گذشته داره؟
3: ببینین این مکانیزم پاسخگویی شورای حقوق بشر سال گذشته تصویب شد در ژنو و این من فکر میکنم یکی از قوی ترین ابزاری است که میتونه طالب پاسخگو بسازه. اگر امین نهاد یا امین مکانیزم پاسخگویی که قرار است در پایتخت کشور اوتیش در ویانا دفتر مرکزیش باشه و این یک دفتر باشه که کارمند داشته باشه، آقای ریچارد بنت احتمالا در رأسش یا یکی از کلیدی ترین اعضای از این میکانیزم می باشه، به دلیل از اینکه آقای بنت گزارش ها را مستند می سازه، در 5 سال گذشته گزارش های کنشته کده و این گزارش ها تحلیل میشه، بررسی میشه و این باید به محاکم بین المللی ارجاع داده شه. ولیکن مشکل اساسی چی است؟ هنوز 1 سال بعد از اینکه این میکانیزم تصویب شد، هنوز منابع مالی و اقتصادی از این تأمین نشده، محدودی صلاحیت از این متاسفانه که یک فشار سیاسی یا یک حمایت سیاسی و دیپلماتیک از این تعیین نشده، بررسی از این که آیا دفتر از این دویان ها چی وقت باز میشه که منابع مالی و اقتصادی از تأمین میکنه، هنوز هم یک سوال بزرگ است. و کار خود آقای بنت و کار همکارایش که قرار است این میکانیزم پاسخدهی سعیم باشن، خودش زیر سوال میره با درک برخورده که با محکمه بین المللی جزایی یا با اینترنشنال کریمینال کورت صورت میگیره، بخاطر از اینکه در پایان روز اگر این قبول کنیم که همین میکانیزم پاسخدهی سرپای استاد میشه، دفتر از اینا باز میشه، حمایت مالی و اقتصادی رو به دست میارن، کارهای گزارش هایی که از افغانستان مستند میشه در قالب گزارش ها و محکمه بین المللی کریمینال کورت ارائه میشه، بازم کار خود محکمه بین المللی جزایی زیر سوال میره. بنابراین من فکر میکنم یک نوع تعلل بسیار بی‌مورد در این قسمت هنوز هم از باوجوده که یک سال اکتوبر سال گذشته قرار شد که این میکانیزم سرپای استاد شود، هنوز هم ما شما منتظر هستیم که چی وقت منابع مالی از این تامین میشه، چی وقت حمایت سیاسی و دیپلماتیک بر از این ما داده میشه، خب. و چی وقت واقعا امید در پاسخگویی برای مردم افغانستان باز میشه.
2: در حالی که این میکانیزم هم ایجاد شده از یک سال پیش، چرا گزارشگر ویژه سازمان ملل وضعیت زنان و دختران در افغانستان را به اپارتاید جنسیتی نزدیک میدانه؟ حتی نمیتونه بگه که در واقع یک اپارتاید جنسیتی در افغانستان واقعا شکل گرفته و باید پیگیری شود؟
3: ببینین این بحث متاسفانه یک بحث حقوقی و یک ترم رسمی تکنیکی است، به دلیل از اینکه آقای بنت نمیتونه بسیار به صراحت بگه که اپارتاید جنسیتی است، به خاطر از اینکه خود همین ترم اپارتاید جنسیتی هنوز داخل قوانین بین المللی نشده، هنوز در استیتس روم اصلاح نشده. یک مشکل دیگه همی است که این نباید سالها در بر بگیرد تا بحث اپارتاید که یک ترم قبول شده اپارتاید نژادی بوده، اما چیزی که مشابه با اپارتاید نژادی است و شاید شدیدتر از اپارتاید نژادی است با کاری که با زنان افغانستان صورت میگیره، یک اپارتاید جنسیتی است، اما به خاطر حساسیت های از این که این فعلا هنوز قبول نشده در قوانین بین المللی یا حداقل نوشته نشده در قوانین بین المللی، به امی دلیل آقای بنت بسیار محتاطانه با این برخورد میکنه، به خاطر اینکه شما میفهمین زبان دیپلماتیک، زبان سیاسی، زبان رسمی یک سلسله احتیاطایی داره که باید به با اونا احترام شوه، و دلیل که آقای بنت نمیتونه به صراحت بگه یک وضعیت زنای افغانستان بدتر از یک اپارتاید است. ما امیدوار هستم که این اصلاح شوه و داخل قوانین بین المللی شوه، کدگذاری شوه تا زنای افغانستان بتونن با زیر چتر یزی به مو عدالت سزاوارش هستن برسن.
2: بله، به عنوان پرسش آخر خانم نوابی، اگر کوتاه بفرمایین، این که اگر همه فشارها و سازوکارهای بین المللی مؤثر واقع نشه برای دفاع از حقوق مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران، چه راهکار مؤثر دیگه وجود داره؟ 1، 2، 3، 4.
3: خب من فکر میکنم در 5 سال گذشته به اندازه کافی زنای افغانستان مقاومت کردن و ثابت کردن که راههایی را که زنای افغانستان امروز باز کردن شاید 10 سال قبل اصلا کسی فکرش هم نمیکرد. مثلا به طور مثال امی خود ترم اپارتاید جنسیتی را آوردن به چشم جامعه جهانی. به باور ما هر راهی که بسته شد و زنای افغانستان یک راه دیگه باز میکنن، و من خودم شخصا امیدوار هستم که پاسخگویی طالبا چیزی است که حتما اتفاق میفته.
2: بله، بسیار سپاسگزارم از حضورتان در این برنامه، فریمای نوابی، پژوهشگر حقوق بشر.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
5: طالب ها از شبیهیت با منافع خودشان استفاده میکنند.
6: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
7: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
8: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
9: من تاج الدین سروش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از لندن. با ما بمانه.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

در 24 ساعت گذشته نبرد خونین بین جبهه آزادی و طالبان جریان داشته. جبهه آزادی از کشتن 5 نیروی طالبان و تصرف چند پاسگاه در نورستان و کنر خبر داده است. طالبان میگوید گروه 400 نفره به کامدیش حمله کردند و 28 تن کشته و 32 نفر اسیر شدند. این سومین ولایت در امتداد مرز پاکستان است که به صحنه نبرد جبهه آزادی و طالبان تبدیل می شود. در کنار درگیری هایی که در دیگر نقاط افغانستان میان طالبان و دیگر مخالفان این گروه جریان دارد. آیا این تحولات از شکلگیری آمادگی برای جنگ گسترده تر حکایت دارد؟ آیا اسلام آباد از مخالفان طالبان حمایت می کند؟ و اگر افغانستان بار دیگر وارد جنگ داخلی شود، مقصر آن چه کسی است؟

0: سلام بر شما با بس روز خوش آمدید. من وحیده پیکان هستم با مهمانانم در بس امروز محمد اعظم نورستانی رئیس انجمن نخبگان نورستان و دیپلمات پیشین شکریه بارگزای نماینده پیشین پارلمان و شیوه شرق کنشگر سیاسی از آلمان می باشد. بس را هم با آقای اعظم نورستانی آغاز می کنیم که خب دقیقا در کامدیش چه اتفاق افتاده و چرا این درگیری اهمیت دارد؟
1: سلام عرض ادب دارم در خدمت تمام شنوندگان عزیز. در حقیقت دو روز پیش برای ما راپور رسید که یکی در مردم که در چترال جایگزین شدن، گویا که از نورستان و از مختلف ولایت ها بوده باشند، می خواهند که بیاین طرف نورستان، ولی مشکل عمده در اوجا عدم شناخت جغرافیای نورستان وجود آمده. ما تعجب میکنم به کسایی که این جوانا را استخدام کردن، جوانایی که بیکار بودن، جوانایی که اصلا از جغرافیای نورستان خبر نبودن، اونا را استخدام کردن و به ساحه گواردش که خود نورستانی ما هم اگر داخل دو ساحه برویم شاید راگم شویم. چطور توانستن که یک سمی نوجوانایی که بیچاره اونا اصلا از جغرافیای او منطقه بلد نبودن، اونا را اعزام به جنگ میکنن و در ویدیوها که ما میبینم یک نفر هم نورستان ما وجود ندارن. به این معنی است که به نورستانی ما هم هنگی نشده و ما میخواهم ایران بگیم که عدم اشتراک مردم نورستان به این معنی هم نیست که اونا گویا که از طالبان راضی بوده باشن. این جنگ به نظر ما فقر و بیچارگی مردم افغانستان است که مردم قبلا می آمدن به طرف اروپا و به کشورهای مختلف اونا سفر می کردن، در راه ها بسیار مشکلات جور می شدن و آلی جوانایی که دامنه فقر و اقتصاد اونا رنج می برن، اونا روی آوردن به طرف جنگ.
0: بله، بسیار تشکر از شما خانم بارگزای. خوب، روایت های دو طرف از این جنگ بسیار متفاوت است. مثلا طالبا میگن که 28 نفر از نیروهای مخالف طالبان کشته شده و تقریبا یک تعداد بسیار زیاد هم زخمی شده، و جبهه آزادی هم میگه که 5 نفر از طالبان کشته شده. اطلاعاتی که شما تا حالا به دست آوردین چه است؟
2: سلام به همه شما عزیزان و بیننده های عزیز. بدون شک در قدم اول میخوایم بگیم که جنگ در کل به هر نامی که باشه یک پدیده زشت هست، اما هدف جنگ در مراحل مختلف تغییر پیدا میکنه. یکی جنگ است که شما به خاطر آنچه که سرزمینتان است میستین، یک جنگ است که بر شما تحمیل میشه و یک جنگ است که شما وسیله دست و به اصطلاح یک جنگ نیابتی است. افغانستان متاسفانه عرصه از این نوع جنگ ها را تجربه کرده. شما در مورد آمار صحبت کردین. من فکر میکنم در اینجا ما باید بیشتر از اینکه توجه کنیم که خب آمار چی میگه، باید به این بپردازیم که آیا جغرافیایی که از این جنگ حمایت میکنه و مساعدت میکنه به آتش زدن به این جنگ، یک جغرافیای همسایگی ما را هدف ماست، مخصوصا قابل اعتماد هست بر ما یا نه؟ حداقل در تاریخ معاصر افغانستان ما به یاد داریم، شاید هم 5-6 سال پیش همه ما به سیاست های پاکستان در افغانستان که در نتیجه از او آمدن دوباره طالبا بود، بد امنی در داخل افغانستان در جریان سالهای 2001 تا 2021 بود و پیشتر از او هم قدرتگیری طالبا بود که او هم به حمایت پاکستان بود. من فکر میکنم که هدف اصلی در اینجا باید بررسی از این باشه که آیا افغانستان آرام آرام داره دوباره به یک پناهگاه امن بر گروه های تروریستی و جنگ های نیابتی منطقه تبدیل میشه و یا این جنگ ها واقعا جنگ های داخلی به اصطلاح قسمی که شما در نخست فرمودین که میتونه یک سیگنال باشه بر جنگ های داخلی. آیا افغانستان تحمل جنگ داخلی دیگر دارند، گروه هایی که در این جنگ ها سهم می گیرند چی است و نقش مردم چی است و بالاخره برنده و بازنده از این جنگ ها کی می تواند باشه. من فکر می کنم وقتی که موضوع از جغرافیا مطرح می شود، چند امروز فضای حریم هوایی افغانستان به دست مردم افغانستان نیست، حاکمیتی که امروز در افغانستان ادعای سرتاسری بودن میکنه از آرای مردم افغانستان، مشروعیت خود به دست ناورده و همسایه که به اصطلاح در این شرایطی که همیشه با خصومت و دشمنی سیاستهاش به افغانستان گره خورده و امروز هم به اثر اونمو خصومت و دشمنی خود میخوای افغانستان دوباره به یک مرکز جنگ های نیابتی تبدیل کنه، قابل اعتماد هست در این مرحله از تاریخ بر ما یا نه؟ بیشتر از اینکه ما به این مسائل بپردازیم، من فکر میکنم در این بحث شاید جالب باشه که ما حداقل جایگاه مردم، نظر مردم و مزیت از این جنگ برای کی است به این بپردازیم.
0: بله خانم بارکزای، خب در ابتدا خواستیم که از اینجا شروع کنیم و در ادامه برنامه هم به آنچه که شما گفتین هم میپردازیم و در بحث ما جای دادیم. آمار به خاطر مهم از خانم بارکزای وقتی میگه 28 نفر کشته و 32 نفر زخمی شده، یعنی یک تعداد کلان، یک گروپ بوده که یک تعداد زیاد در اوجا داشته که علیه طالبان حمله کرده. وقتی که میگه که یک گروه 400 نفره حمله کرده به کامدیش، به این معنی است که خب صدها نفر آماده جنگ با طالبان شده.
2: اگر اشتباه نکنم در صورت از اینکه باشه که یک پیام ملی و مردمی باشه، صدها نه، میلیون ها انسان به ضد طالبان میسته. این صدها و هزارها و یا هم صد هزارش بسیار رقم کم و کوچک است. اما هدف مهم امی است یا موضوع مهم امی است که اونهایی که آمدن با کدام نیت آمدن و دلیل جنگیدنشان چی بوده. ما به هیچ عنوان نمیخوایم بگیم که کسایی که در برابر طالبان میستن و جنگ میکنن صدها نفر هستن. میلیون ها افغان هست در داخل افغانستان که ما بیشتر به اونا حساب میکنم نسبت به کسایی که در بیرون از افغانستان هست، نسبت به ماهایی که حداقل میفهمیم زندگی خود و اولاد ما تامین است، باز اگر اولاد مردم ما باید به طرف جنگ دعوت نکنیم. اما در نهایتش این هم شاید بیمروتی به وضعیت مردم باشه که ما فکر کنیم چند صد نفر میتونه نمایندگی از چند میلیون بکنه و یا هم بار هزینه جنگ ای چند صد نفر بردوش بکشه. گپ کلان امیال همی است که اگر ما به منابع مختلف ببینیم و یک قضاوت بی‌طرفانه تر را نسبت به این مسائل داشته باشیم و جدیتر بخواییم بپردازیم، آمار و ارقام کاملا حرفای متفاوت را میزنه. آنچه را که از رسانه های سوشل میدیا میبینیم، از تلویزیون های داخل افغانستان میبینیم و آنچه که بیرون از افغانستان به خور ما داده میشه کاملا ارقام متفاوت است. اما در نهایتش سوالی است، آنهایی که کشته میشن مگر بچه های سرزمین نیستن؟ کسایی نیستن که باید از طرف حکومت ها و حاکمیت ها به اینا توجه میشد؟ انسان هایی نیستن که فامیل دارن، در دامان فامیل پرورانده شدن، آرزو دارن، بله. جوان های نهر که باید از نیروی خب ساختار وطن کار بگیرن. حالی که
0: میلیون ها مردم گفتن که ممکن است کاماده قیام علیه طالبان باشه، ولی بله. وقتی که به کامدیش 400 نفر حمله میکنه به این معنی است که یعنی یک مقاومت مسلحانه علیه طالبان شکل گرفته، جنگ روی روی آغاز شده با طالبان. طالبان که انکار میکردن که مقاومت مسلحانه در افغانستان وجود نداره، تمام جغرافی افغانستان در کنترل داره، تمام مخالفین سرکوب کرده، پسی 400 نفر از کجا سر بلند کرده؟
2: دهی که طالبان میگه که مخالفین سرکوب کرده، بله، سیاست های سرکوبگرانه گرایانه طالبان قابل انکار نیست به هیچ عنوان. اما در کنار از این که میگن که کس در برابر از اونا بغاوت کردن نمیتونه، ما میبینیم که هم به طور مدنیش و هم به طور فیزیکی و عملیش مردم در برابر طالبان و سیاست های از اونها همواره اعتراض کردن، چی با سلاح، چی با قلم و چی هم با آنچه که حرکت مدنی است. مثلا طالبان تعلیم بند کرده، اما هر کوچه افغانستان امروز تبدیل به یک مکتب شده. هر دیوایسی که نزد کسی هست تبدیل به یک صنف درسی شده و این چیزایی است که طالبا در برابرش واقعا به زانو در آمدن. اما اگر بحث از این باشه که ما بگیم که خب این همی یک قیام مردمی است، اول تفاوت بین قیام مردمی و جنگ های چریکی بسیار زیاد هست.
0: ما را نگفتیم قیام مردمی است خانم بارکزای، گفتیم که
2: آرزوی ما قیام مردمی است
0: که هیچ مقاومت مسلحانه وجود نداره، ولی یک وقتی که 400 نفر به شکل غافل گیر کننده میاید در کامدش حمله میکنه، طالبا را زمین گیر میکنه، چندین پاسگاهشون میگیره، سلاح و مهماتشون میگیره، خب واضح تر از این میشه مگر که بگویه که مقاومت مسلحانه نیست؟
2: من فکر میکنم جواب از این سوالتان هم بسیار واضح دادم که مقاومت در برابر طالبا وجود داشته هم
0: مسلحانه. خانم بارکزای، اعتراض هموره وجود داشته ولی طالبا میگفتن که مقاومت مسلحانه
2: وجود نداره. من از اعتراض حرف نزدم، من از مقاومت
0: سوشل میدیاییست، مقاومت ها فیسبوکیست، ولی عملا طالب به چالش میکشه. این بار دوم از زیبا حمله اول بود گرفتن، منکر شدن، ولی اسناد شواهد به اندازه کافی وجود داشت که طالبا دروغ میگن. بعد این حمله دوم است که حالا چندین پاسگاه طالبا را گرفتن، اسلحه و مهماتشون هم گرفتن و خود وزارت دفاع طالبا هم انکار نکرده، آمده اعلامیه صادر کرده که بله جنگ شده، این تعداد از اون طرف کشته شده، این تعداد از این طرف کشته شده.
2: شما مرا چی را میخواین که من تایید کنم؟ به دلیل از اینکه بحث از مقاومت است، بله.
0: شما گفتین که پیام ملی، ما نگفتیم که این جنگ
2: انتخاب
0: پیام ملی
2: ما پیام ملی است. انتخاب بله. ما قیام ملی است.
0: بله انتخاب شما ما هستین، بله ما نگفتیم که این جنگی که صورت گرفته در کامدش قیام ملی بوده.
2: ما فکر میکنم که ما از دو دید متفاوت قضیه را به بررسی میگیریم و ما به دیدگاه شما احترام میگذارم، امیدوارم شما هم دیدگاه ما را من حیث یک کسی که به اصطلاح میزبان هستین بپذیرین. ما گفتم در مورد جنگ و ابعاد مختلفش، منابع تمویلش، جغرافیایی که وارد میشه به افغانستان و چگونگی و نحوش باید با دقت تمام مورد بحث قرار بگیره. در موردی که طالبان ادعا داشتن و گفتن که اینا به چالش کشاندن میشه، من برشان گفتم که زیر گلون خودشان در اونم خانه کشیشتن هم یک چالش کلان در برابر طالباست. وقتی که آمد شما سوال دیگه تان همی بود که آیا مقاومت مردم چطور است یا به اصطلاح مخالفت چند صد نفر است؟ مفتم چند صد نیست، چندین میلیون انسان در برابر
0: طالب. مسلحانش اگر شما فراموش نکنید است درگیری که در کامدش صورت گرفته یک مقاومت مسلحانه است. بدون شک مقاومت علیه طالبان در هر جا جریان داره، در درون، در بیرون، در زیر گلویشان، در خانه ها، ولی مقاومت مسلحانه را طالبان کار میکردن. حالا خب ای بار دوم است که جبهه آزادی میایه یک قسمت میگیره.
2: من فکر میکنم قبل از اینکه جبهه آزادی ای دومین یا شاید هم سومین باشه، بخاطر از اینکه حداقل دو حادثه در بدخشان بود در چند ماه گذشته و ای بار هم در کنر و نورستان ادعا است، در عین حال ما فراموش نکنیم که چند قبل در فاریاب، در بلخ، در هلمند، حتی بعض حکایت هایی که رسانه نشد میگفت در اروزگان و در جلال آباد هم مقاومت های مسلحانه در برابر طالبان صورت گرفته که هر کدامش جای داره که آدم باید روش بحث داشته باشه که چرا این منحیث به اصطلاح یک جنگ چریکی کوتاه مدت می آید و میره، چرا مشخصا سازماندهی در یک چه قسم هست و چگونه می تانه اینمی حرکت ها به حرکت های کلانتر، منظمتر و جبهات قوی تر تبدیل شود. این بحث نظامی شد. بر من خودم شخصا، ما در اول برتان گفتم که جنگ یک پدیده زشت است به هر نام و به هر فرم که باشه و چیزی که افغانستان ضرورت داره به باور من، البته باور شما رو نمیفهمم، یک قیام سرتاسری ملی به خاطر اعاده حیثیت و آرای مردم افغانستان است که تعیین کننده سرنوشت سیاسی بر مردم باشه. این آرمانی هست و هم یک چیز هوایی است.
0: خیلی سپاس آقای شرق. خب آیا تصمیم جدی گرفته شده که با طالبان به شکل رویارویی جنگ مسلحانه شروع شود؟
3: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، درود بر مهمانان محترمتان و بینندگان و جناب شما. از این نکته من شروع میکنم که مبارزه و رزم و پیکار در برابر یک وضعیت کاملا روشن و کاملا واضح که با وضوح آدم تفاوتها را میبینه که یک طرف کاملا تاریک است، متحجر است، واپسگراست، استبدادیست، فاشیست است و هم فاشیزم نقاب مدار مقدسگرا، یعنی نوع تقدس دینی را آلوده کرده با نگاه قومیش. نبرد و پیکار در برابر چین یک وضعیت بسیار بسیار ستایش برانگیز، عادلانه و مقدس هم هست. این نکته را باید اضافه بکنیم، با وجودی که ماهیت و ذات جنگ ها بسیار زشت هستند و ناپسند هستند به لحاظ اخلاق انسانی، اخلاقیات جنگ و ارزش های عادلانه و انسانی، اما در دایره تجربه مبارزات بشری، جنگ های مقدس و جنگ های عدالت طلبانه و جنگ هایی که برای رهایی از ملت ها و مردمان از ستم و از یکسالاری صورت می گیره، این جنگ ها تقدس خود را داره. اون یولینا ویلیچ که خبرنگار مطرحی بود وقتی در ویتنام نابرابری ها را دید، کامره و تلیپات خود را گذاشت، سیپایه انتقال کامرش بر زمین گذاشت و کتابی هم نوشته کرد، زندگی، جنگ و دیگر هیچ. در واقع اون وجدان بیداری بود که درک کرد که برخی از جنگ ها برای آزادی و برای عدالت، برای کرامت، برای پذیرش یک سری ارزش های بسیار بسیار ارزشمند انسانی، این جنگ ها جنگ هایی است که می سازد، یعنی سزاوار است که آدمی به پای از این خونریزی بکنه، قربانی بده و بها بده. از این نگاه به نظر من نبرد در برابر طالبان که ماهیتشان مشخص است و ضد انسانی هستند، یک نبرد مقدس است، هم مشروعیت دینی داره و هم مشروعیت اخلاقی و هم مشروعیت بین المللی. یعنی شما برای این وضعیتی که افغانستان بدون تردید پناهگاه تروریستان داخلی و بین المللی است، از هر امکانی و از هر زمینه شما وقتی ابتکار را به دست بیارین مبارزه کردن بسیار ستوده است. این نکته را من میخواهم اضافه کنم. بله. البته پرسش شما را اینگونه پاسخ میدم که بله، در سر تا سر جبهات جاری و جبهات موجود در برابر طالبان مقاومت با افتخار مسلحانه کاملا وجود داره، هم قربانی دادند و هم قربانی گرفتند و هم زندانی دارند و هم زندانی گرفتند. یعنی این یک واقعیت است که قابل انکار نیست، هم به دید واقع گرایی اگر دیده شو، هم به دید سیاسی و نظامی و اطلاعاتی به این پدیده ها. این نکته را میخوام اضافه بکنم که کارشیوه جنگ جبهه آزادی با توجه به تجربه زیباک و آمدشان در نورستان، از نظر من که یک کمی آموزش نظامی دیدم و میدانم، یک کارشیوه بسیار بروز و مدرن و در این زمان کارورز و کارآزموده نیست. به دلیل این که شما ببینید در جنگ عقبگردتان، نراضیتان، سطر و اخفایتان، اکمالاتتان، تجهیزاتتان، اطلاعاتتان، نوی به کار بستن طرحتان، پیشگیری از طرحی طرف، آگاهی از شبیخون یا کمینی طرف، بالاخره همکاری های اساسی برای ورود در اراضی و اراضی شناسی که پیشتر میمانتان از نورستان مطرح کرد، اینها بسیار بسیار مهم است و از همه مهمتر کارآزمودگی، آموزش و پرورش کسانی که به محاربه می روند در میدان تعلیم یک امری بسیار بسیار حیاتی است، یک نقطه راهبردی است. از سنتو که هنر جنگ نویشته کرده تا مارشال تیتو تا شارل دوگیل و تا جنرال ژوکوف و تا استالین و تا هیتلر و تا جنرالان ارشد جنگ های مدرن، شما که ببینین بحثی آموزش رزمندگان و جنگاوران در میدان محاربه اولویت است. یعنی نمی شود با جوانان نوآموز، با جوانانی که عرصه دشوار را نیدن، محاربه را نیدن، در میدان تعلیم عرق نریختن، شما وارد یک نبرد شوین که حداقل 20 سال جنگ پارتیزانی، جنگ گوریلایی و جنگ فرسایشی و جنگ های استقامی و تهاجمی را تجربه داره، از آماتور و مرحله تطبیقاتی مثلا گذشته. یعنی طالبان از تجربه جنگ برخوردار هستن که عملا او را در افسر تطبیق کردن. در برابر چنین وضعیتی من میگم که مورال نیروهای مقاومتی و مبارزاتی بسیار بالاست، بسیار ستوده است، اما به کار بستن نخبگان نظامی و محاربه‌ای در برابر این جنگ امری نخستین است. یعنی ما باید کسانی را در این ارتش و در این رزم شامل بسازیم که آگاهی و انگیزه ای لازم در جنگ را داشته باشند، قربانی نشن، یعنی قربانی بگیرن. مثل زیباک تلفات نباید داد، مثل لورستان نباید تلفات داد. و ما که میبینم جبهه آزادی یا دیگر جریان ها کمتر به این مسئله توجه دارن. شتاب زدگی ها راه حل نیست. من مقاومت را میستایم، مقاومت وجود داره، اما بهتر است که کارهای شایگان، درست، کارآزموده، مبتنی بر تجربه و دانش مدرن جنگ های جدید، نه با اون تیوری و رویکردهای جنگ های کلاسیک در برابر طالبان رزمیدین. جنگ مدرن باید دانش و تجربه و کارآزمایی های بسیار جدیدی خود را در عرصه محاربه و پیکار در برابر طالبان باید داشته باشه که این جنگ مقدس، دینی، انسانی و بسیار ستایش برانگیز و بسیار قابل افتخار است.
0: بسیار تشکر از شما آقای نورستانی. خب گفتم میشه که بخش مهم از این درگیری ها در امتداد مرز پاکستان رخ میده، مثلا چیزی با چین نورستان، چرا، دلیلش چیست؟
1: قسمی که ما پیشتر عرض کردم که علالمون در افغانستان فقر و بیکاری باعث شد که جوانا روی بیارن به طرف جنگ، و دیگر طرف کشوری که همسایه گویا که پاکستان بوده باشه، اونا سیاست خودشان در قبال طالبا به کلی تغییر کرده و میخواهند که رژیم طالبای که فعلا حمایت قبلا حمایتشان می تحت حمایتشان اونا به اصطلاح حکومت میکردن و علی استراتژیکشان تغییر کرده. اونا در صدد این هستن که هر کسی که میشه و هر گروهی که هست و هر کسی که هست اونا را حمایت بکنه و به طرف افغانستان بفرستن. ولی نظر ما این است که رای حل نیست. پاکستان چند این بار بابا امتحان خود داده و پاکستان در صدد این نیست که افغانستانی مستقل، آباد، خود مختار بوده باشه. ولی ما میخوایم که به طرف طالبان هم از طریق تلویزیون شما صدا میکنم که اونا روی بیارن به مذاکره و به گفتمان. باید است که جنگ صورت نگیره، جنگ تباهی است و جنگ بربادی است. ما مردم افغانستان از جنگ خسته شدیم.
0: کی با کی مذاکره کنه، گفتمان کنه؟
1: با مردم افغانستان طبیعی است. با مردم افغانستان قحط و رجال نیست. مردم افغانستان چه در داخل و چه در خارج هستن، با اونا در تماس بگیرن. باید صلح و مذاکره را پیش ببرن. قسمی که ما شما در طول تاریخ جرگه عنعنه ای ما داریم، روی بیارن به لوی جرگه، روی بیارن جرگه که شفاف باشه، عادلانه باشه،
0: درست.
1: و بر اساس اراده مردم باشه.
0: آقای نورستانی،
1: همه مردم افغانستان و شما
0: با کی گفتمان داشته باشه؟
1: با مردم افغانستان که در خارج از کشور هستن، داخل کشور هستن.
0: گفتمان داره مردم افغانستان، قدرت در دست کیست؟
1: قدرت نیست محترم، ای اشغال شده فعلا و فعلا ما قدرت گفته نمیتونم.
0: پس شما باید از گروه اشغالگر درخواست میکنین، انتظار دارین که بیای با مردم افغانستان گفتگو بکنه، قدرت را که شما اشغال کردین مردم افغانستان بیاره در او سیم بسازه؟
1: فکر میکنین که جنگ رای حل هست؟
0: نه، سوال است. من نمیگم جنگ رای حل است. وقتی که میگن گفتمان،
1: من میگم که با مردم افغانستان
0: در تناقض است. گفتمان با چه کسی؟ مردم افغانستان با یک کس که سرزمینش اشغال کرده بیا گفتمان داشته باشه و از اونا اجازه بگیره که ما را هم در حکومت سهیم بکنین. خودتان میگن که افغانستان
1: مسئله سهیم حکومت نیست، سرنوشت یک کشور است.
0: درست. حالا گروهی که افغانستان عزیز شما اشغال کرده، او با مردم افغانستان گفتگو میکنه؟
1: باید داشته باشه. خب بخاطر این که جنگ رای حل نیست.
0: آرزوست، ولی در عمل چی جریان داره؟
1: در عمل چندین بار مذاکره صورت گرفته و ترام نیسته و این ناکام شده و ما سریع ای پروساب اعتراض دارم خودم شخصا. اینا اشخاصی هستن که برای وکیل صاحب و برای جناب محترم بد نخورم. من میگم که افرادی بودن، اجازه بدید محترم.
0: هر پوینت که میگن مهم است، قابل بحث است. در کجا بین طالبان و مردم افغانستان گفتگو صورت گرفته، مذاکره صورت گرفته که گفتن ناکام مانده؟
1: بله، در ایران صورت گرفته. شما اگزین که اطلاع دارین یا ندارین، در ایران صورت گرفته و حدی با جبهه مقاومت.
0: جبهه مقاومت اخو میگن مردم افغانستان نیست.
1: ببینین موضوع را شما یک طرف دیگه نبوید محترم، هیچ کسی این کار کرده نمیتونه وقتی که
0: با مردم
1: پاسپورت افغانستان را گرفتن
0: بعد میگن یک طرف دیگه افغانستان در کشور دیگه گروهی که یک جای اشغال میکنه چی گفته با مردم اونجا گفتمان داشته باشه اشغال کرده که قدرت با مردم افغانستان بده.
1: خانم پیکان میشه که با یک اساسی بحث بکنیم اساسی بحث این
0: دارم که بس اساسی
1: آیا مردمی که در افغانستان زندگی میکردن او مردم یعنی عدید یک گروهی که اونا حاکم هستن گویا که بگن که اینا افغانستانی نیستن از افغانستان نیستن یعنی واقعا از افغانستان برامدن؟ اصلا نه. یک طرفه قضیه را ما شما انعکاس نکنیم. مردم افغانستان او مردمی هستند که در سالها و سالها به دو جغرافیا زندگی کردن و فعلا به نام افغانستان در تمام دنیا افغانستان در نقشه دنیا هستند. وقتی که پاسپورت افغانستان تذکره افغانستان اونا گرفته رفتن در کشور دیگر رفتن در او جایی معنا نمیده که از افغانستان اونا سلب صلاحیت شدن و دیگر تابعیت افغانستان نداشته باشند.
0: ما نگفتیم میره، شما گفتین که با جبهه مقاومت گفتمان صورت گرفته. کدام گفتمان؟ خب جبهه مقاومت به کل مردم افغانستان نیست، یک بخش از طرف قضیه طالبان است.
1: خب یک قضیه اگر اونا باشن ما شما نباید به این باور باشیم که گویا که طالبا هر چیزی که میگه ما شما او را تایید بکنیم که از افغانی بودن اونا را بیرون بسازیم.
0: حالا هیچ بحث افغانی بودن از اونا هیچ مطرح نشده. قصه ایست که شما گفتین که با مردم افغانستان باید گفتمان صورت بگیره. ما پرسیدم که گفتمان با کی؟ شما میگن که با طالب. خب ما گفتم چرا دی 5 سال صورت نگرفت؟ شما گفتین که صورت گرفته. گفتم با کی؟ گفتن با جبهه مقاومت. بعد گفتم جبهه مقاومت.
1: میخواستم امیر بگویم که شما ببینین وقتی که یک سوال میکنین و سوال تا آخره بشنوین جواب مطمئن هستم که میشنوین. هم میخواهم امیر بگویم که زمانی که مذاکره صورت میگیره تمام اقوام مردم افغانستان باید دو باشه سهم داشته باشند. متاسفانه در طول 20 سال که ما میبینم جناب وکیل صاحب با مهمان گرامی بد نخوره که افرادی بودن که سلک شدگی بودن با اونا تماس گرفتم این شد در مورد قضایای افغانستان صحبت ها میکردن، در گفتگوها اونا بودن، در مذاکرات اونا بودن. ما میگم نسل جدید آگاهی از افغانستان
0: هیچ ارتباط نمیگیره. بس گفتمان طالب با مردم افغانستان پیش کشیدن. من گفتم که شما از کی درخواست میکنین؟ گفتین که از طالبا که با مردم افغانستان گفتگو کنه. گفتم چرا دی 5 سال نشده؟ شما گفتین دی 5 سال شده. بعد من از شما پرسیدم که کدام گفتمان با مردم افغانستان صورت گرفته؟ شما میگین با جبهه مقاومت. بعد من میگم یک گروه از جبهه مقاومت تمام مردم افغانستان نیست، چرا طالب حاضر نشده با مردم افغانستان گفتمان داشته باشه؟ بعد شما میرین به 20 سال پیش. حالا قصه ایست که 20 سال پیش خب حکومت بود. حالا که طالب آمده نه حکومت است، نه دولت است، نه قانون است، نه نهاد است. چی راه بر مردم باقی مانده؟ 5 سال منتظر ماند مردم که یک حکومت شکل بگیره، قانون اساسی باوجود بیاید، نهادها دوباره فعال شوه، مردم به زندگی نرمال خود ادامه بتن، درس باشه، تعلیم باشه، توسعه باشه. میلیون ها نفر در بیرون از افغانستان منتظر هستند، بی سرنوشت هستند، در ایران، در پاکستان، در دیگه کشورها. طالب در 5 سال هیچ اقدام نکرد، تمام برنامه جامعه جهانی را هم نقش براب کرد، از سازمان ملل هم درخواست مردم افغانستان هم. بعد شما میگن که طالب گفتگو کرد ولی نتیجه نداد، در کجا گفتگو کرد؟
1: ببینید محترم، ما میخواهم امیر بگیم که واضح بسازم با شما که نتیجه که نگرفته راهی حل این است که
0: گفتمان صورت نگرفته
1: از مردم افغانستان نبوده. باید از مردم افغانستان
0: اطلاعات غلط نتین. تا حالا گفتمان صورت نگرفته. بسیار تشکر خانم بارکزای. چرا این تنش ها بیشتر در امتداد مرز پاکستان صورت میگیره؟ شما یک اشاره هم داشتین از حمایت های بیرونی از این جنگ، گفتین که هدف جنگ باید بررسی شه. حالا وقت اون بس رسیده که ما شما میخوایم بفهم که شما چی فکر میکنین که هدف این جنگ چی است؟
2: با تاکید به اینکه جنگ یک پدیده زشت است و همسایه های ما نیت خوب بر افغانستان نداشتن و ندارن، وقتی شما جغرافی های جنگ میبینین هدف کلانتر پشت از این نهفته است. اولا هنوز هم من فکر میکنم بحث واخان و دلگرمی که پاکستان و اشغال بخشی از جغرافیای افغانستان آل تحت هر نامی که باشه و جدا سازیش داره هنوز هم در سر پاکستانی ها پرورانده میشه وقت شما رسانه های پاکستانی رو میبینین. و به می دلیل هم هست که جغرافیایی که امروز بیشتر آسیب پذیر از به اصطلاح است سیاست های پاکستان هست اینمی مناطق بخش چترال هست و یا در مجموع مرزهای افغانستان با پاکستان است. بخش های از چترال به دلیل از این که از لحاظ جغرافیا از لحاظ جابجایی نیروها اگر به یاد داشته باشیم در سالهای 2013 و 14 به اصطلاح با داعش هم از امو مناطق بیرون آمد. اگر آقای نورستانی باید داشته باشن وقت مردم محل میگفتم سیاپوشایی که نه زبان محلی را که پشهی نورستانی بود یاد دارن و نه هم به زبان پشتو و دری صحبت میکردن، کاملا یک زبان متفاوت داشتن، لباس های سیاه میپوشتن که بعد معلوم شد که خب گروه داعش است. امروز هم به اصطلاح از این که افغانستان دوباره یک مهد جنگ های نیابتی باشه و بی‌ثباتی در داخلش باشه، پاکستان به این خاطر بسیار دلگرم است و می دلیل هم هست که گروه های مخالف طالبان در برنامه ریزی تنگاتنگ با اجندای پاکستانی در بسا موارد پیش رفتن، انکارم نکردن از حمایت سیاست نظامی و بمباردمان گرفته تا مخالفتشان با طالبا. اما این باید بررسی شود که آیا پاکستان واقعا مخالف حاکمیت طالبا هست و یا همیه از یک تاکتیکی هست که میخواین استفاده کنن. ترفندهای زیادی را پاکستان در جریان 50 سال گذشته در قسمت جنگ ها در افغانستان به کار بردن و هر کدامش نشان داد که هیچ کدامش نه برای مردم افغانستان است، نه برای دموکراسی است و نه هم برای اصلاحات است. و فراموش نکنیم در 20 سال جمهوریت با تمام مشکلاتی که در حاکمیت وجود داشت، پاکستان مانع عمده رسیدن مردم افغانستان به صلح، امنیت و آرامش بود. به می خاطرم هست وقتی که پیشتر آقای شرق برش اشاره کرد که عقبه جنگی مهم هست، منابع تنبیل، ترانزیت و به استعلام و اکمالاتی که صورت می گیره چیز را که طالبا داشت امروز گروه های دیگر نداره، به دلیل ازی که با او صداقتی که پاکستان در ساختن طالبا و در تمویلشان و در نمایندگی از طالبا دستش های بین المللی و بالاخره بر باز حاکم ساختنشان در افغانستان تلاش ورزیدن، با او اندازه به اصطلاح اهمیت ندادن به گروه های دیگر. و ایاله هم ما فکر نمی کنم که پاکستان فکر خود، نظر خود، دیدگاه خود در قبال افغانستان تغییر داده باشه. به این خاطر هم هست که من بیشتر بر مردم افغانستان حساب میکنم تا گروه هایی که به شکل مستقیم و غیر مستقیم از پاکستان تنبیل میشن.
0: پس شما میگین که جبهات پاکستان حمایت میکنه؟
2: ای گپ شماست.
0: من از شما سوال دارم.
2: جغرافیایی را که جنگ
0: آمد. من از شما سوال دارم. شما فکر میکنین که پاکستان از این جبهات حمایت میکنه یا شما فکر میکنید که از جبهات حمایت نمیکنه؟
2: من چون عضوی از او گروه ها نیستم تایید و ردش هم کرده نمیتونم، اما جغرافیایی که جنگ در کنار به استعلازم و بخش های مغلق چترال دامنه میگیره و 400 نفر مسلح به اصطلاح ای طرف می آیه به گفته شما، ای خودش یک سوال ایجاد میکنه که یک مریض تیر شده نمیتونه، از مرز عبور کرده نمیتونه، کسایی که ویزه دارن رسما معسل هستن از پاکستان بیرون کشیده میشه، اما چطور با انبار از سلاح ها افراد میتونه بدون رضایت و بدون اجازه حکومت پاکستان تشه؟ این خودش جای سوال داره. من نمیگم که این طرف امرای پاکستان است یا اون طرف است، با باور من پاکستان محل یا کشور قابل اعتماد در مسائل افغانستان نبوده، نیست و نمی باشه. اینی نظرم است.
0: بله بسیار تشکر آقای شرق. خب فاکتور پاکستان بسیار مهم است. اگر پاکستان از جنگ جبهات مخالف طالبان حمایت بکنه، فکر میکنین که یک چالش بسیار جدی را بر بقای طالبان ایجاد خواهد کرد؟
3: اساسا پیشینه روابط دیپلماتیک و تنش‌زایی که در تجربه دولتداری های پسا کودتای هفت ثور در افغانستان تحقق یافته نشان میده که عدم شفافیت در سیاست خارجی این دولت ها و رژیم های گوناگون آتش پیراهن پاکستان شده یا خار زیر بغل پاکستان شده. ببینید سیاست های کور اراضی طلبی یا دیورن طلبی از آدرس سران افغان تبار در دولت های گذشته تا بر رژیم ملا هیبت الله، این در واقع عمق برهم زدن عمق منافع استراتژیک پاکستان در افغانستان هست. و از طرف دیگر بدتر از اراضی خواهی و لروبر طلبی سران افغان تبار، شما نگاه بکنید که نیروهای تی تی پی، جنبش تحریک طالبان و بلوچان آزادی خواه در بلوچستان، اینها پناهگاه های خود را در افغانستان دارند و رابطه خود را با هندوستان دارند و رابطه ملا هیبت الله هم با هندوستان در سطح بسیار بالاست، تا به استخدام مشاورینی که هنر و طریقه استفاده از پهپادهای هوشمند برای طالبان آموزش میدن. وقتی چنین چیزی در عرصه سیاست خارجه یک رژیم نامشروع تروریستی که پناهگاه تروریستان بین‌المللی است و خودش هم خلاف منافع پاکستان گام

0: حلال، فایده روسیه حلال، مشاوره هندستان حلال، اما هنگی با فلان و فلان حلال، و چرا این جبهات از دیگر جا نگیرن و در برابر تو مبارزه نکنن؟ به نظر من این چیز هاست که مردم را به طرف مبارزه و رزم در برابر طالبان میکشانند.
1: اگر طالبان از البته پاکستان اگر از جبهات مخالف طالبان حمایت میکنه، هدفش چی است؟ آیا هدفش براندوزی طالبان است آقای شرق؟
0: این بستگی بر ماهیت و تعهد سیاسی جبهاتی داره که برای مردم افغانستان میرزمند.
1: بله.
0: یادتان باشه که اگر کلمه ما در جایش باشه و عقلانیت تاریخی داشته باشیم، ما در ازدهاد تعامل من با ملل جهانی، با همسایگان، با منطقه میتونم حضور داشته باشم، اما منافع ملی خود را اولویت باید بدیم که بستگی بر اقلانیت سیاسی
1: حالا حالا ای شدت گرفتن درگیری ها و افزایش جبهات ضد طالبان را، جبهات مسلحانه را، البته شما آغاز یک جنگ داخلی میبینین؟ بشر؟
0: صد در صد. به نظر من طالبان در سناتوبی سقوط خود قرار دارن و تشکر. این جبهات منتظر به اون قیامی که بانو شکریه بارکزایی میگه خواهد شد و طالبان فقط با میله تفنگ برکنار خواهند شد، نه این مذاکره و نه این مماشات و این همه بحثایی که مطمئن
1: بله.
0: فقط تفنگ میتواند این جبهات از قدرت برکنار
1: دارن. آقای نورستانی، داخل برنامه هستیم، بسیار کوتاه میخوایم که حرفایتان داشته باشیم. کی افغانستان وارد فاز جنگ داخلی کرد؟
2: فقر و بیکاری و عدم داشتن یک مدیریت سالم و نظام اندیوال پروری طالبا.
1: بله، بسیار تشکر خانم بارکزایی. شما بشنویم، افغانستان کم کم داره وارد فاز جنگ داخلی میشه. عاملش
3: قبل از این من میخوایم یک چیز بگویم. فراموش نکنیم که سیاست خارجی افغانستان در زمانی که حکومت‌های مشروع بود بسیار واضح بود. همزیستی مسلمات آمیز، احترام متقابل بین همسایه ها، و هیچگاه سیاست داخلی نه در زمان جنگ‌های داخلی افغانستان که حاکمیت طالبا بود، حاکمیت مجاهدین بود، برای لروبرخواهی نبود. و فراموش نکنین زمان تی تی پی پاکستان جور شده که در او وقت داخل افغانستان حتی نیروهای خود دولتی افغانستان هم وجود نداشت. افغانستان امنیتش توسط نیروهای و ائتلاف گرفته می شد. با باور ما نیت پاکستان خراب بود و هست. بهانه هایی که ما را بیایم سفید نمایی کنیم امکان نداره، با باور ما حداقل. و هزینه جنگی را که مردم می پردازن ملامت گروه های است، افراد هست، ایدئولوژی های است که همواره بر مردم افغانستان تحمیل شده به خاطر ما.
1: حالا اگر افغانستان وارد یک فاز جنگ داخلی شد، عاملش کی است؟
3: بدون شک گروهی که حاکم هست.
1: بله. حالا
0: اگر اجازه بدید.
1: بله، بفرمایید آقای شرق.
0: من میخوام بگم که سیاست لروبرخواهی از دوران داوود تا آقای اشرف غنی ادامه داشت. پیسه مالیه بچه هلمندی و بدخشانی و فاریاب و افغانان او طرف سرحد اختصاص داده می شد و وزارت سرحدات قبایل در واقع پلی بود برای اون که
1: بله،
0: از اونها حمایت شد.
1: خیلی سپاس. بله، تشکر خانم بارکزایی. خب وقتی که پاکستان طلب حمایت کرد، آمد قدرت گرفت، حالا مردم به حکومت طالب هم امیدوار بود که نقش براب شد. اگر بیای از جبهات ضد طالبان حمایت بکنه و افغانستان از اداره طالبان آزاد بکنه، فکر نه مشکل از ایده کجاست؟ اهداف پاکستان خود در صورت تغییر نمیکنه.
3: حاکمیتی که اجازه بده به تاریخ مراجعه کنین، حاکمیت هایی که به حمایت پاکستان آمد کدامش به نفع مردم افغانستان؟
1: حالا طالب چگونه برانداز کنین؟
3: طالب اول، طالب دوم، هیچ کدامش.
1: طالب چگونه سرنگون میکنین؟ با گفتگو؟
3: طالب ما فکر میکنم گفتگو یک بخشش است که هم از موضع قدرت باشه، نه از موضع ضعف.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
6: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسول؟
7: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
5: ما سوال های شما را می پرسیم. و بعد دنبال بحث های می رویم که برای

0: شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
1: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
2: یک دقیقه خبر.
3: وزارت تحصیلات عالی طالبان بعد دانشگاه ها و نهادهای تحصیلات عالی دولتی و خصوصی دستور داده است که از استادان و کارمندان درباره قانون امر به معروف و نهی از منکر امتحان شفاهی بگیرند. بر اساس مکتوبی که به افغانستان انترنشنال رسیده، این دستور به هدایت ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی طالبان صادر شده و تمامی نهادهای آموزشی مکلف شدند ظرف 15 روز این روند را اجرا کنند. بر اساس این دستور رئیسان دانشگاه ها با حضور مسئولان بخش دعوت و ارشاد باید میزان آگاهی استادان و کارمندان از مفاد قانون امر به معروف را ارزیابی کنند و نتایج آن را به وزارت تحصیلات عالی گزارش دهند. طالبان میگویند این قانون پیش از این نیز در بخش‌های علمی و اداری دانشگاه‌ها تدریس شده است.
4: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
5: صدای شما
6: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 300 301 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې تاسو غږ.
7: رادیو افغانستان انٹرنشنل.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی. در حالی که طالبان در جریان 5 سال گذشته به گونه فزاینده تلاش کردند نظام آموزشی و دانشگاهی افغانستان را با برداشت ایدئولوژیک خود همسو سازند، اکنون وزارت تحصیلات عالی این گروه گام تازه‌ای در این مسیر برداشته است. بر اساس دستور تازه وزارت تحصیلات عالی طالبان، استادان و کارمندان دانشگاه‌های دولتی و خصوصی باید از قانون امر به معروف و نهی از منکر امتحان شفاهی بدهند و میزان آگاهی و پابندی آنان به این قانون ارزیابی شود. این تصمیم در ادامه مجموعه اقدام‌های اتخاذ شده که شامل تغییر نصاب آموزشی، برکناری شماری از استادان، گسترش نقش بخش‌های دعوت و ارشاد و افزایش نظارت ایدئولوژیک بر محیط‌های دانشگاهی بود است. منتقدان می‌گویند این روند می‌تواند استقلال علمی دانشگاه‌ها را بیش از پیش محدود کند، در حالی که طالبان آن را بخشی از تطبیق ارزش‌های مورد نظر خود در نهادهای آموزشی می‌دانند. اکنون این پرسش مطرح است که این رویکرد چه تأثیر بر ماهیت دانشگاه‌ها، آزادی علمی و آینده آموزش عالی در افغانستان خواهد داشت؟ شنوندگان گرامی، درود و وقتتان بخیر. به نظرگاه از رادیو افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. مهمان من در این برنامه نظرگاه فضل هادی وزین، استاد دانشگاه و رئیس حرکت تفاهم و اصلاحات افغانستان است. جناب استاد، بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه. میخوایم با این سوال آغاز کنم که چرا طالبان پس از 5 سال حاکمیت حالا تصمیم گرفتن که از استادان و کارمندان دانشگاه درباره قانون امر به معروف و نهی از منکر امتحان بگیرن؟ دنبال اثبات چی چیزی هستن؟ چی چیزی را میخواین در محیط دانشگاهی بتن؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، خدمت همکاران شما و شنوندگان محترم رادیو شما. این تصمیم اخیر حاکمیت کنونی در مورد امتحان گرفتن از استادان دانشگاه دولتی و خصوصی در حقیقت تحقیر دیگر است که در حق تحصیلات عالی افغانستان و استادان دانشگاه که قشر بسیار محترم هر جامعه هستند صورت میگیرد. و طبعا این امتحان گرفتن در سلسله از اقدامات فراقانونی حاکمیت کنونی انجام می شود. شما می بینید که طبعا با الغای قانون اساسی افغانستان و همچنان قانون تحصیلات عالی افغانستان، اکنون سکتور تحصیلات عالی افغانستان فاقد قانون هست و شما وقتی که قانون وجود نداشته باشد، طبعا ذوق، سلیقه، هوا، هوس و خواستهای هر مسئول طبعا جای قانون را میگیرد و در نتیجه همه سکتور تحصیلات عالی افغانستان دچار آشفتگی و دچار هرج و مرج میشود. یعنی این اقدام امتحان گرفت تن از استادان طبعا این بار اول نیست. شما در گذشته ها شاهد هستید که حاکمیت کنونی، وزارت تحصیلات عالی حاکمیت کنونی از استادان پروفسور، یعنی پوهاند و پوهنوال و پوهندوی و پوهنمل و پوهنیار و استادانی که دکترا دارند و سالها تجربه تحقیق و تدریس دارند، آنها در دانشکده های شریعت، در پانزده شریعت امتحان می گرفتند و امتحان گرفتند. و طبعا این امتحان نیز از طرف گونه تحریری و تقریری از طرف مجموعی از مولی صاحبان و قاری صاحبانی که اصلا با الفبای کار اکادمیک نابلد بودن و روزی هم در دانشگاه و پانتون نگذاشتن بودن صورت می گرفت. و طبعا شما در جیران هستید که تعداد زیادی از استادان دانشگاه ها یا ناگزیر شدن کار را ترک میکنند یا پناهنده شوند به جاهای دیگر و یا همچنان برطرف شدن، برکنار شدن. بنابراین این اقدام در حقیقت یک تحقیر و توهینی دیگر است که در حق این استادان انجام می شود. شما چند قبل در دانشگاه هرات جریان بودید که مجموعه در حدود 13-14 نفر استادان پانزده طب پانتون هرات در نتیجه تحقیر و توهینی که با آنان از طرف کارمندان امر بالمعروف و نهی از منکر انجام شده بود ناگزیر شدن که به گونه دستجمعی استعفا بدهند. بنابراین این امتحان گرفتن در حقیقت یک توهین و تحقیر دیگر است که در حق استادان انجام می شود. و طبعا شما در جریان هستید که این کار در هیچ اساس بنیاد قانونی ندارد، چون قانونی وجود ندارد. یعنی از این مسخره تر دیگر چی می شود که شما از استاد پوانتون استاد دانشگاه که دارای محترم ترین قشر یکی حداقل یکی از اقشار بسیار محترم و مهم در هر کشور و هر جامعه هستند شما از امتحان بگیرید. بنابراین من گمان میکنم که این یک مسخره و مهزله هست و یک توهین دیگر است که در حق استادان دانشگاه ها و سکتور تحصیلات علی افغانستان انجام میشود و سبب میشود تا استادانی که باقی ماندند نیز ناگزیر شوند تا کار را ترک بکنند و باید دانشگاه را ترک بکنند و طبعا این تاثیرات بسیار منفی بر همه تحصیل بر محصل بر دانشجو و استادان و سکتور تحصیلات عالی افغانستان دارد و ضربه دیگر است که به کل این سکتور وارد بشود.
1: بله جناب استاد، اگر چه شما گفتین که این اقدام غیر قانونی است و به نحو مضحک، اما پشت سر از این چی انگیزه وجود داره؟ آیا صرفا به خاطر سنجش آگاهی استاداست از قانون امر به معروف، و یا میخواین که دیدگاه های استادان را میزان همسویی اونان را با سیاست های طالبان محاسبه کنن ببینن که چه کسای همسو هستن با ایشان؟
2: ببینید این در حد از دید من ممکن عوامل و انگیزه های متعدد داشته باشد. انگیزه اول یک نوع عقده است متاسفانه که متاسفانه در ذهنیت تعداد زیادی که کل همه نگویم حداقل یک بخشی از صدمداران و حاکمان و مسئولین حاکمیت کنونی خصوصا در اداره امر بالمعروف در علیه دانشگاه و پوهنتون و مکتب وجود دارد. این در ذهنیت آنها طبعا این دانشگاه و پوهنتون را یک نوع بنهوی چیز غیر دینی تلقی میکنند و آن را رقیب مدرسه تلقی میکنند که طریقت چنین نیست. یعنی از نظر اسلام طبعا هر علم مفید و نافع چی علوم شرعی باشد و چی هم علوم عصری همه یا فرض عین تعلیم و تعلم یا فرض کفایی است که دو علم دینی هست در کل. یعنی بنابراین این یک مشکل است، مشکل عقده و مشکل بدبینی و نظر منفی به علم دانش دانشگاه پوانتون استاد و همه چیزهای از این قبیل. نقطه دیگر این است که طبعا این ذهنیت گروهی است. یعنی حکومت کنونی مسئولین حکومت کنونی متاسفانه به جای آن که من حیث دولت مرد تعامل بکنن، من حیث حکومت تعامل بکنن، من حیث یک گروه و یک گروهی که گروه سیاسی یا گروه نظامی تعامل میکنن و با این ذهنیت گمان میکنن که ماورای قانون هستن، فراتر از قانون هستن و حق دارن که هر چی بخوان انجام بدهند، چون بازخواستی نیست، پرسانی نیست، قانون نیست و دادخواهی وجود ندارد، مرجعی برای بازپرس وجود ندارد. این سبب دیگر است. و طبعا سبب سوم این است که متاسفانه در ذهنیت بخشی از اعضای حاکمیت کنونی یا حداقل مسئولین در حاکمیت کنونی یا به ویژه در اداره امر بالمعروف چنین پنداشتن متاسفانه که گویا مردم دیگر غیر از خود آنان در یا اصلا متدین نیستن یا حداقل تدینشان ضعیف است یا حداقل در اسلامشان نقص و کمبود وجود دارد. بنان با این بدگمانی و سوی ظنی که در مورد بقیه مردم افغانستان دارن، خود به ویژه قشر دانشگاهی و پوهنتونی و دارن، متاسفانه این سه سبب گمان میکنم که این سبب شاید ممکن سبب چهارم هم اگر ما به تئوری توطئه کتابا نه همه درست است و نه همه غلط برویم، ممکن است دستهای دیگری هم در کار باشد که با این کار به گونه نامرئی سکتور تحصیلات عالی افغانستان را و سکتور معارف افغانستان را به گونه تدریجی به گونه ضربه بزنند که دیگر مردم انگیزه رفتن به دانشگاه و پوهنتون و تدریس و تحقیق و پژوهش و را از دست بدهند و در فرجام افغانستان به کشوری تبدیل گردد که نه تنها که نصف از پیکری مردم افغانستان در درس و تحصیل باز بنن که دختران و زنان هستند، بلکه پدران نیز عرصه به گونه‌ای برایشان تنگ شود که دیگر دانشگاه و پانتون را و تحصیل را ترک بکنن.
1: بله، اما قسمی که شما خودتان اشاره کردین جناب استاد، دانشگاه محل تولید علم و دانش است. حالا که طالبان تصمیم دارن استادان انرژی ذهنی و وقتشان را بیشتر به مسائل دینی و مذهبی آن هم به خاص خود طالبان مصرف کنند، این مسئله خودش چقدر بر آزادی های علمی، استقلال فکری استادا و حتی محیط آموزشی دانشگاه تاثیر خواهد گذاشت؟ به کجا میبره دانشگاه را؟
2: ببینید این دانشگاه را به قهقرا میبرد، سکتور تحصیلات عالی افغانستان را به نابودی میکشاند. مردم افغانستان مسلمان هستند، دانشگاه افغانستان دانشجویان افغانستان استادان افغانستان مسلمان هستند، متدین هستند، فرزندان خاک و وطن هستند. از نظر تدین به هیچ وجه از طالبان و اعضای حرکت طالبان و حکومتونی کم نیستند، بلکه تدین آنها به هیچ وجه در مسلمانی خود از دیگران چیزی کم ندارند. این که بایی در تاریخ سابقه ندارد که شما بیایید و از قانون مشخص را از استادان از مامورین دولت و استادان شما امتحان بگیرید، یعنی این اساس و بنیاد ندارد و طبعا این سبب می شود تا استادان توهین شوند، تحقیر شوند و انگیزه خود را برای ادامه کار از دست بدهند و راه‌های دیگری را برای خروج از افغانستان جستجو بکنند. برای این که وقتی که استاد توهین شود، تحقیر شود، ریش استاد اندازه گرفته شود، بالای آن عمامه یا کلاه به زور بالایشان اجبار شود، تحمیل شود، و از طرف دیگر نیمی از فکر جامعه افغانستان که زنان دختران هستند از درس و تحصیل باز بمانند تمن و زمینه های پژوهش تحقیق و آزادی فکر و تولید فکر و اصلا وجود نداشته باشد و خود را در یک محیط پلیسی و در یک محیطی که از هر طرف زیر تعقیب هستند و زیر تحکم هستند تمن احساس بکنند، تمن این انگیزه را میکشد. تمن دانشگاه جای تولید فکر است، جایگاه جای تولید اندیشه است، دانشگاه جای آزادی است که باید استاد آزادی فکر و اندیشه داشته باشد، فکر تولید بکند، در تخصص خود تحقیق بکند، پژوهش بکند، و آنچه را که کسی در بیرون گفته نمیتواند یا گفتن آن مناسب نیست، نوشتن آن مناسب نیست، این را در دانشگاه در مراکز پژوهش و تحقیق انسان گفته میتواند. من گمان میکنم که این اقدامات در حقیقت سلسله از در هم کوبیدن سکتور تحصیلات عالی افغانستان و بر هم زدن سکتور تحصیلات عالی افغانستان که بیشتر در حدود 100 سال عمر دارد در افغانستان و اساس و بنیاد ترقی و پیشرفت کشور را برای روز فردا تشکیل میدهد. من گمان میکنم که این اقدامات حکومت کنونی دانسته یا غیر نادانسته یا در هر دو صورت هم دانسته و هم نادانسته کار میکند که دیگر افغانستان به زخم کاری به پیکر تحصیلات عالی افغانستان در مجموع کل کشور وارد شود که دیگر قابل تلافی و جبران نباشد.
1: و یک نگرانی دیگه می است که جناب استاد شما فکر میکنید که این فشارها و سیاستها یک نوع نتیجه برعکس هم بته، یک نوع دید و موضع متضاد یا ضد دین هم ایجاد کنه یا ضد احکام شرعی، یک نوع دین ستیزی هم در بین جامعه اکادمیک افغانستان و حتی مردم افغانستان ایجاد کنه، نتیجه برعکس باشه؟
2: ببینید استاد محترم، من گمان میکنم که این برداشت شما کاملا، چون شما با ژورنالیسم و خبر و تحلیل اوضاع جامعه سر کار دارید، کاملا درست است. یعنی تحلیل ما هم این است، نه تنها تحلیل ما بلکه معلومات ما این است که امروز دیگر چون این اقدامات همیشه به نام دین و شریعت و وزادت اسلام انجام میشود که چنین نیست، یعنی این کاری که انجام صورت میگیرد با اسلام هیچ ارتباط ندارد، نه از اساس بنیاد نه تنها با اسلام موافق نیست بلکه در مخالفت و تصادم و تناقض شدید با ارزش‌های اسلامی قرار دارد و با آداب و آداب و اخلاق اسلامی در تضاد است. این اعمال در پوشش دین و به نام دین به نام شریعت اعمال می شود، تفاوت این نتیجه آن این می شود که یک نوع دین گریزی و در بعضی حالات دین ستیزی شکل می گیرد در جامعه و جوانان گمان می کنند که این دین است. اگر دین چنین باشد که گویا عرصه زندگی را بر مردم تنگ بکند، در حقیقت این باشد دین که به زندگی شخصی مردم مداخلت بکند، اگر دین این باشد که مردم برای مردم عذاب شود، یعنی در حالی که دین اسلام رحمت است، رسول الله صلی الله علیه و سلم رحمت للعالمین است و ما ارسلناک الا رحمت للعالمین، والله متعال الرحمن و الرحیم است. بنان دین هم رحمت است، هم آسانی است، هم خوبی است، هم زیبایی است، اما تقدیم و ارائه دین با این شکل خشن و با این شکلی که به بنیاد است، این سبب می شود که نه تنها موجی از دین گریزی بلکه موجی خطرناک از الفات افغانستان را فرا بگیرد و نسل‌های کنونی افغانستان گمان میکنند که همین دین است و همین اسلام است.
1: و پرسش آخر جناب استاد ارکوتا عرض کنین که چه کسی میتونه جلوی سیاست ها و اقدامات را بگیره؟ سازوکار وجود داره یا نه؟ لطفا کوتاه.
2: سازوکار تنها راهی که فعلا وجود دارد آگاهی دادن برای مردم است، نشان دادن حقیقت چهره دین، حقیقت دین برای مردم است و نقد اقداماتی است که به نام دین و شریعت از آدرس حکومت کنونی صورت میگیرد و طبعا این مسئولیت همگانی است، مسئولیت رسانه ها هم است، مسئولیت منارب مساجد هم است، مسئولیت همگانی است که باید این اقدامات نقد شود و در جایی که با اسلام در تصادم باشد مردم بیان شود و حقیقت دین به گونه‌ای که هست برای مردم روشن شود تا مردم گمان نکنند که خدا نخواسته این دین است. از طرف دیگر برای سکتور تحصیلات عالی افغانستان تلاش صورت میگیرد تا که تا حدی که ممکن است این سکتور بسیار مهم و بنیادی و اساسی و سرنوشت‌ساز و حیاتی برای مردم افغانستان حفظ شود و از آن پاسداری صورت بگیرد تا این سکتور بیشتر آسیب‌پذیر نشود.
1: بله، بسیار زیاد سپاسگزارم از حضورتان در این برنامه آقای فضل هادی وزین، استاد دانشگاه و رئیس حرکت تفاهم و اصلاحات افغانستان.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال. شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 11، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیلویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
3: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: دور شما بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال، با من میر عبدالله میری هستید. جبهه آزادی افغانستان روز گذشته اعلام کرد که بخشهایی از ولسوالی کامدیش نورستان و ولسوالی ناره کنر را از دست طالبان آزاد کرده است. این جبهه افزوده که برخ پاسگاه‌های طالبان را تصرف و مقدار اسلحه و تجهیزات نیز به دست کماندوهای جبهه آزادی افتاده است. اما وزارت دفاعی طالبان با نشر بیانیه مدعی شده که در عملیات در ولسوالی کامدیش نورستان 28 تن از نیروهای مخالف را کشته و 32 تن دیگر را اسیر کرده است. در این بیانیه کشته شدگان نیروهای داعش و شر و فساد خوانده شده است. زرقاوی فرمانده یکی از کندک‌های لوای سرحدی طالبان در کنر در مورد عملیات جنگجویان طالبان در برابر نیروهای جبهه آزادی میگوید که به دستور مقام‌های ارشد به نورستان منتقل شده است.
1: بارون سر دا منتا دسی یو اطلاع را ل چې د وطن ته چکم ده چې خلک را وختلی دي او د اسلامي مار سره جنگ کولو ته زړه ده. بیا منګه د زه خپله نه هلته په سرحد کې اوسېدلم. بیا قمندان کنډک ما سره رابطه وکړله چې ته دغه ځاینه داسه ملګري راولو نو به د کنډک نه ته لاړ شه دغسې اخېزه. زمونږ سره د کنډک رئیس ارکان هم راغلی و مخې ځای ته. بیا چې کله منګه دلته رالو دلته په کنډکې سې کې چې کوم دی هلته چې را ورسېدلو دا خلک چې کوم دی لګی وو او جنګ یې کوو دې غاړې ته به یې ډزې کولې. بیا چې کله منګه دلته رالو دلته دې د ګوردېش او یا د کامدېش کنډک مخې ته چې موږ کله را ورسېدلو نو دې خلکو په دې ځایونو باندې چې کوم دی ډېر ګڼ شمېر توغندي او راکېټونه او ډېرې ډزې کولې همدې ساحه کې.
0: همراه میشیم با همکارم نرگس اورخش از استانبول. نرگس، جزئیات تازه تا این لحظه از درگیری بین جبهه آزادی و طالبان چی است؟ از خودت بشنویم.
2: خب ظاهرا با صحبت ها و بیانیه های که وزارت دفاع طالبان منتشر کردن به نظر می رسد که جنگ همچنان در ولایت کنر و به ویژه در نورستان ادامه داره به شدت خودش. طالبان نیروها و فرمانده های خودشان را از مناطق همجوار به نورستان فرستادن تا در برابر مخالفان خودشان بجنگند. در تازه ترین مورد می‌دانیم که وزارت دفاع بیانیه منتشر کرده و اونها مدعی هستند که حداقل 28 نفر از جنگجویان مخالف طالبان را از پای در آوردن و نزدیک به 30 نفر دیگر هم بازداشت شدند. تعدادی دیگر به گفته گروه طالبان از مناطق درگیری فرار کردند. این گروه این در واقع جنگجویان را مرتبط به داعش می دانن و همینطور افرادی که به گفته طالبان و ادعای طالبان از سوی پاکستان تمویل می شوند، حمایت شدند و برای جنگ با طالبان فرستاده شدند. همچنین وزارت دفاع طالبان تایید میکنه که بخشی از جنگجویان نظامیان پیشین دولت افغانستان هستند که در برابر این گروه در حال حاضر میجنگن. اما میدونیم که در سوی دیگر بیانیه جبهه آزادی افغانستان است که آنها گفتند درگیری ها از روز جمعه آغاز شدند، در روز شنبه هم ادامه یافتند و به نظر میرسه همین امروز یک شنبه همین درگیری ها به ویژه در ولایت نورستان ادامه داشته. آنها اعلام کرده بودند که بخش از دو ولسوالی، یکی در نورستان و یکی هم در کنر، را به کنترل خودشان در آوردن. بخشی از پاسگاه ها و همینطور سلاح‌هایی که مربوط به طالبان بودن را در اختیار گرفتن و منابع هم تایید کردند که 4 نفر حداقل از طالبان کشته شده.
0: ممنونم نرگس از اینکه جزئیات بیشتر را شریک ساختید. خبر فوری داریم. پاکستان ادعای دست داشتن در ناامنی های نورستان را رد کرده است. با گفته مقام های پاکستان این کشور نقش در درگیری میان نیروهای جبهه آزادی و طالبان در ولسوالی کامدیش ولایت نورستان نداشته است. پیشتر وزارت دفاع طالبان گفته بود که نیروهای مسلح با تشویق پاکستان از آن سوی مرز دیورن وارد خاک افغانستان شدند. سالم محمد ریگستانی فرمانده عمومی عملیاتی ستاد نظامی جبهه مقاومت ملی افغانستان از هندوکش پیام تازه منتشر کرده است. ریگستانی هفته گذشته برای ادامه مقاومت مسلحانه وارد کوههای هندوکش شد. او در این پیام ویدیویی از دشواری های حضور در مناطق کوهستانی گفته است.
3: این لبهای پینه زدگی مرا میبینین که پینه بسته، شاید بگوین به خاطر چیست؟ به خاطر آبهای سرد است که می نوشیم و حال ما را می بینن که چگونه آب می نوشیم. وقتی که لبهایتون با آبهای سرد تماس می کنن، این لبهای نازک هر انسانی در برابرش تاب نداره، باید یک پینه دروش ایجاد شوه تا بعدا شما بتونین آب بنوشین. حالا ببینین ما از کجا آب می نوشیم. پیاله نمیشه گرفت، آبشار نیست، اینجا باید خم شوی و مانند یک گوسفند باید آب بنوشی. اوه فکر میکنم لواب کرخ شد. الحمدلله رب العالمین، خدای تبارک و تعالی در قرآن کریم بارها از نشانه های قدرت خود از آب یاد میکنه که ما آب ها را فرو میرزانیم و زمین با واسطه آب زنده میکنیم. الحمدلله رب العالمین که سرزمین ما آب دارد.
0: بالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. شمار از فعالان حقوق بشر در هامبورگ آلمان با شعار 134 سال سکوت کافی است خواستار بر رسمیت شناسی نسل کشی هزاره ها شدند. برگزار کنندگان در این مراسم ابعاد تاریخی، حقوقی و اجتماعی جنایات علیه هزاره ها را به بررسی گرفتند. به گفته برگزار کنندگان، عبدالرحمن خان شاه سابق افغانستان هزاره ها را قتل عام کرده است. در مراسم یادبود قربانیان نسل کشی کتاب فرهنگ و مردم هزاره اثر حفیظ شریعتی هم رونمایی شده است. حکومت آلمان دست کم 488 شهروند افغان را واجد شرایط اخراج شناسایی کرده است که بیش نیم از آنان هیچ محکومیت کیفری ندارند. وزارت داخلی آلمان تایید کرده که 267 نفر از افراد معرفی شده به پلیس فدرال فاقد سابقه محکومیت کیفری هم. علاوه بر این افراد 7 شهروند دیگر افغان نیز در بازداشت پیش از اخراج به سر میبرند. مناطق مرزی در ولایت‌های پکتیا و ننگرهار در نزدیکی خط دیورند شب گذشته گواه درگیری‌های شدید میان طالبان و نیروهای مرزی پاکستان بود. شاهدان عینی گزارش دادند که در این درگیری‌ها از سلاح‌های سنگین و توپخانه‌ای استفاده شده و صدای شلیک مرمی‌ها تا صبح امروز شنیده شده است. مسعود پزشکان رئیس دولت جمهوری اسلامی میگوید تهران خواهان بازگشت آمریکا به تفاهم‌نامه اسلام آباد و اجرای تعهدات آن است. او در گفتگو با الجزیره گفت جمهوری اسلامی چیز فراتر از قوانین بین المللی نمیخواهد و آمریکا نیز باید به این قوانین پایبند باشد. پزشکان همچنین گفته که اختلاف‌ها بر سر تنگه هرمز را میتوان از مسیر گفتگو و مذاکره حل کرد. رئیس جمهور آمریکا طرح پیشنهادی جمهوری اسلامی برای بازگشایی تنگه هرمز را رد کرده است و گفته تهران می‌خواهد در ازای توافق تنگه هرمز را فوراً باز کند. اما این پیشنهاد برای واشنگتن پذیرفتنی نیست. دونالد ترامپ مدعی شد که آمریکا کنترل کامل تنگه هرمز را در دست دارد و حجم زیاد نفت از مسیر خارج می‌شود.
4: اونها میخوان بلا فاصله تنگه هرمز رو باز کنن. میدونید چرا؟ چون در حال نابودی هستن. میدونید چرا در حال نابودی هستن؟ چون درآمدشون رو به طور کامل از دست دادن. اونا پولشون رو از تنگه هرمز در می آوردن. زرنگبازی در آوردن و گفتن باید تنگه رو به روی دنیا ببندیم. ولی بعد من وارد شدم و بزرگترین محاصره دریایی در تاریخ نظامی دنیا رو برقرار کردم. محاصره ما مانند دیواری از فولاده. حالا ببینید چی شده. اونا پولی ندارن. اونا میخواستن تنگه هرمز رو ببندن و من گفتم باشه، من هم اون رو روی شما میبندم. و الان هم همه به جز ایران دارن از تنگه هرمز استفاده میکنن.
0: و گزارش آکتیوس، تهران پیشنهاد کرده بود که در ازای لغو محاصره دریایی آمریکا و رفع تحریم‌های فروش نفت، تنگه هرمز را بازگشایی کند. برقراری دوباره آتش‌بس در منطقه نیز از دیگر شرط‌های مطرح شده در پیشنهاد جمهوری اسلامی بوده است. نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. در تیراندازی افراد مسلح ناشناس در حومه شهر کیپتاون در آفریقای جنوبی دست کم 10 نفر کشته و 11 تن دیگر زخمی شدند. این تیراندازی صبح امروز در یک مرکز تفریحی رخ داد. پلیس آفریقای جنوبی اعلام کرد که 5 نفر در محل رویداد کشته شدند و 5 تن دیگر پس از انتقال به شفاخانه جان باختند. هنوز هیچ فرد در ارتباط به این حادثه بازداشت نشده است. انفجار و فرو ریختن یک ساختمان مسکونی در یک منطقه توریستی در پایتخت یونان دست کم 6 کشته بر جا گذاشت. پلیس میگوید که قربانیان یک زوج یونانی و 2 زوج گردشگر آمریکایی هستند. بر اساس بررسی‌های ابتدایی مشکلات تأسیسات گاز علت احتمالی انفجار بوده است. ارتش اسرائیل اعلام کرده که ساهر سقر عضو حماس که در حمله 7 اکتبر دست داشته کشته شده است. به گفته ارتش اسرائیل سقر نوعا آرامگانی گروگان اسرائیلی را با موترسایکل را بوده و به نوار غزه منتقل کرده بود. اسرائیل گفته عملیات برای شناسایی و هدف قرار دادن عوامل حماس که حمله 7 اکتبر مشارکت داشتن همچنان ادامه دارد. سازمان جهانی بهداشت از سرایت ایبولا به 2 منطقه جدید در کنگو خبر داد. چرای ایبولا در کنگو به 7 ولایت و 63 منطقه بهداشتی رسیده است. آمار جانباختگان ناشی از ایبولا در کنگو از مرز 3700 نفر گذشت. درگیری های مسلحانه و آوارگی مردم مهار ایبولا در کنگو را دشوارتر کرده است. و برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
7: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
6: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
8: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
9: تاسی کودا شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره در افغانستان انترنشنل رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 درد. یک دقیقه خبر.
10: اسناد بدست آمده به افغانستان انترنشنال نشان می‌دهد که طالبان خرید و فروش، ساخت و ساز و هر گونه تصرف جدید در 38 شهرک مسکونی ولایت بلخ را محدود کرده و زمین‌های 13 شهرک را اماراتی اعلام کردند. این تصمیم در مکتوب‌های رسمی فرماندهی امنیتی طالبان در بلخ ابلاغ شده است. بر اساس این اسناد به حوزه‌های امنیتی دستور داده شده از انتقال ملکیت، حفر چاه، آبادی و ساخت و ساز در شماری از شهرک‌ها جلوگیری کنند. طالبان می‌گویند این زمین‌ها از سوی کمیسیون‌های مربوط به محکمه اختصاصی زون شمال بررسی و به عنوان ملکیت دولتی تثبیت شدند. از جمله شهرک‌هایی که زمین‌های آن اماراتی اعلام شده، شهرک خالد بن ولید است که در دوره جمهوری با نام عطا محمد نور والی پیشین بلخ پیوند داده می‌شد. پیشتر وزارت عدلیه طالبان نیز اعلام کرده بود که بخش عمده زمین‌های این شهرک را ملکیت دولتی تشخیص داده است.
11: پوشش گسترده رویدادها. خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
12: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
5: رادیو افغانستان انترنشنال.

روزه نهم بازی های آسیایی آیچی ناگویا نماینده بوکس افغانستان ناباورانه از مسابقات حذف شد. درخشش ورزشکاران پرورش اندام در رقابت های قهرمانی آسیا در تایلند نایب مبارز با عنوان بهترین بدنساز آسیا شناخته شد. و در رقابت های تنس جام لیور در لندن کارلوس آلکاراز تیم اروپا برابر تیم جهان را به تساوی 5-5 رساند. درود و وقت شما بخیر. بینده خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال هستید. این مجموعه خبری را با بازی های آسیایی آیچی ناگویا آغاز میکنیم.

0: امله همدم نماینده مرسنی افغانستان امروز با شکست مقابل حریف تاجیکستانی از بازی‌های آسیایی حذف شد. مسابقه دو ورزشکار در وزن 60 کیلوگرم برگزار شد. همدم در مجموع 3-2 با رای داوران مقابل حریف خود شکست خورد. امتیاز کلی هر دو ورزشکار در پایان سه راند مساوی شد و با وجود یک اختاره بودن مرسن تاجیکستانی، ورزشکار افغان بازنده اعلام شد.
1: ما امروز این باخت قبول نمی کنم. بخاطر اک مرا جا خوردن، دو تا جج فایت مرا دادن، دو تا جج مسابقه را گفتن او برد، که یکی میگه مساوی. او رو یک پوینت دکشن گرفته بود، اما وقت مسابقه ما برده بودم، منتها یا دیگه اک مرا خوردن. منتها ما میخوام کل مردم افغانستان بگم که تشویش نکنین، بخاطر ما انشالله بر کل افغانستان، بر کل مملکت بخیر یک مدال طلا را در فیچر میارم بخیر.
2: ما مسابقه را درست کلگی دیده باشه، از اول سعی کنن مسابقه را. بوکسر که تاجیکستانی بودی، بوکسر مشتاش زیادترش فاول بود، به حساب ما مردم به حساب چپولا میگم، یا به کل مشتاق زیادترش فاول بود، تا نفتی فاولش هم گرفت در یک جای در بریک بدونی که دور شد همو زد، در دیگه جایی که نزدیک شدن آرنج خود به حساب می زد. اینا مشتاق به حساب پیش ما او 100% باخته بود. یک داورا چه قسم تصمیم گرفتن، این را چطور برد گرفتن، برای ما کلان یک چیز گنگ است که چرا باخ گرفتن.
3: مسابقه از نگاه فنی ما با این قناعت نداریم، بخاطر که نمرات از یا 28-28 بود، چون او یک اختار هم دید، مشتای فاول زد، پشت کمر، پشت گردن بود، یک اختار هم داد. مسابقه 28-28 بود، با مو خاطر تال هم داد، منفی و مثبت او را بر گرفته. اوی قابل قبول ما نیست، ما دهی قناعت نداره.
0: شکیب ستاری رئیس فدراسیون بوکس افغانستان و حفیظ الله ولی رحیمی رئیس کمیته ملی المپیک بر این عقیدند که افغانستان در سطوح بالای داوری مسابقات نماینده ندارد و این میتواند بسیار تاثیرگذار باشد.
4: خب مشکلات محیطی هم بوده و مشکلات زبان است. ما چندین بار تقریبا یک دهه شده که کوشش میکنیم، تقاضا میکنیم که حداقل یکی دو نفر، سه نفر باشه که ما به کورسا معرفیشان کنیم، بتانن داور شوند. اما مشکلات افغانستان خودتان میفهمین و بچه‌هایی که در بیرون هستن، جوان ها قدر زیاد علاقه نمیگیرن، چون قدر اقا زمین زیاد نیست. مشکلات از این است. اون یک تمیم جان است که او در ایبا است و تا مسابقات این دور انشالله کوشش میکنیم تا مسایی که بگیریم. والیم رئیس فدراسیون جهانی روز فاینال میمه باش میگم که باید تمیم جان هم بیایه که در مسابقات این دور اگه او باشه، باز بعضی از کانتک هایی که بین مملکت ها میباشه اگر داور داشته باشیم خود ما بزرگ نمیتونن. امروز به صراحت ما گفتم میتونم که دو سه امل جان باخ گرفتن، اما چون او یک اختار گرفته بود و ای را دو مساوی دادن، او را در مثبت منفی رو دادن، اما منفی از او بود بخاطر که او یک اختار گرفت، پسیف کار کرده بود.
5: ایقا با برنامه و ایقا با سلام مسابقه کرد که هیچ باور ما نمیمد که در آخر تصمیم چنین باشه، ولی این موضوعات تکنیکی است، چون ما رشته های بوکس و رشته های رزمی است و این قضاوت تمام مسئولین از او میکنند. ما نمیتونیم که زیادتر از او، طبعا استادا و مربی ها و اینا هستند، خود از اینا حتما صحبت های خواد کردند، ولی متاسفانه این مشکلات ما در وشو هم اگه یادتان باشه دیدیم، یعنی هست این مشکلات و یک مشکل بزرگی است که ما در داخل صفوف ججایی که در این سطح هست، یعنی ما افغانی نداریم در داخلش.
0: تیم ملی کورش افغانستان هم با سه نماینده در بازی های آسیایی حضور دارد. ورزشکاران افغانستان فردا با مسافه حریفان می روند. همکارم مهدی کاظمی با سرمربی ورسه کورشکار گفتگوی داشته. بشنیم.
6: درباره آمادگی بگویم که ما زحمت خود کشیدیم، 20 روز ما قرنطین داشتیم در کشور ازبکستان همراه قهرمان های ازبکستان، که آمادگی خوب بود، تقریبا خوب بود دیگه.
7: سطح کورش افغانستان چقدر تفاوت کرده نسبت به 4 سال گذشته؟ شما در برنامه مختلف شرکت کردین، در تاجیکستان، در ترکمنستان و در کشورهای مختلف تیم های کورش افغانستان، تیم های گوشتینگیری افغانستان اعزام میشن. این سطح کورش افغانستان چقدر تغییر کرده نسبت به گذشته؟
6: خیلی خیلی تغییر کرده. ما پیش از این مدال نداشتیم تقریبا نقطه. ما یعنی در یک سال مدت، یک سال جشنواره داشتیم در خود افغانستان در کابل، و مسابقات کشتینگیری به سطح جهان که 70 کشور اشتراک کرده بود ما تانیستیم در اوجه 2 مدال برنز کسب کنیم، یعنی سال به سال خوبتر میشه انشالله. هرچند که امکانات کم است و چی است، خب میخواییم که زیادتر شوه، خوبتر شوه، خب که مدالای خوب بگیریم انشالله.
7: با این مسابقات بسیار آمادگی گرفتیم، دیگه 20 روز در ازبکستان قرنطین بودیم به خاطر که تمرین خوب بکنیم، یک دستاورد خوب به افغانستان عزیز بگیریم.
8: آمادگی های خاصی داریم، تقریبا ما 20 روز در کمپ تمرینی ازبکستان با قهرمان های ازبکستان تمرین مشترک نمودیم. انشالله آمادگی را داریم که صرف به خاطر مدال آمدیم.
9: 3 ورزشکار در 2 وزن اشتراک کردیم که در وزن 66 کیلوگرم رحیم الله نجمی و میراج الدین چکمار و در وزن 81 کیلو ذبی الله احسانی.
7: چقدر بچه ها آماده هستن؟ چقدر تمرینات در پشت سر گذاشتن و چقدر آمادگی گرفتن برای حضور در این مسابقات؟
9: ما پشت مدال آمدیم، ما 100% اطمینان داریم که ما مدال میگیریم. ما 20 روز ورزشکارا در کشور ازبکستان پیش از این مسابقات قرنطین شدن. عارفای دیگر کشورها هم تمرین کردن، هم قرنطین دیدن، هم آمادگی زیاد دارن. ما دیگه از افغانستان آمدیم، دیگه میفهمید دیگه وضعیت افغانستان میبینید که ما آرزو داریم که ما دسپورت برگردیم به افغانستان.
0: تیم بسکتبال زنان کره جنوبی با پیروزی 75-70 در برابر ژاپن مدال طلای بازی های آسیایی را کسب کرد. کره جنوبی در بیشتر دقایق مسابقه تیم برتر میدان بود. این کشور در فاینل بسکتبال مردان هم میزبان را شکست داده بود و طلا گرفته بود.

0: علی بلال ورزشکار و بدنساز مطرح افغانستان برای سومین سال پی عنوان نایب قهرمانی رقابت‌های مستر المپیا را در بخش فیزیک مردان کسب کرد. در این دوره از رقابت‌ها که به میزبانی شهر لاس وگاس آمریکا برگزار شد، بلال در جایگاه دوم ایستاد و مدال نقره گرفت. رایان تری از انگلستان مقام اول را کسب کرد و کایرون هولدن آمریکایی هم سوم شد. نایب مبارز ورزشکار پرواشندام افغانستان در پایان رقابت‌های قهرمانی آسیا در تایلند به عنوان بهترین بدنساز سال آسیا شناخته شد. او پس از کسب مقام نایب قهرمانی و مدال نقره در وزن 90 کیلوگرم برای تمامی داوران به این عنوان دست یافت. صفیلا غفاری در وزن مثبت 100 کیلوگرم مدال برنز را از آن خود کرد. عبدالشکور پیمان که پیش از این در رده پیشکسوتان نایب قهرمان شده بود، در وزن مثبت 90 کیلوگرم به مقام پنجم رسید. سفر کاروان ورزشی افغانستان پردستاورد و پایان رسید. افغانستان با حضور 10 ورزشکار در این مسابقات شرکت کرده بود و در جایگاه ششم تیمی ایستاد. تایلند میزبان در هر دو بخش زنان و مردان بخش تیمی اول شد. تیم افغانستان با 5 مدال نقره، 1 مدال برنز، 2 مقام چهارمی، 2 مقام پنجمی و عنوان بهترین بدنساز سال 2026 آسیا به کشور بازگشت.
1: خیلی خوشحال هستم که توانستم که یک افتخار جدید که فکر کنم بی سابقه باشد کشور رو و برترین ورزشکار سال 2026 آسیا شناخته شوم و ایره بر تمام مردم افغانستان و فدراسیون پرواشندام افغانستان تبریک و مبارکباد میگم. امیدوار هستم که در آینده بی‌ترازی بدرخشیم و انشالله مقامای عالی‌تر رقم بزنیم.
0: و سر هم بزنیم به رقابت‌های تنیس جام لیور در لندن. کارلوس آلکاراز با درخشش در روز دوم این رقابت‌ها تیم اروپا برابر تیم جهان را به تساوی 5-5 رساند. تنیس باز اسپانیایی در سومین دیدار انفرادی در یک تای بریک تعیین کننده و هیجان انگیز تیلر فریتز از تیم جهان را شکست داد. آلکاراز 23 ساله در ادامه این رقابت‌ها تا ساعت دیگر با مسافه الکس دومینور استرالیایی می رود. پایین بخش خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنل رسیدیم. سپاسگزارم از همراهی شما تا این دم. وقت
2: رادیو افغانستان انترنشنل.
3: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
4: تاسو غد. ز هرتی د کابل ولایت نیمه
5: صدای شما.
6: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
4: صدای شما.
3: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
4: صدای شما.
7: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
8: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 300 200 111 60 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
9: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
10: یک دقیقه خبر.
5: در پی یک انفجار در ولسوالی دیره اسماعیل خان ایالت خیبر پختونخوای پاکستان دست کم 11 نفر کشته و 30 نفر دیگر زخمی شدند. مقام‌های پاکستانی اعلام کردند که این رویداد روز شنبه در نزدیکی منطقه امن میله در درازنده رخ داده و تیم‌های امدادی زخمیان را به مرکزهای درمانی منتقل کردند. تحریک طالبان پاکستان یا TTP مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. دیره اسماعیل خان که در نزدیکی مرز افغانستان قرار دارد در سال‌های اخیر بارها گواه حمله‌های گروه‌های مسلح به ویژه علیه نیروهای امنیتی و پلیس پاکستان بوده است. این انفجار در حالی رخ می‌دهد که حمله‌های TTP در مناطق شمال غربی پاکستان افزایش یافته است. هفته گذشته نیز در حمله‌ای به یک مسجد در داخل مقر پلیس در شهر کوهات دست کم 31 نفر کشته و بیش از 100 نفر دیگر زخمی شدند.
10: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 13 فرکانس 11221. رادیو موج کوتا 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت فیسبوک و تویتر و نیز در جادو تیوی و GLWIS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
11: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: تسلیم شو،
1: تسلیم شو مردم.
2: گسترش دامنه جنگ به نورستان و کنر، طالبان پاکستان را به حمایت از مخالفان متهم کرد، اسلام آباد رد کرد. سلام بر شما بیننده و شنونده خبر ساعت 6 شام کابل. از افغانستان انترنشنال با من وحید پیکان هستید. ادامه سرخط ها. درگیری سنگین اسلام آباد و طالبان، پاکستان در پاسخ به حملات طالبان مواضع آنان را در پکتیا و ننگرهار با توپخانه و راکت هدف قرار داد.
3: این لبهای نازک هر انسانی در برابرش تاب نداره، باید یک پینه درش ایجاد شود تا بعدا شما بتونین اینها بنوشین.
2: پیام تازه سالم محمد ریگستانی از هندوکش، فرمانده عمومی عملیاتی جبهه مقاومت بر مبارزه علیه طالبان تاکید دارد. و مخالفت ترامپ با پیشنهاد تهران، عراقچی میگوید مسیر دیپلماسی همچنان باز است. در خبرهای ورزشی امروز هم روز نهم بازی‌های آسیایی آیچی ناگویا، نماینده بوکس افغانستان ناباورانه از مسابقات حذف شد. از حمله نیروهای جبهه آزادی به مواضع طالبان در ولسوالی کامدیش ولایت نورستان و ولسوالی نوری ولایت کنر بیش از 30 ساعت می‌گذرد. تاکنون خبرهای زد و نقیز از تعداد تلفات و مواضع دو طرف منتشر شده است. آنچه مسلم است اما به اطراف دو طرف دست کم 24 ساعت درگیری سنگین و خونین ادامه داشته است. وزارت دفاع طالبان پذیرفته که مورد تهاجم گسترده قرار گرفته، اما ادعا می کند که تهاجم را خونسا کرده، 28 عضو جبهه آزادی را کشته و 32 تن را اسیر گرفته است. این جبهه ادعای طالبان را تکذیب می کند. در سوی دیگر وزارت دفاع طالبان رسما پاکستان را نیز به حمایت از مخالفان متهم کرده، اتهامی که با واکنش شدید اسلام آباد مواجه شده است. وزارت اطلاعات پاکستان با انتشار بیانیه شدید لحن گفته است که پاکستان نقش در ناامنی‌های نورستان نداشته و ادعای اسیر گرفتن افراد را نیز نمایشی خوانده است. و این موضوع خواهیم پرداخت، اما ابتدا گزارشی می‌بینیم از حمید فهیم.
4: طالبان این ویدیو را از انتقال افراد دستگیر شده در کامدیش نشر کردند. اینجا در بازار کامدیش طالبان بازداشت شدگان را در یک موتر نظامی در میان هواداران خود نمایش دادند. بخشی از جنگ روانی طالبان علیه مخالفانش که در نبرد جبهه آزادی در کامدیش وسیعاً برا افتاد. وزارت دفاع طالبان اعلام کرد که حملات در ولسوالی کامدیش نورستان خونسا شده. این نهاد امنیتی طالبان ادعا کرده که حمله کار چندین گروه مورد حمایت پاکستان بوده که از آن سوی دیوران وارد کامدیش شدند. طالبان ادعا دارد که 28 حمله کننده کشته شدند و 32 تن دیگر دستگیر. این مسئول محلی طالبان در کامدیش اما شمار حمله کنندگان جبهه آزادی را 420 تن میگوید.
5: تقریبا 440 کسان راغلیو.
4: با این حساب هنوز مشخص نیست که صدها جنگجوی دیگر جبهه آزادی در حال حاضر کجا هستند. طالبان در 24 ساعت گذشته از صدها آدرس در شبکه‌های اجتماعی از دستگیر شدگان بارها در مکان‌های مختلف ویدیو نشر کردند. دستگاه تبلیغاتی طالبان از این ویدیوها که افراد مشابه در آن دیده می شوند به عنوان تبلیغ از دستگیری گسترده افراد استفاده کردند. طالبان ادعا دارند که شماری از حمله کنندگان دوباره به پاکستان گریختند. جبهه آزادی اما تا کنون در مورد توقف جنگ، تلفات و دستگیری نیروهایش اطلاعی نداده است. جنگ در کامدیش، منطقه هممرز با چترال پاکستان، بامداد روز شنبه آغاز شد. جبهه آزادی اطلاع داد که طالبان بر مواضع نیروهای این جبهه حمله کرده. این جبهه ادعا کرد که در ضد حملات علیه طالبان مناطقی را از طالبان در نورستان و کنر گرفتند و به طالبان تلفاتی وارد کردند. برخی از حسابهای طالبان هم تصاویری از کشته شدگان طالبان در کامدیش را نشر کردند. جنگ کامدیش دومین تلاش جبهه آزادی برای به چالش کشیدن طالبان در یک ولسوالی افغانستان است. در حال حاضر در دو ولسوالی زیباک بدخشان و کامدش نورستان که هر دو با چترال هم مرز است، جبهه آزادی ادعای داشتن موازی ثابت را دارد. حمید فهیم، لندن.
2: عبدالناصر نورزاد نویسنده و تحلیلگر سیاسی را از آلمان در برنامه با خود داریم. آقای نورزاد، دامنه جنگ اکنون به ولایت نورستان و کنر کشیده شده، شما این را چگونه تحلیل میکنید؟
0: بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام احترام خدمت شما بیننده‌های عزیزتان. ببینید، نورستان و کنر میتونه به گره امنیتی تازه و یک چالش جدید در برابر طالبا و به عنوان یک نقطه فشار در برابر گروه مطرح شد. تحرکات جدید گروه های مخالف و ضد طالبا بیشتر طالبا را از موقف تهاجمی سمت میته به سمت دفاع و واکنش اطلاعاتی. یعنی تغییر موقف در خود دیدگاه طالبا باعث میشه تا این گروه از لحاظ فرماندهی هم پراگنده شوه و گستره استهای مقامات در سراسر افغانستان با الگو برداری از دو ولسوالی کامدش و زیباک بدخشان گسترش پیدا بکنه و طالبا چالش های جدید را برابر خود ببینن. از لحاظ گسترش حوزه عملیاتی، خود تحرک جدید در ولسوالی کامدش نورستان باعث میشه تا معادله استخباراتی به نوع متوازن شود و معادله که قبلا به نفع طالبا ختم شد فعلا در یک وضعیت متفاوت دیگه قرار بگیره. بنابراین من فکر میکنم با من نظر داشت شرایط موجود، آنچه که در نورستان رخ داده و سلسله همی زنجیره مقاومت و استایش به ضد طالبا روز به روز شکل گرفته میره، طالبا را در یک موقعیت بسیار دشوار قرار میده.
2: علی، به اعتراف طالبان بیش از 400 نفر در این حمله شرکت داشتند، آیا عملا جنگ جبهه‌ای و گسترده علیه طالبان آغاز شده؟
0: خب من فکر میکنم طالبان در ابراز دیدگاه به اساس آنچه که در گزارش هم ذکر شد، اینا بیشتر متکی هستند به جنگ تبلیغاتی به خاطر که ناکامی خود پوشش بدن و توجیه بکنن. شما تصور کنید 420 نفر که در به اساس اطلاعات از اینا آمدن حمله کردن یک رقم بسیار زیاد و درشتی است و خب طالبان از یک طرف نمیگن تلفات خودشان چقدر است. خب نتیجه کاری 420 نفر چی بودن؟ ما از یک رقم بسیار درشت از افراد مسلح گپ میزنیم که در برابر طالبان یک بار هجوم آوردن و جنگ میکنن. بنابراین من فکر میکنم طالبان برای پوشاندن ناکامی خودشان چنین تبلیغات را برام اندازن و از طرف دیگه چالش‌های را که روز به روز بیشتر میشه، این گروه کوشش میکنه در پناه جنگ تبلیغاتی، روایت سازی و استفاده از رسانه‌ها او را به شکل دیگه انعکاس بده تا ناکامی خود را پنهان بکنه.
2: بله، به این درگیری ها در امتداد مرز افغانستان با پاکستان صورت گرفته، یا پاکستان واقعا نقش داره در حمایت از مخالفان مسلح طالبان؟
0: خب طالبا بهانه دیگه ندارن برای اینکه ناکامی خود را پنهان بکنن. به این خاطر میره رب میتن به مسئله پاکستان. مسئله پاکستان با طالبا موضوع جداگانه است. پاکستان از ابتدا موقفش واضح بوده، چه از لحاظ دیپلماتیک لابیگری بسیار قوی در سطح بین المللی، چه از لحاظ سیاسی اعمال فشارهای اقتصادی با بندساختن مرز تورخم و اسپین بولدک و از طرف دیگه عملات مستقیم هوایی و توپخانه‌ای. بنابراین من فکر میکنم طالبا به خاطر از اینکه ناکامی خود پوشانده باشند و به نوع توجیه داشته باشند عمل کرده خودشان، چونی بزرگترین ضربه ای از برای طالبا پس از 5 سال پس از به قدرت رساندن این گروه، بنابراین اینا کوشش میکنن بار ملامتی رو با پاکستان بدن. پاکستان یک مسئله و یک داد حساب و کتاب متفاوته با پاکستانیا داره. این مسئله بیشتر به مقاومت مردم افغانستان ربط داره و طالبا میخوان این را انکار بکنن.
2: بله، و واکنش ها به جنگ در نورستان متفاوت بوده، یک تعداد انتقاد کرده، یک تعداد هم حمایت. آیا ممکن است جبهات جدید علیه طالبان باز شوه و حملات گسترده تر علیه طالبان آغاز شوه؟
0: خب طبیعتاً به خاطر اینکه رای دیگه در برابر طالب وجود نداره، طالب منطقه کمپرماز، گفتگو، مفاهمه، دیالوگ و یا جرامت سیاسی را نمیفهمه. بنان یگانه راه و چاره که در برابر مردم افغانستان، جبهات مخالف و تمام حوزه مقاومت ضد طالبانی باقی میمونه و جنگیدن در برابر طالب است. بنان با من نظر داشت شرایط جدید و ای که خب روز به روز به این معتقد شدن میدیم که طالبا دیگر رای را نمیپذیرن، یعنی از زبان زور خودشان قدرت گرفتن، باید به مو زبان زور با اینا مقابله شه. بنان تشدید جنگ ها، ازدیاد جبهات و گسترده شدن پوشش اینمی حوزه مقاومت و استای مقاومت در سراسر افغانستان به احتمال قوی بیشتر خود بود.
2: بله، پس از حمله به نورستان برای اولین بار جبهه مقاومت هم از جبهه آزادی حمایت کرد. آیا یک نوع همبستگی و اتحاد بین دو جبهه به وجود آمده؟
0: خب طبیعتا در گذشته هم اینا کار را که انجام میدادن به یک هدف بود و مقابله با طالبا و آزادسازی افغانستان است که حالا معنی چیز در عمل نشان دادن. من فکر میکنم اعلامیه یک جبهه مقاومت در حمایت از جبهه آزادی داده اعلامیه میتونه یک نقطه مثبت باشه، یک تحول جدی را در قسمت هماهنگی بیشتر در کار مبارزه با طالبان نشان میده. من فکر میکنم اگر به این سمت حرکت بکنیم نتایج خوبتر از جنگ و مبارزه با طالبان به دست خواهیم آورد.
2: بله بسیار تشکر از شما آقای عبدالناصر نورزاد، نویسنده و تلگر سوسی از آلمان، ممنون از شما. بخش ژرفا هم در این سرویس خبری اختصاص یافته است به تشدید تنش‌ها میان پاکستان و طالبان که همکارم روح الامین نیازی به شما ارائه می کند.
6: دا ډیورند کرخې په اوږدو کې د طالبانو پاکستانی لوري ترمنځ یو ځل بیا نښتې شوې دي. په وروستیو کې د ډیورند په کرخه جګړې زیاتې شوې، د ډرونونو د کارېدو ادعاوې شوې دي. پاکستان په افغانستان کې هوایی بریدونه کړي او طالبانو هم د پاکستانی پوستو پر وړاندې د ځوابي اقداماتو ادعا کړې ده. خو پوښتنه دا ده چې ولې یو ځل بیا دغه نښتو زور اخیستی او آیا دا نښتې نورې هم پراخیږي؟ غواړو نننۍ ژرفا کې همدغه موضوعات راوسپړو. دا خیبر پختونخوا په کوهاټ او هانګو کې له خونړیو او ډله ییزو بریدونو وروسته پاکستان یو ځل بیا د افغانستان په پکتیکا او کونړ ولایتونو هوایی بریدونه وکړل. اسلام آباد ادعا وکړه چې 28 وسلوالې وژلي، خو طالبانو بیا ویلي چې ملکی کورونه په نښه شوي او قربانیان هم ملکی وګړي دي. پاکستان په دغه بریدونو هم بسنه ونه کړه او د روانې سپتمبر میاشتې په 23 نیټه یو ځل بیا په افغانستان هوایی بریدونه وکړل او د پاکستان د اطلاعاتو وزارت ادعا وکړه چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې 10 ځایونه په نښه کړي او بریدونه کړي او ګواښ وکړ چې دا بریدونه به دوام پیدا کړي. د پاکستان دغو بریدونو ته د طالبانو غبرګون دا و چې بې ځوابه به نه پاتې کیږي او پاکستان ته به په مناسب وخت کې مناسب ځواب ورکړي. د همدغو ګواښونو په لړ کې تازه د یو شمېر راپورونو له مخې د ډیورند کرښې په اوږدو کې یو ځل بیا نښتې شوې دي. د ننګرهار په یو شمېر سیمو کې د طالبانو پاکستانی عسکرو ترمنځ د نښتو راپورونه ورکړل شوي دي، خو له کورمې بیا راپورونه وایي چې هلته تېره شپه د طالبانو او پاکستانی عسکرو ترمنځ سختې نښتې شوي دي. د راپورونو له مخې دا نښتې تېره شپه ناوخته پیل شوې وې چې تر سهاره یې دوام کړی دی. راځئ کورمه کې د تېرې شپې نښتو په اړه د ځایي خبریال محمد سلیم خان څرګندونې وګورو.
7: ما خی طرف ته د افغانستان د خوست ولایت ځی میدان سیمه ده. په تیرو څو ورځو نه د پاکستان افغانستان تر منځ دلته کې کړکیچ روان دی او په دواړو خواو ته کوم مسیدون کې دي هغو کې یره او خوف دی. نو د څو پرون هم په خرلسی باندې جګړه شوې وه د دواړو ملکونو تر منځ، څخه کې غټې او وړې سلاګانې استعمال شوې وې او دلته کې هم امکان لري څو لیدشي چې پاکستان هم په خپل تیاری کې دی او سراسره افغانستان هم خپل تیاری نیولی دی د جنگ دپاره.
6: خو اصلي پوښتنه دا ده چې د طالبانو او پاکستان ترمنځ زړه او پخوانۍ ملګرتیا ولې د نښتو تر کچه ورسېده؟ د دې پوښتنې ځواب بیلابیل اړخونه لري. اسلام آباد ادعا کوي چې د دوی مخالفین په افغانستان کې پټنځایونه لري او له هماغه ځایه په پاکستاني پوځ او ملکیانو بریدونه تنظیموي، خو کابل بیا دا تورونه ردوي او پاکستان کې روانه نامنی د دوی کورنۍ ستونزه یادوي. د پاکستان او طالبانو ترمنځ یوازې د ټي ټي پی موضوع نه ده، د دې شخړې یو بل مهم اړخ د افغانستان او پاکستان ترمنځ ډیورند کرخه یا د پولي اختلافات دي. تر اوسه هیڅ افغان حکومت ډیورند کرخه په رسمیت نه ده پیژندلې. طالبان هم ډیورند کرخه د رسمي پولي په ډول نه مني، خو د دواړو خواو ترمنځ ناندرۍ یوازې تر نښتو محدودې نه دي، بلکې نږدې یو کال کېږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې سوداګریزې لارې بندې دي او پاکستان په میلیونونو افغان کډوال بیرته په زور افغانستان ته لیږلي دي. راځئ د سوداګریزو لارو بندېدو په اړه پېښور کې د سوداګریو صنایعو خونې غړی شاهد حسین په دې اړه خبرې کړي. دا خبرې ګورو.
8: خبرې تر مخته کې چې 4000 خو به ټیکسي موټر په دې لاین چلېدل، افغانستان نه به بیمار راتلو، د افغانستان نه به تاجر راتلو، لس نه 2000 پورې ټریلر په دې ټریډ کې په دې یو سرحد باندې چلیدل. نو دغه خلک دغه فامیلونه د بې روزګاره شو، بیا د دوی ضرورتونو دپاره د پټرولو د ډیزلو تر پنچر او تر هوټلو پورې دوکانونه وو.
6: خو د پاکستانی لوري او طالبانو ترمنځ اړیکو رغولو لپاره د چین، قطر، ترکی او سعودي عربستان له لوري د خبرو منځګړیتوب هڅه هم شوې دي. د 2018 کال په اپریل کې د چین په رومچی ښار کې د طالبانو، پاکستان او چین استازو ترمنځ خبرې وشوې. د خبرو مهم موضوعات اوربان، امنیتي ستونزې، سوداګري او د سرحدي دروازو د بیا پرانیستلو په اړه. خو د خبرو له لومړیو پړاوونو وروسته د پاموړ پرمختګ ونشو او داسې ښکاري چې یاد هیوادونه نور نه هیلي شوي دي.

0: بله، یه خبر فوری هم داریم که ما بر شما به خانش میگیرم. ارتش پاکستان گفته که 71 شورشی را در 96 ساعت گذشته در ایالت بلوچستان کشته است. در بیانیه ارتش آمده است که این افراد اعضای تی تی پی و ارتش آزادی بخش بلوچ بودند. طبق این بیانیه این عملیات در چندین نقطه از جمله نوشکی، من و شعبان صورت گرفته است. در بیانیه از شورشیان به عنوان گروه های نیابتی طالبان یاد شده است. و حالا هم نگاهی بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. شماره از فعالان حقوق بشر در هامبورگ آلمان با شعار 134 سال سکوت کافیست خواستار به رسمیت شناسی نسل کشی هزاره ها شدند. برگزار کنندگان در این مراسم ابعاد تاریخی، حقوقی و اجتماعی جنایات علیه هزاره ها را به بررسی گرفتند. با گفته برگزار کنندگان، عبدالرحمن خان شاه سابق افغانستان هزاره ها را قتل عام کرده است. در مراسم یادبود قربانیان نسل کشی کتاب فرهنگ و مردم هزاره اثر حفیظ شریعتی هم رونمایی شده است. حکومت آلمان دست کم 488 شهروند افغان را واجد شرایط اخراج شناسایی کرده است که بیش از نیم از آنان هیچ محکومیت کیفری ندارند. وزارت داخلی آلمان تایید کرده است که 267 نفر از افراد معرفی شده با پلیس فدرال فاقد سابقه محکومیت کیفری هستند. علاوه بر این افراد، 7 شهروند دیگر افغان نیز در بازداشت پیش از اخراج به سر میبرند. طالبان روز شنبه دست کم 7 زن را در منطقه جبریل هرات بازداشت کرده و با خود بردند. منابع محلی به افغانستان انترنشنال گفتند که بازداشت زنان در مناطق دیگر هرات از جمله جاده 64 متره نیز ادامه داشته است. این بازداشت‌ها به بهانه رعایت نکردن پوشش مورد نظر طالبان انجام می شود. اما منابع می گویند که بیشتر زنان بازداشت شده این پوشش را رعایت کرده بودند. امروز 27 سپتامبر برابر است با سالگرد اعدام صحرایی دکتر نجیب الله رئیس جمهوری پیشین افغانستان. 30 سال پیش در چنین روز طالبان دکتر نجیب الله را از دفتر سازمان ملل در کابل بیرون کشیده و بدون محاکمه کشتند. این گونه نخستین حاکمیت طالبان بر کابل با قتل دکتر نجیب الله و نمایش جسد او در مرکز پایتخت آغاز شد. شریف ولید نگاه کرده است به آن رویداد.
1: بیست و هفتم سپتامبر 1996 کابل سقوط کرده است. طالبان وارد پایتخت شدند و در یکی از آخرین پناهگاه های شهر سرنوشت دکتر نجیب الله رقم می خورد.
2: فلانی رئیس جمهور، فلانی صدر اعظم، فلانی وزیر داخله، فلانی وزیر دفاع. نه در افغانستان انتخاب شد، نه قماندان های انتخابی اونجا رفتن، نه از ماجرین نماینده ها گرفتن. خب به هر ترتیب هر کسی که انتخاب کرد، ما میگیم که استخبارات نظامی پاکستان یه حکومت ساخت.
3: طالبان زمانه، زما وطن، زما خپلواکی، زما آزادی حق نیولی ده. دوی په لومړی حاکمیت کې دوی زما څخه زما کورنۍ واخیست.
1: 30 سال پس از آن روز هیله نجیب هنوز از آخرین ساعت زندگی پدرش میگوید.
4: از 1:30 بجه شب ما ماجراجویی همان روز آغاز شد. صبح وقت رفای 7:30 بجه خبر شدیم از طریق رادیو که اونا به حرب برده شدن و ساعت 8:30 بجه تمام جای شنیدم که اونا به دار آویخته شده بودن.
1: دکتر نجیب الله 4 سال پیش از آن شب خونین از قدرت کنار رفته بود. او در سال 1992 پیش از ورود نیروهای مجاهدین به کابل به دفتر سازمان ملل متحد پناه گرفته بود. اما چرا نجیب الله کشته شد؟ برای مخالفان او پاسخ روشن بود. دکتر نجیب نماد حکومت حزب دموکراتیک خلق، دستگاه امنیتی خاد و سالهای جنگ با مجاهدین بود.
5: اون پاکستانی ها کشتن به خاطر ازی که دکتر نجیب الله خصومت پایان ناپذیر با پاکستان داشت. طالب که میگه ما نکشتیم دلیلشی نیست. حتی ستون پنجمی که در درون خود حزب و دولت بود با امرایش دهی بغاوت ها اشتراک میکنه و دکتر نجیب الله را از پا در میکنه. اون میگه زمانی که اینا گریختن و با پاکستان آمدن معاولین کسایی را که به سازمان استخبارات آیسای ریکروت کردیم، جذبش کردیم، آقای گلبدین حکمتیار، ربانی و احمد شای مسئول بود.
6: اطلاعات رسید و با ما گفت که توطئه در جریان است، کودتای مشترک صورت میگیره و سرکردگی حزب اسلامی، حزب اسلامی، گروه خلق و پایای نجیب به سرپرستی ملوک منگل هر سه متفق شده و انقریب کودتا در کابل اجرا خواهد شد.
1: با این وجود پس از کشته شدن نجیب الله در افغانستان، موضع احمد شاه مسعود درباره نحوه مرگ او نیز متفاوت بود. احمد شاه مسعود در یک مصاحبه تلویزیونی قتل نجیب الله توسط طالبان را محکوم کرد.
7: برای هیچ کس این مخفی نیست که در جبهه های مخالفت قرار داشتیم. نجیب الله همیشه آرزوی مرگ ما را داشت. ولی روزی که او در دفتر ملل متحد از گیر طالبان پنهان شد، ما خوب میفهمیدیم که او ناچار است. ما مرگ او را نمیخواستیم. در آن روزی که ما کابل را ترک کردیم، برای نجیب الله پیشنهاد کردیم که با ما برود. بعدا برایش کمک میکردیم که هر جا که میخواهد برود. بعد از خبر مرگ او، ما عمل طالبان را یک عمل خیلی وحشی و غیر انسانی میشماریدیم.
8: صراحت باید گفت و با اطمینان کامل که ما پابرجا باقی میمانیم.
1: کارشناسان و نهادهای حقوق بشری میگویند تا زمانی که پرونده های قتل دکتر نجیب الله، برهان الدین ربانی، عبدالعلی مزاری و سایر رهبران سیاسی و نظامی افغانستان به صورت مستقل بررسی نشوند و عاملان آنها برای عدالت پاسخگو نشوند، خطر تداوم مسئولیت از مجازات در افغانستان وجود خواهد داشت. شریف ولید، لندن.
0: بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره داریم به سرخط خبرها. گسترش دامنه جنگ به نورستان و کنر، طالبان پاکستان را به حمایت از مخالفان متهم کرد، اسلام آباد رد کرد. درگیری سنگین اسلام آباد و طالبان پاکستان در پاسخ به حملات طالبان، مواضع آنان را در پکتیا و ننگرهار با توپخانه و راکت هدف قرار داد.
9: این لبهای نازک هر انسانی در برابرش تاب نداره، باید یک پینه درش ایجاد شود تا بعدا شما بتونید اینها بنوشید.
0: پیام تازه سالی محمد ریگستانی از هندوکش، فرمانده عمومی عملیاتی جبهه مقاومت بر مبارزه علیه طالبان، تاکید کرد. مخالفت ترامپ با پیشنهاد تهران، عراقچی میگوید مسیر دیپلماسی همچنان باز است. سالی محمد ریگستانی، فرمانده عمومی عملیاتی ستاد نظامی جبهه مقاومت ملی، در پیام تازه از که پایه های هندوکش بر ادامه مقاومت مسلحانه علیه طالبان تاکید کرد. او در این پیام از دشواری های حضور در هندوکش سخن گفت و اعلام کرد که به دلیل اختلافات عمیق دینی، سیاسی و فرهنگی با طالبان راه جز ایستادگی وجود ندارد. ریگستانی پس از کشته شدن چند فرمانده ارشد این جبهه در پنشیر و بغلان وارد افغانستان شد. پیام او در حال منتشر می شود که درگیری ها میان جبهه مقاومت ملی و طالبان در چندین ولسوالی همچنان ادامه دارد و هر دو طرف ادعای وارد کردن تلفات سنگین به یکدیگر را دارند. جزئیات بیشتر در گزارش نقیب بیان.
10: پیام تازه فرمانده عمومی عملیاتی ستاد نظامی جبهه مقاومت ملی از کوپایه های هندوکش.
9: آبهای سرد است که می نوشیم.
10: سالی محمد ریگستانی در این پیام از دشواری های حضور در هندوکش سخن گفته، جایی که به گفته او حتی نوشیدن آب چشمه جرأت می خواهد.
9: چون وقتی که لبهایتون با آبهای سرد تماس می کنه، این لبهای نازک هر انسانی در برابرش تاب نداره، باید یک پینه درش ایجاد شود تا بعدا شما بتونین ها بنوشین.
10: با وجود همه سختی ها، او بر مقاومت مسلحانه علیه طالبان تاکید میکند. سال محمد ریگستانی هفته قبل وارد افغانستان شد و پس از آن به عنوان فرمانده عمومی عملیاتی ستاد نظامی جبهه مقاومت تعیین شد. ریگستانی در نخستین پیام خود از اختلاف عمیق دینی، سیاسی و فرهنگی با طالبان گفت و تأکید کرد که جز مقاومت راه دیگری ندارد.
11: جبهه مقاومت ملی افغانستان با درک ماهیت این گروه زنستیز، پرچم مقاومت و مبارزه مسلحانه را در برابر گروه طالبان برافراشت.
10: ریگستانی پس از کشته شدن حسیب پنچیری از فرماندهان مهم جبهه مقاومت در یک کمین طالبان در پنچیر و کشته شدن دو فرمانده دیگر این جبهه در ولایت بغلان وارد افغانستان شد. ریگستانی در ویدیوی تازه منتشر شده دیده می شود که از یک چشمه آب می نوشد و ابراز خوشحالی می کند که در کشورش است.
12: خدای تبارک و تعالی در قرآن کریم بارها از نشانه های قدرت خود از آب یاد می کنه که ما آب ها را فرو می رزانیم و زمین با واسطه آب زنده می کنیم. الحمدلله رب العالمین که سرزمین ما آب دارد.
10: پیام تازه ریگستانی در حال منتشر شده که جبهه مقاومت ملی در چند ولسوالی افغانستان با طالبان درگیر نبرد است. در این جنگ ها هر دو طرف از وارد کردن تلفات به یکدیگر و پیروزی در میدان نبرد خبر می دهند. ادعاهایی که هنوز از سوی منابع مستقل تایید نشده است. نقیب بیان، لندن.
0: افغانستان برای تاجیکستان بار دیگر به یک نگرانی جدی امنیتی تبدیل شده است. در ماه‌های اخیر درگیری ها در مناطق نزدیک به مرز دو کشور افزایش یافته و دوشنبه نگران است که ناامنی، فعالیت گروه های مسلح و بی‌ثباتی در شمال افغانستان به آن سوی مرز سرایت کند. نگرانی که مسکو و سازمان پیمان امنیت جمعی نیز بر آن تاکید کردند. همکارم شهناز کاملزاده است.
13: آقای رئیس، برای منطقه ما امنیت و توسعه پایدار ارتباط نزدیک با افغانستان دارد. افغانستان به صلح، ثبات و فرصت‌های اقتصادی نیاز دارد. تاجیکستان همچنان از مردم افغانستان و همکاری‌های سازنده منطقه‌ای برای ایجاد افغانستان صلح‌آمیز و با ثبات حمایت خواهد کرد.
0: همکارم شهناز کاملزاده را از تفلیس با خود داریم. شهناز، وزیر خارجه تاجیکستان در نشست مجمع عمومی سازمان ملل درباره افغانستان صحبت کرد و نگرانی‌های را مطرح کرد. از خودت بیشتر بشنویم.
14: خب ببینید، سراج الدین مهری الدین وزیر خارجه تاجیکستان بر نمایندگی از این کشور در نشست نوبتی مجمع عمومی سازمان ملل صحبت کرد و در بخش صحبتش در مورد تروریسم، اکستریمیسم، گردش غیرقانونی مواد مخدر، جنایات های کیبری یا اینترنتی او از افغانستان یاد کرد و گفت که برای منطقه ما، یعنی منظورش منطقه آسیای مرکزی، ثبات و امنیت پایدار در افغانستان پیوند مستقیم دارد و گفت که تاجیکستان همیشه از مردم افغانستان حمایت میکند و همچنین او گفت که افغانستان امروز نیاز به اقتصادی پایدار و همچنین صلح و ثبات نیاز دارد و گفت که بازم تکرار میکنم که تاجیکستان همیشه در کنار مردم افغانستان هست و این همراهیش را ادامه خواهد داد و همچنین او در مورد صلح و ثبات از آن نشست یا روند دوشنبه که برای مبارزه با تروریسم و مبلغ گذاری تروریسم با ابتکار تاجیکستان این روند احیا شده است، از اون یادآوری کرد و گفت که این روند با همکاری منطقه‌ای در مبارزه با این ظهورات نامطلوب جهان بستر خوبی را فراهم میکند و همچنین اعلان کرد که در سال 2027 در سطح بالا بار دیگر برگزار خواهد شد و در مورد مبارزه با این ظهورات نامطلوب به مانند اکستریمیسم، تروریسم و جنایت های فراملی او گفت که جهان امروز باید مشترکاً مبارزه برد و با این خطرات در مقابل این خطرات مشترک با هم باشند و همچنین در به دست آوردن صلح و یا گفتگوهای مسالمت‌آمیز او از استقرار یا عهدنامه استقرار صلح و رضایت ملی تاجیکستان یادآور شد و گفت که تاجیکستان با واسطه گفتگو و مکالمه از این جنگ شهروندی و تحمیلی که به ویرانگری آورده بود تاجیکستان را رها شد و به این مکالمه باوری دارد و از کشورهای جهان دعوت کرد که همه نیزوهای خود را با مکالمه حل و فصل نمایند.
15: بله بسیار تشکر از خودت شناز کامزاده همکارم در تفلیس مام. مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی میگوید که تهران خواهان بازگشت امریکا به تفاهم نامه اسلام آباد و اجرای تعهدات آن است. او در گفتگو با الجزیره گفته است که جمهوری اسلامی چیز فراتر از قوانین بین‌المللی نمیخواهد و امریکا نیز باید به این قوانین پابند باشد. پزشکیان همچنین گفته است که اختلاف ها بر سر تنگه هرمز را میتوان از مسیر گفتگو و مذاکره حل کرد. رئیس جمهور امریکا طرح پیشنهادی جمهوری اسلامی برای بازگشایی تنگه هرمز را رد کرد. او گفته است که تهران می خواهد در ازای توافق تنگه هرمز را فوراً باز کند، اما این پیشنهاد برای واشنگتن پذیرفتنی نیست. دونالد ترامپ مدعی شد که امریکا کنترل کامل تنگه هرمز را در دست دارد و حجم زیاد نفت از این مسیر خارج می شود.
16: اونها میخوان بلا فاصله تنگه هرمز رو باز کنن. میدونید چرا؟ چون در حال نابودی هستن. میدونید چرا در حال نابودی هستن؟ چون درآمدشون رو به طور کامل از دست دادن. اونا پولشون رو از تنگه هرمز در می آوردن. زرنگبازی در آوردن و گفتن باید تنگه رو به روی دنیا ببندیم. ولی بعد من وارد شدم و بزرگترین محاصره دریایی در تاریخ نظامی دنیا رو برقرار کردم. محاصره ما مانند دیواری از فولاده. حالا ببینید چی شده. اونا پولی ندارن. اونا میخواستن تنگه هرمز رو ببندن و من گفتم باشه، من هم اون رو روی شما میبندم. و الان هم همه به جز ایران دارن از تنگه هرمز استفاده میکنن.
15: همراه میشیم با همکارم نازیه شمیر در واشنگتن دی سی. خب نازیه، حرفای ترامپ رو شنیدیم. پیشنهاد ایران برای بازگشایی تنگه هرمز چی بوده و چرا ترامپ رد کرده؟
17: باید اما گونه که میدانیم روز گذشته جمهوری اسلامی یک پیشنهاد را برای بازگشایی هفت‌روزه تنگه هرمز به امریکا ارائه کرد از طریق میانجی قطر، اما در نهایت از سوی دونالد ترامپ از جمهوری ایالات متحده رد شد. خب پیشنهاد جمهوری اسلامی بود که در ازای رفع محاصره دریایی و همچنان رفع تحریم‌های صادراتی نفت جمهوری اسلامی، خود جمهوری اسلامی تصمیم دارد که اگر امریکا بپذیرد تنگه هرمز را برای 7 روز باز میکنه و بعد از 7 روز اینا مذاکرات روی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی آغاز میکنن. این درخواست جمهوری اسلامی مطابق همان تفاهم نامه ای است که در سوئیس با میانجی پاکستان به امضا رسیده بود، اما در نهایت دیدیم که این تفاهم نامه آتش بس دیر دوام نکرد و هم از بین رفت و حملات نظامی از دو طرف ادامه پیدا کرد. حالا جمهوری اسلامی دوباره راجع میشه یا میآید به تفاهم نامه اسلام آباد و چنین پیشنهاد به ایالات متحده ارائه میکنه، اما دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به صراحت این تفاهمنامه یا این پیشنهاد جمهوری اسلامی را رد میکنه. چرا؟ به خاطر از اینکه حالا دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگه که مسئله بازگشایی تنگه هرمز چیزی نیست که ایران آن را شرط بگذاره، این آبراه جهانی است و باید به صورت عموم باز باشه. و قسمی که ما گفته های دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده را هم شنیدیم، گفت که حالا از این تنگه همه کشورهای جهان استفاده میکنن بجز از ایران. ای به این معناست که حالا محاصره دریایی ایالات متحده در پهلوی فشار اقتصادی و تحریم هایی که از سوی ایالات متحده وضع شده نتیجه داده است. از سوی دیگر خود صحبت های پزشکیان رئیس جمهور جمهوری اسلامی را همچنان شنیدیم که گفته که در برابر هر نوع تهدید یا حمله نظامی دوباره از سوی خود ایالات متحده آمادگی کامل داره. مسئله برنامه هسته‌ای هم وحیده یکی از موارد است که ایالات متحده بالای او تاکید بیشتر داره و یکی از خواسته های اساسی و کلیدی خود ایالات متحده هم همین برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی است. حالا دونالد ترامپ میگه که به خاطر بازگشایی تنگه هرمز میآید، جمهوری اسلامی میگه که باید تحریم های اقتصادی برداشته شود و همچنان محاصره دریایی برداشته شود، اما مسئله یا خواست اصلی خود ایالات متحده همان برنامه هسته‌ای ایران است که خود جمهوری اسلامی و یا هم ایران ایران هیچ گاهی به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه که این خواست امریکا در نهایت مورد قبول جمهوری اسلامی نیست و آن را حق غنی‌سازی را بر خود مشروع میدانه جمهوری اسلامی. به هر حال حالا از هر دو طرف بی‌اعتمادی به اندازه ای است وحیده که دیده میشه هر دو طرف تمایل ندارند که روی مسئله بازگشایی تنگه هرمز به یک توافق برسند. اما دیده شده که روزهای آینده چه اتفاقهای خواهد رخ داد؟
15: بله بسیار تشکر از خودت نازیاش میارم کارم در واشنگتن دی سی. ممنون. با حالا هم نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. یوهان وودفول وزیر امور خارجه آلمان در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با سرگی لاروف وزیر خارجه روسیه به طور غیر منتظره دیدار کرد. این نخستین گفتگوی دو جانبه وزیران خارجه دو کشور از زمان آغاز حمله روسیه به اوکراین است. در این دیدار که کمی بیشتر از 20 دقیقه طول کشیده، موضوعات چون صادرات غلات، جنگ اوکراین و حادثه پهپادی فرودگاه لایپزیگ بحث شد. وودفول از مسکو خواست جنگ را پایان دهد. روسیه هر گونه مسئولیت در حادثه لایپزیگ را رد کرد. در دو مورد تیراندوزی افراد مسلح ناشناس در حومه شهر کیپتان پایتخت آفریقای جنوبی دست کم 27 نفر کشته و 26 تن دیگر زخمی شدند. پلیس آفریقای جنوبی اعلام کرده که در رویداد نخست که صبح امروز در یک مرکز تفریحی رخ داد 17 نفر و در حادثه دوم 10 نفر کشته شدند. افراد مسلح از محل فرار کردند و پلیس گفته است که در جستجوی آنان است. انفجار و فرو ریختن یک ساختمان مسکونی در یک منطقه توریستی در پایتخت یونان دست کم 6 کشته بر جا گذاشت. پلیس میگوید که قربانیان یک زوج یونانی و دو زوج گردشگر آمریکایی هستند. بر اساس بررسی های ابتدایی مشکلات در تاسیسات گاز علت احتمالی انفجار بوده است. و پاپ لوی 14 قرار است امروز در جریان سفرش به فرانسه به طور خصوصی با 7 تن از قربانیان آزار جنسی در کلیسای کاتولیک دیدار کند. این دیدار در حال برگزار می

0: ماگوارو که اکنون 65 سال است میگوید شدت این آسیب ها او را وادار به اقدام به خودکشی نیست کرده بود.
1: من چیزی را تجربه کردم که تصورش هم دشوار است. در 9 سالگی مورد تجاوز قرار گرفتم. این اتفاق هر روز تکرار می شد و بسیار خشونت بار بود. این مسئله زندگی مرا کاملا ویران کرد و بدون شک زندگی بسیاری از همسنفی هایم را نیز نابود ساخت.
0: بر اساس یک گزارش مستقل که در سال 2021 منتشر شد، دست کم 330 هزار کودک و نوجوان در فرانسه میان سالهای 1950 تا 2020 از سوی کشیشان، افراد مذهبی یا کارکنان نهادهای وابسته به کلیسا مورد آزار جنسی قرار گرفتند.
2: او ما را یکی یکی به دفترش فرا می‌خواند. کسانی که نوبتشان نمی رسید باید در صنف کار فردی انجام می دادند. با آنان دستور داده می شد سرهای خود را بالا نکنند و مانند سربازان مطیع و فرمان بردار باشند. در همین حال او یک کودک را میان پاهایش نگه می داشت و سپس آزاران کودک را آغاز می کرد. واقعا وحشتناک بود.
0: اکنون پاپ لئو در ادامه تلاش های کلیسای کاتولیک برای رسیدگی به این پرونده ها قرار است در شهر لورد با 7 قربانی دیدار کند. این اقدام ادامه ای روند است که پیش از این از سوی پاپ فرانسیس نیز دنبال می شد. برخی قربانیان که در سال 2023 با پاپ فرانسیس دیدار کرده بودند می گویند او از آنان طلب بخشش کرده بود. اما قربانیان معتقدند که ابراز همدردی به تنهایی کافی نیست.
3: برای ما این موضوع بسیار مهم است، زیرا کلیسای فرانسه در انجام ماموریت خود ناکام مانده است. کمیسیون های مختلف ایجاد شدند، اما باید پذیرفت که تاکنون اقدام عملی کافی انجام نشده است. به همین دلیل ما خواهان دیدار با پاپ هستیم تا شاید اقتداری وجود داشته باشد که کلیسا را به تغییر و اصلاح وادار کند.
0: در سالهای اخیر فرانسه یک سازوکار مستقل برای شناسایی قربانیان و پرداخت غرامت ایجاد کرده است. نهادی که تاکنون به هزاران قربانی رسیدگی کرده و برای برخی از آنان تا 60 هزار یورو غرامت در نظر گرفته است. در همین حال الهی دانان و مدافعان حقوق قربانیان امیدوارند که پاپ لئو روندهای اجباری و یکسان را در سراسر کلیسای کاتولیک برای ثبت شکایت ها و حمایت از قربانیان ایجاد کند. با این همه بسیاری از قربانیان نسبت به وقوع تغییرات فوری خوشبین نیستند، اما میگویند تلاش های امروز میتواند راه را برای محافظت از نسل های آینده هموار سازد. اسما سرگند، لندن.
4: و در ادامه مینده خبرهای ورزشی باشه تا بعد. خدا نگهدار، وقت خوش.
5: رادیو افغانستان انٹرنشنل.
6: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
7: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان انٹرنشنل، صدای مردم افغانستان.
5: از نگاه دیگر،
8: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
5: یک دقیقه خبر.
9: جبهه آزادی افغانستان اعلام کرده است که در پی درگیری‌ها در ولایت نورستان، نیروهای این جبهه چندین پاسگاه طالبان را تصرف کردند. در خبرنامه‌ای که روز شنبه منتشر شد، این جبهه مدعی شده است که نیروهای طالبان از منطقه ارندو و بخش‌هایی از ولسوالی کامدش نورستان و ولسوالی ناره ولایت کنه رقب نشینی کردند. جبهه آزادی می‌گوید درگیری‌ها از صبح شنبه آغاز شده و پس از حمله طالبان با استفاده از پهپاد، نیروهای این جبهه ضد حمله‌ای را آغاز کردند. به ادعای این جبهه، چندین پهپاد طالبان نیز در جریان این درگیری‌ها هدف قرار گرفته است. در مقابل، رسانه حجاز فارسی وابسته به طالبان گزارش داده که یک توطئه در ولسوالی کامدیش خونسا شده و ده‌ها تن از افراد مسلح کشته، زخمی یا بازداشت شدند. طالبان تاکنون به گونه رسمی درباره جزئیات

0: جزئیات این درگیری اظهار نظر نکردند.
1: رادیوی افغانستان اینترنشنال بازگوی روایت شما.
2: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
3: طالب ها از شبیهیت و منافع خودشان استفاده میکنند.
4: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
5: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
6: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
7: رادیو افغانستان اینترنشنال.

روز نهم بازی‌های آسیایی آیچی ناگویا نماینده بوکس افغانستان ناباورانه از مسابقات حذف شد. درخشش ورزشکاران پرورش اندام در رقابت‌های قهرمانی آسیا در تایلند، نایب مبارز به عنوان بهترین بدنساز آسیا شناخته شد. تقابل جمهوری ایرلند و اسرائیل در لیگ ملت‌های اروپا، دیدار دو تیم پس از جنجال‌های فراوان برگزار خواهد شد. روز و وقت شما بخیر، بینده خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال هستید. این مجموعه خبری را با بازی‌های آسیایی آیچی ناگویا آغاز می‌کنیم.

0: ایمن همدم نماینده مشتری افغانستان امروز با شکست مقابل حریف تاجیکستانی از بازی‌های آسیایی حذف شد. مسابقه دو ورزشکار در وزن 60 کیلوگرم برگزار شد. همدم در مجموع 3-2 با رای داوران مقابل حریف شکست خورد. امتیاز کلی هر دو ورزشکار در پایان 3 راند مساوی شد و با وجود یک اخطاره بودن مشتری تاجیکستانی، ورزشکار افغان بازنده اعلام شد.
1: ما امروز این باخت قبول نمی کنم، بخاطر اکه مرا جا خوردن، دو تا جاج فایت مرا دادن، دو تا جاج مسابقه را گفتن او برد، که یکی میگه مساوی، او رو یک پوینت دکشن گرفته بود، اما وقت مسابقه ما برده بودم، منتها یا دیگه اکه مرا خوردن، منتها ما میخوام کل مردم افغانستان رو بگم که تشویش نکنین، بخاطر ما انشالله بر کل افغانستان بر کل مملکت بخیر یک مدال طلا را در فیچر میارم بخیر.
2: ما مسابقه را درست کلگی دیده باشه، از اول سعی کنن مسابقه را، بوکسر که تاجیکستانی بودی بوکسر مشتاش زیادترش فاول بود، به حساب ما مردم به حساب چپوله میگیم یا به حساب کل مشتاش زیادترش فاول بود، حتی نفتی فاولش هم گرفت در یک جای در بریک بدونی که دور شد میزد، در دیگه جایی که نزدیک شدن آرنج خود به حساب میزد. اینا مشم به حساب پیش ما او 100% باخته بود. یک داورا چه قسم تصمیم گرفتن این را چه تو برد گرفتن بر ما کلان یک چیز گنگ است که چرا باخت گرفتن.
3: مسابقه از نگاه فنی ما با این قناعت نداریم به خاطر که نمرات از یا 28-28 بود، چون او یک اخطار هم دید، مشتای فاول زد پشت کمر پشت گردن رو یک اخطار هم داد. مسابقه 28-28 بود، با مو خاطر تال هم داد، منفی و مثبت او را بر گرفته، او قابل قبول ما نیست، ما دیگه قناعت نداریم.
0: تیم ملی کرش افغانستان هم با 3 نماینده در بازی های آسیایی حضور دارد. ورزشکاران افغانستان فردا به مصاف حریفان می روند. همکارم مهدی کاظمی با سرمبی و هر 3 کرشکار گفتگوی داشته. بشنیم.
4: درباره آمادگی بگویم که ما زحمت خود کشیدیم، 20 روزه ما قرنطین داشتیم در کشور ازبکستان همراه قهرمان های ازبکستان، که آمادگی خوب بود، تقریبا خوب بود دیگه.
5: سطح کورش افغانستان چقدر تفاوت کرده نسبت به 4 سال گذشته؟ شما در برنامه مختلف شرکت کردین در تاجیکستان، در ترکمنستان و در کشورهای مختلف، تیم های کورش افغانستان، تیم های گوشتینگیری افغانستان اعزام میشن. سطح کورش افغانستان چقدر تغییر کرده نسبت به گذشته؟
4: خیلی خیلی تغییر کرده. ما پیش از این مدال نداشتیم تقریبا نقطه، ما در یک سال مدت یک سال جشنواره داشتیم در خود افغانستان در کابل و مسابقات کشتینگیری به سطح جهان که 70 کشور اشتراک کرده بود، ما تانیستیم در اوجه 2 مدال برونز کسب کنیم. یعنی سال به سال خوبتر میشه انشالله، هرچند که امکانات کم است و چی است، خب میخواییم که زیادتر شوه، خوبتر شوه، خب که مدال های خوب بگیریم انشالله.
6: با این مسابقات بسیار آمادگی گرفتیم، دیگه 20 روز در ازبکستان قرنطین بودیم به خاطر که یک تمرین خوب بکنیم، یک دستاورد خوب به افغانستان عزیز بگیریم.
7: آمادگی های خاصی داریم، تقریبا ما 20 روز در کمپ تمرینی ازبکستان با قهرمان های ازبکستان تمرین مشترک نمودیم. انشالله آمادگی را داریم که صرف به خاطر مدال آمدیم.
8: 3 ورزشکار در 2 وزن اشتراک کردیم که در وزن 66 کیلوگرم رحیم الله نجمی و میراج الدین چکمار و در وزن 81 کیلو ذبیح الله احسانی.
5: چقدر بچه ها آماده هستن، چقدر تمرینات در پشت سر گذاشتن و چقدر آمادگی گرفتن برای حضور در این مسابقات؟
8: ما پشت مدال آمدیم، ما 100% اطمینان داریم که ما مدال میگیریم. ما 20 روز ورزشکارا در کشور ازبکستان پیش از این مسابقات قرنطین شدن. حریفای دیگه کشورها هم تمرین کردن، هم قرنطین دیدن، هم آمادگی زیاد دارن. ما دیگه از افغانستان آمدیم، دیگه میفهمید دیگه وضعیت افغانستان میبینید که ما آرزو داریم که ما دسپورت برگردیم به افغانستان.
0: بسکتبال زنان کره جنوبی با پیروزی 75-70 در برابر ژاپن مدال طلای بازی‌های آسیایی را کسب کرد. کره جنوبی در بیشتر دقایق مسابقه تیم برتر میدان بود. این کشور در فاینال بسکتبال مردان هم میزبان را شکست داده بود و طلا گرفته بود.

0: علیه بلال ورزشکار و بدنساز مطرح افغانستان برای سومین سال پی عنوان نایب قهرمانی رقابت های مستر المپیا را در بخش فیزیک مردان کسب کرد. در این دور از رقابت ها که به میزبانی شهر لاس وگاس آمریکا برگزار شد، بلال در جایگاه دوم ایستاد و مدال نقره گرفت. رایان تری از انگلستان مقام اول را کسب کرد و کایرون هولدن آمریکایی هم سوم شد. نایب مبارز ورزشکار پراشندم افغانستان در پایان رقابت‌های قهرمانی آسیا در تایلند به عنوان بهترین بدنساز سال آسیا شناخته شد. او پس از کسب مقام نایب قهرمانی و مدال نقره در وزن 90 کیلوگرم با آرای تمامی داوران به این عنوان دست یافت. سفیلا غفاری در وزن مثبت 100 کیلوگرم مدال برنز را از آن خود کرد. عبدالشکور پیمان که پیش از این در رشته پیشکسوتان نایب قهرمان شده بود، در وزن مثبت 90 کیلوگرم به مقام پنجم رسید. سفر کاروان ورزشی افغانستان پردستاورد به پایان رسید. افغانستان با حضور 10 ورزشکار در این مسابقات شرکت کرده بود و در جایگاه ششم تیمی ایستاد. تایلند میزبان در هر دو بخش زنان و مردان تیمی اول شد. تیم افغانستان با 5 مدال نقره، 1 مدال برنز، 2 مقام چهارمی، 2 مقام پنجمی و عنوان بهترین بدنساز سال 2026 آسیا به کشور بازگشت.
1: خیلی خوشحال هستم که توانستم که یک افتخار جدید که فکر کنم بی سابقه باشد کشور رو و برترین ورزشکار سال 2026 آسیا شناخته شوم و ایره بر تمام مردم افغانستان و فدراسیون پرورشندام افغانستان تبریک و مبارک باد میگم. امیدوار هستم که در آینده بهتر از این بدرخشیم و انشالله مقام های عالی‌تر رقم بزنیم.
0: دیدار جنجالی جمهوری ایرلند مقابل اسرائیل در چارچوب لیگ ملت‌های اروپا روز یکشنبه برگزار خواهد شد. این تصمیم پس از آن گرفته شد که اکثریت بازیکنان در پی یک نشست 4 ساعته در صبح شنبه در مجارستان به برگزاری مسابقه رأی دادند. اما بازیکنان ایرلند اعلام کردند که قصد دارند به نشانه ادای احترام به تمامی جان باختگان غزه بازوبندهای سیاه بر بازو ببندند. سلام بزنیم به لیگ فوتبال آمریکا، جایی که دیدار دی سی یونایتد و ونکوور با تساوی 3-3 به پایان رسید. کیمیتو نونو دوبار و لوکاس باردلت برای دی سی یونایتد گلزنی کردند. برایان وایت، برونو کایسیدو و توماس مولر هم 3 گل ونکوور را به ثمر رساندند. این تیم با 15 برد، 5 تساوی و 6 باخت صدرنشین کنفرانس غرب است. دی سی یونایتد هم با 6 برد، 8 شکست و 12 تساوی در جایگاه 11 کنفرانس شرق ایستاده.
2: Tempted. This is highly unusual against the Whitecaps. It clicked on goal. They've tied it. Bartlett with a perfect going on a run on the left as Muller see him. He's going to do it himself, and it's in. The way it's going, Kojima back post. No, no. We're tied again.
0: سلام می‌زنیم به رقابت‌های تنیس جام لیور در لندن. کارلوس آلکاراز با درخشش در روز دوم این رقابت‌ها تیم اروپا برابر تیم جهان را به تساوی 5-5 رساند. تنیس باز اسپانیایی در سومین دیدار انفرادی در اکتر بریک تعیین کننده و هیجان انگیز تیلر فریتز از تیم جهان را شکست داد. آلکاراز 23 ساله در ادامه این رقابت‌ها تا ساعت دیگر البته به مسافه الکس دومینور استرالیایی می‌رود. در پایان این بخش خبری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم تا سایر منتخب بازی های آسیایی 2026 آیچی ناگویا را ببینید. تا درود دیگر. بدرود.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
2: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
3: صدای شما.
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
1: صدای شما
5: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
1: صدای شما.
6: امید که هر جای دنیا است اینجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
7: تاسه کودشه خپل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان اینترنشنال رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 1 0 افغانستان انترنیشنال رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
8: یک دقیقه خبر.
9: هبت الله ارکان، معاون فرمانده عمومی جبهه سپاهی میهن، گزارش‌ها درباره مذاکره این جبهه با هیئت اعزامی طالبان به بدخشان را رد کرده است. او در گفتگو با افغانستان اینترنشنال گفت که با وجود تلاش هیئت طالبان برای برقراری تماس با قیوم ملنگ فرمانده جبهه سپاهی میهن، هیچ مذاکره میان دو طرف صورت نگرفته است. به گفته ارکان، هیئت به ریاست فصیح الدین فطرت رئیس ستاد ارتش طالبان به ولسوالی یفتل سفر کرده و از طریق بزرگان محل خواستار گفتگو با قیوم ملنگ شده بود، اما این درخواست پذیرفته نشده است. او تاکید میکند که جبهه سپاهی میهن قصد مذاکره با طالبان را ندارد و به مبارزه خود ادامه خواهد داد. این اظهارات در حالی مطرح می شود که منابع مختلف از سفر مقام های ارشد طالبان به بدخشان و بررسی وضعیت امنیتی، فعالیت گروه های مخالف و تحولات اخیر در شمال شرق افغانستان خبر دادند.
10: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
11: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 11، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام با شما به خبرهای ساعت 7 از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. من وحیده پیکان هستم. سرخط خبرها.
1: تسلیم شو وطن.
2: تسلیم شو مردا.
0: گسترش دامنه جنگ به نورستان و کنر، طالبان پاکستان را به حمایت از مخالفان متهم کرد. اسلام آباد رد کرد. جنگ پاکستان با شورشیان بلوچ، ارتش این کشور میگوید در 4 روز 71 شبه نظامی را کشته است. سالگرد کشته شدن دکتر نجیب الله رئیس جمهور سابق افغانستان 30 سال پیش توسط طالبان در کابل کشته شد. واکنش ها را مرور میکنیم. ادامه تنش میان آمریکا و ایران. ترامپ طرح تهران برای بازگشایی تنگه هرمز را رد کرد. پزشکیان خواستار بازگشت واشنگتن به تفاهم نامه اسلام آباد شد. از حمله نیروهای جبهه آزادی به موضع طالبان در ولسوالی کامدش ولایت نورستان و ولسوالی ناره ولایت کنر بیش از 30 ساعت میگذرد. تاکنون خبرهای زد و نخیز درباره تلفات دو طرف منتشر شده است. جبهه آزادی گفته است که 5 جنگجوی طالبان را کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند، اما در آن سوی معادله وزارت دفاع طالبان مدعی شده است که در درگیری نورستان 28 نیروی مخالف را که از آنها به نام فتنه الخوارج و عناصر شرافساد یاد کرده کشته و 32 نفر دیگر را اسیر کرده است. طالبان مدعی شده است که این افراد با تشویق پاکستان وارد افغانستان شدند، ادعایی که اسلام آباد به اساس خوانده و رد کرده است. گزارش میبینیم از حمید فهیم.
3: طالبان این ویدیو رو از انتقال افراد دستگیر شده در کامدیش نشر کردن. اینجا در بازار کامدیش طالبان بازداشت شدگان را در یک موتر نظامی در میان هواداران خود نمایش دادن. بخشی از جنگ روانی طالبان علیه مخالفانش که در نبرد جبهه آزادی در کامدیش وسیعاً برا افتاد. وزارت دفاع طالبان اعلام کرد که حملات در ولسوالی کامدش نورستان خونسا شده. این نهاد امنیتی طالبان ادعا کرده که حمله کار چندین گروه مورد حمایت پاکستان بوده که از آن سوی دیوران وارد کامدش شدند. طالبان ادعا دارد که 28 حمله کننده کشته شدند و 32 تن دیگر دستگیر. این مسئول محلی طالبان در کامدش اما شمار حمله کنندگان جبهه آزادی را 420 تن میگوید.
4: تقریبا 440 کسان راغلی و
3: با این حساب هنوز مشخص نیست که صدها جنگجوی دیگر جبهه آزادی در حال حاضر کجا هستند. طالبان در 24 ساعت گذشته از صدها آدرس در شبکه‌های اجتماعی از دستگیر شدگان بارها در مکان‌های مختلف ویدیو نشر کردند. دستگاه تبلیغاتی طالبان از این ویدیوها که افراد مشابه در آن دیده می شوند به عنوان تبلیغ از دستگیری گسترده افراد استفاده کردند. طالبان ادعا دارند که شماری از حمله کنندگان دوباره به پاکستان گریختند. جبهه آزادی اما تا کنون در مورد توقف جنگ، تلفات و دستگیری نیروهایش اطلاعی نداده است. جنگ در کامدیش، منطقه هم مرز با چترال پاکستان، بامداد روز شنبه آغاز شد. جبهه آزادی اطلاع داد که طالبان بر موازی نیروهای این جبهه حمله کرده. این جبهه ادعا کرد که در ضد حملات علیه طالبان مناطقی را از طالبان در نورستان و کنر گرفتند و به طالبان تلفاتی وارد کردند. برخی از حسابهای طالبان هم تصاویری از کشته شدگان طالبان در کامدیش را نشر کردند. جنگ کامدیش دومین تلاش جبهه آزادی برای به چالش کشیدن طالبان در یک ولسوالی افغانستان است. در حال حاضر در دو ولسوالی زیباک بدخشان و کامدیش نورستان که هر دو با چترال هم مرز است، جبهه آزادی ادعای داشتن موازی ثابت را دارد. حمید فهیم، لندن.
0: ارتش پاکستان اعلام کرد که در جریان عملیات‌های نیروهای امنیتی در کشور در 4 روز گذشته مناطق مختلف بلوچستان 71 شبه نظامی کشته شده است. ارتش پاکستان با انتشار بیانیه گفته است که این عملیات ها با هدف پاکسازی پناهگاه های تروریستان در کویته، نوشکی و مند اجرا شده است. در بیانیه آمده است که در جریان این عملیات ها مقادیر سلاح، مهمات و مواد منفجره کشف و ضبط شده است. آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان از عملکرد نیروهای امنیتی کشورش ستایش و بر ادامه این عملیات ها تاکید کرد. همکارم رفعت الله روکزی را که این خبر را دنبال کرده از پشاور با خود داریم. خب اول در خصوص این عملیات بر ما بگو.
2: او بلې ګوره دا د پاکستان پوځ چې کومه یو اعلامیه جاری کړي دی په هغه کې دا ویل شوي دي چې دا په بلوچستان کې تیر تقریبا شپږ ورځو کې دو په بېلابېلو سیمو کې عملیات کړي دي او په دې کې اویا ترهګر چې دا وژل شوي دي. په دې کې یو زیارت علاقه یادېږي دلته پوځ عملیات کړي دي او درې دېرش ترهګر یې وژلې دي. بیا یو بله علاقه دی چې د بلوچ خلکو ډېر هلته آبادي دی نوشکی په نوم باندې دلته هم چې دي عملیات شوي دي او په دې کې یولس کسان چې دا وژل شوي دي. په دغه اعلامیې کې دا ویل شوي چې یو بله علاقه مند په نوم باندې دی هلته هم دو چې دي دا تیر تقریبا څلور پنځو ورځو کې عملیات کړي دي نو هلته شپږ کسان وژل شوي. نو دا داسې نورې څه علاقې دي دا ټول تقریبا اویا کسان یادېږي. نو لکه د فوج اعلامیې کې دا ویل شوي چې دا تیر تقریبا شپږ نوي ګنټو کې یعنی دا ساتونو کې دا تقریبا دا شپږ ورځې جوړیږي دوره وخت کې دا عملیات شوي دي. او په دې کې بیا دا اعلامیې کې دا تورن لګول شوی چې دا فتنه الهندوستان اور فتنه الخوارج یعنی دغه خلک د دو مرستې ورسره دي. پاکستان کې اوس پوځ چې دی دغه اصطلاحات استعمالوي هغو چې کوم مطلب افغانستان نه حکومت انوالي هغو ته بیا فتنه الخوارج وایي او چې کوم هندوستان نه هند نه خلک حکومت انوالي هغه ته فتنه الهندوستان وایي. نو په دغه اعلامیې کې ویل شوي چې دغه ملکونو مرستې ورسره وي نو دا هغه ترهګر دي او دا وژل شوي دي.
0: واکنش ها چه بوده و آیا عملیات نظامی پایان یافته یا هنوز هم ادامه داره؟
2: نه دا خوب است. دا اصلا خو عملیات تل روان دی عملیات خو هلته مطلب مسلسل چی دی دا بلوچستان خو هلته خو دا امنیت وضع ډیره خرابه دی خو چې دغه کم دا شپږ ورځو کې کم دی عملیاتو دا خو پای ته رسېدلې دي خو نور خو هلته مسلسل چی دی چې کوم سیمو کې دو ته معلومات کیږي بیا هلته دو خامخا چې دی عملیات کی نو دا خو مسلسل روان دي. او دا صرف دلته نه دي په خیبر پختونخوا کې چې دي مسلسل عملیات روان دي او داسې چې کله دو داسې غټې غټې پیښې وکړي کروانې وکړي بیا د هغه ډیټیل چې دي میډیا ته جاري کوي نو دغه شپږ ورځو چې کوم عملیاتو د دې ډیټیل جاري کړي دي. نو اوس دا دی چې په دې کې څنګه چې ما وویل چې افغانستان باندې پاکستان دلته اوس تور لګوي که نه چې دا په دغه عملیاتو کې د افغانستان نه کسان چې دي په دې کې شامل وو دغه چې کوم کسان وژل شوي دي. نو لکه دغه تیر څو ورځو نه بیا پاکستان او افغانستان چې کوم اړیکې دي دا بیا ډېرې زیاتې ترنګلې شوې دي. پاکستان هلته دوه ځل چې دي دا هوایي بریدونه وکړو نو بیا هلته نه افغانستان هم چې دی بیا په هغه باندې ډېر سخت غبرګون ورکوو. نو اوس دې وخت کې بیا چې دی یو ځل دغه حالات ډېر خراب شوي دي. دګا شپې چې دي هغه دا په کورما کې یعنې د خیبر پختونخوا چې یو غریزه سیمه دی دلته کې یو بیا هلته اخوا پکتیا دی دلته کې هم چې دي د سیکورټي یعنې دواړو ملکونو د طالبانو او د پاکستاني پوځونو منځ کې چې دی فایرنګ تبادله شوي دی او درنې غټې اصلي استعمال شوي دي. پکې تر اوسه سمر جبله پکې نشته دی خو لکه دغه سرحدونو باندې دا جړکونه چې دي دا روان دي.
0: خلاص سپاس از خودت رفعت الله روکزی همکارم در فشار. ممنون. افغانستان برای تاجکستان بار دیگر به یک نگرانی جدی امنیتی تبدیل شده است. در ماه‌های اخیر درگیری‌ها در مناطق نزدیک به مرز دو کشور افزایش یافته و دوشنبه نگران است که ناامنی، فعالیت گروه‌های مسلح و بی‌ثباتی در شمال افغانستان به آن سوی مرز سرایت کند. نگرانی که مسکو و سازمان پیمان امنیت جمعی نیز بر آن تاکید کردند.
5: آقای رئیس، برای منطقه ما امنیت و توسعه پایدار ارتباط نزدیک با افغانستان دارد. افغانستان به صلح، ثبات و فرصت‌های اقتصادی نیاز دارد. تاجیکستان همچنان از مردم افغانستان و همکاری‌های سازنده منطقه‌ای برای ایجاد افغانستان صلح‌آمیز و با ثبات حمایت خواهد کرد.
0: و حالا هم وقت آن رسیده است تا نگاهی به رسانه‌های اجتماعی بیندازیم. این بخش اختصاص یافته به سالگرد کشته شدن دکتر نجیب الله رئیس جمهور سابق افغانستان توسط طالبان. همکارم رضا صاحب‌زاده اجرا میکند.
6: نن د افغانستان د پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله ډیر سم تلیندی. په 1992 کال کې د حکومت له نسکورېدو وروسته دی په کابل کې پاتې شو، خو په 1996 کال کې چې طالبانو پر کابل ولکه کړه، ډاکټر نجیب الله د ملګرو ملتونو له دفتره وایستل شو او له خپل ورور شاپور احمدزي سره یو ځای ووژل شو. جسدونه بیا د کابل ښار په آریانا څلور لاره کې وزړول شول. له دغې بغنوونکې پیښې درې لسیزې تیرې شوې، خو لا هم یې په اړه ډېرې پوښتنې بې ځوابه پاتې دي. ګڼو شنونکو طالبانو ته د پړې ګوته نیولې، خو طالبانو په رسمي ډول دا مسؤلیت نه دی منلی. د همدې ورځې په مناسبت مو په خواله رسنیو کې ستاسو نظرونه راټول کړي، ورته کتنه کوو. په پایل کې یو کاروونکي د ملګرو ملتونو پر رول نیوکه کړې او ویلي دي چې لا هم د ډاکټر نجیب الله د وژنې د عاملینو هویت روښانه نه دی. نوموړي زیاته کړې چې افغانان د له ملګرو ملتونو په دې اړه رسمي وضاحت وغواړي. نومان سادات بیا د طالبانو ته په اشاره ادعا کوي چې افغانستان اوسني واکمنان د دغو وژنو مسؤول دي او باید د خپلو تیرو کړنو مسؤلیت ومني او له خلکو په رسمي توګه بخښنه وغواړي. په دې برخه کې د ډاکټر نجیب الله یو وینا په ګډه اورو.
7: تر اوسه پورې ورسره لګیا یم، درته وویل چې د دوی زور راباندې نه دی بار. ورته راته وایي چې اته اویا هیوادونه ورسره دي، سل دي سي پروا نه کوي، مګر به زه خوا د عقل د وطن د یو زلمي په حیث د یو پښتون په صفت دا شمله مې خو د دوی پښو د چپ پښو ته پردو پښو ته خو نه ده وراچولی. تا ته باره پر مې خو دومره ننګ او غیرت کتلی دی او بیا تا باندې زه دا وایم چې زه ازر یم درسره توره کوم، بل څوک نه راولم. دا رښتیا درته یم چې بل څوک نه راولم، نه راغواړم، ځکه چې زه قوم لرم، زه وطن لرم، زه خلق لرم، زه تاریخ لرم. زه خپل قوم، زه خپل وطن، زه خپلو خلکو، زه خپل تاریخ ته آواز راپورته کوم چې راپورته سی ملاوې وتړئ چې چېرته څه خل توره کوئ، زه ازر یم په مخه تاسو په مخکې په اول قدم کې سره لاړ شو.
6: علی ګلمن پاکستان د ډاکټر نجیب الله د وژنې په تړاو پر لاس لرلو تورنوي. د نوموړي په وینا نجیب الله له مړینې څو ورځې وړاندې په کابل کې د پاکستان پر ضد څرګندونې کړې وې، خو وروسته د وسلوالو ډلو لخوا ونیول شو او په آریانا چوک کې په دار وځړول سو. د ګلمن په وینا د دغه ملي مشر په نښه کول د ټول افغانستان د نګولو په معنا و. محمد امین حقمل د ډاکټر نجیب الله د سیاسي میراث دفاع کړې او ویلي دي چې مخالفینو د تیرو دریو لسیزو پر مهال د هغه د بدنامولو هڅې کړې دي. نوموړي نجیب الله د افغانستان لپاره اتل بللی. هیواد وطن بیا جلا نظر لري، نوموړی انسان وژنه غندي، خو د ډاکټر نجیب الله د مشرۍ پر مهال د خاد د دورې د شکنجو په اړه د خپلو شخصي مشاهداتو یادونه کوي. د هغه په وینا هغه مهال یې د بندیانو د شکنجه کېدو نښې له نږدې لیدلې دي. راځئ د ډاکټر نجیب الله د وژل کېدو د شپې په اړه د هغه د لور هیله نجیب څرګندونې په ګډه واورو.
8: صبح وقت رفای افتونین بجه خبر شدیم از طریق رادیو که اونا به حرب برده شدن و ساعت 8:30 بجه تمام جای خبرها مخصوصا به بی بی سی شنیدم که اونا به دار آویخته شده بودن و مجبور شدم که بعد از یک ساعت بعد از تقریبا یک ساعت بعد از اینکه خبر در دست آوردیم و متواتر کوشش کردیم که با ملل متحد در پشاور، چون دفترشان در پشاور از افغانستان هم نمایندگی میکرد، با تماس شدیم تا تصدیق بکنیم که آیا این گپ درست است یا نه. امراشون با تماس شدیم و بالاخره اونا گفتن که این حقیقت داره و بعدا مجبور شدم که خبر باز با مادرم و زن و کاکایم و دیگر را بگویم.
6: شهاب محمد دی ډاکټر نجیب الله ستاینه کړې او نوموړی یو زړور ولسمشر بللی دی. هغه وایي نجیب الله د افغانستان د سختو شرایطو پر مهال مشري وکړه او د ملي پخلاینې او د هیواد ثبات لپاره هڅې وکړې. رحمان تریوال ډاکټر نجیب الله یو رښتینی شخصیت بولی او وایي افغانستان یو مهم شخصیت له لاسه ورکړی دی. نوموړی زیاتوي که په کوم بل هیواد کې له یو ولسمشر سره ورته چلند شوی وای، خای هغه ورځ دغه هیواد په تاریخ کې د یوې شرمونکې ورځې په توګه سب شوی وای. او په پای کې احمد الله افتاب پر ملګرو ملتونو نیوکه کوي او وای چې دغه سازمان د ډاکټر نجیب الله په قضیه کې بی طرفه نه و. د هغه په باور ملګرو ملتونو د نجیب الله ساتنې لپاره ځکه کافي اقدام ونه کړ چې هغه له یو سیاسي او فکری بلاک سره نږدې اړیکې لرلې. دا و د نن ورځې ټولنیزو رسنیو برخه. افغانستان انټرنیشنل د تاسې د غږ ریښتینی انځور دی. تاسې هم خپلې ویډیوګانې او انځورونه د 00 څلور څلوېښت 3 اویا 4 زره 6 زره شمېرې له لارې موږ ته واستوئ.
0: مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران میگوید تهران خواهان بازگشت امریکا و تفاهم نامه اسلام آباد و اجرای تعهدات آن است. او در گفتگو با الجزیره گفته است که جمهوری اسلامی چیز فراتر از قوانین بین‌المللی نمیخواهد و امریکا نیز باید به این قوانین پابند باشد. پزشکیان همچنین گفته است که اختلاف ها بر سر تنگه هرمز را میتوان از مسیر گفتگو و مذاکره حل کرد. این در حال است که رئیس جمهور امریکا طرح پیشنهادی جمهوری اسلامی را برای بازگشایی تنگه هرمز رد کرده است. او گفته تهران می خواهد در ازای توافق تنگه هرمز را فوراً باز کند، اما این پیشنهاد برای واشنگتن پذیرفتنی نیست. دونالد ترامپ مدعی شده است که امریکا کنترل کامل تنگه هرمز را در دست دارد و حجم زیاد نفت از این مسیر خارج می شود.
9: اونها میخوان بلا فاصله تنگه هرمز رو باز کنن. میدونید چرا؟ چون در حال نابودی هستن. میدونید چرا در حال نابودی هستن؟ چون درآمدشون رو به طور کامل از دست دادن. اونا پولشون رو از تنگه هرمز در می آوردن. زرنگبازی در آوردن و گفتن باید تنگه رو به روی دنیا ببندیم. ولی بعد من وارد شدم و بزرگترین محاصره دریایی در تاریخ نظامی دنیا رو برقرار کردم. محاصره ما مانند دیواری از فولاده. حالا ببینید چی شده. اونا پولی ندارن. اونا میخواستن تنگه هرمز رو ببندن و من گفتم باشه، من هم اون رو روی شما میبندم. و الان هم همه به جز ایران دارن از تنگه هرمز استفاده میکنن.
0: نازیه شمیارم کارم را از واشنگتن دی سی با خود داریم. خب نازیه، پیشنهاد ایران برای بازگشایی تنگه هرمز حاوی چه مواردی بود؟
10: وحید، همان گونه که میدانیم جمهوری اسلامی اخیراً یک پیشنهاد را برای توقف حملات نظامی، فشار نظامی و حتی آتش بس بر ایالات متحده پیشنهاد کرد از طریق میانجی قطر. این پیشنهاد شامل موارد ازی بود که اگر ایالات متحده محاصره دریایی را برداره و همچنان رفع تحریم های نفتی صورت بگیره سوی ایالات متحده برای جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی آماده است که تنگه هرمز برای 7 روز باز بکنه و در اخیر 7 روز، یعنی وقت 7 روز تمام میشه، مذاکرات روی برنامه هسته‌ای ایران آغاز شود. خب این پیشنهاد جمهوری اسلامی مطابق است با همان تفاهم‌نامه‌ای که میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی به میانجی پاکستان در سوئیس به امضا رسید، اما دیدیم که دیر دوام نکرد و این تفاهم‌نامه زیاد کارآمد نبود و حملات دوباره آغاز شد از هر دو طرف. حالا جمهوری اسلامی میگه که اگر در ازای همین خواسته های جمهوری اسلامی ایالات متحده، یعنی لبیک بگویم، میتونه که جمهوری اسلامی تنگه هرمز را برای 7 روز باز بکنه. خب ما مصاحبه مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی را هم شنیدیم که با الجزیره مصاحبه داشته و گفته که جمهوری اسلامی پابند تمامی قوانین بین المللی است و ما از طرف ایالات متحده هم میخواهیم که به تمامی تعهدات بین المللی پابند باشند. از سوی دیگه مسئله بازگشایی تنگه هرمز یادآوری شد که میشه که از طرف یا از طریق خود مذاکره و دیپلماسی مسئله حل شود. آنچه که برای ایالات متحده حال قابل قبول نیست. خب ما سخنان اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده را شنیدیم که خب خود جمهوری اسلامی گفت که از به صورت یک ابزار از تنگه هرمز استفاده میکنه، اما سرانجام حملات نظامی که شامل فشار نظامی است و همچنان تحریم های اقتصادی که شامل فشارهای اقتصادی میباشه به جمهوری اسلامی نتیجه داده. حالا طرف جمهوری اسلامی التماس به توافق میکنه، اما آنچه که خود جانب ایالات متحده از جمهوری اسلامی میخواهد همان برنامه هسته‌ای است که گفتم. ما چیزی که از جمهوری اسلامی میخواهیم این است که هیچگاه به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه، اما بر خود این مسئله را شرط قابل قبول میدانه و جمهوری اسلامی میگه که حق غنیسازی اورانی هم داره و از هیچ کس هم پرسا نمیکنه، اما این چیز است یا شرط است که از طرف ایالات متحده گفته شده به خاطر رفع تمامی تنش ها و درگیری ها.
0: و چرا، و خب یک وضاحت بیشتر اگر بتی نازیه، که چرا رد کرد ترامپ پیشنهاد پزشکیان یا
10: شرایطی که طرف بله شرایطی که طرف جمهوری اسلامی بیان کرده به خاطر بازگشایی تنگه هرمز همان اختلاف بر سر تنگه هرمز است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگه که تنگه هرمز یک تنگه جهانی است و تمامی کشورها میتونن حق استفاده از این تنگه را داشته باشند. جمهوری اسلامی نمیتونه که ایران من حیث یک شرط بگذاره که ما تنگه هرمز را بازگشایی میکنیم و میتونیم که این یک شرط از توافق باشه. حالا خود دونالد ترامپ میگه که کنترل تنگه هرمز کاملا در دست ایالات متحده قرار داره و حجم زیاد نفت از این مسیر حالا استخراج میشه. مسئله دیگه که از تمرکز آمریکا بر پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی است. همان گونه که گفتم یکی از خواسته های اساسی و کلیدی ایالات متحده همان برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی است که ایالات متحده میخواهد ایران هیچ زمان به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه. بنابراین خواسته های اصلی دونالد ترامپ ای است و به این خاطر درخواست تهران رد شد از سوی ترامپ.
0: بله بسیار تشکر از خودت نازیه شمیر همکارم در واشنگتن دی سی. ممنون. وزیر خارجه آلمان در حاشیه مجمع عمومی ملل متحد در نیویورک با سرگی لاروف وزیر خارجه روسیه به طور غیر منتظره دیدار کرد. این نخستین گفتگوی دو جانبه وزیران خارجه دو کشور از زمان آغاز حمله روسیه به اوکراین است. در این دیدار که بیش از 20 دقیقه طول کشید، موضوعات چون صادرات غلات، جنگ اوکراین و حادثه پهپادی فرودگاه لایپزیگ بحث شد. وزیر خارجه آلمان از مسکو خواست جنگ را پایان دهد. روسیه هر گونه مسئولیت در حادثه لایپزیگ را رد کرده است. همکارم علی حسن پور را با خود داریم. علی، این گفتگو چگونه شکل گرفت؟ چه موضوعات در آن مطرح شد و دو طرف پس از دیدار چه ارزیابی هایی از نتیجه این دیدار و گفتگو داشتند؟
11: خب عیده، یوهان وادفول وزیر امور خارجه آلمان میگه این دیدار با میانجیگری طرفهای سالس شکل گرفته. به گفته او تعدادی از همتایانش از کشورهای دیگه باهاش صحبت کردن و گفتن که روسیه آماده هست گفتگو بکنه. حتی بعضی از اونها به وادفول توصیه کردن که یا در واقع ازش خواستن که این گفتگو رو حتما انجام بده. خب سه موضوع اصلی در این گفتگوها مطرح شده. موضوع اول صادرات غلات هست از اوکراین و روسیه. وادفول مشخصا به کشورهایی مثل مصر اشاره کرده که خب به این غلات نیاز فوری دارن و گفته در بعضی کشورها خطر قحطی وجود داره و تلاش برای در واقع ادامه این انتقال ها کار بسیار درستی است. موضوع دوم حادثه پهپادی در فرودگاه لایپزیگ بوده. وادفول در گفتگوی خودش با لاوروف گفته پهپادی که در این حادثه استفاده شده خب میتونسته باعث سقوط هواپیما بشه، انفجار در واقع اونجا رخ بده و جان انسان ها به خطر بیفته، اما خب خوشبختانه چنین اتفاقی نیفتاد. او همچنین گفته به طرف روسی به صراحت اعلام کرده که از نگاه آلمان در واقع روسیه یک خط قرمز رو رد کرده و برلین حالا انتظار داره چنین اتفاقی تکرار نشه و اگر لازم باشه حتی آماده واکنش هم هست. محور سوم هم خب طبیعتاً جنگ اوکراین و در واقع روسیه هست. وادفول دوباره تکرار کرده که در واقع حمایت آلمان از اوکراین بدون تغییر ادامه خواهد داشت و روسیه خواسته که پای میز مذاکره بیاد و به جنگ پایان بده. اما خود وادفول فضای این گفتگو رو هم ساده و آرام توصیف نمی‌کنه. میگه که در این ملاقات حرف‌های تندی رد و بدل شده، چون خب دو طرف در ارزیابی جنگ و شرایط فعلی میدونیم اختلافات اساسی دارن. با این حال در واقع این گفتگوها داره در شرایطی رخ میده که امیدیم حملات روسیه هم به اوکراین ادامه داره و در واقع وادفول میگه که وظیفه اصلی وزارت خارجه در واقع این کشور هستش که این گفتگوها رو انجام بده، از راه در واقع دیپلماسی وارد بشه و بسیار مهم هست و همچنین تاکید کرده که خب این دیدار به معنی تغییر در سیاست خارجی آلمان نیست و میگه که حرفایی که در گفتگوی مستقیما با لاوروف زده همون در واقع مواضعی بوده که خب دولت آلمان به صورت علنی هم اعلام کرده، یعنی ادامه حمایتش از اوکراین و درخواست در واقع از روسیه که برای پایان جنگ بده. در آخر بگم لاوروف اما متفاوت بوده، گفته که صحبت‌هایی که وزیر امور خارجه آلمان زده خیلی معمولی بوده، حتی اینا رو میتونسته پشت تلفن بگه نه یه گفتگوی اینجا 20 دقیقه با ما انجام بدیم.
0: بله بسیار تشکر از خودت علی حسن پورم کارم در برلین. ممنون. در تیراندازی افراد مسلح ناشناس در حومه شهر کپتان در افریقای جنوبی دست کم 10 نفر کشته و 11 تن دیگر زخمی شدند. این تیراندازی صبح امروز در یک مرکز تفریحی رخ داد. پلیس افریقای جنوبی اعلام کرده که 5 نفر در محل رویداد کشته شدند و 5 تن دیگر پس از انتقال به شفاخانه جان باختند. هنوز هیچ فردی در ارتباط به این حادثه بازداشت نشده. انفجار و فروریختن یک ساختمان مسکونی در یک منطقه توریستی در پایتخت یونان دست کم 6 کشته بر جا گذاشت. پلیس میگوید که قربانیان یک زوج یونانی و 2 زوج گردشگر آمریکایی‌اند. بر اساس بررسی‌های ابتدایی مشکلات تاسیسات گاز علت احتمالی انفجار بوده. برای تازه‌ترین خبرها و تلها با وبسایت ما به نشانی afantel.com سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما هم در پایین صفحه افغانستان تنشل قابل دسترس است. روایت ها و دیگر
12: رادیو افغانستان تنشل.
13: هفته پیش ملا هبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را برق کند.
14: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
13: تاکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
15: دشمنی که طالبها با سنت های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
16: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
17: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
18: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
17: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
18: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
19: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنشنال.
20: یک دقیقه خبر.
21: وزارت داخلی طالبان اعلام کرده است که رحمت الله نجیب والی این گروه در بدخشان در رأس یک هیئت بلندپایه به ولسوالی یفتل سفر کرده و با بزرگان و نمایندگان مردم دیدار کرده است. به گفته طالبان هدف این سفر رساندن پیام هبت الله اخوندزاده رهبر این گروه به باشندگان منطقه بوده است. در خبرنامه وزارت داخلی طالبان آمده که در این دیدار از نقش باشندگان یفتل در حمایت از نظام این گروه قدردانی شده است. جزئیات پیام هبت الله اخوندزاده منتشر نشده، اما والی طالبان از مردم خواسته است برای تأمین امنیت و جلوگیری از آنچه فعالیت‌های غیرقانونی خوانده شده با این گروه همکاری کنند. این سفر در حالی انجام می‌شود که گزارش‌های از تلاش طالبان برای گفتگو با قیوم ملنگ از فرماندهان مخالف این گروه در بدخشان منتشر شده است.
22: صدای شما.
23: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 301 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
24: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
25: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
26: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
27: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
28: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
29: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در 4 گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
30: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام، ساعت 7:30 شب در کابل است. با یک ساعت خبر و تحلیل از رادیو افغانستان انترنشنال با من سلیمان قیومی خوش آمدید. امروز یک شنبه است، 5 ماه میزان، که برابر می شود با 27 ماه سپتامبر. در این یک ساعت خبر و تحلیل ابتدا می رویم به نورستان و کنر تا از آخرین تحولات نظامی در این ساحات برایتان بگوییم. طالبان بار دیگر انگشت انتقاد را به سوی پاکستان نشانه برد و ادعا کرد که این کشور در ناامنی های اخیر در نورستان دست دارد، اما اسلام آباد واکنش فوری و جدی نشان داد. و در ادامه از افزایش مبتلایان بیماری های تنفسی در افغانستان برایتان خواهیم گفت که آمارهای مرگ و میر با گذشت هر روز بیشتر و بیشتر می شوند. رویدادهای از منطقه و جهان و خبرهای ورزشی هم داریم که تقدیمتان می شود، اما قبل از همه سرخط خبرها. حضور مخالفان طالبان در کنر و نورستان، جبهه آزادی میگوید برخی ساحات را تصرف کردند. ادعای طالبان مبنی بر تلاش پاکستان بر ناامنسازی افغانستان، اسلام آباد میگوید هیچ نقش در حملات اخیر در نورستان ندارد. آمار بلند مبتلایان به بیماری های تنفسی در افغانستان، سازمان بهداشت جهانی میگوید تنها در ماه آگوست 170 تن جان باختند. و روز سیاه در ارتش قزاقستان، وزیر دفاع برکنار شد. با مشروع خبرها خوش آمدید. وزارت دفاع طالبان اعلام کرده که 28 نفر از نیروهای مخالف خود را در ولسوالی کامدیش نورستان کشته و 32 نفر را بازداشت کرده. طالبان از این افراد به عنوان فتنه‌گران داعشی و عناصر شر و فساد نام برده و مدعی شده که آنها به تشویق پاکستان از آن سوی مرز دیورن وارد افغانستان شدند. بیانیه می‌افزاید که شمار از نیروهای مخالفان پس از درگیری به مراکز نظامی پاکستان فرار کردند. اما وزارت اطلاعات و رسانه‌های پاکستان اتهام طالبان درباره دخالت اسلام آباد در درگیری‌های ولسوالی کامدیش نورستان و حمایت اسلام آباد از مخالفان مسلح یا آموزش نیروهای امنیتی پیشین افغانستان را رد کرد و این ادعاها را بی اساس و فاقد حقیقت خواند. این وزارت در بیانیه اعلام کرده است که هیچ مدرک برای اثبات دخالت نیروهای امنیتی یا نهادهای استخباراتی پاکستان در درگیری‌های نورستان یا دیگر مناطق افغانستان ارائه نشده است. گزارش داریم از همکارم حمید فهیم که با هم یک جا میشنویم.
1: طالبان این ویدیو رو از انتقال افراد دستگیر شده در کامدیش نشر کردند. اینجا در بازار کامدیش طالبان بازداشت شدگان را در یک موتر نظامی در میان هواداران خود نمایش دادند. بخشی از جنگ روانی طالبان علیه مخالفانش که در نبرد جبهه آزادی در کامدیش وسیعاً برا افتاد. وزارت دفاع طالبان اعلام کرد که حملات در ولسوالی کامدیش نورستان خونسا شده. این نهاد امنیتی طالبان ادعا کرده که حمله کار چندین گروه مورد حمایت پاکستان بوده که از آن سوی دیورن وارد کامدیش شدند. طالبان ادعا دارد که 28 حمله کننده کشته شدند و 32 تن دیگر دستگیر. این مسئول محلی طالبان در کامدیش اما شمار حمله کنندگان جبهه آزادی را 420 تن میگوید.
2: تقریبا 440 کسان راغلی و
1: با این حساب هنوز مشخص نیست که صدها جنگجوی دیگر جبهه آزادی در حال حاضر کجا هستند. طالبان در 24 ساعت گذشته از صدها آدرس در شبکه‌های اجتماعی از دستگیر شدگان بارها در مکان‌های مختلف ویدیو نشر کردند. دستگاه تبلیغاتی طالبان از این ویدیوها که افراد مشابه در آن دیده می‌شوند به عنوان تبلیغ از دستگیری گسترده افراد استفاده کردند. طالبان ادعا دارند که شماری از حمله کنندگان دوباره به پاکستان گریختند. جبهه آزادی اما تا کنون در مورد توقف جنگ، تلفات و دستگیری نیروهایش اطلاعی نداده است. جنگ در کامدیش، منطقه هم مرز با چترال پاکستان، بامداد روز شنبه آغاز شد. جبهه آزادی اطلاع داد که طالبان بر موازی نیروهای این جبهه حمله کرده. این جبهه ادعا کرد که در ضد حملات علیه طالبان، مناطقی را از طالبان در نورستان و کنر گرفتند و به طالبان تلفاتی وارد کردند. برخی از حساب‌های طالبان هم تصاویری از کشته شدگان طالبان در کامدیش را نشر کردند. جنگ کامدیش دومین تلاش جبهه آزادی برای به چالش کشیدن طالبان در یک ولسوالی افغانستان است. در حال حاضر در دو ولسوالی زیباک بدخشان و کامدیش نورستان که هر دو با چترال هم مرز است، جبهه آزادی ادعای داشتن مواضع ثابت را دارد. حمید فهیم، لندن.
0: همزمان با این سخنگوی شورای سراسری قوم نورستانی به افغانستان انترنشنال گفت که نیروهای جبهه آزادی پاسگاه‌های طالبان را در ولسوالی کامدیش تصرف کرده و هنوز در اختیار دارد. سخنگوی شورای سراسری قوم نورستانی افغانستان گفت که ولسوالی کامدیش در طول تاریخ یکی از مناطق راهبردی و جنگی بوده و حکومت‌ها از طریق ناآرامی‌ها در این منطقه ها سقوط کردند. سخنگوی شورای سراسری نورستانی ها افزود که باشندگان ولسوالی کامدیش بسیار آسیب پذیر هستند و درگیری در این منطقه همواره به ساکنان این ولسوالی زیان بار بوده است. او تأکید کرد که باشندگان کامدیش خواستار درگیری نیستند، زیرا مواشی و کشاورزی در پی جنگ آسیب می‌بیند. در سوی دیگر، جبهه مقاومت ملی افغانستان به رهبری احمد مسعود در بیانیه از تمامی جریان‌های مبارز مدنی، جنبش‌های زنان، فعالان سیاسی و مبارزان جبهه آزادی افغانستان قدردانی کرده و بر همبستگی با آنان تأکید کرده است. بر اساس این بیانیه که 4 میزان منتشر شد، جبهه مقاومت ملی مبارزه در راه آزادی را مسیر مقدس، پرفراز و نشیب و دشوار خوانده، اما ابراز اطمینان کرده است که با تکیه بر اراده آهنین ملت و همبستگی جمعی کشور به پیروزی نهایی خواهد رسید. علاوه بر این، جبهه مقاومت ملی رفتار گروه طالبان با اسرای جنگی و زندانیان سیاسی را به شدت محکوم کرده و آن را خلاف موازین حقوق بشری و غیر انسانی دانسته است. اما با این حال، محمد نور والی پیشین بلخ با اشاره تلویحی به مخالفان طالبان هشدار داده که برای خوشی بیگانگان و کسب شهرت جوانان را به کام مرگ نفرستند. عطا محمد نور از رهبران جمعیت اسلامی روز گذشته در حساب کاربری خود در اکس نوشت که آزادی کشور تنها از مسیر رضای محکم، مستقل و اقدام جسورانه خود مردم می‌گذرد، نه با تبدیل شدن به نیروهای نیابتی و پیاده نظام قدرت‌های خارجی. این مقام دولت پیشین و عضو شورای رهبری مقاومت برای نجات افغانستان گفت که موضوع او حاصل تجربه 45 سال جنگ و مبارزه در افغانستان است. اظهارات آقای نور در حال مطرح می شود که چندین جریان نظامی و سیاسی در سالهای اخیر علیه طالبان فعالیت می کنند. در پیوان با آخرین تحولات در نورستان و کنر گفتگوی داشتم با داود ناجی، مسئول کمیته سیاسی جبهه آزادی افغانستان، و ابتدا از تازه‌ها در نورستان از او پرسیدم.
3: همین لحظه که ما گپ میزنیم، درگیری ها فروکش کرده. نیروهای جبهه آزادی موازی را که در ولسوالی نارای در کنر و کامدش در نورستان گرفته بودند و چندین روستایی که آزاد شده هم همه را در کنترل دارن و مقادیر سلاح و مهمات سبک و سنگین به دست نیروهای جبهه آزادی افتیده و تلفات دشمن هم بالاست. حدود بیش از 50 نفر کشته و زخمی داشتند در این جنگ، و ولی فعلا وضعیت آرام است.
0: دلیلی که میگن وضعیت آرام است، عقب نشینی طالب از این ساحات است یا کنترل نیروهای شما به این ساحات که بالاخره درگیری برای چند ساعت یا یک مدت داره فروکش میکنه؟
3: فعلا نیروهای جبهه آزادی هم در مواضع خود هستند، قبلا هم بودن. یک نکته قابل یادآوری این است که جبهه آزادی از درون مردم نیروهای خود

0: به خاطر کشته 32 تاش را بازداشت کرده. واقعیت این ماجرا چیست؟
1: خب اینا همونطور که گفتم طالب در همین 5 سال گذشته در هیچ زمینه دیگری هم سخن راست نگفته تا مثلا در مورد جنگ و تلفات خودشان و وضعیتشان واقعیت با مردم افغانستان شریک بکنن. طالبان یک تعداد مردم عادی و غیر نظامی را از محل و یا اگر کسی از بیرون محل بوده مثلا به هر دلیلی برای انجام کاری یا گردشگری از شهرهای دیگه به نورستان رفته بودن، به صرف اینکه مثلا ما از محل نبودن، از بازار و رستوران و از این طرف اون طرف از هر کجا جمع کردن، مردم آزاری میکنن و ایره به اصطلاح انگ از ایره میزنن که گویا مثلا اینا داعش هستن یا مربوطه در حال که ما امرایشان درگیر هستیم. و حتی جرأت اعتراف به این که تعریف طرف درگیریشان کی هست نداره. شما از روی از همین بفهمین که بقیه یه سخنان طالبان هم همه نادرست و نارواست.
0: طالبان ادعا میکنه که این افراد گویا مسلح شدن، تحت گروه های مختلف آموزش اسلحه در مناطق از چترال و در پاکستان دیدن، بعد به حمایت شما از جریان های نظامی مثلا جبهه آزادی گویا وارد افغانستان شدن تا بیان ساحات مربوط به طالب را آماج حملات قرار بتن. ما واکنش رسمی جبهه آزادی را هم تا به حال اگر اشتباه نکنم متوجه نشدم به این ادعاها. قصد برای واکنش رسمی ندارین در قسمت بازداشت شدن، اسیر شدن و این موضوعات؟
1: خب اگر واقعیت می داشت طبیعی است که در مواردی که بوده ما اطلاع رسانی کردیم، همان گونه که عملیات نورستان را اول ما اطلاع رسانی کردیم، همان گونه که شروع جنگ در زیباک را ما اطلاع رسانی کردیم. و طالبان هنوز مثلا در مورد زیباک انکار میکنن، اما طور در مورد مثلا این درگیری ها اگر انکار نمیتونن بکنن چون گستره به اصطلاح جنگ و محلات را که از دست دادن بسیار وسیع است و مردم محل میره میبینن و شما مصاحبه های با شاهدان عینی و مردم محل داشتید و اونام تایید کردن که پاسگاه ها در اختیار نیروهای جبهه آزادی است، بنابراین این چیزی که واقعیت داشته باشد ما به او واکنش نشان میدیم. و الا پروپاگاندها و دروغایی که طالبان در هر زمینه از اقدامات امر به معروفشان بگیر تا هر کار دیگه که میکنن، خب این او را ما مسئولیت خود نمیدانیم که علیه هر پروپاگاندا یا دروغی مثلا که از طرف طالب است و عاملش طالب باشه ما جواب بدیم.
0: آقای ناجی، شما یک مدت است که در زیباک بدخشان و یکی دو تا ساعت مربوط بدخشان تقریبا حضور جبهه‌ای دارین. آیا این سناریو داره در کنر و نورستان هم تطبیق میشه؟
1: شده دیگه، تطبیق شده.
0: و این توانایی برای حفظ این ساحات و این پاسگاه ها وجود داره؟
1: بله وجود داره.
0: با چی پشتیبانی‌های لوجستیکی و تسلیحاتی؟
1: ببین مسئله اصلی، مردم است و نارضایتی هایی که مردم دارن و اینکه مردم بالاخره میخواهن انسانی زندگی بکنن، کرامت داشته باشن، آزادی داشته باشن، عزت داشته باشن. وقتی طالب تمام اینها را زیر پا کرده، مردم بالاخره تصمیم میگیره و وقتی مردم تصمیم میگیره در یک کشور که 50 سال جنگ بوده و خود طالبان حتی حاضر هستن تسلیحات و تجهیزات خود بفروشن و میفروشن به همه گروه ها، مسئله لوجستیک و به اصطلاح تجهیزات اینها بسیار مسئله نیست که قابل حل نباشه در کشور مثل افغانستان.
0: یعنی حتی شما میخواین بگوین که نیروهای مربوط به طالبا از وضعیت خسته و ناراض هستن و حتی اسلحه و تجهیزاتشان را به جبهه آزادی و سایر مقاومتگرا میفروشن؟
1: خب در مجموع طالب در 5 سال گذشته همیشه قاچاق سلام میکرده میفروخته
0: و این برای جبهه آزادی برای ادامه عملیات ها و مبارزاتش یک نقطه است
1: که مسئله اصلی در هر مبارزه، مسئله اصلی انگیزه و در واقع باور مردم هست. هر مسئله دیگری مسئله ثانوی و حاشیه‌ای است. وقتی یک ملت تصمیم بگیره در هر زمان دیگه هم که مردم ابتدا مبارزه برای آزادی را آغاز کردن دستشان خالی بوده و ولی اون مسئله هیچ وقت سبب نشده که یک ملتی استادگی نکنه یا یک ملتی برای آزادی خود نجنگه.
0: داود ناجی مسئول کمیته سیاسی جبهه آزادی افغانستان بود. در سوی دیگر امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری پیشین افغانستان در واکنش به سخنان اسحاق‌دار وزیر خارجه پاکستان گفته که اسلام‌آباد فکر می‌کند که در افغانستان همه چیز دیگر مطلوب و بی‌نقص است و تنها

0: مشکل حضور طالبان پاکستانی در این کشور است. آقای صالح پرسیده است که جایگاه مردم افغانستان در سیاست خارجی پاکستان کجاست؟ او گفته اسلام آباد در رابطه با طالبان تنها بر نگرانی های امنیتی خود تمرکز دارد. امرالله صالح امروز در صفحه اکس خود سخنان اسحاق دار در نیویورک مورد انتقاد قرار داد و گفت که اسلام آباد از طالبان تنها میخواهد نگرانی های امنیتی پاکستان را حل کند، اما وضعیت و رنج میلیون ها افغان در سیاست خارجی این کشور نادیده گرفته شده است. صالح محمد ریگستانی فرمانده عمومی عملیات ستاد نظامی جبهه مقاومت ملی افغانستان که هفته گذشته برای ادامه مقاومت مسلحانه به هندوکش رفته در پیام تازه از دشواری های حضور در کوهستان میگوید و تصاویر از زندگی در این مناطق را نیز منتشر کرده است. نقیب بیان گزارش دارد.
1: پیام تازه فرمانده عمومی عملیاتی ستاد نظامی جبهه مقاومت ملی از کوپایه های هندوکش.
2: آبهای سرد است که می نوشیم.
1: صالح محمد ریگستانی در این پیام از دشواری های حضور در هندوکش سخن گفته، جایی که به گفته او حتی نوشیدن آب چشمه جرأت می خواهد.
2: چون وقتی که لبهایتون با آبهای سرد تماس می کنه، این لبهای نازک هر انسانی در برابرش تاب نداره، باید یک پینه روش ایجاد شوه تا بعدن شما بتونین ها بنوشین.
1: با وجود همه سختی ها او بر مقاومت مسلحانه علیه طالبان تأکید میکند. صالح محمد ریگستانی هفته قبل وارد افغانستان شد و پس از آن به عنوان فرمانده عمومی عملیاتی ستاد نظامی جبهه مقاومت تعیین شد. ریگستانی در نخستین پیام خود از اختلاف عمیق دینی، سیاسی و فرهنگی با طالبان گفت و تأکید کرد که جز مقاومت راه دیگری ندارد.
3: جبهه مقاومت ملی افغانستان با درک ماهیت این گروه زنستیز، پرچم مقاومت و مبارزه مسلحانه را در برابر گروه طالبان برافراشت.
1: ریگستانی پس از کشته شدن حسیب پنچیری از فرماندهان مهم جبهه مقاومت در یک کمین طالبان در پنچیر و کشته شدن دو فرمانده دیگر این جبهه در ولایت بغلان وارد افغانستان شد. ریگستانی در ویدیوی تازه منتشر شده دیده می شود که از یک چشمه آب می نوشد و ابراز خوشحالی می کند که در کشورش است.
2: خدای تبارک و تعالی در قرآن کریم بارها از نشانه های قدرت خود از آب یاد میکنه که ما آب ها را فرو میرزانیم و زمین با واسطه آب زنده میکنیم. الحمدلله رب العالمین که سرزمین ما آب دارد.
1: پیام تازه ریگستانی در حال منتشر شده که جبهه مقاومت ملی در چند ولسوالی افغانستان با طالبان درگیر نبرد است. در این جنگ ها هر دو طرف از وارد کردن تلفات به یک دیگر و پیروزی در میدان نبرد خبر می دهند. ادعاهایی که هنوز از سوی منابع مستقل تایید نشده است. نقیب بیان، لندن.
0: منابع محلی از درگیری شدید میان نیروهای طالبان و پاکستان در مناطق مرزی پکتیا، ننگرهار و ولسوالی کرم پاکستان خبر دادند. با گفته منابع این درگیری ها از شام شنبه آغاز شده و تا بامداد امروز ادامه داشته و دو طرف موازی یکدیگر را با سلاح‌های سنگین هدف قرار دادند. شاهدان عینی در ولسوالی کرم به افغانستان اینترنشنال گفتند که درگیری به گونه ناگهانی آغاز شد و نیروهای دو طرف موازی یکدیگر را با سلاح‌های سنگین و هاوان هدف قرار دادند. با گفته شاهدان در مناطق خرلاچی و برکه ولسوالی کرم موازی نیروهای ارتش پاکستان و برخی مناطق غیر نظامی نیز هدف تیراندازی قرار گرفتند. یک خبرنگار محلی در ولسوالی کرم گفته است که درگیری ها تا بامداد امروز ادامه داشته اما چند ساعت پیش متوقف شد. از سوی دیگر منابع امنیتی پاکستان ادعا کردند که موازی طالبان در ولایت های پکتیا و ننگرهار به سوی غیر نظامیان و پاسگاه های نظامی پاکستان در آن سوی خط دیورن شلیک کردند. مسئولان شرکت آبرسانی و فاضلاب شهری اداره طالبان از گفتگو با مسئولان هندی خبر دادند. بر اساس این گزارش، دهلی برای همکاری در توسعه سیستم‌های فاضلاب و ارتقای ظرفیت کارمندان افغان اعلام آمادگی کرده است. رئیس اجرایی شرکت آبرسانی و فاضلاب شهری تحت مدیریت طالبان در دیدار با رئیس اداره آب و فاضلاب دهلی پیرامون توسعه و بروزرسانی سیستم‌های فاضلاب شهری گفتگو کرده است. در این دیدار مسئولان طالبان ضمن تشریح فعالیت‌ها و برنامه‌های خود در بخش مدیریت فاضلاب خواستار همکاری هند در این زمینه شدند. طبق خبرنامه شرکت آبرسانی و فاضلاب شهری اداره طالبان که روز شنبه منتشر شد، در این نشست همچنان درباره راه‌اندازی سیستم‌های غیر متمرکز فاضلاب و احداث تصفیه‌خانه‌های متناسب با شرایط افغانستان و تکنولوژی‌های روس تبادل نظر شد. سازمان بهداشت جهانی در گزارش تازه خود نوشت که در ماه آگوست امسال دست کم 170 نفر بر اثر عفونت حاد تنفسی در سراسر افغانستان جان باختند. بر بنیاد گزارش در این ماه در مجموع 62506 نفر در افغانستان به بیماری‌های تنفسی مبتلا شدند. سازمان بهداشت جهانی امروز در گزارش ماهانه خود از وضعیت صحی در افغانستان نوشت که در این مدت از طریق 41 مرکز و 9 ولایت برای بیماران مراقبت‌های اولیه بهداشتی ارائه شده است. بر بنیاد گزارش در این ماه دست کم 4 نفر بر اثر اسهال حاد و 7 نفر بر اثر سرخکان نیز در افغانستان جان باختند. گزارش می‌افزاید که در ماه آگوست در مجموع بیش از 18000 نفر به اسهال حاد، 1423 نفر به سرخکان و 168 تن مبتلا به کرونا در افغانستان شناسایی شدند. در این بازه زمانی 279 نفر مشکوک به تب دانگی تشخیص داده شدند. منابع محلی در هرات و افغانستان اینترنشنال خبر دادند که طالبان روز گذشته دست کم 8 زن را در منطقه جبرائیل این ولایت بازداشت کرده و با خود بردند. با گفته منابع، روند بازداشت زنان روز شنبه در مناطق دیگر هرات از جمله در منطقه 64 متر نیز ادامه داشته. بازداشت زنان به دلیل عدم رعایت پوشش مورد نظر طالبان در ولایت هرات همچنان ادامه دارد و گزارش‌ها از مناطق مختلف در روز شنبه نشان می‌دهد که ماموران امر به معروف طالبان گروه دیگری از زنان و دختران را با خود بردند. تاکنون از سرنوشت زنان بازداشت شده در هرات اطلاعات دقیق در دست نیست. ماموران امر به معروف طالبان با گشت‌زنی در سطح شهر همه روزه بر پوشش زنان و دختران نظارت می‌کنند. بیشتر شاهدان عینی در هرات به افغانستان اینترنشنال تایید کردند که کارمندان زن، البته زن نقابدار که مربوط به امر بالمعروف طالبان هستند، زنان را به اجبار سوار موتر میکنند و با خود میبرند. این بازداشت ها در دیگر ولایت ها از جمله کابل نیز ادامه دارد. وزیر خارجه آیسلند در مجمع عمومی سازمان ملل گفت که شدیدترین نمونه عقب‌گرد حقوق زنان در افغانستان دیده می شود، جایی که به گفته او زنان و دختران به طور سیستماتیک از زندگی عمومی حذف شدند. او وضعیت موجود در افغانستان را پارتایت جنسیتی خواند. وزیر خارجه آیسلند همچنان گفت که دختران در افغانستان از آموزش محروم شدند و زنان نیز از آزادی‌های اساسی خود محروم هستند. او گفت آیسلند در شورای حقوق بشر سازمان ملل از ایران و افغانستان تا پاسخگویی در برابر نقض حقوق بشر در سودان بر گفتار و عمل تاکید کرده است. وزیر خارجه تاجیکستان در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل گفت که افغانستان به صلح، ثبات و فرصت‌های اقتصادی نیاز دارد و کشورش به حمایت از مردم افغانستان و همکاری سازنده منطقه‌ای برای دستیابی به افغانستان صلح‌آمیز و با ثبات ادامه خواهد داد. سراج الدین مهرالدین گفت که صلح پایدار به توسعه، فرصت، مشارکت و امید نیاز دارد و کشورهای در حال توسعه، به ویژه کشورهای کوهستانی و محصور در خشکی، با فشارهای بیشتر در مسیر توسعه روبرو هستند. وزیر خارجه تاجیکستان تاکید کرد که تجربه این کشورها از داشتن این کشور از مرز طولانی با افغانستان اهمیت پیشگیری از بحران، ثبات و همکاری منطقه‌ای را نشان می‌دهد. توجه کنید به بخش از صحبت‌های وزیر خارجه تاجیکستان.
4: امنیت و توسعه پایدار ارتباط نزدیک با افغانستان دارد. افغانستان به صلح، ثبات و فرصت‌های اقتصادی نیاز دارد. تاجیکستان همچنان از مردم افغانستان و همکاری‌های سازنده منطقه‌ای برای ایجاد افغانستان صلح‌آمیز و با ثبات حمایت خواهد کرد.
0: همکارم شهناز کاملزاده از دوشنبه تاجیکستان جزئیات بیشتر دارد.
5: سیراج‌الدین مهری‌الدین وزیر خارجه تاجیکستان با نمایندگی از این کشور در نشست نوبتی مجمع عمومی سازمان ملل صحبت کرد و در بخش صحبتش در مورد تروریسم، اکستریمیسم، گردش غیرقانونی مواد مخدر، جنایات های کیبری یا اینترنتی او از افغانستان یاد کرد و گفت که برای منطقه ما، یعنی منظورش منطقه آسیای مرکزی، ثبات و امنیت پایدار در افغانستان پیوند مستقیم دارد و گفت که تاجیکستان همیشه از مردم افغانستان حمایت میکند و همچنین او گفت که افغانستان امروز نیاز به اقتصادی پایدار و همچنین صلح و ثبات نیاز دارد و گفت که بازم تکرار میکنم که تاجیکستان همیشه در کنار مردم افغانستان هست و این همراهیش را ادامه خواهد داد و همچنین او در مورد صلح و ثبات از آن نشست یا روند دوشنبه که برای مبارزه با تروریسم و مبلغ گذاری تروریسم با ابتکار تاجیکستان این روند احیا شده است از اون یادآوری کرد و گفت که این روند با همکاری منطقه‌ای در مبارزه با این ظهورات نامطلوب جهان بستر خوبی را فراهم میکند و همچنین اعلان کرد که در سال 2027 در سطح بالا بار دیگر برگزار خواهد شد و در مورد مبارزه با این ظهورات نامطلوب بمانند اکستریمیسم، تروریسم و جنایت های فراملی او گفت که جهان امروز باید مشترکاً مبارزه برد و با این خطرات در مقابل این خطرات مشترک با هم باشند و همچنین در به دست آوردن صلح و یا گفتگوهای مسالمت‌آمیز او از استقرار یا عهدنامه استقرار صلح و رضایت ملی تاجیکستان یادآور شد و گفت که تاجیکستان با واسطه گفتگو مکالمه از این جنگ شهروندی و تحمیلی که به ویرانگری آورده بود تاجیکستان را رها شد و به این مکالمه باوری دارد و از کشورهای جهان دعوت کرد که همه نزاهای خود را با مکالمه حل و فصل نمایند.
0: شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. رسانه های آلمانی گزارش دادند که حکومت آلمان دست کم 488 شهروند افغان را افغان را واجد شرایط اخراج به افغانستان شناسایی کرده است، در حالی که حدود 55% این افراد هیچ سابقه جرمی ندارند. علاوه بر این افراد، 7 شهروند دیگر افغان نیز در بازداشت پیش از اخراج به سر می‌برند. رسانه های آلمانی روز گذشته این اطلاعات را بر اساس پاسخ کتبی وزارت داخله آلمان به پرسش کلارا بونگر، نماینده حزب چپ در پارلمان این کشور، منتشر کرده است. طبق گزارش‌ها، ایالت‌های آلمان حدود 488 شهروند افغانستان را به عنوان افراد واجد شرایط بازگشت به کشورشان به پلیس فدرال معرفی کردند که 267 نفر بدون محکومیت کیفری هستند. اداره های ایالت های آلمان بین 17 سرطان تا 27 سنبله مشخصات این افراد را برای پیگیری روند اخراج به پلیس فدرال ارسال کردند. در پیوند و تحولات مهاجرتی گفتگوی داشتم با سارا رحمانی، خبرنگار آزاد در آلمان.
6: اینجا باید یک نکته روشن کنیم که در باره 267 نفر گفته شده که محکومیت کیفری ندارن، اما دلیل قرار گرفتن هر کدوم از این افراد به روند اخراج به صورت جداگانه خو اعلام نشده. ممکنه مسئله اقامتی یا پناهندگی هم درخواست پناهندگی اینو رد شده یا کیس اینو بررسی شده یا کیسای سیاسی دادن و دوباره به افغانستان رفتن با کیسایی که دادن و اون پاس آبی که داشتن، میتونه دلایل متعددی داشته باشه.
0: خانم ربانی، نمی موردی که شما اشاره کردید در حقیقت یک سردرگمی بگویم یا یک بلا تکلیفی را در بین پناهجویان در آلمان به وجود آورده. میخوایم از شما بشنویم که اساساً چی کاتگوری از افراد بعد از اینکه مجرما در لیست اخراج قرار میگیرن، او کاتگوری در لیست‌های بعدی قرار میگیرن؟ یعنی چی آدمای شما مثلا گفتین کسایی با بلو پاس به افغانستان رفته باشن، چی امثال اینها چی موارد دیگه در لیست اخراج هستن؟
6: خب فعلا دولت یک گروه مشخصی رو عنوان نکرده، اما فقط مجرما، بحث مجرما نیست. از اول مشخص بود که تنها قرار نیست که مجرما به افغانستان دیپورت بشن. کسایی که اجازه ماندن ندارن، اقامت اینا رد شده یا اثر انگشت یک کشور دیگه دارن به آلمان آمدن، اینها کسایی هستن که اخراج میشن از آلمان.
0: در قسمت خانم ها اگر یک مقدار معلومات بدین، چون حکم اگر اشتباه نکنم دادگاه اتحادیه اروپا هم در حمایت از خانم های افغان وجود داره، ولی بازم شامل لیست های دیپورتی هستن؟
6: به افغانستان فکر نمی کنم که خانم ها دیپورت بکنم، ولی به فرانسه، ایتالیا، یونان داشتیم. به فرانسه حتی ما دو خانم باردار داشتیم که به فرانسه دیپورت شدن، ولی من فکر نمی کنم متا در این لیست مشخص نشده که چه تعداد خانم هستن چه تعداد آقا، ولی من فکر نمی کنم که به افغانستان خانم دیپورت بشه، ولی در کشورهای دیگه 100% میشن و شدن. در هفته‌های گذشته هم داشتیم که به فرانسه حتی خانم بارداری بودن که دیپورت شدن، به ایتالیا داشتیم، به یونان داشتیم.
0: وقتی که این خانم ها به ایتالیا یا فرانسه دیپورت میشن، گرچه سیاست های ضد مهاجرتی در اون کشورها هم تقریبا در اوجش است، بسیار جدی هستن، سرنوشت اون خانم ها اونجا چی میشه؟ آیا اونجا قابل پذیرش هستن؟ برایشان پناهندگی داده میشه؟
6: متاسفانه همین خانم بارداری که به فرانسه دیپورت شدن، تا جایی که ما خبر داریم تا امروز از وضعیت نه، اونا یک ماه جای ماندن نداشتن و پولی برای اینا داده نشد، جای ماندن نداشتن و باز از نهادهایی که در فرانسه بود برای اینا کمک شده بود، جای برای اینا داده بودن که اینا بمانن. در حال حاضر هم اون خانم شرایط خوب نداره و در بیمارستان به سر میبره.
0: پس به این معناست که زمانی که بس از اخراج پناهجویان مطرح میشه، چی افغانستان باشه یا چی هم می پناهجویان به کشورهای اروپایی دور بر آلمان اخراج شوند، سرنوشتشان به مراتب سخت‌تر میشه، مشکلاتشان زیاد میشه،
6: خیلی سخت‌تر میشه، مخصوصا که به یونان دیپورت میشن. یعنی خانم هایی بوده که به یونان دیپورت شدن و در حال حاضر اونا متاسفانه معتاد شدن، جای ماندن ندارن یا مجبور به تن فروشی شدن که بتونن امرار معاش کنن، از این زندگی خود در بیارن، چون در یونان شرایط پناهندگی و شرایط زندگی واقعا وحشتناکه.
0: پس اون تعداد شهروندای افغانستانی که از مسیرهای کشورهای اروپایی با شست هایی که در آلمان یا اثر انگشت که در فرانسه و ایتالیا و یونان هم داشتن، شانس به مراتب اخراجیشان بلند است از آلمان.
6: بله دقیقاً.
0: خانم رمانی، کدام ایالت ها بیشتر در این روند پیشگام هستند؟ مثلا ایالت های مثل برلین یا ایالت های مثل اناروی یا نورت راین وستفالیان، اطلاعات شما چی است؟
6: تقریبا همه ایالت ها به این روند فعالن. تغییر ایالت به تنهایی اصلا یعنی کمکی هم برای اینا نمی کنه که بخوایم از این ایالت به یک ایالت دیگه بریم که اخراج نشه. وقتی که یک قانون تصویب میشه برای اخراج مهاجرین، فکر میکنم همه جا یکسان همو قانون پناهندگی پیش میبرن در آلمان.
0: قرار برخی گزارش هایی که مشنید مثلا میگن که اگر وضعیت سیاسی در زاکسن آنهالت مثلا ایالتش خراب میشه، گروه های راستی افراطی بیشتر رشد میکنن، ما میتونیم بریم به مثلا هامبورگ یا دورتموند یا شهرهای دیگه که اونجا سیاست نرمتر هستن و در حمایت از پناهجویان هستن. این شرایط تغییر نمیده؟
6: ببینید، ممکنه که وقتی که حزب راستگرا قدرت میگیره یک تاثیری در سیاست داشته باشه، اما قانون اصلی پناهندگی و قانون اقامت تغییر نمیتونن بدن. بنابراین تغییر سیاسی در یک ایالت به تنهایی قانون پناهندگی تغییر نمیده. بخوایم جا به جا بشیم بریم یک جای دیگه، فکر میکنیم که قانون پناهندگی تغییر میکنه. نه، احتمال داره که در اون تا سختگیرانه تر نسبت به پناهجوها برخورد بشه، امکانات کمتری داده بشه، ولی این که قانون پناهندگی تغییر بدن نه.
0: خانم رمانی، در این اواخر ما میبینیم که حکومت فدرال آلمان داره روابط تقریبا سیاسی و دیپلماتیک خود با طالبان بیشتر میسازه، گرچه میگن که یک رابطه تکنیکی و فنی است، ولی دیپلمات‌هایشان اینجا هستن و رفت آمد دارن. پرسش من این است که برخی از شهروندای افغان که بعد از 2021 در پروسه تخلیه به آلمان انتقال شدن، بسیار نگران هستند. آیا خطر در نزدیکی های این افراد هم قرار گرفته برای بابت اخراجشان؟
6: متاسفانه ما هفته پیش در ایالت هسن داشتیم که میگفتن شما چون زمان، یک پرونده بود که میگفتن شما چون زمانی که اومدین سال 2021 در اون شهری که گفتین ناامنی بوده، امروز ناامنی نیه و شما میتونین برگردین. البته که اون خانواده میتونن اعتراض کنن به قانون، ولی متاسفانه شرایط آلمان در حال حاضر کمی به هم ریخته و بستگی به نوع اقامت داره و وضعیتی که در حال حاضر او پناهنده ها در آلمان دارن، آیا ادغام شدن، کار میکنن، در چه وضعیتی هستن.
0: شما به نوعیت اقامت اشاره کردین. من در این آخرها زیاد میشنم که بسیاری از همین افراد که در 2021 آمدن در پروسه تخلیه، یا به گونه فردی یا به گونه خانوادگی، برای تغییر نوعیت اقامتشان اقدام کردن، درخواست پناهندگی مثلا دادن. آیا هنوزم این پذیرش ها ادامه داره؟ درخواست قبول میشه؟
6: بله، هنوز امکان قبولی وجود داره، اما هیچ کس نمیتونه قبولی رو تضمین کنه. اداره مهاجرت پرونده هر شخص جداگانه بررسی میکنه، بستگی به اون شرایط داره و کیسی که دادن و شرایطی که در افغانستان هست و احتمال داره که اینا اگر برگردن چه اتفاقی بیفته بررسی میکنن پرونده و احتمال داره که بازم قبولی بگیرن.
0: سارا رحمانی، خبرنگار آزاد در آلمان بود. فعالان جامعه هزاره در دیدار با مقامهای پارلمان کاتالونیا خواستار به رسمیت شناسی نسل کشی هزاره ها شدند. نشستی که به مناسبت 25 سپتامبر روز یادبود قربانیان قتل عام هزاره ها در دوره عبدالرحمن برگزار شد. نایب رئیس اول پارلمان کاتالونیا نیز بر حمایت از حقوق هزاره ها تاکید کرد. این نشست روز جمعه با حضور نایب رئیس اول پارلمان کاتالونیا به مناسبت 25 سپتامبر برگزار شد. پارلمان کاتالونیای اسپانیا پیش از این نیز نشست‌های در حمایت از هزاره‌ها برگزار کرده و نسبت به وضعیت آنان در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. شرکت هواپیمایی آریانا تحت کنترل طالبان اعلام کرده است که به منظور تسهیل داد و ستد تجاری شمار پروازهای باری یا همان کارگوی خود در مسیر کابل دهلی نو را به 2 پرواز منظم در روز افزایش داده است. پیش از این تنها 1 پرواز روزانه در این مسیر انجام می شد. آریانا با نشر اعلامیه گفته است که بازرگانان و شرکت‌های تجاری افغانستان می توانند از این پروازها برای انتقال سریع و مسئول کالا میان افغانستان و هند استفاده کنند. این شرکت افزوده است که گسترش خدمات کارگو بخش از تلاش‌ها برای حمایت از صادرات و واردات کشور و پاسخ به افزایش تقاضای بازرگانان است. افزایش ظرفیت باربری هوایی میان کابل و دهلی نو در حال صورت می‌گیرد که تجارت زمینی افغانستان با پاکستان در ماه‌های اخیر با اختلال‌های شدید و متوقف شدن واردات دارو روبرو بوده است. وزارت عدلیه طالبان اعلام کرده است که در 4 سال گذشته بیش از 4 میلیون جریب زمین در سراسر افغانستان را اماراتی تشخیص داده و مسترد کرده است. به گفته این وزارت زمین‌های 49 شرک نیز به طور کامل یا نسبی اماراتی تشخیص داده شدند. سخنگوی وزارت عدلیه طالبان روز شنبه به تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان گفت که بیشتر زمین‌های مسترد شده در ولایت‌های کابل، بلخ، ننگرهار، غزنی، میدان وردک، هلمند و قندهار قرار دارند. او مدعی شد که این زمین‌ها پس از بررسی اسناد و شواهد از سوی محکمه اختصاصی اماراتی اعلام شدند. این مقام طالبان افزود که کمیسیون جلوگیری از غصب زمین در کنار استرداد زمین‌های دولتی روند بررسی وضعیت و اعتبار اسناد زمین‌های دارای مالکیت خصوصی را نیز آغاز کرده است. اداره ملی احصایه و معلومات طالبان اعلام کرد که از آغاز روند توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی تا اکنون برای بیش از 18 میلیون و 300 هزار افغان شناسنامه صادر شده. این اداره گفت که در 6 ماه نخست امسال بیش از 827 هزار شناسنامه در سراسر کشور توزیع شده است. بر بنیاد آمار این اداره در روز یکشنبه در نیمه نخست سال جاری خورشیدی 827 هزار شناسنامه صادر شده که شامل 600 546 مورد برای مردان و 226 514 مورد برای زنان است. کابل با صدور 232 696 شناسنامه بیشترین شمار را داشته و پس از آن ولایت‌های هرات، ننگرهار، قندهار و بلخ در رده‌های بعدی قرار دارند. با گفته این اداره، این خدمات از طریق 87 مرکز در داخل کشور و 1 مرکز آسان خدمت در ابوظبی امارات متحده عربی ارائه می شود. دادگاه در لندن 2 شهروند افغان و 1 شهروند هند را به اتهام مشارکت در یک از بزرگترین شبکه‌های قاچاق تلفن همراه در بریتانیا به مجموع 25 سال زندان محکوم کرد. شبکه‌ای که بیش از 62 هزار گوشی سرقتی به ارزش مجموع 181 میلیون پوند را به چین و دبی منتقل کرده است. دادگاه لندن میگوید جرایم این افراد از نظر مالی در مقیاس بزرگ بوده و فعالیت‌های آنان بسیار سازمان‌یافته و پیچیده انجام شده است. پلیس در جریان تحقیقات درباره این 3 نفر بیش از 5000 دستگاه تلفن همراه عمدتاً آیفون را کشف و ضبط کرده است. ارزش مجموع این دستگاه‌ها 5.5 میلیون پوند برآورد شده است. دادگاه اعلام کرده است که امیر خادی خیل 35 ساله، اسمت میاخیل 33 ساله و منصور محمد 30 ساله پیشتر اتهام تبانی برای دریافت و نگهداری کالاهای سرقت شده و مشارکت در فعالیت‌های مجرمانه یک گروه سازمان یافته را پذیرفته بودند. دکتر نجیب الله و برادرش احمد زئی در 27 سپتامبر 1996 یک روز پس از ورود طالبان به کابل کشته شدند. نجیب الله از اپریل 1992 پس از تصرف پایتخت توسط نیروهای مجاهدین در ساختمان سازمان ملل متحد پناه گرفته بود. طالبان در 26 سپتامبر 1996 کابل را گرفتند و صبح روز بعد دو برادر را از محوطه سازمان ملل بیرون کشیدند، کشتند و اجسادشان را از چراغ‌های ترافیک در چهارراهی آریانا در نزدیکی ارک به دار آویختند. همکارم شریف ولی در این گزارش به حاکمیت دور نخست طالبان و اعدام دکتر نجیب الله رئیس جمهور پیشین افغانستان پرداخته است.
7: بیست و هفتم سپتامبر 1996 کابل سقوط کرده است. طالبان وارد پایتخت شدند و در یکی از آخرین پناهگاه های شهر سرنوشت دکتر نجیب الله رقم می خورد.
8: فلانی رئیس جمهور، فلانی صدر اعظم، فلانی وزیر داخله، فلانی وزیر دفاع. نه در افغانستان انتخاب شد، نه قماندان های انتخابی اونجا رفتن، نه از ماجرین نماینده ها گرفتن. خب به هر ترتیب هر کسی که انتخاب کرد، ما میگیم که استخبارات نظامی پاکستان این حکومت ساخت.
9: طالبان زمانا، زما وطن، زما خپلواکی، زما آزادی حق نیولی دی. دوی په لومړی حاکمیت کې دوی زما څخه زما کورنۍ واخیست.
7: سی سال پس از آن روز هیله نجیب هنوز از آخرین ساعت زندگی پدرش میگوید.
10: از 1:30 بجه شب ما ماجراجویی همان روز آغاز شد. صبح وقت رفای 7:30 بجه خبر شدیم از طریق رادیو که اونا به حرب برده شدن و ساعت 8:30 بجه تمام جای شنیدم که اونا به دار آویخته شده بودن.
7: دکتر نجیب الله 4 سال پیش از آن شب خونین از قدرت کنار رفته بود. او در سال 1992 پیش از ورود نیروهای مجاهدین به کابل به دفتر سازمان ملل متحد پناه گرفته بود. اما چرا نجیب الله کشته شد؟ برای مخالفان او پاسخ روشن بود. دکتر نجیب نماد حکومت حزب دموکراتیک خلق، دستگاه امنیتی خاد و سالهای جنگ با مجاهدین بود.
11: اون پاکستانی ها کشته به خاطر ازی که دکتر نجیب الله خصومت پایان ناپذیر با پاکستان داشت. طالب که میگه ما نکشتیم دلیلش نیست. حتی ستون پنجمی که در درون خود حزب و دولت بود با امرایش دهی بغاوت ها اشتراک میکنه و دکتر نجیب الله را از پا در میاره. میگه زمانی که اینا گریختن و به پاکستان آمدن، ما اولین کسایی را که به سازمان استخبارات ISI ریکروت کردیم، جذبش کردیم، آقای گلبدین حکمتیار، ربانی و احمد شاه مسعود بود.
12: اطلاع رسید و با ما گفت که توطئه در جریان است، کودتای مشترک صورت میگیره و سرکردگی حزب اسلامی گروه خلق با پایان نجیب به سرپرستی منوگر منگل هر سه متفق شده و انطریق کودتا به کابل اجرا خواهد شد.
7: با این وجود پس از کشته شدن نجیب الله در افغانستان، موضع احمد شاه مسعود درباره نحوه مرگ او نیز متفاوت بود. احمد شاه مسعود در یک مصاحبه تلویزیونی قتل نجیب الله توسط طالبان را محکوم کرد.
13: برای هیچ کس این مخفی نیست که در جبهه‌های مخالفت قرار داشتیم. نجیب الله همیشه آرزوی مرگ ما را داشت. ولی روزی که او در دفتر ملل متحد از گیر طالبان پنهان شد، ما خوب می‌فهمیدیم که او ناچار است. ما مرگ او را نمی‌خواستیم. در آن روزی که ما کابل را ترک کردیم، برای نجیب الله پیشنهاد کردیم که با ما برود. بعداً برایش کمک می‌کردیم که هر جا که می‌خواهد برود. بعد از خبر مرگ او، ما عمل طالبان را یک عمل خیلی وحشی و غیر انسانی می‌شمردیم.
14: به صراحت باید گفت و با اطمینان کامل که ما پابرجا باقی می‌مانیم.
7: کارشناسان و نهادهای حقوق بشری میگویند تا زمانی که پرونده های قتل دکتر نجیب الله، برهان الدین ربانی، عبدالعلی مزاری و سایر رهبران سیاسی و نظامی افغانستان به صورت مستقل بررسی نشوند و عاملان آنها برای عدالت پاسخگو نشوند، خطر تداوم مسئولیت از مجازات در افغانستان وجود خواهد داشت. شریف ولی، لندن.
0: شنوندگان عزیز، حال نوبت میرسد به رویدادهای از منطقه و جهان که همکارم فخری رادفر تقدیمتان میکند.
15: رویدادهای جهان. در پای حادثه مرگبار نظامیان قزاقستان حین تمرینات نیروی دریایی در دریای خزر، رئیس جمهور این کشور وزیر دفاع قزاقستان را از مقامش برکنار کرد. قزاقستان تایید کرده است که 14 نظامی این کشور در جریان این تمرینات جان خود را از دست دادند. در جریان این تمرینات نظامیان دچار حادثه شدند و 17 نفر به داخل دریای خزر افتادند که تنها 3 نفر از آنها نجات یافتند. عملیات جستجو و نجات تا پیدا شدن پیکرهای تمامی مفقود شدگان ادامه یافت و آمار نهایی جانباختگان این سانحه به 14 نظامی رسید. به دنبال این فاجعه دولت قزاقستان روز 25 سپتامبر را روز عزای عمومی اعلام کرد. همچنین کمیسیون ویژه برای بررسی ابعاد حادثه تشکیل شده و مقام‌های ارشد دولتی متعهد شدند که حمایت‌های لازم را از خانواده‌های قربانیان به عمل آورند. ارتش چین یک شنبه اعلام کرد که یک رزمایش مشترک دریایی و هوایی را در اطراف صخره مورد مناقشه اسکاربرو در دریای جنوبی چین برگزار کرده است. برگزاری چنین رزمایش‌های در مناطق مورد مناقشه معمولاً بر حساسیت‌های ژئوپلیتیکی و رقابت‌های منطقه‌ای در این آبراه راهبردی می‌افزاید. صخره اسکاربرو که در فاصله حدود 230 کیلومتری سواحل فیلیپین و نزدیک به 900 کیلومتری خاک اصلی چین واقع شده، یکی از نقاط کلیدی و بحرانخیز در دریای جنوبی چین به شمار می رود. کنترل این منطقه به دلیل دسترسی به مسیرهای حیاتی کشتیرانی بین المللی، منابع غنی ماهیگیری و ذخایر بالقوه نفت و گاز زیرزمینی از اهمیت راهبردی بالای برای کشورهای منطقه برخوردار است. رویترز یک شنبه به نقل از یک شاهد گزارش داد که تدابیر امنیتی در پایگاه نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا در فرفورد که برای عملیات علیه ایران استفاده شده طی روزهای اخیر تشدید شده است. بر اساس این گزارش موانع جاده‌ای و پلیس مسلح دسترسی به این پایگاه را محدود کردند. یک سخنگوی نیروی هوایی آمریکا گفت نیروهای آمریکایی در بریتانیا همچنان هوشیار هستند و تدابیر لازم برای حفاظت از نیروها و تأسیسات را اتخاذ خواهند کرد. بریتانیا در جولای پس از هشدار سپاه پاسداران درباره استفاده بمب افکن‌های آمریکایی از فرفورد اعلام کرده بود که آماده دفاع از این کشور است. اسکای نیوز به نقل از پلیس گزارش داد چند مرد به زن جرایم مرتبط با قانون مواد منفجره در ولفورد نزدیک پایگاه هوایی فرفورد بریتانیا بازداشت و ساکنان منطقه تخلیه شدند. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع آگاه نزدیک به تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی نوشت که تهران همچنان مصمم است در برابر زیاده خواهی ها و فشارهای آمریکا و اسرائیل استادگی کند و حقوق و منافع خود را تحت فشار و تهدید واگذار نخواهد کرد. این منبع آگاه با اشاره به فشارهای ناشی از رویکرد و منافع اسرائیل در سیاست آمریکا گفت وضعیت هیئت حاکمه آمریکا در داخل این کشور با چالش های جدی مواجه است و نارضایتی نسبت به پیامدهای جنگ و هزینه های ناشی از آن افزایش یافته است. فارس به نقل از این منبع نوشت که پیشنهاد اخیر جمهوری اسلامی در برگیرنده مجموعه از اقدامات متقابل و مرحله بندی شده است و تهران مواضع و ملاحظات خود را به صورت روشن به طرف های مقابل منتقل کرده است. اسکات بیسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت این وزارتخانه پس از آغاز عملیات طرد اقتصادی به دستور او اقدامات مالی هدفمند علیه بانک‌ها و ارائه دهندگان خدمات هوانوردی اعمال کرده و تیم‌های را به کشورهای مختلف اعزام کرده است تا از دولت‌ها بخواهند علیه جمهوری اسلامی اقدام کنند. بیسنت در شبکه اجتماعی اکس نوشت این تلاش‌ها نتیجه داده است. به گفته او ترکیه و عمان اعلام کردند که پروازهای شرکت هواپیمایی ماهان به این کشور متوقف شده است و امارات متحده عربی نیز تمامی پروازهای شرکت‌های هواپیمایی ایرانی را متوقف کرده است. وزیر خزانه‌داری آمریکا افزود بانک‌های تجاری بزرگ در امارات متحده عربی و ترکیه نیز انجام تراکنش‌ها با ایران را متوقف کرده‌اند. بیسنت با اشاره به وضعیت اقتصادی ایران گفت حتی مقام‌های جمهوری اسلامی نیز به آثار اقتصادی جنگ از آن کرده‌اند و ارزش ریال به پایین‌ترین سطح تاریخی خود سقوط کرده است. های کانادا اعلام کردند که بر اثر سقوط یک چرخبال در شهرک در 50 کیلومتری مونتریال 4 سرنشین آن جان باختند. پلیس اعلام کرده است که هویت قربانیان هنوز شناسایی نشده و شواهد اولیه نشان می‌دهد که چرخبال ساقط شده شخصی بوده است. بر اساس گزارش پلیس منطقه کپک، نیروهای امدادی و امنیتی بلافاصله پس از دریافت گزارش اضطراری مبنی بر سقوط و آتش‌سوزی چرخبال در منطقه سنت برژه دبرویل در محل حادثه حاضر شدند و مرگ سرنشینان را در همان محل تایید کردند. این حادثه حوالی ساعت 14:30 روز شنبه به وقت محلی رخ داد و بالگرد پس از سقوط دچار حریق شد. تیم‌های آتش نشانی توانستند پس از حدود یک ساعت آتش را مهار کنند، اما عملیات بررسی و حضور مقام‌های مسئول در محل حادثه تا پیش از ساعت 22 ادامه داشت.
0: شنوندگان عزیز، حال نوبت خبرهای ورزشی است. با هم یک جا می‌شنویم.

0: بازی های آسیایی آیچی ناگویا نماینده بوکس افغانستان مقابل حریف تاجیکستانی شکست خورد. هتریک علی بلال در کسب نقره مستر اولمپیا بدنساز افغان برای سومین سال پی دوم شد. و در رقابت های تنس جام نور در لندن کارلوس آلکاراز تیم اروپا برابر تیم جهان را به تساوی 5-5 رساند. روز وقت شما بخیر. این مجموعه خبری را با بازی‌های آسیایی آیچی ناگویا آغاز میکنیم. در تازه ترین خبر از این مسابقات بشنوید که ایمل همدم مرسن تیم ملی دقایق پیش مقابل ورزشکار تاجیکستانی شکست خورد و از رسیدن به مدال بازی‌های آسیایی دستش کوتاه ماند. مبارزه دو ورزشکار در وزن 60 کیلوگرم مرحله 1/4 نهایی انجام شد. ایمل همدم در دیدار نزدیک 3-2 مغلوب حریف تاجیکستانی شد. آفریدون آمو دیگر ورزشکار افغانستان بود که امروز در مرساری بازی‌های آسیایی رقابت کرد. آمو با ورزشکار از مالدیف مساف کرد و مجموعه نمره 2.14 را کسب کرد. یاسین احمد حریف آفریدون آمو امتیاز 8.13 را گرفت و راهی دور بعد شد. تیم ملی کوروش افغانستان هم با 3 نماینده در بازی‌های آسیایی حضور دارد. ورزشکاران افغانستان فردا و مسافه حریفان می‌روند. همکارم مهدی کاظمی با سرمربی و هر سه گرشکار گفتگوی داشته. بشنویم.
1: درباره آمادگی بگویم که ما زحمت خود کشیدیم. 20 روز ما قرنطین داشتیم در کشور ازبکستان همراه قهرمانای ازبکستان که آمادگی خوب بود. تقریبا خوب بود دیگه.
2: سطح کورش افغانستان چقدر تفاوت کرده نسبت به 4 سال گذشته؟ شما در برنامه مختلف شرکت کردین در تاجیکستان، در ترکمنستان و در کشورهای مختلف تیم‌های کورش افغانستان، تیم‌های گوشتینگیری افغانستان اعزام میشن. سطح کورش افغانستان چقدر تغییر کرده نسبت به گذشته؟
1: خیلی خیلی تغییر کرده. ما پیش از این مدال نداشتیم تقریبا نقطه. ما در یک سال مدت یک سال جشنواره داشتیم در خود افغانستان در کابل و مسابقات گوشتینگیری به سطح جهان که 70 کشور اشتراک کرده بود ما تانیستیم در اوجه 2 مدال برنز کسب کنیم. یعنی سال به سال خوبتر میشه انشالله. هرچند که امکانات کم است و چی است، خب میخواییم که زیادتر شود، خوبتر شود، خوب که مدالای خوب بگیریم انشالله.
3: با این مسابقات بسیار آمادگی گرفتیم. دیگه 20 روز در ازبکستان قرنطین بودیم به خاطر که تمرین خوب بکنیم، یک دستاورد خوب به افغانستان عزیز بگیریم.
4: آمادگی های خاصی داریم. تقریبا ما 20 روز در کمپ تمرینی ازبکستان با قهرمانای ازبکستان تمرین مشترک نمودیم. انشالله آمادگی را داریم که صرف به خاطر مدال آمدیم.
5: 3 ورزشکار در 2 وزن اشتراک کردیم که در وزن 66 کیلوگرم رحیم الله نجمی و میراج‌الدین چکمار و در وزن 81 کیلو ذبیح‌الله احسانی.
2: چقدر بچه ها آماده هستن؟ چقدر تمرینات در پشت سر گذاشتن و چقدر آمادگی گرفتن برای حضور در این مسابقات؟
5: ما پشت مدال آمدیم. ما 100% اطمینان داریم که ما مدال میگیریم. ما 20 روز ورزشکارا در کشور ازبکستان پیش از این مسابقات قرنطین شدن. حریفای در کشور هم تمرین کردن، هم قرنطین دیدن، هم آمادگی زیاد دارن. ما دیگه از افغانستان آمدیم دیگه میفهمید دیگه وضعیت افغانستان رو میبینید که ما آرزو داریم که ما دسپور برگردیم به افغانستان.
0: تیم بسکتبال زنان کره‌ای جنوبی با پیروزی 75-70 در برابر ژاپن مدال طلای بازی‌های آسیایی را کسب کرد. کره جنوبی در بیشتر دقایق مسابقه تیم برتر میدان بود. این کشور در فاینال بسکتبال مردان هم میزبان را شکست داده بود و طلا گرفته بود. علی بلال ورزشکار و بدنساز مطرح افغانستان برای سومین سال پی عنوان نایب قهرمانی رقابت‌های مستر المپیا را در بخش فیزیک مردان کسب کرد. در این دوره از رقابت‌ها که به میزبانی شهر لاس وگاس آمریکا برگزار شد، بلال در جایگاه دوم ایستاد و مدال نقره گرفت. رایان تری از انگلستان مقام اول را کسب کرد و کایرون هولدن آمریکایی هم سوم شد. نایب مبارز ورزشکار پرورش اندام افغانستان در پایان رقابت‌های قهرمانی آسیا در تایلند با عنوان بهترین بدنساز سال آسیا شناخته شد. او پس از کسب مقام نایب قهرمانی و مدال نقره در وزن 90 کیلوگرم برای تمامی داوران به این عنوان دست یافت. سفیلا غفاری در وزن مثبت 100 کیلوگرم مدال برنز را از آن خود کرد. عبدالشکور پیمان که پیش از این در رده پیشکسوتان نایب قهرمان شده بود در وزن مثبت 90 کیلوگرم و مقام انجام رسید. و همینطور سفر کاروان ورزشی افغانستان پر دستاورد و پایان رسید. افغانستان با حضور 10 ورزشکار در این مسابقات شرکت کرده بود و در جایگاه ششم تیمی ایستاد. تایلند میزبان در هر دو بخش زنان و مردان بخش تیمی اول شد. تیم افغانستان با 5 مدال نقره، 1 مدال برنز، 2 مقام چهارمی و 2 مقام پنجمی و عنوان بهترین بدنساز سال 2026 آسیا به کشور بازگشت. سلام می‌زنیم به رقابت‌های تنیس جام لیور در لندن. کارلوس آلکاراز با درخشش در روز دوم این رقابت‌ها تیم اروپا برابر تیم جهان را به تساوی 5-5 رساند. تنیس باز اسپانیایی در سومین دیدار انفرادی در یک تای بریک تعیین کننده و هیجان‌انگیز تیلر فریتز از تیم جهان را شکست داد. آلکاراز 23 ساله در ادامه این رقابت‌ها تا ساعت دیگر به مصاف الکس دومینور استرالیایی می‌رود. با پایان این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال رسیدیم. وقت خوش.
6: شنوندگان عزیز، حال نگاه دوباره داریم به سرخط خبرها. حضور مخالفان طالبان در کنر و نورستان. جبهه آزادی میگوید برخ ساحات را تصرف کردند. ادعای طالبان مبنی بر تلاش پاکستان بر ناامنسازی افغانستان. اسلام آباد میگوید هیچ نقش در حملات اخیر در نورستان ندارد. آمار بلند مبتلایان به بیماری های تنفسی در افغانستان. سازمان بهداشت جهانی میگوید تنها در ماه آگوست 170 تن جان باختند. و روز سیاه در ارتش قزاقستان. وزیر دفاع برکنار شد. شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این یک ساعت خبر و تحلیل ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال نمودید. تا سرویس بعدی خبر، کمکارم با تازه های از افغانستان در خدمت شما قرار خواهد گرفت. من از حضورتان خداحافظی میگیرم. شب بر همه شما خوش. خداوند نگهدارتان. همچنان شنونده رادیو افغانستان انترنشنال بمانید.

0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
0: تاسو غږ
2: زه ورته د کابل ولایت نیم
3: صدای شما
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
0: صدای شما
5: امید که هر جای دنیا هستین جور صحت و به خیر سلامت باشید.
3: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انٹرنشنل بفرستید. 00447771120. رادیو افغانستان انٹرنشنل، صدای شما در همه جا.
6: پشت هر تیتر خبری روایت پنهان است.
7: تبارپرستی افراطی به اوج خود رسیده در افغانستان.
8: شیرازی کشور در حال فروپاشی و از هم گسیختن است.
6: از نگاه دیگر
9: یک سلسله تابوهای در سیاست افغانستان وجود دارد که یک قشر سیاسی خاص میخواهد که انحصار عمو تابوها به اختیار اونا باشه و با اونا بازی کنه.
10: طالبان در جمع‌آوری امکانات مالی مشغول هستند، نه دولت داری.
6: از نگاه دیگر جمعه شبها از رادیو افغانستان انٹرنشنل.
11: نظرگاه
12: ای که در این برهه از زمان چه مسائل پنهان سیاسی باعث شده که فشار بر زنان بیشتر بشه، این مسئله هست که ممکنه مربوط به موضوعات درون گروهی طالبان باشه.
11: نگاه متفاوت بر رویدادهای روز.
13: 100 سال گذشته افغانستان، ما فکر میکنیم که یک دوره بیدار بسیار جد خوبش، همین دوره بوده که اکنون با شما به عنوان تاریخ زنده شاهدش هستیم.
11: نظرگاه هر روز از رادیو افغانستان انٹرنشنل.
14: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انٹرنشنال، صدای شما در همه جا.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: وزارت دفاع طالبان اعلام کرده که 28 نفر از نیروهای مخالف خود را در ولسوالی کامدش نورستان کشته و 32 نفر را بازداشت کرده است. طالبان از این افراد به عنوان فتنه‌گران داعشی و عناصر شر و فساد نام برده و مدعی شده است که آنها به تشویق پاکستان از آن سوی مرز دیورن وارد افغانستان شده بودند. وزارت دفاع طالبان یک شنبه در بیانیه نیز نوشت که تحرکات نیروهای مخالف در ولسوالی کامدش نورستان را به شدت سرکوب کرده. بیانیه می‌افزاید که شمار از نیروهای مخالفان پس از درگیری به مراکز نظامی پاکستان فرار کردند. این در حالی است که جبهه آزادی روز شنبه از حمله به طالبان در نورستان و کنر خبر داده بود. با این حال داجونت نورستانی، سخنگوی شورای سراسری قوم نورستانی به افغانستان اینترنشنال نیز گفته است که نیروهای جبهه آزادی پاسگاه‌های طالبان را در ولسوالی کامدش تصرف کرده و هنوز در اختیار دارد. او گفت درگیری میان طالبان و نیروهای مخالف در ولسوالی کامدش نورستان و نارای همچنان ادامه دارد. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در پیوان به این تحولات گفتگوی داریم با آقای داوود ناجی، مسئول کمیته سیاسی جبهه آزادی افغانستان که با ما پیوستن. آقای ناجی بسیار خوش آمدین. بین ابتدا تازه ها را از کنر و نورستان از شما بشنویم که جنگ به کدام ساحات کشانده شده.
3: با سلام بر شما و شنوندگان محترمتان، همین لحظه که ما گپ میزنیم درگیری ها فروکش کرده. نیروهای جبهه آزادی موازی را که در ولسوالی نارای در کنر و کامدش در نورستان گرفته بودن و چندین روستایی که آزاد شده هم همه را در کنترل دارن و مقادیر سلاح و مهمات سبک و سنگین به دست نیروهای جبهه آزادی افتیده و تلفات دشمن هم بالاست. حدود بیش از 50 نفر کشته و زخمی داشتن در این جنگ، و ولی فعلا وضعیت آرام است.
2: دلیلی که میگن وضعیت آرام است، عقب نشینی طالب از این ساحات است یا کنترل نیروهای شما به این ساحات که بالاخره درگیری برای چند ساعت یا یک مدت داره فروکش میکنه؟
3: فعلا نیروهای جبهه آزادی هم در موازه خود هستند، قبلا هم بودن. یک نکته قابل یادآوری این است که جبهه آزادی از درون مردم نیروهای خود جذب میکنه به صورت سازمان یافته و آهسته. این نیروها در محلات حضور دارند، شبیه آنچه که در بدخشان هم قبلا بود، و برنامه عملیاتیش که فراهم شد اینا اقدام میکنن. بنابراین اونها مردمان همون محل هستند، در مناطق خود هستند و کنترل مناطقی را که آزاد کردن در دستشان است و طالبان عقب زده شدن و حمله جدید نکردن.
2: بله آقای ناجی، از دیروز از آدرس طالبا ادعای در پیوند به کشته شدن و بازداشت شماری از افراد مطرح میشه که ما مستقلانه نمیتونیم درباره هویتشان خود ما چیزهایی بگوییم، ولی میخوایم از شما بشنویم که این افراد مربوط به جبهه آزادی هستند. وزارت دفاع طالبان به تازگی گفته که 28 مخالف خود را کشته، 32 تایش را بازداشت کرده. واقعیت این ماجرا چیست؟
3: خب اینا همونطور که گفتم، طالب در همین 5 سال گذشته در هیچ زمینه دیگری هم سخن راست نگفته تا مثلا در مورد جنگ و تلفات خودشان و وضعیتشان واقعیت با مردم افغانستان شریک بکنن. طالبان یک تعداد مردم عادی و غیر نظامی را از محل و یا اگر کسی از بیرون محل بوده مثلا به هر دلیلی برای انجام کاری یا گردشگری از شهرهای دیگه به نورستان رفته بودن، به صرف این که مثلا ما از محل نبودن، از بازار و رستوران و از این طرف اون طرف از هر کجا جمع کردن، مردم آزاری میکنن و این را به اصطلاح انگ از این را میزنن که گویا مثلا اینا داعش هستن یا مربوطه در حال که ما همراهشان درگیر هستیم. و حتی جرأت اعتراف به این که طرف درگیریشان کی هست نداره. شما از روی از همین بفهمین که بقیه سخنان طالبان هم همه نادرست و نارواست.
2: طالب ها ادعا میکنند که این افراد گویا مسلح شدند تحت گروپ های مختلف، آموزش اسلحه در مناطق از چترال و در پاکستان دیدند، بعد به حمایت شمار از جریان های نظامی مثلا جبهه آزادی گویا وارد افغانستان شدند تا بیان ساحات مربوط به طالب را آماج حملات قرار بتن. ما واکنش رسمی جبهه آزادی را هم تا بال اگر اشتباه نکنم متوجه نشدم به این ادعاها. قصد برای واکنش رسمی نداره این قسمت بازداشت شدن، اسیر شدن و این موضوعات؟
3: خب اگر واقعیت می داشت طبیعی است که در مواردی که بوده ما اطلاع رسانی کردیم، همان گونه که عملیات نورستان را اول ما اطلاع رسانی کردیم، همان گونه که شروع جنگ در زیباک را ما اطلاع رسانی کردیم و طالبان هنوز مثلا در مورد زیباک انکار میکنن، اما طور در مورد مثلا این درگیری ها اگر انکار نمیتونن بکنن چون گستره به اصطلاح جنگ و محلات را که از دست دادن بسیار وسیع است و مردم محل می را میبینن و شما مصاحبه های با شاهدان عینی و مردم محل داشتید و اونام تایید کردند که پاسگاه ها در اختیار نیروهای جبهه آزادی است، بنابراین این چیزی که واقعیت داشته باشد ما به او واکنش نشان میدیم و الا پروپاگاندها و دروغایی که طالبان در هر زمینه از اقدامات امر به معروفشان بگیر تا هر کار دیگه‌ای که میکنن، خب این او را ما مسئولیت خود نمیدانیم که علیه هر پروپاگاندا یا دروغی مثلا که از طرف طالبا است و عاملش طالبا باشه ما جواب بدیم.
2: بله آقای ناجی، شما یک مدت است که در زیباک بدخشان و یکی دو تا ساعت مربوط بدخشان تقریبا حضور جبهه‌ای دارین. آیا این سناریو داره در کنر و نورستان هم تطبیق میشه؟
3: شده دیگه، تطبیق شده
2: و این توانایی برای حفظ این ساحات و این پاسگاه ها وجود داره؟
3: بله وجود داره.
2: با چی پشتیوانه های لوجستیکی و تسلیحاتی؟
3: ببین مسئله اصلی، مسئله اصلی مردم است و نارضایتی هایی که مردم دارن و اینکه مردم بالاخره میخواهن انسانی زندگی بکنن، کرامت داشته باشن، آزادی داشته باشن، عزت داشته باشن. وقتی طالب تمام اینها را زیر پا کرده مردم بالاخره تصمیم میگیره و وقتی مردم تصمیم بگیره در یک کشوری که 50 سال جنگ بوده و خود طالبان حتی حاضر هستن تسلیحات و تجهیزات خود بفروشن و میفروشن به همه گروه ها، مسئله لوجستیک و به اصطلاح تجهیزات اینها بسیار مسئله نیست که قابل حل نباشه در کشور مثل افغانستان.
2: یعنی حتی شما میخواین بگوین که نیروهای مربوط به طالبا از وضعیت خسته و ناراض هستن و حتی اسلحه و تجهیزاتشان را به جبهه آزادی و سایر مقاومتگرا میفروشن؟
3: خب در مجموع طالب در 5 سال گذشته همیشه قاچاق سلام میکرده میفروخته
2: و ای برای جبهه آزادی برای ادامه عملیات ها و مبارزاتش یک نقطه است که
3: مسئله اصلی در هر مبارزه، مسئله اصلی انگیزه و در واقع باور مردم هست. هر مسئله دیگری مسئله ثانوی و حاشیه‌ای است. وقتی یک ملت تصمیم بگیره در زمان، در هر زمان دیگه‌ای هم که مردم ابتدا مبارزه برای آزادی را آغاز کردن دستشان خالی بوده و ولی اون مسئله هیچ وقت سبب نشده که یک ملتی استادگی نکنه یا یک ملتی برای آزادی خود نجنگه.
2: بله آقای ناجی، بر اساس ارزیابی‌های اطلاعاتی و امنیتی شما چقدر نورستان و کنر فضایی به نفع جبهه آزادی داره از لحاظ مبارزاتی و حضور طالب در چی لول و سطح است که بتانین شما مثلا در مقابلش مقاومت کنین و دستاوردهایی داشته باشین؟
3: در مجموع در تمام در سراسر افغانستان با گذشت هر روز مردم ماهیت اصلی طالبان را بیشتر میشناسن و بیشتر از اینکه طالبان بتوانند مثلا تغییر بکنند یا به مطالبات مردم توجه بکنند و تن به تن، بیشتر از هر وقت دیگر ناامید میشه و این یک واقعیتی است که مردم با گذشت هر روز بیشتر او را درک میکنن و میفهمن و این زمینه ساز به اصطلاح براندازی طالب و شکل گیری مبارزات گسترده

0: شان وسط پیدا میکنه. چنین اظهارات از نگاه شما چی تأثیرات میتونه بگذاره؟
1: خب ببینید، مردم افغانستان زیر بار شدیدترین در واقع استبداد و غارتگری و وحشت هستند. خب افراد خودشان تعیین میکنن که چه نسبتی میان مردم و طالب برای خود تعریف میکنن. این بستگی به هر شخص داره که خودش چه تصمیم میگیره و در کجای در واقع این داستان در طرف راست ماجرات، در طرف راست تاریخ استاد میشه یا در طرف اشتباهش. هر آدمی، هر شهروند افغانستان خودشان تصمیم میگیرن.
0: بله بله آقای ناجی کوتا، اگر در بدخشان هم از تحولات اخیر شنوندای ما را مطلع بسازین که اونجا جبهه آزادی داره مصروف چی کارایی است و وضعیت چقدر به نفعش است یا احتمالاً چقدر به ضررش؟
1: وضعیت در بدخشان در زیباک و سایر نقاط نیروهای جبهه آزادی حضور داره. همینطور ممیال یادآور میشم که مردم عزیز افغانستان بدانند که این مسئله که هر روز طالب میگه واقعیت نداره. این همونطور ما همه اکنون ما در لغمان حضور داریم، در ننگرهار حضور داریم، ما در غور عملیات کردیم، ما در غزنی عملیات داشتیم، ما در لوگر عملیات داشتیم، در مثلا بلخ عملیات داشتیم، ما پریشب در سر پول عملیات داشتیم. همینطور ببین این حضور روز به روز سازماندهیش بیشتر میشه، تعداد چریک هایی که به جبهه میپیوندن بیشتر میشه به دلیل اینکه طالب تمام راه های دیگر را بسته. بنابراین حضور نیروهای ما محدود به بدخشان نیست، یکی در تمام ولایات هست و هر کجا که به یک سطح برسه که به اصطلاح امکان باز عملیات های کلان باشه در اونجا این عملیات ها شروع میشه. بنابراین وضعیت در کل جاها ما گفته میتونم که وضعیت ما بلوتش پروردگار و درک و آگاهی که مردم روز بر روز نداشته باشه از مبارزات جبهه آزادی و اینکه ثابت شده که جبهه آزادی در مبارزات خود جدی است و در واقع اعلان هم میکنه این ماجرا را. بنابر این 4 سال گذشته همونطور که برای طالبان یک فرصت بود، برای ما هم یک آزمون بود که مردم در واقع زیر نظر داشتن. مردم افغانستان مردم آگاه و هوشیاری هستند، مسائل تحلیل میکنن و بنابر این 4 سال برای مردم ثابت کرد که جبهه آزادی در مبارزات خود جدی است و این جدیت یک فرصتی را برای گسترش مبارزات آزادی خواهانه فراهم میکنه.
0: بله سپاسگزار هستم از آقای داود ناجی، مسئول کمیته سیاسی جبهه آزادی افغانستان که مهمان من در این نظرگاه بود.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید. برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: رویدادهای جهان. در پای حادثه مرگبار نظامیان قزاقستان حین تمرینات نیروی دریایی در دریای خزر، رئیس جمهور این کشور وزیر دفاع قزاقستان را از مقامش برکنار کرد. قزاقستان تایید کرده است که 14 نظامی این کشور در جریان این تمرینات جان خود را از دست دادند. در جریان این تمرینات نظامیان دچار حادثه شدند و 17 نفر به داخل دریای خزر افتادند که تنها 3 نفر از آنها نجات یافتند. عملیات

0: ثبت جستجو و نجات تا پیدا شدن پیکرهای تمامی مفقود شدگان ادامه یافت و آمار نهایی جان باختگان این سانحه به 14 نظامی رسید. به دنبال این فاجعه دولت قزاقستان روز 25 سپتامبر را روز عزای عمومی اعلام کرد. همچنین کمیسیون ویژه برای بررسی ابعاد حادثه تشکیل شده و مقام‌های ارشد دولتی متعهد شدند که حمایت‌های لازم را از خانواده‌های قربانیان به عمل آورند. ارتش چین یکشنبه اعلام کرد که یک رزمایش مشترک دریایی و هوایی را در اطراف صخره مورد مناقشه اسکاربرو در دریای جنوبی چین برگزار کرده است. برگزاری چنین رزمایش‌های در مناطق مورد مناقشه معمولاً بر حساسیت‌های ژئوپلیتیکی و رقابت‌های منطقه‌ای در این آبراه راهبردی می‌افزاید. صخره اسکاربرو که در فاصله حدود 230 کیلومتری سواحل فیلیپین و نزدیک به 900 کیلومتری خاک اصلی چین واقع شده، یکی از نقاط کلیدی و بحران‌خیز در دریای جنوبی چین به شمار می‌رود. کنترل این منطقه به دلیل دسترسی به مسیرهای حیاتی کشتیرانی بین‌المللی، منابع غنی ماهیگیری و ذخایر بالقوه نفت و گاز زیرزمینی از اهمیت راهبردی بالای برای کشورهای منطقه برخوردار است. رویترز یک شنبه به نقل از یک شاهد گزارش داد که تدابیر امنیتی در پایگاه نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا در فرفورد که برای عملیات علیه ایران استفاده شده طی روزهای اخیر تشدید شده است. بر اساس این گزارش، موانع جاده‌ای و پلیس مسلح دسترسی به این پایگاه را محدود کردند. یک سخنگوی نیروی هوایی آمریکا گفت نیروهای آمریکایی در بریتانیا همچنان هوشیار هستند و تدابیر لازم برای حفاظت از نیروها و تأسیسات را اتخاذ خواهند کرد. بریتانیا در جولای پس از هشدار سپاه پاسداران درباره استفاده بمب‌افکن‌های آمریکایی از فرفورد اعلام کرده بود که آماده دفاع از این کشور است. اسکای نیوز به نقل از پلیس گزارش داد چند مرد و زن جرایم مرتبط با قانون مواد منفجره در ولفورد نزدیک پایگاه هوایی فرفورد بریتانیا بازداشت و ساکنان منطقه تخلیه شدند. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع آگاه نزدیک به تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی نوشت که تهران همچنان مصمم است در برابر زیاده خواهی ها و فشارهای آمریکا و اسرائیل استادگی کند و حقوق و منافع خود را تحت فشار و تهدید واگذار نخواهد کرد. این منبع آگاه با اشاره به فشارهای ناشی از رویکرد و منافع اسرائیل در سیاست آمریکا گفت وضعیت هیئت حاکمه آمریکا در داخل این کشور با چالش‌های جدی مواجه است و نارضایتی نسبت به پیامدهای جنگ و هزینه‌های ناشی از آن افزایش یافته است. فارس به نقل از این منبع نوشت که پیشنهاد اخیر جمهوری اسلامی در برگرینده مجموعه از اقدامات متقابل و مرحله بندی شده است و تهران مواضع و ملاحظات خود را به صورت روشن به طرف‌های مقابل منتقل کرده است. اسکات بیسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت این وزارتخانه پس از آغاز عملیات طرد اقتصادی به دستور او اقدامات مالی هدفمند علیه بانک‌ها و ارائه دهندگان خدمات هوانوردی اعمال کرده و تیم‌های را به کشورهای مختلف اعزام کرده است تا از دولت‌ها بخواهند علیه جمهوری اسلامی اقدام کنند. بیسنت در شبکه اجتماعی ایکس نوشت این تلاش‌ها نتیجه داده است. به گفته او ترکیه و عمان اعلام کردند که پروازهای شرکت هواپیمایی ماهان به این دو کشور متوقف شده است و امارات متحده عربی نیز تمامی پروازهای شرکت‌های هواپیمایی ایرانی را متوقف کرده است. وزیر خزانه‌داری آمریکا افزود بانک‌های تجاری بزرگ در امارات متحده عربی و ترکیه نیز انجام تراکنش‌ها. با ایران را متوقف کردند. بیسنت با اشاره به وضعیت اقتصادی ایران گفت حتی مقام‌های جمهوری اسلامی نیز به آثار اقتصادی جنگ از آن کردند و ارزش ریال به پایین‌ترین سطح تاریخی خود سقوط کرده است. مقام‌های کانادا اعلام کردند که بر اثر سقوط یک چرخبال در شهرک در 50 کیلومتری مونتریال 4 سرنشین آن جان باختند. پلیس اعلام کرده است که هویت قربانیان هنوز شناسایی نشده و شواهد اولیه نشان می‌دهد که چرخبال ساقط شده شخصی بوده است. بر اساس گزارش پلیس منطقه کپک، نیروهای امدادی و امنیتی بلافاصله پس از دریافت گزارش اضطراری مبنی بر سقوط و آتش‌سوزی چرخبال در منطقه سنت برژه دبرویل در محل حادثه حاضر شدند و مرگ سرنشینان را در همان محل تایید کردند. این حادثه حوالی ساعت 14:30 روز شنبه به وقت محلی رخ داد و بالگرد پس از سقوط دچار حریق شد. تیم‌های آتش نشانی توانستند پس از حدود یک ساعت آتش را مهار کنند، اما عملیات بررسی و حضور مقام‌های مسئول در محل حادثه تا پیش از ساعت 22 ادامه داشت. انتشار تصاویری از انتقال زن 87 ساله روی برانکارد هنگام تخلیه اجباری خانه‌اش در اسپانیا موجی از خشم و اعتراض را در این کشور برانگیخته است. این زن که توان پرداخت اجاره بها پس از افزایش 230% آن را نداشت، ناچار به ترک خانه خود شد. روزنامه گاردین در گزارشی به اعتراض‌های روزهای اخیر در اسپانیا پرداخت و نوشت تنها چند ساعت پس از اخراج ماری کارمن آباسکال از خانه‌ای که 7 دهه در آن زندگی کرده بود، مردم به خیابان‌ها آمدند و خواستار اقدام فوری دولت برای مقابله با بحران مسکن شدند. حدود 10,000 نفر در مادرید با پلاکارد‌های حاوی شعارهای شرم‌آور است و صندوق‌های سرمایه‌گذاری لاشخور باید بروند تجمع کردند. اعتراضات به پایتخت محدود نماند و شهرهای مختلف اسپانیا نیز شاهد تظاهرات بودند. سرگی لاوروف و یوهان واتفول وزیران امور خارجه روسیه و آلمان شنبه 4 میزان در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد با یکدیگر دیدار کردند. این نخستین گفتگوی وزیران امور خارجه دو کشور از زمان آغاز جنگ اوکراین در سال 2022 است. وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد که لاوروف و واتفول در این دیدار درباره روابط دو جانبه و جنگ اوکراین گفتگو کردند. یک منبع در هیئت آلمانی نیز بر رویترز گفت واتفول از روسیه خواسته است هر کاری که ممکن است برای دستیابی به توافقی درباره صادرات غلات از طریق دریای سیاه انجام دهد. صادرات روسیه و اوکراین از مسیر دریای سیاه طی ماه‌های اخیر به شدت کاهش یافته است. همزمان مسکو و کیف زیرساخت‌های بندری و کشتی‌های یکدیگر را هدف قرار دادند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت واشنگتن و هاوانا به توافق خواهند رسید و به باور او برای رسیدن به این هدف نیازی به اقدام نظامی علیه کوبا نخواهد بود. او در این حال گفت که با رئیس جمهور موقت ونزوئلا درباره برگزاری انتخابات آزاد در این کشور گفتگو کرده است. این اظهارات در شرایطی مطرح می شود که دولت ترامپ آشکارا اعلام کرده که هدفش تغییر حکومت کوبا است. محاصره نفتی اعلام شده از سوی آمریکا در اوایل سال جاری فشار شدیدی بر این کشور وارد کرده است. کوبا همزمان با کمبود سوخت و خاموشی‌های گسترده‌ای که فرسودگی و ناکارآمدی زیرساخت‌های این کشور نیز آنها را تشدید کرده است. پژوهشگران استرالیایی در پژوهش جدید دریافتند که ورزش می تواند در کاهش دردهای حاد و مزمن مؤثر باشد و حتی در برخی موارد اثر مشابه داروهای مسکن داشته باشد. یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهد که تمرینات سبک و کوتاه‌مدت در کاهش درد مؤثرتر از فعالیت‌های ورزشی طولانی مدت و سنگین هستند. وقتی بدن انسان دچار درد می‌شود، تمایل به مصرف دارو و برای تسکین آن افزایش می‌یابد. اما پژوهشگران دانشگاه آدلاید در استرالیا دریافتند که ورزش نیز میتواند راه مؤثری برای کاهش درد باشد. البته منظور پژوهشگران این نیست که هنگام ابتلا به درد شدید یا کمردرد فرد به دویدن یا دوچرخه سواری بپردازد. بر اساس این مطالعه انواع مختلف ورزش با کاهش درد ارتباط دارد، اما برخلاف تصور رایج برای بهره مندی از این اثر نیازی به تمرینات سنگین یا طولانی مدت نیست. پلیس منطقه لکی مرود در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان به افغانستان انترنشنال گفت که افراد مسلح ناشناس بر گروهی از جوانان در منطقه عبدالخیل این ولسوالی پس از پایان بازی کرکت و هنگام بازگشت آنان به خانه تیراندازی کردند. در این رویداد دست کم 3 نفر کشته و 3 نفر دیگر زخمی شدند. به گفته پلیس این رویداد شام شنبه 4 میزان زمانی رخ داد که گروهی از جوانان منطقه عبدالخیل پس از انجام بازی کرکت در شاه حسین خیل با ریکشا در حال بازگشت به خانه بودند. به گفته پلیس افراد مسلح ناشناس بر سرنشینان ریکشا تیراندازی کردند که در نتیجه آن شماری از بازیکنان کرکت کشته و زخمی شدند. پلیس افزود که سرنشینان ریکشا نیز در واکنش به حمله به سوی مهاجمان تیراندازی کردند. تاکنون هیچ گروه مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. سازمان آتش نشانی یونان اعلام کرد که در پی انفجار و فروریختن یک ساختمان مسکونی در منطقه توریستی آتن، پایتخت یونان، شام جمعه دست کم 6 نفر جان باختند. بررسی‌های ابتدایی پلیس نشان داده است که انفجار احتمالاً ناشی از مشکلات در تأسیسات گاز این ساختمان بوده است. سخنگوی سازمان آتش نشانی آتن بر رسانه‌ها گفت انفجار شام جمعه 3 میزان در ساختمان در محله پلاکا در نزدیکی اکروپولیس و معبد زویس، یکی از پربازدیدترین بناهای تاریخی یونان، رخ داده است. به گزارش پلیس، قربانیان این رویداد یک زوج یونانی و 2 زوج گردشگر آمریکایی اند. یک مقام پلیس آتن گفت قرار بود 2 زوج گردشگر آمریکایی ساعت 3 بعد از ظهر جمعه با پرواز از این شهر خارج شوند، اما پرواز را از دست دادند. این رویداد در مرکز آتن و در یکی از مناطق محل اقامت گردشگران خارجی رخ داده است.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
3: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
4: از نگاه دیگر،
5: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه‌های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه‌های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه‌هایی که در حال پخشند و نیز برنامه‌هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
6: من جواد همدانی ام، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
7: 3, 2, 1. سیاست، اقتصاد و اجتماعی افغانستان، منطقه و جهان.
8: طالبان مدعیان که جزیره های قدرت را از میان بردند.
9: پاکستان در بامداد دوشنبه حملات هوایی انجام داد.
10: ترکیه تد طالبان و دو بحرانی و چهار وزیر در سفر سیاسی مو خود.
11: لحظه به لحظه برای مردم افغانستان گزارش خواهیم داشت.
12: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
13: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
14: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
15: صدای شما.
16: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
17: صدای شما.
18: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
17: صدای شما.
19: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
20: تاسی که در شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره در افغانستان اینترنشنال رادیو تا راولگی 00 سلور سلویخت و سبو و یا یو سلو یا بولس شل اتیا. افغانستان انترنیشنال رادیو به هر گود که ستاسو غد.
1: رادیو افغانستان انترنیشنال.

0: شنونده های عزیز، درود و وقت بخیر. شنونده خبرهای ساعت 9 شب به وقت کابل از رادیو افغانستان اینترنشنال با من مرسل سیاس هستید. امروز یک شنبه 5 میزان است که مصادف می شود با 27 سپتامبر سال 2026 میلادی. سرخط خبرها. حضور مخالفان طالبان در کنر و نورستان. جبهه آزادی می گوید برخی ساحات را تصرف کردند. ادعای طالبان مبنی بر تلاش پاکستان بر ناامنسازی افغانستان. اسلام آباد میگوید هیچ نقشی در حملات اخیر در نورستان ندارد. و آمار بلند مبتلایان به بیماری های تنفسی در افغانستان. سازمان بهداشت جهانی میگوید تنها در ماه آگوست 170 تن جان باختند. وزارت دفاع طالبان اعلام کرد که 28 نفر از نیروهای مخالف خود را در ولسوالی کامدیش نورستان کشته و 32 نفر را بازداشت کرده است. طالبان از این افراد با عنوان فتنه‌گران داعشی و عناصر شر و فساد نام برده و مدعی شد که آنها به تشویق پاکستان از آن سوی مرز دیورند وارد افغانستان شده بودند. اما وزارت اطلاعات و رسانه‌های پاکستان اتهام طالبان درباره دخالت اسلام آباد در درگیری‌های ولسوالی کامدیش نورستان و حمایت اسلام آباد از مخالفان مسلح یا آموزش نیروهای امنیتی بیشین افغانستان را رد کرد و این ادعاها را به اساس و فاقد حقیقت خواند. حمید فهیم گزارش می‌دهد.
1: طالبان این ویدیو را از انتقال افراد دستگیر شده در کامدیش نشر کردند. اینجا در بازار کامدیش طالبان بازداشت شدگان را در یک موتر نظامی در میان هواداران خود نمایش دادند. بخشی از جنگ روانی طالبان علیه مخالفانش که در نبرد جبهه آزادی در کامدیش وسیعاً برا افتاد. وزارت دفاع طالبان اعلام کرد که حملات در ولسوالی کامدیش نورستان خونسا شده. این نهاد امنیتی طالبان ادعا کرده که حمله کار چندین گروه مورد حمایت پاکستان بوده که از آن سوی دیورند وارد کامدیش شدند. طالبان ادعا دارد که 28 حمله کننده کشته شدند و 32 تن دیگر دستگیر. این مسئول محلی طالبان در کامدیش اما شمار حمله کنندگان جبهه آزادی را 420 تن می گوید.
2: تقریبا 440 کسان راغلیو
3: تاسو د موږ ناری والی ولنه تسلیم دي.
1: با این حساب هنوز مشخص نیست که صدها جنگجوی دیگر جبهه آزادی در حال حاضر کجا هستند. طالبان در 24 ساعت گذشته از صدها آدرس در شبکه‌های اجتماعی از دستگیر شدگان بارها در مکان‌های مختلف ویدیو نشر کردند. دستگاه تبلیغاتی طالبان از این ویدیوها که افراد مشابه در آن دیده می‌شوند به عنوان تبلیغ از دستگیری گسترده افراد استفاده کردند. طالبان ادعا دارند که شماری از حمله کنندگان دوباره به پاکستان گریختند. جبهه آزادی اما تا کنون در مورد توقف جنگ، تلفات و دستگیری نیروهایش اطلاعی نداده است. جنگ در کامدیش، منطقه هم مرز با چترال پاکستان، بامداد روز شنبه آغاز شد. جبهه آزادی اطلاع داد که طالبان بر موازی نیروهای این جبهه حمله کرده. این جبهه ادعا کرد که در ضد حملات علیه طالبان مناطقی را از طالبان در نورستان و کنر گرفتند و به طالبان تلفاتی وارد کردند. برخی از حساب‌های طالبان هم تصاویری از کشته شدگان طالبان در کامدیش را نشر کردند. جنگ کامدیش دومین تلاش جبهه آزادی برای به چالش کشیدن طالبان در یک ولسوالی افغانستان است. در حال حاضر در دو ولسوالی زیباک بدخشان و کامدیش نورستان که هر دو با چترال هم مرز است، جبهه آزادی ادعای داشتن موازی ثابت را دارد. حمید فهیم، لندن.
0: داجانت نورستانی، سخنگوی شورای سراسری قوم نورستان و افغانستان انترنشنال گفت نیروهای جبهه آزادی پاسگاه‌های طالبان را در ولسوالی کامدیش تصرف کرده و در اختیار دارند. سخنگوی شورای سراسری قوم نورستان افغانستان گفت ولسوالی کامدیش در طول تاریخ یکی از مناطق راهبردی و جنگی بوده و حکومت‌ها از طریق نارامی در این منطقه سقوط کردند. سخنگوی شورای سراسری نورستانی ها افزود که باشندگان ولسوالی کامدیش بسیار آسیب پذیرند و در درگیری در این منطقه همواره به ساکنان این ولسوالی زیان وارد شده. او تأکید کرد که باشندگان کامدیش خواستار درگیری نیستند، زیرا مواشی و کشاورزی در پی جنگ آسیب می‌بیند. همکارم این موضوع را با داود ناجی مسئول کمیته سیاسی جبهه آزادی افغانستان در میان گذاشته و از او پرسیده که از او در مورد تازه ترین ها در نورستان و کنر پرسیده.
4: همین لحظه که ما گپ میزنیم درگیری ها فروکش کرده، نیروهای جبهه آزادی موازی را که در ولسوالی نارای در کنر و کامدش در نورستان گرفته بودن و چندین روستایی که آزاد شده هم همه را در کنترل دارن و مقادیر سلاح و مهمات سبک و سنگین به دست نیروهای جبهه آزادی افتیده و تلفات دشمن هم بالاست، حدود بیش از 50 نفر کشته و زخمی داشتن در این جنگ، و ولی فعلا وضعیت آرام است.
5: دلیلی که میگن وضعیت آرام است، عقب نشینی طالب از این ساحات است یا کنترل نیروهای شما به این ساحات که بالاخره درگیری برای چند ساعت یا یک مدت داره فروکش میکنه؟
4: فعلا نیروهای جبهه آزادی هم در موازه خود هستند، قبلا هم بودند. یک نکته قابل یادآوری این است که جبهه آزادی از درون مردم نیروهای خود جذب میکنه به صورت سازمان یافته و آهسته. این نیروها در محلات حضور دارند، شبیه آنچه که در بدخشان هم قبلا بود، و برنامه عملیاتیش که فراهم شد اینا اقدام میکنن. بنابر این اونها مردمان همون محل هستن، در مناطق خود هستن و کنترل مناطقی را که آزاد کردن در دستشان است و طالبان عقب زده شدن و حمله جدید نکردن.
5: آقای ناجی، از دیروز از آدرس طالبا ادعای در پیوند به کشته شدن و بازداشت شماری از افراد مطرح میشه که ما مستقلانه نمیتونیم درباره هویتشان خود ما چیزهایی بگوییم، ولی میخوایم از شما بشنویم که این افراد مربوط به جبهه آزادی هستند. وزارت دفاع طالبان به تازگی گفته که 28 مخالف خود را کشته، 32 تایش را بازداشت کرده. واقعیت این ماجرا چیست؟
4: خب اینا همونطور که گفتم، طالب در همین 5 سال گذشته در هیچ زمینه دیگری هم سخن راست نگفته، تا مثلا در مورد جنگ و تلفات خودشان و وضعیتشان واقعیت با مردم افغانستان شریک بکنن. طالبان یک تعداد مردم عادی و غیر نظامی را از محل و یا اگر کسی از بیرون محل بوده مثلا به هر دلیلی برای انجام کاری یا گردشگری از شهرهای دیگه به نورستان رفته بودن، به صرف اینکه مثلا ما از محل نبودن، از بازار و رستوران و از این طرف اون طرف از هر کجا جمع کردن، مردم آزاری میکنن و ایره به اصطلاح انگ از ایره میزنن که گویا مثلا اینا داعش هستن یا مربوطه نیرو، در حال که ما امرایشان درگیر هستیم و حتی جرأت اعتراف به این که تعریف طرف درگیریشان کی هست نداره. شما از روی از همین بفهمین که بقیه یه سخنان طالبان هم همه نادرست و نارواست.
0: در همین حال منابع محلی از درگیری شدید میان نیروهای طالبان و پاکستان در مناطق مرزی پکتیان، ننگرهار و ولسوالی کرم پاکستان خبر دادند. به گفته این منابع، این درگیری ها از شام شنبه آغاز شد و تا بامداد یک شنبه ادامه داشت و دو طرف مواضع یکدیگر را با سلاح‌های سنگین هدف قرار دادند. شاهدان عینی در ولسوالی کرم به افغانستان انترنشنال گفتند که درگیری به گونه ناگهانی آغاز شد و نیروهای دو طرف مواضع یکدیگر را با سلاح‌های سنگین و هاون هدف قرار دادند. و گفته شاهدان، در مناطق خرلاچی و بورکیا ولسوالی کرم، مواضع نیروهای ارتش پاکستان و برخی مناطق غیر نظامی نیز هدف تیراندازی قرار گرفت. یک خبرنگار محلی در ولسوالی کرم گفته که درگیری ها تا بامداد ادامه داشت اما چند ساعت پیش متوقف شد. سازمان بهداشت جهانی در گزارش تازه خود نوشت در ماه آگوست دست کم 170 نفر بر اثر عفونت حاد تنفسی یا پنومونی در سراسر افغانستان جان باختند. بر بنیاد گزارش، در این ماه در مجموع 64506 نفر در افغانستان با بیماری‌های تنفسی مبتلا شدند. سازمان بهداشت جهانی 5 میزان در گزارش ماهانه خود از وضعیت صحی در افغانستان نوشت که در این مدت از طریق 41 مرکز در 9 ولایت برای بیماران مراقبت‌های اولیه بهداشتی ارائه کرده. بر بنیاد گزارش، در این ماه دست کم 4 نفر بر اثر اسهال حاد و 7 نفر بر اثر سرخگان در افغانستان جان باخته. گزارش می‌افزاید که در ماه آگوست در مجموع بیش از 18000 نفر به اسهال حاد، 1423 نفر به سرخگان و 168 تن مبتلا به کرونا در افغانستان شناسایی شدند. در این بازه زمانی 279 نفر مشکوک به تب دنگی نیز تشخیص شدند. رسانه‌های آلمانی گزارش داده که حکومت آلمان دست کم 488 شهروند افغانستان را واجد شرایط اخراج شناسایی کرده، در حالی که حدود 55% این افراد هیچ سابقه جرمی ندارند. علاوه بر این افراد، 7 شهروند دیگر افغانستان نیز در بازداشت پیش از اخراج به سر می‌برند. رسانه‌های آلمانی 4 میزان این اطلاعات را بر اساس پاسخ کتبی وزارت داخلی آلمان با پرسش کلارا بونگر، نماینده حزب چپ در پارلمان این کشور، نشر کرد. طبق گزارش‌ها، ایالت‌های آلمان حدود 488 شهروند افغانستان را با عنوان افراد واجد شرایط بازگشت به کشورشان با پلیس فدرال معرفی کرده که 267 نفر از آنها بدون محکومیت کیفری هستند. همکارم این موضوع را با سارا رحمانی، خبرنگار آزاد در آلمان، در میان گذاشته.
6: اینجا باید یک نکته روشن کنیم که در باره 267 نفر گفته شده که محکومیت کیفری ندارند، اما دلیل قرار گرفتن هر کدوم از این افراد به روند اخراج به صورت جداگانه خود اعلام نشده. ممکنه مسئله اقامتی یا پناهندگی هم و درخواست پناهندگی نو رد شده یا کیس نو بررسی شده یا کیسای سیاسی دادن و دوباره به افغانستان رفتن با کیسایی که دادن با اون پاس آبی که داشتن، میتونه دلایل متعددی داشته باشه.
5: خانم رحمانی، اینمی موردی که شما اشاره کردید در حقیقت یک سردرگمی بگویم یا یک بلا تکلیفی را در بین پناهجویان در آلمان به وجود آورده. میخوایم از شما بشنویم که اساساً چی کاتگوری از افراد بعد از اینکه مجرما در لیست اخراج قرار میگیرن، او کاتگوری در لیست های بعدی قرار میگیرن؟ یعنی چی آدمای شما مثلا گفتین کسایی با بلو پاس به افغانستان رفته باشن، چی امثال اینها چی موارد دیگه در لیست اخراج هستن؟
6: خب فعلا دولت یک گروه مشخصی رو عنوان نکرده، اما فقط مجرما، بحث مجرما نیست. اول مشخص بود که تنها قرار نیست که مجرما به افغانستان دیپورت بشن، کسایی که اجازه ماندن ندارن، اقامت اینا رد شده یا اثر انگشت یک کشور دیگه ای دارن به آلمان آمدن، اینها کسایی هستن که اخراج میشن از آلمان.
5: در قسمت خانم ها اگر یک مقدار معلومات بدین، چون حکم اگر اشتباه نکنم دادگاه اتحادیه اروپا هم در حمایت از خانم های افغان وجود داره، ولی بازم شامل لیست های دیپورتی هستن؟
6: به افغانستان فکر نمی کنم که خانم ها دیپورت بکنم، ولی به فرانسه، ایتالیا، یونان داشتیم. به فرانسه حتی ما 2 خانم باردار داشتیم که به فرانسه دیپورت شدن، ولی من فکر نمی کنم، متا در این لیست مشخص نشده که چه تعدادی خانم هستن چه تعدادی آقا، ولی من فکر نمی کنم که به افغانستان خانومی دیپورت بشه، ولی در کشورهای دیگه 100% میشن و شدن. در هفته‌های گذشته هم داشتیم که به فرانسه حتی خانم بارداری بودن که دیپورت شدن، به ایتالیا داشتیم، به یونان داشتیم.
5: وقتی که این خانم‌ها به ایتالیا یا فرانسه دیپورت میشن، گرچه سیاست‌های ضد مهاجرتی در اون کشورها هم تقریبا در اوجش است، بسیار جدی هستن، سرنوشت اون خانم‌ها اونجا چی میشه؟ آیا اونجا قابل پذیرش هستن، برایشان پناهندگی داده میشه؟
6: متاسفانه همین خانم بارداری که به فرانسه دیپورت شدن، تا جایی که ما خبر داریم تا امروز از وضعیت نه، اونا یک ماه جای ماندن نداشتن و پولی برای اینا داده نشد، جای ماندن نداشتن و باز از نهادهایی که در فرانسه بود برای اینا کمک شده بود، جای برای اینا داده بودن که اینا بمانن. در حال حاضر هم اون خانم شرایط خوبی نداره و در بیمارستان به سر میبره.
0: ممنون از این که ما را در این سرویس خبری همراهی کردید. شنونده ی سایر برنامه های رادیو افغانستان انترنشنال باشید و برای معلومات بیشتر ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

0: پوشش گسترده رویدادها. خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا. پوشش گسترده رویدادها. خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال بازگوی روایت شما.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

دکتر نجیب الله آخرین رئیس جمهور رژیم چپگرای افغانستان 30 سال پیش پس از ورود طالبان به کابل به همراه برادرش شاپور احمدزی از دفتر سازمان ملل متحد ربوده شد و پس از شکنجه توسط طالبان به قتل رسید. نقض مسئولیت سازمان ملل، ربودن، شکنجه، اعدام خودسرانه و به نمایش گذاشتن اجساد آنان در ملای عام از آشکارترین موارد نقض موازین بین المللی حقوق بشر به شمار می رود. اگرچه سازمان اطلاعات نظامی پاکستان یا ISI به طراحی و اجرای این جنایت متهم است، اما با گذشت 3 دهه هنوز هیچ فرد یا گروهی به ظن قتل دکتر نجیب الله محاکمه نشده است. چرا طالبان در مورد جزئیات قتل نجیب الله مهر سکوت بر لب زدند؟ آیا خانواده و حامیان او این پرونده را تا هنوز در دادگاه‌های بین‌المللی پیگیری کردند؟ امروز در دیدگاه به همین موضوع می‌پردازیم.

0: سلام بر شما با برنامه دیدگاه با من تاجدین سروش از افغانستان انترنشنال. خوش آمدید مهمانان من در این بحث افراسیاب خطک تحلیلگر مسائل سیاسی و نصرالله استانکزی استاد پیشین دانشگاه کابل هستند. مهمانان گرامی به بحث خوش آمدین. بحث با شما آغاز میکنم آقای استانکزی. 30 سال پیش در چنین روزی دکتر نجیب الله پس از اینکه از دفتر سازمان ملل ربوده شد توسط طالبان در چهارراهی آریانا به دار آویخته شد. هرچندی که ما میدانیم که افراد طالبا بودند که او را در واقع تا این محل انتقال دادن و به دار زدن و کشتن و بارها اعضای طالبا هم بدون اینکه تعدادشان البته بدون ابا گفتن که او یک رئیس جمهور کمونیست و چپگرا بود، ما خوب کردیم که او را اعدام کردیم. اما به صورت رسمی طالبان تا هنوز در این مورد اعلامیه ندادن که اونها رسما آقای نجیب الله را به دار آویختند. 30 سال پس امروز ابهامات در قتل از او وجود داره. بعضی ها طالبان را متهم میکنن، بعضی ها میگن که نه، طالبان درست است که انجام دادن ولی به اشاره استخبارات پاکستان این کارا کردن. شما پس از 30 سال امروز چی فکر میکنین اگر به تاریخ بر بگردین؟
1: با تقدیم سلام آقای سروش، خدمت شما، خدمت جناب خطک صاحب و بیننده‌های گرامی. در کل شک نیست که بدار آویختن دکتر نجیب الله، مثل که شما در مقدمه تان گفتین، شکنجیش از دفتر ملل متحد با داشتن مسئولیت او دفتر، نقض او مسئولیت و بالاخره بدار آویختن و اهانت به جسد خود دکتر نجیب الله و برادرش، نقض صریح موازین حقوق بشری و حقوق انسانی هست. مثل که از اول گفته شده و تا حال گفته میشه، متهم اصلی این قضیه پاکستان است. از نظر من به دلیل از این که هنوز حکومت مجاهدین نامده بود دهه 90 80 و 90 که بحث صلح یا مصالحه ملی حکومت دکتر نجیب الله مطرح میشد، پاکستان به عنوان کشوری بود که حتی تا این سرحد می رسید که می گفت که باید دکتر نجیب الله محاکمه شود، یعنی به نمایندگی از مردم افغانستان این ابراز می کرد. با در نظر داشت او قرائن و حمایت جدی که پاکستان در او دوره از طالبا داشت، طالچی دکتر نجیب الله توسط افراد طالبان افغانی یا طالبان پاکستانی یا طالبان کدام کشور دیگه به قتل رسیده باشه و به اصطلاح اعدام شده باشه و بالاخره به جسدش اهانت شده باشه، به هر صورت بسیار واضح هست که انگشت به هر دو طرف هست، یعنی هم به طالبا که در زمانی که به اصطلاح کابل تصرف خود آورده بودن و اولین اقدامشان بعد از تصرف کابل هم اقدام بود، یک و دوم به یک شکل نیست که ISI باید این قضیه به طور مستقیم و غیر مستقیم دخیل بوده باشه.
0: درست. آقای خطک شما چی فکر میکنین؟ آنطوری که آقای استانکزی اشاره کردن، گفتن که پاکستان در این قضیه متهم اصلی است و میدانیم که آقای دکتر نجیب الله موضع بسیار سره و بسیار ضد پاکستانی شدیدی داشت، با توجه به اینکه پاکستان گروه های مجاهدین در اون زمان علیه دولتش مسلح میکرد و بسیج میکرد، به او خاطر آقای نجیب بسیار ضد پاکستان حرف میزد و حالا آقای استانکزی میگه متهم اصلی است. ارزیابی شما چی است از این داستان؟
2: بسیار تشکر. من منوبای خود سلام خدمت شما، خدمت استانکزی صاحب و بینندگان و شنوندگان شما تقدیم میکنم. بعد عرض میکنم که واقعا طالبان اون وقت که در کابل داخل شدند، ابی دکتر صاحب را بودند از دفتر ملل متحد و باز آوردند و در ارگ اونا را شکنجه کردند و اونا را کشتند. اصلا طالبان در اون وقت اینطور یک نیروی نبود، نیروی سرتاسری که در تمام افغانستان یعنی افراد داشتند یا قدرت داشتند، یعنی بسیار زیاد اتکایشان سر پاکستان بود و در مطبوعات پاکستان امی خبرها به چاپ رسیده شده بود در اون وقتا که مثلا اینا که می رفتند یک تعداد اساکر پاکستان امرایشان داخل افغانستان رفته بودند، چرا که ما طور که ارز کدم اون وقت بینید بسیار ضعیف بودند طالبان، اینطور یک نیروی نبود. متاسفانه در افغانستان وضعیت رو بود که اختلاف بین احزاب مجاهدین سابق با میان آمده بود و یک انرژی بود، وگر نه طالبان ایتون که نیروی منسجم و منظم و قوی نبود.
0: درست.
2: زمین خاطر فکر میکنم نقش پاکستان بسیار زیاد بود.
0: برجسته است. ولی بارها من آقای خطک دیدم که تعدادی از اعضای طالبان چی در برنامه های تلویزیونی یا رادیویی یا هم آنلاین عملا اعتراف کردن و افتخار کردن که بله ما دکتر نجیب الله را خوب کردیم، دیدام کردیم و به خاطر ازی که او کمونیست بود و همه الفاظ. و این اعتراف طالبا، فکر نمیکنین که خود طالبا هم در این نقش برجسته داشته باشه در تصمیم گیری البته ادام؟
2: اصلا طالبا از مسئولیت قتل غیر قانونی و ظالمانه اونا یعنی از او برات پیدا کردن نمیتانند، حتما اونا مسئولیت دارند، چرا که یعنی اساکر پاکستانی امرای شامد اینا را شان در اونجا در قدرت خوینا مجبور بودند که یک چیزی بگوین و مسئولیتش بشانه شانه است. مگر طوری که ارز کردم اون وقت وضعی طور بود، علاوه بران ببینید طالبان تا اون وقت خدا ایتور یک نشان میدادند که گویا اینا در قدرت القمن نیستند، میخواند یک افغانستان واحد تشکیل شوه. بعضی ها اون وقت میگفتند، از اینا پرسان میکردند که آیا شما اجازه خواهید داد که محمد ظاهر شاه و حضرت محمد ظاهر شاه بیاین برگشتن برگردن در افغانستان. اینا ایران رد نمیکردند، از همین خاطر که اونا میخواستند که انتباه بتن که گویا اونا حاضر هستند که یک اتحاد ملی در افغانستان به میان بیاید. مگر اصلا این یک چالاکی نارنگی بود و اصلا امی روز که دکتر صاحب را با شهادت رساندند، امی روزی بود که اینا یعنی خود افشا کردند یه رژیم غیر قانونی، رژیم یک دست نشانده و رژیمی که هیچ به قانون با نرم های مهذب متمدن اینا هیچ یقین ایمان ندارن.
0: درست.
2: ابی روزی بود، از این خاطر باز هر چیز به دوش گرفتن تا و تا انوز که هر کارای را انجام میتن. آره مشکل نیست که شناختشان تکمیل شود.
0: درست. آقای استانگزای، حالا با توجه به این مسئله که مطرح شد در مورد نقش سازمان اطلاعات پاکستان در مرگ آقای نجیب الله، اما یک طرف دیگه قضیه را اگر شما ارزیابی بکنین، او ایست که در تاریخ وقتی شما میبینین آقای نجیب الله توسط همین طالبایی که از افغانستان بودن این کار صورت گرفت و پیشتر از او هم شما تاریخ خونین افغانستان از آقای داوود خان ببینین و بعدش آقای ترکی و همین گونه امین، که همه اینها در واقع در یک سلسله از ترورها و قتلها صورت گرفته که همشان بیشترشان البته توسط خود افغانها صورت گرفته. فکر میکنین که این سلسله چقدر نقش داشته در تعیین خود تصمیم گیری افغانها برای از اینکه حکومتهایشان را سرنگون بسازند؟
1: قبل از اینکه من سوال شما را آقای سرور جواب بدم، یک تبصره می خواهم بکنم که صحبت قبلی بس پیش
0: بفرمایید.
1: در مورد این که آیا طالبای مسئولیت گرفتن و یا نگرفتن، به گواهی اسنادی که در مو زمان در مطبوعاتی که طالبان نشرش کرد و مطبوعات بین المللی در مو زمان نشرش کرد، فکر میکنم میزان سال 1375 که در او ملا ربانی فرد شماره دوم حکومت همو دوران طالبا اعلان کرد و شورای سرپرست و همو نوی حکومت را که در کابل می و در پالوی از او چند مسئله را مطرح کرد که در اون جمله مسائل شکلی بود که باید ملل متحد و تمام دولت ها دیگه ما کابل را گرفتیم، باید حکومت ما را به رسمیت بشناسه، روابطشان با ما تامین بکنه و مخالفین ما باید سلاح را به زمین بگذاره. دمو جریان کنفرانس مطبوعاتی خودشان ملا ربانی که فعلا فوت کرده به صراحت از کشتن دکتر نجیب الله و اعدام کردن دکتر نجیب الله دفاع کرده. یک سند بر ارتباط این مسئله که دکتر طالبان در این نقش خود این کار میکنه یا نمیکنه این مسئله است. به همسر از این مسئله که متاسفانه رویدادهای تاریخ افغانستان نشان میده و اتاس کشورهای شرقی و نیز دور ما بین دهه های 1960 الا سال های 1990 ما معمولا شاهد کودتاها در حوزه کشورهای عربی از جمله در همسایه های ما از جمله در افغانستان بودیم و این کودتا ها منتج به این شده که هر کسی که به قدرت رسیده زمامدارای قبلی را یا اعدام کردن یا به زندان انداختن و یا تبعید کردن. از این جمله این روند ادامه داشت و تا آمدن مجاهدین و بعد از اون هم شما دیدین که قدرت فقط در دو مرحله دیگه هم بخشونت انتقال پیدا کرد، یعنی یک دفعه طالبا گرفت و بار دیگه هم زمانی که طالبا سقوط داده می شد قوای بین المللی مداخله کرد. و این چه نقش افغان ها بوده در این شکل نیست که افغان ها بازیگرای اصلی تمامی بازی ها بوده در ظاهر امر، اما این را هم زیاد نبریم که اگر ما به بس مبسار وسیع خواهد بود اگر مثلا زیاد به دیتیل برو به باور من در تمام بازی هایی که صورت گرفته بلا استثناء دست اجانب به طور مستقیم یا غیر مستقیم دخیل بوده. مثلا گاهی بر مبنای ایدئولوژی دست بیگانه ها دخیل بوده، گاهی به مبنای عزیزی که برای مخالفین پایگاه ها در بیرون از کشور داده شده، گاهی وقتی تو واقعی شده که به قدرت بیگانه ها زمامدار حد اقل بگفته شما بعد از داود خان برکه قدرت رسیده. این دیگه شک نیست که درست که بازیگرا شاید افغان ها بوده اما عنصر بی خارجی را هم نبایدش فراموش
0: بود. درست آقای از خطک بارها همین مسئله وقتی یاد شده پاکستان به طعنه یاد کرده می کسای دیگه ایده که در افغانستان کشته شده و اونا میگن که شما خودتان در واقع مشکل درونی خودتان است که جور نمین و چندین پادشاه و رهبر سیاسی تان یکی دیگه تان کشتین و این مشکل درونی خود افغانها و افغانستان است. نظر شما در این مورد چیست؟ واقعا این مشکل داخلی است یا جنبه های بیرونی هم دارم؟
2: ببینید یعنی نقش پاکستان در قبال جنگ های افغانستان بسیار روشن است. من در 50 سال اخیر فکر میکنم همیشه یک جنگ اعلان نشده ادامه داشته است از خاک پاکستان علی افغانستان. می یک چیزی بسیار یعنی چیزی هست که کدام چیزی مخفی نیست. ببینید مثلا از دوره جنرال ضیاءالحق می جنگ آغاز شد، نفر دویم در رژیم ضیاءالحق جنرال اختر عبدالرحمن بود که رئیس ISI بود و می گفتند که معمار جنگ در افغانستان هم بود. یک معاونش یک کتاب نوشته کرد، معاون اختر عبدالرحمن برگریر یوسف یک کتاب نوشته کرد دام خرس، و در دام خرس او یعنی او آدمی است که یعنی علی مخالف اختر عبدالرحمن نیست. او نوشته میکنه که محبوب ترین جمله اختر عبدالرحمن در روزهای جنگ ای بود که کابل باید بسوزا، کابل must burn در انگلیسی.
0: درست.
2: خوب یعنی ببینید امی کشتن رئیس جمهوری اسبق افغانستان امی بخش در دادن به کابل بود.
0: درست.
2: خب از امی خطه یک سختتایش امی تور بود عالم ببینید در امی روزها در
0: پیش از که با عالی بیایی در این مورد یک سوال دیگه از شما میکنم آقای خطک. خب بدون شک پاکستان اگر آنطوری که مطرح میشه دشمنی داشته و در داره در طول تاریخش، ولی تاریخ پاکستان وقتی شما مطالعه میکنین که بسیار کوتاه و اندک است و 50-60 سال میشه که پاکستان ایجاد شده. چرا مثلا پاکستان میتونه یا تانست در اون زمانی که نه اتمی بود و نه اقتصادش تو قدر برجسته بود تانست که افغانستان این گونه سرنگون بسازه، رهبرایش بکشه، دکتر نجیب بکشه و دیگران رو بکشه و کشور به خاک و خون بکشانه، ولی در مقابل افغانستان توانایی رو در برابرش نتانست؟ علت در چی بود؟
2: اصلا افغانستان توانایی داشت تا دوران سردار محمد داوود خان، یعنی کودتای سردار محمد داوود خان یک آغازی کودتاها بود. یعنی سردار محمد داوود خان آدم وطن پرست بود رمی شکی نیست، مگر امی کودتایش یعنی یک خالیگای را با میان آورد، چرا که امی نظام بادشاهت یک مشروعیت داشت، مشروعیت بسیار عمیق و تاریخی داشت و از بین رفتن امو مشروعیت امی خالیگا با ساده نبود. بعضی این مسئله بین المللی شد. پاکستان اصلا یک پایگاه بود از کشور غربی از تاسیس خود، برای امی مسئله تاسیس شده بود. یعنی اگر از ما پرسان کنید که سیاست پاکستان در قبال افغانستان چی هست، جواب ما بسیار ساده هست. این سیاست هست که بریتانیا پیش از تاسیس پاکستان سیاست را تشکیل داده بود امی سیاست است پاکستان ایجاد شد که امی سیاست را تطبیق کنه یعنی از روز اول مگر پاکستان با او وقت این نمیتونست در افغانستان رژیم ها را یا حکومت ها را تغییر بده یعنی الله ذات ما ظاهر شرا پس کنه یا حکومت های دیگری را مگر بعد از اینکه مسئله بین المللی شده و روسا آمدند اونا مسئله بین المللی ساختند امریکایی ها آمدند ایزا جنگ اعلان ساختند بعد یعنی فکر میکنم نه افغانستان طاقت داشت و پاکستان هم با چیزی با کمک غربی ها امی کارا را انجام داد یعنی در پاکستان برای پاکستان ممکن نبود که تنها با خودش افغانستان را ایتور بجای برسانه در جنگ ها در بحران و می ببینید در دوران دکتر صاحب نجیب الله در می جنگ جلال آباد چطور افغانستان قوت خود نشان داد عسکر پاکستان بود جنگ مجاهدین خوب نام تنها نام مجاهدین بود خو عسکر پاکستان هم جنگ کرد مگر او توانست که دفاع کنه افغانستان ایتور بی قوت هیچ وقت نبود مگر ابھی مسائل مداخله بین المللی افغانستان را ضعیف کرد
0: درست آقای استانک ضعیف آقای خطک اشاره کردن بر نقش استعمار در تعیین تاریخ افغانستان یا هم تحولات حداقل 4-5 دهه اخیر افغانستان که استعمار بیشتر دستکاری کرد و دسترازی کرد اما های طرف اگر شما ببینین داخل خود افغانستان وقتی خود افغان ها هم جور نیامدن که امروز مثلا طالبا 30 سال پیش که آقای دکتر نجیب اعدام کرد دوباره با قدرت برگشتن اما این برگشت از اینا امول کاری را که اینا انجام دادن یا جنایتی را که انجام دادن تا امروز مردم افغانستان فراموش نکرده و هنوز در قلب مردم افغانستان در ذهنش است و هنوز فکر میکنن که چگونه انتقام این قضیه را باید بگیرن فکر میکنن این روند کشتار و انتقامگیری که در بین مردم افغانستان ایجاد شده چقدر میتونه که آینده افغانستان را نسبت به این مسئله همین گونه تعریف بکنه و هیچ نوع سازگاری در بین مردم ایجاد نشوه
1: باور ما مشکل در مردم نیست مشکل در حلقات سیاسی و ایدئولوژیک است که تقریبا محصول بعد از انقلاب اکتبر 1917 است که وارد منطقه میشه و از جمله وارد افغانستان میشه بعدها بعد از جنگ دوم جهانی شما میبینید که ایدئولوژی های وارداتی تحت چپ و راست وارد افغانستان میشه و تحولات دهه 1970 و 80 میلادی در افغانستان به گونه است که بیشتر رنگ ایدئولوژیک داره و رنگ وابستگی های گروهی و حزبی داره و هر کدام از این گروه ها پایگاه هایشان در مناطق مختلف افغانستان داشته و این پایگاه ها گاهی وقت از همون مناطق سربازگیری کرده در پالی این عنصر یا این عنصر داخلی تو توجه داشته باشیم که بازی بزرگی که در این منطقه از قرن 19 تقریبا ادامه داشته در ارتباط به افغانستان دو اول قدرت میراث از او بعدن به پاکستان میرسه و بعد از او در دوران جنگ سرد شما میبینید که افغانستان یا حکومت های افغانستان بسیار کوشش میکنه که در تقابل بین دو قبل قدرت یا دو بلاک یک نوع موازنه را حفظ بکنه با کودتای 1357 موازنه از بین میره و عملا این قدبندی شروع میشه و متاسفانه چندین نسل افغانستان به شمول شما جوانا در این بحران تولد میشن در این بحران کلان میشن و متاسفانه با فرهنگ تفنگ متاسفانه با فرهنگ خشونت متاسفانه با فرهنگ جنگ متاسفانه با اقتصاد جنگی
0: درست.
1: و فقر کل از این عامل باعث از این میشه که اینا و مسائل مطرح شوه اما بازم تکرار میکنم که در کل مردم افغانستان اکثریت خاموش افغانستان اکثریت مردم افغانستان که در سیاست
0: باش که سیاسی را شما ملامت میدونین
1: وارد این بحث شده به استثناس نوعای
0: معین و اشخاص و افراد معین دمی راستا ما میخوایم از شما بپرسم آقای استانزی در کشورها هیچ کشوری را نمیافین که یک فکر واحد درش وجود داشته باشد، چپ هست، راست هست، مسلمان هست، ایدئولوژی های مختلف هست، ولی اختلافاتشان هم در حدی است که در یک جایی باید متوقف شوند و باید بسازند. مثلا نمونه بسیار بارزش این پاکستان است که ملاهای بسیار افراطی دارند و لیبرال های بسیار افراطی دارند و چپی حزب چپی هم داره که مثلا در قدرت بوده چند دوره. اینها تانستن که در کنار هم زندگی بکنن و حداقل این گسست سیاسی و نظامی را که افغانستان داشته و ایره تجربه نکنن. اصلی ترین عامل این گسست سیاسی و نظامی در افغانستان به نظرتان آیا عدم پذیرش یک دیگر بوده یا مشکلات دیگه هم وجود داشته؟
1: جدا از اینکه پذیرش یک دیگر بوده یا نبوده، در کل اگه سوال شما را جواب بتیم در کشوری که ما هستم یا شما هستین یا کسای دیگه هست، شما فرمودید شما در قصد که اینجا گروه های چپ وجود داره، راست وجود داره، ایدئولوژیک هستن، غیر ایدئولوژیک هستن، مذهبی هستن. یادتان باشه که در این کشورها اینی مبارزات و حدود فعالیت ها را قانون تعیین میکنن. بنابراین چیز در نظر قانون در این مبارزات جایز است و چیز در مطابقت و قانون نیست و او جزا داره، معایده داره، مشکل داره. این مسئله موضوعی است که متاسفانه در کشور ما حتی تا حال ما این حدود نرساختیم. ما با تمام احترام به شما که شما موافق نیستم که در پاکستان تمام احزاب او را ما به او حالت بگیریم. اول گروه های مذهبی پاکستانی از نظر ما اکثرا ساخته و پرداخته ISI است، سازمان استخبارات پاکستان است. و دوم شما شاهد هستین از این طول حدود 80 سال پاکستان در حقیقت شما شاهد کودتاهای مختلف هستین. در اونجا شما شاهد اعدام های زمامدارا هستین، شما به زندان انداختن زمامدارا هستین. شما میبینین که در میشه روز حزب عمران خان اجازه تظاهرات نداره، به مناطق پشتونخوا برای مردمش حق صحبت داده نمیشه، هر روز بمبارد میشه، در بلوچستان مشکل دیگه وجود داره. این پاکستان با معذرت یک مثال خوب نیست که ما مقایسهش کنیم با خود،
0: ولی باز هم یک ثبات سیاسی دارد. کماکان مردم تانسته کنترل کنه زیر یک چتر نظام سیاسی.
1: من فکر میکنم که در این پالی از اینکه بسیار ثبات سیاسی مستحکم نداره، متوجه باشیم که پاکستانیا در موقعیت قرار گرفتن که از اون موقعیت های خود استفاده میکنن و مثلا غرب به خصوص انگلیس و امریکا و باز چین که در تقابل نمیخواه با هند واقع شوه، در حد ممکن پاکستان را کمک میکنه، در حالی که ما متاسفانه در صد بین ملی زمامدارای ما میتونه یک دو استراتژیک تا آخر برای خودشان پیدا نتونستن تا حد اقلشون را میتونه استفاده بکنه.
0: درست. آقای خطک، حالا با توجه به اینکه از بس دور نشویم، حالا کشاندن یک سازمان استخباراتی بیرون به قتل آقای نجیب شاید ناممکن باشه و شاید هم هیچ رد پایی از خود نگذاشته که کسی سندی به او مورد داشته باشه که اونا را به دادگاه های بین المللی بکشن، اما جریانی که این قتل انجام داده امروز بعد از 30 سال دوباره در قدرت است و حاکمیت افغانستان در اختیار داره. حالا این جریان حداقل دو رئیس جمهور افغانستان به قتل رسانده، آقای ربانی و آقای دکتر نجیب. چطور میشه که این جریان ها در واقع پاسخگو ساخته شوند تا ای که از جنایات هایی که در آینده اگر اتفاق میفته از او جلوگیری شود؟ مثلا آقای کرزی‌آل در کابل است، هرچندی که برایشان تا هنوز مشکلی ایجاد نشده ولی ضمانتی هم وجود نداره و گاهی خودش هم احساس ترس میکنه.
2: بله، این امکان پذیر هست، مگر شرطش این است که در افغانستان یک آشتی ملی صورت بگیره، چیزی که دکتر صاحب نجیب میخواستند. آشتی ملی و یک حکومت ملی که تمام اطراف در افغانستان، اطراف سیاسی در اونجا این اشتراک داشته باشند، باز میتونند این مسئله را مطرح کنند به فروم های بین المللی. مگر مشکل در اینجا است که در داخل افغانستان اینطور وضع بمیان نامده متاسفانه و انکتاب و مسائل داخلی در افغانستان اینطور طولانی شده که یعنی امین مسائل جدی، مسائل اساسی را یعنی مردم افغانستان به طور ملت نتانستان که ایراد سطوح بین مللی و

0: همید جنرال همید گل صحبت میکنین. این امیوخ باید یک بازخواستی داشته باشه، یک بازپرسی داشته باشه که یک روزی پرسیده شود که شما چطور در این دامه افتیدین.
1: طوری که من عرض کردم در داخل پاکستان چون تا هنوز در پاکستان یعنی اصلا قدرت سیاسی در دست جنرال هاست، از این خاطر اونا از جنرال ها دفاع میکنند و در داخل یعنی کدام محکمه داخلی پاکستان نمیتاند که این از اینا پرسان کنند. مگر این مسئله که از طریق فرمای بین المللی یعنی انجام داده شده میتاند، مگر برای او شاید که افغانستان یک حکومت مشروع باشه که با اراده مردم افغانستان استوار باشه، او برای او ممکن خواهد بود
0: درست.
1: حکومت مشروع که از طریق سازمان ملل متحد از محکمه بین المللی امی پرونده را تعقیب کنند پیش ببرند، این امکان پذیر است و امیدوار هستم که امی وقتش خواهد رسید.
0: درست. از طریق پلتفرم های بین المللی، آقای استانکزای شما استاد حقوق هستین و در این مورد قانونی مسئله خوبتر میدانید، شما چی فکر میکنید چی میکانیزمی حقوقی و قانونی برای رسیدگی به این مسئله و این جنایت وجود داره؟
2: در اینجا آقای سروش دو مسئله را باید مطرح بکنیم. اول این که ملل متحد با تمام طول و عرضش یک از مقصرین اصلی است در این قضیه که نتانسته در مدت 5 ساله که دکتر نجیب الله در هم مسئولیت حقوقی به عنوان ای که ما در حقوق یک اصل داریم که رهبران سیاسی درجه اول چه در موجودیت قدرتشان و چه در موجودیت غیر قدرتشان به اساس عرف بین المللی از مسئولیت برخوردار هستند. دوم اینا مسئولیت تام داشتن که در دفتر ملل متحد زندگی میکنن، باید ملل متحد از روز اول این قضیه را بعد از اینکه واقع شده بود تا امروز که 30 سال میگذره باید سر نخزی را پیدا میکرد، نوسگیری میکرد و از نظر حقوقی را مراجع مربوطش ارجاع میکرد که متاسفانه ملل متحد از روز اول تا حال حد اقل بر مردم افغانستان نتانسته جواب بده که عاملی قتل کسم است که ما شما میان صحبت میکنیم میگن کیه ما نمیفهمیم کی. یک. دو، از نظر حقوقی حتمی نیست که باید یک دولت در موضع احقاق حق جرایم بین المللی برای ای یک جنایت است و از که شما گفتین موازین محاکمه عادلانه رعایت نشده در دفتر ملل متحدی واقع شده، ای باید ارجاع شده مراجع بین المللی و محاکم بین المللی. در ارتباط نهادهای حقوق بشری، سازمانهای مدنی، اشخاص متضرر به شمول خانواده های ای بزرگوارا اینا میتونن وارد صحنه شوند و دلایل خدا و ای که به عنوان متضررین این قضیه هستن ای رو باید مطرح بکنن. یعنی ما شاید باز هم هیچ حکومت در افغانستان نبیای که این مسئله رو تعقیب بکنه،
0: درست،
2: یا بیای این رو تعقیب بکنه. اما یک نقطه، نقطه دیگه که از نظر حقوقی خدمت شما عرض بکنم از خط اکثر برای شما امیدواری داشت که داینده ممکن است صورت بگیره، ما در حقوق جزای بین المللی یک اصل داریم که جرایم بین المللی هیچگاه تحت مرور زمان نمی آید. یک زمان خواهد رسید که این مسئله تعقیب خواهد شد و مثل جرایم داخلی نیست که تحت مرور زمان باید 10 سال 15 سال سرش تیر شد و دیگه باید کسی را تعقیب نکنه. جرایم بین المللی تحت مرور زمان نمیه و یه احتمال وجود داره که روز عاملین همچو قضایا به محکمه کشانده شد.
0: درست. آقای استانکزای فکر میکنین که این پرونده در کنار پرونده های دیگه که حالا در دادگاه بین المللی کیفری در تحت بررسی است، مثل که حق و حقوق دخترها را پایمال کردن طالبا، این پرونده در اونجا داره بررسی میشه که میلیون ها دختر از رفتن به مکتب باز ماندن و طالبا باید پاسخگو ساخته شوند، یا مسائل دیگه که اتفاقاتی که در داخل افغانستان در 20 سال در انتحاری ها کشته شدن، ایر هم آیا خانوادهش یا حامیانش میتونن در کنار از این پرونده پیش ببرن؟
2: چرا نه؟ شما متوجه هستین که در افغانستان در تقریبا 50 سال جنایت جنگی و جرایم ضد بشری و کشتار جمعی که هر سه جرم بین المللی صورت گرفته به اشکال مختلف از طرف گروه های مختلف، از طرف دولت های مختلف، از طرف قوای بین المللی، صورت گرفته و ای بخصوص بعد از اینکه افغانستان از سال 2003 به این طرف عضویت محکمه جنایی بین المللی را داره، محکمه جنایی بین المللی مکلفیت پیدا میکنه که این قضایا را باید بررسی بکنه. اما این مکانیزم ها

0: معينه خدها دورك بعد مستند سازی شود، اسناد باید ارائه شود و او چارنوال مربوط را تحقیق بکنه و قاضی اجازه تحقیقات بده و در عین زمان بالاخره عاملین از او را مورد پیگرد قرار بده. مثل که ما پیشتر عرض کردم، این مسئله معمولا نه تنها در ارتباط به افغانستان، در مجموع بررسی جرایم بین المللی زمانگیر مغلق هستند. اما نهادهای مدافع حقوق بشر، نهادهای جامعه مدنی، نهادهایی که برای عدالت بین المللی کار میکنن، چی داخلی و چه خارجی، میتونن در استناد مستندسازی این قضایا از همین حال کار آغاز بکنن و یه اسناد باید به ICC یا محکمه جنایی بین المللی بسپارن.
1: درست. آقای خطک، آقای استانگزای در مورد مسائل حقوقی و قانونی این مسئله پرداخت. میخوایم در بحث سیاسی قضیه از شما بپرسم که چطور میشه که از نظر سیاسی طالبان را پاسخگو ساخت؟ راههایش چی است؟ آیا در واقع پیامدهای سیاسی از این چطور میتونه که برای طالبان سنگینی کنه؟ مثلا مردم تصمیم بگیرن یا گروه های سیاسی یا هم کارهای دیگه میتونه انجام شود به نظرتان؟ بله، سوال از شما.
2: ببینید، این ممکن هست که مثلا در آینده در افغانستان مثلا جبهات سیاسی ایجاد میشه، ائتلافات سیاسی ایجاد میشه، اونا که در برنامه خود ای را شامل کنند که اگر اونا در قدرت آمدند، در قدرت دست گرفتند، اونا امی به جنایت که صورت گرفته با او محاسبه خواهند کرد و یا بعضی جنایت را اونا باید نامش بگیرند، یعنی که فلان فلان جنایت که از نظر حقوقی قابل محاسبه احتساب هست. فکر میکنم این مهم خواهد بود، چرا که در افغانستان به این تمام مسائل هم یک نیازمندی هست که امو چیزایی که در سابق صورت گرفته یک بار یک تصفیه حساب بشه تا بعد از او امین مسائل یعنی به پایان برسه و افغانستان به مسائل اصلی خود دیگر، مسائل اصلی مطلب چیز اقتصادی، پیشرفت اقتصادی و ثبات و
1: درست. یعنی شما میگین آیا طالبان درسی از کشتن آقای نجیب را گرفتن که آقای کرزی در واقع اذیتی نکردن، پیامدهایشان برایشان سنگینی کرده؟
2: اصلا ما باور ندارم که طالبان بسیار معتقد به مقررات بین المللی هستند. نمیفهم که در دوحه، مذاکرات دوحه، بعضی میگن که بعضی چیزهای غیر علنی ماست، بعضی چیزهایی که تا هنوز چیز نشده با میدیا یا با مردم گفته نشده. مگر اصلا طالبان مثلا بگوین پاکستان و طالبان مثلا بسیار مشابه چیز دارن، یعنی موزگیریشان بسیار مشابه است. مثلا با پاکستان میگه که طالبان بسیار خواب اصلا میگه که باید با اینا بجنگیم وغیره وغیره. ما میگیم که دوست هست، مگر اول خو 30 سال شما چطور اینا را حمایت کردین؟ 30 سال که شما اینا را حمایت کردین، در کابل در قدرت رساندین، ولی اتر میگن که نه نه اینا بسیار میگن که نه، او پاکستان میں او تو او وقت کو او درست بود، ولی ای درست است اتر طالبان هم اگر پرسان کنیم، ولی اونم میگن که پاکستان خوب بسیار دشمن است، خطرناک است. اگر پرسان کنیم که چرا شما به پاکستان به همین نزدیکی داشتین، خو اصلا مسئله فکر میکنم از ارزش ها نیست، از من عقیده فلسفه نیست، چیزی هست که یعنی قدرت در دست کیست. اینا معتقد به قدرت هستند که کسی طالبان فکر میکنم در امی وقتی که آل اتر رابرا را متضرر نساختن، یعنی این چیزی خوب هست، ما نمیگم که این چیزی بد، مگر شاید کدام مجبوریت باشه، کدام در عقب پرده یک چیزی باشه که اینا را
1: و این جرات آقای کرزی هم و این جرات آقای کرزی هم در واقع نشان داد که با وجود درسی که یا تصویری که از دکتر نجیب در ذهنش داشت، او را هم نادیده گرفت در کابل مان. ولی آقای استانگزای، به نظر شما آقای غنی گفت که نمیخواست که در واقع داستان دکتر نجیب بالایش تکرار شوه. هنوزم فکر میکنین که طالبان درس نگرفته و آیا آقای غنی را با همون سرنوشت مواجه میساخت، یا فکر میکنین که اگر یک جنبندی داشته باشیم نه خیر، درس گرفته شده و دیگه در تاریخ خونبار تکرار نخواهد شد؟
0: به جواب این سوال بسیار مشکل است که طالبا با آقای غنی چی میکرد یا مثل خود دکتر سبغنی میروانی میکنن و میگن که مثلا بشته دکتر نجیب مواجه میشد، آیا این کار میکردن یا نمیکردن. این جواب به عقیده من بسیار سخت است، اما یک چیز را که میتونم بگویم، از طالب انتظار هر چیز میرفت. احتمال داشت که دکتر زبانی را به سرنوشت دکتر نجیب الله مواجه کند و یا ایست که هیچ چیز برش نگویه، به اصطلاح خودشان تحت اون فرمان عفق صادر کردن بیایه و عادی زندگی بکنه. این ادعای دکتر سب است و شاید اول خودشان دلایل داشته باشه برش.
1: درست. از نظر اگر سبک سنگین بکنیم، نفشان نف طالبا کشتن یا از بین بردن آقای غنی بود، یا ایست که نه خیر اگر میموند برای طالبا نفع بیشتر داشت؟
0: نه و به هیچ وجه ممکن نه، و ما مثل که دیگر ها که در کابل مونده نفع برای طالبا نرساندن یا طالبا اجازه نمیده که نفع برشان برسانن، اما ضرر هم رسانده نمیتانست، به دلیل از این که طالب خودش سیستم خود داره، تفکر خودش داره، غیر از افراد خودش هیچ کسی دیگر ها بلاو دوستش باشه دشمنش باشه او را نده ساختار خود نمیپذیره، نظرش قبول نمیکنه، گفتارش قبول نداره. بنان این زمانه بسیار مشکل است کردن بگه که ایتانست مؤثر باشه اما غیر زمانه وجود نداشت.
1: آقای غنی بارها گفته که ممکن است حالا اگر من نمیکشتنم، اگر میبودم به طالب نفع میرسید و به طالب مشروعیت داده میشد. آیا با این سخنان آقای غنی موافق هستین شما؟
0: او ممکن توجیهی باشه که توجیه آقای غنی ممکن ای باشه که اگر طالبا می آمد و طی یک مراسم رسمی دکتر غنی از قدرت کنار می رفت و استعفا می کرد و قدرت گویا به طالبا تسلیم می کرد، طالبا به طور اوتوماتیک مشروعیت پیدا می کرد. و این گپ دقیق به دلیل ازی هست که به یاد جناب خطک صاحب هست و شما می رو مطالعه داریم که زمانی که دکتر نجیب الله در روزهای آخر حکومتش استعفا می کنه و باز برش اجازه داده نمی شه که برای و میای به دفتر ملل متحد، بعد از این که مجاهدین در 8 ثور سال 1371 وارد کابل میشن، متوجه هستن که اونجا از معاون رئیس جمهور، رئیس سنا، رئیس ولسی جرگه و برخی اعضای کابینه رسما قدرت انتقال میتن به حضرت سبغت الله مجددی.
1: درست.
0: و این به طور اوتوماتیک مشروعیت حکومت تثبیت که در سطح بین المللی هم و ملل متحد هم گویا برای خودش
1: لحاظ منطق داشته حرف آقای غنی. آقای درست. آقای خطک اگر جنبندی هم از شما داشته باشیم، به نظر شما آیا طالبا با آقای غنی با سرنوشت مانند آقای نجیب برخورد خوب میکردن، یا فکر میکنه که نخیر آقای غنی را چیز نمیخواستن بگویند؟
2: طالبان اینطور میگفتند که گویا ما میریم و صحبت میکنیم، مگر اصلا طالبان هیچ علاقه من نبودند که در کدام ائتلاف شریک شوند یا کسی دیگر را در قدرت جای بتن. از این خاطر اونا با امریکا چیزی امضا کردن و در کابل با کابل خود رساندن، داخل شدن و از اونا هر چیز ممکن بود. و میتونه که مثلا آقای دکتر صاحب اشرف غنی را اونا مثلا مجبور می ساختند که قدرت را انتقال بتا، اگر اونا انتقال نمی دادن بس ممکن بود که یعنی کاری خشن امرشان انجام بتن. و اگر میداد امو یک مشکلی بود، سانگزای صاحب درست گفتند، امیتور بود در 1992 امیتور بود که حکومت مجاهدین که از پاکستان آمد، در پاکستان ایجاد شده بود مگر داخل که آمد، امی به طور رسمی یک چی قدرت را دست گرفت و از اعضای سابق قدرت اونجا را احضار کرد و این هم امی کار می کردن. اور اگر آقای اشرف غنی هم رای شمکاری نمی کرد، باز هر چیز ممکن بود.
1: یعنی یک چیزی در ذهن داشته آقای غنی که این مسئله را مطرح کرده؟ قطعا
2: و ای بعید نبود، از امکان بسیار بعید نبود. اینا ببینید طالبان توقع داشتند که اونا نرمای بین المللی را مراد میکنند یا ارزش های ملی را مراد میکنند. این فکر میکنند بسیار بعید از سیل است.
1: سپاسگزارم از شما افراسیاب خطک، تحلیلگر مسائل سیاسی و نصرالله استانکزای استاد دانشگاه کابل از حضورتان در برنامه و از شما بیننده های عزیزم که تا حال این برنامه را دنبال کرده. این جهان سپاس، وقت خوش، خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: یک دقیقه خبر.
4: وزارت دفاع طالبان اعلام کرد که 28 نفر از نیروهای مخالف خود را در ولسوالی کامدیش نورستان کشته و 32 نفر را بازداشت کرده است. طالبان از این افراد به عنوان فتنه‌گران داعشی و عناصر شر و فساد نام برده و مدعی شد که آنها به تشویق پاکستان از آن سوی مرز دیورند وارد افغانستان شده بودند. وزارت دفاع طالبان در بیانیه مدعی شد که تحرکات نیروهای مخالف در ولسوالی کامدیش نورستان را به شدت سرکوب کرده است. بیانیه می افزاید که شماری از نیروهای مخالفان پس از درگیری به مراکز نظامی پاکستان فرار کردند. وزارت دفاع طالبان همچنین مدعی شد که در میان افرادی که به این ولسوالی حمله کردند، نظامیان پاکستانی و داعشیان نیز حضور داشتند، اما در آغاز درگیری از ساحه فرار کردند. جبهه آزادی افغانستان روز شنبه از حمله به طالبان در نورستان و کنر خبر داده بود.
5: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه‌ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست‌های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
6: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
7: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسول؟
8: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
6: ما سوال های شما را می پرسیم و بعد دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: شنونده های عزیز، درود و شب بخیر. شنونده خبرهای ساعت 10 شب به وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنال با من مرسل سیاس هستید. امروز یک شنبه 5 میزان است که مصادف می شود با 27 سپتامبر سال 2026 میلادی. سرخط خبرها: وارد شدن تلفات سنگین به نیروهای طالبان. جبهه آزادی می گوید 37 طالب را در نورستان و کنر کشته است. ادامه کمک های سازمان ملل به کارآفرینان زن در افغانستان. 1.7 میلیون دلار این نهاد برای زنان کارآفرین اختصاص داده شد. دست باز طالبان در تمدید ماموریت های مامورین در برلین. طالبان ماموریت سرپرست سابق سفارت افغانستان در برلین را به عنوان کارمند محلی تمدید کرد. و کشته شدن 4 تن در پی سقوط یک چرخپل در کانادا. مشروع خبرها: جبهه آزادی افغانستان اعلام کرد که نیروهایش در درگیری با طالبان در ولسوالی های کامدیش نورستان و ناره کنر 37 طالب را کشته و 24 عضو این گروه را زخمی کردند. این جبهه گزارش طالبان درباره بازداشت و تلفات مخالفان را جعلی دانست و مدعی شد که این گروه به اجبار از گردشگران در نورستان به عنوان افراد بازداشت شده ویدیوی اعتراف ضبط و منتشر کردند. جبهه آزادی افغانستان یک شنبه 5 میزان در خبرنامه‌ای نوشت نیروهایش از بامداد روز شنبه حملات بر سنگرهای طالبان در ولسوالی های کامدیش نورستان و ناره کنر را آغاز کرده و همچنان و درگیری ادامه داده. این جبهه افزود که نیروهایش تاکنون چندین روستا را در این ولسوالی از تصرف طالبان آزاد کردند. در خبرنامه جبهه آمده که نیروهایش با راه اندازی ضد حمله هماهنگ و سازماندهی شده چندین پاسگاه را از وجود گروه طالبان پاکسازی کرده و مقدار زیاد اسلحه سبک و سنگین را به دست آورده است. این در حالی است که پیشتر وزارت دفاع طالبان اعلام کرد که 28 نفر از نیروهای مخالف خود را در ولسوالی کامدیش نورستان کشته و 32 نفر را بازداشت کرده. طالبان از این افراد با عنوان فتنه‌گران داعشی و عناصر شر و فساد نام برده بود و مدعی شده بود که آنها با تشویق پاکستان از آن سوی مرز دیورند وارد افغانستان شده بودند. اما وزارت اطلاعات و رسانه‌های پاکستان هم اتهام طالبان درباره دخالت اسلام آباد در درگیری‌های ولسوالی کامدیش نورستان و حمایت اسلام آباد از مخالفان مسلح یا آموزش نیروهای امنیتی پیشین افغانستان را رد کرده و این ادعاها را به اساس و فاقد حقیقت خواند. گزارش مشنویم از حمیده فهیم.
1: طالبان این ویدیو را از انتقال افراد دستگیر شده در کامدیش نشر کردند. اینجا در بازار کامدیش طالبان بازداشت شدگان را در یک موتر نظامی در میان هواداران خود نمایش دادند. بخشی از جنگ روانی طالبان علیه مخالفانش که در نبرد جبهه آزادی در کامدیش وسیعاً برافتاد. وزارت دفاع طالبان اعلام کرد که حملات در ولسوالی کامدیش نورستان خونسا شده. این نهاد امنیتی طالبان ادعا کرده که حمله کار چندین گروه مورد حمایت پاکستان بوده که از آن سوی دیورند وارد کامدیش شدند. طالبان ادعا دارد که 28 حمله کننده کشته شدند و 32 تن دیگر دستگیر. این مسئول محلی طالبان در کامدیش اما شمار حمله کنندگان جبهه آزادی را 420 تن میگوید.
2: تقریبا 440 کسان راغلی و
1: با این حساب هنوز مشخص نیست که صدها جنگجوی دیگر جبهه آزادی در حال حاضر کجا هستند. طالبان در 24 ساعت گذشته از صدها آدرس در شبکه‌های اجتماعی از دستگیر شدگان بارها در مکان‌های مختلف ویدیو نشر کردند. دستگاه تبلیغاتی طالبان از این ویدیوها که افراد مشابه در آن دیده می‌شوند به عنوان تبلیغ از دستگیری گسترده افراد استفاده کردند. طالبان ادعا دارند که شماری از حمله کنندگان دوباره به پاکستان گریختند. جبهه آزادی اما تا کنون در مورد توقف جنگ، تلفات و دستگیری نیروهایش اطلاعی نداده است. جنگ در کامدیش، منطقه هم مرز با چترال پاکستان، بامداد روز شنبه آغاز شد. جبهه آزادی اطلاع داد که طالبان بر موازی نیروهای این جبهه حمله کرده. این جبهه ادعا کرد که در ضد حملات علیه طالبان مناطقی را از طالبان در نورستان و کنر گرفتند و به طالبان تلفاتی وارد کردند. برخی از حساب‌های طالبان هم تصاویری از کشته شدگان طالبان در کامدیش را نشر کردند. جنگ کامدیش دومین تلاش جبهه آزادی برای به چالش کشیدن طالبان در یک ولسوالی افغانستان است. در حال حاضر در دو ولسوالی زیباک بدخشان و کامدیش نورستان که هر دو با چترال هم مرز است، جبهه آزادی ادعای داشتن موازی ثابت را دارد. حمید فهیم، لندن.
0: از سوی هم داجان نورستانی، سخنگوی شورای سراسری قومی نورستان به افغانستان انترنشنال گفت نیروهای جبهه آزادی پاسگاه‌های طالبان را در ولسوالی های کامدیش تصرف کرده و هنوز در اختیار دارند. سخنگوی شورای سراسری قومی نورستان افغانستان گفت ولسوالی کامدیش در طول تاریخ یکی از مناطق راهبردی و جنگی بوده و حکومت‌ها از طریق نارامی در این منطقه سقوط کردند. سخنگوی شورای سراسری نورستانی ها افزود که باشندگان ولسوالی کامدیش بسیار آسیب پذیرند و درگیری در این منطقه همواره به ساکنان این ولسوالی زیانبار بوده. او تاکید کرد که باشندگان کامدیش خواستار درگیری نیستند چون مواشی و کشاورزیشان در پی جنگ آسیب میبیند. همکارم این موضوع را با داوود ناجی مسئول کمیته سیاسی جبهه آزادی افغانستان در میان گذاشته.
3: همین لحظه که ما گپ میزنیم درگیری ها فروکش کرده، نیروهای جبهه آزادی موازی را که در ولسوالی نارای در کنر و کامدش در نورستان گرفته بودن و چندین روستایی که آزاد شده هم همه را در کنترل دارن و مقادیر سلاح و مهمات سبک و سنگین به دست نیروهای جبهه آزادی افتیده و تلفات دشمن هم بالاست. حدود بیش از 50 نفر کشته و زخمی داشتن در این جنگ و ولی فعلا وضعیت آرام است.
4: دلیلی که میگن وضعیت آرام است، عقب نشینی طالب از این ساحات است یا کنترل نیروهای شما به این ساحات که بالاخره درگیری برای چند ساعت یا یک مدت داره فروکش میکنه؟
3: فعلا نیروهای جبهه آزادی هم در موازه خود هستند، قبلا هم بودند. یک نکته قابل یادآوری این است که جبهه آزادی از درون مردم نیروهای خود جذب میکنه به صورت سازمان یافته و آهسته. این نیروها در محلات حضور دارند، شبیه آنچه که در بدخشان هم قبلا بود، و برنامه عملیاتیش که فراهم شد اینا اقدام میکنن. بنابراین اونها مردمان همون محل هستند، در مناطق خود هستند و کنترل مناطقی را که آزاد کردن در دستشان است و طالبان عقب زده شدن و حمله جدید نکردن.
4: آقای ناجی، از دیروز از آدرس طالبا ادعای در پیوند به کشته شدن و بازداشت شماری از افراد مطرح میشه که ما مستقلانه نمیتونیم درباره هویتشان خود ما چیزهایی بگوییم، ولی میخوایم از شما بشنویم که این افراد مربوط به جبهه آزادی هستند. وزارت دفاع طالبان به تازگی گفته که 28 مخالف خود را کشته، 32 تایش را بازداشت کرده. واقعیت این ماجرا چیست؟
3: خب بنا همونطور که گفتم، طالب در همین 5 سال گذشته در هیچ زمینه دیگری هم سخن راست نگفته تا مثلا در مورد جنگ و تلفات خودشان و وضعیتشان واقعیت با مردم افغانستان شریک بکنن. طالبان یک تعداد مردم عادی و غیر نظامی را از محل و یا اگر کسی از بیرون محل بوده مثلا به هر دلیلی برای انجام کاری یا گردشگری از شهرهای دیگه به نورستان رفته بودن، به صرف اینکه مثلا ما از محل نبودن، از بازار و رستوران و از این طرف اون طرف از هر کجا جمع کردن، مردم آزاری میکنن و ایره به اصطلاح انگ از ایره میزنن که گویا مثلا اینا داعش هستن یا مربوطه، در حال که ما همراهشان درگیر هستیم. و حتی جرأت اعتراف به این که طرف درگیریشان کی هست نداره. شما از روی از همین بفهمین که بقیه یه سخنان طالبان هم همه نادرست و نارواست.
0: سال محمد رگستانی، فرمانده عمومی عملیات ستاد نظامی جبهه مقاومت ملی افغانستان که هفته گذشته برای ادامه مقاومت مسلحانه به هندوکش رفت، در پیام تازه از دشواری های حضور در کوهستان میگوید و تصاویری از زندگی در این منطق نشر کرده. نقیب بیان گزارش میدهد.
5: پیام تازه فرمانده عمومی عملیاتی ستاد نظامی جبهه مقاومت ملی از کوپایه های هندوکش.
6: آبهای سرد است که می نوشیم.
5: سالم محمد رگستانی در این پیام از دشواری های حضور در اندوکش سخن گفته، جایی که با گفته او حتی نوشیدن آب چشمه جرأت می خواهد.
6: چون وقتی که لبهایتون با آبای سرد تماس میکنه، این لبهای نازک هر انسانی در برابرش تاب نداره، باید یک پینه روش ایجاد شوه تا بعدن شما بتونین آب بنوشین.
5: با وجود همه سختی ها او بر مقامت مسلحانه علیه طالبان تاکید میکند. سالم احمد رگستانی هفته قبل وارد افغانستان شد و پس از آن با عنوان فرمانده عمومی عملیاتی ستاد نظامی جبهه مقاومت تعیین شد. رگستانی در نخستین پیام خود از اختلاف عمیق دینی، سیاسی و فرهنگی با طالبان گفت و تأکید کرد که جز مقاومت راه دیگری ندارد.
7: جبهه مقاومت ملی افغانستان با درک ماهیت این گروه زنستیز، پرچم مقاومت و مبارزه مسلحانه را در برابر گروه طالبان برافراشت.
5: رگستانی پس از کشته شدن حسیب پنچیری از فرماندهان مهم جبهه مقاومت در یک کمین طالبان در پنچیر و کشته شدن دو فرمانده دیگر این جبهه در ولایت بغلان وارد افغانستان شد. رگستانی در ویدیوی تازه منتشر شده دیده می شود که از یک چشمه آب می نوشد و ابراز خوشحالی می کند که در کشورش است.
6: خدای تبارک و تعالی در قرآن کریم بارها از نشانه های قدرت خود از آب یاد می کند که ما آب ها را فرو می رزانیم و زمین با واسطه آب زنده میکنیم. الحمدلله رب العالمین که سرزمین ما آب دارد.
5: پیام تازه رگستانی در حال منتشر شده که جبهه مقاومت ملی در چند ولسوالی افغانستان با طالبان درگیر نبرد است. در این جنگ ها هر دو طرف از وارد کردن تلفات به یک دیگر و پیروزی در میدان نبرد خبر میدهند، ادعاهایی که هنوز از سوی منابع مستقل تایید نشده است. نقیب بیان، لندن.
0: شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. بر اساس اسنادی که به افغانستان انترنشنال رسیده، وزارت خارجه طالبان قرارداد کاری عبدالباقی پوپل سرپرست سفارت افغانستان در برلین را برای سومین بار با عنوان کارمند محلی تمدید کرد. مدارک رسمی به ما نشان می‌دهد که وزارت خارجه مصطفی نوری کارمند محلی دیگر را با عنوان مسئول کنسولی این سفارت تعیین کرده. وزارت خارجه طالبان در نامه‌ای که به نبراس الحق عزیز سکرتر اولین سفارت فرستاده، تمدید این قراردادها را تایید کرده. بر اساس اسناد به دست آمده، نبراس الحق عزیز سکرتر اول طالبان در سفارت افغانستان در برلین در نامه رسمی بر ریاست امور کارکنان نوشته که عبدالباقی پوپل برای سومین بار خواستار تمدید قرارداد کاری خود به عنوان کارمند محلی شده بود. برنامه توسعه سازمان ملل متحد روز یکشنبه اعلام کرد که با اختصاص 1.7 میلیون دلار از 1500 زن کار آفرین در یک سال آینده حمایت خواهد کرد. این طرح برای تقویت کسب و کارهای زنان و افزایش دسترسی آنان به منابع مالی راه اندازی شده. بر اساس طرح صندوق حمایت از کسب و کارهای پایدار زنان افغانستان، زنان کارآفرین علاوه بر خدمات مالی از آموزش سواد مالی و دیجیتال، مشاوره تخصصی، برنامه ریزی کسب و کار و حمایت برای ورود به بازارها بهره‌مند خواهند شد. برنامه توسعه سازمان ملل میگوید این سرمایه گذاری میتواند با تقویت کسب و کارهای زنان و افزایش درآمد خانواده ها به گونه غیر مستقیم به بیش از 14000 نفر نفع برساند. این طرح در حال راه اندازی میشه که دسترسی زنان در افغانستان به خدمات مالی همچنان بسیار محدود است. بر اساس آمار این نهاد، کمتر از 7% زنان در افغانستان حساب بانکی دارند یا از خدمات پول موبایلی استفاده می کنند. بسیاری از کسب و کارهای زنان هم برای ادامه فعالیت یا توسعه کارشان به پسنداز شخصی، قرض از خانواده و دوستان یا فروش دارایی‌های خود متکی هستند. رندر جیسی وال سخنگوی وزارت خارجه هند اعلام کرد که کشورش در ادامه کمک‌های بشردوستانه تا مردم افغانستان یک محموله داروهای حیاتی و تجهیزات پزشکی مصرفی را به کابل فرستاده. او گفت این داروها و تجهیزات پزشکی به شفاخانه‌های دولتی در کابل توزیع می‌شوند. رندر جیسی وال سخنگوی وزارت خارجه هند یکشنبه 5 میزان در حساب کاربری اکس خود نوشت این محموله دارویی کمکی به میدان هوایی کابل رسیده. او تاکید کرد که حوزه سلامت همچنان در محور کمک‌های بشردوستانه هند و مردم افغانستان قرار دارد. این مقام هندی مقدار دارو و تجهیزات پزشکی کمک شده به مردم افغانستان را مشخص نکرده. تصاویری که او از این محموله در میدان کابل منتشر کرده نشان می‌دهد که مسئولان طالبان یک محموله بزرگ را تحویل گرفتند. رسانه‌های آلمانی گزارش دادند که حکومت آلمان دست کم 488 شهروند افغانستان را واجد شرایط اخراج به افغانستان شناسایی کرده، در حالی که حدود 55% این افراد هیچ سابقه جرمی ندارند. علاوه بر این افراد، 7 شهروند دیگر نیز در بازداشت پیش از اخراج به سر می‌برند. رسانه‌های آلمانی روز شنبه 4 میزان این اطلاعات را بر اساس پاسخ کتبی وزارت داخلی آلمان با پرسش کلارا بونگر نماینده حزب چپ در آلمان در پارلمان این کشور منتشر کرد. طبق گزارش ها ایالت های آلمان حدود 488 شهروند افغانستان را با عنوان افراد واجد شرایط بازگشت و کشورشان به پلیس فدرال معرفی کردند که 267 نفر از آنها بدون محکومیت کیفری هستند. همکارم این موضوع را با سارا رحمانی خبرنگار آزاد در آلمان در میان گذاشته.
8: اینجا باید یک نکته روشن کنیم که درباره 267 نفر گفته شده که محکومیت کیفری ندارن، اما دلیل قرار گرفتن هر کدوم از این افراد به روند اخراج به صورت جداگانه خود اعلام نشده. ممکنه مسئله اقامتی یا پناهندگی هم درخواست پناهندگی اینو رد شده یا کیس اینو بررسی شده یا کیسای سیاسی دادن و دوباره به افغانستان رفتن با کیسایی که دادن با اون پاس آبی که داشتن، میتونه دلایل متعددی داشته باشه.
4: بخوام ربانی اینمی موردی که شما اشاره کردید در حقیقت یک سردرگمی بگویم یا یک بلا تکلیفی را در بین پناهجویان در آلمان به وجود آورده. میخوایم از شما بشنویم که اساساً چی کاتگوری از افراد بعد از اینکه مجرما در لیست اخراج قرار میگیرن، او کاتگوری در لیست های بعدی قرار میگیرن؟ یعنی چی آدمای شما مثلا گفتین کسایی با بلو پاس به افغانستان رفته باشن، چی امثال اینها چی موارد دیگه در لیست اخراج هستن؟
8: خب فعلا دولت یک گروه مشخصی عنوان نکرده، اما فقط مجرما، بحث مجرما نیست. از اول خاص بود که تنها قرار نیست که مجرم ها به افغانستان دیپورت بشن، کسایی که اجازه ماندن ندارن، اقامت اینا رد شده یا اثر انگشت یک کشور دیگه دارن به آلمان آمدن، اینها کسایی هستن که اخراج میشن از آلمان.
4: در قسمت خانم ها اگر یک مقدار معلومات بدین، چون حکم اگر اشتباه نکنم دادگاه اتحادیه اروپا هم در حمایت از خانم های افغان وجود داره، ولی بازم شامل لیست های دیپورتی هستن؟
8: به افغانستان فکر نمی کنم که خانم ها دیپورت بکنم، ولی به فرانسه، ایتالیا، یونان داشتیم. به فرانسه حتی ما 2 خانم باردار داشتیم که به فرانسه دیپورت شدن، ولی من فکر نمی کنم متا در این لیست مشخص نشده که چه تعدادی خانم هستن چه تعدادی آقا، ولی من فکر نمی کنم که به افغانستان خانم دیپورت بشه، ولی در کشورهای دیگه 100% میشن و شدن. در هفته‌های گذشته هم داشتیم که به فرانسه حتی خانم بارداری بودن که دیپورت شدن، به ایتالیا داشتیم، به یونان داشتیم.
4: وقتی که این خانم ها به ایتالیا یا فرانسه دیپورت میشن، گرچه سیاست‌های ضد مهاجرتی در اون کشورها هم تقریبا در اوجش است، بسیار جدی هستن، سرنوشت اون خانم ها اونجا چی میشه؟ آیا اونجا قابل پذیرش هستن، برایشان پناهندگی داده میشه؟
8: متاسفانه همین خانم بارداری که به فرانسه دیپورت شدن، تا جایی که ما خبر داریم تا امروز از وضعیت نه، اونا یک ماه جای ماندن نداشتن و پولی برای اینو داده نشد، جای ماندن نداشتن و باز از نهادهایی که در فرانسه بود برای اینا کمک شده بود، جایی برای اینا داده بودن که اینا بمانن. در حال حاضر هم اون خانم شرایط خوبی نداره و در بیمارستان به سر میبره.
0: دکتر نجیب الله با برادرش احمد زای در 27 سپتامبر 1996 یک روز پس از ورود طالبان به کابل کشته شدند. نجیب الله از اپریل 1992 پس از تصرف پایتخت توسط نیروهای مجاهدین در ساختمان سازمان ملل پناه گرفته بود. طالبان در 26 سپتامبر 1996 کابل را گرفتند و صبح روز بعد دو برادر را از محوطه سازمان ملل بیرون کشیدند، کشتند و اجسادشان را از چراغ‌های ترافیک در چهارراهی آریانا در نزدیکی ارگ بعد را ریختند. شریف ولید در این گزارش به حاکمیت دور نخست طالبان و اعدام دکتر نجیب الله رئیس جمهور پیشین افغانستان پرداخته.
9: 27 سپتامبر 1996 کابل سقوط کرده است. طالبان وارد پایتخت شدند و در یکی از آخرین پناهگاه های شهر سرنوشت دکتر نجیب الله رقم می خورد.
10: فلانی رئیس جمهور، فلانی صدر اعظم، فلانی وزیر داخله، فلانی وزیر دفاع. نه در افغانستان انتخاب شد، نه قماندان های انتخابی اونجا رفتن، نه از ماجرین نماینده ها گرفتن. خب به هر ترتیب هر کسی که انتخاب کرد، ما میگیم که استخبارات نظامی پاکستان این حکومت ساخت.
11: طالبان زمانه، زما وطن، زما خپلواکی، زما آزادی حق نیولی دی. ده دوی پلومرای حاکیمت که دوی زما سخه زما کورنه واخیست.
9: 30 سال پس از آن روز، هیلا نجیب هنوز از آخرین ساعت زندگی پدرش میگوید.
12: از 1:30 شب ما ماجراجویی همان روز آغاز شد. صبح وقت رفای 7:30 خبر شدیم از طریق رادیو که اونا به حرب برده شدن و ساعت 8:30 تمام جای شنیدم که اونا به دار آویخته شده بودن.
9: دکتر نجیب الله 4 سال پیش از آن شب خونین از قدرت کنار رفته بود. او در سال 1992 پیش از ورود نیروهای مجاهدین به کابل به دفتر سازمان ملل متحد پناه گرفته بود. اما چرا نجیب الله کشته شد؟ برای مخالفان او پاسخ روشن بود. دکتر نجیب نماد حکومت حزب دموکراتیک خلق، دستگاه امنیتی خاد و سالهای جنگ با مجاهدین بود.
13: اون پاکستانی ها کشته به خاطر از اینکه دکتر نجیب الله خصومت پایان ناپذیر با پاکستان داشت. طالب که میگه ما نکشتیم دلیلش این نیست. حتی ستون پنجمی که در درون خود حزب و دولت بود با امرایش دهی بغاوت ها اشتراک میکنه و دکتر نجیب الله را از پا در میاره. اومیگه زمانی که اینا گریختن و به پاکستان آمدن، ما اولین کسایی را که به سازمان استخبارات ISI ریکروت کردیم، جذبش کردیم، آقای گلبدین حکمتیار، ربانی و احمد شای مسعود بود.
14: اطلاع رسید و با ما گفت که توطئه در جریان است، کودتای مشترک صورت میگیره و سرکردگی حزب اسلامی گروه خلق و قایای نجیب به سرپرستی منو در منگل هر سه متفق شده و انقریب کودتا به کابل اجرا
9: با این وجود پس از کشته شدن نجیب الله در افغانستان موضع احمد شاه مسعود درباره نحوه مرگ او نیز متفاوت بود. احمد شاه مسعود در یک مصاحبه تلویزیونی قتل نجیب الله توسط طالبان را محکوم کرد.
15: برای هیچ کس این مخفی نیست که در جبهه‌های مخالفت قرار داشتیم. نجیب الله همیشه آرزوی مرگ ما را داشت. ولی روزی که او در دفتر ملل متحد از گیر طالبان پنهان شد، ما خوب می‌فهمیدیم که او ناچار است. ما مرگ او را نمی‌خواستیم. در آن روزی که ما کابل را ترک کردیم، برای نجیب الله پیشنهاد کردیم که با ما برود. بعداً برایش کمک می‌کردیم که هر جا که می‌خواهد برود. بعد از خبر مرگ او، ما عمل طالبان را یک عمل خیلی وحشی و غیر انسانی می‌شمردیم.
16: به صراحت باید گفت و با اطمینان کامل که ما پابرجا باقی می‌مانیم.
9: کارشناسان و نهادهای حقوق بشری میگویند تا زمانی که پرونده های قتل دکتر نجیب الله، برهان الدین ربانی، عبدالعلی مزاری و سایر رهبران سیاسی و نظامی افغانستان به صورت مستقل بررسی نشوند و عاملان آنها برای عدالت پاسخگو نشوند، خطر تداوم مسئولیت از مجازات در افغانستان وجود خواهد داشت. شریف ولی، لندن.
0: در ادامه خبرها از افغانستان توجه کنید به خبرهای جهان.
17: رویدادهای جهان.
18: در پای حادثه مرگبار نظامیان قزاقستان حین تمرینات نیروی دریایی در دریای خزر، رئیس جمهور این کشور وزیر دفاع قزاقستان را از مقامش برکنار کرد. قزاقستان تایید کرده است که 14 نظامی این کشور در جریان این تمرینات جان خود را از دست دادند. در جریان این تمرینات نظامیان دچار حادثه شدند و 17 نفر به داخل دریای خزر افتادند که تنها 3 نفر از آنها نجات یافتند. عملیات جستجو و نجات تا پیدا شدن پیکرهای تمامی مفقود شدگان ادامه نیافت و آمار نهایی جانباختگان این سانحه به 14 نظامی رسید. به دنبال این فاجعه دولت قزاقستان روز 25 سپتامبر را روز عزای عمومی اعلام کرد. همچنین کمیسیون ویژه برای بررسی ابعاد حادثه تشکیل شده و مقام‌های ارشد دولتی متعهد شدند که حمایت‌های لازم را از خانواده‌های قربانیان به عمل آورند. ارتش چین یک شنبه اعلام کرد که یک رزمایش مشترک دریایی و هوایی را در اطراف صخره مورد مناقشه اسکاربرو در دریای جنوبی چین برگزار کرده است. برگزاری چنین رزمایش‌های در مناطق مورد مناقشه معمولاً بر حساسیت‌های ژئوپلیتیکی و رقابت‌های منطقه‌ای در این آبراه راهبردی می‌افزاید. صخره اسکاربرو که در فاصله حدود 230 کیلومتری سواحل فیلیپین و نزدیک به 900 کیلومتری خاک اصلی چین واقع شده، یکی از نقاط کلیدی و بحرانخیز در دریای جنوبی چین به شمار می رود. کنترل این منطقه به دلیل دسترسی به مسیرهای حیاتی کشتیرانی بین المللی، منابع غنی ماهیگیری و ذخایر بالقوه نفت و گاز زیرزمینی از اهمیت راهبردی بالای برای کشورهای منطقه برخوردار است. رویترز یک شنبه به نقل از یک شاهد گزارش داد که تدابیر امنیتی در پایگاه نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا در فرفورد که برای عملیات علیه ایران استفاده شده طی روزهای اخیر تشدید شده است. بر اساس این گزارش موانع جاده‌ای و پلیس مسلح دسترسی به این پایگاه را محدود کردند. یک سخنگوی نیروی هوایی آمریکا گفت نیروهای آمریکایی در بریتانیا همچنان هوشیار هستند و تدابیر لازم برای حفاظت از نیروها و تأسیسات را اتخاذ خواهند کرد. بریتانیا در جولای پس از هشدار سپاه پاسداران درباره استفاده بمب‌افکن‌های آمریکایی از فرفورد اعلام کرده بود که آماده دفاع از این کشور است. اسکای نیوز به نقل از پلیس گزارش داد چند مرد به زن جرایم مرتبط با قانون مواد منفجره در ولفورد نزدیک پایگاه هوایی فرفورد بریتانیا بازداشت و ساکنان منطقه تخلیه شدند. اسکات بیسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت این وزارتخانه پس از آغاز عملیات طرد اقتصادی به دستور او اقدامات مالی هدفمندی علیه بانک‌ها و ارائه دهندگان خدمات هوانوردی اعمال کرده و تیم‌های را به کشورهای مختلف اعزام کرده است تا از دولت‌ها بخواهند علیه جمهوری اسلامی اقدام کنند. بیسنت در شبکه اجتماعی اکس نوشت این تلاش‌ها نتیجه داده است. به گفته او ترکیه و عمان اعلام کردند که پروازهای شرکت هواپیمایی ماهان به این دو کشور متوقف شده است و امارات متحده عربی نیز تمامی پروازهای شرکت‌های هواپیمایی ایرانی را متوقف کرده است. وزیر خزانه‌داری آمریکا افزود بانک‌های تجاری بزرگ در امارات متحده عربی و ترکیه نیز انجام تراکنش‌ها. با ایران را متوقف کردند. بیسنت با اشاره به وضعیت اقتصادی ایران گفت حتی مقام‌های جمهوری اسلامی نیز به آثار اقتصادی جنگ از آن کردند و ارزش ریال به پایین‌ترین سطح تاریخی خود سقوط کرده است.
19: ممنون از این که ما را در این سرویس خبری همراهی کردید. شنونده از سایر برنامه های رادیو افغانستان انترنشنال باشید و برای معلومات بیشتر ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

0: پشت هر تیتر خبری روایت پنهان است.
1: رئیس یتامه و رئیس شفاخانه و کل گزینه‌ای که افراد غیر مسلکی اومده که قطعاً نوشتهش میخونه نه مدرک تحصیلی.
2: ما تو نیستش که تنها از طالب بترسیم که ترور ما کنن، ما از بدنامی میترسیم که بعد اولاد ما را برادر ما را تحصیل.
0: از نگاه دیگر اتفاقهایی که کمتر گفته و شنیده میشوند.
3: واقعی خشم انباشته اگر خدای ناخواست به طرف یک جنگ داخلی افغانستان بره، چنان نسل کشی شود که رواندا از یاد مردم بره.
0: از نگاه دیگر جمعه شبها از رادیو افغانستان انترنشنال. نظرگاه
4: ای که در این برهه از زمان چه مسائل پنهان سیاسی باعث شده که فشار بر زنان بیشتر بشه، این مسئله هست که ممکنه مربوط به موضوعات درون گروهی طالبان باشه.
0: نگاه متفاوت بر رویدادهای روز.
5: 100 سال گذشته افغانستان ما فکر میکنیم که یک دوره بیدار بسیار جد خوبش، همین دوره بوده که اکنون با شما به عنوان تاریخ زنده شاهدش هستیم.
0: نظرگاه هر روز از رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: رسانه‌های آلمانی گزارش دادند که حکومت آلمان دست کم 488 شهروند افغان را واجد شرایط اخراج به افغانستان شناسایی کرده، در حالی که حدود 55% این افراد هیچ سابقه جرمی ندارند. علاوه بر این افراد، 7 شهروند دیگر افغان نیز در بازداشت پیش از اخراج به سر می‌برند. اداره‌های ایالت‌های آلمان بین 17 سرطان تا 27 سنبله مشخصات این افراد را برای پیگیری روند اخراج به پلیس فدرال ارسال کردند. آلمان در حال روند بازگرداندن شهروندان افغان تشدید کرده که سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری بارها درباره وضعیت حقوق بشر، محدودیت‌ها و بحران بشردوستانه در افغانستان تحت حاکمیت طالبان ابراز نگرانی کردند. رسانه‌های آلمانی گزارش دادند که از زمان روی کار آمدن ائتلاف حاکم در این کشور، دست کم 250 شهروند افغان به افغانستان بازگردانده شدند. اخیراً وزیر داخلی آلمان پیش از این اعلام کرده بود که روند بازگرداندن شهروندان افغان دیگر تنها به افراد دارای سابقه جرمی محدود نخواهد بود و پناهجویانی که درخواست پناهندگیشان رد شده است نیز به افغانستان بازگردانده خواهند شد. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در باب این تحولات مهاجرتی گفتگوی داریم با بانو سارا رحمانی، روزنامه‌نگار آزاد که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین بانو رحمانی. آیا مشخص شده از میان 488 تنه که حکومت آلمان شناسایی کرده بر اخراج که گفته شده 267 تنش هم بدون ارتکاب جرم اخراج میشن، یا کیا هستن و دلیلش چی است؟
3: سلام به شما و سلام به شنوندگان شما. اینجا باید یک نکته روشن کنیم که درباره 267 نفر گفته شده که محکومیت کیفری ندارن، اما دلیل قرار گرفتن هر کدوم از این افراد به روند اخراج به صورت جداگانه اعلام نشده. ممکنه مسئله اقامتی یا پناهندگی هم و درخواست پناهندگی اینو رد شده، یا کیس اینو بررسی شده، یا کیسای سیاسی دادن و دوباره به افغانستان رفتن با کیسایی که دادن با اون پاس آبی که داشتن، میتونه دلایل متعددی داشته باشه.
2: خانم ربانی، اینمی موردی که شما اشاره کردین در حقیقت یک سردرگمی بگویم یا یک بلا تکلیفی را در بین پناهجویان در آلمان به وجود آورده. میخوایم از شما بشنم که اساساً چی کاتگوری از افراد بعد از این که مجرما در لست اخراج قرار میگیرن، او کاتگوری در لست های بعدی قرار میگیرن؟ یعنی چی آدمای شما مثلا گفتین کسایی با بلو پاس به افغانستان رفته باشن، چی امثال اینها چی موارد دیگه در لست اخراج هستن؟
3: خب فعلا دولت یک گروه مشخصی رو عنوان نکرده، اما فقط مجرما، بحث مجرما نیه. از اول هم مشخص بود که تنها قرار نیست که مجرما به افغانستان دیپورت بشن. کسایی که اجازه ماندن ندارن، اقامت اینا رد شده، یا اثر انگشت یک کشور دیگه دارن به آلمان آمدن، اینها کسایی هستن که اخراج میشن از آلمان.
2: در قسمت خانم ها اگر یک مقدار معلومات بدین، چون حکم اگر اشتباه نکنم دادگاه اتحادیه اروپا هم در حمایت از خانم های افغان وجود داره، ولی بازم شامل لیست های دیپورتی هستن؟
3: به افغانستان فکر نمی کنم که خانم ها دیپورت بکنم، ولی به فرانسه، ایتالیا، یونان داشتیم. به فرانسه حتی ما دو خانم باردار داشتیم که به فرانسه دیپورت شدن، ولی من فکر نمی کنم، متا در این لیست مشخص نشده که چه تعدادی خانم هستن چه تعدادی آقا، ولی من فکر نمی کنم که به افغانستان خانم دیپورت بشه، ولی در کشورهای دیگه 100% میشن و شدن. در هفته‌های گذشته هم داشتیم که به فرانسه حتی خانم بارداری بودن که دیپورت شدن، به ایتالیا داشتیم، به یونان داشتیم.
2: وقتی که این خانم ها به ایتالیا یا فرانسه دیپورت میشن، گرچه سیاست های ضد مهاجرتی در اون کشورها هم تقریبا در اوجش هست، بسیار جدی هستن، سرنوشت اون خانم ها اونجا چی میشه؟ آیا اونجا قابل پذیرش هستن؟ برایشان پناهندگی داده میشه؟
3: متاسفانه همین خانم بارداری که به فرانسه دیپورت شدن، تا جایی که ما خبر داریم تا امروز از وضعیت نه، اونا یک ماه جای ماندن نداشتن و پولی برای اینا داده نشد، جای ماندن نداشتن و باز از نهادهایی که در فرانسه بود برای اینا کمک شده بود، جای برای اینا داده بودن که اینا بمانن. در حال حاضر هم اون خانم شرایط خوب نداره و در بیمارستان به سر میبره.
2: پس به این معناست که زمانی که بس از اخراج پناهجویان مطرح میشه، چی افغانستان باشه یا چی هم این پناهجویان به کشورهای اروپایی دور و بر آلمان اخراج شوند، سرنوشتشان به مراتب سخت‌تر میشه، مشکلاتشان زیاد میشه.
3: خیلی سخت‌تر میشه، مخصوصا که به یونان دیپورت میشن. یعنی خانم هایی بوده که به یونان دیپورت شدن و در حال حاضر اونا متاسفانه معتاد شدن، جای ماندن ندارن یا مجبور به تنفروشی شدن که بتونن امرار معاش کنن، از این زندگی خود در بیارن، چون در یونان شرایط پناهندگی و شرایط زندگی واقعا وحشتناکه.
2: پس اون تعداد شهروندای افغانستانه که از مسیرهای کشورهای اروپایی با شستهایی که در آلمان یا اثر انگشت که در فرانسه و ایتالیا و یونان هم داشتن، چانس به مراتب اخراجیشان بلند است از آلمان.
3: بله دقیقا.
2: خانم ربانی، کدام ایالت ها بیشتر در این روند پیشگام هستند؟ مثلا ایالت های مثل برلین یا ایالت های مثل اناروی یا نورث راین وستفالیان؟ اطلاعات شما چی است؟
3: تقریبا همه ایالت ها به این روند فعالند. تغییر ایالت به تنهایی اصلا یعنی کمکی هم برای اینا نمیکنه که بخوایم از ایالت به یک ایالت دیگه بریم که اخراج نشه. وقتی که یک قانون تصویب میشه برای اخراج مهاجرین، من فکر میکنم همه جا یکسان هم قانون پناهندگی پیش میبرن در آلمان.
2: قرار برخی گزارش هایی که مشنیدم مثلا میگن که اگر وضعیت سیاسی در زاکسن آنهالت مثلا ایالتش خراب میشه، گروه های راستی افراطی بیشتر رشد میکنن، ما میتونیم بریم به مثلا هامبورگ یا دورتموند یا شهرهای دیگه که اونجا سیاست ها نرمتر هستن و در حمایت از پناهجویان هستن. این شرایط تغییر نمیده؟
3: ببینید، ممکنه که وقتی که حزب راستگرا قدرت میگیره یک تأثیری در سیاست داشته باشه، اما قانون اصلی پناهندگی و قانون اقامت تغییر نمیتونن بدن. بنابراین تغییر سیاسی در یک ایالت به تنهایی قانون پناهندگی تغییر نمیده.
2: آها،
3: بخوایم جا به جا بشیم بریم یک جای دیگه، فکر میکنیم که قانون پناهندگی تغییر میکنه. نه، احتمال داره که در روی ایالت ها سختگیرانه تر نسبت به پناهجوها برخورد بشه، امکانات کمتری داده بشه، ولی اینکه قانون پناهندگی تغییر بدن نه.
2: بله خانم رمانی، در این اواخر ما میبینیم که حکومت فدرال آلمان داره روابط تقریبا سیاسی و دیپلماتیک خود با طالبان بیشتر میسازه، گرچند میگن که یک رابطه تکنیکی و فنی است، ولی دیپلماتایشان اینجا هستن و رفت آمد دارن. پرسش من است که برخی از شهروندای افغان که بعد از 2021 در پروسه تخلیه به آلمان انتقال شدن بسیار نگران هستن، آیا خطر در نزدیکی های این افراد هم قرار گرفته برای بابت اخراجشان؟
3: متاسفانه ما هفته پیش در ایالت هسن داشتیم که میگفتن شما چون زمان، یک پرونده بود که میگفتن شما چون زمانی که آمدین سال 2021 در اون شهری که گفتین ناامنی بوده، امروز ناامنی نیه و شما میتونین برگردین. البته که اون خانواده میتونن اعتراض کنن به این قانون، ولی متاسفانه شرایط آلمان در حال حاضر کمی به هم ریخته و بستگی به نوع اقامت داره و وضعیتی که در حال حاضر او پناه در آلمان دارن، آیا ادغام شدن، کار میکنن، در چه وضعیت هستن.
2: شما به نوعیت اقامت اشاره کردین. من در این آخرها زیاد میشنم که بسیاری از همی افراد که در 2021 آمدن در پروسه تخلیه، یا به گونه فردی یا به گونه خانوادگی، برای تغییر نوعیت اقامتشان اقدام کردن، درخواست پناهندگی مثلا دادن. آیا هنوزم این پذیرش ها ادامه داره؟ درخواست قبول میشه؟
3: بله، هنوز امکان قبولی وجود داره، اما هیچ کس نمیتونه قبولی رو تضمین کنه. اداره مهاجرت پرونده هر شخص جداگانه بررسی میکنه، بستگی به مو شرایط داره و کیسی که دادن و شرایطی که در افغانستان هست و احتمال داره که اینا اگر برگردن چه اتفاقی بیفته، بررسی میکنن پرونده و احتمال داره که بازم قبولی بگیرن.
2: بله. آیا پرونده‌ای را در اواخر شما اطلاع دارین که مثلا درخواست پناهندگی داده باشن این افراد با داشتن امو ماده 22 ولی درخواست پناهندگیشان رد شده باشه؟
3: بله متاسفانه. بله متاسفانه، یک خبرنگار از بادکروزناخ پیام گذاشته بودن که اونا میگفتن به من دوباره ویزا ندادن و گفتن که شما میتونی برگردی به افغانستان و طالبان با شما کاری ندارن. باز و خبرنگار خوب اعتراض زده بود دیگه، متاسفانه هست.
2: بله. خب خانم رحمانی، با وجودی که حزب راست افراطی در دو ایالت تقریبا در انتخابات اخیری که برگزار شد پیشتاز است، آیا این پیشتازی میتونه که روی سیاست ادارات محلی امو ایالت ها در برخورد با پناهجویان تغییر کنه، یا این که نه هنوز وقت است؟
3: روی سیاست همو ایالت ها ممکنه تاثیرگذار باشه. بله، بی تأثیر نیست، اما روی سیاست قوانین کلی پناهندگی هنوز زوده.
2: احتمالا اگر شرایط بدتر میشه و اینها میتونن اکثریت در بسیاری ایالت ها بگن و روزی که حکومت فدرال بتونن تشکیل بتن در اون زمان چانسی وجود داره که باز یا بتونن قوانین را تغییر
3: بدن. در حال حاضر همه شما آگاهی دارین که در آلمان متاسفانه خیلی از مهاجرانی که اومدن از 2015 و بعد هنوز ادغام نشدن و شما دارین میبینین که چه مشکلاتی ایجاد میکنن. هر بار که درباره من اخراج صحبت میکنه، هفته پیش گروه حزب اسپیدی میخواست صحبت کنه که باز میبینیم یک مرد همسر خود کشت، باز میبینیم که یک اتفاقی افتاد. فکر میکنم اگر که ادغام بشن به جامعه و سعی کنن که یک زندگی نرمال خوب داشته باشن، شرایط پناهندگی اینو بهتر بشه، اقامت اینو در آلمان محکمتر باشه.
2: شما یک نقطه را گفتین که در درخواست های پناهندگی معمولا شرایط فردی شخص در نظر گرفته میشه و مطابق او تصمیم گرفته میشه. آیا رویدادهای مثل امی رویداد اخیری که یاد کردین که یک کس خانم خود را کشته، آیا هم از دید مسئولین حکومت آلمان به عنوان یک رویداد فردی قلمداد میشه یا این باز یک جنبه عمومی میتن برای کل پناهجوی افغانستان؟

0: دنبال میکنین، فکر میکنین که روزهای پیش رو، روزهای آینده ما شاید قیودات بیشتر، محدودیت های بیشتر و خصوصا اخراج های بیشتر خواهد بودیم؟
1: بله، با توجه به سیاست فعلی که دولت فعلی احتمال داره اخراج ها بیشتر بشه و روند بازگرداندن افراد بیشتر بشه و هر روز داریم میبینیم که هی تعداد، اگر در ابتدا اعلام کردن فقط مجرم ها، همون ابتدا مشخص بود که فقط مجرم ها هدف اینا نیه و شروع کردن به اخراج کردن. و حتی ما یک ماه پیش آقایی بود در دارمشتار که اونا رو به دیپورت سنتر برده بودن، اونا اصلا خلافی نکرده بودن، هیچ خلافی نداشت، فقط دلونگ داشت، ردی داشت. و خب با کمک تعدادی از دوستا تونستیم ایشون از دیپورت سنتر خارج کنیم و در حال حاضر بازم پرونده اینا مشخص نیه، با وجود ای که وکیل گرفته شد برای اینا و دارن کارا اینا پیگیری میکنن.
0: بله، خب و هیچ حزب و جریان قوی سیاسی هم حمایت نمیکنه از افغان ها و این روند که توقف پیدا کنه اخراج ها؟
1: متاسفانه در حال حاضر هیچ کاری نمیشه کرد، چون هر بار که میایم میشینیم درباره این مسائل صحبت کنیم میبینیم یک اتفاق میفته و خشم مردم چند برابر میشه. با مو دلیل فعلا فکر نمی کنم، همه دارن فکر می کنن که چه کاری میتونن انجام بدن که حداقل کسایی که جرم مرتکب نشدن اینا اخراج نشن.
0: بسیار سپاسگزارم از این فرصت، بانو سارا رحمانی، روزنامه‌نگار آزاد در آلمان که مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان اینترنشنال بودن.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
0: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا. رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: رویدادهای جهان.
3: در پای حادثه مرگبار نظامیان قزاقستان حین تمرینات نیروی دریایی در دریای خزر، رئیس جمهور این کشور وزیر دفاع قزاقستان را از مقامش برکنار کرد. قزاقستان تایید کرده است که 14 نظامی این کشور در جریان این تمرینات جان خود را از دست دادند. در جریان این تمرینات نظامیان دچار حادثه شدند و 17 نفر به داخل دریای خزر افتادند که تنها 3 نفر از آنها نجات یافتند. عملیات جستجو و نجات تا پیدا شدن پیکرهای تمامی مفقود شدگان ادامه و آمار نهایی جانباختگان این سانحه به 14 نظامی رسید. به دنبال این فاجعه، دولت قزاقستان روز 25 سپتامبر را روز عزای عمومی اعلام کرد. همچنین کمیسیون ویژه برای بررسی ابعاد حادثه تشکیل شده و مقام‌های ارشد دولتی متعهد شدند که حمایت‌های لازم را از خانواده‌های قربانیان به عمل آورند. ارتش چین یک شنبه اعلام کرد که یک رزمایش مشترک دریایی و هوایی را در اطراف صخره مورد مناقشه اسکاربرو در دریای جنوبی چین برگزار کرده است. برگزاری چنین رزمایش‌های در مناطق مورد مناقشه معمولاً بر حساسیت‌های ژئوپلیتیکی و رقابت‌های منطقه‌ای در این آبراه راهبردی می‌افزاید. صخره اسکاربرو که در فاصله حدود 230 کیلومتری سواحل فیلیپین و نزدیک به 900 کیلومتری خاک اصلی چین واقع شده، یکی از نقاط کلیدی و بحران‌خیز در دریای جنوبی چین به شمار می‌رود. کنترل این منطقه به دلیل دسترسی به مسیرهای حیاتی کشتیرانی بین‌المللی، منابع غنی ماهیگیری و ذخایر بالقوه نفت و گاز زیرزمینی از اهمیت راهبردی بالای برای کشورهای منطقه برخوردار است. رویترز یک شنبه به نقل از یک شاهد گزارش داد که تدابیر امنیتی در

0: پایگاه نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا در فرفورت که برای عملیات علیه ایران استفاده شده طی روزهای اخیر تشدید شده است. بر اساس این گزارش موانع جاده‌ای و پلیس مسلح دسترسی به این پایگاه را محدود کردند. یک سخنگوی نیروی هوایی آمریکا گفت نیروهای آمریکایی در بریتانیا همچنان هوشیار هستند و تدابیر لازم برای حفاظت از نیروها و تأسیسات را اتخاذ خواهند کرد. بریتانیا در جولای پس از هشدار سپاه پاسداران درباره استفاده بمب افکن‌های آمریکایی از فرفورت اعلام کرده بود که آماده دفاع از این کشور است. اسکای نیوز به نقل از پلیس گزارش داد چند مرد به زن جرایم مرتبط با قانون مواد منفجره در ولفورد نزدیک پایگاه هوایی فرفورت بریتانیا بازداشت و ساکنان منطقه تخلیه شدند. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع آگاه نزدیک به تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی نوشت که تهران همچنان مصمم است در برابر زیاده خواهی ها و فشارهای آمریکا و اسرائیل استادگی کند و حقوق و منافع خود را تحت فشار و تهدید واگذار نخواهد کرد. این منبع آگاه با اشاره به فشارهای ناشی از رویکرد و منافع اسرائیل در سیاست آمریکا گفت وضعیت هیئت حاکمه آمریکا در داخل این کشور با چالش‌های جدی مواجه است و نارضایتی نسبت به پیامدهای جنگ و هزینه‌های ناشی از آن افزایش یافته است. فارس به نقل از این منبع نوشت که پیشنهاد اخیر جمهوری اسلامی در برگیرنده مجموعه از اقدامات متقابل و مرحله بندی شده است و تهران مواضع و ملاحظات خود را به صورت روشن به طرف‌های مقابل منتقل کرده است. اسکات بیسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت این وزارتخانه پس از آغاز عملیات طرد اقتصادی به دستور او اقدامات مالی هدفمند علیه بانک‌ها و ارائه دهندگان خدمات هوانوردی اعمال کرده و تیم‌های را به کشورهای مختلف اعزام کرده است تا از دولت‌ها بخواهند علیه جمهوری اسلامی اقدام کنند. بیسنت در شبکه اجتماعی اکس نوشت این تلاش‌ها نتیجه داده است. به گفته او ترکیه و عمان اعلام کردند که پروازهای شرکت هواپیمایی ماهان به این دو کشور متوقف شده است و امارات متحده عربی نیز تمامی پروازهای شرکت‌های هواپیمایی ایرانی را متوقف کرده است. وزیر خزانه‌داری آمریکا افزود بانک‌های تجاری بزرگ در امارات متحده عربی و ترکیه نیز انجام تراکنش‌ها. با ایران را متوقف کردند. بیسنت با اشاره به وضعیت اقتصادی ایران گفت حتی مقام‌های جمهوری اسلامی نیز به آثار اقتصادی جنگ از آن کردند و ارزش ریال به پایین‌ترین سطح تاریخی خود سقوط کرده است. مقام‌های کانادا اعلام کردند که بر اثر سقوط یک چرخبال در شهرکی در 50 کیلومتری مونتریال 4 سرنشین آن جان باختند. پلیس اعلام کرده است که هویت قربانیان هنوز شناسایی نشده و شواهد اولیه نشان می‌دهد که چرخبال ساقط شده شخصی بوده است. بر اساس گزارش پلیس منطقه کپک، نیروهای امدادی و امنیتی بلافاصله پس از دریافت گزارش اضطراری مبنی بر سقوط و آتش‌سوزی چرخبال در منطقه سنت برژه دبرویل در محل حادثه حاضر شدند و مرگ سرنشینان را در همان محل تایید کردند. این حادثه حوالی ساعت 14:30 روز شنبه به وقت محلی رخ داد و بالگرد پس از سقوط دچار حریق شد. تیم‌های آتش نشانی توانستند پس از حدود یک ساعت آتش را مهار کنند، اما عملیات بررسی و حضور مقام‌های مسئول در محل حادثه تا پیش از ساعت 22 ادامه داشت. انتشار تصاویری از انتقال زن 87 ساله روی برانکارد هنگام تخلیه اجباری خانه‌اش در اسپانیا موجی از خشم و اعتراض را در این کشور برانگیخته است. این زن که توان پرداخت اجاره بها پس از افزایش 230% آن را نداشت، ناچار به ترک خانه خود شد. روزنامه گاردین در گزارشی به اعتراض‌های روزهای اخیر در اسپانیا پرداخت و نوشت تنها چند ساعت پس از اخراج ماری کارمن آباسکال از خانه‌ای که 7 دهه در آن زندگی کرده بود، مردم به خیابان‌ها آمدند و خواستار اقدام فوری دولت برای مقابله با بحران مسکن شدند. حدود 10,000 نفر در مادرید با پلاکارد‌های حاوی شعارهای شرم آور است و صندوق‌های سرمایه‌گذاری لاشخور باید بروند تجمع کردند. اعتراضات به پایتخت محدود نماند و شهرهای مختلف اسپانیا نیز شاهد تظاهرات بودند. سرگی لاوروف و یوهان واتفول وزیران امور خارجه روسیه و آلمان شنبه 4 میزان در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد با یکدیگر دیدار کردند. این نخستین گفتگوی وزیران امور خارجه دو کشور از زمان آغاز جنگ اوکراین در سال 2022 است. وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد که لاوروف و واتفول در این دیدار درباره روابط دو جانبه و جنگ اوکراین گفتگو کردند. یک منبع در هیئت آلمانی نیست بر رویترز گفت واتفول از روسیه خواسته است هر کاری که ممکن است برای دستیابی به توافقی درباره صادرات غلات از طریق دریای سیاه انجام دهد. صادرات روسیه و اوکراین از مسیر دریای سیاه طی ماه‌های اخیر به شدت کاهش یافته است. همزمان مسکو و کیف زیرساخت‌های بندری و کشتی‌های یکدیگر را هدف قرار دادند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت واشنگتن و هاوانا به توافق خواهند رسید و به باور او برای رسیدن به این هدف نیازی به اقدام نظامی علیه کوبا نخواهد بود. او در این حال گفت که با رئیس جمهور موقت ونزوئلا درباره برگزاری انتخابات آزاد در این کشور گفتگو کرده است. این اظهارات در شرایطی مطرح می شود که دولت ترامپ آشکارا اعلام کرده که هدفش تغییر حکومت کوبا است. محاصره نفتی اعلام شده از سوی آمریکا در اوایل سال جاری فشار شدیدی بر این کشور وارد کرده است. کوبا همزمان با کمبود سوخت و خاموشی‌های گسترده‌ای که فرسودگی و ناکارآمدی زیرساخت‌های این کشور نیز آنها را تشدید کرده است. پژوهشگران استرالیایی در پژوهش جدید دریافتند که ورزش می تواند در کاهش دردهای حاد و مزمن مؤثر باشد و حتی در برخی موارد اثر مشابه داروهای مسکن داشته باشد. یافته های این مطالعه نشان می دهد که تمرینات سبک و کوتاه مدت در کاهش درد مؤثرتر از فعالیت های ورزشی طولانی مدت و سنگین هستند. وقتی بدن انسان دچار درد می شود، تمایل به مصرف دارو و برای تسکین آن افزایش می یابد. اما پژوهشگران دانشگاه آدلاید در استرالیا دریافتند که ورزش نیز میتواند راه مؤثری برای کاهش درد باشد. البته منظور پژوهشگران این نیست که هنگام ابتلا به درد شدید یا کمردرد فرد به دویدن یا دوچرخه سواری بپردازد. بر اساس این مطالعه انواع مختلف ورزش با کاهش درد ارتباط دارد، اما برخلاف تصور رایج برای بهره مندی از این اثر نیازی به تمرینات سنگین یا طولانی مدت نیست. پلیس منطقه لکی مرود در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان به افغانستان انترنشنال گفت که افراد مسلح ناشناس بر گروهی از جوانان در منطقه عبدالخیل این ولسوالی پس از پایان بازی کرکت و هنگام بازگشت آنان به خانه تیراندازی کردند. در این رویداد دست کم 3 نفر کشته و 3 نفر دیگر زخمی شدند. به گفته پلیس این رویداد شام شنبه 4 میزان زمانی رخ داد که گروهی از جوانان منطقه عبدالخیل پس از انجام بازی کرکت در شاه حسین خیل با ریکشا در حال بازگشت به خانه بودند. به گفته پلیس افراد مسلح ناشناس بر سرنشینان ریکشا تیراندازی کردند که در نتیجه آن شماری از بازیکنان کرکت کشته و زخمی شدند. پلیس افزود که سرنشینان ریکشا نیز در واکنش به حمله به سوی مهاجمان تیراندازی کردند. تاکنون هیچ گروه مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. سازمان آتش نشانی یونان اعلام کرد که در پی انفجار و فرو ریختن یک ساختمان مسکونی در منطقه توریستی آتن پایتخت یونان شام جمعه دست کم 6 نفر جان باختند. بررسی های ابتدایی پلیس نشان داده است که انفجار احتمالا ناشی از مشکلات در تاسیسات گاز این ساختمان بوده است. سخنگوی سازمان آتش نشانی آتن بر رسانه ها گفت انفجار شام جمعه 3 میزان در ساختمان در محله پلاکا در نزدیکی اکروپولیس و معبد زئوس یکی از پربازدیدترین بناهای تاریخی یونان رخ داده است. به گزارش پلیس قربانیان این رویداد 1 زوج یونانی و 2 زوج گردشگر آمریکایی اند. یک مقام پلیس آتن گفت قرار بود 2 زوج گردشگر آمریکایی ساعت 3 بعد از ظهر جمعه با پرواز از این شهر خارج شوند، اما پرواز را از دست دادند. این رویداد در مرکز آتن و در یکی از مناطق محل اقامت گردشگران خارجی رخ داده است.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: کسی است که صدای معلم بشنوه یا نه، به مشکلات معلم رسیدگی کنه.
4: آنچه برای مردم مهم است، برای ما در اولویت قرار دارد.
5: و شما را آدرس دادن، شماره تان دادن، گفتیم اگر شما لطف کنین صدای ما را برسانین.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال،
5: تشکر میکنم که صدای ما شنیدین و به مسیجم جواب دادین. یک جان تشکر.
7: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
8: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسول؟
9: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
7: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
10: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
1: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
11: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
1: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
11: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
12: صدای شما.
13: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام به رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجمع مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: عزیزان شنونده سلام و شب بخیر. ساعت 11 شب در کابل است و خبرها را از رادیو افغانستان انترنشنال با من مرسل سیاس می شنوید. امروز یک شنبه 5 میزان است که مصادف می شود با 27 سپتامبر سال 2026 میلادی. سرخط خبرها. وارد شدن تلفات سنگین به نیروهای طالبان. جبهه آزادی می گوید 37 طالب را در نورستان و کنر کشته است. ادامه کمک‌های سازمان ملل به کارآفرینان زن در افغانستان. 1.7 میلیون دلار این نهاد برای زنان کارآفرین اختصاص داده شد. دست باز طالبان در تمدید مأموریت‌های مأمورین در برلین. طالبان مأموریت سرپرست سابق سفارت افغانستان در برلین را به عنوان کارمند محلی تمدید کرد. و کشته شدن 4 تن در پی سقوط یک چرخ‌پل در کانادا. مشروع خبرها. جبهه آزادی افغانستان اعلام کرد که نیروهایش در درگیری با طالبان در ولسوالی های کامدیش نورستان و ناره کانر 37 طالب را کشته و 24 عضو این گروه را زخمی کردند. این جبهه گزارش طالبان درباره بازداشت و تلفات مخالفان را جعلی دانست و مدعی شد که این گروه به اجبار از گردشگران در نورستان با عنوان افراد بازداشت شده ویدیوی اعتراف ضبط و منتشر کردند. جبهه آزادی افغانستان یک شنبه 5 میزان در خبرنامه نوشت نیروهایش از بامداد روز شنبه حملات بر سنگرهای طالبان در ولسوالی های کاندیش نورستان و ناره کنر را آغاز کرده و همچنان و درگیری ادامه داده. این جبهه افزود که نیروهایش تاکنون چندین روستا را در این ولسوالی از تصرف طالبان آزاد کردند. در خبرنامه جبهه آمده که نیروهایش با راه اندازی ضد حمله هماهنگ و سازماندهی شده چندین پاسگاه را از وجود گروه طالبان پاکسازی کرده و مقدار زیاد اسلحه سبک و سنگین را به دست آورده است. این در حالی است که پیشتر وزارت دفاع طالبان اعلام کرد که 28 نفر از نیروهای مخالف خود را در ولسوالی کامدیش نورستان کشته و 32 نفر را بازداشت کرده. طالبان از این افراد با عنوان فتنه‌گران داعشی و عناصر شر و فساد نام برده بود و مدعی شده بود که آنها با تشویق پاکستان از آن سوی مرز دیورند وارد افغانستان شده بودند. اما وزارت اطلاعات و رسانه‌های پاکستان هم اتهام طالبان درباره دخالت اسلام آباد در درگیری های ولسوالی کامدیش نورستان و حمایت اسلام آباد از مخالفان مسلح یا آموزش نیروهای امنیتی پیشین افغانستان را رد کرده و این ادعاها را به اساس و فاقد حقیقت خواند. گزارش مشنویم از حمیده فهیم.
1: طالبان این ویدیو را از انتقال افراد دستگیر شده در کامدیش نشر کردند. اینجا در بازار کامدیش طالبان بازداشت شدگان را در یک موتر نظامی در میان هواداران خود نمایش دادند. بخشی از جنگ روانی طالبان علیه مخالفانش که در نبرد جبهه آزادی در کامدیش وسیعاً برا افتاد. وزارت دفاع طالبان اعلام کرد که حملات در ولسوالی کامدیش نورستان خونسا شده. این نهاد امنیتی طالبان ادعا کرده که حمله کار چندین گروه مورد حمایت پاکستان بوده که از آن سوی دیوران وارد کامدیش شدند. طالبان ادعا دارد که 28 حمله کننده کشته شدند و 32 تن دیگر دستگیر. این مسئول محلی طالبان در کامدیش اما شمار حمله کنندگان جبهه آزادی را 420 تن میگوید.
2: تقریبا 440 کسان راغلیو.
1: با این حساب هنوز مشخص نیست که صدها جنگجوی دیگر جبهه آزادی در حال حاضر کجا هستند. طالبان در 24 ساعت گذشته از صدها آدرس در شبکه‌های اجتماعی از دستگیر شدگان بارها در مکان‌های مختلف ویدیو نشر کردند. دستگاه تبلیغاتی طالبان از این ویدیوها که افراد مشابه در آن دیده می‌شوند به عنوان تبلیغ از دستگیری گسترده افراد استفاده کردند. طالبان ادعا دارند که شماری از حمله کنندگان دوباره به پاکستان گریختند. جبهه آزادی اما تا کنون در مورد توقف جنگ، تلفات و دستگیری نیروهایش اطلاعی نداده است. جنگ در کامدیش، منطقه هم مرز با چترال پاکستان، بامداد روز شنبه آغاز شد. جبهه آزادی اطلاع داد که طالبان بر موازی نیروهای این جبهه حمله کرده. این جبهه ادعا کرد که در ضد حملات علیه طالبان مناطقی را از طالبان در نورستان و کنر گرفتند و به طالبان تلفاتی وارد کردند. برخی از حساب‌های طالبان هم تصاویر از کشته شدگان طالبان در کامدیش را نشر کردند. جنگ کامدیش دومین تلاش جبهه آزادی برای به چالش کشیدن طالبان در یک ولسوالی افغانستان است. در حال حاضر در دو ولسوالی زیباک بدخشان و کامدیش نورستان که هر دو با چترال هم مرز است، جبهه آزادی ادعای داشتن مواضع ثابت را دارد. حمید فهیم، لندن.
0: از سوی همداجانت نورستانی، سخنگوی شورای سراسری قومی نورستان به افغانستان انترنشنال گفت نیروهای جبهه آزادی پاسگاه‌های طالبان را در ولسوالی های کامدیش تصرف کرده و هنوز در اختیار دارند. سخنگوی شورای سراسری قومی نورستان افغانستان گفت ولسوالی کامدیش در طول تاریخ یکی از مناطق راهبردی و جنگی بوده و حکومت‌ها از طریق نارامی در این منطقه سقوط کردند. سخنگوی شورای سراسری نورستانی ها افزود که باشندگان ولسوالی کامدیش بسیار آسیب پذیرند و درگیری در این منطقه همواره به ساکنان این ولسوالی زیانبار بوده. او تاکید کرد که باشندگان کامدیش خواستار درگیری نیستند چون مواشی و کشاورزیشان در پی جنگ آسیب میبیند. همکارم این موضوع را با داود ناجی مسئول کمیته سیاسی جبهه آزادی افغانستان در میان گذاشته.
3: همین لحظه که ما گپ میزنیم درگیری ها فروکش کرده، نیروهای جبهه آزادی مواضعی را که در ولسوالی نارای در کنر و کامدش در نورستان گرفته بودن و چندین روستایی که آزاد شده هم همه را در کنترل دارن و مقادیر سلاح و مهمات سبک و سنگین به دست نیروهای جبهه آزادی افتیده و تلفات دشمن هم بالاست. حدود بیش از 50 نفر کشته و زخمی داشتن در این جنگ و ولی فعلا وضعیت آرام است.
4: دلیلی که میگن وضعیت آرام است، عقب نشینی طالب از این ساحات است یا کنترل نیروهای شما به این ساحات که بالاخره درگیری برای چند ساعت یا یک مدت داره فروکش میکنه؟
3: فعلا نیروهای جبهه آزادی هم در مواضع خود هستند، قبلا هم بودند. یک نکته قابل یادآوری این است که جبهه آزادی از درون مردم نیروهای خود جذب میکنه به صورت سازمان یافته و آهسته. این نیروها در محلات حضور دارند، شبیه آنچه که در بدخشان هم قبلا بود، و برنامه عملیاتیش که فراهم شد اینا اقدام میکنن. بنابر این اونها مردمان همون محل هستن، در مناطق خود هستن و کنترل مناطقی را که آزاد کردن در دستشان است و طالبان عقب زده شدن و حمله جدید نکردن.
4: آقای ناجی، از دیروز از آدرس طالبا ادعای در پیوند به کشته شدن و بازداشت شماری از افراد مطرح میشه که ما مستقلانه نمیتونیم درباره هویتشان خود ما چیزهایی بگوییم، ولی میخوایم از شما بشنویم که این افراد مربوط به جبهه آزادی هستند. وزارت دفاع طالبان به تازگی گفته که 28 مخالف خود را کشته، 32 تاش را بازداشت کرده. واقعیت این ماجرا چیست؟
3: خب اینا همونطور که گفتم طالب در همین 5 سال گذشته در هیچ زمینه دیگری هم سخن راست نگفته، تا مثلا در مورد جنگ و تلفات خودشان و وضعیتشان واقعیت با مردم افغانستان شریک بکنن. طالبان یک تعداد مردم عادی و غیر نظامی را از محل و یا اگر کسی از بیرون محل بوده مثلا به هر دلیلی برای انجام کاری یا گردشگری از شهرهای دیگه به نورستان رفته بودن، به صرف اینکه مثلا ما از محل نبودن، از بازار و رستوران و از این طرف اون طرف از هر کجا جمع کردن، مردم آزاری میکنن و ایره به اصطلاح انگ از ایره میزنن که گویا مثلا اینا داعش هستن یا مربوطه در حال که ما همراهشان درگیر هستیم. ما حتی جرأت اعتراف به این که طرف درگیریشان کی هست نداره. شما از روی از همین بفهمین که بقیه یه سخنان طالبان هم همه نادرست و نارواست.
0: سال محمد رگستانی، فرمانده عمومی عملیات ستاد نظامی جبهه مقاومت ملی افغانستان که هفته گذشته برای ادامه مقاومت مسلحانه به هندوکش رفته، در پیام تازه از دشواری های حضور در کوهستان میگوید و تصاویری از زندگی در این منطق نشر کرده. نقیب بیان گزارش میدهد.
5: پیام تازه فرمانده عمومی عملیاتی ستاد نظامی جبهه مقاومت ملی از کوپایه های هندوکش.
6: آبهای سرد است که می نوشیم.
5: سال محمد رگستانی در این پیام از دشواری های حضور در اندوکش سخن گفته، جایی که به گفته او حتی نوشیدن آب چشمه جرأت می خواهد.
6: چون وقتی که لبهایتون با آبای سرد تماس میکنه، این لبهای نازک هر انسانی در برابرش تاب نداره، باید یک پینه روش ایجاد شود تا بعدن شما بتونین آب بنوشین.
5: با وجود همه سختی ها او بر مقاومت مسلحانه علیه طالبان تاکید میکند. سالم احمد ریگستانی هفته قبل وارد افغانستان شد و پس از آن با عنوان فرمانده عمومی عملیاتی ستاد نظامی جبهه مقاومت تعیین شد. ریگستانی در نخستین پیام خود از اختلاف عمیق دینی، سیاسی و فرهنگی با طالبان گفت و تأکید کرد که جز مقاومت راه دیگری ندارد.
7: جبهه مقاومت ملی افغانستان با درک ماهیت این گروه زنستیز، پرچم مقاومت و مبارزه مسلحانه را در برابر گروه طالبان برافراشت.
5: ریگستانی پس از کشته شدن حسیب پنچیری از فرماندهان مهم جبهه مقاومت در یک کمین طالبان در پنچیر و کشته شدن دو فرمانده دیگر این جبهه در ولایت بغلان وارد افغانستان شد. ریگستانی در ویدیوی تازه منتشر شده دیده می شود که از یک چشمه آب می نوشد و ابراز خوشحالی می کند که در کشورش است.
6: خدای تبارک و تعالی در قرآن کریم بارها از نشانه های قدرت خود از آب یاد می کنه که ما آب ها را فرو می رزانیم و زمین با واسطه آب زنده می کنیم. الحمدلله رب العالمین که سرزمین ما آب دارد.
5: پیام تازه ریگستانی در حال منتشر شده که جبهه مقاومت ملی در چند ولسوالی افغانستان با طالبان درگیر نبرد است. در این جنگ ها هر دو طرف از وارد کردن تلفات به یک دیگر و پیروزی در میدان نبرد خبر می دهند. ادعاهایی که هنوز از سوی منابع مستقل تایید نشده است. نقیب بیان، لندن.
0: شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. بر اساس اسنادی که به افغانستان انترنشنال رسیده، وزارت خارجه طالبان قرارداد کاری عبدالباقی پوپل سرپرست سفارت افغانستان در برلین را برای سومین بار با عنوان کارمند محلی تمدید کرد. مدارک رسیده به ما نشان می‌دهد که وزارت خارجه مصطفی نوری کارمند محلی دیگر را به عنوان مسئول کنسولی این سفارت تعیین کرده. وزارت خارجه طالبان در نامه‌ای که به نبراسالحق عزیز سکرتر اولین سفارت فرستاده، تمدید این قراردادها را تایید کرده. بر اساس اسناد به دست آمده، نبراسالحق عزیز سکرتر اول طالبان در سفارت افغانستان در برلین در نامه رسمی بر ریاست امور کارکنان نوشته که عبدالباقی پوپل برای سومین بار خواستار تمدید قرارداد کاری خود به عنوان کارمند محلی شده بود. برنامه توسعه سازمان ملل متحد روز یکشنبه اعلام کرد که با اختصاص 1.7 میلیون دلار از 1500 زن کار آفرین در یک سال آینده حمایت خواهد کرد. این طرح برای تقویت کسب و کارهای زنان و افزایش دسترسی آنان به منابع مالی راه اندازی شده. بر اساس طرح صندوق حمایت از کسب و کارهای پایدار زنان افغانستان، زنان کارآفرین علاوه بر خدمات مالی از آموزش سواد مالی و دیجیتال، مشاوره تخصصی، برنامه ریزی کسب و کار و حمایت برای ورود به بازارها بهره‌مند خواهند شد. برنامه توسعه سازمان ملل میگوید این سرمایه گذاری میتواند با تقویت کسب و کارهای زنان و افزایش درآمد خانواده ها و گونه غیر مستقیم به بیش از 14,000 نفر نفع برساند. این طرح در حال راه اندازی میشه که دسترسی زنان در افغانستان به خدمات مالی همچنان بسیار محدود است. بر اساس آمار این نهاد، کمتر از 7% زنان در افغانستان حساب بانکی دارند یا از خدمات پول موبایلی استفاده می کنند. بسیاری از کسب و کارهای زنان هم برای ادامه فعالیت یا توسعه کارشان و پسنداز شخصی، قرض از خانواده و دوستان یا فروش دارایی‌های خود متکی هستند. رندر جیسی وال سخنگوی وزارت خارجه هند اعلام کرد که کشورش در ادامه کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان یک محموله داروهای حیاتی و تجهیزات پزشکی مصرفی را به کابل فرستاده. او گفت این داروها و تجهیزات پزشکی به شفاخانه‌های دولتی در کابل توزیع می‌شوند. رندر جیسی وال سخنگوی وزارت خارجه هند یکشنبه 5 میزان در حساب کاربری اکس خود نوشت این محموله دارویی کمکی به میدان هوایی کابل رسیده. او تاکید کرد که حوزه سلامت همچنان در محور کمک‌های بشردوستانه هند و مردم افغانستان قرار دارد. این مقام هندی مقدار دارو و تجهیزات پزشکی کمک شده به مردم افغانستان را مشخص نکرده. تصاویری که او از این محموله در میدان کابل منتشر کرده نشان می‌دهد که مسئولان طالبان یک محموله بزرگ را تحویل گرفتند. رسانه‌های آلمانی گزارش دادند که حکومت آلمان دست کم 488 شهروند افغانستان را واجد شرایط اخراج به افغانستان شناسایی کرده، در حالی که حدود 55% این افراد هیچ سابقه جرمی ندارند. علاوه بر این افراد، 7 شهروند دیگر نیز در بازداشت پیش از اخراج به سر می‌برند. رسانه‌های آلمانی روز شنبه 4 میزان این اطلاعات را بر اساس پاسخ کتبی وزارت داخلی آلمان با پرسش کلارا بونگر، نماینده حزب چپ در آلمان در پارلمان این کشور منتشر کرد. طبق گزارش ها، ایالت های آلمان حدود 488 شهروند افغانستان را با عنوان افراد واجد شرایط بازگشت و کشورشان به پلیس فدرال معرفی کردند که 267 نفر از آنها بدون محکومیت کیفری هستند. همکارم این موضوع را با سارا رحمانی خبرنگار آزاد در آلمان در میان گذاشته.
8: اینجا باید یک نکته روشن کنیم که در باره 267 نفر گفته شده که محکومیت کیفری ندارن، اما دلیل قرار گرفتن هر کدوم از این افراد به روند اخراج به صورت جداگانه خود اعلام نشده. ممکنه مسئله اقامتی یا پناهندگی هم و درخواست پناهندگی اینو رد شده یا کیس اینو بررسی شده یا کیسای سیاسی دادن و دوباره به افغانستان رفتن با کیسایی که دادن با اون پاس آبی که داشتن. میتونه دلایل متعددی داشته باشه.
4: بخوام ربانی اینمی موردی که شما اشاره کرده در حقیقت یک سردرگمی بگویم یا یک بلا تکلیفی را در بین پناهجویان در آلمان به وجود آورده. میخوایم از شما بشنم که اساسا چی کتگوری از افراد بعد از اینکه مجرما در لیست اخراج قرار میگیرن او کتگوری در لیست های بعدی قرار میگیرن، یعنی چی آدمای شما مثلا گفتین کسایی با بلو پاس به افغانستان رفته باشن، چی امثال اینها چی موارد دیگه در لیست اخراج هستن؟
8: خب فعلا دولت یک گروه مشخصی عنوان نکرده، اما فقط مجرما بحث مجرما نیست. از اول مشخص خاص بود که تنها قرار نیست که مجرم‌ها به افغانستان دیپورت بشن. کسایی که اجازه ماندن ندارن، اقامت اینا رد شده یا اثر انگشت یک کشور دیگه دارن به آلمان آمدن، اینها کسایی هستن که اخراج میشن از آلمان.
4: در قسمت خانم‌ها اگر یک مقدار معلومات بدین، چون حکم اگر اشتباه نکنم دادگاه اتحادیه اروپا هم در حمایت از خانم‌های افغان وجود داره، ولی بازم شامل لیست‌های دیپورتی هستن؟
8: به افغانستان فکر نمی‌کنم که خانم‌ها دیپورت بتن، ولی به فرانسه، ایتالیا، یونان داشتیم. به فرانسه حتی ما دو خانم باردار داشتیم که به فرانسه دیپورت شدن، ولی من فکر نمی‌کنم متا در این لیست مشخص نشده که چه تعدادی خانم هستن چه تعدادی آقا، ولی من فکر نمی‌کنم که به افغانستان خانومی دیپورت بشه، ولی در کشورهای دیگه 100% میشن و شدن. در هفته‌های گذشته هم داشتیم که به فرانسه حتی خانم بارداری بودن که دیپورت شدن، به ایتالیا داشتیم، به یونان داشتیم.
4: وقتی که این خانم ها به ایتالیا یا فرانسه دیپورت میشن، گرچه سیاست های ضد مهاجرتی در اون کشورها هم تقریبا در اوجش است، بسیار جدی هستن، سرنوشت اون خانم ها اونجا چی میشه؟ آیا اونجا قابل پذیرش هستن؟ برایشان پناهندگی داده میشه؟
8: متاسفانه همین خانم بارداری که به فرانسه دیپورت شدن، تا جایی که ما خبر داریم تا امروز از وضعیت نه، اونا یک ماه جای ماندن نداشتن و پولی برای اینو داده نشد، جای ماندن نداشتن و باز از نهادهایی که در فرانسه بود برای اینا کمک شده بود، جایی برای اینا داده بودن که اینا بمانن. در حال حاضر هم اون خانم شرایط خوب نداره و در بیمارستان به سر میبره.
0: دکتر نجیب الله با برادرش احمد زای در 27 سپتامبر 1996 یک روز پس از ورود طالبان به کابل کشته شدند. نجیب الله از اپریل 1992 پس از تصرف پایتخت توسط نیروهای مجاهدین در ساختمان سازمان ملل پناه گرفته بود. طالبان در 26 سپتامبر 1996 کابل را گرفتند و صبح روز بعد دو برادر را از محوطه سازمان ملل بیرون کشیدند، کشتند و اجسادشان را از چراغ‌های ترافیک در چهارراهی آریانا در نزدیکی ارگ بعد را ویختند. شریف ورید در این گزارش به حاکمیت دور نخست طالبان و اعدام دکتر نجیب الله رئیس جمهور پیشین افغانستان پرداخته.
9: 27 سپتامبر 1996 کابل سقوط کرده است. طالبان وارد پایتخت شدند و در یکی از آخرین پناهگاه های شهر سرنوشت دکتر نجیب الله رقم می خورد.
10: فلانی رئیس جمهور، فلانی صدر اعظم، فلانی وزیر داخله، فلانی وزیر دفاع. نه در افغانستان انتخاب شد، نه قماندان های انتخابی اونجا رفتن، نه از ماجرین نماینده ها گرفتن. خب به هر ترتیب هر کسی که انتخاب کرد، ما میگیم که استخبارات نظامی پاکستان یه حکومت ساخت.
11: طالبان زمانا، زما وطن، زما خپلواکی، زما آزادی حق نیولی دی. د دوی په لومړی حاکمیت کې دوی زما څخه زما کورنۍ واخیست.
9: 30 سال پس از آن روز هیله نجیب هنوز از آخرین ساعت زندگی پدرش میگوید.
12: از 1:30 بجه شب ما ماجراجویی همان روز آغاز شد. صبح وقت رفای 7:30 بجه خبر شدیم از طریق رادیو که اونا به حرب برده شدن و ساعت 8:30 بجه تمام جای شنیدم که اونا به دار آویخته داشته بودن.
9: دکتر نجیب الله 4 سال پیش از آن شب خونین از قدرت کنار رفته بود. او در سال 1992 پیش از ورود نیروهای مجاهدین به کابل به دفتر سازمان ملل متحد پناه گرفته بود. اما چرا نجیب الله کشته شد؟ برای مخالفان او پاسخ روشن بود. دکتر نجیب نماد حکومت حزب دموکراتیک خلق، دستگاه امنیتی خاد و سالهای جنگ با مجاهدین بود.
13: اون پاکستانی ها کشتن به خاطر از اینکه دکتر نجیب الله خصومت پایان ناپذیر با پاکستان داشت. طالب که میگه ما نکشتیم دلیلشی نیست. حتی ستون پنجمی که در درون خود حزب دولت بود با امرایش دهی بغاوت ها اشتراک میکنه و دکتر نجیب الله را از پا در میاره. او میگه زمانی که اینا گریختن و به پاکستان آمدن، ما اولین کسایی را که به سازمان استخبارات ISI ریکروت کردیم، جذبش کردیم، آقای گلبدین حکمتیار، ربانی و احمد شای مسعود بود.
14: اطلاعات دادیم و با ما گفت که توطئه در جریان است، کودتای مشترک صورت میگیره و سرکردگی حزب اسلامی، حزب اسلامی گروه خلق با پایان نجیب به سرپرستی منوتر منگل هر سه متفق شده و انقریب کودتا به کابل اجرا
9: شد. با این وجود پس از کشته شدن نجیب الله در افغانستان، موضع احمد شاه مسعود درباره نحوه مرگ او نیز متفاوت بود. احمد شاه مسعود در یک مصاحبه تلویزیونی قتل نجیب الله توسط طالبان را محکوم کرد.
15: برای هیچ کس این مخفی نیست که در جبهه های مخالفت قرار داشتیم. نجیب الله همیشه آرزوی مرگ ما را داشت. ولی روزی که او در دفتر ملل متحد از گیر طالبان پنهان شد، ما خوب میفهمیدیم که او ناچار است. ما مرگ او را نمیخواستیم. در آن روزی که ما کابل را ترک کردیم، برای نجیب الله پیشنهاد کردیم که با ما برود. بعدا برایش کمک میکردیم که هر جا که میخواهد برود. بعد از خبر مرگ او، ما عمل طالبان را یک عمل خیلی وحشی و غیر انسانی میشمالیدیم.
16: به صراحت باید گفت و با اطمینان کامل که ما پابرجا باقی میمانیم.
9: کارشناسان و نهادهای حقوق بشری میگویند تا زمانی که پرونده های قتل دکتر نجیب الله، برهان الدین ربانی، عبدالعلی مزاری و سایر رهبران سیاسی و نظامی افغانستان به صورت مستقل بررسی نشوند و عاملان آنها برای عدالت پاسخگو نشوند، خطر تداوم مسئولیت از مجازات در افغانستان وجود خواهد داشت. شریف ولید، لندن.
0: در ادامه خبرها از افغانستان توجه کنید به خبرهای جهان.
17: رویدادهای جهان.
18: در پای حادثه مرگبار نظامیان قزاقستان حین تمرینات نیروی دریایی در دریای خزر، رئیس جمهور این کشور وزیر دفاع قزاقستان را از مقامش برکنار کرد. قزاقستان تایید کرده است که 14 نظامی این کشور در جریان این تمرینات جان خود را از دست دادند. در جریان این تمرینات نظامیان دچار حادثه شدند و 17 نفر به داخل دریای خزر افتادند که تنها 3 نفر از آنها نجات یافتند. عملیات جستجو و نجات تا پیدا شدن پیکرهای تمامی مفقود شدگان ادامه یافت و آمار نهایی جانباختگان این سانحه به 14 نظامی رسید. به دنبال این فاجعه دولت قزاقستان روز 25 سپتامبر را روز عزای عمومی اعلام کرد. همچنین کمیسیون ویژه برای بررسی ابعاد حادثه تشکیل شده و مقام های ارشد دولتی متعهد شدند که حمایت های لازم را از خانواده های قربانیان به عمل آورند. ارتش چین یک شنبه اعلام کرد که یک رزمایش مشترک دریایی و هوایی را در اطراف صخره مورد مناقشه اسکاربرو در دریای جنوبی چین برگزار کرده است. برگزاری چنین رزمایش‌های در مناطق مورد مناقشه معمولاً بر حساسیت‌های ژئوپلیتیکی و رقابت‌های منطقه‌ای در این آبراه راهبردی می‌افزاید. صخره اسکاربرو که در فاصله حدود 230 کیلومتری سواحل فیلیپین و نزدیک به 900 کیلومتری خاک اصلی چین واقع شده، یکی از نقاط کلیدی و بحرانخیز در دریای جنوبی چین به شمار می رود. کنترل این منطقه به دلیل دسترسی به مسیرهای حیاتی کشتیرانی بین المللی، منابع غنی ماهیگیری و ذخایر بالقوه نفت و گاز زیرزمینی از اهمیت راهبردی بالایی برای کشورهای منطقه برخوردار است. رویترز یک شنبه به نقل از یک شاهد گزارش داد که تدابیر امنیتی در پایگاه نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا در فرفورد که برای عملیات علیه ایران استفاده شده طی روزهای اخیر تشدید شده است. بر اساس این گزارش موانع جاده‌ای و پلیس مسلح دسترسی به این پایگاه را محدود کردند. یک سخنگوی نیروی هوایی آمریکا گفت نیروهای آمریکایی در بریتانیا همچنان هوشیار هستند و تدابیر لازم برای حفاظت از نیروها و تأسیسات را اتخاذ خواهند کرد. بریتانیا در جولای پس از هشدار سپاه پاسداران درباره استفاده بمب‌افکن‌های آمریکایی از فرفورد اعلام کرده بود که آماده دفاع از این کشور است. اسکای نیوز به نقل از پلیس گزارش داد چند مرد به زن جرایم مرتبط با قانون مواد منفجره در ولفورد نزدیک پایگاه هوایی فرفورد بریتانیا بازداشت و ساکنان منطقه تخلیه شدند. اسکات بیسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت این وزارتخانه پس از آغاز عملیات طرد اقتصادی به دستور او اقدامات مالی هدفمندی علیه بانک‌ها و ارائه دهندگان خدمات هوانوردی اعمال کرده و تیم‌های را به کشورهای مختلف اعزام کرده است تا از دولت‌ها بخواهند علیه جمهوری اسلامی اقدام کنند. بیسنت در شبکه اجتماعی اکس نوشت این تلاش‌ها نتیجه داده است. به گفته او ترکیه و عمان اعلام کردند که پروازهای شرکت هواپیمایی ماهان به این دو کشور متوقف شده است و امارات متحده عربی نیز تمامی پروازهای شرکت‌های هواپیمایی ایرانی را متوقف کرده است. وزیر خزانه‌داری آمریکا افزود بانک‌های تجاری بزرگ در امارات متحده عربی و ترکیه نیز انجام تراکنش‌ها. با ایران را متوقف کرده‌اند. بسنت با اشاره به وضعیت اقتصادی ایران گفت حتی مقام‌های جمهوری اسلامی نیز به آثار اقتصادی جنگ از آن کرده‌اند و ارزش ریال به پایین‌ترین سطح تاریخی خود سقوط کرده است.
19: ممنون از این که ما را در این سرویس خبری همراهی کردید. شنونده ی از سایر برنامه‌های رادیو افغانستان انترنشنال باشید و برای معلومات بیشتر ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
3: گفتگو با مقام های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
4: از نگاه دیگر،
5: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 11، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: وزارت دفاع طالبان اعلام کرده که 28 نفر از نیروهای مخالف خود را در ولسوالی کامدش نورستان کشته و 32 نفر را بازداشت کرده است. طالبان از این افراد به عنوان فتنه‌گران داعشی و عناصر شر و فساد نام برده و مدعی شده است که آنها به تشویق پاکستان از آن سوی مرز دیورن وارد افغانستان شده بودند. وزارت دفاع طالبان یک شنبه در بیانیه نیز نوشت که تحرکات نیروهای مخالف در ولسوالی کامدش نورستان را به شدت سرکوب کرده. بیانیه می‌افزاید که شمار از نیروهای مخالفان پس از درگیری به مراکز نظامی پاکستان فرار کردند. این در حال است که جبهه آزادی روز شنبه از حمله به طالبان در نورستان و کنر خبر داده بود. با این حال داجونت نورستانی، سخنگوی شورای سراسری قوم نورستانی به افغانستان اینترنشنال نیز گفته است که نیروهای جبهه آزادی پاسگاه‌های طالبان را در ولسوالی کامدش تصرف کرده و هنوز در اختیار دارد. او گفت درگیری میان طالبان و نیروهای مخالف در ولسوالی کامدش نورستان و نارای همچنان ادامه دارد. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در پیوند به این تحولات گفتگو داریم با آقای داوود ناجی، مسئول کمیته سیاسی جبهه آزادی افغانستان که با ما پیوستن. آقای ناجی بسیار خوش آمدین. بین ابتدا تازه ها را از کنر و نورستان از شما بشنویم که جنگ به کدام ساحات کشانده شده.
3: با سلام بر شما و شنوندگان محترمتان، همین لحظه که ما گپ میزنیم درگیری ها فروکش کرده. نیروهای جبهه آزادی موازی را که در ولسوالی نارای در کنر و کامدش در نورستان گرفته بودن و چندین روستایی که آزاد شده همه را در کنترل دارن و مقادیر سلاح و مهمات سبک و سنگین به دست نیروهای جبهه آزادی افتیده و تلفات دشمن هم بالاست. حدود بیش از 50 نفر کشته و زخمی داشتن در این جنگ، و ولی فعلا وضعیت آرام است.
2: دلیلی که میگن وضعیت آرام است، عقب نشینی طالب از این ساحات است یا کنترل نیروهای شما به این ساحات که بالاخره درگیری برای چند ساعت یا یک مدت داره فروکش میکنه؟
3: فعلا نیروهای جبهه آزادی هم در مواضع خود هستن، قبلا هم بودن. یک نکته قابل یادآوری این است که جبهه آزادی از درون مردم نیروهای خود جذب میکنه به صورت سازمان یافته و آهسته. این نیروها در محلات حضور دارن، شبیه آنچه که در بدخشان هم قبلا بود، و برنامه عملیاتیش که فراهم شد اینا اقدام میکنن. بنابراین اونها مردمان همون محل هستن، در مناطق خود هستن و کنترل مناطقی را که آزاد کردن در دستشان است و طالبان عقب زده شدن و حمله جدید نکردن.
2: بله آقای ناجی، از دیروز از آدرس طالبان ادعای در پیوند به کشته شدن و بازداشت شماری از افراد مطرح میشه که ما مستقلانه نمیتونیم درباره هویتشان خود ما چیزهایی بگوییم، ولی میخوایم از شما بشنویم که این افراد مربوط به جبهه آزادی هستن. وزارت دفاع طالبان به تازگی گفته که 28 مخالف خود را کشته، 32 تایش را بازداشت کرده. واقعیت این ماجرا چیست؟
3: خب اینا همونطور که گفتم، طالب در همین 5 سال گذشته در هیچ زمینه دیگری هم سخن راست نگفته، تا مثلا در مورد جنگ و تلفات خودشان و وضعیتشان واقعیت با مردم افغانستان شریک بکنن. طالبان یک تعداد مردم عادی و غیر نظامی را از محل و یا اگر کسی از بیرون محل بوده مثلا به هر دلیلی برای انجام کاری یا گردشگری از شهرهای دیگه به نورستان رفته بودن، به صرف این که مثلا ما از محل نبودن، از بازار و رستوران و از این طرف اون طرف از هر کجا جمع کردن، مردم آزاری میکنن و ایره به اصطلاح انگ از ایره میزنن که گویا مثلا اینا داعش هستن یا مربوطه نیرو، در حالی که ما همراهشان درگیر هستیم. ما حتی جرأت اعتراف به این که طرف درگیریشان کی هست نداره. شما از روی از همین بفهمین که بقیه سخنان طالبان هم همه نادرست و نارواست.
2: طالبا ادعا میکنه که این افراد گویا مسلح شدن، تحت گروپ های مختلف آموزش اسلحه در مناطق از چترال و در پاکستان دیدن، بعد به حمایت شمار از جریان های نظامی مثلا جبهه آزادی گویا وارد افغانستان شدن تا بیان ساحات مربوط به طالب را آماج حملات قرار بتن. ما واکنش رسمی جبهه آزادی را هم تا به حال اگر اشتباه نکنم متوجه نشدم به این ادعاها. قصد برای واکنش رسمی ندارن در قسمت بازداشت شدن، اسیر شدن و این موضوعات؟
3: خب اگر واقعیت می داشت طبیعی است که در مواردی که بوده ما اطلاع رسانی کردیم، همان گونه که عملیات نورستان را اول ما اطلاع رسانی کردیم، همان گونه که شروع جنگ در زیباک را ما اطلاع رسانی کردیم و طالبان هنوز مثلا در مورد زیباک انکار میکنن، اما طور در مورد مثلا این درگیری ها اگر انکار نمیتونن بکنن چون گستره به اصطلاح جنگ و محلات را که از دست دادن بسیار وسیع است و مردم محل می را میبینن و شما مصاحبه های با شاهدان عینی و مردم محل داشتید و اونام تایید کردن که پاسگاه ها در اختیار نیروهای جبهه آزادی است. بنابراین این چیزی که واقعیت داشته باشد ما به او واکنش نشان میدیم و الا پروپاگاندها و دروغایی که طالبان در هر زمینه از اقدامات امر به معروفشان بگیر تا هر کار دیگه‌ای که میکنن، خب این او را ما مسئولیت خود نمیدانیم که علیه هر پروپاگاندا یا دروغی مثلا که از طرف طالبان است و عاملش طالبان باشه ما جواب بدیم.
2: بله آقای ناجی، شما یک مدت است که در زیباک بدخشان و یکی دو تا ساعت مربوط بدخشان تقریبا حضور جبهه‌ای دارین. آیا این سناریو داره در کنر و نورستان هم تطبیق میشه؟
3: شده دیگه، تطبیق شده
2: و این توانایی برای حفظ این ساحات و این پاسگاه ها وجود داره؟
3: بله وجود داره.
2: با چی پشتیوانای لوجستیکی و تسلیحاتی؟
3: ببین مسئله اصلی مردم است و نارضایتی هایی که مردم دارن و اینکه مردم بالاخره میخواهن انسانی زندگی بکنن، کرامت داشته باشن، آزادی داشته باشن، عزت داشته باشن. وقتی طالب تمام اینها را زیر پا کرده، مردم بالاخره تصمیم میگیره و وقتی مردم تصمیم بگیره در یک کشوری که 50 سال جنگ بوده و خود طالبان حتی حاضر هستن تسلیحات و تجهیزات خود بفروشن و میفروشن به همه گروه ها، مسئله لوجستیک و به اصطلاح تجهیزات اینها بسیار مسئله نیست که قابل حل نباشه در کشور مثل افغانستان.
2: یعنی حتی شما میخواین بگوین که نیروهای مربوط به طالبا از وضعیت خسته و ناراض هستن و حتی اسلحه و تجهیزاتشان به جبهه آزادی و سایر مقاومتگرا میفروشن؟
3: خب در مجموع طالب در 5 سال گذشته همیشه قاچاق سلام میکرده میفروخته
2: و این برای جبهه آزادی برای ادامه عملیات ها و مبارزاتش یک نقطه است که
3: مسئله اصلی در هر مبارزه، مسئله اصلی انگیزه و در واقع باور مردم هست. هر مسئله دیگری این مسئله ثانوی و حاشیه‌ای است. وقتی یک ملت تصمیم بگیره در هر زمان دیگه هم که مردم ابتدا مبارزه برای آزادی را آغاز کردن دستشان خالی بوده و ولی اون مسئله هیچ وقت سبب نشده که یک ملتی استادگی نکنه یا یک ملتی برای آزادی خود نجنگه.
2: بله آقای ناجی، بر اساس ارزیابی‌های اطلاعاتی و امنیتی شما چقدر نورستان و کنر فضای به نفع جبهه آزادی داره از لحاظ مبارزاتی و حضور طالب در چی لول و سطح است که بتانین شما مثلا در مقابلش مقاومت کنین و دستاوردهایی داشته باشین؟
3: در مجموع در سراسر افغانستان با گذشت هر روز مردم ماهیت اصلی طالبان را بیشتر میشناسن و بیشتر از اینکه طالبان بتانن مثلا تغییر بکنن یا به مطالبات مردم توجه بکنن و تن به تن، بیشتر از هر وقت دیگر ناامید میشه و این یک واقعیتی است که مردم با گذشت هر روز بیشتر او را درک میکنن و میفهمن و این زمینه ساز به اصطلاح براندازی طالب و شکل گیری مبارزات گسترده علیهشان میشه.
2: بله آقای ناجی، در یک سلسله از واکنش‌ها، گرچه واکنش‌ها هم زیاد بود به این رویداد، هم مثبت و هم انگشت شمار منفی، از اون جمله آقای نور خطاب به مخالفانش مستقیم از جبهه آزادی نام نبرده، ولی گفته که برای خوشی بیگانه ها جوانان را به کام مرگ نفرستن. این اشارش عملیات اخیر نورستان و کنر است از آدرس جبهه آزادی؟
3: با فکر میکنم که ایشان در واقع خود میدانند که چه بگویند و شرایط درک کنند و مردم افغانستان هم همه مسائل میفهمند و نمیخواهیم مشخصا در این مورد تبصری داشته باشیم.
2: ولی در یک شرایطی که جبهات مخالف طالب با گذشت هر روز جغرافیا میگیرن، عملیاتشان وسعت پیدا میکنه، چنین اظهارات از نگاه شما چی تأثیرات میتونه بگذاره؟
3: ببینید، مردم افغانستان زیر بار شدیدترین در واقع استبداد و غارتگری و وحشت هستند. خب افراد خودشان تعیین میکنن که چه نسبتی میان مردم و طالب برای خود تعریف میکنن. این بستگی به هر شخص داره که خودش چه تصمیم میگیره و در کجای در واقع این داستان در طرف راست ماجرات، در طرف راست تاریخ استاد میشه یا در طرف اشتباهش. هر آدمی، هر شهروند افغانستان خودشان تصمیم میگیرند.
2: بله بله آقای ناجی کوتاه، اگر در بدخشان هم از تحولات اخیر شنوندای ما را مطلع بسازین که اونجا جبهه آزادی داره مصروف چی کارهایی است و وضعیت چقدر به نفعش است یا احتمالاً چقدر به ضررش؟
3: وضعیت در بدخشان در زیباق و سایر نقاط نیروهای جبهه آزادی حضور داره. همینطور معمیال یادآور میشم که مردم عزیز افغانستان بدانند که این مسئله که هر روز طالب میگه واقعیت نداره. این همینطور ما اکنون ما در لغمان حضور داریم، در ننگرهار حضور داریم، ما در غور عملیات کردیم، ما در غزنی

0: درک و آگاهی که مردم روز بر روز می داشته باشه از مبارزات جبهه آزادی و این که ثابت شده که جبهه آزادی در مبارزات خود جدی است و در واقع اعلان نمی کنه این ماجرا را. بنابر این چهار سال گذشته همونطور که برای طالبان یک فرصت بود، برای ما هم یک آزمون بود که مردم در واقع زیر نظر داشتن، مردم افغانستان مردم آگاه و هوشیاری هستند، مسائل تحلیل میکنن و بنابر این چهار سال برای مردم ثابت کرد که جبهه آزادی در مبارزات خود جدی است و این جدیت یک فرصتی را برای گسترش مبارزات آزادی خواهانه فراهم میکنه.
1: بله، سپاسگزار هستم از آقای داود ناجی، مسئول کمیته سیاسی جبهه آزادی افغانستان که مهمان من در این نظرگاه بود.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
4: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: شنونده های عزیز سلام و شب بخیر. ساعت 12 شب در کابل است و شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال با من مرسل سیاس هستید. فرخط خبرها. وارد شدن تلفات سنگین به نیروهای طالبان. جبهه آزادی میگوید 37 طالب را در نورستان و کنر کشته است. ادامه کمک‌های سازمان ملل به کارآفرینان زن در افغانستان. 1.7 میلیون دلار این نهاد برای زنان کارآفرین اختصاص داده شد. دست باز طالبان در تمدید ماموریت‌های مامورین در برلین. طالبان ماموریت سرپرست سابق سفارت افغانستان در برلین را به عنوان کارمند محلی تمدید کرد. و کشته شدن 4 تن در پی سقوط یک چرخ‌پل در کانادا. مشروع خبرها. جبهه آزادی افغانستان اعلام کرد که نیروهایش در درگیری با طالبان در ولسوالی های کامدیش نورستان و ناره کانر 37 طالب را کشته و 24 عضو این گروه را زخمی کردند. این جبهه گزارش طالبان درباره بازداشت و تلفات مخالفان را جعلی دانست و مدعی شد که این گروه به اجبار از گردشگران در نورستان با عنوان افراد بازداشت شده ویدیوی اعتراف ضبط و منتشر کردند. جبهه آزادی افغانستان یکشنبه 5 میزان در خبرنامه نوشت نیروهایش از بامداد روز شنبه حملات بر سنگرهای طالبان در ولسوالی های کامدیش نورستان و ناره کنر را آغاز کرده و همچنان و درگیری ادامه داده. این جبهه افزود که نیروهایش تاکنون چندین روستا را در این ولسوالی از تصرف طالبان آزاد کردند. در خبرنامه جبهه آمده که نیروهایش با راه اندازی ضد حمله هماهنگ و سازماندهی شده چندین پاسگاه را از وجود گروه طالبان پاکسازی کرده و مقدار زیاد اسلحه سبک و سنگین را به دست آورده است. این در حالی است که پیشتر وزارت دفاع طالبان اعلام کرد که 28 نفر از نیروهای مخالف خود را در ولسوالی کامدیش نورستان کشته و 32 نفر را بازداشت کرده. طالبان از این افراد با عنوان فتنه‌گران داعشی و عناصر شر و فساد نام برده بود و مدعی شده بود که آنها با تشویق پاکستان از آن سوی مرز دیورند وارد افغانستان شده بودند. اما وزارت اطلاعات و رسانه‌های پاکستان هم اتهام طالبان درباره دخالت اسلام آباد در درگیری های ولسوالی کامدیش نورستان و حمایت اسلام آباد از مخالفان مسلح یا آموزش نیروهای امنیتی پیشین افغانستان را رد کرده و این ادعاها را به اساس و فاقد حقیقت خواند. گزارش مشنویم از حمیده فهیم.
1: طالبان این ویدیو را از انتقال افراد دستگیر شده در کامدیش نشر کردند. اینجا در بازار کامدیش طالبان بازداشت شدگان را در یک موتر نظامی در میان هواداران خود نمایش دادند. بخشی از جنگ روانی طالبان علیه مخالفانش که در نبرد جبهه آزادی در کامدیش وسیعاً برا افتاد. وزارت دفاع طالبان اعلام کرد که حملات در ولسوالی کامدیش نورستان خونسا شده. این نهاد امنیتی طالبان ادعا کرده که حمله کار چندین گروه مورد حمایت پاکستان بوده که از آن سوی دیورند وارد کامدیش شدند. طالبان ادعا دارد که 28 حمله کننده کشته شدند و 32 تن دیگر دستگیر. این مسئول محلی طالبان در کامدیش اما شمار حمله کنندگان جبهه آزادی را 420 تن میگوید.
2: تقریبا 440 کسان راغلیو.
1: با این حساب هنوز مشخص نیست که صدها جنگجوی دیگر جبهه آزادی در حال حاضر کجا هستند. طالبان در 24 ساعت گذشته از صدها آدرس در شبکه‌های اجتماعی از دستگیر شدگان بارها در مکان‌های مختلف ویدیو نشر کردند. دستگاه تبلیغاتی طالبان از این ویدیوها که افراد مشابه در آن دیده می‌شوند به عنوان تبلیغ از دستگیری گسترده افراد استفاده کردند. طالبان ادعا دارند که شماری از حمله کنندگان دوباره به پاکستان گریختند. جبهه آزادی اما تا کنون در مورد توقف جنگ، تلفات و دستگیری نیروهایش اطلاعی نداده است. جنگ در کامدیش، منطقه هم مرز با چترال پاکستان، بامداد روز شنبه آغاز شد. جبهه آزادی اطلاع داد که طالبان بر موازی نیروهای این جبهه حمله کرده. این جبهه ادعا کرد که در ضد حملات علیه طالبان مناطقی را از طالبان در نورستان و کنر گرفتند و به طالبان تلفاتی وارد کردند. برخی از حساب‌های طالبان هم تصاویری از کشته شدگان طالبان در کامدیش را نشر کردند. جنگ کامدیش دومین تلاش جبهه آزادی برای به چالش کشیدن طالبان در یک ولسوالی افغانستان است. در حال حاضر در دو ولسوالی زیباک بدخشان و کامدیش نورستان که هر دو با چترال هم مرز است، جبهه آزادی ادعای داشتن مواضع ثابت را دارد. حمید فهیم، لندن.
0: از سوی همداجانت نورستانی، سخنگوی شورای سراسری قومی نورستان به افغانستان انترنشنال گفت نیروهای جبهه آزادی پاسگاه‌های طالبان را در ولسوالی های کامدیش تصرف کرده و هنوز در اختیار دارند. سخنگوی شورای سراسری قومی نورستان افغانستان گفت ولسوالی کامدیش در طول تاریخ یکی از مناطق راهبردی و جنگی بوده و حکومت‌ها از طریق نارامی در این منطقه سقوط کردند. سخنگوی شورای سراسری نورستانی ها افزود که باشندگان ولسوالی کامدیش بسیار آسیب پذیرند و درگیری در این منطقه همواره به ساکنان این ولسوالی زیانبار بوده. او تاکید کرد که باشندگان کامدیش خواستار درگیری نیستند چون مواشی و کشاورزیشان در پی جنگ آسیب میبیند. همکارم این موضوع را با داود ناجی مسئول کمیته سیاسی جبهه آزادی افغانستان در میان گذاشته.
3: همین لحظه که ما گپ میزنیم درگیری ها فروکش کرده، نیروهای جبهه آزادی مواضعی را که در ولسوالی نارای در کنر و کامدش در نورستان گرفته بودن و چندین روستایی که آزاد شده هم همه را در کنترل دارن و مقادیر سلاح و مهمات سبک و سنگین به دست نیروهای جبهه آزادی افتیده و تلفات دشمن هم بالاست. حدود بیش از 50 نفر کشته و زخمی داشتن در این جنگ، ولی فعلا وضعیت آرام است.
4: دلیلی که میگن وضعیت آرام است، عقب نشینی طالب از این ساحات است یا کنترل نیروهای شما به این ساحات که بالاخره درگیری برای چند ساعت یا یک مدت داره فروکش میکنه؟
3: فعلا نیروهای جبهه آزادی هم در مواضع خود هستند، قبلا هم بودند. یک نکته قابل یادآوری این است که جبهه آزادی از درون مردم نیروهای خود جذب میکنه به صورت سازمان یافته و آهسته. این نیروها در محلات حضور دارند، شبیه آنچه که در بدخشان هم قبلا بود، و برنامه عملیاتیش که فراهم شد اینا اقدام میکنن. بنابر این اونها مردمان همون محل هستن، در مناطق خود هستن و کنترل مناطقی را که آزاد کردن در دستشان است و طالبان عقب زده شدن و حمله جدید نکردن.
4: آقای ناجی، از دیروز از آدرس طالبا ادعای در پیوند به کشته شدن و بازداشت شماری از افراد مطرح میشه که ما مستقلانه نمیتونیم درباره هویتشان خود ما چیزهایی بگوییم، ولی میخوایم از شما بشنویم که این افراد مربوط به جبهه آزادی هستند. وزارت دفاع طالبان به تازگی گفته که 28 مخالف خود را کشته، 32 تایش را بازداشت کرده. واقعیت این ماجرا چیست؟
3: خب اینا همونطور که گفتم طالب در همین 5 سال گذشته در هیچ زمینه دیگری هم سخن راست نگفته، تا مثلا در مورد جنگ و تلفات خودشان و وضعیتشان واقعیت با مردم افغانستان شریک بکنن. طالبان یک تعداد مردم عادی و غیر نظامی را از محل و یا اگر کسی از بیرون محل بوده مثلا به هر دلیلی برای انجام کاری یا گردشگری از شهرهای دیگه به نورستان رفته بودن، به صرف اینکه مثلا ما از محل نبودن، از بازار و رستوران و از این طرف اون طرف از هر کجا جمع کردن، مردم آزاری میکنن و ایره به اصطلاح انگ از ایره میزنن که گویا مثلا اینا داعش هستن یا مربوطه نیرو، در حال که ما امرایشان درگیر هستیم. ما حتی جرأت اعتراف به این که طرف درگیریشان کی هست نداره. شما از روی از همین بفهمین که بقیه یه سخنان طالبان هم همه نادرست و نارواست.
0: سال محمد رگستانی، فرمانده عمومی عملیات ستاد نظامی جبهه مقاومت ملی افغانستان که هفته گذشته برای ادامه مقاومت مسلحانه به هندوکش رفته، در پیام تازه از دشواری های حضور در کوهستان میگوید و تصاویری از زندگی در این منطق نشر کرده. نقیب بیان گزارش میدهد.
5: پیام تازه فرمانده عمومی عملیاتی ستاد نظامی جبهه مقاومت ملی از کوهپایه های هندوکش.
6: آبهای سرد است که می نوشیم.
5: سال محمد رگستانی در این پیام از دشواری های حضور در هندوکش سخن گفته، جایی که به گفته او حتی نوشیدن آب چشمه جرأت می خواهد.
6: چون وقتی که لبهایتون با آبای سرد تماس میکنه، این لبهای نازک هر انسانی در برابرش تاب نداره، باید یک پینه درش ایجاد شود تا بعدن شما بتانین ها بنوشین.
5: با وجود همه سختی ها او بر مقامت مسلحانه علیه طالبان تأکید میکند. سالم احمد ریگستانی هفته قبل وارد افغانستان شد و پس از آن با عنوان فرمانده عمومی عملیاتی ستاد نظامی جبهه مقاومت تعیین شد. ریگستانی در نخستین پیام خود از اختلاف عمیق دینی، سیاسی و فرهنگی با طالبان گفت و تأکید کرد که جز مقاومت راه دیگری ندارد.
7: جبهه مقاومت ملی افغانستان با درک ماهیت این گروه زنستیز، پرچم مقاومت و مبارزه مسلحانه را در برابر گروه طالبان برافراشت.
5: ریگستانی پس از کشته شدن حسیب پنچیری از فرماندهان مهم جبهه مقاومت در یک کمین طالبان در پنچیر و کشته شدن دو فرمانده دیگر این جبهه در ولایت بغلان وارد افغانستان شد. ریگستانی در ویدیوی تازه منتشر شده دیده می شود که از یک چشمه آب می نوشد و ابراز خوشحالی می کند که در کشورش است.
6: خدای تبارک و تعالی در قرآن کریم بارها از نشانه های قدرت خود از آب یاد می کنه که ما آب ها را فرو می رزانیم و زمین با واسطه آب زنده می کنیم. الحمدلله رب العالمین که سرزمین ما آب دارد.
5: پیام تازه ریگستانی در حال منتشر شده که جبهه مقاومت ملی در چند ولسوالی افغانستان با طالبان درگیر نبرد است. در این جنگ ها هر دو طرف از وارد کردن تلفات به یک دیگر و پیروزی در میدان نبرد خبر می دهند. ادعاهایی که هنوز از سوی منابع مستقل تایید نشده است. نقیب بیان، لندن.
0: شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. بر اساس اسنادی که به افغانستان انترنشنال رسیده، وزارت خارجه طالبان قرارداد کاری عبدالباقی پوپل سرپرست سفارت افغانستان در برلین را برای سومین بار به عنوان کارمند محلی تمدید کرد. مدارک رسیده به ما نشان می‌دهد که وزارت خارجه مصطفی نوری کارمند محلی دیگر را به عنوان مسئول کنسولی این سفارت تعیین کرده. وزارت خارجه طالبان در نامه‌ای که به نبراسالحق عزیز سکرتر اولین سفارت فرستاده تمدید این قراردادها را تایید کرده. بر اساس اسناد به دست آمده، نبراسالحق عزیز سکرتر اول طالبان در سفارت افغانستان در برلین در نامه رسمی بر ریاست امور کارکنان نوشته که عبدالباقی پوپل برای سومین بار خواستار تمدید قرارداد کاری خود به عنوان کارمند محلی شده بود. برنامه توسعه سازمان ملل متحد روز یکشنبه اعلام کرد که با اختصاص 1.7 میلیون دلار از 1500 زن کار آفرین در یک سال آینده حمایت خواهد کرد. این طرح برای تقویت کسب و کارهای زنان و افزایش دسترسی آنان به منابع مالی راه اندازی شده. بر اساس طرح صندوق حمایت از کسب و کارهای پایدار زنان افغانستان، زنان کارآفرین علاوه بر خدمات مالی از آموزش سواد مالی و دیجیتال، مشاوره تخصصی، برنامه ریزی کسب و کار و حمایت برای ورود به بازارها بهره‌مند خواهند شد. برنامه توسعه سازمان ملل میگوید این سرمایه گذاری میتواند با تقویت کسب و کارهای زنان و افزایش درآمد خانواده ها و گونه غیر مستقیم به بیش از 14,000 نفر نفع برساند. این طرح در حال راه اندازی میشه که دسترسی زنان در افغانستان به خدمات مالی همچنان بسیار محدود است. بر اساس آمار این نهاد، کمتر از 7% زنان در افغانستان حساب بانکی دارند یا از خدمات پول موبایلی استفاده می کنند. بسیاری از کسب و کارهای زنان هم برای ادامه فعالیت یا توسعه کارشان و پسنداز شخصی، قرض از خانواده و دوستان یا فروش دارایی های خود متکی هستند. رندر جیسی والز سخنگوی وزارت خارجه هند اعلام کرد که کشورش در ادامه کمک‌های بشردوستانه و مردم افغانستان یک محموله داروهای حیاتی و تجهیزات پزشکی مصرفی را به کابل فرستاده. او گفت این داروها و تجهیزات پزشکی به شفاخانه‌های دولتی در کابل توزیع می‌شوند. رندر جیسی والز سخنگوی وزارت خارجه هند یکشنبه 5 میزان در حساب کاربری اکس خود نوشت این محموله دارویی کمکی به میدان هوایی کابل رسیده. او تاکید کرد که حوزه سلامت همچنان در محور کمک‌های بشردوستانه هند و مردم افغانستان قرار دارد. این مقام هندی مقدار دارو و تجهیزات پزشکی کمک شده به مردم افغانستان را مشخص نکردند. تصاویری که او از این محموله در میدان کابل منتشر کرده نشان می‌دهد که مسئولان طالبان یک محموله بزرگ را تحویل گرفتند. رسانه‌های آلمانی گزارش دادند که حکومت آلمان دست کم 488 شهروند افغانستان را واجد شرایط اخراج به افغانستان شناسایی کرده، در حالی که حدود 55% این افراد هیچ سابقه جرمی ندارند. علاوه بر این افراد، 7 شهروند دیگر نیز در بازداشت پیش از اخراج به سر می‌برند. رسانه‌های آلمانی روز شنبه 4 میزان این اطلاعات را بر اساس پاسخ کتبی وزارت داخلی آلمان با پرسش کلارا بونگر، نماینده حزب چپ در آلمان در پارلمان این کشور منتشر کرد. طبق گزارش ها، ایالت های آلمان حدود 488 شهروند افغانستان را با عنوان افراد واجد شرایط بازگشت و کشورشان به پلیس فدرال معرفی کردند که 267 نفر از آنها بدون محکومیت کیفری هستند. همکارم این موضوع را با سارا رحمانی خبرنگار آزاد در آلمان در میان گذاشته.
8: اینجا باید یک نکته روشن کنیم که در باره 267 نفر گفته شده که محکومیت کیفری ندارن، اما دلیل قرار گرفتن هر کدوم از این افراد به روند اخراج به صورت جداگانه خود اعلام نشده. ممکنه مسئله اقامتی یا پناهندگی هم و درخواست پناهندگی اینو رد شده یا کیس اینو بررسی شده یا کیسای سیاسی دادن و دوباره به افغانستان رفتن با کیسایی که دادن با اون پاس آبی که داشتن، میتونه دلایل متعددی داشته باشه.
4: میخوام ربانی نمی موردی که شما اشاره کردید در حقیقت یک سردرگمی بگویم یا یک بلا تکلیفی را در بین پناهجویان در آلمان به وجود آورده. میخوایم از شما بشنم که اساسا چی کتگوری از افراد بعد از اینکه مجرما در لست اخراج قرار میگیرن، او کتگوری در لیست های بعدی قرار میگیرن، یعنی چی آدمای شما مثلا گفتین کسایی با بلو پاس به افغانستان رفته باشن، چی امثال اینها چی موارد دیگه در لست اخراج هستن؟
8: خب فعلا دولت یک گروه مشخصی عنوان نکرده، اما فقط مجرما، بحث مجرما نیست. از اول مشخص خاص بود که تنها قرار نیست که مجرم ها به افغانستان دیپورت بشن. کسایی که اجازه ماندن ندارن، اقامت اینا رد شده یا اثر انگشت یک کشور دیگه دارن به آلمان آمدن، اینها کسایی هستن که اخراج میشن از آلمان.
4: در قسمت خانم ها اگر یک مقدار معلومات بدین، چون حکم اگر اشتباه نکنم دادگاه اتحادیه اروپا هم در حمایت از خانم های افغان وجود داره، ولی بازم شامل لیست های دیپورتی هستن؟
8: به افغانستان فکر نمی کنم که خانم ها دیپورت بکنم، ولی به فرانسه، ایتالیا، یونان داشتیم. به فرانسه حتی ما دو خانم باردار داشتیم که به فرانسه دیپورت شدن، ولی من فکر نمی کنم متا در این لیست مشخص نشده که چه تعدادی خانم هستن چه تعدادی آقا، ولی من فکر نمی کنم که به افغانستان خانم دیپورت بشه، ولی در کشورهای دیگه 100% میشن و شدن. در هفته‌های گذشته هم داشتیم که به فرانسه حتی خانم بارداری بودن که دیپورت شدن، به ایتالیا داشتیم، به یونان داشتیم.
4: وقتی که این خانم ها به ایتالیا یا فرانسه دیپورت میشن، گرچه سیاست‌های ضد مهاجرتی در اون کشورها هم تقریبا در اوجش است، بسیار جدی هستن، سرنوشت اون خانم ها اونجا چی میشه؟ آیا اونجا قابل پذیرش هستن؟ برایشان پناهندگی داده میشه؟
8: متاسفانه همین خانم بارداری که به فرانسه دیپورت شدن، تا جایی که ما خبر داریم تا امروز از وضعیت نه، اونا یک ماه جای ماندن نداشتن و پولی برای اینو داده نشد، جای ماندن نداشتن و باز از نهادهایی که در فرانسه بود برای اینا کمک شده بود، جای برای اینا داده بودن که اینا بمانن. در حال حاضر هم اون خانم شرایط خوب نداره و در بیمارستان به سر میبره.
0: دکتر نجیب الله با برادرش احمد زای در 27 سپتامبر 1996 یک روز پس از ورود طالبان به کابل کشته شدند. نجیب الله از اپریل 1992 پس از تصرف پایتخت توسط نیروهای مجاهدین در ساختمان سازمان ملل پناه گرفته بود. طالبان در 26 سپتامبر 1996 کابل را گرفتند و صبح روز بعد دو برادر را از محوطه سازمان ملل بیرون کشیدند، کشتند و اجسادشان را از چراغ‌های ترافیک در چهارراهی آریانا در نزدیکی ارگ بعد را ریختند. شریف ولید در این گزارش به حاکمیت دور نخست طالبان و اعدام دکتر نجیب الله رئیس جمهور پیشین افغانستان پرداخته.
9: ۲۷ سپتامبر ۱۹۹۶ کابل سقوط کرده است. طالبان وارد پایتخت شدند و در یکی از آخرین پناهگاه های شهر سرنوشت دکتر نجیب الله رقم میخورد.
10: فلانی رئیس جمهور، فلانی صدر اعظم، فلانی وزیر داخله، فلانی وزیر دفاع. نه در افغانستان انتخاب شد، نه قماندان های انتخابی اونجا رفتن، نه از ماجرین نماینده ها گرفتن. خب به هر ترتیب هر کسی که انتخاب کرد، ما میگیم که استخبارات نظامی پاکستان یه حکومت ساخت.
11: طالبان زمانا، زما وطن، زما خپلواکی، زما آزادی حق نیولی دی. د دوی په لومړی حاکمیت کې دوی زما څخه زما کورنۍ واخیست.
9: 30 سال پس از آن روز هیله نجیب هنوز از آخرین ساعت زندگی پدرش میگوید.
12: از 1:30 بجه شب ما ماجراجویی همان روز آغاز شد. صبح وقت رفای 7:30 بجه خبر شدیم از طریق رادیو که اونا به حرب برده شدن و ساعت 8:30 بجه تمام جای شنیدم که اونا به دار آویخته داشته بودن.
9: دکتر نجیب الله 4 سال پیش از آن شب خونین از قدرت کنار رفته بود. او در سال 1992 پیش از ورود نیروهای مجاهدین به کابل به دفتر سازمان ملل متحد پناه گرفته بود. اما چرا نجیب الله کشته شد؟ برای مخالفان او پاسخ روشن بود. دکتر نجیب نماد حکومت حزب دموکراتیک خلق، دستگاه امنیتی خاد و سالهای جنگ با مجاهدین بود.
13: اون پاکستانی ها کشته به خاطر از اینکه دکتر نجیب الله خصومت پایان ناپذیر با پاکستان داشت. طالب که میگه ما نکشتیم دلیلشی نیست. حتی ستون پنجمی که در درون خود حزب دولت بود با امرایش دهی بغاوت ها اشتراک میکنه و دکتر نجیب الله را از پا در میاره. او میگه زمانی که اینا گریختن و به پاکستان آمدن، ما اولین کسایی را که به سازمان استخبارات ISI ریکروت کردیم، جذبش کردیم، آقای گلبدین حکمتیار، ربانی و احمد شای مسعود بود.
14: اطلاعات رسید و با ما گفت که توطئه در جریان است، کودتای مشترک صورت میگیره و سرکردگی حزب اسلامی، حزب اسلامی گروه خط با پایان نجیب به سرپرستی منوگر منگل هر سه متفق شده و انقریب کودتا به کابل اجرا
9: شد. با این وجود پس از کشته شدن نجیب الله در افغانستان، موضع احمد شاه مسعود درباره نحوه مرگ او نیز متفاوت بود. احمد شاه مسعود در یک مصاحبه تلویزیونی قتل نجیب الله توسط طالبان را محکوم کرد.
15: برای هیچ کس این مخفی نیست که در جبهه های مخالفت قرار داشتیم. نجیب الله همیشه آرزوی مرگ ما را داشت. ولی روزی که او در دفتر ملل متحد از گیر طالبان پنهان شد، ما خوب می‌فهمیدیم که او ناچار است. ما مرگ او را نمی‌خواستیم. در آن روزی که ما کابل را ترک کردیم، برای نجیب الله پیشنهاد کردیم که با ما برود. بعدا برایش کمک می‌کردیم که هر جا که می‌خواهد برود. بعد از خبر مرگ او، ما عمل طالبان را یک عمل خیلی وحشی و غیر انسانی می‌شمردیم.
16: به صراحت باید گفت و با اطمینان کامل که ما پابرجا باقی می‌مانیم.
9: کارشناسان و نهادهای حقوق بشری میگویند تا زمانی که پرونده های قتل دکتر نجیب الله، برهان الدین ربانی، عبدالعلی مزاری و سایر رهبران سیاسی و نظامی افغانستان به صورت مستقل بررسی نشوند و عاملان آنها برای عدالت پاسخگو نشوند، خطر تداوم مسئولیت از مجازات در افغانستان وجود خواهد داشت. شریف ولید، لندن.
0: در ادامه خبرها از افغانستان توجه کنید به خبرهای جهان.
17: رویدادهای جهان.
18: در پای حادثه مرگبار نظامیان قزاقستان حین تمرینات نیروی دریایی در دریای خزر، رئیس جمهور این کشور وزیر دفاع قزاقستان را از مقامش برکنار کرد. قزاقستان تایید کرده است که 14 نظامی این کشور در جریان این تمرینات جان خود را از دست دادند. در جریان این تمرینات نظامیان دچار حادثه شدند و 17 نفر به داخل دریای خزر افتادند که تنها 3 نفر از آنها نجات یافتند. عملیات جستجو و نجات تا پیدا شدن پیکرهای تمامی مفقود شدگان ادامه یافت و آمار نهایی جانباختگان این سانحه به 14 نظامی رسید. به دنبال این فاجعه، دولت قزاقستان روز 25 سپتامبر را روز عزای عمومی اعلام کرد. همچنین کمیسیون ویژه برای بررسی ابعاد حادثه تشکیل شده و مقام‌های ارشد دولتی متعهد شدند که حمایت‌های لازم را از خانواده‌های قربانیان به عمل آورند. ارتش چین یکشنبه اعلام کرد که یک رزمایش مشترک دریایی و هوایی را در اطراف صخره مورد مناقشه اسکاربرو در دریای جنوبی چین برگزار کرده است. برگزاری چنین رزمایش‌های در مناطق مورد مناقشه معمولاً بر حساسیت‌های ژئوپلیتیکی و رقابت‌های منطقه‌ای در این آبراه راهبردی می‌افزاید. صخره اسکاربرو که در فاصله حدود 230 کیلومتری سواحل فیلیپین و نزدیک به 900 کیلومتری خاک اصلی چین واقع شده، یکی از نقاط کلیدی و بحران‌خیز در دریای جنوبی چین به شمار می‌رود. کنترل این منطقه به دلیل دسترسی به مسیرهای حیاتی کشتیرانی بین‌المللی، منابع غنی ماهیگیری و ذخایر بالقوه نفت و گاز زیرزمینی از اهمیت راهبردی بالای برای کشورهای منطقه برخوردار است. رویترز یک شنبه به نقل از یک شاهد گزارش داد که تدابیر امنیتی در پایگاه نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا در فرفورد که برای عملیات علیه ایران استفاده شده طی روزهای اخیر تشدید شده است. بر اساس این گزارش موانع جاده‌ای و پلیس مسلح دسترسی به این پایگاه را محدود کردند. یک سخنگوی نیروی هوایی آمریکا گفت نیروهای آمریکایی در بریتانیا همچنان هوشیار هستند و تدابیر لازم برای حفاظت از نیروها و تأسیسات را اتخاذ خواهند کرد. بریتانیا در جولای پس از هشدار سپاه پاسداران درباره استفاده بمب‌افکن‌های آمریکایی از فرفورد اعلام کرده بود که آماده دفاع از این کشور است. اسکای نیوز به نقل از پلیس گزارش داد چند مرد به زن جرایم مرتبط با قانون مواد منفجره در ولفورد نزدیک پایگاه هوایی فرفورد بریتانیا بازداشت و ساکنان منطقه تخلیه شدند. اسکات بیسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت این وزارتخانه پس از آغاز عملیات طرد اقتصادی به دستور او اقدامات مالی هدفمندی علیه بانک‌ها و ارائه دهندگان خدمات هوانوردی اعمال کرده و تیم‌های را به کشورهای مختلف اعزام کرده است تا از دولت‌ها بخواهند علیه جمهوری اسلامی اقدام کنند. بیسنت در شبکه اجتماعی اکس نوشت این تلاش‌ها نتیجه داده است. به گفته او ترکیه و عمان اعلام کردند که پروازهای شرکت هواپیمایی ماهان به این دو کشور متوقف شده است و امارات متحده عربی نیز تمامی پروازهای شرکت‌های هواپیمایی ایرانی را متوقف کرده است. وزیر خزانه‌داری آمریکا افزود بانک‌های تجاری بزرگ در امارات متحده عربی و ترکیه نیز انجام تراکنش‌ها. با ایران را متوقف کرده‌اند. بیسنت با اشاره به وضعیت اقتصادی ایران گفت حتی مقام‌های جمهوری اسلامی نیز به آثار اقتصادی جنگ از آن کرده‌اند و ارزش ریال به پایین‌ترین سطح تاریخی خود سقوط کرده است.
19: ممنون از این که ما را در این سرویس خبری همراهی کردید. شنونده ی از سایر برنامه‌های رادیو افغانستان انترنشنال باشید و برای معلومات بیشتر ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل. همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: من فرشته محبوبی هستم، خبرنگار افغانستان انٹرنیشنل از کانادا. با ما بمانید.
2: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
3: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
4: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
2: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
5: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است، روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

0: و مدار با من نازیه هاشمی. خوش آمدید در این مجمع. تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم. سر خط خبرها.
1: تسلیم شو وطن.
2: تسلیم شو مردم.
0: جنگ در نورستان، جبهه آزادی و طالبان از وارد کردن تلفات سنگین بر یکدیگر میگویند. پاکستان ادعای طالبان مبنی بر دست داشتن در این جنگ را رد کرد. رویداد امنیتی در نزدیکی پایگاه نیروی هوایی بریتانیا، 5 مرد به زن تدارک اقدام تروریستی بازداشت شدند. و احتمال اثرگیری مذاکرات آمریکا و ایران. ترامپ گفت با مقام‌های جمهوری اسلامی این هفته مذاکرات بیشتر صورت می‌گیرد. عراقچی گفت برای گفتگو و جنگ آمادگی دارند. سلام و وقت شما بخیر. به مدار خوش آمدید. من نازیه هاشمی هستم. جبهه آزادی افغانستان اعلام کرد که نیروهایش در درگیری با طالبان در ورسولی‌های کامدش نورستان و ناره کنر 37 طالب را کشته و 24 عضو دیگر این گروه را زخمی کرده‌اند. این جبهه گزارش طالبان درباره بازداشت و تلفات مخالفان را جعلی خوانده و مدعی شد که این گروه از گردشگران در نورستان اعترافات اجباری گرفته و تصاویر آن را منتشر کرده‌اند. وزارت دفاع طالبان قبلا اعلام کرده بود که در نورستان 28 نیروی مخالف را کشته و 32 تن دیگر را اسیر گرفته است. گزارش ببینیم از حمید فهیم.
3: طالبان این ویدیو را از انتقال افراد دستگیر شده در کامدیش نشر کردند. اینجا در بازار کامدیش طالبان بازداشت شدگان را در یک موتر نظامی در میان هواداران خود نمایش دادند. بخشی از جنگ روانی طالبان علیه مخالفانش که در نبرد جبهه آزادی در کامدیش وسیعاً برا افتاد. وزارت دفاع طالبان اعلام کرد که حملات در ولسوالی کامدیش نورستان خونسا شده. این نهاد امنیتی طالبان ادعا کرده که حمله کار چندین گروه مورد حمایت پاکستان بوده که از آن سوی دیوران وارد کامدیش شدند. طالبان ادعا دارد که 28 حمله کننده کشته شدند و 32 تن دیگر دستگیر. این مسئول محلی طالبان در کامدیش اما شمار حمله کنندگان جبهه آزادی را 420 تن میگوید.
4: تقریبا 440 کسان راغلیو.
3: با این حساب هنوز مشخص نیست که صدها جنگجوی دیگر جبهه آزادی در حال حاضر کجا هستند. طالبان در 24 ساعت گذشته از صدها آدرس در شبکه‌های اجتماعی از دستگیر شدگان بارها در مکان‌های مختلف ویدیو نشر کردند. دستگاه تبلیغاتی طالبان از این ویدیوها که افراد مشابه در آن دیده می‌شوند، به عنوان تبلیغ از دستگیری گسترده افراد استفاده کردند. طالبان ادعا دارند که شماری از حمله کنندگان دوباره به پاکستان گریختند. جبهه آزادی اما تاکنون در مورد توقف جنگ، تلفات و دستگیری نیروهایش اطلاعی نداده است. جنگ در کامدیش، منطقه هم مرز با چترال پاکستان، بامداد روز شنبه آغاز شد. جبهه آزادی اطلاع داد که طالبان بر موازی نیروهای این جبهه حمله کرده. این جبهه ادعا کرد که در ضد حملات علیه طالبان، مناطقی را از طالبان در نورستان و کنر گرفتند و به طالبان تلفاتی وارد کردند. برخی از حسابهای طالبان هم تصاویر از کشته شدگان طالبان در کامدیش را نشر کردند. جنگ کامدیش دومین تلاش جبهه آزادی برای به چالش کشیدن طالبان در یک ولسوالی افغانستان است. در حال حاضر در دو ولسوالی زیباک بدخشان و کامدیش نورستان که هر دو با چترال هم مرز است، جبهه آزادی ادعای داشتن موازی ثابت را دارد. حمید فهیم، لندن.
0: آریان شریفی پژوهشگر امنیت بین الملل میگوید که نفس پذیرفتن وقوع درگیری از جانب طالبان نشان میدهد که این یک جنگ عادی نبوده.
5: طالبان و جبهه آزادی صحبت های ضد و نقیض دارند، ولی نفس ای که طالبان میگویند که 420 جنگجوی جبهه آزادی از طرف پاکستان داخل نورستان شدن و ای که ادعا میکنن 28 تن اونا را کشتن و 32 را زخمی کردن، خودش واضح میسازه که پس یک زد و خورد عادی نبوده. یعنی جنگ جدی بوده، وقتی که اگر 420 نفر وارد شوند و 28 نفر هم فرض کنیم طالبان درست بگوین کشته شدن، پس یک چیز ساده نبوده، یک جنگ جدی بوده و این تقریبا خلاف ادعای طالبان که تا حال میگفتن که گروه های به اصطلاح مقاومت گروه های خرد و کوچک هستن و اینا اونقدر جنگجو ندارن و اونقدر امکانات جنگ ندارن. یعنی این ادعا کاملا همون ادعای قبلی اینا را رد میکنه. بنابراین با وصف ای که ما جزئیات واقعی حادثه را نداریم، اما نفس ای که خود این حادثه جنگ چیزی جدی بوده، اما ادعای طالبان را تا حال رد میکنه و مسئله آغاز جنگ ها را در افغانستان یک موضوع به اصطلاح جدی میسازد.
0: اما در خبرهای خارج از افغانستان، پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا میگوید 5 مردی که بزن جرایم مرتبط با مواد منفجره در نزدیکی پایگاه نیروی هوایی سلطنتی فرفورد دستگیر شده اند تحت بازجویی قرار دارند. این افراد البته مظنون به تدارک یک اقدام تروریستی نیز هستند. پایگاه هوایی فرفورد محل استقرار دائمی شماره از نیروهای هوایی آمریکا است. همکارم سمیرا رسا گزارش می‌دهد.
6: اعلام وضعیت اضطراری در فرودگاه فرفورد، یکی از مهمترین پایگاه‌های نظامی بریتانیا. پلیس گفته که چند مرد را به زن جرایم مرتبط با مواد منفجره دستگیر کرده است. شماری از خانه‌ها در نزدیکی این پایگاه تخلیه شده و تیم متخصص خنثی‌سازی مواد انفجاری بررسی چند موتر را آغاز کرده است. پلیس مسیرهای منتهی به ورودی اصلی پایگاه را بسته است. پایگاه فرفورد از مراکز مورد استفاده نیروی هوایی آمریکا در بریتانیا است و به همین دلیل تدابیر امنیتی در این محل با حساسیت بیشتری دنبال می شود. نیروی هوایی آمریکا گفته که درباره جزئیات اقدامات حفاظتی خود اظهار نظر نمی کند، اما تاکید کرده که واحدهای آمریکایی در بریتانیا برای حفاظت از نیروهای نظامی، غیر نظامیان، قراردادی‌ها و خانواده‌های آنان اقدامات لازم را روی دست گرفتند. این رویداد در حال رخ می‌دهد که پیش از این جمهوری اسلامی ایران درباره استفاده آمریکا از پایگاه فرفورد هشدار داده بود.
7: میتونه کار جمهوری اسلامی باشه به نظر من، یعنی گروهایی که وابسته به جمهوری اسلامی هستن، چون روسیه معمولا کارش انقدر شلخته نیست و انقدر دردسر درست نمیکنه و به این جور جاها نمیرسه. البته میدونید که اینها میتونه همه در قالب تکنیکای جنگ خاکستری که روس ها هم استفاده میکنن قرار بگیره. ما در همین چند وقت اخیر تعداد زیادی از پهپادها و حملات متعددی رو به صورت قبل از آستانه بحرانی، ما بهش میگیم تکنیک‌های جنگ خاکستری، در پایگاه‌های آمریکا در ناتو شاهد بودیم. پایگاه گرافنبر، این پایگاه گلاسشر در واقع ففردام که الان میبینید تکرار شده، چندین مورد دیگه هم داشتن. اما با توجه به شواهدی که تا الان به نظر میتونه کار جمهوری اسلامی باشه.
6: در ماه جولای حکومت بریتانیا نیز اعلام کرده بود که نیروهای مسلح این کشور برای مقابله با هر گونه تهدید احتمالی علیه خاک و تأسیسات بریتانیا آماده‌اند. سپاه پاسداران ایران پیشتر هشدار داده بود که اجازه نخواهد داد با مفکن‌های آمریکایی از فرفورد برای انجام عملیات استفاده کنند. حکومت بریتانیا در ماه‌های اخیر درباره تهدیدهای احتمالی علیه زیرساخت‌های حیاتی این کشور، از جمله خطر خرابکاری و حملات سایبری، هشدار داده است. مقام‌های بریتانیایی در این زمینه به تهدیدهای احتمالی از سوی روسیه نیز اشاره کردند، اتهامی که مسکو آن را رد کرده است. اما تا کنون مقام‌های بریتانیایی هیچ ارتباط میان بازداشت‌های امروز و یک حمله یا تهدید خارجی مشخص تایید نکردند. سمیرا رسا، لندن.
0: نگاهی می‌اندازیم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. در 2 مورد تیراندازی افراد مسلح ناشناس در حومه شهر کیپ تاون پایتخت آفریقای جنوبی دست کم 27 نفر کشته و 26 تن دیگر زخمی شدند. پلیس آفریقای جنوبی اعلام کرده که در رویداد نخست که صبح امروز در یک مرکز تفریحی رخ داد 17 نفر و در حادثه دوم 10 نفر کشته شدند. انفجار و فرو ریختن یک ساختمان مسکونی در یک منطقه توریستی در پایتخت یونان دست کم 6 کشته بر جا گذاشته. پلیس میگوید که قربانیان یک زوج یونانی و دو زوج گردشگر آمریکایی اند. بر اساس بررسی های ابتدایی مشکلات در تاسیسات گاز علت احتمالی انفجار بوده است. وزیر امور خارجه آلمان در حاشیه مجمع عمومی ملل متحد در نیویورک با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه به طور مستقیم و غیر منتظره دیدار کردم. این نخستین گفتگوی دو جانبه وزیران خارجه دو کشور از زمان آغاز حمله روسیه به اوکراین است. در این دیدار که بیش از 20 دقیقه طول کشیده، موضوعات چون صادرات غلات، جنگ اوکراین و حادثه پهبادی فرودگاه لایپزیگ بحث شده. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که دیروز طرح جمهوری اسلامی برای بازگشایی تنگه هرمز را رد کرده بود، امروز از برگزاری مذاکرات بیشتر با مقام‌های ایران در روزهای آینده خبر داد. در همین حال عباس عراقچی که هنوز در نیویورک است گفته است که برای مذاکره آمادگی دارند. او تاکید کرده که در مقابل هر تهاجم هم ایستادگی خواهند کرد.
8: اونها میخوان بلافاصله تنگه هرمز را باز کنند. میدونید چرا؟ چون در حال نابودی هستند. میدونید چرا در حال نابودی هستن؟ چون درآمدشون رو به طور کامل از دست دادن. اونا پولشون رو از تنگه هرمز در می آوردن. زرنگبازی در آوردن و گفتن باید تنگه رو به روی دنیا ببندیم. ولی بعد من وارد شدم و بزرگترین محاصره دریایی در تاریخ نظامی دنیا رو برقرار کردم. محاصره ما مانند دیواری از فولاده. حالا ببینید چی شده. اونا پولی ندارن. اونا میخواستن تنگه هرمز رو ببندن و من گفتم باشه، من هم اون رو روی شما میبندم. و الان هم همه به جز ایران دارن از تنگه هرمز استفاده میکنن.
0: مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی میگوید تهران خواهان بازگشت آمریکا به تفاهم‌نامه اسلام آباد و اجرای تعهدات آن است. او در گفتگو با الجزیره گفته جمهوری اسلامی چیز فراتر از قوانین بین المللی نمیخواهد و آمریکا نیز باید به این قوانین پایبند باشد. پزشکیان همچنین گفته که اختلاف‌ها بر سر تنگه هرمز را میتوان از مسیر گفتگو و مذاکره حل کرد. اما فروغ کنعانی پژوهشگر جامعه شناسی میگوید آمریکا موازنه قدرت در تنگه هرمز را تغییر داده و اکنون برای بازگشایی این آبرا نیاز به مذاکره با جمهوری اسلامی ندارد.
9: زمانی جمهوری اسلامی خیال میکرد که با در واقع مسدود کردن تنگه هرمز یک نوع قدرت و برتری رو در یکی از اهدافی که حداقل

0: باخته رو شما نمیتونید به عنوان برگ برنده به آدمی بفروشید که اصلا از اساس یکی از مهمترین پایه‌های دیپلماسی سیاسیش بر مبنای برد و باخته. ببینید ادبیاتش رو در همین سخنرانی نگاه کنید، خیلی جالبه، میگه اونها به شدت دارن میبازن، ما به شدت داریم میبریم. ادبیات یه مقدار کودکانه است ولی داره کاملا تاکید میکنه که چه چیزهایی براش مهمه. برنده شدن، برد به معنای مطلق کلمه، نه به معنای تفاهمی که حتی اوباما انجام داد با جمهوری اسلامی.
1: فرماندهان نظامی کرد و ساکنان اربیل از پیامدهای خروج نیروهای ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا از عراق ابراز نگرانی کردند. سیروان بازارانی، یک فرمانده پیشمرگه، اعلام کرده که خروج این نیروها خلای بزرگی در بخش‌های فناوری، استخباراتی و پهبدی ایجاد می‌کند که جبران آن برای نیروهای عراقی دشوار است. نظیف اقبال گزارش می‌دهد.
2: در آستانه پایان ماموریت نظامی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در عراق، اینجا در اطراف اربیل نیروهای پیشمرگه کرد گشت‌زنی می‌کنند. بر اساس توافقی که صورت گرفته، این ماموریت روز 30 سپتامبر یعنی 2 روز بعد به پایان می‌رسد. اتفاقی که باعث نگرانی مردم و فرماندهان محلی شده است. مردم از بازگشت گروه دولت اسلامی یا داعش و پیشمرگه ها از قطع همکاری اطلاعاتی و لوجستیکی نگرانند. تحلیلگران تجارب را که نیروهای محلی از نظامیان امریکایی کسب کرده اند مهم می دانند. اما از خلایی که با رفتن این نیروها به وجود می آید انکار نمی کنند.
3: توانمندی نیروهای امنیتی عراق و نیروهای پیشمرگه به ویژه پس از جنگ افزایش یافته. آنها تجربیات و تخصص بیشتری کسب کرده و عملکرد بهتری از خود نشان دادند، و خصوص با بهره گیری از حمایت‌های لوجستیکی، روحی و فناورانه‌ای که نیروهای ائتلاف فراهم کردند. با این حال قطع این حمایت‌ها به نقطه ضعفی برای نیروهای امنیتی عراق بدل شده که ما قادر به جبران آن نیستیم، چرا که از امکانات و توانمندی‌های ائتلاف بین‌المللی و به ویژه آمریکا برخوردار نیستیم. از این رو این قطعا باعث نگرانی ما می شود.
2: گروه دولت اسلامی یا داعش هرچند مثل سابق مناطق گسترده را در عراق و سوریه در اختیار ندارد، اما بقایای این گروه همچنان حملات پراکنده در این دو کشور انجام می دهند.
4: نباید همچنان به سامانه دفاعی امریکا، چی موشک های رهگیر پاتریوت و چی سامانه های دیگر وابسته بمانیم. ما باید به عنوان یک جامعه، یک منطقه و یک اجتماع خود را برای چنین سیناریوهای آماده کنیم.
2: واشنگتن و بغداد در سال 2024 درباره طرح پایان تدریجی ماموریت ائتلاف و حرکت به سوی یک رابطه امنیتی دو جانبه به توافق رسیدند. این ائتلاف به رهبری آمریکا در سال 2014 پس از آن که گروه دولت اسلامی مناطق وسیع از عراق و سوریه را تصرف کرد، برای مقابله با این گروه به عراق بازگشت. حالا با نزدیک شدن پایان این ماموریت، نیروهای کرد و شماری از ساکنان منطقه این پرسش را مطرح می کنند که آیا توانمندی های امنیتی داخلی برای پر کردن خلای ناشی از خروج نیروهای ائتلاف کافی خواهد بود یا نه؟ نظیفه حق‌پال، لندن.
1: پارلمان ایتالیا قانون بازگشت انرژی هسته‌ای به این کشور را نهایی کرد. قانونی که به دولت جورجیا میلونی اختیار می‌دهد چارچوب تازه‌ای برای تولید و استفاده از انرژی هسته‌ای ایجاد کند. این قانون علاوه بر زمینه‌سازی برای ساخت نیروگاه‌های جدید، موضوعات مانند ایمنی هسته‌ای، مدیریت پسمانده‌های رادیواکتیو و استفاده از فناوری‌های جدید هسته‌ای را نیز در بر می‌گیرد. گزارش ببینیم از صدف باغبانی.
5: پارلمان ایتالیا به تازگی قانونی را در رابطه با انرژی هسته‌ای به طور نهایی تصویب کرده. قانونی که دولت ملونی اون رو یکی از پایه‌های اصلی بازگشت ایتالیا به انرژی هسته‌ای میدونه. مسیری که حدود 40 سال پیش برای کشور ایتالیا مسدود شده بود و تمامی نیروگاه‌های هسته‌ای بسته شده بودن، و حالا دولت ملونی تونسته به وعده خودش عمل بکنه و کشور ایتالیا رو دوباره در مسیر انرژی هسته‌ای قرار

0: بده. اما این به این معنا نخواهد بود که همین حالا ساخت پایگاه‌های هسته‌ای در ایتالیا آغاز میشه، بلکه پارلمان به دولت این امکان رو داده که تا 12 ماه آینده مجموعه مقررات و چارچوب‌های حقوقی رو مطرح بکنه تا امکان دوباره استفاده کردن انرژی هسته‌ای برای ایتالیا امکان پذیر باشه و دولت باید مشخص بکنه که مجوز فعالیت‌های هسته‌ای چجوری قراره گرفته بشه، چه استانداردهایی برای ایمنی و نظارت در نظر گرفته شده و مسئولیت نهادهای مختلف در این زمینه چه خواهد بود. دولت ملونی در کنارش اومده اعلام کرده که هدف اصلی این طرح متنوع کردن منابع انرژی ایتالیا و کاهش وابستگی ایتالیا به واردات انرژی و افزایش قدرت برای تامین برق خواهد بود. در کنارش وزیر محیط زیست و امنیت انرژی اعلام کرده که هدف اصلی دولت این خواهد بود که تا سال 2033 یا 2034 کشور ایتالیا پایگاه‌های هسته‌ایش رو تأسیس کرده باشه.
1: نگاهی میاندازیم به چند خبر از امریکا. جفری گرین، رئیس بنیاد میراث هوانوردی امریکا و چین، پس از دیدار رهبران دو کشور بر اهمیت همکاری‌های مشترک تأکید کرده و با اشاره به جنگ جهانی دوم تأکید کرده که چین و امریکا برای حل چالش‌های جهانی دست به دست هم بدهند. دو پاندای غول‌پیکر به نام‌های پنگ پنگ و فوشوانگ با یک پرواز ویژه از چین به آمریکا منتقل شدند. پانداهای غول‌پیکر مدت هاست که بخش از تاریخچه روابط چین و ایالات متحده بودند. وزارت خارجه پولند اعلام کرده در حال مذاکره با ایالات متحده برای ایجاد نخستین پایگاه نظامی دائمی آمریکا در خاک خود است. با گفته مقامات، پولند انتظار دارد که این پایگاه پیش از پایان دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ تکمیل شود. پاپلیو 14 قرار است امروز در جریان سفرش به فرانسه به طور خصوصی با 7 تن از قربانیان آزار جنسی در کلیسای کاتولیک دیدار کند. این دیدار در حال برگزار می شود که قربانیان و فعالان خواهان اقدامات عملی تر کلیسا برای پاسخگویی، جبران خسارت و جلوگیری از تکرار سوء استفاده ها هستند. شمار از قربانیان می گویند که پیامدهای روانی این آزارها پس از دهه ها همچنان با آنان باقی مانده است. اسما سرگند گزارش می دهد.
2: بیش از نیم قرن می گذرد. از زمانی که گسلین ماگوارو در یک مکتب کاتولیک در شمال غرب فرانسه مورد آزار جنسی قرار گرفت. خاطرات آن روزها هنوز هم او را رها نکرده و به زخم ناسور زندگیش تبدیل شده است. او می گوید فقط 9 سال داشت که معلمش پرده های صنف را کشید و با او تجاوز کرد. ماگوارو که اکنون 65 سال است میگوید شدت این آسیب ها او را وادار به اقدام به خودکشی نیز کرده بود.
3: من چیزی را تجربه کردم که تصورش هم دشوار است. در 9 سالگی مورد تجاوز قرار گرفتم. این اتفاق هر روز تکرار می شد و بسیار خشونت بار بود. این مسئله زندگی مرا کاملا ویران کرد و بدون شک زندگی بسیاری از همصنفی هایم را نیز نابود ساخت.
2: بر اساس یک گزارش مستقل که در سال 2021 منتشر شد، دست کم 330 هزار کودک و نوجوان در فرانسه میان سالهای 1950 تا 2020 از سوی کشیشان، افراد مذهبی یا کارکنان نهادهای وابسته به کلیسا مورد آزار جنسی قرار گرفتند.
4: او ما را یکی یکی به دفترش فرا می‌خواند. کسانی که نوبتشان نمی رسید باید در صنف کار فردی انجام می دادند. با آنان دستور داده می شد سرهای خود را بالا نکنند و مانند سربازان مطیع و فرمان بردار باشند. در همین حال او یک کودک را میان پاهایش نگه می داشت و سپس آزاران کودک را آغاز می کرد. واقعا وحشتناک بود.
2: اکنون پاپلیو در ادامه تلاش های کلیسای کاتولیک برای رسیدگی به این پرونده ها قرار است در شهر لورد با 7 قربانی دیدار کند. این اقدام ادامه روند است که پیش از این از سوی پاپ فرانسیس نیز دنبال می شد. برخی قربانیان که در سال 2023 با پاپ فرانسیس دیدار کرده بودند می گویند او از آنان طلب بخشش کرده بود. اما قربانیان معتقدند که ابراز همدردی به تنهایی کافی نیست.
5: L'église de France a failli dans sa mission. Elle a mis en place.
6: برای ما این موضوع بسیار مهم است زیرا کلیسای فرانسه در انجام ماموریت خود ناکام مانده است. کمیسیون های مختلف ایجاد شدند اما باید پذیرفت که تاکنون اقدام عملی کافی انجام نشده است. به همین دلیل ما خواهان دیدار با پاپ هستیم تا شاید اقتداری وجود داشته باشد که کلیسا را به تغییر و اصلاح وادار کند.
2: در سالهای اخیر فرانسه یک سازوکار مستقل برای شناسایی قربانیان و پرداخت غرامت ایجاد کرده است. نهادی که تاکنون به هزاران قربانی رسیدگی کرده و برای برخی از آنان تا 60,000 یورو غرامت در نظر گرفته است. در همین حال الهی دانان و مدافعان حقوق قربانیان امیدوارند که پاپ لئو روندهای اجباری و یکسانه را در سراسر کلیسای کاتولیک برای ثبت شکایتها و حمایت از قربانیان ایجاد کند. با این همه بسیاری از قربانیان نسبت به وقوع تغییرات فوری خوشبین نیستند. اما میگویند تلاش های امروز میتواند راه را برای محافظت از نسل های آینده هموار سازد. اسما سرگند، لندن.
7: و در پایان این مجموعه خبری بریم تصاویری ببینیم از بزرگترین جشنواره آبجو در شهر مونیخ آلمان. این جشنواره از سال 18 میلادی و این سو هر سال در آلمان برگزار می شود. بر اساس گزارش ها حدود 3.8 میلیون نفر از این جشنواره بازدید کردند. این بود مجموعه خبری که از تحولات منطقه و جهان تقدیم شما شد. تا درود دیگر، بدرود.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: از طریق رادیو افغانستان انٹرنیشنل
2: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
3: صدای شما.
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
2: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
2: صدای شما.
5: امید که هر جای دنیا هستین جور و سیاد و بخیر و سلامت باشید.
1: تاسه کولای شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان انترنشنل رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 1 40 افغانستان انترنیشنل رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
6: یک دقیقه خبر. داجوند نورستانی سخنگوی شورای سراسری قوم نورستانی به افغانستان انترنشنل گفت نیروهای جبهه آزادی پاسگاه‌های طالبان را در ولسوالی کامدیش تصرف کرده و هنوز در اختیار دارند. سخنگوی شورای سراسری قوم نورستانی افغانستان گفت که ولسوالی کامدیش در طول تاریخ یکی از مناطق راهبردی و جنگی بوده و حکومت‌ها از طریق ناآرامی در این منطقه سقوط کرده‌اند. سخنگوی شورای سراسری نورستانی‌ها افزود که باشندگان ولسوالی کامدیش بسیار آسیب‌پذیر و درگیری در این منطقه همواره به ساکنان این ولسوالی زیانبار بوده است. او تاکید کرد که باشندگان کامدیش خواستار درگیری نیستند، زیرا مواشی و کشاورزی در پی جنگ آسیب می‌بیند.

0: پوشش گسترده رویدادها. خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
1: یک دقیقه خبر.
2: حتی محمد نور، والی پیشین بلخ، با اشاره تلبیهی به مخالفان طالبان هشدار داد که برای خوشی بیگانگان و کسب شهرت جوانان را به کام مرگ نفرستند. حتی محمد نور از رهبران جمعیت اسلامی روز شنبه چهارم میزان در حساب کاربری خود در اکس نوشت: آزادی کشور تنها از مسیر اراده محکم، مستقل و اقدام جسورانه خود مردم میگذرد، نه با تبدیل شدن به نیروی نیابتی و پیاده نظام قدرت‌های خارجی. این مقام دولت پیشین و عضو شورای رهبری مقاومت برای نجات افغانستان گفت که موضع او حاصل تجربه 45 سال جنگ و مبارزه در افغانستان است. اظهارات آقای نور در حال مطرح می شود که چندین جریان نظامی و سیاسی در سالهای اخیر علیه طالبان فعالیت می کنند.
3: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.

در 24 ساعت گذشته نبرد خونین بین جبهه آزادی و طالبان جریان داشته. جبهه آزادی از کشتن 5 نیروی طالبان و تصرف چند پاسگاه در نورستان و کنر خبر داده است. طالبان میگوید گروه 400 نفره به کامدیش حمله کردند و 28 تن کشته و 32 نفر اسیر شدند. این سومین ولایت در امتداد مرز پاکستان است که به صحنه نبرد جبهه آزادی و طالبان تبدیل می شود. در کنار درگیری هایی که در دیگر نقاط افغانستان میان طالبان و دیگر مخالفان این گروه جریان دارد. آیا این تحولات از شکلگیری آمادگی برای جنگ گسترده تر حکایت دارد؟ آیا اسلام آباد از مخالفان طالبان حمایت می کند؟ و اگر افغانستان بار دیگر وارد جنگ داخلی شود، مقصر آن چه کسی است؟

0: سلام بر شما به بحث روز خوش آمدید. من وحید پیکان هستم با مهمانانم در بحث امروز محمد اعظم نورستانی رئیس انجمن نخبگان نورستان و دیپلمات پیشین، شکری بارگزای نماینده پیشین پارلمان و شیوع شرق کنشگر سیاسی از آلمان می باشد. بحث را هم با آقای اعظم نورستانی آغاز می کنیم که خب دقیقا در کامدیش چه اتفاق افتاده و چرا این درگیری اهمیت دارد؟
1: سلام عرض ادب دارم در خدمت تمام شنوندگان عزیز. در حقیقت دو روز پیش برای ما راپور رسید که یکی در مردم که در چترال جایگزین شدن، گویا که از نورستان و از مختلف ولایت ها بوده باشند، می خواهند که بیاین طرف نورستان، ولی مشکل عمده در اوجا عدم شناخت جغرافیای نورستان وجود آمده. ما تعجب میکنم به کسایی که این جوانا را استخدام کردن، جوانایی که بیکار بودن، جوانایی که اصلا از جغرافیای نورستان خبر نبودن، اونا را استخدام کردن و به ساحه گواردش که خود نورستانی ما هم اگر داخل در او ساحه برویم شاید راگم شویم. چطور توانستن که این قسم یک نوجوانایی که بیچاره اونا اصلا از جغرافیای او منطقه بلند نبودن، اونا را اعزام به جنگ میکنن و در ویدیوها که ما میبینم یک نفر هم نورستان ما وجود ندارن، به این معنی است که به نورستانی ما هم هنگی نشده. و ما میخوام ایران بگیم که عدم اشتراک مردم نورستان به این معنی هم نیست که اونا گویا که از طالبان راضی بوده باشن. این جنگ به نظر ما فقر و بیچارگی مردم افغانستان است که مردم قبلا می آمدن به طرف اروپا و به کشورهای مختلف اونا سفر می کردن، در راه ها بسیار مشکلات جور می شدن و آلی جوانایی که دامنه فقر و اقتصاد اونا رنج می برن، اونا روی آوردن به طرف جنگ.
0: بله، بسیار تشکر از شما خانم بارگزای. خوب، روایت های دو طرف از این جنگ بسیار متفاوت است. مثلا طالبا میگن که 28 نفر از نیروهای مخالف طالبان کشته شده و تقریبا یک تعداد بسیار زیاد هم زخمی شده، و جبهه آزادی هم میگه که 5 نفر از طالبان کشته شده. اطلاعاتی که شما تا حالا به دست آوردین چه است؟
2: سلام به همه شما عزیزان و بیننده های عزیز. بدون شک در قدم اول میخوایم بگویم که جنگ در کل به هر نامی که باشه یک پدیده زشت هست، اما هدف جنگ در مراحل مختلف تغییر پیدا میکنه. یکی جنگ است که شما به خاطر آنچه که سرزمینتان است میستین، یک جنگ است که بر شما تحمیل میشه و یک جنگ است که شما وسیله دست و به اصطلاح یک جنگ نیابتی است. افغانستان متاسفانه عرصه از این نوع جنگ ها را تجربه کرده. شما در مورد آمار صحبت کردین، من فکر میکنم در اینجا ما باید بیشتر از این که توجه کنیم که خب آمار چی میگه، باید به این بپردازیم که آیا جغرافیایی که از این جنگ حمایت میکنه و مساعدت میکنه به آتش زدن به این جنگ، یک جغرافیای همسایگی ما را هدف ماست مخصوصا، قابل اعتماد هست بر ما یا نه؟ حداقل در تاریخ معاصر افغانستان ما به یاد داریم، شاید هم 5-6 سال پیش همه ما به سیاست های پاکستان در افغانستان که در نتیجه از او آمدن دوباره طالبا بود، بد امنی در داخل افغانستان در جریان سالهای 2001 تا 2021 بود و پیشتر از او هم قدرتگیری طالبا بود که او هم به حمایت پاکستان بود. من فکر میکنم که هدف اصلی در اینجا باید بررسی از این باشه که آیا افغانستان آرام آرام داره دوباره به یک پناهگاه امن بر گروه های تروریستی و جنگ های نیابتی منطقه تبدیل میشه و یا این جنگ ها واقعا جنگ های داخلی به اصطلاح قسمی که شما در نخست فرمودین که میتونه یک سیگنال باشه بر جنگ های داخلی. آیا افغانستان تحمل جنگ داخلی دیگر داره، گروه هایی که در این جنگ ها سهم میگیرن چی است، با نقش مردم چی است و بالاخره برنده و بازنده از این جنگ ها کی میتونه باشه؟ من فکر میکنم وقتی که موضوع از جغرافیا مطرح میشه، چند امروز فضای حریم هوایی افغانستان به دست مردم افغانستان نیست، حاکمیت که امروز در افغانستان ادعای سرتاسری بودن میکنه از آرای مردم افغانستان، مشروعیت خود به دست ناورده، با همسایه که به اصطلاح در این شرایطی که همیشه با خصومت و دشمنی سیاستهاش به افغانستان گره خورده و امروز هم به اثر اونمو خصومت و دشمنی خود میخوای افغانستان دوباره به یک مرکز جنگ های نیابتی تبدیل کنه، قابل اعتماد هست در این مرحله از تاریخ بر ما یا نه؟ بیشتر از اینکه ما به این مسائل بپردازیم، من فکر میکنم در این بحث شاید جالب باشه که ما حداقل جایگاه مردم، نظر مردم و مزیت از این جنگ برای کی است بپردازیم.
0: بله خانم بارکزای، خب در ابتدا خواستیم که از اینجا شروع کنیم و در ادامه برنامه هم به آنچه که شما گفتین هم میپردازیم و در بحث ما جای دادیم. آمار به خاطر مهم از خانم بارکزای، وقتی میگه 28 نفر کشته و 32 نفر زخمی شده، یعنی یک تعداد کلان، یک گروپ بوده که یک تعداد زیاد در اوجا داشته که علیه طالبان حمله کرده. وقتی که میگه که یک گروه 400 نفره حمله کرده به کامدیش، به این معنی است که خب صدها نفر آماده جنگ با طالبان شده.
2: اگر اشتباه نکنم، در صورت از اینکه باشه که یک قیام ملی و مردمی باشه، صدها نه، میلیون ها انسان به ضد طالبان میسته. این صدها و هزارها و یا هم صد هزارش بسیار رقم کم و کوچک است. اما هدف مهم امی است یا موضوع مهم امی است که اونهایی که آمدن با کدام نیت آمدن و دلیل جنگیدنشان چی بوده. ما به هیچ عنوان نمیخوایم بگیم که کسایی که در برابر طالبان میستن و جنگ میکنن صدها نفر هستند. میلیون ها افغان هست در داخل افغانستان که ما بیشتر با اونا حساب میکنم نسبت به کسایی که در بیرون از افغانستان هست، نسبت به ماهایی که حداقل میفهمیم زندگی خود و اولاد ما تامین است، باز اگر اولاد مردمان باید به طرف جنگ دعوت نکنیم. اما در نهایتش این هم شاید بیمروتی به وضعیت مردم باشه که ما فکر کنیم چند صد نفر میتونه نمایندگی از چند میلیون بکنه و یا هم بار هزینه جنگ ای چند صد نفر بردوش بکشه. گپ کلان امیال همی است که اگر ما به منابع مختلف ببینیم و یک قضاوت بیطرفانه تر را نسبت به این مسائل داشته باشیم و جدیتر بخواییم بپردازیم، آمار و ارقام کاملا حرفای متفاوت را میزنه. آنچه را که از رسانه های سوشل میدیا میبینیم، از تلویزیون های داخل افغانستان میبینیم و آنچه که بیرون از افغانستان بخور ما داده میشه کاملا ارقام متفاوت است. اما در نهایتش سوالی است، آنهایی که کشته میشن مگر بچه های سرزمین نیستن؟ کسایی نیستن که باید از طرف حکومت ها و حاکمیت ها به اینا توجه میشد؟ انسان هایی نیستن که فامیل دارن، در دامان فامیل پرورانده شدن، آرزو دارن؟ بله. جوان های نهر که
0: خانم
2: باید
0: بارکزای،
2: از نیروی خب ساختار وطن کار بگیرن.
0: درست.
2: حالی که
0: اینها مردم گفتن که ممکن است آماده قیام علیه طالبان باشه، ولی بله، وقتی که به کامدیش 400 نفر حمله میکنه، به این معنی است یعنی یک مقاومت مسلحانه علیه طالبان شکل گرفته، جنگ روی روی آغاز شده با طالبان. طالبان که انکار میکردن که مقاومت مسلحانه در افغانستان وجود نداره، تمام جغرافیای افغانستان در کنترل داره، تمام مخالفین سرکوب کرده، پس 400 نفر از کجا سر بلند کرده؟
2: دهی که طالبان میگه که مخالفین سرکوب کرده، بله، سیاست های سرکوبگرانه گرایانه طالبان قابل انکار نیست به هیچ عنوان. اما در کنار از این که میگن که کس در برابر از اونا بغاوت کردن نمیتونه، ما میبینیم که هم به طور مدنیش و هم به طور فیزیکی و عملیش مردم در برابر طالبان و سیاست های از اونها همواره اعتراض کردن، چی با سلاح، چی با قلم و چی هم با آنچه که حرکت مدنی است. مثلا طالبان تعلیم بند کرده، اما هر کوچه افغانستان امروز تبدیل به یک مکتب شده. هر دیوایسی که نزد کسی هست تبدیل به یک صنف درسی شده و این چیزاست که طالبا در برابرش واقعا به زانو در آمدن. اما اگر بحث ازی باشه که ما بگیم که خب اینمی یک قیام مردمی است، اول تفاوت بین قیام مردمی و جنگ های چریکی بسیار زیاد هست.
0: ما را نگفتیم قیام مردمی است خانم بارگزه، گفتیم که
2: آرزوی من قیام مردمی است
0: که ایج مقاومت مسلحانه وجود نداره، ولی یک وقتی که 400 نفر
2: به
0: شکل غافلگیر کننده میاید در کامدهش حمله میکنه، طالبان را زمینگیر میکنه، چندین پاسگاهشو نمیگیره، سلاح و مهماتشو نمیگیره، خب واضح تر از این میشه مگر اینکه بگویه که مقاومت مسلحانه نیست؟
2: من فکر میکنم جواب از این سوالتان را بسیار واضح دادم که مقاومت در برابر طالبان وجود داشته
0: مسلحانه وجود خانم بارگزای اعتراض همواره وجود داشته، ولی طالبان میگفتن که مقاومت مسلحانه
2: من از اعتراض حرف نزدم، من از مقاومت
0: سوشل میدیاییست، مقاومت ها فیسبوکیست، ولی عملا طالب به چالش میکشه. این بار دوم است، زیبا حمله اول بود گرفتن منکر شدن، ولی اسناد شواهد به اندازه کافی وجود داشت که طالبان دروغ میگن. بعد این حمله دوم است که حالا چندین پاسگاه طالبان را گرفتن، اسلحه و مهماتشان هم گرفتن و خود وزارت دفاع طالبان هم انکار نکرده، آمده اعلامیه صادر کرده که بله جنگ شده، این تعداد از اون طرف کشته شده، این تعداد از این طرف کشته شده.
2: شما مرا چی را میخواین که من تایید کنم؟ بدل از اینکه بحث
0: شما
2: از گفتن
0: که
2: بله،
0: شما گفتین که پیام ملی ما نگفتیم که این جنگ
2: انتخاب
0: پیام ملی
2: ما پیام ملی است. انتخاب بله. ما قیام ملی است.
0: بله انتخاب شما خود هستین، ولی ما نگفتیم که این جنگ که صورت گرفته در کامدش قیام ملی بوده.
2: ما فکر میکنم که ما از دو دید متفاوت قضیه را به بررسی میگیریم و ما به دیدگاه شما احترام میگذارم، امیدوارم شما هم دیدگاه ما را من حیث یک کسی که به اصطلاح میزبان هستین بپذیرین. ما گفتم در مورد جنگ و ابعاد مختلفش، منابع تمویلش، جغرافیایی که وارد میشه به افغانستان و چگونگی و نحوش باید با دقت تمام مورد بحث قرار بگیره. در موردی که طالبان ادعا داشتن و گفتن که اینا به چالش کشاندن میشه، من برشان گفتم که زیر گلون خودشان در اونم خانه کشیشتن هم یک چالش کلان در برابر طالباست. وقتی که آمد شما سوال دیگه تان همی بود که آیا مقاومت مردم چطور است یا به اصطلاح مخالفت چند صد نفر است؟ من گفتم چند صد نیست، چندین میلیون انسان در برابر استاد میشه.
0: مشخص مسلحانش اگر شما فراموش نکنه است درگیری که در کامدش صورت گرفته یک مقاومت مسلحانه است. بدون شک مقاومت علیه طالبان در هر جا جریان داره، در درون، در بیرون، در زیر گلویشان، در خانه ها، ولی مقاومت مسلحانه را طالبان انکار میکردن. حالا خب ای بار دوم است که جبهه آزادی میایه یک قسمت میگیره.
2: من فکر میکنم قبل از اینکه جبهه آزادی ای دومین یا شاید هم سومین باشه، بخاطر از اینکه حداقل دو حادثه در بدخشان بود در چند ماه گذشته و ای بار هم در کنر و نورستان ادعا هست، در این حال ما فراموش نکنیم که چند قبل در فاریاب، در بلخ، در هلمند، حتی بعض حکایت هایی که رسانه نشد میگفت در اروزگان و در جلال آباد هم مقاومت های مسلحانه در برابر طالبان صورت گرفته، که هر کدامش جای داره که آدم باید روش بس داشته باشه. چرا این من حیث به اصطلاح یک جنگ چریکی کوتاه مدت میایه و میره، چرا مشخصا سازماندهی در یک چه قسم هست و چگونه میتونه اینمی حرکت ها به حرکت های کلانتر، منظمتر و جبهات قویتر تبدیل شود؟ این بحث نظامی شد. بر من خودم شخصا، ما در اول برتان گفتم که جنگ یک پدیده زشت است به هر نام و به هر فرم که باشه، و چیزی که افغانستان ضرورت داره با باور من، البته باور شما رو نمیفهمم، یک قیام سرتاسری ملی به خاطر اعاده حیثیت و آرای مردم افغانستان است که تعیین کننده سرنوشت سیاسی بر مردم باشه. این آرمانی هست و هم یک چیز هوایی است.
0: خیلی سپاس آقای شرق. خب آیا تصمیم جدی گرفته شده که با طالبان به شکل رویارویی جنگ مسلحانه شروع شود؟
3: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، درود بر مهمانان محترمتان و بینندگان و جناب شما. از این نکته من شروع میکنم که مبارزه و رزم و پیکار در برابر یک وضعیت کاملا روشن و کاملا واضح که با وضوع آدم تفاوتها را میبینه که یک طرف کاملا تاریک است، متحجر است، واپسگراست، استبدادیست، فاشیست است و هم فاشیزم نقاب مدار مقدسگرا، یعنی نوع تقدس دینی را هم آلوده کرده با نگاه قومیش. نبرد و پیکار در برابر چین یک وضعیت بسیار بسیار ستایش برانگیز، عادلانه و مقدس هم هست. این نکته هم باید اضافه بکنیم، با وجودی که ماهیت و ذات جنگ ها بسیار زشت هستند و ناپسند هستند، ولی از اخلاق انسانی، اخلاقیات جنگ و ارزش های عادلانه و انسانی، اما در دایره تجربه مبارزات بشری، جنگ های مقدس و جنگ های عدالت طلبانه و جنگ هایی که برای رهایی از ملت ها و مردمان از ستم و از یکسالاری صورت می گیره، این جنگ ها تقدس خود را داره. اون یولینا ویلیچ که خبرنگار مطرحی بود وقتی در ویتنام نابرابری ها را دید، کامرا و تریپات خود را گذاشت، سیپایه انتقال کامراش را بر زمین گذاشت و کتابی هم نوشته کرد، زندگی، جنگ و دیگر هیچ. در واقع اون وجدان بیداری بود که درک کرد که برخی از جنگ ها برای آزادی و برای عدالت، برای کرامت، برای پذیرش یک سری ارزش های بسیار بسیار ارزشمند انسانی، این جنگ ها جنگ هاییست که می سازد، یعنی سزاوار است که آدمی به پای از این خونریزی بکنه، قربانی بده و بها بده. از این نگاه به نظر من نبرد در برابر طالبان که ماهیتشان مشخص است و ضد انسانی هستند، یک نبرد مقدس است، هم مشروعیت دینی داره و هم مشروعیت اخلاقی و هم مشروعیت بین المللی. یعنی شما برای این وضعیتی که افغانستان بدون تردید پناهگاه تروریستان داخلی و بین المللی است، از هر امکانی و از هر زمینه شما وقتی ابتکاری را به دست بیارین مبارزه کردن بسیار ستوده است. این نکته من میخواهم اضافه کنم. البته پرسش شما را اینگونه پاسخ میدم که بله، در سر تا سر جبهات جاری و جبهات موجود در برابر طالبان مقاومت با افتخار مسلحانه کاملا وجود داره، هم قربانی دادند و هم قربانی گرفتند و هم زندانی دارند و هم زندانی گرفتند. یعنی این یک واقعیت است که قابل انکار نیست، هم به دید واقع گرایی اگر دیده شو، هم به دید سیاسی و نظامی و اطلاعاتی به این پدیده ها. این نکته را میخوام اضافه بکنم که کارشیوه جنگ جبهه آزادی با توجه به تجربه زیباک و آمدشان در نورستان، از نظر من که یک کمی آموزش نظامی دیدم و میدانم، یک کارشیوه بسیار بروز و مدرن و در این زمان کارورز و کارآزموده نیست. به دلیل این که شما ببینید در جنگ عقبگردتان، نراضیتان، سطر و اخفایتان، اکمالاتتان، تجهیزاتتان، اطلاعاتتان، نوی به کار بستن طرحتان، پیشگیری از طرحی طرف، آگاهی از شبیخون یا کمینی طرف، بالاخره همکاری های اساسی برای ورود در اراضی و اراضی شناسی که پیشتر میمانتان از نورستان مطرح کرد، اینها بسیار بسیار مهم است و از همه مهمتر کارآزمودگی، آموزش و پرورش کسانی که به محاربه می روند در میدان تعلیم یک امر بسیار بسیار حیاتی است، یک نقطه راهبردی است. از سینتو که هنر جنگ نوشته کرده تا مارشال تیتو، تا شارل دوگیل و تا جنرال ژوکوف و تا استالین و تا هیتلر و تا جنرالان ارشد جنگ های مدرن، شما که ببینین بحثی آموزش رزمندگان و جنگاوران در میدان محاربه اولویت است. یعنی نمی شود با جوانان نوآموز، با جوانانی که عرصه دشوار را نیدن، محاربه را نیدن، در میدان تعلیم عرق نریختن، شما وارد یک نبرد شوین که حداقل 20 سال جنگ پارتیزانی، جنگ گوریلایی و جنگ فرسایشی و جنگ های استقامی و تهاجمی را تجربه داره، از آماتور و مرحله تطبیقاتی مثلا گذشته. یعنی طالبان از تجربه جنگ برخوردار هستند که عملا او را در افسر تطبیق کردن. در برابر چنین وضعیتی من میگم که مورال نیروهای مقاومتی و مبارزاتی بسیار بالاست، بسیار ستوده است، اما با کار بستن نخبگان نظامی و محاربه‌ای در برابر این جنگ امری نخستین است. یعنی ما باید کسانی را در این ارتش و در این رزم شامل بسازیم که آگاهی و انگیزه ای لازم در جنگ را داشته باشند، قربانی نشن، یعنی قربانی بگیرن. مثل زیباک تلفات نباید داد، مثل نورستان نباید تلفات داد. و ما که میبینم جبهه آزادی یا دیگر جریان ها کمتر به این مسئله توجه دارن. شتاب زدگی ها راهی حل نیست. من مقاومت را میستایم، مقاومت وجود داره، اما بهتر است که کارهای شایگان درست کارآزموده مبتنی بر تجربه و دانش مدرن جنگ های جدید، نه به اون تیوری و رویکردهای جنگ های کلاسیک در برابر طالبان رزمیدین. جنگ مدرن باید دانش و تجربه و کارآزمایی های بسیار جدید خود را در عرصه محاربه و پیکار در برابر طالبان باید داشته باشه که این جنگ مقدس، دینی، انسانی و بسیار ستایش برانگیز و بسیار قابل استقبال است.
0: بسیار تشکر از شما آقای نورستانی. خب گفتم میشه که بخش مهم از این درگیری ها در امتداد مرز پاکستان رخ میده، مثلا چیزی با چین نورستان، چرا، دلیلش چیست؟
1: قسمی که ما پیشتر عرض کردم که علالمون در افغانستان فقر و بیکاری باعث شد که جوانان روی بیارن به طرف جنگ، و دیگر طرف کشوری که همسایه گویا که پاکستان بوده باشه، اونا سیاست خودشان در قبال طالبا به کلی تغییر کرده و میخواهن که رژیم طالبایی که فعلا حمایت قبلا حمایتشان می تحت حمایتشان اونا به اصلاح حکومت میکردن و علی استراتژیکشان تغییر کرده. اونا در صدد این هستن که هر کسی که میشه و هر گروهی که هست و هر کسی که هست اونا را حمایت بکنه و به طرف افغانستان بفرستن. ولی نظر ما این است که رای حل نیست. پاکستان چندین بار به ما امتحان خود داده، امتحان خود داده، و پاکستان در صدد این نیست که افغانستانی مستقل، آباد، خودمختار بوده باشه. ولی ما میخواهیم که به طرف طالبان هم از طریق تلویزیون شما صدا میکنم که اونا روی بیارن به مذاکره و به گفتمان. باید است که جنگ صورت نگیره، جنگ تباهی است و جنگ بربادی است. ما مردم افغانستان از جنگ خسته شدیم.
0: کی با کی مذاکره کنه، گفتمان کنه؟
1: با مردم افغانستان طبیعی است، با مردم افغانستان قحط و رجال نیست. مردم افغانستان چه در داخل و چه در خارج هستند، با اونا در تماس بگیرن، باید صلح و مذاکره را پیش ببرن. قسمی که ما شما در طول تاریخ جرگه عنعنه‌ای ما داریم، روی بیارن به لوی جرگه، روی بیارن جرگه که شفاف باشه، عادلانه باشه.
0: درست. و بر اساس اراده مردم باشه. آقای نورستانی،
1: همه مردم افغانستان و شما
0: با کی گفتمان داشته باشه؟
1: با مردم افغانستان که در خارج از کشور هستن، داخل کشور هستن.
0: در بین خود گفتمان داره مردم افغانستان. قدرت در دست کیست؟
1: قدرت نیست محترم، ای اشغال شده فعلا، و فعلا ما قدرت گفته نمیتونم.
0: پس شما باید از گروه اشغالگر درخواست میکنین، انتظار دارین که بیای با مردم افغانستان گفتگو بکنه، قدرت را که شما اشغال کردین مردم افغانستان بیاره در او سیم بسازه؟
1: فکر میکنین که جنگ رای حل هست؟
0: نه، سوال است. من نمیگم جنگ رای حل است. وقتی که میگن گفتمان،
1: من میگم که با مردم افغانستان شما
0: از گفتمان با چه کسی؟ مردم افغانستان با یک کس که سرزمینش اشغال کرده بیا گفتمان داشته باشه و از اونا اجازه بگیره که ما را هم در حکومت سیم بکنین. خودتون میگن که افغانستان
1: مسئله سهیم حکومت نیست، سرنوشت یک کشور است.
0: درست. حالا گروهی که افغانستان عزیز شما اشغال کرده، او با مردم افغانستان گفتگو میکنه؟
1: باید داشته باشه، به خاطر این که جنگ رای حل نیست.
0: آرزوست، ولی در عمل چی جریان داره؟
1: در عمل چندین بار مذاکره صورت گرفته و ترام نیسته و این ناکام شده، و ما سر این پروسه اعتراض دارم خودم شخصا. اینا اشخاصی هستند که برای وکیل صاحب و برای جناب محترم بد نخوره. ما میگم که افرادی بودن، اجازه بدید محترم.
0: هر پوینتی که میگن مهم است، قابل بحث است. در کجا بین طالبان و مردم افغانستان گفتگو صورت گرفته، مذاکره صورت گرفته که گفتن ناکام مونده؟
1: بله، در ایران صورت گرفته. شما اگر زن که اطلاع دارین یا ندارین، در ایران صورت گرفته و حد به جبهه مقاومت.
0: جبهه مقاومت خود میگن مردم افغانستان نیست.
1: ببینین موضوع را شما یک طرف دیگه نبرین محترم، هیچ کسی این کار کرده نمیتونه وقتی که پاسپورت افغانستان را گرفتن
0: بعد میگن یک طرف دیگه افغانستان در کشور دیگه گروهی که یک جای اشغال میکنه چی گفته با مردم اونجا گفتمان داشته باشه اشغال کرده که قدرت با مردم افغانستان بده.
1: خانم پیکان میشه که با یک اساسی بحث بکنیم اساسی بحث این
0: هست
1: آیا مردمی که در افغانستان زندگی میکردن او مردم یعنی عدید یک گروهی که اونا حاکم هستن گویا که بگن که اینا افغانستانی نیستن از افغانستان نیستن یعنی واقعا از افغانستان برامدن؟ اصلا نه. یک طرفه قضیه را ما شما انعکاس نکنیم. مردم افغانستان او مردمی هستند که در سالها و سالها به دو جغرافیا زندگی کردن و فعلا به نام افغانستان در تمام دنیا افغانستان در نقشه دنیا هستند. وقتی که پاسپورت افغانستان تذکره افغانستان اونا گرفته رفتن در کشور دیگر رفتن در او جای معنا نمیده که از افغانستان اونا سلب صلاحیت شدن و دیگر تابعیت افغانستان نداشته باشند.
0: ما نگفتیم میره، شما گفتین که با جبهه مقاومت گفتمان صورت گرفته. کدام گفتمان؟ خب جبهه مقاومت کل مردم افغانستان نیست، یک بخش از طرف قضیه طالبان است.
1: خو یک قضیه اگر اونا باشن ما شما نباید به این باور باشیم که گویا که طالبان هر چیزی که میگه ما شما او را تایید بکنیم که از افغانی بودن اونا را بیرون بسازیم.
0: حالا یه بحث افغانی بودن از اونا هیچ مطرح نشده. قصه ایست که شما گفتین که با مردم افغانستان باید گفتمان صورت بگیره. ما پرسیدم که گفتمان با کی؟ شما میگن که با طالب. خب ما گفتم چرا دی 5 سال صورت نگرفت؟ شما گفتین که صورت گرفته. گفتم با کی؟ گفتن با جبهه مقاومت. بعد گفتم جبهه مقاومت.
1: ما میخواستم امیر بگویم که شما ببینین وقتی که یک سوال میکنین و سوال تا آخر بشنوین جواب مطمئن هستم که میشنوین هم. میخواهم امیر بگویم که زمانی که مذاکره صورت میگیره تمام اقوام مردم افغانستان باید دو باشه سهم داشته باشن. متاسفانه در طول 20 سال که ما میبینم جناب وکیل صاحب و به مهمان گرامی بد نخوره که افرادی بودن که سلک شدگی بودن به اونا تماس گرفته میشد در مورد قضایای افغانستان صحبت ها میکردن، در گفتگوها اونا بودن، در مذاکرات اونا بودن. ما میگم نسل جدید آگاهی از افغانستان
0: هیچ ارتباط نمیگیره. بس گفتمان طالب با مردم افغانستان پیش کشیدن. من گفتم که شما از کی درخواست میکنین؟ گفتین که از طالبا که با مردم افغانستان گفتگو کنه. گفتم چرا دی 5 سال نشده؟ شما گفتین دی 5 سال شده. بعد من از شما پرسیدم که کدام گفتمان با مردم افغانستان صورت گرفته؟ شما میگین با جبهه مقاومت. بعد من میگم یک گروه از جبهه مقاومت تمام مردم افغانستان نیست، چرا طالب حاضر نشده با مردم افغانستان
1: دلیل
0: گفتمان داشته باشه؟ بعد شما میرین به 20 سال پیش. حالا قصه ایست که 20 سال پیش خب حکومت بود. حالا که طالب آمده نه حکومت است، نه دولت است، نه قانون است، نه نهاد است. چی راه بر مردم باقی مانده؟ 5 سال منتظر ماند مردم که یک حکومت شکل بگیره، قانون اساسی با وجود بیاید، نهادها دوباره فعال شوه، مردم به زندگی نرمال خود ادامه بتن، درس باشه، تعلیم باشه، توسعه باشه. میلیون ها نفر در بیرون از افغانستان منتظر هستن، بی سرنوشت هستن، در ایران، در پاکستان، در دیگه کشورها. طالب در 5 سال هیچ اقدام نکرد، تمام برنامه جامعه جهانی را هم نقش براب کرد، از سازمان ملل هم، درخواست های مردم افغانستان هم. بعد شما میگن که طالب گفتگو کرد ولی نتیجه نداد، در کجا گفتگو کرد؟
1: ببینید محترم، ما میخواهم امیر بگویم که واضح بسازم با شما که نتیجه که نگرفته راهی حل این است که
0: گفتمان صورت نگرفته.
1: مردم افغانستان نبوده، باید از که مردم افغانستان
0: اطلاعات غلط نتین. تا حالا گفتمان صورت نگرفته. بسیار تشکر خانم بارکزای. چرا این تنش ها بیشتر در امتداد مرز پاکستان صورت میگیره؟ شما یک اشاره هم داشتین از حمایت های بیرونی از این جنگ، گفتین که هدف جنگ باید بررسی شه. حالا وقت اون بس رسیده که ما شما میخوایم بفهم که شما چی فکر میکنین که هدف این جنگ چی است؟
2: با تاکید به این که جنگ یک پدیده زشت است و همسایه های ما نیت خوب بر افغانستان نداشتن و ندارن، وقتی شما جغرافیای جنگ میبینین هدف کلانتر پشت از این نهفته است. اولا هنوز هم من فکر میکنم بحث واخان و دلگرمی که پاکستان و اشغال بخش از جغرافیای افغانستان آل تحت هر نامی که باشه و جداسازیش داره هنوز هم در سر پاکستانی ها پرورانده میشه وقت شما رسانه های پاکستانی رو میبینین. و به می دلیل هم هست که جغرافیایی که امروز بیشتر آسیب پذیر از به اصطلاح است سیاست های پاکستان هست اینمی مناطق بخش چترال هست و یا در مجموع مرزهای افغانستان با پاکستان است. بخش های از چترال به دلیل از اینکه از لحاظ جغرافیا از لحاظ جابجایی نیروها اگر به یاد داشته باشیم در سالهای 2013 و 14 به اصطلاح بوه داعش هم از امو مناطق بیرون آمد. اگر آقای نورستانی باید داشته باشن وقت مردم محل میگفتن سیاپوشایی که نه زبان محلی را که پشهیو نورستانی بود یاد دارن و نه هم به زبان پشتو دری صحبت میکردن، کاملا یک زبان متفاوت داشتن، لباس های سیاه میپوشتن که بعد معلوم شد که خب گروه داعش است. امروز هم به اصطلاح از این که افغانستان دوباره یک مهد جنگ های نیابتی باشه و بی‌ثباتی در داخلش باشه، پاکستان به این خاطر بسیار دلگرم است. به می دلیل هم هست که گروه های مخالف طالبان در برنامه ریزی تنگاتنگ با اجندای پاکستانی در بسا موارد پیش رفتن، انکارم نکردن از حمایت سیاست نظامی و بمباردمان گرفته تا مخالفتشان با طالبا. اما این باید بررسی شود که آیا پاکستان واقعا مخالف حاکمیت طالبا هست و یا همی از یک تاکتیکی هست که میخواین استفاده کنن. ترفندهای زیاده را پاکستان در جریان 50 سال گذشته در قسمت جنگ ها در افغانستان به کار بردن و هر کدامش نشان داد که هیچ کدامش نه برای مردم افغانستان است، نه برای دموکراسی است و نه هم برای اصلاحات است. و فراموش نکنیم در 20 سال جمهوریت با تمام مشکلاتی که در حاکمیت وجود داشت، پاکستان مانع عمده رسیدن مردم افغانستان به صلح، امنیت و آرامش بود. به این خاطر هم هست وقتی که پیشتر آقای شرق برش اشاره کرد که عقبه جنگی مهم هست، منابع تنبیل، ترانزیت و به اصطلاح و اکمالاتی که صورت میگیره، چیزی را که طالبا داشت امروز گروه های دیگر نداره. به دلیل از اینکه با او صداقتی که پاکستان در ساختن طالبا و در تمویلشان و در نمایندگی از طالبا دستش های بین المللی و بالاخره بر باز حاکم ساختنشان در افغانستان تلاش ورزیدن، با او اندازه به اصطلاح اهمیت ندادن به گروه های دیگر. و ایاله هم من فکر نمی کنم که پاکستان فکر خود، نظر خود، دیدگاه خود در قبال افغانستان تغییر داده باشه. به این خاطر هم هست که من بیشتر بر مردم افغانستان حساب میکنم تا گروه هایی که به شکل مستقیم و غیر مستقیم از پاکستان تنبیل میشن.
0: پس شما میگین که جبهات پاکستان حمایت میکنن؟
2: ای گپ شماست.
0: من از شما سوال دارم. من
2: جغرافیایی را که جنگ آمد.
0: من از شما سوال دارم. شما فکر میکنین که پاکستان از این جبهات حمایت میکنه یا شما فکر میکنید که از جبهات حمایت نمیکنه؟
2: من چون عضوی از او گروه ها نیستم تایید و ردش هم کرده نمیتونم، اما جغرافیایی که جنگ در کنار به اصطلاح زمو بخش های مغلق چترال دامنه میگیره و 400 نفر مسلح به اصطلاح ای طرف میایه به گفته شما، این خودش یک سوال ایجاد میکنه که یک مریض تیر شده نمیتونه، از مرز عبور کرده نمیتونه. کسایی که ویزا دارن رسما معسل هستن، از پاکستان بیرون کشیده میشه. اما چطور با انبار از سلاح ها افراد میتونه بدون رضایت و بدون اجازه حکومت پاکستان تشوی؟ خودش جای سوال داره. من نمیگم که این طرف امرای پاکستان است یا اون طرف است. با باور من پاکستان محل یا کشور قابل اعتماد در مسائل افغانستان نبوده، نیست و نمی باشه. اینی نظرم است.
0: بله بسیار تشکر آقای شرق. خب فاکتور پاکستان بسیار مهم است. اگر پاکستان از جنگ جبهات مخالف طالبان حمایت بکنه، فکر میکنین که یک چالش بسیار جدی را بر بقای طالبان ایجاد خواهد کرد؟
3: اساسا پیشینه روابط دیپلماتیک و تنش‌زایی که در تجربه دولتداری های پسا کودتای هفت ثور در افغانستان تحقق یافته نشان میده که عدم شفافیت در سیاست خارجی این دولت ها و رژیم های گوناگون آتش پیراهن پاکستان شده یا خار زیر بغل پاکستان شده. ببینید سیاست های کور اراضی طلبی یا دیورن طلبی از آدرس سران افغان تبار در دولت های گذشته تا بر رژیم ملا هیبت الله، این در واقع عمق برهم زدن عمق منافع استراتژیک پاکستان در افغانستان هست. و از طرف دیگر بدتر از اراضی خواهی و لروبر طلبی سران افغان تبار، شما نگاه بکنید که نیروهای تی تی پی، جنبش تحریک طالبان و بلوچان آزادی خواه در بلوچستان، اینها پناهگاه های خود را در افغانستان دارند و رابطه خود را با هندوستان دارند و رابطه ملا هیبت الله هم با هندوستان در سطح بسیار بالاست، تا به استخدام مشاورینی که هنر و طریقه استفاده از پهپادهای هوشمند برای طالبان آموزش میدن. وقتی چنین چیزی در عرصه سیاست خارجه یک رژیم نامشروع تروریستی که پناهگاه تروریستان بین‌المللی است و خودش هم خلاف منافع پاکستان گام میزنه و حضور داشته باشه در منطقه، در قوانین بین الدول، در مدیریت برانهای بین‌المللی، طرح دشمن فرضی به دشمن واقعی تبدیل میشه. یعنی شما باید یک پارادایم واقعی داشته باشین که برین به طرف این کار. این نکته هم اضافه میکنم که موقعی که به ملا هیبت الله پیسه 45 میلیون دلاری آقای دونالد ترامپ حلال است، برای جبهات ضد طالبان از هر منبعی پیسه حلال است، به خاطری که این آمده دین را ابزار ساخته، زندگی زنان را جهنمی ساخته، هر روز جنایت میکنه، عقبگرا و تروریست است. پیسه آمریکایی را به دل جان میگیری، از پیمان دوحه به او طرف سرباز آمریکایی نمیکشی و افغانستانی میکشی، حالا اون پیسه به تو حلال، پیسه روسیه حلال، مشاورت هندوستان حلال، اما هنگید با فلان فلان حلال، و چرا این جبهات از دیگر جا نگیرن و در برابر تو مبارزه نکنن؟ به نظر من این چیز هاست که مردم را به طرف مبارزه و رزم در برابر طالبان میکشن.
0: اگر طالبان از البته پاکستان اگر از جبهات مخالف طالبان حمایت میکنه، هدفش چیست؟ آیا هدفش براندوزی طالبان است آقای شرق؟
3: این بستگی بر ماهیت و تعهد سیاسی جبهاتی داره که برای مردم افغانستان میرسمند.
0: بله.
3: یادتان باشه که اگر کلای ما در جایش باشه و عقلانیت تاریخی داشته باشیم، ما در ازدهاد تعامل من با ملل جهانی، با همسایگان، با منطقه میتونم حضور داشته باشم، اما منافع ملی خود را اولویت باید بدیم که بستگی بر اقلانیت سیاسی.
0: حالا شدت گرفتن درگیری ها و افزایش جبهات ضد طالبان را، جبهات مسلحانه را، البته شما آغاز یک جنگ داخلی میبینین؟ آفشار؟
3: صد در صد. به نظر من طالبان در سراچوبی سقوط خود قرار دارن و تشکر. این جبهات منتج به اون قیامی که بانو شکریه بارکزایی میگه خواهد شد و نه. طالبان فقط با میله تفنگ برکنار خواهند شد، نه این مذاکره و نه این مماشات و این همه بحثایی که مطمئن
0: بله. فقط بسیار
3: تفنگ
0: میتواند
3: این جبهات را از قدرت برکنار
0: بارد. آقای نورستانی، داخل برنامه است، بسیار کوتاه میخوایم که حرفایتان داشته باشیم. کی افغانستان وارد فاز جنگ داخلی کرد؟
1: فقر و بیکاری و عدم داشتن یک مدیریت سالم و نظام اندیوال پروری طالبا.
0: بله، بسیار تشکر خانم بارکزای. از شما بشنویم. افغانستان کم کم داره وارد فاز جنگ داخلی میشه.
2: قبل از این من میخوایم یک چیز بگویم. فراموش نکنیم که سیاست خارجی افغانستان در زمانی که حکومت‌های مشروع بود بسیار واضح بود. همزیستی مسلمات آمیز، احترام متقابل بین همسایه ها، و هیچگاه سیاست داخلی نه در زمان جنگ‌های داخلی افغانستان که حاکمیت طالبا بود، حاکمیت مجاهدین بود، برای لروبرخواهی نبود. و فراموش نکنین زمان تی تی پی پاکستان جور شده که در او وقت داخل افغانستان حتی نیروهای خود دولتی افغانستان هم وجود نداشت. افغانستان امنیتش توسط نیروهای قوای ائتلاف گرفته می شد. با باور ما نیت پاکستان خراب بود و هست. بهانه هایی که ما را بیایم سفید نمایی کنیم امکان نداره، با باور ما دقل. و هزینه جنگی را که مردم می پردازن ملامت گروه های است، افراد هست، ایدئولوژی های است که همواره بر مردم افغانستان تحمیل شده.
0: بخاطر ما حالا اگر افغانستان وارد یک فاز جنگ داخلی شد، عاملش کی است؟
2: بدون شک گروهی که حاکم هست.
0: بله.
3: اگر اجازه باشه.
0: بله، بفرمایید آقای شرق.
3: من میخواهم بگم که سیاست لر و برخواهی از دوران داوود تا آقای اشرف غنی ادامه داشت. پیسه مالیه بچه هلمندی و بدخشانی و فاریاب و افغانان او طرف سرحد اختصاص داده میشد و وزارت سرحدات قبائل در واقع پلی بود برای اون که
0: بله.
3: از اونها حمایت شد.
0: خیلی سپاس. بله تشکر خانم بارکزی. خب وقتی که پاکستان طلب حمایت که دامت قدرت گرفت، حالا مردم به حکومت طالب هم امیدوار بود که نقش براب شد. اگر بیای از جبهات ضد طالبان حمایت بکنه و افغانستان از اداره طالبان آزاد بکنه، فکر نه مشکل از زیده کجاست؟ اهداف پاکستان خود در صورت تغییر نمیکنه.
2: کدام حاکمیتی که اجازه بده به تاریخ مراجعه کنین؟ حاکمیت هایی که به حمایت پاکستان آمد کدامش به نفع مردم افغانستان؟
0: حالا طالب چگونه برانداز کنین؟
2: طالب اول، طالب دوم، هیچ کدامش.
0: طالب چگونه سرنگون میکنین؟ با گفتگو؟
2: طالب ما فکر میکنم گفتگو یک بخشش است که هم از موضع قدرت باشه، نه از موضع ضعف.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
6: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
7: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
5: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
8: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
9: یک دقیقه خبر.
10: امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری پیشین افغانستان در واکنش به سخنان اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان گفت اسلام آباد فکر میکند که در افغانستان همه چیز دیگر مطلوب و بی‌نقض است و تنها مشکل حضور طالبان پاکستانی در این کشور است. آقای صالح پرسیده است جایگاه مردم افغانستان در سیاست خارجی پاکستان کجاست؟ او گفته اسلام آباد در رابطه با

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: رسانه‌های آلمانی گزارش دادند که حکومت آلمان دست کم 488 شهروند افغان را واجد شرایط اخراج به افغانستان شناسایی کرده، در حالی که حدود 55% این افراد هیچ سابقه جرمی ندارند. علاوه بر این افراد، 7 شهروند دیگر افغان نیز در بازداشت پیش از اخراج به سر می‌برند. اداره‌های ایالت‌های آلمان بین 17 سرطان تا 27 سنبله مشخصات این افراد را برای پیگیری روند اخراج به پلیس فدرال ارسال کردند. آلمان در حال روند بازگرداندن شهروندان افغان تشدید کرده که سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری بارها درباره وضعیت حقوق بشر، محدودیت‌ها و بحران بشردوستانه در افغانستان تحت حاکمیت طالبان ابراز نگرانی کردند. رسانه‌های آلمانی گزارش دادند که از زمان روی کار آمدن ائتلاف حاکم در این کشور، دست کم 250 شهروند افغان به افغانستان بازگردانده شدند. اخیراً وزیر داخلی آلمان پیش از این اعلام کرده بود که روند بازگرداندن شهروندان افغان دیگر تنها به افراد دارای سابقه جرمی محدود نخواهد بود و پناهجویانی که درخواست پناهندگی رد شده است نیز به افغانستان بازگردانده خواهند شد. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در باب این تحولات مهاجرتی گفتگوی داریم با بانو سارا رحمانی، روزنامه‌نگار آزاد که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین بانو رحمانی. آیا مشخص شده از میان 488 تن که حکومت آلمان شناسایی کرده بر اخراج که گفته شده 267 تنش هم بدون ارتکاب جرم اخراج میشن، یا کیا هستن و دلیلش چی است؟
3: سلام به شما و سلام به شنوندگان شما. اینجا باید یک نکته روشن کنیم که درباره 267 نفر گفته شده که محکومیت کیفری ندارن، اما دلیل قرار گرفتن هر کدوم از این افراد به روند اخراج به صورت جداگانه خود اعلام نشده. ممکنه مسئله اقامتی یا پناهندگی هم و درخواست پناهندگی اینو رد شده، یا کیس اینو بررسی شده، یا کیسای سیاسی دادن و دوباره به افغانستان رفتن با کیسایی که دادن با اون پاس آبی که داشتن، میتونه دلایل متعددی داشته باشه.
2: خانم رحمانی، اینمی مورد که شما اشاره کردین در حقیقت یک سردرگمی بگویم یا یک بلا تکلیفی را در بین پناهجویان در آلمان به وجود آورده. میخوایم از شما بشنم که اساساً چی کاتگوری از افراد بعد از این که مجرما در لست اخراج قرار میگیرن، او کاتگوری در لست های بعدی قرار میگیرن؟ یعنی چی آدمایی؟ شما مثلا گفتین کسایی با بلو پاس به افغانستان رفته باشن، چی امثال اینها چی موارد دیگه در لست اخراج هستن؟
3: خب فعلا دولت یک گروه مشخصی رو عنوان نکرده، اما فقط مجرما، بحث مجرما نیه. از اول مشخص بود که تنها قرار نیست که مجرما به افغانستان دیپورت بشن. کسایی که اجازه ماندن ندارن، اقامت اینا رد شده یا اثر انگشت یک کشور دیگه دارن به آلمان آمدن، اینها کسایی هستن که اخراج میشن از آلمان.
2: در قسمت خانم ها اگر یک مقدار معلومات بدین، چون حکم اگر اشتباه نکنم دادگاه اتحادیه اروپا هم در حمایت از خانم های افغان وجود داره، ولی بازم شامل لیست های دیپورتی هستن؟
3: به افغانستان فکر نمی کنم که خانم ها دیپورت بکنم، ولی به فرانسه، ایتالیا، یونان داشتیم. به فرانسه حتی ما دو خانم باردار داشتیم که به فرانسه دیپورت شدن، ولی من فکر نمی کنم. متا در این لیست مشخص نشده که چه تعدادی خانم هستن، چه تعدادی آقا، ولی من فکر نمی کنم که به افغانستان خانم دیپورت بشه، ولی در به کشورهای دیگه 100% میشن و شدن. در هفته‌های گذشته هم داشتیم که به فرانسه حتی خانم بارداری بودن که دیپورت شدن، به ایتالیا داشتیم، به یونان داشتیم.
2: وقتی که این خانم ها به ایتالیا یا فرانسه دیپورت میشن، گرچه سیاست های ضد مهاجرتی در اون کشورها هم تقریبا در اوجش هست، بسیار جدی هستن، سرنوشت اون خانم ها اونجا چی میشه؟ آیا اونجا قابل پذیرش هستن؟ برایشان پناهندگی داده میشه؟
3: متاسفانه همین خانم بارداری که به فرانسه دیپورت شدن، تا جایی که ما خبر داریم تا امروز از وضعیت نه، اونا یک ماه جای ماندن نداشتن و پولی برای اینا داد

0: نشد جای ماندن نداشتن و باز از نهادهایی که در فرانسه بود برای اینا کمک شده بود، جای برای اینا داده بودن که اینا بمانن. در حال حاضر هم اون خانم شرایط خوبی نداره و در بیمارستان به سر میبره.
1: پس به این معناست که زمانی که بحث از اخراج پناهجویان مطرح میشه، چی افغانستان باشه یا چی هم این پناهجویان به کشورهای اروپایی دور و بر آلمان اخراج شوند، سرنوشتشان به مراتب سختتر میشه، مشکلاتشان زیاد میشه.
0: خیلی سختتر میشه، مخصوصا که به یونان دیپورت میشن. یعنی خانم هایی بوده که به یونان دیپورت شدن و در حال حاضر اونا متاسفانه معتاد شدن، جای ماندن ندارن یا مجبور به تنفروشی شدن که بتونن امرار معاش کنن، از این زندگی خود در بیارن، چون در یونان شرایط پناهندگی و شرایط زندگی واقعا وحشتناکه.
1: پس اون تعداد شهروندان افغانستانی که از مسیرهای کشورهای اروپایی با شستهایی که در آلمان یا اثر انگشت که در فرانسه و ایتالیا و یونان هم داشتن، چانس به مراتب اخراجیشان بلند است از آلمان.
0: بله بله دقیقا.
1: خانم ربانی، کدام ایالت ها بیشتر در این روند پیشگام هستند؟ مثلا ایالت های مثل برلین یا ایالت های مثل انروی یا نورث راین وستفالیان، یا اطلاعات شما چی است؟
0: تقریبا همه ایالت ها به این روند فعالند. تغییر ایالت به تنهایی اصلا یعنی کمکی هم برای اینا نمیکنه که بخوایم از ایالت به یک ایالت دیگه بریم که اخراج نشه. وقتی که یه قانون تصویب میشه برای اخراج مهاجرین، من فکر میکنم همه جای یکسان همو قانون پناهندگی پیش میبرن در آلمان.
1: قرار برخی گزارش هایی که من شنیدم مثلا میگن که اگر وضعیت سیاسی در زاکسن آنهالت مثلا ایالتش خراب میشه، گروه های راستی افراطی بیشتر رشد میکنن، ما میتونیم بریم به مثلا هامبورگ یا دورتموند یا شهرهای دیگه که اونجا سیاست ها نرمتر هستن و در حمایت از پناهجویان هستن. این شرایط تغییر نمیده؟
0: ببینید، ممکنه که وقتی که حزب راستگرا قدرت میگیره یک تأثیری در سیاست داشته باشه، اما قانون اصلی پناهندگی و قانون اقامت تغییر نمیتونن بدن. بنابراین تغییر سیاسی در یک ایالت به تنهایی قانون پناهندگی تغییر نمیده.
2: آها،
0: بخوایم جا به جا بشیم بریم یک جای دیگه، فکر میکنیم که قانون پناهندگی تغییر میکنه. نه، احتمال داره که در اون ایالت ها سختگیرانه تر نسبت به پناهجوها برخورد بشه، امکانات کمتری داده بشه، ولی اینکه قانون پناهندگی تغییر بدن نه.
1: بله خانم رمانی، در این اواخر ما میبینیم که حکومت فدرال آلمان داره روابط تقریبا سیاسی و دیپلماتیک خود با طالبا بیشتر میسازه، گرچند میگن که یک رابطه تکنیکی و فنی است، ولی دیپلمات‌هایشان اینجا هستن و رفت آمد دارن. پرسش من این است که برخی از شهروندای افغان که بعد از 2021 در پروسه تخلیه به آلمان انتقال شدن، بسیار نگران هستن. آیا خطر در نزدیکی های این افراد هم قرار گرفته برای بابت اخراجشان؟
0: متاسفانه ما هفته پیش در ایالت هسن داشتیم که میگفتن شما چون زمان، یک پرونده بود که میگفتن شما چون زمانی که آمدین سال 2021 در او شهری که گفتین ناامنی بوده، امروز ناامنی نیه و شما میتونین برگردین. البته که او خانواده میتونن اعتراض کنن به این قانون، ولی متاسفانه شرایط آلمان در حال حاضر کمی به هم ریخته و بستگی به نوع اقامت داره و وضعیتی که در حال حاضر او پناه در آلمان دارن، آیا ادغام شدن، کار میکنن، در چه وضعیت هستن.
1: شما به نوعیت اقامت اشاره کردین. من در این آخرها زیاد میشنم که بسیاری از همین افراد که در 2021 آمدن در پروسه تخلیه، یا به گونه فردی یا به گونه خانوادگی، برای تغییر نوعیت اقامتشان اقدام کردن، درخواست پناهندگی مثلا دادن. آیا هنوزم این پذیرش ها ادامه داره؟ درخواست قبول میشه؟
0: بله، هنوز امکان قبولی وجود داره، اما هیچ کس نمیتونه قبولی رو تضمین کنه. اداره مهاجرت پرونده هر شخص جداگانه بررسی میکنه، بستگی به مو شرایط داره و کیسی که دادن و شرایطی که در افغانستان هست و احتمال داره که اینا اگر برگردن چه اتفاقی بیفته، بررسی میکنن پرونده و احتمال داره که بازم قبولی بگیرن.
2: بله.
1: آیا پرونده هایی را در این اواخر شما اطلاع دارین که مثلا درخواست پناهندگی داده باشن این افراد با داشتن امو ماده 22 ولی درخواست پناهندگیشان رد شده باشه؟
0: بله متاسفانه. بله متاسفانه، یک خبرنگار از بادکروزناخ پیام گذاشته بودن که اونا میگفتن به من دوباره ویزا ندادن و گفتن که شما میتونی برگردی به افغانستان و طالبا با شما کاری ندارن. باز و خبرنگار خب اعتراض زده بود دیگه، متاسفانه هست.
1: بله. خب خانم رحمانی، با وجود که حزب راست افراطی در 2 ایالت تقریبا در انتخابات اخیری که برگزار شد پیشتاز است، آیا این پیشتازی میتونه که روی سیاست ادارات محلی امو ایالت ها در برخورد با پناهجویان تغییر کنه، یا ای که نه هنوز وقت است؟
0: روی سیاست همو ایالت ها ممکنه تأثیر گذار باشه، بله بی تأثیر نیست، اما روی سیاست قوانین کلی پناهندگی هنوز زوده.
1: احتمالا اگر شرایط بدتر میشه و اینها میتونن اکثریت در بسیاری ایالت ها بگن و روزی که حکومت فدرال بتونن تشکیل بتن، در اون زمان چانسی وجود داره که باز
2: یا بتونن قوانین را
0: تغییر بدن. در حال حاضر همه شما آگاهی دارین که در آلمان متاسفانه خیلی از مهاجرانی که اومدن از 2015 و بعد هنوز ادغام نشدن و شما دارین میبینین که چه مشکلاتی ایجاد میکنن. هر بار که درباره من اخراج صحبت میکنه، هفته پیش گروه حزب اسپیدی میخواست صحبت کنه که باز میبینیم یک مرد همسر خوب کشت، باز میبینیم که یک اتفاقی افتاد. فکر میکنم اگر که ادغام بشن به جامعه و سعی کنن که یک زندگی نرمال خوب داشته باشن، شرایط پناهندگی اینو بهتر بشه، اقامت اینو در آلمان محکم تر باشه.
1: شما یک نقطه را گفتین که در درخواست‌های پناهندگی معمولا شرایط فردی شخص در نظر گرفته میشه و مطابق او تصمیم گرفته میشه. آیا رویدادهای مثل امی رویداد اخیری که یاد کردین که یک کس خانم خود را کشته، آیا هم از دید مسئولین حکومت آلمان به عنوان یک رویداد فردی قلم داد میشه، یا ایره باز یک جنبه عمومی میدن برای کل پناهجوی افغانستان؟
0: اگر یک آلمانی انجام بده میشه فردی، ولی امروز اگر که یک افغانستانی کار انجام بده دیگه دامن همه میگیره متاسفانه، مثل پلیسی که در مانهایم کشته شد و اخراج ها شروع شد. دیگه ما نمیتونیم در قسمت پناهنده ها یا مهاجرین بگیم که جرم فردیه. درسته میگن فردیه، ولی میبینین که شما این باعث شد که خیلی ها اخراج بشن، این باعث شد که شرایط سخت‌تر بشه، این باعث شد که هر جا اسم مرد افغان گرفته میشه برخورد خوب نباشه، دیدگاه نسبت به مردم افغانستان و مردهای افغان کمی تغییر کنه.
1: بله. خب شمایی که در واقع در دل تحولات مهاجرتی هم قرار دارین، اخبارش را دنبال میکنین، فکر میکنین که روزهای پیش رو، روزهای آینده ما شاید قیودات بیشتر، محدودیت های بیشتر و خصوصا اخراج های بیشتر خواهد بودیم؟
0: بله. با توجه به سیاست فعلی که دولت فعلی احتمال داره اخراج ها بیشتر بشه و روند بازگرداندن افراد بیشتر بشه و هر روز داریم میبینیم که هی تعداد، اگر در ابتدا اعلام کردن فقط مجرم ها، همون ابتدا مشخص بود که فقط مجرم ها هدف اینا نیه و شروع کردن به اخراج کردن. و حتی ما یک ماه پیش آقایی بود در دارمشتار که اونا رو به دیپورت سنتر برده بودن، اونا اصلا خلافی نکرده بودن، هیچ خلافی نداشت، فقط دلونگ داشت، ردی داشت و خب با کمک تعدادی از دوستا تونستیم ایشون از دیپورت سنتر خارج کنیم و در حال حاضر بازم پرونده اینا مشخص نیه با وجود ای که وکیل گرفته شد برای اینا و دارن کارا اینا پیگیری میکنن.
1: بله. خب و هیچ حزب و جریان قوی سیاسی هم حمایت نمیکنه از افغانها و این روند که توقف پیدا کنه اخراج ها.
0: متاسفانه در حال حاضر هیچ کاری نمیشه کرد، چون هر بار که میایم میشینیم درباره این مسائل صحبت کنیم میبینیم یک اتفاق میفته و خشم مردم چند برابر میشه. با مو دلیل فعلا فکر نمی کنم، همه دارن فکر میکنن که چه کاری میتونن انجام بدن که حداقل کسایی که جرم مرتکب نشدن اینا اخراج نشن.
1: بسیار سپاسگزار است از این فرصت، بانو سارا رحمانی، روزنامه‌نگار آزاد در آلمان که مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان اینترنشنال بودند.

0: رادیو افغانستان انترنشنال.
1: من جواد همدانی ام، خبرنگار افغانستان انترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
0: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
2: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
0: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
2: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

دکتر نجیب الله آخرین رئیس جمهور رژیم چپگرای افغانستان 30 سال پیش پس از ورود طالبان به کابل به همراه برادرش شاپور احمدزی از دفتر سازمان ملل متحد ربوده شد و پس از شکنجه توسط طالبان به قتل رسید. نقض مسئولیت سازمان ملل، ربودن، شکنجه، اعدام خودسرانه و به نمایش گذاشتن اجساد آنان در ملای عام از آشکارترین موارد نقض موازین بین المللی حقوق بشر به شمار می رود. اگرچه سازمان اطلاعات نظامی پاکستان یا ISI به طراحی و اجرای این جنایت متهم است، اما با گذشت 3 دهه هنوز هیچ فرد یا گروهی به ظن قتل دکتر نجیب الله محاکمه نشده است. چرا طالبان در مورد جزئیات قتل نجیب الله مهر سکوت بر لب زدند؟ آیا خانواده و حامیان او این پرونده را تا هنوز در دادگاه‌های بین‌المللی پیگیری کردند؟ امروز در دیدگاه به همین موضوع می‌پردازیم.

0: سلام بر شما با برنامه دیدگاه با من تاجالدین سروش از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. مهمانان من در این بس افراسیاب خطک، تحلیلگر مسائل سیاسی و نصرالله استانکزای، استاد پیشین دانشگاه کابل هستند. مهمانان گرامی به بس خوش آمدین. بحث با شما آغاز میکنم آقای استانکزای. 30 سال پیش در چنین روزی دکتر نجیب الله پس از اینکه از دفتر سازمان ملل ربوده شد توسط طالبان در چهارراهی آریانا به دار آورده شد. هرچندی که ما میدانیم که افراد طالبا بودند که او را در واقع تا این محل انتقال دادن و به دار زدن و کشتن و بارها اعضای طالبا هم بدون اینکه تعدادشان البته بدون ابا گفتن که او یک رئیس جمهور کمونیست و چپگرا بود، ما خوب کردیم که او را اعدام کردیم. اما به صورت رسمی طالبان تا هنوز در این مورد اعلامیه ندادن که اونها رسما آقای نجیب الله را به دار آویختن. 30 سال پس امروز ابهامات در قتل از او وجود داره. بعضی ها طالبا را متهم میکنن، بعضی ها میگن که نه، طالبا درست است که انجام دادن ولی به اشاره استخبارات پاکستان این کارا کردن. شما پس از 30 سال امروز چی فکر میکنین اگر به تاریخ بر بگردین؟
1: با تقدیم سلام آقای سروش، خدمت شما، خدمت جناب خطک صاحب و بیننده‌های گرامی. در کل دیگه شکی نیست که و دار آویختن دکتر نجیب الله، مثل که شما در مقدمه تان گفتین، شکنجیش از دفتر ملل متحد با داشتن مسئولیت او دفتر، نقض او مسئولیت و بالاخره به دار آویختن و اهانت به جسد خود دکتر نجیب الله و برادرش، نقض صریح موازین حقوق بشری و حقوق انسانی هست. مثل که از اول گفته شده و تا حال گفته میشه، متهم اصلی این قضیه پاکستان است از نظر من، به دلیل از اینکه هنوز حکومت مجاهدین نامده بود دهه 90 80 و 90 که بحث صلح یا مصالحه ملی حکومت دکتر نجیب الله مطرح میشد. پاکستان به عنوان کشوری بود که حتی تا این سرحد میرسید که میگفت که باید دکتر نجیب الله محاکمه شود، یعنی نمایندگی از مردم افغانستان این ابراز میکرد. با در نظر داشت او قرائن و حمایت جدی که پاکستان داوده او را از طالبا داشت، طالچی دکتر نجیب الله توسط افراد طالبان افغانی یا طالبان پاکستانی یا طالبان کدام کشور دیگه به قتل رسیده باشه و به اصطلاح اعدام شده باشه و بالاخره به جسدش اهانت شده باشه، به صورت بسیار واضح هست که انگشت به هر دو طرف هست، یعنی هم به طالبا که در زمانی که به اصطلاح کابل در تصرف خود آورده بودن و اولین اقدامشان بعد از تصرف کابل همی اقدام بود، یک و دوم به یک شکل نیست که ISI باید این قضیه به طور مستقیم و غیر مستقیم دخیل بوده باشه.
0: درست. آقای خطک شما چی فکر میکنین؟ آنطوری که آقای استانکزای اشاره کردن، گفتن که پاکستان در این قضیه متهم اصلی است و میدانیم که آقای دکتر نجیب الله موضع بسیار صریح و بسیار ضد پاکستانی شدیدی داشت، با توجه به اینکه پاکستان گروه های مجاهدین در اون زمان علیه دولتش مسلح میکرد و بسیج میکرد، به او خاطر آقای نجیب بسیار ضد پاکستان حرف میزد و حالا آقای استانکزای میگه متهم اصلی است. ارزیابی شما چی است از این داستان؟
2: بسیار تشکر. من منوبای خود سلام خدمت شما، خدمت استانکزای صاحب و بینندگان و شنوندگان شما تقدیم میکنم و بعد عرض میکنم که واقعا طالبان اون وقت که در کابل داخل شدند، ابی دکتر صاحب را بودند از دفتر ملل متحد و باز آوردند و در ارگ اونا را شکنجه کردند و اونا را کشتند. اصلا طالبان در اون وقت اینطور یک نیروی نبود، نیروی سرتاسری که در تمام افغانستان یعنی افراد داشتند یا قدرت داشتند، یعنی بسیار زیاد اتکایشان سر پاکستان بود و در مطبوعات پاکستان همین خبرها به چاپ رسیده شده بود در اون وقتا که مثلا اینا که می رفتند یک تعداد عساکر پاکستان امرایشان داخل افغانستان رفته بودند. چرا که من طور که ارز کردم اون وقت بینید بسیار ضعیف بودن طالبان، اینطور یک نیروی نبود. متاسفانه در افغانستان وضعی تر بود که اختلاف بین اعضاب مجاهدین سابق با میان آمده بود با یک انرژی بود بگر نه طالبان یک نیروی منسجم و منظم و قوی نبود.
0: درست.
2: از این خاطر فکر میکنم نقش پاکستان بسیار زیاد بود.
0: برجسته است. ولی بارها من آقای خطک دیدم که تعدادی از اعضای طالبان چی در برنامه های تلویزیونی یا رادیویی یا هم آنلاین عملا اعتراف کردن و افتخار کردن که بله ما دکتر نجیب الله را خوب کردیم، لیدام کردیم و به خاطر ازی که او کمونیست بود به همه الفاظ. و این اعتراف طالبا فکر نمیکنین که خود طالبا هم در این نقش برجسته داشته باشه در تصمیم گیری البته ایدام؟
2: اصلا طالبا از مسئولیت قتل غیر قانونی و ظالمانه اونا یعنی از او برات پیدا کرده نمیتانند، حتما اونا مسئولیت دارند، چرا که یعنی اساکر پاکستانی امرای شامد اینا را شان در اونجا در قدرت خوینا مجبور بودند که یک چیزی بگوین و مسئولیتش بشانه شانه است. مگر طوری که ارز کردم اون وقت وضعی طور بود، علاوه بران ببینید طالبان تا اون وقت خدا ایتور یک نشان میدانند که گویا اینا در قدرت القمن نیستند، میخواند یک افغانستان واحد تشکیل شوه. بعضی ها اون وقت میگفتند از اینا پرسان میکردند که آیا شما اجازه خواهید داد که محمد ظاهر شاه و حضرت محمد ظاهر شاه بیاین برگردند در افغانستان. اینا ایران رد نمیکردند، از این خاطر که اونا میخواستند که انتباه بتن که گویا اونا حاضر هستند که یک اتحاد ملی در افغانستان به میان بیاید. مگر اصلا این یک چالاکی نارنگی بود و اصلا امی روز که دکتر صاحب را با شهادت رساندند امی روز بود که اینا یعنی خود افشا کردند یه رژیم غیر قانونی، رژیم یک دست نشانده و رژیمی که هیچ به قانون با نرم های مهذب متمدن اینا هیچ یقین ایمان ندارند.
0: درست.
2: ابی روزی بود، از این خاطر باز هر چیز به دوش گرفتن تا و تا انوز که حرکارای را انجام میتن. آره خوش مشکل نیست که شناختشان تکمیل شد.
0: درست. آقای استانکزای، حالا با توجه به این مسئله که مطرح شد در مورد نقش سازمان اطلاعات پاکستان در مرگ آقای نجیب الله، اما یک طرف دیگه قضیه را اگر شما ارزیابی بکنین و ایست که در تاریخ وقت شما میبینین آقای نجیب الله توسط همین طالبایی که از افغانستان بودن این کار صورت گرفت و پیشتر از او هم شما تاریخ خونین افغانستان از آقای داوود خان ببینین و بعدش آقای ترکی و همین گونه امین که همه اینها در واقع در یک سلسله از ترورها و قتلها صورت گرفته که همشان بیشترشان البته توسط خود افغانها صورت گرفته. فکر میکنین که این سلسله چقدر نقش داشته در تعیین خود تصمیم گیری افغانها برای از اینکه حکومتهایشان را سرنگون بسازن؟
1: قبل از اینکه من سوال شما را آقای سرور جواب بدم یک تبصره میخواهم بکنم که صحبت قبلی بس به شما
0: بفرمایید
1: در مورد ای که آیا طالب های مسئولیت گرفتن و یا نگرفتن. به گواهی اسنادی که در مو زمان در مطبوعاتی که طالبان نشرش کرد و مطبوعات بین المللی در مو زمان نشرش کرد، فکر میکنم میزان سال 1375 که در او ملا ربانی فرد شماره دوم حکومت امو دوران طالبا اعلان کرد و شورای سرپرست و امو نو حکومت را که در کابل می و در پالوی از او چند مسئله را مطرح کرد که در اون جمله مسائل شکلی بود که باید ملل متحد و تمام دولت ها دیگه ما کابل را گرفتیم، باید حکومت ما را به رسمیت بشناسه، روابطشان با ما تامین بکنه و مخالفین ما باید سلاح را به زمین بگذاره. دمو جریان کنفرانس مطبوعاتی خودشان ملا ربانی که فعلا فوت کرده به صراحت از کشتن دکتر نجیب الله و اعدام کردن دکتر نجیب الله دفاع کرده. این اکثرا بر ارتباط این مسئله که دکتر طالبان این نقش خود را انکار میکنه یا نمیکنه این مسئله است. به همسر از این مسئله که متاسفانه رویدادهای تاریخ افغانستان نشان میده و اتاس کشورهای شرقی و نزدیک دور ما بین دهه های 1960 الا سال های 1990 ما معمولا شاهد کودتاها در حوزه کشورهای عربی از جمله در همسایه های ما از جمله در افغانستان بودیم. و این کودتا ها منتج به این شده که هر کسی که به قدرت رسیده زماندارای قبلی را یا اعدام کردن یا به زندان انداختن و یا تبعید کردن. از این جمله این روند ادامه داشت و تا آمدن مجاهدین و بعد از او هم شما دیدین که قدرت فقط در دو مرحله دیگه هم بخشونت انتقال پیدا کرد، یعنی یک دفعه طالبا گرفت و بار دیگه هم زمانی که طالبا سقوط داده می شد قوای بین المللی مداخله کرد. و این چه نقش افغان ها بوده به شک نیست که افغان ها بازیگرای اصلی تمام این بازی ها بوده به ظاهر امر، اما این را هم زیاد نبریم که اگر ما به بس مبسار وسیع خواد بود اگر مثلا زیاد به دیتیل برم و باور من در تمام بازی های که صورت گرفته بلا استثناء دست اجانب به طور مستقیم یا غیر مستقیم دخیل بوده. مثلا گاهی بر مبنای ایدئولوژی دست بیگانه ها دخیل بوده، گاهی به مبنای عزی که برای مخالفین پایگاه ها در بیرون از کشور داده شده، گاهی وقتی تو واقعی شده که به قدرت بیگانه ها زمامدار حد اقل بگفته شما بعد از داود خان برای که قدرت رسیده. این به این شک نیست که درست که بازیگرا شاید افغان ها بوده، اما عنصر بیگ خارجی را هم نبایدش فراموش.
0: درست. آقای از خطک بارها همین مسئله وقتی یاد شده پاکستان به طعنه یاد کرده می کسای دیگه ایده که در افغانستان کشته شده و اونا میگن که شما خودتان در واقع مشکل درونی خودتان است که جور نمین و چندین پادشاه و رهبر سیاسی تان یکی دیگه تان کشتین و این مشکل درونی خود افغانها و افغانستان است. نظر شما در این مورد چیست؟ واقعا این مشکل داخلی است یا جنبه های بیرونی هم دارم؟
2: میبینید یعنی نقش پاکستان در قبال جنگ های افغانستان بسیار روشن است. من در 50 سال اخیر فکر میکنم همیشه یک جنگ اعلان نشده ادامه داشته است از خاک پاکستان علی افغانستان. می یک چیز بسیار یعنی چیزی هست که کدام چیز مخفی نیست. ببینید مثلا از دوره جنرال ضیاءالحق می جنگ آغاز شد، نفر دویم در رژیم ضیاءالحق جنرال اختر عبدالرحمن بود که رئیس ISI بود و می گفتند که معمار جنگ در افغانستان هم بود. یک معاونش یک کتاب نوشته کرد، معاون اختر عبدالرحمن برگریر یوسف یک کتاب نوشته کرد دام خیرس، و در دام خیرس او یعنی او آدمی هست که یعنی علی مخالف اختر عبدالرحمن نیست. او نوشته میکنه که محبوب ترین جمله اختر عبدالرحمن در مورد جنگ ای بود که کابل باید بسوزا، کابل مست برن در انگلیسی.
0: درست.
2: خب یعنی ببینید امی کشتن رئیس جمهوری اسبق افغانستان امی بخش در دادن به کابل بود.
0: درست.
2: خب از امی خطه یک سختتایش امی تر بود آلیم ببینید در امی روزها در
0: پیش از که به آلی بیایی امی هم در این مورد یک سوال دیگه از شما میکنم آقای خطک که خب بدون شک پاکستان اگر آنطوری که مطرح میشه دشمنی داشته و داره در طول تاریخش، ولی تاریخ پاکستان وقتی شما مطالعه میکنین که بسیار کوتاه و اندک است و 50-60 سال میشه که پاکستان ایجاد شده، چرا مثلا پاکستان میتونه یا تانست در اون زمانی که نه اتمی بود و نه اقتصادش تو قدر برجسته بود تانست که افغانستان این گونه سرنگون بسازه، رهبرایش بکشه، دکتر نجیب بکشه و دیگران رو بکشه و کشور به خاک و خون بکشانه، ولی در مقابل افغانستان توانایی رو در برابرش نتانست؟ علت در چی بود؟
2: اصلا افغانستان توانایی داشت تا دوران سردار محمد داود خان، یعنی کودتای سردار محمد داود خان یک آغاز کودتاها بود. یعنی سردار محمد داود خان آدم وطن پرست بود رمی شک نیست، مگر امی کودتایش یعنی یک خالیگای را با میان آورد، چرا که امی نظام بادشاهت یک مشروعیت داشت، مشروعیت بسیار عمیق و تاریخی داشت و از بین رفتن امو مشروعیت امی خالیگا با ساده نبود. بعضی این مسئله بین المللی شد. پاکستان اصلا یک پایگاه بود از کشورهای غربی از تاسیس خود، برای امی مسئله تاسیس شده بود. یعنی اگر از ما پرسان کنید که سیاست پاکستان در قبال افغانستان چی هست، جواب ما بسیار ساده هست. این سیاست هست که بریتانیا پیش از تاسیس پاکستان سیاست را تشکیل داده بود امی سیاست است پاکستان ایجاد شد که امی سیاست را تطبیق کنه یعنی از روز اول مگر پاکستان با او وقت این نمیدانست در افغانستان رژیم ها را یا حکومت ها را تغییر بده یعنی الله ذات ما ظاهر شرا پس کنه یا حکومت های دیگری را مگر بعد از اینکه مسئله بین المللی شده و روسا آمدند اونا مثلا بلمی ساختند امریکایی ها آمدند ایزا جنگ اعلان ساختند بعد یعنی فکر میکنم نه افغانستان طاقت داشت و پاکستان هم با چیزی با کمک غربی ها امی کارا را انجام داد یعنی در پاکستان برای پاکستان ممکن نبود که تنها با خودش افغانستان را ایتور بجای برسانه در جنگ ها در بحران و می ببینید در دوران دکتر صاحب نجیب الله در می جنگ جلال آباد چطور افغانستان قوت خود نشان داد عسکر پاکستان بود جنگ مجاهدین به نام تنها نام مجاهدین بود خو عسکر پاکستان هم جنگ کرد مگر او توانست که دفاع کنه افغانستان ایتور بی قوت هیچ وقت نبود مگر ابھی مسائل مداخله بین المللی افغانستان را ضعیف کرد
0: درست آقای استانک ضعیف آقای خطک اشاره کردن بر نقش استعمار در تعیین تاریخ افغانستان یا هم تحولات حداقل 4-5 دهه اخیر افغانستان که استعمار بیشتر دستکاری کرد و دسترازی کرد اما های طرف اگر شما ببینین داخل خود افغانستان وقتی خود افغانها هم جور نیامدن که امروز مثلا طالبا 30 سال پیش که آقای دکتر نجیب اعدام کرد دوباره با قدرت برگشتن اما این برگشت از اینا امول کاری را که اینا انجام دادن یا جنایتی را که انجام دادن تا امروز مردم افغانستان فراموش نکرده و هنوز در قلب مردم افغانستان در ذهنش است و هنوز فکر میکنن که چگونه انتقام این قضیه را باید بگیرن فکر میکنن این روند کشتار و انتقام گیری که در بین مردم افغانستان ایجاد شده چقدر میتونه که آینده افغانستان را نسبت به این مسئله همین گونه تعریف بکنه و هیچ نوع سازگاری در بین مردم ایجاد نشوه
1: ما باور ما مشکل در مردم نیست مشکل در حلقات سیاسی و ایدئولوژیک است که تقریبا محصول بعد از انقلاب اکتبر 1917 است که وارد منطقه می شود جمله وارد افغانستان می شود بعدها بعد از جنگ دوم جهانی شما می دونید که ایدئولوژی های وارداتی تحت چپ و راست وارد افغانستان می شود و تحولات دهه 1970 و 80 میلادی در افغانستان به گونه است که بیشتر رنگ ایدئولوژیک داره و رنگ وابستگی های گروهی و حزبی داره و هر کدام از این گروه ها پایگاه هایشان در مناطق مختلف افغانستان داشته و این پایگاه ها گاهی وقت از همون مناطق سربازگیری کردن در پالوی این عنصر یا این عنصر داخلی توجه داشته باشیم که بازی بزرگی که در این منطقه از قرن 19 تقریبا ادامه داشته در ارتباط به افغانستان دو اول قدرت میراث از او بعدن به پاکستان میرسه و بعد از او در دوران جنگ سرد شما میبینید که افغانستان یا حکومت های افغانستان بسیار کوشش میکنه که در تقابل بین دو قبل قدرت یا دو بلاک یک نوع موازنه را حفظ بکنه با کودتای 1357 موازنه از بین میره و عملا قدبندی شروع میشه و متاسفانه چندین نسل افغانستان به شمول شما جوانا در این بحران تولد میشن در این بحران کلان میشن و متاسفانه با فرهنگ تفنگ متاسفانه با فرهنگ خشونت متاسفانه با فرهنگ جنگ متاسفانه با اقتصاد جنگی
0: درست.
1: و فقر کل از این عامل باعث عظیم میشه که اینا و مسائل مطرح شوه اما بازم تکرار میکنم که در کل مردم افغانستان اکثریت خاموش افغانستان اکثریت مردم افغانستان که در سیاست
0: باش که سیاسی را شما ملاوت میدونین
1: وارد این بحث شده به استثناس نوعای معین و اشخاص و افراد معین
0: دمی راستا ما میخوایم از شما بپرسم آقای استانی زید در کشورها هیچ کشوری را نمیافین که یک فکر واحد درش وجود داشته باشد. چپ هست، راست هست، مسلمان هست، ایدئولوژی مختلف هست، ولی اختلافاتشان هم در حدی است که در یک جایی باید متوقف شوند و باید بسازند. مثلا نمونه بسیار بارزش این پاکستان است که ملاهای بسیار افراطی دارند و لیبرال های بسیار افراطی دارند و چپی حزب چپی هم داره که مثلا در قدرت بوده چند دوره. اینها تانستن که در کنار هم زندگی بکنن و حداقل این گسست سیاسی و نظامی را که افغانستان داشته و ایره تجربه نکنن. اصلی ترین عامل این گسست سیاسی و نظامی در افغانستان به نظرتان آیا عدم پذیرش یک دیگر بوده یا مشکلات دیگه هم وجود داشته؟
1: جدا از اینکه پذیرش یک دیگر بوده یا نبوده، در کل اگه سوال شما را جواب بتین در کشوری که ما هستم یا شما هستین یا کسای دیگه هست، شما فرمودید شما دقیق است که اینجا گروه های چپ وجود داره، راست وجود داره، ایدئولوژیک هستن، غیر ایدئولوژیک هستن، مذهبی هستن. یادتان باشه که در این کشورها اینی مبارزات و حدود فعالیت ها را قانون تعیین میکنن. بنابراین چیزی در نظر قانون در این مبارزات جایز است و چیزی در مطابقت و قانون نیست و او جزا داره، معایده داره، مشکل داره. این مسئله موضوعی است که متاسفانه در کشور ما حتی تا حال ما این حدود نساختیم. من با تمام احترام به شما که شما موافق نیستم که در پاکستان تمام احزاب او را ما به او حالت بگیریم. اول گروه های مذهبی پاکستانی از نظر ما اکثرا ساخته و پرداخته ISI است، سازمان استخبارات پاکستان است. و دوم شما شاهد هستین از این طول حدود 80 سال پاکستان در حقیقت شما شاهد کودتاهای مختلف هستین. در اونجا شما شاهد اعدامهای زمامدارا هستین، شما بر زندان انداختن زمامدارا هستین. شما میبینین که در میشه روز حزب عمران خان اجازه تظاهرات نداره، به مناطق پشتونخوا برای مردمش حق صحبت داده نمیشه، هر روز بمبارد میشه. در بلوچستان مشکل دیگه وجود دارد. این پاکستان با معذرت یک مثال خوب نیست که ما مقایسش کنیم با خود،
0: ولی باز هم یک ثبات سیاسی دارد. کماکان مردم تانسته کنترل کنه زیر یک چتر نظام سیاسی.
1: ما فکر میکنم که دی پالی از اینکه بسیار ثبات سیاسی مستحکم نداره، متوجه باشیم که پاکستانیا در موقعیت قرار گرفتن که از اون موقعیت های خود استفاده میکنن و مثلا غرب به خصوص انگلیس و امریکا و باز چین که در تقابل نمیخواه با هند واقع شوه، در حد ممکن پاکستانی را کمک میکنه. در حالی که ما متاسفانه در صد بین ملی زمامدارای ما میتونه یک دو استراتژیک تا آخر برای خودشان پیدا نتانستن تا حد اقلشون ها میتونه استفاده بود.
0: درست. آقای خطک، حالا با توجه به یکی از بس دور نشویم، حالا کشاندن یک سازمان استخباراتی بیرون به قتل آقای نجیب شاید ناممکن باشه و شاید هم هیچ رد پایی از خود نگذاشته که کسی سندی به او مورد داشته باشه که اونا را به دادگاه های بین المللی بکشن، اما جریانی که این قتل انجام داده امروز بعد از 30 سال دوباره در قدرت است و حاکمیت افغانستان در اختیار داره. حالا این جریان حداقل دو رئیس جمهور افغانستان به قتل رسانده، آقای ربانی و آقای دکتر نجیب. چطور میشه که این جریان ها در واقع پاسخگو ساخته شوند تا ای که از جنایات هایی که در آینده اگر اتفاق میفته از او جلوگیری شود؟ مثلا آقای کرزی در کابل است، هرچندی که برایشان تا هنوز مشکلی ایجاد نشده ولی ضمانتی هم وجود نداره و گاگای خودش هم احساس ترس میکنه.
2: بله، ای امکان پذیر هست، مگر شرطش این است که در افغانستان یک آشتی ملی صورت بگیره، چیزی که دکتر صاحب نجیب میخواستند. آشتی ملی و یک حکومت ملی که تمام اطراف در افغانستان، اطراف سیاسی در اونجا اشتراک داشته باشند، باز میتونند این مسئله را مطرح کنند به فرم های بین المللی. مگر مشکل در اینجا است که در داخل افغانستان اینطور وضع بمیان نامده متاسفانه و انکتاب و مسائل داخلی در افغانستان اینطور طولانی شده که یعنی امی مسائل جدی، مسائل اساسی را یعنی مردم افغانستان بطور ملت نتانستان که ایره به سطوح بین مللی و فرمای بین مللی ایره مطرح کنند. مگر وقتش خواهد رسید، امیدوار هستم وقتش خواهد رسید. ابی طوری که شما فرمودید درست است که رئیس جمهوری اول را کشتند، رئیس جمهوری دیم را باز کشتند و اینجا یعنی شواهدی، یعنی شواهدی چیز خواه است، یعنی طوری که مردم عادی میگن و دیدن چیزای دیدن که مثلا کیها میرفتن داخل در افغانستان میرفتن، آقای نصرالله بابر چطور طالبان را اطفال خود میخوان و چطور اینا اعتراض نداشتن.
0: و امید دیگه یک شما تقریبا تاریخ زنده است این آقای خطاکمی که وقتی شما از آقای نصرالله بابر و آقای حمید جنرال حمید گل صحبت میکنین، این میوخ باید یک بازخواستی داشته باشه، یک بازپرسی داشته باشه که یک روزی پرسیده شوه که شما چطور در ادامه افتیدین.
2: طوری که من عرض کردم در داخل پاکستان چون تا هنوز در پاکستان یعنی اصلا قدرت سیاسی در دست جنرال هاست، از این خاطر اونا از جنرال ها دفاع میکنند و در داخل یعنی کدام محکمه داخلی پاکستان نمیتاند که این از اینا پرسان کنند. مگر این مسئله هست که از طریق فرمای بین المللی یعنی انجام داده شده میتاند، مگر برای او شاید که افغانستان یک حکومت مشروع باشه که با اراده مردم افغانستان استوار باشه، او برای او ممکن خواهد بود حکومت مشروع که از طریق سازمان ملل متحد، از محاکم بین المللی امی پرونده را تعقیب کنند و پیش ببرند. این امکان پذیر است و امیدوار هستم که امی وقتش خواهد رسید.
0: درست، از طریق پلتفرم های بین المللی. آقای استانکزای، شما استاد حقوق هستین و در این مورد قانونی مسئله خوبتر میدانید، شما چی فکر میکنید چی میکانیزم حقوقی و قانونی برای رسیدگی به این مسئله و این جنایت وجود داره؟
1: در اینجا آقای سروش دو مسئله را باید مطرح بکنیم. اول این که ملل متحد با تمام طول و عرضش یک از مقصرین اصلی است در این قضیه که نتانسته در مدت 5 ساله که دکتر نجیب الله در هم مسئولیت حقوقی به عنوان ای که ما در حقوق که اصل داریم که رهبران سیاسی درجه اول چه در موجودیت قدرتشان و چه در موجودیت غیر قدرتشان به اساس عرف بین المللی از مسئولیت برخوردار هستند. دوم، اینا مسئولیت تام داشتن که در دفتر ملل متحد زندگی میکردن. باید ملل متحد از روز اول این قضیه را بایستی که واقع شده بود تا امروز که 30 سال میگذره باید سر نخزی را پیدا میکرد، موسیگیری میکرد و از نظر حقوقی را به مراجع مربوطش ارجاع میکرد که متاسفانه ملل متحد از روز اول تا حال حد اقل برای مردم افغانستان نتانسته جا بده که عاملی قتل کسی مست که ما شما میل صحبت میکنیم میگیم کی اما نمیفهمیم کی. یک. دو، از نظر حقوقی حتمی نیست که باید یک دولت در موضع احقاق حق جرایم بین المللی برای این یک جنایت است و از که شما گفتین موازین محاکمه عادلانه رعایت نشده، در دفتر ملل متحدی واقع شده، این باید ارجاع شود مراجع بین المللی و محاکم بین المللی. در این ارتباط نهادهای حقوق بشری، سازمانهای مدنی، اشخاص متضرر به شمول خانواده های این بزرگوارا اینا میتونن وارد صحنه شوند و دلایل خدا و ای که به عنوان متضررین این قضیه هستن این رو باید مطرح بکنن. یعنی ما شاید باز هم هیچ حکومت در افغانستان نبیای که این مسئله را تعقیب بکنه،
0: درست،
1: یا بیای این را تعقیب بکنه. اما یک نقطه، نقطه دیگه که از نظر حقوقی خدمت شما عرض بکنم، مثل خط اکثر برای شما امیدواری داشت که داینده و ممکن است صورت بگیره، ما در حقوق جزای بین المللی یک اصل داریم که جرایم بین المللی هیچگاه تحت مرور زمان نمی آید. یک زمان خواهد رسید که این مسئله تعقیب خواهد شد و مثل جرایم داخلی نیست که تحت مرور زمان بعد 10 سال 15 سال سرش دیر شد و دیگه باید کسی رو تعقیب نکنه. جرایم بین المللی تحت مرور زمان نمیه و این احتمال وجود داره که روز عاملین همچو قضایا به محکمه کشانده شد.
0: درست. آقای استانکزای، فکر میکنین که این پرونده در کنار پرونده های دیگه که حالا در دادگاه بین المللی کیفری در تحت بررسی است، مثل که حق و حقوق دخترها را پایمال کردن طالبا، این پرونده در اونجا داره بررسی میشه که میلیون ها دختر از رفتن به مکتب باز ماندن و طالبا باید پاسخگو ساخته شوند، یا مسائل دیگه ای که اتفاقاتی که در داخل افغانستان در 20 سال در انتحاری ها کشته شدن، ایره هم آیا خانوادهش یا حامیانش میتونن در کنار ازی با این پرونده پیش ببرن؟
1: چرا نه؟ شما متوجه هستین که در افغانستان در تقریبا 50 سال جنایت جنگی و جرایم ضد بشری و کشتار جمعی که هر سه جرم بین ملی صورت گرفته به اشکال مختلف از طرف گروه های مختلف، از طرف دولت های مختلف، از طرف قوای بین المللی صورت گرفته و ای بخصوص بعد از اینکه افغانستان از سال 2003 به این طرف عضویت محکمه جنایی بین المللی را داره، محکمه جنایی بین المللی مکلفیت پیدا میکنه که این قضایا را باید بررسی بکنه. اما این مکانیزم های معین خود داره که باید مستندسازی شوه، اسناد باید ارائه شوه و او چارنوال مربوط را تحقیق بکنه و قاضی اجازه تحقیقات بده و در عین زمان بالاخره عاملین از او را مورد پیگرد قرار بده. مثل که ما پیشتر عرض کردم، این مسئله معمولا نه تنها در ارتباط به افغانستان، در مجموع بررسی جرایم بین المللی زمانگیر مغلق هستند. اما نهادهای مدافع حقوق بشر، نهادهای جامعه مدنی، نهادهایی که برای عدالت بین المللی کار میکنن، چی داخلی و چی خارجی، میتونن در مستندسازی این قضایا از سمی حال کار آغاز بکنن و یه اسناد باید به ICC یا محکمه جنایی بین المللی بسپارن.
0: درست. آقای خطک، آقای استانگزایی در مورد مسائل حقوقی و قانونی این مسئله پرداخت. میخوایم در بحث سیاسی قضیه از شما بپرسم که چطور میشه که از نظر سیاسی طالبا را پاسخگو ساخت؟ راههایش چی است؟ آیا در واقع پیامدهای سیاسی از این چطور میتونه که برای طالبا سنگینی کنه؟ مثلا مردم تصمیم بگیرن یا گروه های سیاسی یا هم کارهای دیگه میتونه انجام شود به نظرتان؟ بله سوال است.
2: ببینید، این ممکن هست که مثلا در آینده در افغانستان مثلا جبهات سیاسی ایجاد میشه، ائتلافات سیاسی ایجاد میشه، اونا که در برنامه خود ایرا شامل کنند که اگر اونا در قدرت آمدند، در قدرت دست گرفتند، اونا امی به جنایت که صورت گرفته با او محاسبه خواهند کرد و یا بعضی جنایت را اونا باید نامش بگیرند، یعنی که فلان فلان جنایت که از نظر حقوقی قابل محاسبه احتساب هست. فکر میکنم این مهم خواهد بود، چرا که در افغانستان به تمام مسائل یک نیازمندی هست که امو چیزایی که در سابق صورت گرفته یک بار یک تصفیه حساب بشه تا بعد از او امین مسائل یعنی با پایان برسه و افغانستان با مسائل اصلی خود دیگر، مسائل اصلی مطلب چیز اقتصادی، پیشرفت اقتصادی و ثبات و
0: استقلال. یعنی شما میگین آیا طالبا درسی از کشتن آقای نجیب را گرفتن که آقای کرزی در واقع اذیتی نکردن، پیامدهایشان برایشان سنگینی کرده؟
2: اصلا ما باور ندارم که طالبان بسیار معتقد به مقررات بین المللی هستند. اونا میفهم که در دوها، مذاکرات دوها، بعضی میگن که بعضی چیزهای غیر علنی ماست، بعضی چیزهایی که تا هنوز چیز نشده با میدیا یا با مردم گفته نشده. مگر اصلا طالبان مثلا ببین پاکستان و طالبان مثلا بسیار مشابه چیز دارن، یعنی موزگیریشان بسیار مشابه است. مثلا با پاکستان میگه که طالبان بسیار خبرحال میگه که باید با اینا بجنگیم وغیره وغیره. ما میگیم که دوست هست، مگر اول خو 30 سال شما چطور اینا را حمایت کردین؟ 30 سال که شما اینا را حمایت کردین، در کابل قدرت رساندین، ولی ایتر میگن که نه نه اینا بسیار میگه که نه او پاکستان میگه او تو او وقت که او درست بود، ولی ای درست است ایتر طالبان هم اگر پرسان کنیم، ولی اونم میگن که پاکستان خود بسیار دشمن است، خطرناک است. اگر پرسان کنیم که چرا شما به پاکستان به همین نزدیکی داشتین، خو اصلا مسئله فکر میکنم از ارزش ها نیست، از من عقیده فلسفه نیست. چیزی هست که یعنی قدرت در دست کیست، اینا معتقد به قدرت هستند که کسی. طالبان فکر میکنم در امی وقتی که آل اوتر رابرارا متضرر نساختن، یعنی این چیزی خوب هست، ما نمیگم که این چیزی، مگر شاید کدام مجبوریت باشه، کدام در عقب پرده یک چیزی باشه که اینا را
0: و این جرأت آقای کرزی
2: هم
0: و این جرأت آقای کرزی هم در واقع نشان داد که با وجود درسی که یا تصویری که از دکتر نجیب در ذهنش داشت او را هم نادیده گرفت در کابل ماند. ولی آقای استانکزایی به نظر شما آقای غنی گفت که نمیخواست که در واقع داستان دکتر نجیب بالایش تکرار شوه، هنوز هم فکر میکنین که طالبان درس نگرفته و آیا آقای غنی را با همو سرنوشت مواجه میساخت، یا فکر میکنین که اگر یک جنبندی داشته باشیم نه خیر درس گرفته شده و دیگه در تاریخ خونبار تکرار نخواهد شد؟
1: به جواب این سوال بسیار مشکل است که طالبا با آقای غنی چی میکرد یا مثل خود دکتر سیب غنی میروانی میکنن و میگن که مثلا بشته دکتر نجیب مواجه میشد آیا این کار میکردن یا نمیکردن. این جواب به عقیده ما بسیار سخت است، اما یک چیز را که میتونم بگویم، از طالب انتظار هر چیز میرفت، احتمال داشت که دکتر زمانی را به سرنوشت دکتر نجیب الله مواجه کنه و یا ایست که هیچ چیز برش نگویه، به اصطلاح خودشان تحت اون فرمان عفو صادر کردن بیایه و عادی زندگی بکنه. این ادعای دکتر صاحب است و شاید اتمن خودشان دلایل داشته باشه برش.
0: درست. از نظر اگر سبک سنگین بکنیم، نفشان نفع طالبا کشتن یا از بین بردن آقای غنی بود یا ایست که نه خیر اگر میموند برای طالبا نفع بیشتر داشت؟
1: نه و به هیچ وجه ممکن نه، و ما مثل که دیگر آکده کابل مونده نفع بر طالبا نرساندن یا طالبا اجازه نمیده که نفع برشان برسانن، اما ضرر هم رسانده نمیتونست، به دلیل از اینکه طالب خودش سیستم خوده داره، تفکر خودش داره، غیر از افراد خودش هیچ کسی دیگر را بله و دوستش باشه دشمنش باشه او را نده ساختار خود نمیپذیره، نظرش قبول نمیکنه، گفتارش قبول نداره. بنابراین این زمانه بسیار مشکل است که آدم بگویه که ایتانست مؤثر باشه اما غیر زمانه وجود نداشت.
0: آقای غنی بارها گفته که ممکن است حالا اگر من نمیکشتنم، اگر میبودم به طالب نفع میرسید و به طالب مشروعیت داده میشد. آیا با این سخنان آقای غنی موافق هستین شما؟
1: او ممکن توجیهی باشه که توجیه آقای غنی ممکن ای باشه که اگر طالبا می آمد و تا یک مراسم رسمی دکتر غنی از قدرت کنار می رفت و استعفا می کرد و قدرت گویا به طالبا تسلیم می کرد، طالبا به طور اتوماتیک مشروعیت پیدا می کرد. و این گپ دقیق به دلیل ازی هست که به یاد جناب خطک صاحب هست و شما می رو مطالعه دارین که زمانی که دکتر نجیب الله در روزهای آخر حکومتش استعفا میکنه و باز برش اجازه داده نمیشه که برای میای به دفتر ملل متحد، بعد از اینکه مجاهدین در 8 ثور سال 1371 وارد کابل میشن، متوجه هستن که اونجا از معاون رئیس جمهور، رئیس سنا، رئیس ولسی جرگه و برخی اعضای کابینه رسما قدرت انتقال میتن به حضرت سبغت الله مجددی.
0: درست.
1: و این به طور اوتوماتیک مشروعیت حکومت تثبیت که در سطح بین المللی هم و ملل متحد هم گویه برای خودش
0: این لحاظ منطق داشته حرف آقای غنی. آقای درست. آقای خطک اگر جنبندی هم از شما داشته باشیم، به نظر شما آیا طالبا با آقای غنی با سرنوشت مانند آقای نجیب برخورد خوب میکردن یا فکر میکنی که نخیر آقای غنی را چیز نمیخواستن بگوین؟
2: طالبان اینطور میگفتن که گویا ما میریم و صحبت میکنیم، مگر اصلا طالبان هیچ علاقه من نبودن که در کدام ائتلاف شریک شوند یا کسی دیگر را در قدرت جای بتن. از این خاطر اونا با امریکا چیزی امضا کردن و در کابل با کابل خود رساندن، داخل شدن و از اونا هر چیز ممکن بود. و میتونه که مثلا آقای دکتر صاحب اشرف غنی را اونا مثلا مجبور می ساختند که قدرت انتقال بتا، اگر اونا انتقال نمیدادن بس ممکن بود که یعنی کار خشن امرشان انجام بتن، و اگر میداد امو یک مشکلی بود. سانگزای صاحب درست گفتند، امیتور بود در 1992 امیتور بود که حکومت مجاهدین که از پاکستان آمد در پاکستان ایجاد شده بود مگر داخل که آمد امی به طور رسمی یک چی قدرت را دست گرفت و اعضای سابق قدرت اونجا اونها را احضار کرد و اینا هم امی کار میکردن اور اگر آقای اشرف غنی هم رایش همکاری نمیکرد بس هر چیز ممکن
0: بود. یعنی یک چیزی در ذهن داشته آقای غنی که این مسئله را مطرح کرده قطعا
2: و بعید نبود از امکان بسیار بعید نبود. اینا ببینید طالبان توقع داشتند که اونا نرم های بین المللی را مراد میکنند یا ارزش های ملی را مراد میکنند. این فکر میکنم بسیار بعید از چیز است.
0: سپاسگزارم از شما افراسیاب خطک، تحلیلگر مسائل سیاسی و نصرالله استانکزی استاد دانشگاه کابل از حضورتان در برنامه و از شما بیننده های عزیزم که تا حال این برنامه را دنبال کرده. این جهان سپاس، وقت خوش، خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انٹرنشنال، صدای شما در همه جا.
2: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
3: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
2: تاکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
4: دشمنی که طالبها با سنت‌های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
5: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید، نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
6: یک دقیقه خبر.
7: منابع محلی از درگیری شدید میان نیروهای طالبان و پاکستان در مناطق مرزی پکتیا، ننگرهار و ولسوالی کرم پاکستان خبر دادند. به گفته منابع این درگیری ها از شام شنبه آغاز شد و تا بامداد یک شنبه ادامه داشت و دو طرف موازی یکدیگر را با سلاح های سنگین هدف قرار دادند. شاهدان عینی در ولسوالی کرم و افغانستان اینترنشنال گفتند که درگیری به گونه ناگهانی آغاز شد و نیروهای دو طرف موازی یکدیگر را با سلاح های سنگین و هاوان هدف قرار دادند. به گفته شاهدان در مناطق خرلاچی و بورکی ولسوالی کرم موازی نیروهای ارتش پاکستان و برخی مناطق غیر نظامی نیز هدف تیراندازی قرار گرفتند. یک خبرنگار محلی در ولسوالی کرم گفته است که درگیری ها تا بامداد ادامه داشت اما چند ساعت پیش متوقف شده است.
8: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید.

کرد. قزاقستان تایید کرده است که 14 نظامی این کشور در جریان این تمرینات جان خود را از دست دادند. در جریان این تمرینات نظامیان دچار حادثه شدند و 17 نفر به داخل دریای خزر افتادند که تنها 3 نفر از آنها نجات یافتند. عملیات جستجو و نجات تا پیدا شدن پیکرهای تمامی مفقود شدگان ادامه یافت و آمار نهایی جان باختگان این سانحه به 14 نظامی رسید. به دنبال این فاجعه دولت قزاقستان روز 25 سپتامبر را روز عزای عمومی اعلام کرد. همچنین کمیسیون ویژه برای بررسی ابعاد حادثه تشکیل شده و مقام‌های ارشد دولتی متعهد شدند که حمایت‌های لازم را از خانواده‌های قربانیان به عمل آورند. ارتش چین یک شنبه اعلام کرد که یک رزمایش مشترک دریایی و هوایی را در اطراف صخره مورد مناقشه اسکاربرو در دریای جنوبی چین برگزار کرده است. برگزاری چنین رزمایش‌های در مناطق مورد مناقشه معمولاً بر حساسیت‌های ژئوپلیتیکی و رقابت‌های منطقه‌ای در این آبراه راهبردی می‌افزاید. صخره اسکاربرو که در فاصله حدود 230 کیلومتری سواحل فیلیپین و نزدیک به 900 کیلومتری خاک اصلی چین واقع شده، یکی از نقاط کلیدی و بحرانخیز در دریای جنوبی چین به شمار می رود. کنترل این منطقه به دلیل دسترسی به مسیرهای حیاتی کشتیرانی بین المللی، منابع غنی ماهیگیری و ذخایر بالقوه نفت و گاز زیرزمینی از اهمیت راهبردی بالای برای کشورهای منطقه برخوردار است. رویترز یک شنبه به نقل از یک شاهد گزارش داد که تدابیر امنیتی در پایگاه نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا در فرفورد که برای عملیات علیه ایران استفاده شده طی روزهای اخیر تشدید شده است. بر اساس این گزارش موانع جاده‌ای و پلیس مسلح دسترسی به این پایگاه را محدود کرده‌اند. یک سخنگوی نیروی هوایی آمریکا گفت نیروهای آمریکایی در بریتانیا همچنان هوشیار هستند و تدابیر لازم برای حفاظت از نیروها و تأسیسات را اتخاذ خواهند کرد. بریتانیا در جولای پس از هشدار سپاه پاسداران درباره استفاده بمب افکن‌های آمریکایی از فرفورد اعلام کرده بود که آماده دفاع از این کشور است. اسکای نیوز به نقل از پلیس گزارش داد چند مرد به زن جرایم مرتبط با قانون مواد منفجره در ولفورد نزدیک پایگاه هوایی فرفورد بریتانیا بازداشت و ساکنان منطقه تخلیه شدند. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع آگاه نزدیک به تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی نوشت که تهران همچنان مصمم است در برابر زیاده‌خواهی ها و فشارهای آمریکا و اسرائیل استادگی کند و حقوق و منافع خود را تحت فشار و تهدید واگذار نخواهد کرد. این منبع آگاه با اشاره به فشارهای ناشی از رویکرد و منافع اسرائیل در سیاست آمریکا گفت وضعیت هیئت حاکمه آمریکا در داخل این کشور با چالش‌های جدی مواجه است و نارضایتی نسبت به پیامدهای جنگ و هزینه‌های ناشی از آن افزایش یافته است. فارس به نقل از این منبع نوشت که پیشنهاد اخیر جمهوری اسلامی در برگیرنده مجموعه از اقدامات متقابل و مرحله بندی شده است و تهران مواضع و ملاحظات خود را به صورت روشن به طرف‌های مقابل منتقل کرده است. اسکات بیسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت این وزارتخانه پس از آغاز عملیات طرد اقتصادی به دستور او اقدامات مالی هدفمند علیه بانک‌ها و ارائه دهندگان خدمات هوانوردی اعمال کرده و تیم‌های را به کشورهای مختلف اعزام کرده است تا از دولت‌ها بخواهند علیه جمهوری اسلامی اقدام کنند. بیسنت در شبکه اجتماعی اکس نوشت این تلاش‌ها نتیجه داده است. به گفته او ترکیه و عمان اعلام کردند که پروازهای شرکت هواپیمایی ماهان به این دو کشور متوقف شده است و امارات متحده عربی نیز تمامی پروازهای شرکت‌های هواپیمایی ایرانی را متوقف کرده است. وزیر خزانه‌داری آمریکا افزود بانک‌های تجاری بزرگ در امارات متحده عربی و ترکیه نیز انجام تراکنش‌ها. با ایران را متوقف کرده‌اند. بیسنت با اشاره به وضعیت اقتصادی ایران گفت حتی مقام‌های جمهوری اسلامی نیز به آثار اقتصادی جنگ از آن کردند و ارزش ریال به پایین‌ترین سطح تاریخی خود سقوط کرده است.
مقام های کانادا اعلام کردند که بر اثر سقوط یک چرخبال در شهرک در 50 کیلومتری مونتریال 4 سرنشین آن جان باختند. پلیس اعلام کرده است که هویت قربانیان هنوز شناسایی نشده و شواهد اولیه نشان می‌دهد که چرخبال ساقط شده شخصی بوده است.

0: اساس گزارش پلیس منطقه کپک، نیروهای امدادی و امنیتی بلافاصله پس از دریافت گزارش اضطراری مبنی بر سقوط و آتش‌سوزی چرخبال در منطقه سنت برژه دبرویل در محل حادثه حاضر شدند و مرگ سرنشینان را در همان محل تایید کردند. این حادثه حوالی ساعت 14:30 روز شنبه به وقت محلی رخ داد و بالگرد پس از سقوط دچار حریق شد. تیم‌های آتش‌نشانی توانستند پس از حدود یک ساعت آتش را مهار کنند، اما عملیات بررسی و حضور مقام‌های مسئول در محل حادثه تا پیش از ساعت 22 ادامه داشت. انتشار تصاویری از انتقال زن 87 ساله روی برانکارد هنگام تخلیه اجباری خانه‌اش در اسپانیا موجی از خشم و اعتراض را در این کشور برانگیخته است. این زن که توان پرداخت اجاره بها پس از افزایش 230% آن را نداشت، ناچار به ترک خانه خود شد. روزنامه گاردین در گزارشی به اعتراض‌های روزهای اخیر در اسپانیا پرداخت و نوشت تنها چند ساعت پس از اخراج ماری کارمن آباسکال از خانه‌ای که 7 دهه در آن زندگی کرده بود، مردم به خیابان‌ها آمدند و خواستار اقدام فوری دولت برای مقابله با بحران مسکن شدند. حدود 10,000 نفر در مادرید با پلاکارد‌های حاوی شعارهای شرم آور است و صندوق‌های سرمایه‌گذاری لاشخور باید بروند تجمع کردند. اعتراضات به پایتخت محدود نماند و شهرهای مختلف اسپانیا نیز شاهد تظاهرات بودند. سرگی لاوروف و یوهان واتفول وزیران امور خارجه روسیه و آلمان شنبه 4 میزان در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد با یکدیگر دیدار کردند. این نخستین گفتگوی وزیران امور خارجه دو کشور از زمان آغاز جنگ اوکراین در سال 2022 است. وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد که لاوروف و واتفول در این دیدار درباره روابط دو جانبه و جنگ اوکراین گفتگو کردند. یک منبع در هیئت آلمانی نیست بر رویترز گفت واتفول از روسیه خواسته است هر کاری که ممکن است برای دستیابی به توافقی درباره صادرات غلات از طریق دریای سیاه انجام دهد. صادرات روسیه و اوکراین از مسیر دریای سیاه طی ماه‌های اخیر به شدت کاهش یافته است. همزمان مسکو و کیف زیرساخت‌های بندری و کشتی‌های یکدیگر را هدف قرار دادند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت واشنگتن و هاوانا به توافق خواهند رسید و به باور او برای رسیدن به این هدف نیازی به اقدام نظامی علیه کوبا نخواهد بود. او در این حال گفت که با رئیس جمهور موقت ونزوئلا درباره برگزاری انتخابات آزاد در این کشور گفتگو کرده است. این اظهارات در شرایطی مطرح می شود که دولت ترامپ آشکارا اعلام کرده که هدفش تغییر حکومت کوبا است. محاصره نفتی اعلام شده از سوی آمریکا در اوایل سال جاری فشار شدیدی بر این کشور وارد کرده است. کوبا همزمان با کمبود سوخت و خاموشی‌های گسترده‌ای که فرسودگی و ناکارآمدی زیرساخت‌های این کشور نیز آنها را تشدید کرده است. پژوهشگران استرالیایی در پژوهش جدید دریافتند که ورزش می تواند در کاهش دردهای حاد و مزمن مؤثر باشد و حتی در برخی موارد اثر مشابه داروهای مسکن داشته باشد. یافته های این مطالعه نشان می دهد که تمرینات سبک و کوتاه مدت در کاهش درد مؤثرتر از فعالیت های ورزشی طولانی مدت و سنگین هستند. وقتی بدن انسان دچار درد می شود، تمایل به مصرف دارو و برای تسکین آن افزایش می یابد. اما پژوهشگران دانشگاه آدلاید در استرالیا دریافتند که ورزش نیز میتواند راه مؤثری برای کاهش درد باشد. البته منظور پژوهشگران این نیست که هنگام ابتلا به درد شدید یا کمردرد فرد به دویدن یا دوچرخه سواری بپردازد. بر اساس این مطالعه انواع مختلف ورزش با کاهش درد ارتباط دارد، اما برخلاف تصور رایج برای بهره مندی از این اثر نیازی به تمرینات سنگین یا طولانی مدت نیست. پلیس منطقه لکی مرود در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان به افغانستان انترنشنال گفت که افراد مسلح ناشناس بر گروهی از جوانان در منطقه عبدالخیل این ولسوالی پس از پایان بازی کرکت و هنگام بازگشت آنان به خانه تیراندازی کردند. در این رویداد دست کم 3 نفر کشته و 3 نفر دیگر زخمی شدند. به گفته پلیس این رویداد شام شنبه 4 میزان زمانی رخ داد که گروهی از جوانان منطقه عبدالخیل پس از انجام بازی کرکت در شاه حسین خیل با ریکشا در حال بازگشت به خانه بودند. به گفته پلیس، افراد مسلح ناشناس بر سرنشینان ریکشا تیراندازی کردند که در نتیجه آن شماری از بازیکنان کرکت کشته و زخمی شدند. پلیس افزود که سرنشینان ریکشا نیز در واکنش به حمله به سوی مهاجمان تیراندازی کردند. تاکنون هیچ گروه مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. سازمان آتش نشانی یونان اعلام کرد که در پی انفجار و فرو ریختن یک ساختمان مسکونی در منطقه توریستی آتن، پایتخت یونان، شام جمعه دست کم 6 نفر جان باختند. بررسی‌های ابتدایی پلیس نشان داده است که انفجار احتمالاً ناشی از مشکلات در تاسیسات گاز این ساختمان بوده است. سخنگوی سازمان آتش نشانی آتن بر رسانه‌ها گفت انفجار شام جمعه 3 میزان در ساختمان در محله پلاکا در نزدیکی اکروپولیس و معبد زئوس، یکی از پربازدیدترین بناهای تاریخی یونان، رخ داده است. با گزارش پلیس، قربانیان این رویداد یک زوج یونانی و 2 زوج گردشگر آمریکایی اند. یک مقام پلیس آتن گفت قرار بود 2 زوج گردشگر آمریکایی ساعت 3 بعد از ظهر جمعه با پرواز از این شهر خارج شوند، اما پرواز را از دست دادند. این رویداد در مرکز آتن و در یکی از مناطق محل اقامت گردشگران خارجی رخ داده است.
1: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
2: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
3: صدای شما.
4: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 300 301 111 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
5: من افسانه کویرشو هستم، خبرنگار افغانستان انټرنیشنل از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
6: اعتماد شما برای ما ارزشمندترین سرمایه است. هر روز برای آن کار میکنیم.
7: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل،
8: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشید.
9: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل،
10: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
11: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
10: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
11: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
12: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
13: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساندکلاود و سپاتیفای دنبال کنید. رادیو افغانستان انترنشنل با شما در هر کجای دنیا.
1: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

0: با مدار با من نازیه هاشمی خوش آمدید در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم سر خط خبرها.
1: تسلیم شو
2: مردم.
0: جنگ در نورستان، جبهه آزادی و طالبان از وارد کردن تلفات سنگین بر یکدیگر می گویند. پاکستان ادعای طالبان مبنی بر دست داشتن در این جنگ را رد کرد. رویداد امنیتی در نزدیکی پایگاه نیروی هوایی بریتانیا، 5 مرد به زن تدارک اقدام تروریستی بازداشت شدند. و احتمال عسیری مذاکرات آمریکا و ایران، ترامپ گفت با مقام‌های جمهوری اسلامی این هفته مذاکرات بیشتر صورت می‌گیرد. عراقچی گفت برای گفتگو و جنگ آمادگی دارند. سلام و وقت شما بخیر، به مدار خوش آمدید. من نازیه هاشمیار هستم. جبهه آزادی افغانستان اعلام کرد که نیروهایش در درگیری با طالبان در ورسولی‌های کامدش نورستان و ناره کنر 37 طالب را کشته و 24 عضو دیگر این گروه را زخمی کردند. این جبهه گزارش طالبان درباره بازداشت و تلفات مخالفان را جعلی خوانده و مدعی شد که این گروه از گردشگران در نورستان اعترافات اجباری گرفته و تصاویر آن را منتشر کردند. وزارت دفاع طالبان قبلا اعلام کرده بود که در نورستان 28 نیروی مخالف را کشته و 32 تن دیگر را اسیر گرفته است. گزارش ببینیم از حمید فهیم.
3: طالبان این ویدیو را از انتقال افراد دستگیر شده در کامدیش نشر کردند. اینجا در بازار کامدیش طالبان بازداشت شدگان را در یک موتر نظامی در میان هواداران خود نمایش دادند. بخشی از جنگ روانی طالبان علیه مخالفانش که در نبرد جبهه آزادی در کامدیش وسیعاً برا افتاد. وزارت دفاع طالبان اعلام کرد که حملات در بلسفالی کامدیش نورستان خونسا شده. این نهاد امنیتی طالبان ادعا کرده که حمله کار چندین گروه مورد حمایت پاکستان بوده که از آن سوی دیورن وارد کامدیش شدند. طالبان ادعا دارد که 28 حمله کننده کشته شدند و 32 تن دیگر دستگیر. این مسئول محلی طالبان در کامدیش اما شمار حمله کنندگان جبهه آزادی را 420 تن میگوید.
4: تقریبا 440 کسان راغلی و
3: با این حساب هنوز مشخص نیست که صدها جنگجوی دیگر جبهه آزادی در حال حاضر کجا هستند. طالبان در 24 ساعت گذشته از صدها آدرس در شبکه‌های اجتماعی از دستگیر شدگان بارها در مکان‌های مختلف ویدیو نشر کردند. دستگاه تبلیغاتی طالبان از این ویدیوها که افراد مشابه در آن دیده می‌شوند، به عنوان تبلیغ از دستگیری گسترده افراد استفاده کردند. طالبان ادعا دارند که شماری از حمله کنندگان دوباره به پاکستان گریختند. جبهه آزادی اما تاکنون در مورد توقف جنگ، تلفات و دستگیری نیروهایش اطلاعی نداده است. جنگ در کامدیش، منطقه هم مرز با چترال پاکستان، بامداد روز شنبه آغاز شد. جبهه آزادی اطلاع داد که طالبان بر موازی نیروهای این جبهه حمله کرده. این جبهه ادعا کرد که در ضد حملات علیه طالبان، مناطقی را از طالبان در نورستان و کنر گرفتند و با طالبان تلفاتی وارد کردند. برخی از حساب‌های طالبان هم تصاویری از کشته شدگان طالبان در کامدیش را نشر کردند. جنگ کامدیش دومین تلاش جبهه آزادی برای به چالش کشیدن طالبان در یک ولسوالی افغانستان است. در حال حاضر در دو ولسوالی زیباک بدخشان و کامدیش نورستان که هر دو با چترال هم مرز است، جبهه آزادی ادعای داشتن موازی ثابت را دارد. حمید فهیم، لندن.
0: آریان شریفی پژوهشگر امنیت بین الملل میگوید که نفس پذیرفتن وقوع درگیری از جانب طالبان نشان میدهد که این یک جنگ عادی نبوده.
5: طالبان و جبهه آزادی صحبت های ضد و نقیض دارند، ولی نفس ای که طالبان میگویند که 420 جنگجوی جبهه آزادی از طرف پاکستان داخل نورستان شدن و ای که ادعا میکنن 28 تن اونا را کشتن و 32 را زخمی کردن، خودش واضح میسازه که پس یک زد و خورد عادی نبوده یعنی جنگ جدی بوده، وقتی که اگر 420 نفر وارد شوند و 28 نفر هم فرض کنیم طالبان درست بگویند کشته شدن، پس این یک چیز ساده نبوده، یک جنگ جدی بوده و این تقریبا خلاف ادعای طالبان که تا حال میگفتند که گروه های به اصطلاح مقاومت گروه های خرد و کوچک هستن و اینا اونقدر جنگجو ندارن و اونقدر امکانات جنگ ندارن. یعنی این ادعا کاملا همو ادعای قبلی اینا را رد میکنه. بنابراین با وصف ای که ما جزئیات واقعی حادثه را نداریم، اما نفس ای که خود این حادثه جنگ چیزی جدی بوده، اما ادعای طالبان را تا حال رد میکنه و مسئله آغاز جنگ ها را در افغانستان یک موضوع به اصطلاح جدی میسازد.
0: اما در خبرهای خارج از افغانستان، پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا میگوید 5 مردی که بزن جرایم مرتبط با مواد منفجره در نزدیکی پایگاه نیروی هوایی سلطنتی فرفورد دستگیر شدند تحت بازجویی قرار دارند. این افراد البته مظنون به تدارک یک اقدام تروریستی نیز هستند. پایگاه هوایی فرفورد محل استقرار دائمی شماره از نیروهای هوایی آمریکا است. همکارم سمیرا رسا گزارش می‌دهد.
2: اعلام وضعیت اضطراری در فرودگاه فرفورد یکی از مهمترین پایگاه‌های نظامی بریتانیا. پلیس گفته که چند مرد را به زن جرایم مرتبط با مواد منفجره دستگیر کرده است. شماری از خانه‌ها در نزدیکی این پایگاه تخلیه شده و تیم متخصص خنثی‌سازی مواد انفجاری بررسی چند موتر را آغاز کرده است. پلیس مسیرهای منتهی به ورودی اصلی پایگاه را بسته است. پایگاه فرفورد از مراکز مورد استفاده نیروی هوایی آمریکا در بریتانیا است و به همین دلیل تدابیر امنیتی در این محل با حساسیت بیشتری دنبال می شود. نیروی هوایی آمریکا گفته که درباره جزئیات اقدامات حفاظتی خود اظهار نظر نمی کند، اما تاکید کرده که واحدهای آمریکایی در بریتانیا برای حفاظت از نیروهای نظامی، غیر نظامیان، قراردادی ها و خانواده های آنان اقدامات لازم را روی دست گرفتند. این رویداد در حال رخ می‌دهد که پیش از این جمهوری اسلامی ایران درباره استفاده آمریکا از پایگاه فرفورد هشدار داده بود.
6: میتونه کار جمهوری اسلامی باشه به نظر من، یعنی گروهایی که وابسته به جمهوری اسلامی هستن، چون روسیه معمولا کارش انقدر شلخته نیست و انقدر دردسر درست نمیکنه و به این جور جاها نمیرسه. البته میدونید که اینها میتونه همه در قالب تکنیکای جنگ خاکستری که روس‌ها هم استفاده میکنن قرار بگیره. ما در همین چند وقت اخیر تعداد زیادی از پهپادها و حملات متعددی رو به صورت قبل از آستانه بحرانی، ما بهش میگیم تکنیک های جنگ خاکستری، در پایگاه های آمریکا در ناتو شاهد بودیم. پایگاه گرافنبرگ، این پایگاه گلاسشر در واقع ففردم که الان میبینید تکرار شده، چندین مورد دیگه هم داشتن. اما با توجه به شواهدی که تا الان به نظر میرسه، به نظر میتونه کار جمهوری اسلامی باشه.
2: در ماه جولای حکومت بریتانیا نیز اعلام کرده بود که نیروهای مسلح این کشور برای مقابله با هر گونه تهدید احتمالی علیه خاک و تأسیسات بریتانیا آماده‌اند. سپاه پاسداران ایران پیشتر هشدار داده بود که اجازه نخواهد داد با مفکن‌های آمریکایی از فرفورد برای انجام عملیات استفاده کنند. حکومت بریتانیا در ماه‌های اخیر درباره تهدیدهای احتمالی علیه زیرساخت‌های حیاتی این کشور، از جمله خطر خرابکاری و حملات سایبری، هشدار داده است. مقام‌های بریتانیایی در این زمینه به تهدیدهای احتمالی از سوی روسیه نیز اشاره کردند، اتهامی که مسکو آن را رد کرده است. اما تا کنون مقام‌های بریتانیایی هیچ ارتباط میان بازداشت‌های امروز و یک حمله یا تهدید خارجی مشخص تایید نکردند. سمیرا رسا، لندن.
0: نگاهی می‌اندازیم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. در دو مورد تیراندازی افراد مسلح ناشناس در حومه شهر کیپ تاون پایتخت آفریقای جنوبی، دست کم 27 نفر کشته و 26 تن دیگر زخمی شدند. پلیس آفریقای جنوبی اعلام کرده که در رویداد نخست که صبح امروز در یک مرکز تفریحی رخ داد 17 نفر و در حادثه دوم 10 نفر کشته شدند. این انفجار و فرو ریختن یک ساختمان مسکونی در یک منطقه توریستی در پایتخت یونان دست کم 6 کشته بر جا گذاشته. پلیس میگوید که قربانیان یک زوج یونانی و دو زوج گردشگر آمریکایی اند. بر اساس بررسی های ابتدایی مشکلات در تاسیسات گاز علت احتمالی انفجار بوده است. وزیر امور خارجه آلمان در حاشیه مجمع عمومی ملل متحد در نیویورک با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه به طور مستقیم و غیر منتظره دیدار کردم. این نخستین گفتگوی دو جانبه وزیران خارجه دو کشور از زمان آغاز حمله روسیه به اوکراین است. در این دیدار که بیش از 20 دقیقه طول کشیده، موضوعات چون صادرات غلات، جنگ اوکراین و حادثه پهبادی فرودگاه لایپزیگ بحث شده. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که دیروز طرح جمهوری اسلامی برای بازگشایی تنگه هرمز را رد کرده بود، امروز از برگزاری مذاکرات بیشتر با مقامهای ایران در روزهای آینده خبر دادم. در همین حال عباس عراقچی که هنوز در نیویورک است گفته است که برای مذاکره آمادگی دارند. او تاکید کرده که در مقابل هر تهاجم هم ایستادگی خواهند کرد.
7: اونها میخوان بلافاصله تنگه هرمز را باز کنند. میدونید چرا؟ چون در حال نابودی هستند. میدونید چرا در حال نابودی هستن؟ چون درآمدشون رو به طور کامل از دست دادن. اونا پولشون رو از تنگه هرمز در می آوردن. زرنگبازی در آوردن و گفتن باید تنگه رو به روی دنیا ببندیم. ولی بعد من وارد شدم و بزرگترین محاصره دریایی در تاریخ نظامی دنیا رو برقرار کردم. محاصره ما مانند دیواری از فولاده. حالا ببینید چی شده. اونا پولی ندارن. اونا می‌خواستن تنگه هرمز رو ببندن و من گفتم باشه، من هم اون رو روی شما می‌بندم. و الان هم همه به جز ایران دارن از تنگه هرمز استفاده می‌کنن.
0: مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی میگوید تهران خواهان بازگشت آمریکا به تفاهم‌نامه اسلام آباد و اجرای تعهدات آن است. او در گفتگو با الجزیره گفته جمهوری اسلامی چیز فراتر از قوانین بین المللی نمیخواهد و آمریکا نیز باید به این قوانین پایبند باشد. پزشکیان همچنین گفته که اختلافها بر سر تنگه هرمز را میتوان از مسیر گفتگو و مذاکره حل کرد. اما فروخ کنعانی پژوهشگر جامعه شناسی میگوید آمریکا موازنه قدرت در تنگه هرمز را تغییر داده و اکنون برای بازگشایی این آبرا نیاز به مذاکره با جمهوری اسلامی ندارد.
8: زمانی جمهوری اسلامی خیال میکرد که با در واقع مسدود کردن تنگه هرمز یک نوع قدرت و برتری رو در یکی از اهدافی که حداقل ایالات متحده در آغاز این حملات اصلا بهش فکر نکرده بود در دست گرفته. حالا ایالات متحده در طی این ماها با صرف هزینه و البته انرژی بسیار موفق شد موازنه قدرت رو تمام کنه. همین که جمهوری اسلامی بارها و بارها تاکید کرده، شما ببینید هم در پیام پزشکیان این مشهود بود، هم پیغام و پسپام هایی که فرستادند، هم در واقع این پیامی که میانجی ها بردند و آوردند هم بارها بر همین نکته تاکید میکرد و احتمالاً اون هم تحت تاثیر بگونه ای پیغام و پسپام فرستادن های جمهوری اسلامی برای ایالات متحده بود که این تنگه باز بشه. دونالد ترامپ الان هیچ احتیاجی نداره که برای باز شدن تنگه با جمهوری اسلامی دوباره وارد مذاکره بشه. یعنی در واقع دستی که باخته رو شما نمیتونید به عنوان برگ برنده به آدمی بفروشید که اصلا از اساس یکی از مهمترین پایه‌های دیپلماسی سیاسیش بر مبنای برد و باخته. ببینید ادبیاتش رو در همین سخنرانی نگاه کنید، خیلی جالبه. میگه اونها به شدت دارن میبازن، ما به شدت داریم میبریم. ادبیات یه مقدار کودکانه است ولی داره کاملا تاکید میکنه که چه چیزهایی براش مهمه. برنده شدن، برد به معنای مسلح کردنه، نه به معنای تفاهمی که حتی اوباما انجام داد با جمهوری اسلامی.
0: فرماندهان نظامی کرد و ساکنان اربیل از پیامدهای خروج نیروهای ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا از عراق ابراز نگرانی کردند. سیروان بازارانی یک فرمانده پیشمرگه اعلام کرده که خروج این نیروها خلای بزرگ در بخش‌های فناوری استخباراتی و پهبادی ایجاد می‌کند که جبران آن برای نیروهای عراقی دشوار است. نظیف اقبال گزارش می‌دهد.
2: در آستانه پایان ماموریت نظامی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در عراق، اینجا در اطراف اربیل نیروهای پیشمرگه کرد گشت‌زنی می‌کنند. بر اساس توافقی که صورت گرفته، این ماموریت روز 30 سپتامبر یعنی دو روز بعد به پایان می‌رسد. اتفاقی که باعث نگرانی مردم و فرماندهان محلی شده است.
9: مردم از بازگشت گروه دولت اسلامی یا داعش و پیشمرگه ها از قطع همکاری اطلاعاتی و لوجستیکی نگرانند. تحلیلگران تجارب را که نیروهای محلی از نظامیان امریکایی کسب کرده اند مهم می دانند. اما از خلایی که با رفتن این نیروها به وجود می آید انکار نمی کنند.
10: توانمندی نیروهای امنیتی عراق و نیروهای پیشمرگه به ویژه پس از جنگ افزایش یافته. آنها تجربیات و تخصص بیشتری کسب کرده و عملکرد بهتری از خود نشان دادند، به خصوص با بهره گیری از حمایت‌های لوجستیکی، روحی و فناورانه‌ای که نیروهای ائتلاف فراهم کردند. با این حال قطع این حمایت‌ها به نقطه ضعفی برای نیروهای امنیتی عراق بدل شده که ما قادر به جبران آن نیستیم، چرا که از امکانات و توانمندی‌های ائتلاف بین‌المللی و به ویژه آمریکا برخوردار نیستیم. از این رو این قطعا باعث نگرانی ما می شود.
9: گروه دولت اسلامی یا داعش هرچند مثل سابق مناطق گسترده را در عراق و سوریه در اختیار ندارد، اما بقایای این گروه همچنان حملات پراکنده در این دو کشور انجام می دهند.
11: نباید همچنان به سامانه دفاعی امریکا، چی موشک های رهگیر پاتریوت و چی سامانه های دیگر وابسته بمانیم. ما باید به عنوان یک جامعه، یک منطقه و یک اجتماع خود را برای چنین سیناریوهای آماده کنیم.
9: واشنگتن و بغداد در سال 2024 درباره طرح پایان تدریجی ماموریت ائتلاف و حرکت به سوی یک رابطه امنیتی دو جانبه به توافق رسیدند. این ائتلاف به رهبری امریکا در سال 2014 پس از آن که گروه دولت اسلامی مناطق وسیع از عراق و سوریه را تصرف کرد، برای مقابله با این گروه به عراق بازگشت. حالا با نزدیک شدن پایان این ماموریت، نیروهای کرد و شماری از ساکنان منطقه این پرسش را مطرح می کنند که آیا توانمندی های امنیتی داخلی برای پر کردن خلای ناشی از خروج نیروهای ائتلاف کافی خواهد بود یا نه؟ نظیفه حق‌پال، لندن.
0: پارلمان ایتالیا قانون بازگشت انرژی هسته‌ای به این کشور را نهایی کرد. قانونی که بعد دولت جورجیا میلونی اختیار می‌دهد چارچوب تازه‌ای برای تولید و استفاده از انرژی هسته‌ای ایجاد کند. این قانون علاوه بر زمینه‌سازی برای ساخت نیروگاه‌های جدید، موضوعات مانند ایمنی هسته‌ای، مدیریت پسمانده‌های رادیواکتیو و استفاده از فناوری‌های جدید هسته‌ای را نیز در بر می‌گیرد. گزارش ببینیم از صدف باغبانی.
12: پارلمان ایتالیا به تازگی قانونی را در رابطه با انرژی هسته‌ای به طور نهایی تصویب کرده. قانونی که دولت میلونی اون رو یکی از پایه‌های اصلی بازگشت ایتالیا به انرژی هسته‌ای میدونه. مسیری که حدود 40 سال پیش برای کشور ایتالیا مسدود شده بود و تمامی نیروگاه‌های هسته‌ای بسته شده بودن و حالا دولت میلونی تونسته به وعده خودش عمل بکنه و کشور ایتالیا رو دوباره در مسیر انرژی هسته‌ای قرار بده. اما این به این معنا نخواهد بود که همین حالا ساخت پایگاه‌های هسته‌ای در ایتالیا آغاز میشه، بلکه پارلمان به دولت این امکان رو داده که تا 12 ماه آینده مجموعه مقررات و چارچوب‌های حقوقی رو مطرح بکنه تا امکان دوباره استفاده کردن انرژی هسته‌ای برای ایتالیا امکان پذیر باشه و دولت باید مشخص بکنه که مجوز فعالیت‌های هسته‌ای چه جوری قراره گرفته بشه، چه استانداردهایی برای ایمنی و نظارت در نظر گرفته شده و مسئولیت نهادهای مختلف در این زمینه چه خواهد بود. دولت میلونی در کنارش اومده اعلام کرده که هدف اصلی این طرح متنوع کردن منابع انرژی ایتالیا و کاهش وابستگی ایتالیا به واردات انرژی و افزایش قدرت برای تامین برق خواهد بود. در کنارش وزیر محیط زیست و امنیت انرژی اعلام کرده که هدف اصلی دولت این خواهد بود که تا سال 2033 یا 2034 کشور ایتالیا پایگاه‌های هسته‌ای‌اش رو تأسیس کرده باشه.
0: نگاهی می‌اندازیم به چند خبر از آمریکا. جفری گرین رئیس بنیاد میراث هوانوردی امریکا و چین پس از دیدار رهبران دو کشور بر اهمیت همکاری‌های مشترک تاکید کرده و با اشاره به جنگ جهانی دوم تاکید کرده که چین و امریکا برای حل چالش‌های جهانی دست به دست هم بدهند. دو پاندای غول‌پیکر به نام‌های پنگ پنگ و فوشوانگ با یک پرواز ویژه از چین به آمریکا منتقل شدند. پانداهای غول‌پیکر مدت هاست که بخش از تاریخچه روابط چین و ایالات متحده بودند. وزارت خارجه پولند اعلام کرده در حال مذاکره با ایالات متحده برای ایجاد نخستین پایگاه نظامی دائمی آمریکا در خاک خود است. با گفته مقامات پولند انتظار دارد که این پایگاه پیش از پایان دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ تکمیل شود. پاپ لیوی 14 قرار است امروز در جریان سفرش به فرانسه به طور خصوصی با 7 تن از قربانیان آزار جنسی در کلیسای کاتولیک دیدار کند. این دیدار در حال برگزار می شود که قربانیان و فعالان خواهان اقدامات عملی تر کلیسا برای پاسخگویی، جبران خسارت و جلوگیری از تکرار سوء استفاده ها هستند. شمار از قربانیان می گویند که پیامدهای روانی این آزارها پس از دهه ها همچنان با آنان باقی مانده است. اسما سرگند گزارش می دهد.
13: بیش از نیم قرن می گذرد. از زمانی که گسلین ماگوارو در یک مکتب کاتولیک در شمال غرب فرانسه مورد آزار جنسی قرار گرفت. خاطرات آن روزها هنوز هم او را رها نکرده و به زخم ناسور زندگیش تبدیل شده است. او می گوید فقط 9 سال داشت که معلمش پرده های صنف را کشید و با او تجاوز کرد. ماگوارو که اکنون 65 سال است میگوید شدت این آسیب ها او را وادار به اقدام به خودکشی نیز کرده بود.
14: من چیزی را تجربه کردم که تصورش هم دشوار است. در 9 سالگی مورد تجاوز قرار گرفتم. این اتفاق هر روز تکرار می شد و بسیار خشونت بار بود. این مسئله زندگی مرا کاملا ویران کرد و بدون شک زندگی بسیاری از همسنفی هایم را نیز نابود ساخت.
13: بر اساس یک گزارش مستقل که در سال 2021 منتشر شد، دست کم 330 هزار کودک و نوجوان در فرانسه میان سالهای 1950 تا 2020 از سوی کشیشان، افراد مذهبی یا کارکنان نهادهای وابسته به کلیسا مورد آزار جنسی قرار گرفتند.
15: او ما را یکی یکی به دفترش فرا می‌خواند. کسانی که نوبتشان نمی رسید باید در صنف کار فردی انجام می دادند. با آنان دستور داده می شد سرهای خود را بالا نکنند و مانند سربازان مطیع و فرمان بردار باشند. در همین حال او یک کودک را میان پاهایش نگه می داشت و سپس آزاران کودک را آغاز می کرد. واقعا وحشتناک بود.
13: اکنون پاپ لیو در ادامه تلاش های کلیسای کاتولیک برای رسیدگی به این پرونده ها قرار است در شهر لورد با 7 قربانی دیدار کند. این اقدام ادامه روند است که پیش از این از سوی پاپ فرانسیس نیز دنبال می شد. برخی قربانیان که در سال 2023 با پاپ فرانسیس دیدار کرده بودند می گویند او از آنان طلب بخشش کرده بود. اما قربانیان معتقدند که ابراز همدردی به تنهایی کافی نیست.
16: Pour nous, l'Église de France a failli dans sa mission. Elle a mis en place.
17: برای ما این موضوع بسیار مهم است. زیرا کلیسای فرانسه در انجام ماموریت خود ناکام مانده است. کمیسیون‌های مختلف ایجاد شدند، اما باید پذیرفت که تاکنون اقدام عملی کافی انجام نشده است. به همین دلیل ما خواهان دیدار با پاپ هستیم تا شاید اقتداری وجود داشته باشد که کلیسا را به تغییر و اصلاح وادار کند.
13: در سالهای اخیر فرانسه یک سازوکار مستقل برای شناسایی قربانیان و پرداخت غرامت ایجاد کرده است. نهادی که تاکنون به هزاران قربانی رسیدگی کرده و برای برخی از آنان تا 60 هزار یورو غرامت در نظر گرفته است. در همین حال الهی دانان و مدافعان حقوق قربانیان امیدوارند که پاپ لیو روندهای اجباری و یکسانه را در سراسر کلیسای کاتولیک برای ثبت شکایت‌ها و حمایت از قربانیان ایجاد کند. با این همه، بسیاری از قربانیان نسبت به وقوع تغییرات فوری خوشبین نیستند. اما میگویند تلاش‌های امروز می‌تواند راه را برای محافظت از نسل‌های آینده هموار سازد. اسما سرگند، لندن.
0: و در پایان این مجموعه خبری بریم تصاویری ببینیم از بزرگترین جشنواره آبجو در شهر مونیخ آلمان. این جشنواره از سال 18 میلادی به این سو هر سال در آلمان برگزار می شود. بر اساس گزارش ها حدود 3.8 میلیون نفر از این جشنواره بازدید کردند. این بود مجموعه خبری که از تحولات منطقه و جهان تقدیم شما شد. تا درود دیگر، بدرود.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
2: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
3: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
1: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
4: یک دقیقه خبر.
5: سازمان بهداشت جهانی در گزارش تازه خود نوشت که در ماه اگست دست کم 170 نفر بر اثر عفونت حاد تنفسی یا پنومونی در سراسر افغانستان جان باختند. بر بنیاد گزارش، در این ماه در مجموع 64506 نفر در افغانستان به بیماری های تنفسی مبتلا شدند. بر بنیاد گزارش، در این ماه دست کم 4 نفر بر اثر اسهال حاد و 7 نفر بر اثر سرخکان در افغانستان جان باختند. گزارش می افزاید که در ماه اگست در مجموع بیش از 18000 نفر به اسهال حاد، 1423 نفر به سرخکان و 168 تن مبتلا به کرونا در افغانستان شناسایی شدند. در این بازه زمانی 279 نفر مشکوک به تب دنگی تشخیص شدند.
6: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
7: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
4: یک دقیقه خبر.
5: منابع محلی در هرات به افغانستان انترنشنال خبر دادند که طالبان روز شنبه دست کم 8 زن را در منطقه جبرائیل این ولایت بازداشت کرده و با خود بردند. به گفته منابع، روند بازداشت زنان در روز شنبه در مناطق دیگر هرات از جمله در منطقه 60 متره نیز ادامه داشته است. بازداشت زنان به دلیل عدم رعایت پوشش مورد نظر طالبان در ولایت هرات همچنان ادامه دارد و گزارش ها از مناطق مختلف در روز شنبه نشان می‌دهد که ماموران به معروف طالبان گروه دیگری از زنان و دختران را با خود بردند. تا کنون از سرنوشت زنان بازداشت شده در هرات اطلاعات دقیقی در دست نیست. ماموران امر به معروف طالبان با گشت زنی در سطح شهر همه روزه بر پوشش زنان و دختران نظارت می کنند.
8: صدای شما.
9: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
8: رادیو افغانستان اینترنشنال.